0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Dantza edo festa giroan, ukitu tropikalez apaindutako laurogeieko hamarkadako rock doinuetara garamatza Azkoitiako boskote honek. Eta han, Azkoitian, 1983an jaio zen bertako abeslari eta gaur gure gonbidatu den Tomas Lizarazu. Moonlight eta Paspartu proiektuetan ondu ostean, 2008an Xabi Arrieta, Jontxu Ape, Ruben Lizarralde eta Itziar Beitiarekin batera aurkeztu zen, eta bi lan labur kaleratu eta gero, erdian Oraina LP-arekin itzuli dira 2021. Diskoaren azalak dioenez, sartzen bazara ez dago atzera bueltarik, beraz, bagoaz, hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Bulego.

0: barruan dugun pasio sugarra dio behin eta berriz erdian oraina diskoko bueltan da kantuak, eta nabari da bai pasioa badagoela bertako erritmo, gitarra, sintetizadore eta ahots kordetan. Tomas Lizarazu, ongi etorri, Lore Ostoakera.
1: Eskerrik asko.
0: Amets berriak idazten saiatu zarete lan honetan.
1: Bai, egiz esan guretzako disko bat etxie izen da, amets bat betetzie edo arantza bat kentzie, ez dakit nola otzein, baino etxie aspalditik pendiente aukenun zehose, eta bueno, jau da azkenin gure eskuarti neukitzeko ordua eta oso pozio da.
0: Lan horren fruituak ez, ikusten ari zarete orain.
1: Bai,
0: eta dastatzen.
1: Bai.
0: Zer da zuretzako bulego, nola sortu zenuten proiektua?
1: Bueno, bulego, un momento hontan, ba, nere bizitzen ordu asko pasatzen duten proiektu bat, eta nere bizitzen proiektu ba, oso oso importante bat. Eta bueno, bada musika talde bat, musiki baino gexo eskaintzie nahi duna, eta horren aurretik ba, lagun talde bat. Bost pertsona junta ginen asko txikuek lehen esan dezun bezala Itzi Jontxu Xabi Ruendani, musikie konsumitzie gustatzitzaigun bezala, ba, musikie sortzire gustago jezitzaigun, eta bueno, ba, proiektu hau sortu genuen, bulego izenekoa, eta oin martxan da ona.
0: Aipatu dudan paspartut moduan hasi zineten, ez?
1: Bai, hori da. Hori zentzan aurretik eukikion un beste proiektu bat. Hor jorratzen genuen geixoa musika alternatibue, pixket, ba bueno, pixket danetik ikutze genuen musikarekin. Eta, bueno, gero erabaki genuen nahi genuen proiektu bat, ba, genero baten zentraute zeona, kasontan popa. Eta nahi genuen, ba, proiektu baten, orduan paspartun geixoa musikan zentratze ginen. Eta egisa musiki edala, ba, proiektun bizkerrezurra, baino ba inguruko gauze danake asko zaitzen intentatzen egia ba. Izen erropie, izen bideoklipek, izen gaur egun musikie konsumitzeko erai, ba erantzun bat ematien egin izan.
0: Estetika bat, eta bueno, musika hori guztia jantzi beste espektro zabal horretan, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueltan da, kantuarekin, eman diegu paso bulegoren doinuei eta Tomas Lizarazu abeslariak bere memorian gordeta dituen euskal kantuen atzetik jartzeko unea iritsi da.
2: Lore Ostoak.
0: Zein da zure bideari hasiera emango dio?

0: proposamena?
1: Ba, Gatibun kantu bat, Musturrek sartun dea, behasen lehengo diskoko kantu bat.
0: Eta ze oroitzapenek hartzen dizkizu kantu honek edo zergaitik aukeratu duzu?
1: Bueno, kantu hau eta kantu hau aukeraudet, ba, pixket ezagunena dana eta gazteriko, ba, rekuerdo gehiena ekartzei txitena dalako, baino disko hau izen zan niretzat iraultza txiki bat bezala. Ba, garai hartan ibiltze ginen eskolan diskoek kopiatzen, eta ba, zerron bat batek originala eukitzezun, da gero kopisek banatzen.
0: Hortzik jende guziak bere ganatzen zuen ez disko.
1: Bai, eta ba, hau aia uzitzaiten lehengo pirata, eta gero einun olentzerotako eskau, disko hau, ze netzat izen zan, ba, hori, euskeraz musiki erroka olako ondo inde, eta, ba, bueno, ba, asko gustau ziten diskoa da, eta gaur egun, ba, Musturrek sartunde kantu ezain beste, ez eta hainbeste entzuten nere egun erokuen, baina badaude hortik kantu batzu, ba, gaur egun oindikene, hainbeste urte eta gero, aitzen zeitzetena, eta basoratzen aitze juten kantuek.
0: Baranda osteko amodio historio ero bat kontatzen digute hitzek, oso grafikoa da Alex Ardui kantu honetan, ez?
1: Bai, bai, nik ustez bat zentzu hortan niretzat, ba, nire 15-16 urtekin, 15-16-14 horringuruen ustez deskubrien nola diskoa, orduntxe hartentzulako diskonek, ba, hori izentzala puntotakoa, ba, atentzixu mateko dez, ba, ostra, betxuz ezaten letra hontan, eta hau esan laik letra baten, eta gordintasun horreke, ba, erakarpen puntuat ekarrizin.
0: Eta zer esan estenatoki gaineko bere jarreraz, bueno, eta estenatokitik kanpo ere, ze telebistako izar ere bilakatu da dagoeneko, horretan ere adibide bat da, ez? Eta eredu bat, estenatoki gaineko jarrera hori, liderra izatearen ikur hori, ez?
1: Bai, bueno, nik, ez dakit liderrana baino, nik esango nuke Gatibu bere osotasunean guretzako dala, ostra, referente batzuk diela, egin deben bidiatik, ez? Kriston bidia iriki debe Euskal Herrixen, atrebiu die gauzek etxea, ba, pixket, diferente, esango nuke musikalki, ba, garai hartan, ba, geixo jotzezan rock gogorrea, edo letra iraultzaia gota, eta, ba, pixket, nik uste Gatibun bai jorraudiela, ba, sentimentuek, eta bai jorraudiela, ba, gauzen melodiku hauek, eta, bueno, nik uste zentzu hortan badala bidie irikidun talde bat, ba, gero, ba, Bulego bezalako beste talde batzuk sortu alizeteko.
0: Eskizu taldeari amaiera eman ostean Gernikan Alex Arduiren inguruan sortutako proiektua da Gatibu eta 2002ko zoramena lehen disko hartatik ekarri digu Bulego taldeko Tomasek Musturrek sartunde.
2: Helduko nazela berandu.

0: Lore Ostoak.
1: Gatibu eta Alex Arduiren Alkondarie, Oihu Zoro eta ezagunarekin, herri honen eta kasu honetan Tomas Lizarazuren memorian arakatu dugu Musturek Sartunde kantua entzunda. 2002an izan gara eta 80eko hamarkadara goaz orain, ez? Zure jaioterrira.
2: Bai. Ba, jotakie taldien kantu bat aukeraudet biharren kantu bezala. Naiz de laroiko hamarkadako izen, pixket nik beranduo deskubrinun talde bat izen zan. Eta bueno, askotan zentzazizue dauket, referente bile jute gala oso urrutire bezala, ez? Da bulegon bertane askotan ezate du, ez? Ba, musika garaiki die eta internazionala eta hola. Baina, gero, askotan oso gertu, guandik oso gertu, badude beste atzuk, egin debena kriston bidia. Eta eharraiz eta hoxekin akordatzia. Eta bueno, ez da ekarri detela kantua hoxekin akordatzeatik, oza, jotakie bat izen da niretzat, adolescentzise markaudun talde bat, nire musikan esploratzien deskubrimentu handi bat izen zan bere garaxen, eta bueno, disko honek eman ditu 10.000 bueltan nire kotxien, piratan, eta tokidanetan, eta izan zan, leheno esan duk gatibu referenteat izen dala, hemen beste referenteat oindik eta gertuko hau.
1: Aipatu duzun bezala, joera asko izan ohi dugu gaur egun batez ere, atzerrira kanpora begiratzea, eredu edo talde berrien bila, baita ere lehenagoko taldeetan, eta egia da, hemen bertan baditugula referente asko, geratu direla beste plano batean edo,
2: bai.
1: Eta hor arakatu ezkero konturatzen zalela, zei bilbide zer joratu zuten batez ere kontestua kontuan izan da ez.
2: Bai, dudeipen, nik ustet, zentzu hortan adibidez, jotakie, jonik enun bizi zen garai hori, baina ikustezu garai hartan etatze ziren diskuek, zauden taldiek, zaun moimientue, eta egote talde bat atrebiuzana popa jorratzea, eta gitarra garbi hosek ibiltzea, eta, bueno, netzat, egiz esan pasada bada, eta bueno, jotaki ezatet, herrikoek dielako, eta nik asko atu jutelako, baina esan alko genuke itoiz, esan alko genuke hor talde mordo bat dao, korrontien kontra lana intzebenak bere garaxen, eta gaur egun kiston ondari elagai gubena, ez?
1: Laurogeieko hamarkadan Euskal Rock Radikalean bete-betean murgilduta baitzegoen Euskal Herri honetan, egon ziren talde batzuk, esan bezala, trantsizio lan hori egin zutenak, esaterako emeak edo jotakia azkoitearak izan ziren funk kutsuko doinu horiek, ez, jorratzen hasi zirenak, Euskal Errealitate Musikalari beste dimentsio bat. Emanez, zu laurogeita amairuan jaiotakoa zara, baina pentsatzen dut, azkoitiatik jotakia taldearen itzala oraindik ere handia izango dela, ez? Bertako tabernetan, jaietan, pentsatzen dut, Jose Mai Beltza kantua entzungo dela, ez? Horrein diken.
2: Bai, noizin baina haitze dugu indikene, eta aparte, bueno, guk personalki azkenin bakizu, ez? Musikeruek eta musikoek eta elkarrekin azkenin juntatzen bukatze dugu, porque gara, pixket friki taldea bezala hola, eta kiston harreman aukeu jotakieko gure lagunekin, ze azkenin beti, lagundu izen digu, hasiera-hasieratik, beste proiektu txikixoetan egon gehan nine, esku bat botatzeko preste ondie, eta kontzertuk konpartio izen ditugu behasekin, eta izan, lujo bat izen da guretzat, ez, aukera hori eukitzie, hainbeste urte pasauta gero, eta hainbesteko urteko diferentzia auken proiektu batzuk, elkarrikutzie, garai baten, eta ederra izen da, bai.
1: Oraingoz behintzat, bulegoren espiritua mantenduz festa giroan gabiltza, lenik gatiburekin eta orain jotakie taldearen Jose Mai Beltza kantuarekin. 1989 urteraino goaz orain, Tomas Lizarazuren urrengo lore ostoa entzuteko.

0: Azkoitian izan gara laurogeieko hamarkadako azken arnasak entzunez, jotakie taldearen doinu alaiekin, eta zerekin goaz orain.
1: Ba, Willis Drummond, ez da izango kantue, hori izango urrena entzungo deuna.
0: Zergaitik ekarri diguzu Willis Drummond, edo zergaitik azpimarratu nahi duzu talde hau edo abesti hau?
1: Ba, Willis Drummondekin bere garaxen eukin un fenomeno fan totala.
0: Abai?
1: Ba, ejo. Iruitzezat Euskal Herrixen eundan zuzeneko onenetako at eukide bela, o dauke bela, ez dakit aspaldi ez ditut ikusi egizezan zuzenekoen, baina akordatzen naiz, bueno, zaninaz iso batzuten, nere pare bat lagunekin, Josea Belenoarrekin, Belenoarreke behasekin jotzezun garai hart,
0: bai.
1: Ba, kontzertu ikustia eta gozatzia. Eta, ba, izen zan, deskubrimentua, ba, pixket anari, jotaki eta gatik utago, baino, berandu einuna, baino, eixezan, asko atuetena, eta nere adolesentzixe gogoraraz ditena, eta pixka, ba, parranda hori, kontzertutik kontzertura ibiltze hori, eta, bai.
0: Zuzenekoek duten magia, ez? Nola talde batekin konektatu dezakezun, askotan agian ezagutzen ere ez duzuna, baino, hor transmititzen denakin, bai. Publikoarekin harreman horretan, ez? Hortzen duzu lotura bat, ba, gainera askotan betirako dena.
1: Bai, nik esateizu Willis aitzetan bakoitzin, akorratzat hori kontzierto hori da, kontzierto askotan egon naiz, Williseko kontzierto askotan egon naiz, baina
0: hori konkretuki, hori txapen honan.
1: Zanirazizotan bizi izen genuen hori, ederra izen zan, oso ederra.
0: Gizaki izan nahi nuen eta horrekin nahiko, esan ez bukatzen du abestia Jurgi Ekizak. Zuk helburu asko jartzen dizkiozu zure buruari, asko esigitzen zara? Edo nahikoa duzu gizaki izatearekin?
1: Ez, normalin nenaiz konformatzen gizaki izatiekin. Nik uste hori izango zala virtudea handi bat, ez? Baina askotan, ba bueno, aldeatetik objektibuk edo helburuek ikuste jo batzuten, ba txarrak bezala, onak bezala, nik uste dala zehose, ba, bueno, aldeatetik, ba, bere gauza ona euskena, ez? Ba, proiektuat baten lanien aidan batentzat behintzet, ba jo, elburu atzu jartzie eta hosek betetzeeko, ba, berdan lan dana ekie, ba, ona iruitzat, baino batxe ez da dana elburutan bukatzen, ez? Ba, azkenin bidie disfrutatzen ikisi berda, justo gure azkenengo diskuek horri buruz izketan etxau. Eta iruitzat, ba, bai, azken aldixen garai hauetan, ba, jo, bai, bizi gala pixket azkar, elburuek, numero asko, musikan, eta musika aparte beste gauze askotan, ez? Eta bidie disfrutatzea oso beharrezkoa ikustet. Eta kantu honek ezaten bezala ba hori. Baina uste gutxixokin konformatzen eikixin berdola.
0: Eta horren guztiaren gainetik, eta batez ere ezin izan denaren gainetik, gauza txikien balioa ezagutza ere garrantzitsua da noski. Willis Drummonden 2008ko bigarren disko homonimonetatik entzun, eta oroituko dugu hain zuzen, ez da izango.

0: erdian oraina. 2021ko bulegoren disko berira itzuli gara berriz ere, Bagoaz kantuaren doinu itsaskorretan barrena. Nahi zuzen, lanari amaiera ematen dion kantua da eta jakinen uke, Tomas, zer kontatzen diguzun bertako hitzetan?
1: Bueno, lehen esan detan bezala, erdian oraina diskuek itzaiteu denbora osuen, ba, orainan garrantzitsei buruz eta hemen eotiei buruz, ez? Eta kantu honek bereziki ba itzaio ba da pizket despedidako kantua bezala diskoen sartu nahi genuna, remate bat emateko diskoi ba polite edo txukuna eta itzaio ba askotan larritu itxegea, ez? Gure problemak ba magnitua handi baten bezala ikustetxeu, handitu itxegea eta itxo itxegea eta azkenin galtze deu ba bidien pasatzen nahi dan dana eta bagoaz da pixket ba refleksio piztu nahi duen kantu bat esan ez, joe, ba danok dauzkeu arazuek, danok dauzkeu problemak, baino zerue urdine baldin bago, zerue urdine dago, eta lainoat etorrikoa, ba, etorri da zela lainoat, baina ez geha itxoko etorrikoien laino xetan, oanziade hortan, de ze pasauko otea, porque azkenin bidie galtze deu, eta bueno, estrilluk, ezatu ba, pixket metafora moduko bat da, ez, ba, esan ez bezala, jo, denbori pasatzen nahi da, danok lenuo, geruo, ilingo geha, hasi que disfrutau, oin daukeuna, eta intentau bizitzie daukeunakin.
0: Baduzu hitzak idazteko metodo edo momentu konkreturen bat?
1: Ba, ez, nahiko nuke igual leuki, baino ez, gaina, bueno, epe motxien kantu asko kalera uditxeu bulo ezela, letra asko idaztito gauzat, eta ba, bastante kaotiko izenda zentzu hortan, ez? Porque, ba, egon naiz oporretan letrak idazten, egon naiz tartetan letrak idazten, egon naiz, bueno, alnun tokidanetan letrak idazten, ez nahi nulako hori experimentau, baizik, eta ba, hori tokauzatelako
0: etxea. Ezagolako besterik, ez?
1: Ezagolako besteik, eta bueno, ez dauket metodo bat letrak idazteako orduen. Ba, intentatzet letrak idaztie, ba, nere esperientzisetatik eta sentitzetuten gauzetatik, bai.
0: Eta nola izan hori da bulegoren abestia konposatzeko prozesua?
1: Bueno, ba, lehen aipaudeu nola ordenadoriek eta nola ordenadoriek eta ba garrantzi ba geruta geixo euskego erraminta honak dienez, ba musikie sortze honontzat eta ba bulegon adibidez erraminta hori ba geruta importantio bihurtzen nahi da. Azkenin konposaketie intentatze dugu etxe ba lehengo letrie eta musikie sortzet ordenadore bitartez neuk etxien. Taldekidei erakusten juten naiz, ba, behasek, ba, aportazio egiten juteko, batxe, ba, kanpoko belarri bat eukitzeko, ze azkenin ordu asko izeteien kantuk sortzeagun eta batzuten perspektibi galtzea, eta behin sortute aukeunin kantu ordenadoraz, etxe deuna da, oin deuna da bintzet disko hontan, eniautekin juntau naiz estudixuen aurreprodukzio fase bat etxeko.
0: Eniaut gaztainagarekin,
1: bai, behakin eke dugu, ba, bai produkzioa dizkuna eta bai grabaketa, nahasketa, masterizazioa dana. Eta, bueno, pixket lantze deu diskoa grabatzeko prest lagatze deu, eta gero ja musikarixok, ba, juntatzea bostok estudixuen, eta bakoitze, ba, bere instrumentuen interpretazioa aportatzeu kantuetan. Eta listo.
0: Azkeneko forma hori ematen diozu, ez? Behinbeineko forma hori.
1: Bai, behinbeineko ez da izeten, porque azkenin bai, ja, izetea instrumentuek getxu eta ja hartzeu, ba, ja kantue gero entzungoan bezala egongoa, baina gero dago ondoren beste fase bat, postprodukzioa izeteana, dala ba, behin ja dana grabautea ona, ba, ikuste du utxune bat gelditzen da beste zerbait grabatu behar den, edo beste digitalki beste zerbait egin behar dugun, edo, bueno, ba, pixketor azkenengo fase bat egoteana nahasketa eta postprodukzioena, baina bai, geixen bat, ja, instrumentu graute gelditzeienin, ja, kantue euneko larota marrien einde daula esan genezake.
0: Bagoaz, bulegoren kantua alde batera utzi eta gu ere bagoaz, Tomas Lizarazuren urrengo proposamenaren bi.
2: Lore ostuak.
0: Jar gaitezen bada berriz ere bidean noragoaz eta norekin.
1: Bueno, ba, goaz glaukoma entzutera, One Two kantua, Kalima diskoko kantua dana, eta, ba, hori, ba, Juantxo Arakaman ahotsa gaitzea.
0: Hori da, eta bere mi bizkor eta emankorraren magian sartuta, ez, rap doinuetara guaz, beraz?
1: Hori da, bai.
0: Hip-hop zalea zara?
1: Bai, nik gaur egunin danetik haitzet, eta danetik, benetako danetik, porque gero, igual itzen jesu jendekin, da, danetik haitzet, eta hau da, ez, hori ez, da, hau ez, da, vale, danetik, eta hip-hopa, rapa, betian ikustau izentzat, bere garaxen hip-hop eta rap espainola bastante entzun nun, ba, Violares del Verso, eta holako talde batzuk, eta, jo, eix esan, glaukoma entzun nunin lehengo aldiz, flipau inun, oza, iruitza dala talde bat einduna, ba, bueno, Euskal Herrixen kriston aportazizu ez, ekarri du genero bat, ekarri du, bueno, genero hori bazeon, ez, Euskal Herrixen, baina nik ustet, ba, gaur egungo, ba, egoera garaikidien, ba, etzeola ez dara reflejo garbi bat genero horna, eta ekarri debe gaina oso ondo, zein debe, ba, bueno, zuzenekuen defenditzen, ba, kriston profesionalak die, zuzenekotan ez dana junglaukoman zuzeneko bat, oin ustet ez diela ematen zuzeneko, baina aukerie sortze baldima ez galtzi aukerie, porque gozada bada aitzie rapa o hip-hopa bezalako musikia instrumentuekin inde, eta bueno, aparte Juantxon letrak, ez daki Juantxo getxe du neoz, baina glaukoman letrak, orokorrien, netza da, ba, talde bat, ba, beste talde bat, ba, bide asko iriki duguna, ba, gero, beste proiektu atuz sortu alizeteko. Gero, euskerie nola ibiltze ben, ze naturaltasunekin, ze, oza, letra oso oso onak die, eta esatet, lehen esan dut pixket rapa ekarri zela, Euskal Herrixen jaurreti, ba, Fermin Muguruzak,
0: noski, eta bai,
1: lan asko indezion, baina nik uste, hauek kriston aportazizu indebela, zein debe, ba, eraberritu, eta beste formatoa batea ekarri, eta aparte, ba, zuk esatezuna, ez, ba, kriston letrakin, eta oso oso ondo indeko kantuek, orokorrien.
0: Eta non irudikatzen duzu zure burua hau entzuten?
1: Ba, betio, leheno esan dut zanina zizuek, diela aspetxiko festak, eta oengoen etorreko nitzen Andramaseta. Andramasetan ikusi nituen glaukoma eskotxin, mantzeben kriston kontzertu, Eta gaina gustau ziten asko Juantxok, abeslasek, ba, etzala bakarrik limitatzen hartu eta kantuek kantau eta jazta baizik, eta ba, oso presente zaukela publikue, errixe, da flipaunun nola konektatzezun jendiekin, eta nola jartzezun jendie saltoka, nola, ba, ez dakit.
0: MC Ritzat, lan hori, ez?
1: Bai, hori da, MC lan hori, bai. Ritzat frontman oso oso ona dala.
0: Herri hau dantzan jarri behar dugula dio Juantxok kantu honetan, horrekin batzatoz, ezta?
1: Bai, guztiz. Bai, nik ustet euki deula Euskal Herrixen ez, ba, oso rokeatzeko garai bat, eta oso, ba, ezain beste dantza aiteko garai bat, eta nik ustet oin gauzei, ba, uno, aldatzen nahi diela, ez, ba, aldarrirako, o, ba, beste gauzeatuteko tartiek galdu dalako, baizik eta, ba, gauzek esotako tartia iruitzizata hola Euskal Herriko panorama musikalien, eta hori babeti iruitzizatona, bai.
0: Rap eta rock doinuen fusio berezi horretan entzungo dugu bat Tolosako Bonberenea ingurutik Glauko Mataldearen 2017ko Kalima diskoko kantu hau, One, Two.

0: Aurrera goaz, Bulego taldeko Tomas Lizarazu abeslariaren euskal kantu kutxunen bilduma horretan, Glaukomatarekin izan gara Tolosatik, eta beste pieza bat jarriko diogu zure puzleari.
1: Lore Ostoak.
0: Esai guzu, nortzu dira, zure Lore Ostoen zerrendari amaiera emango diotenak.
2: Ba, untza izango dira azkenak, eta izan nahi dut kantue, aukeraudet, dala disko berriko kantue, ontxe-ontxe erten duen disko baten kantue.
0: Labetik atera berria.
2: Hori da, eta jo, ba, kaleratu orduko entzun nuen diskue, eta asko asko gustatu zitzaiten. Izan iruditzat kiston kalidadi dauken diskoa dela, eta pentsatu nuen betxua, untzan kantua bukatzeko.
0: Sare sozialak aipatu ditugu lehen, eta YouTubeen egin zuen eztanda untzak aldapan gora kantuaren bideoarekin, ezakitzen bat ikustaldi dituen, bueno,
2: bai.
0: Ja, igoko zen hori zeruraino. Baina dena den, urten poderio zerakusten ari da kantuaren arrakastari jaraipena emateko gai direla, eta 2021 batean itzuli dira ezin ezer espero disko berriarekin, Julieta Venegasen kolaborazio batekin eta guzti.
2: Bai.
0: Arrakasta lortzea baino mantentzea dela diote zaiena, ez?
2: Bai, ez dakit, nik ez dauet esperientzik hortan.
0: Horainikan hortza udete, ez?
2: Baino, bai.
0: Baina, bueno, arrakasta lortu duzu, hori horrela da. Maia ezberdinetan lortu dezakezu, baino arrakasta lortu duzu, eta...
2: Bai.
0: Inork ez ezagutzetik, orain jende asko ezagutzen
2: zaituzte. Bai, da proiektu ondo ihula esan aldeu, dudei peo, oso pozik gaude, azira-aziran esan dizut, baino kiston guztu gaude proiektu nola ihun, eta untzare, bada, ba, adibidea torrena, eta jo, ni guztet txapelak entzeku dala, ba, nola idien afrontatzen hori, ez? Ba, jo, lehengo kantu are eta zeben aldapan gora, eta izena altzan talde bat, ba, hortxe gelditzen zana, ez?
0: Ba,
2: talde baten, hit baten, eta idie demostratzen, ba, gauzek oso ondoen aldiela beste behin, eta kalidadezko musikin aldala, gauze, ba, instrumento diferentiek ibilitza.
0: Beste norabide batean agia, baino bai transmititzen duela energia positibo hori, Bulegoren antzera, ez? Esan duzu ez duzula oso gustuko positiboaren hitz hori, baino, bueno, alaitasuna edo bai transmititzen duzu, ez? Eta hortan, bai topatzen duzu, edo egiten duzu topo, untzak eta Bulegok, ez?
2: Bai, ba, bueno, positibo hitze etzan nei personalki gustatzen, hori nere movida da, ez da. Iruitzat askotan positiboe ona dala eta negatiboe, osea, da ba, tristie o negatiboe txarra bezala ikuste dula. Da iruitzat askotan, ostra, kontu zibile ergiala horrekin gaur egunin bazare sozialak daukeen inderrakin eta kanpoa erakuste horrekin, eta...
0: Bai, dena ona erakustearekin.
2: Bai, bai, eta horreti iruitzat positibo hitzek pixket alarma bat bezala pizteit, ez? Zer da positibo, ez? Da nik ustet, ba, da lehen esan dut, pareat aldizan dut elkarrizketan letratan intentatzet, ostera, ne, zintzeru izeti eta nina izen bezalako izeti, eta ezke ezagutzen haunak badaki naizela tipo lasai bat, ez dana asko raiatzen gauzekin, ez dana erreska breatzen, ez dana zentzu hortan komplikaue, eta hori intentatzen nik reflejatzie letratan, baina ez dut intentatzen letratan ekie, ez dut intentatzen Bulegon transmititzie letrakin, ba, denbora osun ondo berdeu, triste bazaude ezein nehar, eon ondo, baizik eta gauzeak oitzei bereto gizeman, eta horreatik bakarrik da positiboen ba, alarma txiki hori piztezatena. Eta bai, alare, ezatezunakin guztiza osna, honik guztet, buen roi hori, o zea hori, untzake transmititzeula, eta badakila batxe, ba, medio tiempotan, eta beste lasaitasun batene kantuek etxen, eta iruitzat, untzan beste hau zelazko guztatzen da, nahize izen talde bat, ba, euskal folklore, o pixket, ba, trikiti, pandero, hortatik datorren talde bat izen, ba, jo, haidiela arriskatzen asko, ba, estetikakin, haidiela arriskatzen asko, ba, behasen mensajiekin, eta eskema asko puzkatzen haidiela, ba, ze askotan, ba, tradizionalismo hortan, ba, askotan geure buruei barrerak bezala jartzizko, ez? Olako izen berdu, talako izen berdu, eta nik uste bide derra irikitzen ari dela norabide hortan, eta ba, iruitzat talde oso potenti dela.
0: Izan genuen hemen ere untza, Lore Ostoen atal batean, eta kontatzen ziguten, ez? Nola folklorearen mundu horretan, zematen du trikitixarekin,
2: claro,
0: musika mota bat bakarrik egin dezakezula, ez? Baino beraiek ez dute horrela sentitzen,
2: claro,
0: eta erakusten ari dira, hori aratago eman daitekela bai soinu aldetik, eta esan bezala bai estetik aldetik, ez?
2: Bai.
0: konkretuki azken lan honetan gainera bai egin dutela estetika lan handi bai, bat, ez? Ikusten bai. Da hor, jendea badagoela atzean lagunduz, edo, pausu bat ematen, bai. Jarraitzen dutela, ez? Pausuak ematen.
2: Bai, guzti zadoz. Eta, bai, atxu besteik ez dago azkena eta den diskue, zinez errespero, bertan daude, ba, kantuek badiez Julieta Benega esan dezu lehenez, ba, Julieta Benegak indaukeen kantu hortan, ba, trekitixen beste fazeta aterakuste be, ba, pixket parisinuo, edo pixket lasaxo, eta ba, hori huel hemen ez dugu hainbeste jorratzen, eta nik uste zentzu hortan nahi diela, ba, duintasun bat ematen, ba, instrumentuei, eta ezen kasillatzen, ba, genero baten limitetan.
0: Tomas Lizarazu, Bulego taldeko abeslariari bere lore ostoak eskatu dizkiogu, eta hau da, hain zuzen, bere lorategiko azken petaloa. Untza izan nahi dut. Untza!

0: Gaurko atalaren amaierara iritsi gara dagoeneko eta horretarako Bulego taldearen hasierako doinu hau bereskuratu dugu. Kantu bat izena du 2020ko arrakasta honek eta ziurrenik zuen ibilbideari sekulako bultzat eman zion abestia, ez Tomas?
1: Bai, eganekin hasi ginen pixket ba atiek irikitzen eta kantu batekin ja ba joe, kiston
0: lehertu zen.
1: Bai, lehertu intzan. Pixket hasieran ez ginen kontziente orain perspektibekin ikusi ja ikuste dugu hori, ez? Ba, zenbat irratitan, zenbat tokitan zenbat bideo aiatzen zitzaizkigun, ba, kantu hori entzuten jendie o dantza egen koreografiat kantu horrekin, o blako hausek, eta bai, eiz esan kantu batin ikustet asko zordi xoula Bulegok.
0: Nola bizi duzuzuk, izan duzuen gorakada hori, ze talde ez ezagun bat izatetik oso ezagun egin zarete denbora gutxian, nola eramaten duzu hori?
1: Ba, eiz esan, jo, eske aigea momentukue disfrutatzen eta ez naiz jarri pentsatzea zentzu hortan, ostra hau zei zengoa, onik ustet hori denborik esango igula, nion intentatzen nahi naiz eta taldekideanak ustet momentun pasatzen zaizkion gauzeanak disfrutatzea lanin segitzie, ba hori ba Bulego aurrea segitzen mantentzeko eta eiz esan, ez dauket perspektia de ostra hori derrepente ez da dize, porque denbora oso nahi geha gauze getien eta pixkenaka lortzen ba gure tokixe eki euskal panorama musikalin eta ez da izeten nahi zehose ba, ez da egitegun batetik bestea ez, ba, sartu YouTubeen eta ai ba, milioi ba reproduzio baizik
0: garapen bat dago eta bai. Garapen horretan momentuko lanean zentratzen zara eta hau bai. Duzun horretan ez,
1: lehen
0: aipatzen zegoen filosofia horren barruan
1: hori da eta esatizu, Bulegon pasatzen nahi zaigun dana, aziran esan dut, eta berriz errepikatu, baina da guretzat sorpresa bat, eta eskerrona besteik ez daukau, ba, jendientzat, porque azkenin ematen nahi dien kariño dana kantuei, eta kontzertotan, eta mensajetan, eta tanetan, ba, kristo nahi zaten dira.
0: Eta Bulegorekin, orokorrean talde musikal batekin, baina Bulegorekin ere pentsatzen dut jende asko ezagutuko duzuela, ez? Bidean, bai. Zuen atzean jende gehiago bai. Biltzen duzuela.
1: Bai, horire aidea izaten gauze eder bat, ez? Ba, bizitzen egian aukeri eukitzie jendi ezautzie, ba, azkenin kontzertotan ba, dauden teknikari dana, ba, topatzen jesu kriston altxorra, kizton jende jatorra, jarraitzaieke bai, ba, lehen aipaudizut, ez? Ba, historia asko aitzetio, ba, jo, ba, zuen kantuekin lagundu zin, ba, ez da, ba, nere partea topatzen, o... Eta azkenien hori izaten nahi da, ba, kiston eharra, porque esperientziz betetzen nahi gaitu bide honek, eta bueno, azkenin bizitxe horri buruz da, ez? Esperientzixe getxe, jendia ezagutzie da, jendikin disfrutazia, zike, eharra izaten nahi da.
0: Eta horrela jarrai dezala esperientzi horiek, bizipen horiek, jarrai dezatela zuen alboan, eta musikaz beteta, ez?
1: Hori da, aberrala.
0: Ba, Tomas Lizarazu, eskerrik asko, gure gonbidapena onartzearen, eta baita ere zure lore ostoak gurekin konpartitzagatik.
1: Ba, zuei.
0: Gustura gontzara.
1: Oso gusta, eta iz esan placer bat da olako irratzaxo baten egon, euskal musikie aitzen egon, eta bultzatxo ematen egotia, zike eskerrik asko.
0: Zuri, Tomas, ondo izan. Eta zuri entzule gogoratu eitb.eus/euskalkantakatarian edo eitb podcasten entzun ditzakezula lore ostoaken atal guztiak. Nire partetik besterik ez Bulegoren kantu bat entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Washingtonen tiro hotsak entzun dira etxe zuriaren atarian eta bi pertsona zauritu dira. Etxe zuriaren iparaldea ustu egindute segurtasun indarrek, antza denez, gizonezko bat tiroka hasi da etxe zuriaren kanpoaldean, hainbat tiro jaurti ditu, oinezko bat eta tiroak bota dituena bera, zauritu dira, esan bezala, gertakari horretan. Eta gainerakoan Global Sumud ontzidiko kide prensa agerraldia egingo dute gaur eguerdian Bilbon Arriaga parean, larun bat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kide eta boko batzuk atxilotu eta gero ordu baterako manifestazioa ere deitu dute gertatutakoa salatzeko. Global Sumud flotillak elkarretaratzea egindu larun bat honetan arratsaldean Deustuko komisaregiaren aurrean, alegia, atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Gerora emandako adierazpenetan, hauek haien ustez ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria salatu dute.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderekin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, gan ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta behitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
3: Nire flotilan egon naiz, kideak agurtzeko sekulako gogoan nituen. Kriston amor eman dit eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur Durangon ekitaldia egin behar duela baliatuta, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu Loioko aireportuan izandako gertakarien inguruan. EH Bildu, Sumar, Podemos, Lab eta ESK sindikatuek gaitzetsi egin dute ertzaintzaren jokabidea, Amnistia Internazionalak ikerketa zorrotza eskatu du. Aldiz, ertzaintzaren erne sindikatuak babes osoa azaldu die Loiun parte hartu duten agenteei. Eta gainerakoan Gasteizen bilkura egin dute salaketa elkarteak eta Zapateneok deituta espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa salatzeko. Osakidetzak eskumena bere gain hartu duzuenetik egoera hobetu denarren oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu dute. Marta Aldanondo abokatua da.
4: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la población en general.
1: Zubietako espetxe berriaren irekiera dela eta abokatuak azaldu du, azpiegitura hobeak izan arren, egoera nekez aldatuko dela personal faltari aurre egiten ez bazaio. Nazioartean Estatu Batuek ohartarazi dute Errusiak bombardaketa handi bat egin dezakeela Ukrainaren kontra, eraso hori urrengo 24 orduetan gertatu liteke eta ondorioz Ukrainan diren herritar Estatu Batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman die Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren berri helarazi dio Kievi. Volodymyr Zelenskik herrialde osoari eman dio mehatxe horren berri eta adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdeak izan daitezkeela eta erasoa iparaldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Kiroletan Osasunak lehen mailan jarraituko du datorren denboraldian, Getaferen aurka 1-0 galdu baldin badu ere. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan ere bero egingo du. Hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igo egingo ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira termometroa. Gainera

0: Soinu bak itz.
1: Itza.
2: Giltza.
3: Bizitza.
4: Jola.
5: Jola.
6: Nola az.
7: Nola naz.
8: Ganolaz.
9: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bertxin kriakatu zen.
10: Itza jolaz.

0: Kaixo entzule, bertsolaritzak badakizue, garai berrietara egokitzeko alegin etengabe egiten duela, doinuak berritzen, moldeak aldatzen, saio musikatuak ere ugaritu direla esan genezake. Baina musika elektronikoarekin eta autotunearekin abestea, hori kontu berria dela esango genuke, ezta? Itzali eta piztu ekimenak hori ekarri du, bertsolaritza molde elektronikoekin uztartzea. Ba ez itzal irratia, eta piztu bertsoak entzuteko grina.
1: Itzaiola Euskadi irratian!
0: Zer iruditzen zaizue, Oñatiko Berdiruri Jolen bertsolariak autotunearekin entzuna aurretik, koplazar batzuk, doinu berrietara moldatuta entzuten baditugu egokitzapen modura, Tapia eta Leturia dituzue, Maruxak taldearekin batera, Kompostelako erromesarekin.

Ainhoa Larretxea gai emaile zutela, Ekinez Apiain, Aitor Tatiegi, Julio Soto eta Aira Izpuru aritu ziren bertxotan, Oñatin otsailaren 13an. Musikariak berriz, Manex Pagola eta Libe Goenaga izan ziren. Molde berrietara egokitu arren, ohitura onak mantentzea komeni denez, hasierako agurrak entzengo ditugu.

0: Jakin badakigu maitasun adierazpenak une, leku eta egoera ezberdinetan egin litezkela, baita ezkontza eskakizunak ere. Ez dakiguna da ordea, entzungo dugun gixako ezkontza eskaerarik parean egokitu ote zaizuen ba?
1: Julio, gaur urteetan zure bikote izan denari ezkontzeko eskatuko diozu. Ekinari. Ilabeteak dira gaurko unea prestatzen ari zarela. Ilunabar perfektu bat, eraztun garesti bat, lore sorta eder bat, bonboiak, eta noski, ekineren baiezkoa, espero duzu. Ekine, ailegatu zara Juliok esan dizun lekura. Eta antxe ikusi duzu Julio loreekin, musika altaboz batean jarrita, imaginatzen duzu zer den, orain heldu dena. Estena honetan ordea, badalde bertzeri pertsonaia. Aira, zuk zara Juliok erositako urrezko eraztun garestia. Eta Aitor, kalean paseoan zebilen herritarra.

0: Oro ez da urre izaten ordea, eta zenbaitetan, bersolariei eta beste askori, aurpegi ona jartzea gokitzen zaie. Naiz eta berez, haserrea gusturago azaleratuko luketen. Aira Izpuruak zerrote dio egoera honi buruz?
1: Aira, nerabea zinenetik, plazaz plaza aritzen zara bertxotan. Beti agertzen zara aurpegi onarekin, naiz eta egun txarra izan, bezperan lo gutxi egin, edo hilekoaren minarekin ia ezin mugituta egon. Aurpegi ona jartzen duzu, gustuko gaia jartzen ez dizutenean, edo holtzan deseroso zaudenean ere. Hala ere, badakigu bertxotan dena ez dela ona. Eta batzuetan, aurpegi txarra jarri nahiko zenukeela. Saio baten ondotik, etxerako bidea nolakoa den kantatzeko eskatuko dizut. Zer aurpegi jartzen duzun etxerako bidean?

0: Lau bertsolari izanagatik bakarka ere jarri zituzten lanean. Aitor Tatiegiren kasuan harremanen inguruko gaia izan zuen ardatz.
1: Gaztetatik bikote harremanak bata bestearen atzetik lotu izan dituzu. Gustuko dituzu sabeleko tximeletak, baina horiek bukatzean bukatzen zaizu zuri ere barreneko grina. Eta konplexu haunitzi gabe uzten dituzu harremanak eta berriak hasi. Naturala da hori zuretzat, eta natural bizi duzu dramarik gabe eta bikotei hasieratik zure sentimenduak kontatuz. Zuretzat naturala da hori. Badakizu ordea, jendeak arrarotzat zaituela.

0: Kuadrillak lagunarteko esparru gixera ulertu ditugun arren, ziur inguruan antzeman dituzuela batzuen eta besten arteko amorruak, ezin ikusiak, inbidiak, zer pasaute zaieba airari eta ekinari?
1: Kuadrillakoak, zarete. Aira, beti lortu izan duzu nahi duzuna askorik saiatu gabe. Gradua gehiegi ikasi gabe gainditu zenuen. Segituan lortu zenuen lanpostu on bat. Kirolean ere beti destakatu izan zara. Bizitzako garaie horietako bat zara. Eta ekine, zuri beti eman dizu amorrua horrek. Kontua da, urteekin eta airaren posizioarekin nekatuta, beraren gandik urruntzen joan zarela. Eta gorroto ez, baina alik eta gutxien ikusten saiatzen zarela. Kuadriaren gandik urruntzerare eraman zaitu horrek. Ta urtean bozpasei aliz bakarrik ateratzen zara, badakizunean aira ez dela bertan egonen. Gaurko egin zuten lagunek plana. Airak hasieratik errantzuen bera etzela agertuko, eta horrek animatu zaitu zu joatera. Agertu zara ekine, eta hor non ikusi duzun aira bakar bakarrik irribarre batekin zure zain.

0: autotunedun mikrofonoa martxan, doinu elektronikoak lagun, eta kopletan ere, jardun zuten ba, bertsolariek. Zeuden ere murretan bertan gertatutako misterioa argituko ote dute bertsolariek?
1: Gaur hemen gauden Berduri Hall, duela urte batzuk, merkatua izateaz aparte, gaur egon bezala kontzertu gunea ere izan zen. Zuek, duela 40 urte ona etorri zineten parrandara. Eta ez dakigu ze pasa zen, baino hemen gelditu zineten itxita. Eta magia, halako batean 40 urte beranduago agertu zarete. Zuek ere ez dakizue ze garaitan zaudeten, non bai baino ze jende.

Saioa amaitzeko bukaerako agurren txanda izan ohi da, eta itzali eta piztu formatu berri honetan, bertso eta doinu elektronikoak uztartu bazituzten ere, azken agurrentzako tarte hartu zuten. Ba gaur, hauekin txesango dizuegu agur Leire Karrera teknikariak eta biok. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errusiak hainbat misil eta drone jaurti ditu Ukrainaren kontra Kiev hiriburuan eta gutxienez pertsona bat hilda. Ordu batzuk lehenago Estatu Batuek ohartarazia zuten Errusiak bombardaketa handi bat egin zezakeela Ukrainaren kontra, eraso hori urrengo 24 orduetan gertazitekela zioen. Ukrainan diren herritar Estatu Batuarrei babes hartzeko gomendatu die Washingtonek, eta baita Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi. Vladimir Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxuaren berri, eta adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdiak izan daitezkeela, eta erasoa iparaldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Washingtonen bestalde tiro hotsak entzun dira Etxezuriaren atarian. Etxezuriaren iparaldea ustu egin dute segurtasun indarrek, antza denez gizonezko bat tiroka hasi da Etxezuriaren kanpoka aldean, hainbat tiro jaurti ditu, erasotzailea hil eginda eta beste pertsona bat, oinezko bat, zauritu da. Eta gainerakoan, Global Sumo Dontziriko kide prentsa agerraldia eskainiko dute gaur eguerdian Bilbon Arriaga barean, larun bat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kideetako batzuk atxilotu, eta gero arratsaldeko ordu baterako manifestazioa ere deituta dago gertatutakoa salatzeko. Loiuko istilu hoien ondoren flotilak elkarreteratzea deitu du larun bat arratsalde honetan Deustuko komisaldegiaren aurrean, alegia atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean, eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Gerora egindako adierazpenetan, haien ustez ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria salatu dituzte.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderakin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta behitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruen bai.
3: Nire flotilan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goan nituen. Kristona morro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Eta bestalde, erraustegiaren kontrako kontzentrazioa egindu. Erraustegiaren aurkako mugimenduak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza atarian, elkarretaratzean hiriburuko udalak hondakinen inguruan duen kudeak eta lotsagarria salatu dute. Malores Etxeberria erraustegiaren aurkako mugimenduko kidea da.
4: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu, ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen, eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu erraustegia.
1: Kulturan, Urmugaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. 7. edizioa Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete, bereziki itsasoan eta bidasoa ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bideia izango da, Kanarietako ibilaldiari gaur ekingo diote, eta Euskal Herrira uztailaren erdialdera iritsiko dira. Futbolean, Osasunak lehen mailan jarraituko du datorren denboraldian, Getaferen aurka 1-0 galdu badu ere. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez da espero igande honetarako, bero egingo du, hegoekialdeko haizea temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 20-30 graduren bueltan ibiliko dira beroenak, gainerakoan 30-34 iritsiko dira balio altuena, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean izango ditugu. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goi odei gutxi batzu besterik ez dira gertuko, beraz, udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirineoetan trumoiekaitzak jotzea. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00, ebentxe Euskadi Irratian ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

Over the Ice izeneko hori izan daiteke The Field delakoaren metodoaren adibide perfektua, oinarrian ahots zati txiki bat ia ulertu ezin dena, baina errepikapenaren bidez mantra moduko bat bihurtzen dena. Beat minimalista esaten zaio honi. The Field da hemen atzean daukaguna. Axel Wilner da musikaria. 2007an egin zuen The Field izen artistikoaren atzean From Here We Go Sublime izeneko diskoa. Eta garrantzi handiko lana da gaur gogoratzen ari garena, honela zabaltzen zuen Over the Ice izenekoarekin entzongo dugun beste doi.

Here We Go Sublime ez da soilik minimal elektronikako disko bikain bat, gailurretako bat, memoriaren eta errepikapenaren inguruan egindako esperimentu artistiko bat, baizik sampleak, ez diramen objetu ikusgarriak, badaude, eta ez gutxi. Itzal moduko aktire antzularen oroimenean nolabait flotatzen duten arrastoak, hori da diskoaren magia, edo magiaren alderdirik handiena, edo erakargarriena, ez bakarra. Axel Winner, hau da The Field, ari gara entzuten, eta 2007an egindako Everyday izeneko abesterin bitartez, hip-hop klasikoan erabiltzen diren sampler desitxuratuak, eta orain lan honen baitan, disko honek daukan pieza erakargarrienetariko bat, berezienetariko bat eta entzungo duguna. The Little Heart Beats So Fast izeneko lanean teknika hori muturrera eramaten du. Bilner jaunako oinarrian dagoen samplera oso, oso laburra da, baina etengabeko errepikapenak eta efektu txikiek mugimendu zakit emozional handia sortzen dute. Pieza honek erakusten du The Fielden The Fieldek lupa ez duela soilik egitura ritmiko gisa erabiltzen, baizik eta denboraren percepzioa manipulatzeko.

The Little Heart Beats So Fast abestiaren izena edo doinuaren izena elektronika minimalistan obera undienetariko bat ari gara gaur gogoratzen. 2007an aterazuen The Field izen artistikoaren atzen Axel Wilnerrek From Here We Go Sublime diskoari izena ematen ziona dau.

Oso kritika aldekoak izan zituen 2007ko disko honek, baina aurretik doazenei gertatzen zaien bezala, baita kontrakoak ere. Errepikapen mekanikoa gehiegizkoa zela, eta zenbait momentutan elektronika minimalista hori, mikro edizio hori apur bat astuna gertazitekeela, memoriaren eta errepikapenaren inguruko ongogu eta hemen elektronikaren bitartez islatzen duena Wilnerrek. Axel Wilner, The Field. Hau da, A Pow in My Face.

tono ilunagoa eta industrialagoa oren honetan, Apowie My Face izan honetan, The Fieldesk Axel Wilnerrek 2007ko disko honetan, horren garrantzitsua den From Here We Go Sublime izeneko disko sakon eta analitiko honetan. Eta gain begiratu hemen amaituko dugu, gaur egungo musika kontuetan sartu aurretik entzuten da.

Field delakoaren eremuan izan ondoren, gaur egunera egingo dugu, 2007ko zen disko hori. Hau da, Lucky Lee, zuediarrak argitaratu du The After Party.

aurten egiten duen bigarren diskoa eta kaleratzen duen bigarren diskoan, ez eta horrein dikestuen atera Beck Kaliforniarrak Right Lonesome da kantuaren izena, bere garirik onenak kontu akustikoei erreparatuta gutxienez, bere garirik onenak burura ekar ditzakeen diskoa edo gutxienez abestia. Beck entzun dugu azken minutuetan eta orain saiora ekarreko duguna da Carla del Forno argitratu duen diskoak edo aurrerapen lanak Under the Covers du izena Confession laizte izango dugu eskuartean.

Carla del Forno zen hori, beste hau Nina Tindel frantzesa eta bere kompaz Rosa, berarekin Sufjan Stevens.

Sabrina Tindel eta Sufjan Stevens ez dira lehendabiziko aldiz lanean elkarrekin abesti honetan, beste kantu batean, eta Sufjan Stevensen disko batean ere izan genituen. Hau da My Light izeneko kantua, beraien argipean izan gara azken minutuetan, baina orain entzongo duguna da gure azkeneko abestia, gaurko egunari, gaurko saioari dagokien. Sabrina Tindelek badarra matza urte batzuk musika egiten, beste hauek berriz erabat berriak dira, gazte-gazteak, eta orain txasi dira musika egiten, baina ez daukate itxura txarrik. The Rolling Stones da talderen izena, abestia da In the Stars. Disko berria, Foreign Tongues, besterik ez, onda izan.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Errusiak hainbat misil eta drone jaurti ditu Ukrainaren kontra, Kiev hiriburuan eta gutxienez pertsona bat hilda. Batzuk lehenago Estatu Batuek ohartarazia zuten Errusia bombardaketa handi batek egin zezakeela Ukrainaren aurka, eraso horri urrengo 24 orduetan gerta zitekeela eta ondorioz Ukrainan diren herritar estatu batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman dio Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren bi eman dio Kievi, Volodymyr Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri eta adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdeak izan daitezkeela eta erasoa iparaldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Bitartean Washingtonen tiro hortzak entzun dira Etxe Zuriaren atarian. Etxe Zuriaren iparaldea ustu egin dute segurtasun indarrek, antza denez gizon bat tiroka hasi da Etxe Zuriaren kanpoaldean, hainbat tiro jaurti ditu, erasotzailea bera hil eginda eta oinezko bat beste pertsona bat zauritu eginda. Ba, ikerketa abiatu dute jakiteko ba pertsona horrek zer dela eta tiro egin duen. Eta gainerakoan, etxeko gehien artean Global Sumo Dontzidiko kide prentsa agerraldia eskainiko dute gaur eguerdian Bilbon, Arriaga parean, larunbat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kideetako batzuk atxilotu eta gero, arratsaldeko ordu baterako manifestazioa ere deitu dute gertatutako azalatzeko. Global Sumut flotilak elkarretaratzea egindu larunbat arratsalde honetan Deustuko komisaldegiaren aurrean, atxilotuak eraman dituzten komisaldegiaren aurrean hain zuzen, eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Gerora egindako adierazpenetan diote, haien ustez ertzaintzak sionistekin duten konplizitatea eta aireportuko harrera tamalgarria salatu dituzte.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderekin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatu, agan ere torturatu, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunekin buruan bai.
3: Nire flotilan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako gogoak nituen. Kristona morro eman dit eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Eta erraustegiaren kontrako konzentrazioa egin dute larunbat honetan errausketaren aurkako mugimenduak deituta, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaren atarian izan da protesta hori. Malores Etxeberria errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
4: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu, ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen, eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu errostegia.
1: Eta kiroletan futbolean Osasunak azken momentura arte ez du jakin datorren demoraldian lehen mailan segituko duela Getaferen aurka bat eta huts galdu arren. Esan bezala, datorren demoraldian lehen mailan izango dira gorritxoak. Eguraldiari dagokionez igande honetan ere bero egingo du, hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira beroenak eta gainerakoan 30-34 graduren bueltan Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean izango da bero gehien. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goiodei gutxi batzuk besterik ez dira ikusiko eta beraz udarako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirineoetan trumoiekaitzak jotzea. Goizeko bostak eta lau minutu dira, besterik ez goizaldeko seietan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, bitartean informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

ongi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzuterazoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Judith Montero, egunon.
1: Egunon, Aloña, egunon, Aitor.
0: Judith, aizu, asko aldira, musikari eskinitako museoak mundu zabalean.
1: Ba, begiratzen aritu naiz, eta bai, badaude batzuk, eta handi batzuk, eta bai, badaude museoak. Mm-hmm. Baina musika nik esango nuke, badala gauza bizi bat, ez da, momentuan gertatzen dana, eta bueno, jaso daiteke, baina ez da, objektu bat, ez da, museoetan... Ba, kuadro bat bezala, edo eskultura bat bezala jartzen dana. Orduan, nik esango nuke, ba, bixe, emanaldiak, kontzertuak, hori dala, gure zea nagusia, ez?
0: Bai, bat ez ere ikusteko baina gehiago izaten delako askotan entzuteko.
1: Hori da. Bai, oso gauza bitxia da, musikako definizioetan jartzen du badala arte bat, ikutu ezina, intangiblea, ez da? Ta, asko gustatu zait, definizio hori. Bada, ondare bat, baina ikutu ezin den ondare bat. Eta, bai, ederra da. Alare, hemen inguruan badauzkagu musikari eskainitako museoak. Adibidez, herri musikaren txokoa daukagu, Oiartzunen. Mm-hmm. Bertan 1800 tresna dauzkate, liburutegi eta fonoteka badaukate, ikerlarientzat berezeki prestatutako txokoa. Juan Mari Beltrán Arginenak sortu zuen, eta bueno, bertan egiten dituzte ere emanaldiak, bertako instrumentuekin, herri musikari lotutako emanaldiak, ikastaroak, tailerrak, sigimen badaukagu zita garrantzitsu bat, musikaren museoa gustatzen zaien guztientzat.
0: Hurbildu da deia, alaxe, noski baietz.
1: Bai, eta badaude beste museo batzuk, naiz, eta ez izan musikari buruzko museoak, ba, egiten dituzte musikarekin, ba, hainbat eta hainbat gauza, ezta. Hora aipatuko nuke, Koldobika Jauregin Urmara museoa, Alkizan, gaur egun Elena Kajarabile eta Grezi Jauregi bere familiak daramate museoa, eta da oso leku polita, mendian, badaukate olako anfiteatro bat, eta bertan emanaldiak egiten dituzte, kontzertua, gauza berezi asko, han izan entzan jotzen, eta benetan da leku bat oso ederra, oso berezia, eta asko gustatu zitzaiten. Eta gero, adibidez, Hernaniko Txilida lekun ere, hainbat eta hainbat gauza egiten dira, emanaldi, gero musika mabosaldiarekin ere hor badago ziklo bat, eta gauza desberdinak, han jotzen aritu ginen azkena, izan zan Gipuzkoako artisten elkartearekin, eta hauek egiten zuten margotu, eta gu egiten genuen jo, eta beraiek bitartean margotu, eta gero, eman zizkiguten, ba, margolan haiek, gero, nik pentsatzen nun entzuteko jarri gintuztela, baina konturatu ginen gero, ez, entzuteko eta margotuak izateko.
0: Zuek zinetela protagonista.
1: Bai, eta derra izan zen, bai.
0: Aizu, saxofoiaren musorik bada, ezagutzen duzu?
1: Ba, begira, ez naiz bertan izan, baina badago. Badaude bi nagusi, bat Adolf Saxen herrian, Dinanten, Belgikan. Eta beste bat badago, seireun pieza historiko badituena, Erromatik gertu. Eta bueno, informazioa bilatzen nahi nintzala, Aloina, pentsatu nuen, ba, jumer, geha.
0: Urrengo bidaia badakizun ora.
1: bai, badaukagu udako plana. Eta egia esango zuet, eta zatik hainbeste saxofoi. Eta saxofoia bada oraindik aldatzen ari den musika tresna bat. Saxofoia asmakizun bat izan zen. Eta gaur ekarri dizuet saxofoiaren historiarekin zerikusia dauzkaten, ba, kantak ekarri dizkizuet, bai? Eta pixkat ditzen goizuet saxofoiaren historiari buruz. Ondo iruditzen, Aroña?
0: Bai, gu jakiteko irrikitan.
1: Ba, beira, esan dizuetan bezala, saxofoia asmakizun bat izan zen, 1840ko hamarkadan, Adolf Saxek asmatu zuen, berazen Dinanterrikoa, Belgikakoa, eta 1846an Parisen patentea aurkezten du. Adolf Saxen aita jabazan asmatzailea eta bazeukan musika tresnen tailer bat. Baina Adolfek egin zitun patente pila bat, asmatzizun asko, saxofoia asmatuzun, baina beste musika tresna askotan ere hobekuntzak egin zitun. Oso bizitza harrigarria izan zuen gizon honek, txikitan gaina istripu pila bat izan zitun, erori zen hirugarren pisu batetik, azido sulfurikoarekin erreza, bueno, denetatik gertatu zitzaion oso muntua behartzun. Eta bere ametsa izan zen, berak bandak entzuten zitun, eta ikusten zuen haize egurra, oboeak, flauta, klarineteak, eta metalezko musika tresnak oso urrun zaudela, metalak oso indartxu, tromboiak, trompetak, eta nahizun bien artean lotura bat sortuko zuen tresna bat. Alegia, biak uztartuko zituena. Nik esaten dut batzutan, saxofoia dela, ensaladilla rusako, maionesa bezala. Uztartzen ditula bandetan, bi mundu horiek. Eta hola asmatuzun, klarinete, eta flautak bezala giltzak zeuzkan musika tresna bat, eta klarineteak bezala mihia daukana ahokoan, baino gorputza dauka latoizkoa. Eta asmatuzunean, claro, vale, asmatuzun, aurkeztuzun Parisen, eta orduan esan zu, bueno, eta musika tresna oso ona da bandetan erabiltzeko, tanik nahi dut erabiltzea. Baina, claro, beste batzuk ez zuten nahi. Orduan, zer egin zun? Lehiaketa bat egin zuten, derbi bat, banden ardeko derbi bat egin zuten Parisen 20.000 lagunen aurrean, eta bi banda aritu ziren jotzen. Bata, saxofoirik gabekoa, eta bestea, saxofoiak zauzkanak. Eta jo zuten programa berdina, eta gero banda bakoitzak obra libre bat, banda bakoitzak nahi zuena. Eta gaur ekarri dizue eta injustu, Adolf Saxek Parisen aurkeztu zuen pieza hori, saxofoiekin aurkeztu zuen lehen pieza. Entzungo dugu?
2: Bai, noski, aurrera, Aitor.

0: Bueno, ba...
1: Hauzan desberdin, desberdina zena, ez da bi alde jozuten repertorio bera, baina bakoitza gero kantu bat aukeratu zuen desberdina. Hauzan, saxofoien aldeak jozuena eta desberdina zena, ez da?
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, lehiak eta horretan, arrasatu egin zuen, saxofoiak zuzkan bandak.
1: Hori izan zen irabazlea.
0: Bai. Ba, zalantzari gabe, jendari askoz gehiago gustatu zitzaion, epai mailari. Eta orduan, ba, ministeriotik, Frantziako ministeriotik, ba, orden bat atera zuten, eta ordutik aurrera, ba, banda militarretan saxofoiak erabiltzen hasi ziren. Beraz, esan dezakegu, ba, saxofoia lehen aldiz, ba, kontestu horretan erabiltzela, banda militarretan. Baina, esan bat ezen bitxikeri bat, entzun dugun obra honi buruz. Etzien egitazko instrumentoak, etzan egitazko banda bat. Ez eta urkitu egitazko grabaketa bat. Hau da, editorial batek berriro material hau prestatu du, publikatu du, eta hor dauka ba, salmentan. Eta askotan jartzen dituzte adibideak, eta pentsatu da, ba, ze kuriosoa, ez? Horrelako pieza, horrelako giltzarri bat, ez? Eta ez egotea, ba, grabaketarik. Askotan horrelako gauza gertatzen dira, eta musika artelan bezala eta komposizioak artelan bezala ez badira berreskuratzen, ez badira grabatzen, ez badira berriro jotzen, asko eta asko galdu egiten dira. Hori oso tipikoa da. Horregatik gero egoten da beste lankeda bat, ez da museoari arxiboi lotuta, nun joaten den pertsona bat, prestatzen duen materiala, egiten duen grabaketa bat, hori da, ia idaztea bezain garrantzitsua, bestela gauza asko, eta joietan gelditzen dira, naiz, eta ba, bere garrantzi historikoa izan, ez da? Mm-hmm. Bueno, horren ekarri zuet, beste pieza bat, ere, hasiera hoietakoa. Bueno, lortu zuen, Adolf Saxek, lortu zuen, banda militarretan musika, osea, saxofoia erabiltzen hastea. Orduan zer behar ziren? Ba, saxofoi joleak. Eta behar ziren saxofoi jole hoiek prestatu. Saxofoia jotzen erakutsi, berezitasunak erakutsi. Orduan, egin ziren Adolf Saxek bazituen lagun kompositoreak eta ekarrizkizuet hoietako bi pieza. Jules de Mersemanen fantasia zuruntem original, hartzen dute tema bat, eta gero egiten dute, bagero eta komplikatuago jo, saxofoia zer egiteko gaizen erakusteko pieza bat da. Eta Adolf Saxen ustez, saxofoia gaizen kantatzeko, abeslari bat bezala, vibratoarekin edo sokak bezala, eta era berean oso virtuosoa izateko, flautak eta klarineteak bezala, eta era berean metalezko instrumentuak bezala, oso soinu sarkorra, soinu fuerte, soinu potentea izateko, indartsua izateko. Orduan guazan entzutea pixka bat, oso pieza politia da, eta bi emakume dira, jotzen dutena, gaina ezagutzen ditut pertsonalki, Elisa Aurreztarazu eta bestea Cornelia Lenzin suitzarra. Elisa Aurreztarazu, abizena dauka, baina Malagakoa da, ez da euskalduna, eta Espainiara estatuko lehen gotariko katedraduna da, emakume katedraduna da, orain dela gutxi, katedra oposaketa. Oazen entzutea. Oso politia eta.

0: Makina bat ordu eskatzen ditu, eh? Pieza hau ala jotzeak Judit.
1: Bai, oso ondo jota dago, oso pieza virtuosoa da, bai. Orain entzun dago, Adolf Saxen beste lagun batek idatzitakoa, honek ere pieza pila bat egin zitun, kontserbatorioko sarrera frogatarako eta azterketetarako. Adolf Sax izan zen Parisen egon zen lehen saxofoi irakaslea. Etzen konservatorioko nolait esateko benetako espezialitate bat izan, 1942 arte, baino hasi zenean egintzutan ba klase anexo bat bezala edo bereziki ba behar bat zegolako eta asmatzailea bera izan zen irakaslea. Bueno, orain entzungo dugun piezan bi saxofoi daude, duo konzertante, Claude Delangle eta Christophe Boarena. Justu Claude Delangle ere, orain jubilatu da, baino izan da Pariseko kontserbatorioko irakaslea. Oso belaunaldi gutxi pasatu dira. Aurrenekoa izan zen, lehenengo irakaslea izan zen Marcel Mule, gero De Fayette, hirugarrena Delangle eta gaur egun Nicolas Arseniebik laugarrengo irakaslea da. Horregaitik esaten dizuet, bueno, ia denak ezautzen dugula elkar, oso instrumentu berria da benetan, beste batzuekin alderatuta. Bueno, badua konzertante honetan bi saxofoi daude eta orkesta. Sokazko orkesta. Eta duo konzertant honetan daude saxofoi sopranoa eta saxofoi altua. Mm-hmm. Guazan entzutea.

0: imaginatu dezakegu dantzarako musika, ez da? Edo baleta, edo pixka bat estetika hori da, ez? Askok esango dute, ui, banik enuen saxofoia horrela entzun, inoiz, ez? Igual entzun dut rockean, edo herri musikan, edo beste gauza batzutan. Bueno, ba...
1: Joit, galdera bat, aurreratu baino lehen, kuriositatetik saxofoiaz beraz hitz egiten dugunean, instrumentua bera latoizkoa da, hori metala da, baina... Aizezko musika tresnen familiakoa da, ez da?
0: Hori da, aizezkoa, da gaina aize egurra. Hain justu, soinua sortzeko mi bat erabiltzen dugu, ahokoan, klarineteak eta bezala, edo fagotak, bueno, fagotak mi bikoitza daukate, bai. Bai, Adolf Saxek asma... Esan egun bezala, asmatu zuen, eta gaina familia oso bat asmatu zuen. Bueno, familia oso bat ez, bi familia oso. Saxofoi talde bat bandatarako, eta saxofoi beste talde bat orkestetarako asmatu zuen. Batez ere, lehenengo saxofoia izan da gaina, saxofoi basua, oso grabe, instrumentu grabe bezala pentsatu zuen hasiera baten. Eta gero juntzen familia hori osatzen. Gaur egun orkestarako... Familia hori ez da fa eta don tonalitatean dira, horiek ez dira enbeste erabiltzen, besteak erabiltzen dira, si bemol eta mi bemol. Horrek esan nahi dugu, saxofoia, jotzen ikasten dagunan, familia osoa jotzen ikasten degula, pixkanaka. Denetan notak berdin jotzen dira, baino tamainoaren arabera, zorrotzagoak edo... grabeagoak dira. Orduan joaten gera saxofoi zaldatzen eta egia esan hau da oso divertigarria zeren eta ez dugu musika tresna bakarrik aldatzen baizik eta taldeetan egiten duen rola ere ezberdina izaten da. Orduan, bueno, honi buruz egon gaitezke luze.
1: Zenbat mota daude? Denera zenbat dira?
0: Imaginatu aktore bat ba joaten dala guztiz aldatzen pertsonaia, ez? Orduan oso mundu politia da. Orain ekarri dizuet saxofoia orkestan entzuteko adibide bat. Oso grabazio mintikoa da, zeren eta Herbert von Karajan zuzentzen du, eta Daniel Defayet Pariseko bigarrengo irakasle honek jotzen du, eta da bizeten pieza bat Larlesien suitean, eta bigarrengo mugimenduan intermetzoan saxofoiak dauka solo bikain bat, tromparekin batera doa, eta bertan ba erabiltzen da saxofoia ba benetan abesteko, ez da? Eta hori gertatzen zaigu askotan, orkestara joaten ganean egoten gara isilik, ze orkestako partituretan ez dago beti saxofoia. Orduan, ba, pieza konkretu batzuetan ba, deitzen zaituzte eta jotzen zera eta zaude isilik, eta gero jo behar dezu bakarrik. Bakarrik edo esan nahi dut alako solo bat, ez? Eta izaten da oso kuriosoa. Olaxe erabilizuten kompositore asko saxofoia abesteko bezala, guazen entzutera.

0: Judith,
1: zenbat mota daude? Bai, zenbat saxofoi mota daude denera?
2: Ba, begira. Familian, orain batez ere, zazpi daude, baina batez ere lau erabiltzen ditugu. Saxofoi sopranoa, altua, tenorea eta baritonoa.
1: Eta hozein da?
2: Batzutan, elkarrekin jotzen dugu, eta laukotak egiten ditugu, edo baita ere saxofoi taldea handiagoak ere, saxofoi basua ere erabiltzen da, bueno, holaxe. Begira, ekarri dizudan, datorren piezak oso, oso historia bitxia dauka, eta kontatu beharra daukagu. Gozen entzuten astera?

0: emakume bati buruz hitz egin behar dugu, Elise Holly buruz hitz egin behar dugu, eta bere historia benetan harrigarria da. Saxofoi klasikoak izan duen mezenas handiena izan da, pieza hau Claude Debussyk idatzia da, Elise Hollyk enkargu bat egin baizion. Debussyk 10 urte iraun zuen, oza, kostatu zitzaion 10 urte gutxi gora bera pieza hau idaztea, berak diru hartu zuen, baina ez zuen bat ere gogoko, Elise Holly iaia parra egiten zion, eta azkenean pieza bere ikasle batek orkestatu zuen. Izan ere, Elise Holly izan zen alako saxofole afizionatua, bera oso berandu hasi zen saxofoia jotzen, estatu batu beharra zen, eta 47 urte zeuzkanean osasun arazoak zeuzkan, eta bere senarra ziru janoak basantzion ba aize tresna bat jotzeko, eta saxofoia jotzen hasi zen. Eta izan zen oso persona mugitua, saxofoiari leku berri bat ikusteko gai izan zena, saxofoia izugarri maite zuen, eta hasi zen, ba, bere senarra hil zenean Bostonera bizitzea juntzen, eta orkesta bat sortu zuen saxofoiaren musika zabaltzeko. 22 obra eskatu zituen, eta konpositore handi askok ba saxofoi eta orkestarako idatzi zuten. Orkestra batekin bakarlari gisa jo zuen lehen emakumea izan zen, 1901 eta 1904 jo zuen Frantziara etorri zen, bira bat egitera, baina Bostonen emakumearen gaia Frantzian baino desente aurreratuago zegoen, eta orduan Frantzian ez zuten bat ere ondo ikusi emakume batek saxofoia jotzea, eta gainera bera ateratzen zen olako etzen bat ere diskretoa ateratzen zen, soineko handi eta koloretsuekin, arroxak, berdeak, urdinak, eta bueno, batzuk iaia parra egiten zioten, baina utzi duen ondarea izugarri izan da, eta lehen urtean egin zitzaion omenaldi, mundu mailako omenaldi handi bat, hain justu Nicolas Pron, saxofonista eta musikologo frantses batek, ba, proposatu zuen, ba, bere omenez, ba, bere musika jotzea, berak egindako enkargu hoiek berriro egitea, pieza berri batzuk enkargatu ziren emakume kompositorei, eta momentu berean hiri desberdinetan ba emanaldiak egin ziren, eta guk Donostian ere emanaldi bat egin genuen udaletxeko areto nagusian, eta bertan izan ziren musika eskola, kontserbatorio desberdinak, eta oso gauza ederra gelditu zen, zike Elise Holly. Eta orain pixkat jazari buruz hitz egingo dugu, Aloina?
1: Bai.
0: Jarriko dugu urrengo

0: ezagutuko dezute, Summer Time. Saxofoi sopranoarekin jota. Summer Time, 1924. 1924 idatzi zuen xaska kanta bat bezala, George Gershwinek, Porgy and Bess operarako. Eta esaten dute dela bertsio gehien dauzkan kantua.
1: Na bai?
0: Bai, bai. Eta orain, Summer Time beste bertsio bat entzungo dugu. Zoragarria, 1950-ekoa, Charlie Parkerrena. Charlie Parker with Strings diskan atera zen. Lamurrez beterako diska da, benetan oso oso diska gomendagarria da. Charlie Parker with Strings. Oso bonita.

0: gaztaren oinarrietako bat da saxofoia, ezta, Judith?
1: Bai, bai. Eta nola izan zen hau? Ba, begira, hau ere oso historia bitxia izan zen. Lehenengo mundu gerraren ostean, ba, saxofoi pila bat zuten sobra bezala, eta Frantzian, eta, bueno, banda militarroi eta kendu egin zituzten, eta orduan oso merke bidali zituzten Ameriketara. Eta han iritsi ziren New Orleans zera. Eta han, ba, diru asko ez zugan jendeak erosi zituen, ba, asko beltzak, eta horrela, eta bertako bandatan, afroamerikarrak eta hasi ziren erabiltzen da. Klarinetea ordezkatzen, konturatu zielako kalerako eta indar gehiago zeukala saxofoiak, eta gaina bent edo dui hoiek egiteko gaizela, eta asko gustatu zitzaien, oso espresiboa zen, oso hautsaren antzekoa zen, eta horrela hasi zen Estatu Batuetan, ba, hasi ziren saxofoia erabiltzen. Cindy Bechet entzun duguna izan zen lehenengotarikoa, saxofoia beste maila batera eraman zuena, eta 1920 inguruan saxofon crazy edo egon zen alako boom bat, eta leku guztietan nahi zituzten saxofoiak bigbanetan. Bigbana sortu zirenan sartu zituzten toki guztietan zegoen saxofoia, eta izan zuen saxofoiak izugarrizko loraldia 1920 inguru horretan. Eta geroztik, ba, izan da, ba, izan du, esan duzun bezala, jazan oinarrizko leku bat izan du. Eta orain, ekarri dizuet beste pieza bat jazarekin lotuta, baino errus jazarekin lotua. Hor ja, hasten dira Estatu Batuak eta Errusia ja leian, ez da? Eta jaza Errusiara heltzen da. Eta Errusian hasten dira Amerikarrak bezela edo Amerikako musika jo nahiean, eta Errusiako gobernuak esaten du ez. Osa, gu Amerikarrak kopiatzen ez. Gu behar dugu gure jaza. Eta orduan lehiaketa bat egiten dute Errusiar jaza lantzeko edo, ez da? Begira, guazen hau entzute, hau da, Sostakoviken lehenengo jazz suiteko balsa. Bigarren entzun genuen, beste batean, argi bilin, eta hau da lehenengoa.

0: triboina eta saxofoi soprano.
1: Egia da ez dugula inbeste lotuko akaso guk ez dakigunok mota hau jazarekin. Akaso bestea gailentzen da gehiago baliteke?
2: Bai, hau, honek, hau, 1924ean idatzi zen, musika hau, eta ematen du pixkat ez, kafe konzierto hoietan edo ez, horrelako klub hoietan edo, baino ez hainbeste jazz kluba, baizik eta pixka bat beste kafe hoietan edo, egon ziteken musika ez da? Denetatik trompeta, tromboi, saxofoi. Hemen entzuten egia saxofoi. Trombo eta violina.

0: dira saxofoia sekzioan, hiru saxofoi elkarrekin. Hau oso gomendagarria da ere, sustatu bidizien lehenengo jazuitea. Baina hau da konzerte bau, Holandako orkesta zoragarri baten bertsioa. Eta bukatu egingo dugu.
1: Bai, bukatu nioan behar dugu, gezeko seiek ainean ditugulako. Bai. Zein daukeratu duzun azken pieza, Judit?
0: Ba, oso pieza espirituala eta berezia da. Saxofoi jole norvegiar batena da, Jan Garbarek, oso gustuko dut, oso berezia, jazaldian egon izan da, jotzen, bera jaz mundutik dator, baina gero oso proposamen bereziak egin ditu, batzutan herri musikekin lotuta, beste batzutan ondare klasikoarekin lotuta, begira da. The Hilliard Ensemble da lau gizonen laukote, ahots laukote bat, eta Jan Garbarek dago saxofoi sopranoarekin, ba, improvisaketak egiten. Osea, da musika, aintzinako musika, eta gero bera gainetik improvisatzen du. Eta pentsatu dut, bueno, hau aluinari gustatuko zaizu, hau txaren mundu asko gustatzen zaizu, ez da?
1: Bai.
0: Eta, hau, bereziki zuretzako ekarri dut.
1: Begira, eskertzen dizu, Judit, gurekin akordatu izana, baina oski, eta barura begirako hausnarketa bat ere gidatzen dula esango nuke alako doinu batek.
0: Bai, bai, egia esan motz gelditu zait, gauko saioa esan behar dizut, orduan pentsatu dut, datorren saioan ere saxofoiaren musikarekin jarraitzaz,
1: bai.
0: Ba, hortxe utzi dut, herri musika guztiak, roka, bueno, hainbat eta hainbat eta hainbat gauza, egia da, izan dela, ba, musika tresna bat, izugarri loratu dena, eta mestizaia horretatik jaio zen, sortu zen, ez da, haize egurra eta haize metalaren mestizaia horretatik, eta aurkitu du bere lekua eta gai izan da, etzeuden bideak jorratzeko, eta leku desberdinetan egokitzeko ba, primeran, eta hori gozatzen jarraituko dugu, urrengoan ere.
1: Noski, nahi beste saxofoi ekarri, urrengoan ere, bai gusturen zungo ditugulako gok, eta batez ere zu kontatzen dizkiguzun historioien eskutik, Judit, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Besarkada bat agor.
0: Besarkada bat.

ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argibili, Euskadi Irratian.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Global Sumu Dontzidiko kide prensa agerraldia eskainiko dute gaur eguerdian Bilbon Arriaga parean, larun bat honetan Loiuko aireportuan ertzaintza euren kontra oldartu eta kideetako bazuk atxilotu eta gero, arratsaldeko ordu batean manifestazio ere egingo da gertatutakoa salatzeko. Deustuko komisaldegiaren aurrean egin dute larun bat honetan arratsaldean lehendabiziko elkarretaratzea, bertara eraman zituzten flotilako atxilotuak eta bertan izan dira atxilotuak aske utzi dituzten arte. Adierazpenak ere egin dituzte, ertzaintzak sionistekin duen konplizitatea salatu dute eta aireportuan jasandako harrera tamalgarria salatu dute.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Sionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestinako banderakin ikusi gaituztenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta behitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruan bai.
3: Nire flotilan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako gogoan nituen. Kristona morro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Eta Irango gerrarikin amaitzeko konponbidea laster etor daiteke. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan esan du, bake akordioaren zati handiena negoziatu dutela jada, akordio horretan jasotzen da besteak beste, Ormuzko itsasartea irekitzea eta 60 eguneko suetena. Bitartean, Errusiak hainbat misil eta drone jaurti ditu Ukrainaren kontra Kiev hiriburuan eta gutxienez pertsona bat hilda. Lehenago Estatu Batueko hartarazia zuten, era horretako bombardaketa bat izan zitekeela, Europar Batasunak ere Vladimir Zelensky presidentea ohartarazia zuen eta zenbait herritar, zenbait ukrainarrek babesa hartu dute besteak beste metroan bombardaketatik ies egiteko. Eta gainerakoan erraustegiaren kontrako konzentrazioa egin dute larun bat honetan errausketaren aurkako mugimenduak deituta, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza atarian Malores Etxeberria da errausketaren kontrako mugimenduko kidea.
4: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen eta ikusten nahi gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu errostegia.
1: Kango Zimenama jaialdia amaitur da, eman dituzte sariak.
5: Christian Mungius Fiord.
1: Christian Mungiu zuzendari Errumaniarrarentzat izan da urrezko palmorria Ford pelikulan egindako lanarengatik, era guztietako integrismoak salatzen dira film horretan. Eta kiroletan Osasuna datorren denboraldian lehen mailan segituko du, atzo Getaferen aurka 1-0 galdu arren. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, hegoekialdeko haizeak temperatura beroenak igoko ditu Kantauri isurialdean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira, gainerakoan 30-34 gradura ere iritsiko dira, balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goi odei gutxi batzu besterik ez dira ikusiko, beraz udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirinioetan trumoi ekaitzak jotzea. Goizeko 6:04 dira, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ingalaterrako Morris deituriko dantza herrikoian inspiratuta komposatu zuen Percy Grainger, pianista eta musikagileak Mock Morris deituriko eta Eastman Rochester Pops orkestrako ekiota entzun dugun pieza hori. Australian sortua, estatu batuar nazionalizatu zen, eta arrakasta itzela izan zuen interprete, zein moldatzaile modura. Eta dirudienez nahiko eszentrikoa izan behar zuen, oso persona bitxia. Eszenatokian ezohiko gauzak egiten zituen, eta erne, hau bai data nahiko harrigarria, kalifikazio sistema propioa sortu zuen, non bere burua 9. sailkatu zuen, Mozart eta Tchaikovskiren gainetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach jarri zuen gailurrean Percy Grangerrek eta Johann Sebastianen kantata baten duoa entzungo dugu. Japongo Josi Kazumera kontratenorrak eta Makoto Sakura da tenorrak nola abestuta In meinem Gott bin ich erfreut. Nire jainkoari esker pozik nago.

Bach Collegium Japan taldearen grabazio bat genuen. Musika barrokoan espezializatutako orkestra batek eta abesbatza batek osatzen dute. Masaki Suzuki, zuzendariak, 1980-an sortu zuen, publiko japoniarra mendebaldeko musika klasikora inguratzeko asmoz. Tokion dute egoitza. Eta 1985-tik 2013-ra Bachen kantata guztien grabazioa osatu zuten. Entzumerri dugun aria horretan, Japongo belaunaldi berriko punta-puntako bi solista izan dituzte, Yoshika Zumera eta Makoto Sakurada kontratenorra eta tenorra. Angel Illarramendi kompositore zarauztarraren zinemusika dotorea dugu orain. Tren llegando a Oxford entzungo dugu El último viaje de Robert Islands pelikularen soinu bandatik.

0: Bere aita Elias Kerejeta zenarekin batera idatzitako gidoia jarraituz, el último viaje de Robert Rylance filmatu zuen 1986an, Gracia Kerejeta zuzendariak, eta Angel Illarramendik ezin hobe girotu zuen pelikula. Musikaririk interesgarri sakon eta sentikorrenetako bat da, zarauztarra, fenomeno bat. Tasiorekin ekin zion 1984ean, soinu banden kompositore ibilbideari eta gurean sortu den musikagile bakarretako bada Alberto Iglesias donostiarrarekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Illarramendiren tren llegando a Oxford unkigarriaren ondoren oso ederra baita ere, jarraian entzungo dugun Franz Schuberten kanta, An Silvia, Matthias Gellneren ahotsean, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen orkestrak lagunduta entzungo dugu. Matthias Gellner baritono alemaniarra, belaunaldi honetako Schubertian horik errespetatuenetako bata.

0: William Shakespearen Who is Sylvia olerkia alemanera itzulita musikatu zuen Franz Schubertek An Sylvia.
1: Klasikoak ITV.
0: Organo musika orain bi interpretean diren eskutik. Janos Sebastian eta Miklos Spanyi ditugu eta 18. mendeko Severo Gizani kompositorearen lan bat joko dute. Sonata kontzertatua bi organorako.

0: Ole Bule violinista izan zen nazioartean lehen Norvegiako ospetsua. Bergen irian jaio zen 1810ean eta lauzpabost urterekin edozein abesti jo zezaken. Bergeneko antzokiko orkestrako kide zen ordurako eta orkestra filarmonikoko bakarlaria ere bai. Aktoreek norvegiarrez hitz egiten zuten lehen antzokiaren bultzatzaileetako bat izan zen ez zuen 1905eko independentzia aldarrikapena ezagutzerik izan, baina bere herriaren subiranotasunaren defendatzaile sutsua izan zen. Musikalki Paganinirekin parekatzen zuen Robert Schumannek, Franz Listen laguna zen eta behin baino gehiagotan jo zuten elkarrekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta gai profanoekin jarraituko dugu. Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza entzungo dugu Tolosako Leidor Abesbatzaren interpretazioan.

0: Eduardo Mokoroa kompositore tolosarrak aparteko arrastoa utzi zuen euskal musikaren historian eta bere musika etengabe entzuten da egun bere jaioterriko Santa Maria parrokiaren kontzertuetan, musika bandaren zein txistulari bandaren emanaldietan eta bere izena daraman musika eskolako ikasleen jaialdietan. Gaur Tolosa bertako Leidor abesbatzaren interpretazioan entzun dugu Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza.
1: Klasikoak EITB.
0: Goi mailako klarinetistak eta senideak. Wolfgang eta Sabine Maia entzungo ditugu orain, Franz Krommer kompositoreak musika tresna honentzat idatzi zuen rondoa interpretatzen. Eta ondoren, Kataluniako Orkestra Nazionala eta Bartzelonako Sinfonikoa batera arituko dira. Enrique Granadosek berez pianorako idatzi zuen 12 dantza espainiarretako bat joko dute. Villaneska izenekoa.

0: Granadosen Villaneska izeneko dantza genuen. Rafael Ferrer maixuak orkestrarako egin zuen moldaketa bikaina entzun dugu Kataluniako eta Bartzelonako orkestren eskutik. Aurretik klarinetea izan da protagonista. Wolfgang Meyer zena gogoratu dugu. Sabine bere arrebaren ondoan. 18. mendeko konpositore zain ezagun baten dueto bat interpretatu dute. Franz Kramer, jaiotzez Franciszek Kramer, musikagile txekiarrarena. 18. mendearen bigarren erdian musikari askok emigratu zuten Bienara gortean postu bat lortzeko itxaropenarekin. Sarritan arrakasta handia izan zuten, baina gero 19. mendean ahazturan erori ziren. Konpositore moraviarra da horietako bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure garaira aurreratuz, Londreseko Tenebre abesbatzarekin utziko zaituztet orain. 20. mendeko William Henry Harris konpositorearen Fair is the Heaven eskeniko digute. Errepertorio anglikanoaren himno ospetsuenetako bat. Hori bai, Edmund Spenser poetaren zerua eta zoriontasunaren gaineko hitzak ez dira gaur gaurkoak. 1586an argitaratu ziren lehenengo aldiz.

0: egunon. Hau, bizi berria da.
1: Ongi etorri katarsia gure atalera. Eta katolikoa baina romatarra eserion bidez galdera simple bati erantzuten gazaiatzen gara. Protestanteok eta katolikook hainbeste gauza partekatzen baditugu, zergatik ez gaude komunioan.
2: Gaur kanonari buruzko gaian sartuko gara bete-betean. Hau da, zein liburuk osatzen dute Biblia? Nork erabakitzen du zer den eskritura sagaratua? Elizak ezartzen aldu kanona, ala aitortu egiten du.
1: Eta lehen da bizi, abisua. Seguruenik hau da fededun arrun baten eguneroko bizitzan eraginik etxikiena izango lukeen desadostasuna. Oraindik ez gara justifikazioaz edo aita santua zari. Baina bai zerbait sakonago bati buruz. Irizpideari buruz.
2: Desadostasuna liburu apokrifo deiturikoen inguruan dago, edo Erromak esaten duen bezala deuterokanonikoen inguruan. Tobias, Judith, Jakinduria, Ben Sirak, Baruk, Makabeoak eta Ester eta Daniel liburuen gehigarri batzuk.
1: Eliza Katoliko Erromatarrak ofizialki eskritura inspiratutzat hartzen ditu Trentoko kontziliotik 1546. urtetik, naiz eta lehenago ere, 1442. Florentziako kontziluan onartuak eta agurtuak izan ziren.
2: Protestantismo historikoak berriz, liburu horiek ez direla kanon inspiratuaren parte defendatzen du, naiz eta eraikuntza espiritualerako baliagarriak izan daitezkeen onartu. Eta ona hemen gakoa. Kontua ez da soilik liburu hauek gustatzen zaizkigun, ala ez, benetako galdera hau da. Nork dauka liburu bat inspiratua dela adierazteko autoritatea?
1: Erromaren jarrera honela azaldu ohi da. Elizak Espiritu Santuaren laguntza zehazten du zein liburu diren kanonikoak. Jarrera erreformatua bestelakoa da. Elizak ez du kanona ez hartzen, aitortu egiten du. Liburuak kanonikoak dira Jainkoak inspiratu zituelako, ez kontzilio batek zerrenda batean sartu zituelako.
2: Eta orain derrigorrezkoa zaigu historiaren eremuan sartzea. Lehenik eta behin liburu apokrifoek eurek pista interesgarriak ematen dituzte. Makabeoen lehenengo liburuan esplezituki esaten da Israelen jada ez zegoela profetarik. Eta hori esanguratsua da, izan ere profetarik ez badago, ez dago eskritura sagaratu berririk. Are bellago, egileak ez du bere burua profeta bezala aurkezten.
1: Gainera, Ben Sirak liburuaren hitzaurrean, legea, profetak eta gainerako liburuak aipatzen dira. Hebrear eskrituren multzo definitu eta zagungarri bat, bazegoela aurrez suposatuz. Hau da, kanona itzita zirudien.
2: Zen orain juduen testigantzara. Flavio Josefo historialariak lehenengo mendean erabateko fidagarritasuna zuten 22 liburu sakaratuari buruz hitz egiten du. Ez ditu liburu apokrifoak multzo horren barruan aipatzen. Are gehiago, Artaxerxesen garaitik aurrera profeten segidarik etzela izan esaten du, eta horrek kanona itzita zegoela adierazten du.
1: 22 liburu hoiek edukiz protestanten antzinako testamenduko 29 liburuekin bat datoz erabat. Aldea ez dago edukian, zenbaketan baizik.
2: Babiloniako Talmudak ere hebrear kanoneko liburuak zerrendatzen ditu, apokrifoak sartu gabe. Eta hau garrantzitsua da oso. Juduek antzinako testamenduaren zaindariek ez zituztelako eskrituratzat hartzen. Eta orain, askotan oharkabean ies egiten digun datua dakarkizugu.
1: Lux Lukasen evangelioan 24. kapituluan Jesusek Moisesen legea, profetak eta salmoak aipatzen ditu. Hiru zatiko banaketa hori bat datora hebrear kanonaren egiturarekin, ez du inon ere kanon zabaldu baten aipamenik egiten.
2: Eta gehiago ere bada, Mateoren evangelioan 23. kapituluan Jesusek Abelengandik Zakariaseraino isuritako odolaz hitz egiten du. Abel hasiera liburuan agertzen da, hebrear kanonaren lehen liburua. Zakarias berriz kroniketan, juduen ordenaren arabera kanonaren azken liburuan.
1: Hau da, erreferentzia kanoniko bat da, unartutako eskrituren hasieratik amaierara. Beraz, Jesusak apokrifoak barne hartzen zituen kanon zabalago bat aitortu izan balu, formula hori bestelakoa izango zen.
2: Eta zer gertatzen da hasierako elizan? Ba, Antzinako Testamentuaren lehen zerrenda kristau ezaguna Meliton Sardesekoak eman zuen bigarren mendean, eta haren zerrenda funtzean hebrear kanonarekin bat dator.
1: Beste elizako guraso batzuek ere, ala nola Origenesek, Atanasio Alexandriakoak, edo Ziral Jerusalengoak, hebrear kanonarekin bat atozen zerrendak eskaintzen dituzte, eta apokrifoak liburu erabilgarritzat hartzen dituzte, baina ez kanonikotzat.
2: Kasurik eragin handiena izan zuena Jeronimorena da, Bulgataren itzultzailea. Berak argi eta garbi bereizten ditu liburu kanonikoak eta fededunak eraikitzeko balio duten liburuak. Zehatz mehatz esaten du apokrifoak irakur daitezkela, baina ez dutela balio doktrina baieztatzeko.
1: Egia da Agustin Hiponakoak jarrera irekiagoa izan zuela haiekiko, eta haren eraginak pisu handia izan zuela mendebaldeko tradizioan, baina Mendeluzaz bi ikusperiak batera bizi izan ziren Elizaren barruan.
2: Orduan zer egiten dugu protestanteok liburu apokrifoekin? Eta hemen komenida karikaturetan ez erortzea, ez ditugu liburu madarikatu edo arriskutsutzat hartzen. Juduen obra jainkozaleak dira, baina historiko eta moral handikoak. Inspiragarriak izan daitezke, baina ez jainkoak inspiratuak.
1: Historikoki Biblia protestante askok apokrifoak Antzinako eta Itunberriaren artean zertzatzen zituzten, argi eta garbi kanonikotzat hartu dabe. Hori izan zen adibidez, Zipriano de Valeraren praktika.
2: Arazoa ez da haiek irakurtzea, arazoa da autoritate doktrinala ematea. Izan ere historikoki judaismoak eta lehen elizaren zati handi batek eskrituratzat hartu etzituzten liburuak eskritura gisa sartzen baditugu, orduan irizpidea bera berriz definitzen ari gara.
1: Eta hemen berriro itzultzen gara funtzesko puntura. Kontu ez da soilik Tobias edo Makabeoak irakurri behar diren ala ez, benetako galdera hau da. Elizak sortzen aldu kanona, ala jasutzen du?
2: Elizak Kristoren ondorengo mendeetan kanona zabaltzeko autoritatea badu, orduan azken autoritatea ez dago eskrituran bertan, ura definitzen duen instituzioan baizik. Aldiz, kanona izita badago jainkoak errebelazio profetikoa emateari utzi ziolako, orduan Elizak ez du ezer gehitzeko ahalmenik.
1: Eta hemen berriro ikusten da liburu apokrifoei buruzko eztabaida sakonean autoritateari buruzko eztabaida dela. Eskritura alda aitortutako arau gorena, ala instituzio batek zehaztutako araua.
2: Eta gai honek agian ez badu ere zure devoziozko bizitza goitik bera aldatuko bihartik aurrera, bai eragiten diola funtzesko zerbait bati. Biblia deitzen dioguna jainkoak izan zedin nahi zuena dela sinesteko dugun konfiantzari hain zuzen ere.
1: La dezagun, katarsia ataleku katolikoa baina erromatarra ez seria orainik ez da bukatzen. Urrengo kapituluan bete-betean gai delikatuago batean sartuko gara. Sakaramentuen auzian.
2: Apuntatu gure telefono zenbakia.
3: 9-4-1-6-9
2: Bertara hotz egin dezakezu astean zehar, zure zain geratzen gara. Eta datorren igandean zurekin berriz ere bizi berria. Agur, egunon Euskal Herria.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondeizuela, Global Sumut ontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsita ertzaintzarekin izandako istiluak zer dela eta gertatu ziren argitzeko barne ikerketa agindu du Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Ongi etorria egiten ari zitzaizkiela oldartu zen ertzaintza eta lau kide atxilo eraman zituzten desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatu egotzita. Ondoren, laurak aske utzi dituzte.
2: Kolpatutako ezurren gain kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kidek ez duten ezer egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
1: Gaur eguerdirako prentzaurrekoa iragarri dute, ontzidiko kideek arratsaldeko ordu batean berriz manifestazioa Bilbo erdigunean atzo Loiuko aireportuan ertzaintzak izan zuen jarduna salatzeko. Gertakariak erreakzio soka luzea ekarri du EH Bildu Podemosek Sumarrek eta LAP eta SK sindikatuek gertatutakoa gaitzetsi eta azalpenak eskatu dituzte. Erne ertzaintzaren sindikatuak berriz agenten jarduna defendatu du. Gironetan gaur goizen espero ditugu Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren adierazpenak Durangoko landako gunean, han Eusko Alderdi Jeltzaleak antolatu duen ekitaldira sartu aurretik udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean indar erakustaldi egin nahi du Euskadi Burubatzarrak landako militante jeltzalez beteta. Maitane Ipiñazar Euskadi Burubatzarreko idazkaria da.
3: Nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara, eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo dakigu.
1: Adi, aurrera diarduen indarra goiburupean egingo dute ekitaldia Durangoko landako gunean. Nazioartean bien bitartean Iranera begira jarraitzen dugu, bake akordioa gertu egon litekeelakoan ala adierazi du behin ipein Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak akordio horren muina adostuta dutela eta zertzela dakisteko lanean jarraitzen dutela une honetan Iranek nola nahi ere apaldu ditu adierazpenok bertako atzerri ministroak adierazi baitu azken egunotan bat egiten ari direla hainbat planteamendutan baina horrek ez duela esan nahi akordioa gertu dagoenik. Etxe zuriaren atarian bien bitartean poliziak gizon bat hildu azaldu dutenez honek tiro egin ondoren ustezko erasotzailea hil eta beste lagun bat ere tiro zauritu dute antza ustezko erasotzailearekin berarekin inolako harremanik ez zuena ospitalean dago une honetan larri etxe zuria eta inguruak esituta izan dituzte ia ordu betez. Atzera berriz ere gurean Arabako landagunea makroproiektuz josi beharrean bestelako eredu bat eskatu dute ehunka lagunek Gasteiz erdigunean hainbat eragilek deituta Roberto Ruiz de Arkaute Araba Bizirikeko kidea da.
4: Ba, modelo hori ja agortuta dagola, beste modu baten antolatu behar dira gauzak eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat juntas eta plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Inguru horretan jarri asmo dituzten proiektu eoliko eta fotovoltaikoek goitentzioko lineek edota abiadura hundiko trenak gutxi batzuen interesak asetuko dituela eta aldiz inguruko herritarren eta landaren muaren etorkizuna baldintzatuko dutela azpimarratu dute. Kiroletan Osasunak mailari eutsi dio Barte Getafen bat eta huts galduarren beste urtebetez beraz lehenengo mailan jarraituko du talde Nafarrak Realak bana berdindu du Espainiolen aurka Atletikek lau eta bi galdu du Real Madriden aurka eta Alabesek ere galdu egin du ligako azken partida Rayoren aurka bat eta bi. Eta kulturaren alorrean berriz
5: Cristian Munoz Fiol
1: Christian Monjuren Fjord filmak irabazi bain zuzen Kaneseko sari nagusi aurrezko palmorria eskuratu du berak, zuzendaririk onenarena berriz Javier Ambrosi eta Javier Calvoreltzat izan da besteak beste. Errepide sare nagusira begiratuta ze berri orduenetan idatzi Izagirre, egunon.
5: Egunon, abat, errepidean Azparren aparean Burgos aldera autoa matxuratu da eta eskuineko erreian trabandago.
1: Gertakarien alorrean berriz Bakioko hondartzan itotako gizon baten gorpua aurkitu dute.
5: Bai, segurtasun sariak jakinarazi duenez, arratsaldeko 8:30 aldera itsasertzean urgainean topatu dute gizonaren gorpua herritar batzuek. Ertzaintzak berehala abiarazi du ikerketa, biktimaren nortasuna berresteko eta gertatutakoa argitzeko.
1: Eta eguraldiari dagokionez, jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea, egunon zuri ere.
6: Egunon bai, igande honetan ere eguraldi beroa izango dugu, ego ekialdeko haizeak temperatura beroenak igo egingo ditu Kantauri isuri aldean, kostaldean 28-30 graduren bueltan ibiliko dira, gainerakoan 30-34 ere iritsiko dira, balio altuenak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean neurtuko dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, zeruan goiodei gutxi batzu besterik ez dira gertuko, beraz udako giroarekin segituko dugu, baliteke arratsaldean Pirinioetan trumoiek aitzak jotzea.
1: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien, teknikan eta errealizazioan goizeko 7:07 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Ertzaintzaren kargekin desitxuratu zen atzo Loiuko aireportuan Global Sumut ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunei egiteko azieten harrera Israelena atxilotuta bi egun eman eta gero bertan jasotako tratua.

0: egiteko dozenaka lagun Palestinako banderak eskutan Loioko aeroporturako iritsieren atearen parean bilduta. Ordua terdiak igarota atera ziren sei ekintzaileak ate horretatik, oraindik Israelgo atxikitze zentroko uniforme grisa soinean zutela bata bestearen ondoan jarri eta prentsaren aurrean agerraldia egiteko eta senide eta lagunen aurrean agurtzeko prez zeuden seiak leku hartu eta berehala ordea ertzaintza horiek bidaiarien irteera atetik kanporatzen alegindu zen harrera gileetako bat haiengana gerturatzen hasi eta ertzaintzak ezia egin zuen haien aurrean. Ekintzaileetako bat, ezira gerturatu zenean hasi zen poliziaren karga, ekintzaileak lurrean arrastaka, zenideak haiengana gerturatu nahian, porra kolpega erantzi zizkieten aurretik, Israelgo poliziaren tratua salatzeko, soinean zeramaten atxikitze zentroko uniformea. Izan buratxuetan bigarrena, bertan zeuden dozenak alaguna makurtuta eskuak atzean eta lurrera begira jarri ziren ontzidiko kideak atxiki zituzteneko unea irudikatuta orain Loiun ertzaintzaren tratua salatzeko.
1: Kolpatutako ezurren gainean, kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri horietan ikusten da nola kideek ez duten eserre egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
0: Ertzaintzak desobedientzia larria, resistentzia eta atentatu egoztea lau pertsona atxilotu zituen, horietako hiru deustuko ertzaintzera eraman zituzten eta bat zuzenean erietxera. Arratsaldean geratu ziren azkenago atxilotuak.
2: Oso tratu gogorra izan da, baina, bueno, esaten duguna, Palestinari begiratu behar dugu, hau, Palestinan gertatzen nahi denagatik gertatzen nahi da.
3: Gertasun honekiko beste represio kasu bat, orduan, aurre marko diogu.
0: Gaur eguerdian agerraldia egingo du prentxaurrean Global Sumu de Euskal Herriak eta ordu batetan manifestazioa deitu dute ertzaintzaren eta jaurlaritzaren jarrera salatzeko hemen Bilbon Eliptika plazatik.
4: Hain zuzen ere atzo Loiuko aireportuan gertatutako argitu alizateko barne ikerketa agindu du Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak gaur goizean espero ditugu bere lehendabiziko adirazpenak aurrez baina gertakariak erik erreakzio soka luzea ekarri du.
0: Bai, aipatu bezala segurtasun sailburuak dio Loiun gertatutakoa sentitzen duela alik eta lasterren saiatuko direla gertatutako argitu eta izan daitezkeen erantzukizunak zehazten. Segurtasun sailak kaleratutako harrean dio horrelako etorrerarik ez zitzaiola jakinarazi eta bat egin zuela gainera ekintzaileen iritsierak hiriko errugbi txapelketako finaletara etorritako bisitarienarekin. Aeroportuko zirkulazio normala eten zuten dio eta agindu du ertzaintzaren barne arazoetarako buruzagitzak ikerketa hasiko duela gertatutako argitzeko. Bada EH Bildu beraletik salatu du Loiun bizitakoak ez duela inolako justifikaziorik, Israelek baitutako pertsonak Euskal Herrira iristean kolpatu eta atxilotzea ez dela onargarria, koalizio zubiranistak edabidetara bidalitako harrean beharrezko erantzukizunak hartzeko eskatu du. Sumar eta Podemos ere gogor, onartezina da bientzat ere atzo Loiun gertatutakoa, Israelgo indarren indarkeria eta ertzaintzarena parean jarri ditu Sumarrek eta gaineratu du ezin dela zigorri gabe geratu. Podemosek berriz azalpen berehala eta gardenak eskatu ditu. Sindikatu polizialek berriz ertzainen jarduna babestu dute, esan eta erne sindikatuek diote ertzaintzaren jarrera profesionala izan zela, esku hartzea behar bezalakoa gainera, eta Zipek zareetan zabalutako bideoekin ezin dela epairik egin dio. Bada segurtasun sailburuak berak hala eskatuta legebiltzarrean hartuko du hitza asteartean, esku hartze horren azalpenak emateko, lehenago gaur, 11 eta laur denean, alderdiak landakon egingo duen ekitaldi nazionalaren atarian, edabiden aurrean egingo ditu adierazpenak.
4: Goizeko 7 eta 11 minutu dira, istiluak izan dira baita Gasteizen ere Alabes futbol taldearen eta Deportiboren norgehiagokaren atarian 21 eta 32 urteko bi gizonezko atxilotu dituzte talde Babazorroaren autobusa iritsita segurtasun esia hautsi dutelakoan ara itzuria.
5: Futbol partida hasi baino lehen 7 aldera gertatu dira istiluak. Zale talde bat polizia lerroa apurtzen saiatu da, segurtasun saiak adierazi duenez eta poteak, bengalak eta beste objektu batzu jaurti dizkete agentei. Ertzainek zaleen aurka kargatu dute eta bi lagun atxilotu dituzte, 21 eta 32 urteko bi gizonezko. Agintaritzaren agentearen aurkako atentatua egitea egotzita. Eta segurtasun sailaren esanetan hiru ertzaina zauritu dira erredurengatik, kearnasteagatik edota kolpengatik. Bien bitartean partida hasi eta 5 minutura iraultza 1921 taldeak zelaitik alde egin du atxiloketen aurka protesta egiteko. Zera salatu dute agente zalen aurka egin eta adin guztietako jendea eta familiak zeuden gunean kargatu dutela. Izan ere Alabesek eta iraultza 1921 animatu zituzten zaleak futbol taldeari harrera egitera. Gainera kargak taldearen autobusa zela ira sartu denean ere izan direla

0: salatu dute. Nazioartean Irango gerraren amaiera ekarriko lukeen akordioa bideratuta dagoela esan du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak hainbat herrialderen laguntzarekin. Ameriketako Estatu Batuak Israel eta Iran azken zertzela dakisteko lanean ari direla esan du eta aurki iragarriko duten akordioak Ormuzko itsasartearen irekiera ekarriko duela. Erizapirain, egunon.
1: Egunon, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esan du akordioaren xehetasunak laster iragarriko direla, baina adostutakoak Ormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duela bai. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak Trumpek baino lehenago hitz egin du Irango estatuko telebistan. Eta bertan adierazi du estatu batuen eta Iranen jarrerak bat egiten ari direla azken aste honetan, baina horrek ez duela esan nahi akordiorik erdietsi denik. Trumpek bere sare sozialean esan du oso elkarrizketa ona izan duela Saudi Arabiako, Arabiar Emirerri Batuetako, Katarreko eta beste hainbat herrialdetako buruzagiekin eta bakea gertuago dagoela. Ez du akordioari buruzko xehetasun gehiago eman, baina akordio honek Irani arma nuklearra lortzea erabat eragotziko liokela azpimarratu du. Trumpen ondotik Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak hitz egin du eta Donald Trump presidenteari zorionak eman dizkio bakea lortzeko egindako ahalegin apartekoarengatik. Pakistanek, gogora ezagun, bitartekari lanak egin dituela gerra piztu zenez geroztik eta urrengo elkarrizketa sorta oso laster antolatzea espero dugu idatzi du Pakistango lehen ministroak itsasarean.
0: Errusiak bien bitartean Ukrainako hiriburaren kontrako erasoa egin du gaurko izaldean, hainbat misil eta drone jaurti ditu Kieven, pertsona bat hilda eta dozena bat zauritu nerea pikabea.
2: Goizaldeko ordu bate inguruan izan dira erasoak Kiev hiriburuan. Handik bi ordura egin du Errusiak bigarren erasoaldi handia, misilak eta dronea jaurti dituzte Ukrainako hiriburuan pertsona bat hil eta 16 bat zauritu dira. Ordu batzu lehenago Estatu Batuek ohartarazia zuten Errusiak bombardaketa handia egin zezakeela Ukrainaren aurka, eraso hori urrengo 24 orduetan gauza zitekeela eta Ukrainan diren herritar Estatu Batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman zien Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi. Volodymyr Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri. Herritarrasko metroan hartu dute babesa, Zelenskik adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdiak izan daitezkeela eta erasoa iparraldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Bitartean Zelenskik uko egin dio Merz kantziler alemaniarrak Ukraina boto eskubiderik gabe Europar Batasuneko kide izateko egin dion proposamenari, hori ahotsi gabe egotea bezala litzatekeela esan du Zelenskik.
0: Goizeko 7:16 dira, atzera berriz ere gurean alor politikoari helduta. Eusko Alderdi Jeltzaleak indar erakustaldi egin nahi du gaur Durangoko landako gunean militanteak bilduta udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean hauteskunde horietan asko dagoela jokoan dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Iratibarren egunon.
3: Egunon eta ekitaldian izango dira Araba Bizkaia Gipuzkoa eta Nafarroako ordezkari jeltzale gorenak Imanol Pradales lehendakariarekin eta Aitor Esteban alderdiko presidentearekin batera. Ezoikoa da jeltzaleen hitzetan denak batuta hitz egitea, landako berezia da eurentzat eta gaurkoan ere hundaka pertsona bildu nahi dituzte bertan, aukeratutako leloa adi esan nahi bikoitzarekin aurrera diarduen indarra eta tentu zibiltzeko amaitan Eipinazar Euskadi Buru Batzarreko idazkaria.
4: Adenok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo ezagutzen dugu eta ondo dakigu. Udal eta foru hauteskundetarako 365 egun falta direnean ospatzen dugulako.
3: Ekitaldi garrantzitsua desberdina eta berezia izango dela ere aurreratu dute jeltzaleen ilusio indar eta determinazioz bete nahi dute landako. Musikak ere izango dut artea ekitaldian zehar, mokadutxoa egiteko ere food truckak izango dira bertan eta eskerrak emateko eguna ere bai, egungo Euskadi, Euskal Hiritarren gehiengoak jeltzalei erakutsitako babesarengatik eraikida euren hitzetan.
0: Hauteskundetarako urtebeteren faltan esan dugu PNek 46. Batzar Orokorra egin du bere afiliatuekin, bertan Kristina Cristina Ibarrola presidenteak gogor egin du sozialisten aurka, urtebete barru egingo diren foru eta udal hauteskundeetan Nafarrek sozialisten ustelkeria salatuko dutela uste du Ibarrolak, eta beste behin esan du UPN dela benetako alternativa bakarra, laugarren xedapen iragankorra ere aldarrikatu du Ibarrolak afiliatuen aurrean iratxe.
5: Atzera kontaketa hasi du UPNek udal eta foru hauteskundeetarako, urtebete barru herritarrek ez dietela sozialistei ustelkeria abarkatuko uste du Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak, eta benetako alternativa euren alderdia dela defendatu du 200 afiliaturen aitzinen.
6: Como Osasuna, UPN nunca se rinde, UPN es la única alternativa factible para liderar
5: un cambio eta Nafarroa defendatzeari utzi eta euren burua defendatzen ari dira sozialistak botereari eusteko Ibarrolaren irudiko. Are gehiago, sozialisten ustelkeriak EH Bilduri mesede egin diola kritikatu du Ibarrolak.
6: Por eso calla. Unos roban y otros cosechan. Unos roban y otros recogen los frutos de esa cosecha.
5: Laugarren xedapen iragankorrik ez Nafarroa eta punto lemapian egin dute regionalistek 46. batzar orokorra. Hain zuzen ere, bere etorkizuna erabakiko duen Nafarroaren alde egin du bertan Cristina Ibarrolak.
6: Queremos una Navarra con destino propio. Nunca vamos a renunciar a una Navarra con destino propio.
5: Bere foru erregimenaz baliatuz berriz ere bere kabuz dizdiz eginen duen Nafarroa nahi du Ibarrolak, inork euren etorkizuna erabaki gabe eta Nafarrak direna eta izan nahi dutena itxura gabetu gabe, Nafarroa bera bakarrik dela Nafarroa, inor gehiago gabe, erantzi du Ibarrolak.
0: Madriden bien bitartea milaka lagunek eskatu dute Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa Sociedad Civil Españolak Kolon plazan jarritako itzordua babestuz. Horien artean izan dira Alderdi Popularreko eta Vox ultraeskuineko kideak ere Rodríguez Zapata Patero presidente hoia espetxean sartzea eta Sánchezek lekuko gisa deklaratzea eskatu dute Madril. Hain ize bega.
7: Presidentea gaizkilea da, horixe Madrilgo manifestazioaren leloetako bat. Gobernuak emandako zifraren arabera 40.000 pertsonak eskatu dute Pedro Sánchez presidentearen dimisioa, 120.000 lagun izan dira antolakuntzaren arabera. Manifestazioa babestu duten politikarien artean Alicia García Alderdi Popularreko senataria eta Santiago Abascal Boxen presidentea.
8: Ganas tenemos, pero nos faltan 4 votos como ustedes.
7: Garziak berretxi du ez dutela zentsura mozioa aurkeztuko, 4 boto falta zaizkielako.
8: Con una moción fallida.
9: Ya no queda nadie en el entorno.
7: Abascal Sánchez inguratzen duen korrupzioa zaretu da.
9: Delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta y en estos
7: izan ere, Boxek iragarri du José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarentzat behinbeineko espetxealdia eskatu duela Auzitegi Nazionalean.
0: Goizeko 7 eta 20 atzera berriz ere gurera etorritarabako landagunea suntxitu eta bertako herritarren etorkizuna erabat baldintzatuko duten makroproiektuen aurka protesta egin dute Gasteizen 80 bat eragileren eta 75 kontzeju eta udalerriren babesarekin eriz.
1: Azken hilabete hauetan Araban mota guztietako industria proiektu handiak pilatzen ari direla eta proiektu horiek guztiek ingurunen naturalen suntxiketa dakartela salatu dute Gasteizko kaleetan. Abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak, goitentxioko eta oso goitentxioko lineak, makrodatu zentroak, arrobiak eta aireportuaren zabalkuntza dira makroproiektu horietako batzuk. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirik plataformako kideak, proiektu handien joerau salatu du.
10: Ba, modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar die gauzak, eta, bueno, uste dugun ez gara bakarrak, hola, pentsatzen dugunak, ez? Ikusita, zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Uaga sindikatua eta eta Araba Bizirik edo horrela ez plataformak izan dira besteak beste deitzaileak, eta horiek Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala salatu dute. Euren ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresnaiz izan ordez multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria da.
11: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albisteak goizeko 7:30 bitarte, Xavier Murua, egunon.
12: Egunon.
0: Futbolabia puntu hartuta, Osasuna, osta, baina Osasunak lehen mailari utzi dio.
12: Bai, horrela da. Esto eta larri, baina Osasunak bete du mailari usteko helburua. Alessio Lixiren taldeak, pentsa, galdo egindu Getafen Demoraldiko azkeneko partidua, bat eta huts, baina beste emaitzek lagundu jotenez, talde nafarrak lehenengo mailan jarretuko du beste urtebetez, eskerrak Gironak etzion etxean eltsere irabazi. Iñaki Berastegi kronika.
13: Asko sufritu behar izan zuen Osasunak mailari usteko. Ez zuen bere lan egin, bat eta huts galdu zuen Getaferen zelaian, eta partida amaitu ustean Montilibiren zain egon behar izan zuen minutu luze batean. Falta jaurtik eta Gironaren alde gainera eta estu eta larri, baina azkenerako talde nafarrak beste urte betez lehen mailan jarraituko du. Azken bost partidak elkarren segidan galdu ditu talde nafarrak eta duela hilabete atzera pentsa ezina zirudiena gauzatzear izan zen Koliseumen maila galtzea. Europari begira zegoelako talde nafarra hilabete atzera, baina azkeneko asteetan ez zuelako bere lana ondo egin. Atzo ere partida itxia izan zen Getaferen kontra, bi une askotan edo minutu askotan balio zien berdinketak bati Europa lehiatzeko besteari mailari usteko, baina Osasuna atzetik jarri zen Luis Millak sartutako gol batean, eta ezin izan zuen beste behin Espainolen kontra bezalaxe berdinketa hori aurkitu maiari usteko. Azkenerako esan bezala sufritu egin behar izan zuen, eta azkenerako Gironaren eta Eltseren arteko partida horrek, Eltseren berdinketa horrek, salbatu zuen Alessio Lisiren taldea gau beltza izatetik gertu egon zen neurketa batean.
12: Jokalariek noski arnaza hartu dute azkenean, azten nolako lasaitua Jo Moncayola.
14: Alibioa batez ere, azkenean, bueno, nik uste dut aste gogorra izan dela, emozio asko, gogo asko lanun bat iristeko. Eta bueno, azkenean ba emaitza ba postasunarekin bizi behar dugu, baina egia da egin dugun maiatza ba ezin dugula permititu.
12: Realak puntu bat eskuratu du azken partiduan Espainolen aurka Cornellan, ez daba Txirurdinen partidu ona izan, lehenengo zatian Oskar Sonek egin du Realaren gola, bigarren zatian ordea Perikituek berdinketaren gola sartu dute. Igor Zubeldiaren hitzak.
15: Bueno, nik uste lehenengo zati zen gu hobeto ibili gala, bizati ikusi jola, bigarren gun behaseko beto ondia, ala eta guzti ze bukera aldean. Gu gaukera, bueno, hobi dauki ditu, ez da sartu atin, eta bueno, bat batekukin.
12: Realak amargarren postuan amaitu du Liga Atletikek, Patxal Real Madriden kontra, lau eta bi galduta eman dio amaiera demoraldiari. Zuriak bi eta huts aurreatu dira markagailuan, lehenengo zatia amaitzea hartzela iritsi da Gorka Guruzetaren gola, bi garen zatian beste bi gol egin ditu etxeko taldeak, eta luzapenean lau eta biko egin du Urko Izetak. Aurrelari Aiarra entzun behar dugu.
16: Bai, amaitu da, ez da izan temporada erresa, eta bueno, ya está vuelta atxaik, inda ona, eta aikapetxu gar, esatean bezala, ez?
12: Atletikek amabigarren postuan amaitu dute moraldi. Alabesek ez du apunturik urratu alizan, ligako azken partiduan Raioren kontra, Mendizorrotzan, lehenengo zatian Toni Martinezen gola iritsi da, partioren azkeneko txampan ordea, markagailua irauli du Raiok. Alabesek 14. postuan eman dio amaiera denboraldiari, aurreko jardualdian Oviedo irabazita mailari usteko lanak eginda zituen Kike Sánchez Floresen taldeak. Bide batez gogora ezagun, liga amaituta Oviedorekin batera Girona eta Mallorca izan direla maila galdu dutenak. Celta 6. zelkatu da, beraz Galiziarrak Europako Ligan arituko dira hurrengo denboraldian, eta Getafe 7. Madrildarrek Conference Ligan aritzeko aukera izango dute. Bigarren mailan, azken horreko jardualdia jokoan, Ibarrek eta Sansek gaur jokatuko dute. Ibarrek Kordoba hartuko dipuruan 6:30, eta Sansek presiori gabe Albaceteren kontrako izango du Carlos Belmonten Laurak eta Laurdenetan. Emakumezkoen txapeldunen ligako finala, Oslo Barcelona txapeldun, Lyonen kontra 4-8, Barsaren 4. titulua. Eskubaloian beraberak ligako finala jokatuko du, atzo Porriñoren kontra Gaskean 23-13 berdinduta. Joaneko partiduan Galizia 4-0 aldea zirabazi zutenez, Donostiarrek ligako 3. titulua jarraian eskuratzeko ahaleginak egingo dituzte, Maitane Etxeberria kapitaina.
17: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dagoela atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
12: Rokasa edo Malaga bietako bat izango da beraberaren aurkaria finalean, eta naitasunak 28 eta 24. Galdu zuen atzo Puerto Sagontoren kontra, maila zigotzeko lauko finaleko finalerdian, amaitu da beraz Asobal ligara igotzeko ametsa talde nafarrarentzat. Eskopilotan Buruzuruko B-serieko finala, Unai Amieno Garaile, Baiko Etxeko pilotari irundarrak 22 eta 7 irabazi zion atzo Ander Murari Labrete pilota lekuan. Garailea, Unai Amieno.
18: Hasiera gorra izan da, baina, bueno, gortu imertzen, azkenean ez da inoiz errexiro azten, eta nik egia da, opari desenten ditutela, gutxigatik gora, hola rebota ez ikuazena, baina azkenean gora juten badia ez du ezertako balio, eta hortan faiatu etxapelketan zehar, ezkerra egin ondo gozatzen, eta ia behin lehenengo ondo sartu etela, eta badakit kapazioi bautela, eta hortik aurrea ia konfiantza hartu, eta nire alderoi da.
12: Etzen ba, gezki hasi Ander Murua, baina partidak aurrera egin ala esandakoa, Umiano Amieno, nauzi.
19: Nik uste dut ondo sartu nazela, ez? Eta igual hor bai galdu otela aukera pixkat, ba, alde iteko, bueno, pixkat, tanto batzuk horretik juteko marka horia, baina saketik ez dut azmatu, ba, nik uste sake baten bez, ez dakit bitanto jarraiari indoten, eta gero hor, ez dakit, pelota aldatu honik, eta gero horrekin jarraitu dut, eta frontizan gehiago irtetzen, eta asko mandotza, eta airean ibili uste.
12: Gaur beste jaialdi bat, Tolosan, Beotibar pilota lekuan, lehen maileko manomanista, hirugarren posturako lehia izango dute, Unai Lasok eta Iker Larrazabalek. Errotbian, Bordelek irabazi du txapeldunen ligako finala, Leicesterren aurka San Mamesen, 41-19, Frantziarren bigarren titulua jarraian, Armaietan Errotbi festatzo, 42.000 lagun. Neorketa amaituta, Bordeleko jokalariek pozitxoratzen, kopa jasotako unean. Gernikak bestalde, ohorezko mailara itzultzeko aukera izango dugu, hor bizkaitarrek Pozuelo egingo diote aurre Urbietan, igoerako neurketa erabakigarria, Garaia maila zigoko da. Iteleko giro atzo Jonas Vingegaarden beste kolpe bat Danimarkarrak erakustaldia eman zuen, azkeneko mendatean gora, beretzako beraz garaipena, Bismokanoko nagusi, bigarren Felix Gal, 49 segundora Jonas Vingegaarden hartu du ba, Maglia Rocha, bigarren da Alfonso Eulalio, 2:26 segundora, Marker Beloki 18. 11:33 Igor Arrietatzo, alegin duzen ba, ies egiten.
20: Azkenean zaila da, ez? Vingegaarden dago bezala, baina azkenean zailatu berda, eta bueno, hola ibilia, ez?
12: Gaur etapa laua, saskiboloia ligako neorketa izango du Bildu Basketek etxean Girondaren kontra, lauko finala Atenasen, aurrez aurre Olimpiakos eta Real Madrid. Eta arrauna, gaur Espainiako trainerila txapelketa Castron, atzo traineruak Mutrikun, bertan Orio nagusi, bigarren Donostiarra, hirugarren Getaria, eta bat formula, gaur Kanadako sari nagusia gaueko hamarretan, atzo sprint proba, George Russellek irabazi zuen.
11: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide zaren hausera begiratuta ez dagoela apartekorik une honetan, hori xe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin. Bertatik zuzenean, Naiara Barredo, egunon.
21: Kaixo, egunon.
0: Ze temperatura neurtu dituzue?
21: Ba, une honetan Gasteizen 12 gradu ditugu, Donostian eta Baionan 16 gradu, 15 Iruñean eta altuena gaur ere Bilbon 18 gradu ditugu bertan.
0: Eta datozen orduetarako, ba, aldaketa gehiegirik ez, ez?
21: Hori da, bai. Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu, udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasartean ba brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera, haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz, datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
0: Eskerrik asko, Naiara, gero arte.
21: Zuei, gero arte.
0: Ordu erdi barru goizeko 8:00 itzuliko garagu, albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
2: Euskadi Irratia.

Euskadi Irratian, igandeko meza. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Kristo piztuaren pakea izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gaur Jesus piztuak aitaren gandik isurtzen digun Espiritu Santuaren etorrera haundik iroz batuz burutzen ditugu Pazko jaiak. Maitasunaren eguna da gaur. Elkar ulertzearen maitasuna. Gure elkarteak eraberritzeko behar dugun maitasuna. Bizi ematen digun maitasuna. Presta gaitezen, Eukaristia ospatzeko, gure pekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, gu salbatzeagatik gizon egin zinena, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, guri bizi emateko hil eta piztu zinena, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gu aitxagana eramateko zerura igo zinena, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz ahal zua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.

0: egin dezagun otoitz. Oi jainko, gaur ospatzen dugun misterioaren bidez, herri eta nazio guztietan santutzen duzu zeure eliza osoa. Isuritzazu Espiritu Santuaren doainak mundu zabalera, eta berri itzazu orain fededunen bihotzean, evangelioa otsegiten hasi zirenean, errukiz egin zenituen mirariek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Apostoluen eginak liburutik. Pentekoste eguna iritsi zenean, leku berean bildurik zeuden ikasle guztiak. Bat batean, aize bolada indartzu baten abezelako burrumba etorri zen zerutik, eta ikasleak zeuden etxe guztia bete zuen. Orduan, zuzko mingainak bezalako batzuk agertu zitzaizkien, eta banatuz, bakoitzaren gainean kokatu ziren. Denak Espiritu Santuaz bete ziren, eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi. Bakoitza Espirituak eragiten zion bezala. Bazen egun haietan Jerusalemen, judu jainkozalerik asko, zerupean diren herri guztietakoak. Burrumba hura entzutean, jende zaundia bildu zen, eta txunditurik gelditu ziren. Nork bere hizkuntzan hitz egiten entzuten baizuen. Harri eta zur honela zioten. Mintzo direnok ez aldira guztiak, galilearrak. Nola entzuten diegu bada bakoitzak geure jatorrizko hizkuntzan. Gure artean badira partiarrak, mediarrak eta elamdarrak. Baita Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton eta Asian bizi direnak ere. Badira Frigiakoak eta Panfiliakoak, Egiptokoak eta Sirene inguruko Libiakoak, baita Erromatarrak ere. Eta denok judu naiz judu berri, kretar naiz arabiar, geure hizkuntzan entzuten diegu, jainkoaren egintza harrigarriak hotxe egiten. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Azteko lehen egunean, iluna barrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus, ta erdian jarririk esan zien, pakea zuei. Hori esan da eskuak eta saietxa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez ete ziren, jaune ikustean. Jesusek berriro esan zien, pakea zuei. Aitak ni bidalin hauen bezala, ala bidaltzen zaituztet nik zuek. Eta haien gainera arnasa bota eta esan zien, hartza zue, Espiritu Santua. Zuek pekatua barkatzen dizkietzuenei, barkatu egingo zaizkie. Zuek pekatuak barkatzen dizkietzuenei, barkatu egingo dizkie jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Hartza zu Espiritu Santua. Horra Jesusek egiten digun eskintza bikaina. Aitak berak bezala, gu bidaliak baigera. Jesus piztuarekin topo egin izanak gugan sortzen duen poza, gugan sortzen duen bizia aldatzeko eta hobetzeko gogoa mundu guztiari iragartzera. Eta hori egiten dugu aberatsa, ezberdina, plurala den eliza batean. Batasunean bizi nahi duen eliza batean. Ez dugu danak zertan berdinak izan beharrik. Baina bat bera dugu bataioa, bat bera dugu jainkoa, bat bera da batzen gaituen espiritua, jainkoaren maitasuna. Duintasun horrekin bizi nahi dugu. Jainkoaren semea laben duintasunarekin. Eta berri ona proposatuz. Elkarrentzunez. Elkarrekin bidea eginez. Besten zauriak begiratuz eta sendatzen saiatuz. Eta bereziki besten minak geure min eginez. Besten ezinetan gure bihotz errukitzuz eta eskuzabalez jokatuz. Gizakien ondoan, munduko gizon eta emakume guztien ondoan bizi nahi dugu gure fedea. Ez goaz bidean bakarrik. Utsalitzake gure fedea munduko ezinetan bezaldera begiratuko bagenu. Eskadezagun espirituaren indarra. Eskadezagun espirituaren bizi berritzea. Denek elkar ulertuz eta bidean aurrera eginez gure fedea bizi dezagun.

0: Sinesten alduzue, jainko aita alguztiduna, zer urren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan nila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuinaldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santua eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia.
1: Bai, sinisten dut.
0: Fede hau oinarri degula, zuzen dizaizkigun zeruko aitari gure eskariak.
1: Kristo hartzaile onak, Espiritu Santuak agindu zigunak, argi ditzala Espiritu horrekin eta Santua, gure gotzaina, eta Elizaren hartzain guztiak, bere hartaldea salbamen bidean gida dezaten. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Kristo piztuak Babelgo zatiketa dezeusteko bere espiritua bidali zuenak, bildu ditzala batasunean eta bakean munduko herrialde guztiak. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Kristo eriotzaren garaileak bidal dezala espiritu kontsolatzailea, sofritzen duten guztiak indartzeko eta sendo ditzala itxaropenean bere reinuan piztuera eta zoriona bizitzera deituak direla sinesteko. Egin dezagun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Kristo, aitaren semeak, aitarenetik Espiritu Santua bidali digunak, gogora diezaizkigula bere hitzak eta indargaitzala bere testigantza eman dezagun munduaren azkenera arte. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok egin dezagun otoitz guztio baten. Eliza osoaren oparia, jainkoa eskintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jauna, Espiritu Santuak agerdi ezagula argiago sakrifizio honen misterioa. Zure semeak izema bezala eta eraman gaitzala bihotzonez ark agertutako egia bete-betean ezagutzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna handaz.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, atxia guzti santu, jainko alguzti du beti ereko horri. Pasko misterioa bere betera eraman airik, Espiritu Santua bidali zenuen gaurko egunez, zure semearekin elkarturik, zure semea laba ordeko egindakoen gana. Espiritu hori izan zuen Elizak bere arima sortze egunetik. Berak eraman zituen herri guztiak jainko ezagutzera. Berak elkartu ere fede beraren aitormenean, hizkuntza ezberdinetan banatutakoak. Horregatik, pasko pozez gaine ezkadaude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen.

Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen zute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunare bitartez eta Espiritu Santu erin darrez, zeu bizi irazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zera beti eta beti zeure herri ebiltzen, eguzki alde batetik bestereño pari garbi eskin dakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, santu egin dizazula, zeure espiritu erin darrez oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin deitzen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak saldu zuten gau hartan, ogila hartu eta zuri eskerrak emanez dedinkatu zuen zatitu, eta bere ikaslei eman zien esanez.

0: Hau da sinismenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela, jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik, jaunakuk, zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santua. Begira, jauna, zeure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan, zurekin paketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu, jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santua zbeterik, Jesukristoren gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zeru iris dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatsua jainkoaren ama beti Virginarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitarte zure laguntza izango dugula, nunai eta beti.
2: Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Zeure espiritua isurtzeak, Eliza herri alde guztientzat batasun sakramentu egin zueneko egun santua ospatzen dugun honetan. Aita guztiz ona, erakarri zeure gana mundu zabalean banaturi dabiltzan, zeure seme alabak.
0: Hildako gure senideak, eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak harritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorio betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiotzu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa itxal alguzti dun horri, Espiritu Santuarekin batean ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jainkoak, Espiritu Santuaren bidez, bere semeala begin gaitu. Horregatik konfiantzaz esan dezagun Kristok irakatsitako otoitza. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emagozu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu pakea gure egunotan. Zure arrukiari esker pekatutik arre bibizi gaitezen eta estu aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, Espiritu Santua bidali zenion Elizari, erre guztiak elkarma itasunean bat egiteko. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoaten bezala, emaio zu Elizari pakea ema batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jangoikoaren bildotza.
1: Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza. Zuk entzen dezu munduko pekatua, emaguzu pakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna,
1: ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko.
0: Baina ez azuiz bat eta sendatuko naiz.

0: Egin dezagun otuitz. Zuk ematen dizkiotzu Elizari jauna zeruko doainak. Zaindu ezazu beragan zeuk emandako grazia. Indar berri ditzara gugan beti Espiritu Santuak berak guri emandako doainak. Eta hartu dugun janari santuak eraman gaitzala, salbamen betera. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguzidunak aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia.
1: Eskerrak jangoikoari.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, Global Sumut ontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsita ertzaintzarekin izandako istiluak zer dela eta gertatu ote ziren argitzeko barne ikerketa agindu du Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Ongi etorria egiten ari zitzaizkiela oldartu zen ertzaintza eta lau kide atxilo eraman zituzten desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatuak egotzita. Laurak aske utzi dituzte ondoren.
2: Kolpatutako esurren gainean kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kidek ez duten eser egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
1: Gaur eguerdirako prentzaurrekoa iragarri dute arratsaldeko ordu batean berriz manifestazioa Bilbo erdigunean atzo Loiuko aireportuan ertzaintzak izan zuen jarduna salatzeko. Gertakariak erreakzio soka luzea ekarri du EH Bilduk, Podemosek, Sumarrek eta LAB eta ESK sindikatuek gertatutakoa gaitzetsi eta azalpenak eskatu dituzte. Erne, ertzaintzaren sindikatuak berriz agenteen jarduna defendatu du. Gironetan gaur goizean espero ditugu Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren adierazpenak Durangoko landako gunean han Eusko Alderdi Jeltzaleak antolatu duen ekitaldira sartu aurretik egingo ditu adierazpenak. Udal eta foro hauteskundeetarako urtea falta denean indar erakustaldia egin nahi du Euskadi Buru Batzarrak landako militante jeltzalez beteta. Maitan Ipinazar Euskadi Buru Batzarreko idazkaria da.
3: Nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatz oso ezegonkorrean aurkitzen gara eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo dakigu.
1: Adi, aurrera diarduen indarra goiburupean egingo dute ekitaldi hori gaur Durangoko landako gunean. Nazioartean bien bitartean Iranera begira jarraitzen dugu bake akordioa gertu egon litekelakoan ala adierazi du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak akordio horren muina adostuta dutela eta zertzeladak isteko lanean jarraitzen dutela. Iranek apaldu egin ditu adierazpenok, bertako atzerri ministroak adierazi baitu azken egunotan bai bat egiten ari direla hainbat planteamendutan, baina horrek ez duela esan nahi akordioa gertu dagoenik. Etxe zuriaren atarian bien bitartean poliziak gizon bat hildu, azaldu dutenez honek tiro egin eta gero ustezko erasotzailea hil eta beste lagun bat zauritu dute, antza ustezko erasotzailearekin inolako hartu emanik etzuen pertsona bat ospitalean dago larri une honetan. Etxe zuria eta inguruak esituta izan dituzte ia ordu betez eta Donald Trump presidenteak eskerrak eman dizkio poliziari. Eta atzera berriz ere gurean Arabako landagunea makroproiektuz josi beharrean bestelako eredu bat eskatu dute ehunka lagunek Gasteiz erdigunean. Roberto Ruiz de Arkaute Araba Bizirikeko kidea da.
4: Ba, modelo hori ja agortuta dagola, beste modu baten antolatu behar dira gauzak, eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Inguruan jarri asmo dituzten proiektu eoliko eta fotovoltaikoek goiten txioko liniek edota abiadura handiko trenak gutxi batzuen interesak asetuko dituela eta aldiz inguruko herritarren eta landa eremuaren etorkizuna baldintzatuko dutela azpimarratu dute. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xavier Muro, egunon?
5: Egunon, Getafen galduarren Osasunak sufrikari amaitu eta mailari utzi dio. Lehenengo mailan jarraituko du talde nafarrak. Azken jardunaldian Realak bana berdindu du Espainolen aurka Kornellan, Athleticek galdu Real Madriden kontra Bernabeun 4-2 eta Alaves ere galtzaile etxean Rayoren kontra 1-2. Bigarren mailan azken aurreko jardunaldia gaur Eibar Córdoba eta Albacete Sanse. Eskubaloia beraberak ligako 11. aldiz titulua irabazteko aukera izango du. Beste final baterako zelkatu baita, Porriño kanporatuta, manomanistako final nagusitik kanpo, gaur Unai Lasok eta Iker Larrazabalek 3. posturako neurketa izango dute Beotibarren, atzo B-seriako finala, horri irabazlea txapeldun Unai Amiano, bukatu da Rugby Festa Bilbon, Europako final nagusian, Bordele txapeldun, atzo San Mamesen, Leicesterren kontra, eta Italiako Giroa, Jonas Vingegaard, zalantza guztiak uxatu, eta erakustaldia eman du, atzoko etapa gogorra irabazita, gaur ibilbide laua.
1: Errepide, zaren nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutenak, gertakarien alorrean nolana ere aipatzekoa Bakioko hondartzan gizon baten gorpua azaldu dela eta beraz ikerketa abiatu duela ertzaintzak berak Iratxe Izagirre, egunon.
6: Egunon, segurtasun sailak jakinarazi duenez arratsaldeko 8:30 aldera itsasartzean urgainean topatu dute gizonaren gorpua herritar batzuek. Ertzaintzak berehala abiarazi du ikerketa biktimaren nortasuna berresteko eta gertatutakoa argitzeko. Badirudi gizonezkoa itota hildela.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Naiara Barredok.
7: Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haize ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasartean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:07.
0: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Ertzaintzaren kargek desitxuratu zuten atzo Loiuko aireportuan Global Sumut ontzidiko 6 ekintzaile euskaldunei egiteko hasieten harrera. Dozenaka lagun zeuden bilduta bertan, Israelen atxilotuta bi egun eman eta tratu txarrak salatu dituzten ekintzaile horiei harrera beroa egiteko. Baina ongi etorri hori hasi berritan, tentsiouneak nagusitu ziren, ertzaintzak kargatu eta 4 pertsona atxilo eraman zituen Bilbo, Erik Aznal, konta

0: Horrez aurre bata bestearen ondoan jarri, eta ertzaintzaren esiaren alde banatan hasi ziren elkar agurtzen. Iritsi orduko ordea, ertzaintza horiek atearen paretik kanporatzen hasi zen, orduan alegindu ziren lehen lagunak horien gana gerturatzen, ertzaintzak horiek esitik kanpora bultzatu, eta ekintzaileetako bat haien gana gerturatu zen, porra kolpeak hasi ziren orduan, ekintzaileak lurrean, arrastaka, zenideak euren gana gerturatu nahian, Israelen jasotako tratua salatzeko soinean zeramaten uniformea, porra kolpe zerantzi zieten ertzainek. Argazki esanguratsuetan bigarrena, bertan zeuden dozenak laguna makurtuta eskuak bizkarratzean eta lurrera begira jarri ziren ontzidiko kideak atxiki zituzteneko unea irudikatuta orain Loiun ertzaintzaren tratua salatzeko.
1: Kolpatutako ezurren gainean, kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri horietan ikusten da nola kideek ez duten ezer egiten, ertzaintza etorri da. Provokatzera?
0: Ertzaintzak desobedientzia larria, resistentzia eta atentatu egotzita lau pertsona atxilotu zituen, horietako hiru deustuko eri ertzainetxera eraman zituzten eta bata zuzenean erietxera. Arratsaldean geratu ziren azken lau atxilotuak.
2: Oso tratu gogorra izan da, baina, bueno, esaten duguna, Palestinari begiratu behar dugu, hau, Palestinan gertatzen nahi denagatik gertatzen nahi da.
3: Gertasun honekiko beste represio kasu bat, orduan, aurre marko diogu.
0: Gaur eguerdian agerraldia egingo du prentsa horrean Global Sumu de Euskal Herriak, eta ordu batean manifestazioa deitu dute ertzaintzaren eta Jaurlaritzaren jarrera salatzeko hemen Bilbon Eliptika plazatik.
4: Atzoko irudi horiek ikusita mingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun zailburuako arbidez esan du sentitzen duela gertatutakoa eta barne ikerketa agindu du ea gertatutako hori zergatik gertatu zen argitu alizateko. Gaurko izan espero ditugu bere lehendabiziko adierazpenak aurrez gertatutako horrek soka luzea ekarri duerik.
0: Bai, ala da, segurtasun zailak dio Loiun gertatutakoa sentitzen duela eta alik eta lasteren saiatuko direla gertatutakoa argitzen. Aeroportuko zirkulazio normala etentzutela arrazoitzen du kaleratu duen oharrean eta agindu ertzaintzaren barne arazoetarako buruzagitzak ikerketa hasiko duela gertatutako argitzeko. EH Bildu bere aldetik salatu du Loiun bizitakoak ez duela inolako justifikaziorik. Israelek bahitutako pertsonak Euskal Herria iristean kolpatu eta atxilotzea Estela onargarria, koalizo zuiren.
5: No podemos recibirles en...
0: Tarabidelaitako harrean beharrezko erantzukizunak hartzeko eskatu du, Sumar eta Podemos ere gogor, onarte zina da bientzat ere atzo Loiun gertatutakoa, Israelgo indarren indarkeria, eta ertzaintzarena parean jarri ditu Sumarrek, eta gaineratu du ezin dela zigorri gabe geratu, Podemosek azalpen berehalako eta gardenak eskatu ditu. Sareetan, salatu du gertatutakoa Irene Montero Alderdi Moreko eurodiputatuak.
5: No podemos recibirles en casa a palos después de venir de las torturas y de la violencia.
0: Sindikatu poliziale berriz ertzainen jarduna abestu dute, esan eta erne sindikatuek diote ertzainen jarrera profesionala izan zela eta esku hartzea behar bezalakoa, eta Zipek zaretan zabaldutako bideoekin ezin dela epairik egin dio. Bada segurtasun sailburuak berak hala eskatuta legebiltzarrean hartuko du hitza aste artean, esku hartze horren azalpenak emateko, lehenago gaur esan bezala maikak eta laurdenean, alderdiak landakon egingo duen ekitaldi nazionalaren atarian edabiden aurrean egingo ditu adierazpenak.
4: Nazioartean berriz bestelakoa dira albiste Irango gerraren amaiera ekarriko lukeen akordioa bideratuta dagoela esan baitu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Hainbat herrialderen laguntzarekin Ameriketako Estatu Batuak Israel eta Iran azken zertzela dakisteko lanean ari direla esan du eta aurki iragarriko duten akordioak Ormuzko itsasartearen irekira ekarriko duela azpimarratu du Erizepirain.
6: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esan du akordioaren xetasunak laster iragarriko direla, baina adostutakoak Ormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duela. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak Trumpek baino lehenago hitz egin du Irango estatuko telebistan. Eta bertan adierazi du Estatu Batuen eta Iranen ikuspuntuak bat egiten ari direla azken aste honetan, baina horrek ez duela esan nahi akordiorik erdietsi denik. Trumpek bere sare sozialean esan du oso elkarrizketa ona izan duela Saudi Arabiako, Arabiar Emirerri Batuetako, Katarreko eta beste hainbat herrialdetako buruzagiekin eta bakea gertuago dagoela. Ez du akordioari buruzko xetasun gehiago eman, baina akordio honek Irani arma nuklearra lortzea era bat eragotziko liokela azpimarratu du. Trumpen ondotik Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak hitz egin du eta Donald Trump presidenteari zorionak eman dizkio bakea lortzeko egindako ahalegin apartekoarengatik. Pakistanek gogora dezagun bitartekari lanak egin dituela gerra piztu zenez geroztik eta presta agertu da lan horretan jarraitzeko, hala esan berri du Isha sare sozialean lehen ministroak.
4: Errusiak bien bitartean Ukrainako

0: Hiriburuaren aurkako eraso egin du gaurko izaldean, hainbat misil edo drone jaurti ditu Kieven, pertsona bat hil eta dozena bat zauritu dira nerea pikabea.
1: Goizaldeko ordu bat inguruan izan dira erasoak Kiev hiriburuan. Handik bi ordura egindu Errusia bigarren erasoaldi handia, misilak eta droneak jaurti dituzte Ukrainako hiriburuan, pertsona bat hil eta 16 bat zauritu dira. Ordu batzu lehenago Estatu Batuek ohartarazia zuten Errusia bombardaketa handi bat egin zezakeela Ukrainaren aurka, eraso hori urrengo 24 orduetan gauza zitekeela eta Ukraina diren herritar Estatu Batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman die Washingtonek. Estatu Batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi. Vladimir Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri. Herritar askok metroan hartu dute babesa, Zelenskik adierazi du helburua Kiev eta Chernigov eskualdeak izan daitezkeela eta erasoa iparraldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Bitartean Zelenskik uko egin dio Merz kantziler alemaniarrak Ukraina boto eskubiderik gabe Europar Batasuneko kide izateko proposamenari, egin dio proposamenari, hori ahotsi gabe egotea bezala litzatekeela esan du Zelenskik.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintxak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
2: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
3: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
2: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:16 minutu dira. Alor politikoan Eusko Alderdi Jeltzaleak indar erakustaldia egin nahi du gaur Landako gunean, bertan militanteak bilduta udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, hauteskunde horietan asko dagoela jokoan dio Eusko Alderdi Jeltzaleak. Iratibarrena, egunon.
5: Egunon, eta ekitaldian izango dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako ordezkari jeltzale gorenak Imanol Pradales lehendakariarekin eta Aitor Esteban alderdiko presidentearekin batera. Ez ohikoa da jeltzaleen hitzetan denak batuta hitz egitea, Landako berezia da eurentzat eta gaurkoan ere 100 pertsona bildu nahi dituzte bertan. Aukeratutako leloa adi, esan nahi bikoitzarekin aurrera diarduen indarra eta tentu zibiltzeko Maitane Ipinazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkaria.
6: Denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo ezagutzen dugu eta ondo dakigu. Udal eta foru hauteskundetarako 365 egun falta direnean ospatzen dugulako.
5: Ekitaldi garrantzitsua, desberdina eta berezia izango dela ere aurreratu dute jeltzaleen ilusio, indar eta determinazioz bete nahi dute Landako. Musikak ere izango dut artea ekitaldian zehar, mokadutxoa egiteko ere futrakak izango dira bertan, eta eskerrak emateko eguna ere bai, egungo Euskadi, Euskal Hiritarren gehiengoak jeltzalei erakutsitako babesarengatik eraiki dela uste baitute.
0: Hauteskundeetarako urtebeteren faltan esan dugu, UPNek 46. batzar orokorra egin du Iruñan afiliatuekin. Bertan, Cristina Ibarrola UPNren presidenteak gogor egin du sozialisten aurka. Nafarrek sozialisten ustelkeria salatuko dutela esan du Ibarrolak, eta beste behin esan du UPN dela benetako alternatiba. Laugarren xedapen iragankorrare aldarrikatu du Ibarrolak, afiliatuen aurrean iratxe izagirre. Eh?
4: Atzera kontaketa sidu UPNek udal eta foru hauteskundetarako, urtebete barru herritarrek ez dietela sozialistei ustelkeria barkatuko uste du Cristina Ibarrola regionalisten presidenteak, eta benetako alternatiba euren alderdia dela defendatu du 200 afiliaturen aitzinean.
7: Como Osasuna, UPN nunca se rinde, UPN es la única alternativa factible para liderar el cambio que Navarra necesita.
4: Moralitatea eta Nafarroa defendatzeari utzi eta euren burua defendatzen ari dira sozialistak boterari eusteko Ibarrolaren irudiko. Are gehiago, sozialisten ustelkeriak EH Bilduri mesede egin diola kritikatu du Ibarrolak.
7: Por eso, calla, unos roban y otros cosechan, unos roban y otros recogen los frutos de esa cosecha.
4: Laugarren xedapen iragankorrik ez, Nafarroa eta Punto lemapean egin dute erregionalistek 46. batzar orokorra. Hain zuzen ere, bere etorkizun erabakiko duen Nafarroaren alde egin du Ibarrolak.
7: Queremos una Navarra con destino propio. Nunca vamos a...
4: Bere foru erregimenaz baliatuz, berriz ere bere kabuz diziz eginen duen Nafarroa nahi du Ibarrolak. Inork euren etorkizun erabaki gabe, eta Nafarrak direna eta izan nahi dutena itxura gabetu gabe. Nafarroa bera bakarrik dela Nafarroa, inork gehiago gabe, erantzi du Ibarrolak.
0: Madrilen bien bitartean milaka lagunek eskatu dute Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa, Sociedad Civil Española que jarritako itzorduari jarraituz. Horien artean izan dira Alderdi Popularreko eta Boxeko kideak, Rodríguez Zapatero presidente hoy socialista espetxean sartzea eta Pedro Sánchezek lekuko gisa deklaratzea eskatu dute, besteak beste Madril Ainiz Ebega.
8: Presidentea gaizkilea da, horixe Madrilgo manifestazioaren leloetako bat. Gobernuak emandako zifraren arabera 40.000 pertsonak eskatu dute Pedro Sánchez presidentearen dimisioa, 120.000 lagun izan dira antolakuntzaren arabera. Manifestazioa babestu duten politikarien artean Alicia García, Alderdi Popularreko senataria, eta Santiago Abascal, Boxen presidentea.
9: Ganas tenemos, pero nos faltan 4 votos como ustedes.
8: Garziak berretsi du ez dutela zentsura mozioa aurkeztuko, 4 boto falta zaizkielako.
9: Con una moción fallida.
10: Ya no queda nadie en el entorno.
8: Abascal Sánchez inguratzen duen korrupzioa saritu da.
10: Delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta y en estos
8: momentos... Izan ere, Boxek iragarri du José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarentzat behinbeineko espetxealdia eskatu duela Auzitegi Nazionalean.
0: Zapatero presidente ohiari buruz mintzatu da Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko burua, esan du Zapatero ez dela negozioak bere kabuz egiten ari den jubilatu soil bat.
11: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y
0: Espainiako gobernu sozialistaren onespenarekin eta babesarekin egin ditu Zapaterok tratu guztiak, Alberto Núñez Feijok esan duenez. Zortziak eta hogeita bat istiluak izan dira Gasteizen Alaves futbol taldearen eta Raioren arteko norgehiagokaren atarian. Hogeita bat eta hogeita hamabi urteko bi gizonezko atxilotu dituzte talde Babazorroaren autobusa iritsita segurtasun esia hautsi dutenean. Araitzuria, konta iguzo.
12: Futbol partida hasi baino lehen 7 aldera gertatu dira istiluak. Zale talde bat polizia lerroa apurtzen saiatu da, segurtasun saiak adierazi duenez, eta kepoteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurti dizkiete agenteei. Ertzainek zaleen aurka kargatu dute eta bi lagun atxilotu dituzte, 21 eta 32 urteko bi gizonezko, agintaritzaren agentearen aurkako atentatua egitea egotzita. Eta segurtasun saiaren esanetan, hiru ertzaina zauritu dira erredurengatik, arnasteagatik edota kolpeengatik. Bien bitartean partida hasi eta 5 minutura iraultza 1921 taldeak zelaitik alde egin du atxiloketen aurka protesta egiteko. Zera salatu dute, agenteek zaleen aurka egin eta adin guztietako jendea eta familiak zeuden gunean kargatu dutela. Izan ere Alabesek eta Iraultzak animatu zituzten zaleak futbol taldeari harrera egitera. Gainera kargak taldearen autobusa zelaira sartu denean ere izan direla salatu dute.
0: Gasteizen bertan Arabako landagunea suntxitu eta bertan bizi diren herritarren etorkizuna erabat baldintzatuko duten makroproiektuen aurkako manifestazioa egin dute eriz.
13: Bai, azken hilabete hauetan Araban mota guztietako industria proiektu handiak pilatzen ari direla eta proiektu horiek guztiak ingurune naturalen suntxiketa dakartela salatu dute Gasteizko kaleetan. Abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak, goitentsioko eta oso goitentsioko lineak, makrodatu zentroak, arrobiak, eta aireportuaren zabalkuntza dira makroproiektu horietako batzuk. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirik plataformako kideak, proiektu handien joera hori salatu du.
14: Ba, modelo hori ja agortuta dagola, beste modu baten antolatu behar dira gauzak, eta, bueno, uste dugun ez gara bakarrak, hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita, zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
13: UAGA sindikatua eta Araba Bizirik edo horrela ez plataformak izan dira besteak beste deitzaileak, eta horiek Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala salatu dute. Euren ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izan ordez, multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria da.
0: Donostian berriz, erraustegiaren kontrako elkarretaratzea egindu errausketaren aurkako mugimenduak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaren atarian agintariek hondakinen inguruan egiten duten kudeaketa lotsagarria dela salatu dute besteak beste Julen Gorosabel.
15: Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean erraustegiaren kontrako pankartekin lerrokatu dira dozenak lagun Zubietako erraustegiaren kontra egiteko. Malodes Etxeberria, erraustegiaren aurkako mugimenduko kidea.
16: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen eta ikusten ari gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu erraustegian.
15: 2025-eko datuen arabera urte hartan hiriko hondakinen 141% baino ez zen gaika bildu. Gipuzkoako 147% baino askoz gutxiago eta Europako elkarteak jarritako 145%-eko minimotik oso urruti. Bitartean mugimenduko kideek errauskailuak gau eta egun hondakinak erretzen jarraitzen duela salatu dute eta konponbide bat proposatu ere bai.
16: Atezatekoa errenin urteak dira martxan dagola eta beraz 180-170-ko bilketa gaikako bilketarekin.
15: Mugimenduko kideek Donostiako eta Gipuzkoako agintariei galdegin diete adituek Zubietako erraustegiaren inguruko ohartarazpenak aintzat hartzeko. Izan ere instalazioen ingurutik hartutako laginen arabera urtetik urtera sustantzia toksikoen pilaketa handitzen ari da. Azpimarratu dutenez, orain agintariei dagokie hondakinen kudeaketa egokirako urrats politikoak ematea.
0: Gasteizen bilkura egin dute salaketa elkarteak eta Zapateniok deituta espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa izaten ari salatzeko. Osakidetzak eskumen hori bere gain hartu zuenetik egoera hobetu den arren oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu dute. Marta Aldanondo abokatua.
17: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la
0: población. Zubietako espetxe berriaren irekiera tarteko abokatuak azaldu du azpiegitura hobeak izan arren egoera nekez aldatuko dela pertsonal faltari aurre egiten ez bazaio. Nafarroan Zubirin 946 tabako kartoi zeraman ibilgailua atzeman dute. Gidariak ez du zigilu fiskalik ez da legezko jatorria egiaztatzeko agiririke aurkeztu eta beraz gizonezko atxilotu egin dute kontrabando delitua leporatuta araitz.
18: Nafarroako Guardia Zibila kontrabandoko 946 tabako kartoi atzeman ditu ibilgailu batean. Hau da, 9,460 pakete tabako. Hori dela eta 76 urteko frantziar nazionalitateko gizon bat gidaria atxilotu dute kontrabando delituaren ustezko egile gisa. Guardia Zibilak adierazi duenez, Zubiriko herrigunean egin duten kontrolean gertatu da atxiloketa. Frantziar matrikularen autoa miatu eta bertan aurkitu dituzte serigrafia arabiarreko tabako kartoiak. Bere aldetik gidariak ez ditu aurkeztu ez legezko jatorria egiaztatzeko dokumentaziorik, ez zigilu fiskalik ez da salgaien garraioa justifikatzen duen fakturarik ere. Ondorioz Guardia Zibilak tabako atzeman eta 76 urteko gidaria atxilotu du, esan bezala, kontrabando delitu baten ustezko egilea izatea egotzita.
0: Ipar eta Ego Euskal Herriaren artean ohiko irudia izaten da hori, tabakoa edo alkola erosi eta batetik bestera joatea, bain zuzen ere agintariek argitu dutena da lau kartoi baino gehiago aldean eramanda muga gurutzatzen baldin bada, hori trafiko delitua dela. Baiona, Unai Macias.
19: Araua argia da, ezin da hegoaldetik iparraldeara marka bereko lau kartoi baino gehiago eraman.
20: Un critère de quantité et au-delà de 4 cartouches, on considère que l'envoi est commercial et que donc on ne peut pas.
19: Ala, azaldu du Sebastien Musikak, Baionako aduanetako eskualdeko zuzendaria, naiz eta jende askok muga horren berri ez duen. Iparraldearen eta hegoaldearen arteko tabakoaren prezio aldea oso handia da. Tabako pakete berak erdia baino gutxiago balio dezake Ego Euskal Herrian. Kartoi kopuruaren muga hori ezin bestekoa da estankoentzat. François Dupan, Euskal Herriko Estankoen Federazioko presidente.
21: C'est vrai que pour nous il est important mais de protéger notre réseau des buralistes, d'essayer de faire des actions.
19: Azken hogei urteetan erdira murriztu da ipar Euskal Herriko Estanko kopurua. Hala ere, tabakoaren prezio altua eta horri ezarritako zerga handiak da erretzaile kopurua gutxitu izanaren arrazoi nagusietako bat. Arkaitza Gerretxe, Bizia Elkarteko medikua.
22: Enkestak erakutsi dutena da presioa 110%-ez igotzen duzularik kontsumitzaile kopuru euneko irutik bosterako tarte horretan jausten dela. Jautxiera haundiena izaten da eta gazteen gan edo finantzia aldetik vulnerabilitate gehien duten jenderen artean.
19: Lau kartoiko muga gainditzea gatik izunik txikiena 150 eurokoa da, baina 1000 eurokoa ere izan daiteke kopuru hori zemat gainditzen den kontuan hartuta.
23: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
24: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
25: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
26: Ikusten dut nire etxea.
25: Non dago?
27: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
25: Ez ez da animaliarik, turistak.
28: Zunongo azarete. Ni goikoa.
29: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
28: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
24: Film bat.
28: Bai, pasa.
24: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:30 dira.

0: Kideen kontrakolpeka aritu ziren agenten jarduna zuzena izan ote zen argitzeko.
1: Israelen tratu txarrak jasan ondotik atzo loiura iritsi ziren ekintzaileen eta haiei harrera egitera joandako herritarren kontra oldartu zen ertzaintza. Lau lagun atxilotu zituzten, desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita laurak libre daude. Haietako bat erietxean hartatu behar izan zuten. Polizia agenten jarduna salatu dute loiun izandakoek.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Zionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderakin ikusi gaitu estenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruan bai.
3: Nire flotillan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goan nituen. Kriston amorro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du sentitzen dutela aireportuan sortutako egoera eta alik eta lasterren saiatuko direla gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Global Sumut Euskal Herria taldeak agerraldia deitu du gaur eguerdirako Bilbon eta ondoren manifestazio egingo dute. Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize sionismoa suntzitu Palestina askatu lemapean.
0: Udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean ilusio eta indar erakustaldia egin nahi du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak.
1: Adi, aurrera diarduen indarra lemapean egingo dute ekitaldia Durangon landako gunean jeltzalen esanetan etorkizuna dago jokoan Maitane Ipiñazar Euskadi Buru Batzarreko idazkaria da.
4: Erabakigarria den momentu batean gaude, nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara, eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan.
1: Zentralitate politikotik eta herri eredu jakin batetik jeltzalek proposamen errealak egiten segiko dutela adierazi du Ipiñazarrek gaurko ekitaldian alderdiaren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako buruek Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Estebanek hartuko dute hitza.
0: Donald Trumpek adierazi du Iranekin bake akordioa gertu dagoela.
1: Baina Irandik ez da erantzun ofizialik iritsi oraindik zenbait komunikabideren arabera Washington eta Teheran sinatzear leudeken akordioak 60 eguneko sueten luzapena ekarriko luke eta horren barruan Ormuzko itsasartea berrire irekiko litzateke. Iranek petrolioa saldu al izango luke eta Teheranen programa nuklearra mugatzeko negoziazioa ekingo liekete bi aldeek.
0: Makro proiekturik ez lemapean 100 lagunek manifestazioa egin dute Gasteizen.
1: Eta 160 eragilek deituta salatu dute makrozentral eoliko eta fotovoltaikoek, goitentsioko lineek edota abiadura handiko trenak ez dutela gizartearen beharrak asetzea bilatzen. Proiektu horien sustatzaileek errentagarritasun handia lortzea baizik. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirikeko kidea da.
5: Proposatzen ari diren proiektuak nola baite leku berdinera ematen gaitu, leku krisialdiko gogor honetan garen tokixetara bilatzen gaitu, eta usten dugun modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar die gauzak, eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Horregatik ezinbesteko jo dute beste eredu baten alde egitea.
0: Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela apartekorik ordu honetan, hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldieri dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik nahi Arabarredok.
6: Gaur ere hildo beretik jarraituko dugu, udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdean barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasartean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz bero egingo du leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.

0: Durangoko azoka oraindik urruti dugu, urte erditik gora geratzen da liburu eta diskaren azokarako, baina urtirako begira da hori. Aktibatu du dagoeneko Gerediaga Elkarteak eta Durangoko Udalak sormen bekaren aurkezpenarekin. Musika proiektua da aurtengoaren eremua, eta hautagai izan nahi duten taldeek edo bakarlariek irailaren 21erainoko epea izango dute aurkeztu alizateko. Aukeratzen denak izango du 15.000 euroko bultzada urtebeteko epean. Iker Zabala.
1: 2018ko Atopia rol jokotik urrengo azokan aurkeztuko den gizaberetxoak komikiraino 8 izan dira sormen beka honen sigilua izan duten ekimenak. Aurten estreinekoz, disiplina errepikatuko da, musikaren eremura bueltatu baita deialdia. Gotzon Gomez, Gerediaga Elkarteko presidentea da.
2: Azkenengo 8 urteetan, hainbat disiplina jorratu ditugu, literatura, musika, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenak, eta gero komikiari eskaini genion somendekie, da horten, barriro errogera hori, barriro aztie pentsau dugu, musika izango da somendekaren moizea oinarrize.
1: Eskaintzen dira 15.000 euro eta urtebeteko garatze epea. Euskal kulturan erreferente gehiago sortzea da beka honen xedea, eta hala sortzaile berrien aldeko apustua da bideratzen dena.
2: Aldan horri zen sortzaile berriei bultza ematen, ez? Eta horretik euskarri fizikoen o digitalien bilan kaleratu dituztenek, horrek ezin dute parte hartu. Bost kolaborazio izan dituztenek beste hainbat esparrutan metzetaldekin, horrek ez, diskoetxe batekin kontratua dutenek, horrepe itxiko dituzke kanpo.
1: Oinarriak durangokasoka.eus gunean plazaratu dira. Proiektu irabazlea aurtengo azokan jakinaraziko da, eta aurkeztuko da urtebetere buruan 2027ko azokan.

0: en las playas. El mismo rumor, la nostalgia viene.
1: Burbuaren urtan ta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanaria uarteak lotuko ditu zazpigarren edizio Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete bereziki itsasoan eta Bidasoa ibaian itota hildiren migratzaileei. Joan etorriko bidaia izango da Kanarietako ibilaldiari agur ekingo agur esango baitiote ondoren gaur hasita Euskal Herrira uztailaren erdi aldera etorriko dira. Aino Agirre.
2: Hiru urte dira Kanarietako kontramapa egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranten memorian. Miguel Zeberio, et inkarnatuz.
3: Gurekin jarretan kolektibo bat kontaktuan, Kanarietatik ezagutza izan zutena gure proiektuaz, eta azira, onako antzeko edo zerbait egiten zarekaten dute geografia osoa, Kanarietan direla guztiak oinez, eta tartean barkuz noske, eta bereiek normalan ibilbidean zehar, harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
2: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren El Hierron jarraituko du et inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta urekin baterariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastal de Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herriera bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19an Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
3: Ba, gure geografian ere beste modu batean eta beste dimensio batean badugun ezolako realitate hori ere egin bat zean Bidasoan pentsatu gondun arten honi fokua jartzea eta ikusgarritasuna ematea.
2: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Amets Arzaiuz.
1: Eta hau ez, kitxasota, Kirol albisteak orain, Xabier Muro, egunon.
4: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Galdu egin du Getafen Osasunak. Sofrekaria dena den bukatu du eta mailari eutsi dio. Ordago berria, lehenengo mailan jarraituko du beraz talde nafarrak. Azken jardualdian Realak bana berdindu du parte espainolen kontra Cornellan, Atletikek galdu egin du Real Madriden kontra Bernabeun, 4-2 eta Alaves ere galtzaile etxean Rayoren aurka 1-2. Bigarren maila azken aurreko jardualdia gaur Eibar, Córdoba eta Albacete Sanse. Irene Paredes amaikakoan zela, Barça laugarren aldiz txapelduna ligako irabazle, Lioni finalean 4 gol eginda. Bera eskubaloi taldeak, liga amaika garran aldiz irabazteko aukera izango du. Beste final baterako salkatu baita Porriño kanporatuta. Aldiz, anaitasuna, asobaldigara, igotzeko aukerarik gabe geratu da. Manomanistako final nagusetik kanpo, gaur Unai Lasoak eta Iker Larrazabalek hirugarren posturako partidua jokatuko dute Beotibarren. Lehenengo mailan izango da urrengo urtean Unai Amiano, atzo Labriten B-serieko finalean Ander Muruari 22-7 irabazita. Rugby festa Bilbon, Europako final nagusian Bordele txapeldu atzo San Mamesen Leicesterren aurka. Gaur Gernika Ohorezko mailara igotzen saiatuko da Pozueloren kontrako partiduan. Telako giroa, Jonas Binegok zalantzak usatu eta erakustaldia eman du. Zoko etapa gogorra eskuratuta. Gaur ibilbide laua izango dute ziklistek. Eta saskibaloia Bilbo Basket Girona Miribillan eta lauko finala Atenasen Real Madriden eta Olimpiako zen artean. Entzuleo, egun ongo izeko 8:42, kirol tartea azgeite zen gauizeko 9 bitartean, futbol ligako azken jardunaldia, estu eta larri, baina Osasunak bete du ba, mailari usteko helburua, Alessio Lixiren taldeak, Barte galdo egin du, Getafen demoraldeko azkeneko partidua 1-2, baina beste maitzek lagundu diotenez, talde nafarrak lehenengo mailan jarretuko du beste urtebetez, eskerrak Gironak, etzion etxean irabazi Eltxeri eta horri esker, zandakoa mailari eutsi dio Osasunak. Iñaki Beraztegi, Madrilen, Iñaki kaixo, egunon.
2: Egunon, Xabier.
1: Osasuna alambrean balantzak ibili da, baina azkenean ez du ba maila galdu.
2: Bez, baina ez da, berari esker izan, Eltxeri esker baino, eta horregatik uste dute kasu askotan justifikatuta zegoela, zale askok pentsatzen zutena. Fede gehiago izatea Eltxerengan edo beste maitzetan taldearengan baino, Osasunak azkeneko 5 partidak galdu dituelako erreskan. Hori zekit historian lehen maian Osasunak ote duen. Pentsa zeina zen duela hilabete atzera egoera honetan egotea, baina atzo salbazioa berresteko ba, behar horrekin zela iratu zen Osasuna kolizionmen, puntu bat behar zuen, era berean, beste maitza batzuk aldatu ezean, Getafek ere nahikoa zuen puntu batekin, gero, ikusi zen moduan hiruak beharrezkoak izan zituen konferentz liga bermatzeko eta, bueno, ba, partida zozoa izan zen motela, geldoa biek asko kontemporizatu zuten. Eta azkenerako ba zoritxarreko jokaldi batean Osasunak gola jaso zuen eta hortik aurrera ba asko sufritu ez zuen talde nafarrak bereziki berea atzuelako egin eta beste zelaietara begira egon behar izan zuelako asko sufritu zuen minutu eta 40 segundo izan ziren Osasunaren partida bukatu eta Montilivikoa bukatu arte hor alde batetik berdegunean ikusten genuen Koliseumen Getaferen festa, inbazioa eta tartean gorritxo batzuk jokalariak eta zaleak zain egoeraren zain eta ben jakin genuenean Montilivikoa amaitu zela sekulako askapena gero lixik izan zuen salbazioa ospatu behar zela atzo, Xabier, baina jokalarien aurpegiak ikusita, bereziki kapitainaren barjaren hitzak entzunda, atzo ospatzeko atzo behintzat ez genuen gorputzik aurkitu guk kolizionmen barrukaldean.
1: Bueno, ospatzeko motiua izango Osasunak, baina hori bai apaltasunez, izan ere liga bukaera oso estua larria izan da, zandakoa dena den mailari eutsi dio talde nafarrak. Jokalariek arnaz hartu dute, azten olako lasaitua Jon Moncayola.
3: Alibioa batez ere, azkenean, bueno, nik uste dut aste gogorra izan dela, emozio asko, gogo asko lanun bat iristeko. Eta bueno, azkenean ba emaitza ba postasunarekin bizi behar dugu, baina egia da egin dugun maiatza ba ezin dugula permititu.
1: Gorengo mailan jarraituko du Osasunak, hori da titularra, besterik erantzteko Madrildek, Iñaki?
2: Bueno, ba, gaurdik aurrera autokritika sakonagoa egin behar dela, ez? Atzo Olisek izaten zen autokritika egin zutela, baina gaur pentsatzen du klubaren bastamente guztietan autokritika sakonagoa egin behar dela, gainera diru aldetik ere oso ezberdina da 16. Geratu edo 9. Geratu, agian 7 milioi euroko aldea egon liteke, eta esan dakoa, gaurtik aurrera datorren denboraldiari begira jarri behar da bat, eta lehenik eta behin hartu behar den erabakia da kontratua duen arren, Lisirengan bote dagoen Federik baurrengo denboraldia berak zuzendu dezan.
1: Etxerako bidaia ona izan, Iñaki, gero arte, unon.
2: Gero arte, Xabier.
1: Realak puntu bat eskuratu du azken partiduan Espainolen aurka Kornellan, ez da Txirurdinen partidu ona izan, lehenengo zatian Oskar Sonek egin du Realaren gola, bigarren zatian ordea Perikituek berdinketaren gola sartu dute, Maitane Urbitaren eskutik, jaso ezagun, kronika.
4: Realak ezin izan du garaipenarekin agurtu eta azken 8 partidetan 5 puntu pilatuta 10. postuan amaitu du liga 46 punturekin. Marrero jokatu zuen atzo hasieratik, baina ez Matarazzo kala erabakita. Remirok berotzen eskuin izterrean mina sentitu zuelako baizik. Osien eta Beitia izan ziren beste berritasunetako batzuk 11koan eta errepikatu besteak beste hori Oskarsonek errepikatu zuen eta islandiarrak atzokoan ere ez zuen golarekiko itzordura utxikekin 10 golekin agurtu du Sasoia Realeko 9. 28. minutuan aurreratu ziren Txuri-Urdinak eta emaitza horrekin txe iritsi zen partida. Atxeen aldira bigarren zatiaren hasieran beste gol aukera bat izan zuen Oskarsone, baina Ruben Sánchezek marra gainetik atera zuen baloia eta horrengo jokaldian Marrerok ekidin zuen banakoa Pere Millari geldiketa eginda. 43an Dolanek baloia sareetara bidali zuen, baina aurrez Pere Millak Sergio hori egindako falta zela eta etzen markagailura. Igo, Espainola bisuak ematen ari zen estutzen Jofrek beste golaukera bat izan zuen, baina ATP-an bikain Marrero. 65. minutuan ordea azpeitiarrak ez zuen ezer egin alizan Pere Millak egindako jokaldi ederra Robertok saretara bidaliz baitzuen eta hortxe etorri zen azken banako berdinketa. Neurketa amaitu aurretik Aritz Elustondok azken 15 minutuak jokatu zituen Txuri-Urdin gisa eta bestalde Iñaki Ruperezek debuta egin zuen. Denboraldiko lehen minutuak Teloia Jeitsi aurretik jokatu zituen Antxoaingo 23 urteko atzelariak. Berdeguneko lanak amaitu dira, bulegokoek izango dute segida aurrerantzean eta badago lana eta zer zuzendua taldea Europara bueltatuko den Sasoiari begira. Reala gol gehien jaso dituen taldea izan baita Levanterekin batera aurka 61 gol jasota.
1: Norketa amaitutakoan Igor Zubeldiak egindako hitzak.
5: Bueno, nik uste lehenengo zati zen gu hobeto ibili gala, bizati ikusi jola, bigarren gun behaseko beto ondia, ala eta guzti ze bukera aldean. Gu gaukera, bueno, hobi auki ditu, ez da sartu atin, eta bueno, bat batekokin.
1: Atletikek patxal, Real Madriden kontra 4-2 galduta, eman dio amaiera denboraldiari, zuriak 2-8 aurretu dira markagailua, lehenengo zati amaitzea zela iritsi da Gorka Guruzetaren gola, bigarren zatian. Beste bi gol egin ditu etxeko taldeak eta luzapenean 4-2 egin du Urko Izetak, kronika Ariz Gaiastek.
6: Amaitu da demoraldia eta hori da albisterik posgarriena Atletikentzat. Amaitu baita sufrikarioa, jokalari, teknikari zein zaleentzat. Urko Izeta.
7: Bai, amaitu da, ez da izan temporada erresa eta bueno, ja está vuelta atxaik, inda ona ekapetxugar esatean bezala, ez?
6: Bernabeu amaitu da eta espero zen moduan porrotarekin itxidu Sasoia talde zurigorriak. 4-2 galdu du punturen bat irabasteko aukerarik izan ez duen norgehiagokan. Real Madrid nagusi izan da hasieratik eta berdeunean ikusitakoa Gonzaloren eta Bellinganen golek islatu dute markaiuan. Guruzetak eskuinboleaz egindako golak esperantza pur bat eman dio talde zurigorriari atxenaldiaren aurretik. 17 gol egin ditu erdiko aurrelariak denboraldian zehar gutxi egitik salbatu den apurrenetakoa, baina Guruzetaren gola ilusioa baino ez da izan. Bigarren zatian, zaharrak berri Mbappek areaz kanpotik 3-1, Brahimek 4-1 eta luzapenean Urko Izetaren lehen gola elastiko zurigorriarekin.
7: Oso momentu berezia, posgarria, ez du asko balio izan taldiantzako eta eta markagailuan zako, baina niretzako oso momentu berezia eta bizitza guztin gogoratuko etena.
6: Azkenean, lau eta bi, ilusioz gainezka zizen denboraldia gurutze bide bihurtu da Atletikentzat. Egutegi gogorrak, lesioek eta konfiantza faltak besteak beste, bere bertsio onenetik urrun eraman dute taldea. Ibizan edo Lekeition, baina burua freskatu eta txipa aldatzea egokitzen zaie Leoiei.
1: Eta Alabesek ez du punturik urretu. Ligako azken partiduan Raioren aurka Mendizorroza lehenengo zatia Antoni Martinezen gola iritsi da, partioren azkeneko txampan ordea markailu irauli du Raiok. Alabesek 14. postuan eman dio amaiera denboraldiari, aurreko jardunaldian Oviedo irabazita mailari usteko lanak eginda zituen Kike Sánchez Floresen taldeak. Bide batez gogora ezagun, liga bukatuta Oviedorekin batera Girona eta Mallorca izan direla maila galdu dutenak. Celta 6. salkatu da, beraz galizarrak Europa Ligan arituko dira urrengo demoraldian, eta Getafe 7. madrildarrek Konferentz Ligan aritzeko aukera izango dute. Bigarren maila, azken horreko jardualdia jokoan, Eibarrek Kordoba hartuko Dipuruan, arratsaldeko 6:30 igorako postuak playoffak bi puntura ditu talde eibartarrak, ez da gutxegeterik, baina San Jose entratzaia.
8: Ligan dagoen talderik kompletuenetariko bat da. Fisikoa, teknika, ezaugarri, maila altuko ezaugarria dituzte. Adin media oso ona daukatela esan nahi dut, oso ona, oso intensoa dira, korrika asko egiten dute. Denbora da maten entrenore berdinakin eta notatzen da identitate bat daukatela, orduan egundeko taldea da.
1: Eta Sansek presiori gabe jokatuko du Albaceteren kontra Carlos Belmonte lauraketan. Laurdenetan, mailare usteko azterketa aurrera aterata, liga mailerako bi partiduetan lehiatzen jarraituko dute jokalariek, hori dio Jonan Sotegik.
9: Alegindukoa aurkarixan, hori ez, puntuko horra zintzu dizen ikusten, ba kontraitzeko eta gero, bai, ba, nundik aldatzen geuk minei neure ikusten, eta betiko modun, ez, saiatuko da, ba hori, bai, ongoaztin eta bai urrengon, bukaera txukun bat emotenen urtiai, eta hori izango da konpetitzen.
1: Lehenengo federazio katzoko emaitzak, Getxoko Arenasek bat Zamorakuts, Barakaldok bat, Zeltak bat, Osasunak bat, Meridak bi, Ponferradinak bat, Atletikek utx. Eta emakumezkoen txapeldunen ligako finala Oslo, Bartzelona txapeldun, Lionen kontra lau eta utx, Barzaren lauaren titulua, Irene Paredes, jokalari Legazpiarrak jasotzen txapeldunaren kopa, beste bi taldekiderekin batera. Goizeko 8:53, berehala esku bolaia. Bera-berak ligako finala jokatuko du atzo Porriñoren kontra Gaskan 23-na berdinduta joaneko partiduan Galizian 4-goleko aldea zirabazi zutenez, Donostiarrek ligako 3. titulua jarraian eskuratzeko ahaleginak egingo dituzte orain. Maitane Urbieta, Maitane Etxaberri kapitaina.
10: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dagoela atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
1: Maitane Etxeberri entzun dugu, orain entrenatzailea Imanol Alvarez.
11: Azkenean helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
1: Rokasa edo Malaga bietako bat izango da beraberaren aurkaria finalean, eta naitasunak 28-24 galdu zuen Puerto Sagunturen kontra, maila igotzeko 4. finaleko finalerdian, amaitu da beraz Asobaligara igotzeko ametsa talde nafarrarentzat. Eskopilotan buruzuruko B-seriko finala, Unai Amiano Garelle, Baiko Etxeko pilotari irundarrak 22-7 irabazi zion Ander Muruari Labrite pilotalekuan. Unai Amiano.
12: Hasiera gorra izan da, baina, bueno, gortu imertzen, azkenean ez da inoiz errexiro azten, eta nik egia da, opari desenten dituzela, gutxi gati gora, hola rebota zikoazena, baina azkenean gora juten badia ez du ezertako alio, eta hortan faiatu etxapelketan zehar, ezkerrekin ondo gozatzen, eta ia behin lehenengo ondo sartu etela, eta badakit kapazio bautela, eta hortik aurrea ia konfiantza hartu, eta nire alderoi da.
1: Etzen partioan gaizki sartu Ander Murua, baina ezin.
13: Nik uste dut ondo sartu nazela, ez? Eta igual hor bai galdu otela aukera pixkat balde iteko, bueno, pixkat tanto batzuk horretik juteko marka horia, baina saketik ez dut azmatu, ba nik uste sake baten bez, ez dakit bitanto jarraiari indoten, eta gero hor ez dakit pelota galdatu honik, eta gero horrekin jarraitu dut, eta frontisan gehiago irtetzen, eta asko mandotza, eta airean ibili uste.
1: Amien, okurren gurtean, lehen mailako manomaristan aritzeko aukera izango du. Gaurko jaialdia, Tolosako Beotibar pilota lekuan, lehen mailako manomarista, irugarren eta laugarren posturako partidua, Unai Laso eta Iker Larrazabal aurrez-aurre. Errudbian, Bordelek irabazi du, txapeldunen ligako finala, Leicesterren kontra San Mamesen, 41-19. Frantziarren bigaren titulua jarraian, Armailetan errutbi festatzo 42.000 lagun, neurketa amaituta Bordeleko jokalariek poste txoratzen kopa jasotako une. 2026, the Investec Champions Cup Champions are Bordeaux. Eta Gernikak ohorezko mailara itzultzeko aukera izango du gaur, bizkaitarrek Pozuelo egingo diote aurre Urbietan, igorako neurketa erabakigarria, garaia maila zigoko da Jon Altunak atarikoa. Orain goz, ezin dugu jaso, kronika hori giroz, bai, rugbyaz, orain bai, prest.
14: Hiru denboraldiren ostean, gorengo mailara itzultzeko aukera dauka Gernikak. Hasiera batean maila zigotzea etzen Busturialdeko Basurdeen helburua, baina entxegu zentxegu ailegatu dira final honetaraino. Pozuel hori, igoera faseko finala irabazten badiote, orezko mailara igoko dira. Partida bakarrera, etxean ariko dira, Urbietan, kale edo bale. Iker Rola eta Gernikako kapitaina.
15: Bai, azkenien final bada, finalak ez deusetan nonenak irabazi bier, hori klaru dau, baina bueno, guk azkenien hori faktoriedeko gu etxien jolazten dugule, eta bueno, pesetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba, lortuko dugule lehenengo maia egotie. Final horreko daina bizi izan genuen beste egun espezial bat, ez da, Urbieta topera, gente pilloagaz eta bueno, espero dugu hengo honekan beba beste olako egun espezial eta historikoa bizitxia.
14: Pozuelo aurkariaz, talde madrildarraz, hause dio olaetak.
15: Ba bueno, pasan urtien orezko maiatik bajatu diren adie, eta azkenien ba eurek urte oso noin dabe, lehenengo eta bigarren geratu gara liga regularrien, eta bueno, ba horrek asko gure dozen ez da, azkenien bile gauz eta gongara hor goizien sozera itxik, eta bueno, ba azkenien oso lehiatu izango da partidue eta akaz gitxien itxin da bezenak ba partidu erungo dugu.
14: Liga regularra lehenengo postuan amaitu izanak, eman dio Torrealdai Gernika rugby taldeari finala etxean jokatzeko aukera. Denboraldi honetan, ligan elkarren aurka jokatutako partidetan, Pozuelo nagusitu zen azaroan Madrilen eta Gernika martxoan Urbietan.
1: Italako giroa, Jonas Binegoren beste kolpe bat, Danimarkarrak atzo erakustaldi amantzuen azkeneko igoeran, eta pairabazi, bigaren Felix Gall, 49 segundora, orain bai, Magli Arroxa jantzidu ba, Jonas Binegok, bigarra da Alfonso Eulario, 2:26 segundora, atzoko eguneko jostaldian sartu zen, Igor Arreta, ezin, noski elmugarra eritxe.
16: Azkenean zaila da ez, bingegar hon dao metzela, baina azkenean zailatu berda, eta bueno, hola ibiliga ez.
1: Gaur etapa laua, Milanen bukeatuko da, etapa esprinterentzako itxuraz egokia.

0: Zazke baloia, AZB Ligako neurketa hogeita, amairu garren jardualdiko partidu garrantzitsua, Bilbo Basketek izango duena, Bilbao Arenan, egondeko amabietan, Girondaren kontra. Eta nazioartean, lauko finala Atenasen, itzordua bitalde ondi elkarren kontra, Europako titulo ondiaren bila, iluntzeko zortzietan, Olimpiakos eta Real Madrid aurrez aurre, Madrilarrek amaika aldiz irabazi dute Euroliga, Greziako tirokoek, hiru aldiz. Arrauna Mutrikuko estropadatzo, traineruen leia, Orio Nagusi, bigarren Donostiarra, hirugarren Getaria, eta gaur Espainiako traineria txapelketa, Kastra. Triatloia, Elene Albardik, distantzia erdiko Espainiako txapelketa irabazitu Iruñan, izunazkotan atzo, Nacho Galvez, garaile. Eta bat formula, kutxe... Zalek, gaur itzordo izango dute, Kanadako sari nagusia, gaueko amarretan, atzen sprint proba, George Russell, irabazle, bigaren Norris, duaren Antonelli.
1: Goizeko bederatziak dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Miguel Zupiria segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu gaur atzo Ertzaintzak Loiuko aireportuan flotiliako kiden eta haiei harrera egitera joan zirenen kontra kargatu ostean Unai Urreaga.
2: Miguel Zupiria segurtasun sailburuak oharbidez adierazi du sentitzen dutela aireportuan sortutako egoera eta alik eta lasterren saiatuko direla gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Ikusiko dugu gaur beste zerbait gaineratzen ote duen. Bien bitartean Global Summit Euskal Herria taldeak agerraldi egingo du Guardian Bilbon eta ondoren manifestazio egingo dute, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize, sionismoa suntzitu, Palestina askatu lemapean.
1: Bestelakoan, gaur Durangoko landako gunea izango dugu arreta gune.
2: EAJ-ak indar erakustaldi egin nahi baitu, udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean. Aurrera diarduen indarra, horixe gaurko mitin handirako aukeratu duten goiburua. Bertan hitza hartuko dute, jeltzaleen herrialdeetako buru batzarren presidenteek, Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Esteban EAJ-ako buruak.
1: Memoria historikoari lotutako itzor duak ere bai.
2: Alde batetik ezkabako iesaldian parte hartu zutenei omenaldi egingo diete txinparta elkarteak deituta 88 urte bete ziren ostiralean ezkaba mendiko presondegitik 700 preso baino gehiagok ies egin zutela. Bestalde ategorrietako sarraskia gogora ekartzeko ekitaldi egingo dute gaur. 85 urte beteko dira datorren astean Guardia Zibilak pasaiatik zetorren itsas langileen manifestazio baten aurka tiro egin zuela. 7 langile hil eta 31 bat zauritu zituzten. Gaur ategorrietako erlojua ondoan elkartuko dira, Ezkerra Anitzako eta Euskadiko Partidu Komunistako kideak.
1: Maiatzaren 24. Hau bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da, hori gogoan bilkurak egingo dituzte.
2: Bilbon, Gasteizen eta Iruñean egingo dituzte elkarretaratzeak.
1: Bestelako itzordua berriatuan.
2: Bizipoza jaialdi egingo dute, Bizipozako 29 elkarte barnebiltzen ditu, eta haien lana gizarteratzea da festaren helburua. Auzolana, elkartasuna, euskara eta bizipoza oinarri hartuta.
1: Usurbilen ere ez taia igirori faltako gaur.
2: 43. Sagardo eguna ospatuko baitute.
1: Eta errepidei lotutako pare bat kontu?
2: Alde batetik 15 Gipuzkoako zatia gaur irekiko dute guztiz, tunelak berritzeko 8 urte iraun duten lanen ondotik. Eta bestetik, AP-68 doainik eta AP-8 peajerik ez plataformek deituta proteste egingo dute Durangon, jeltzalek antolatu duten ekitaldiaren atarian. Salatuko dute, AP-8ko erabiltzaileek 43 urte daramatela bidesaria ordaintzen eta horrek bereziki kalte egiten diela Durangaldeko, Ermuko eta Leartibaiko herritarrei. Gainera eskatuko dute AP-68ko egungo kudeatzaileari azaroan kontzesioa bukatu eta azpiegitura erakunde publikoen eskura pasatzen denean Arabako eta Bizkaiko aldundiek ez dezatela bidesaria kobratzen segi.
1: Ba, errepidesaren nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela parteko hori segurtasun sailen esan berri digutena, gertakarien alorrean nolanahi ere Unai Badasser aipatua.
2: Ba, izan ere Larrabetzun Berrozoa gauzoan sutea izan da biltegi gisa erabiltzen duten baserri batean. Goizaldeko 4:25 aldera piztu dira garrak, inork ez du minik hartu, 7:00etarako amatatu dute dute sua, segurtasun sailetik adierazi diguten.
1: Eguraldiari dagokionez, beroa agindu digu Euskalmetetik Naiara Barredok.
3: Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasartean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz bero egingo du leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Goizeko 9 eta 4 minutu dira oraintxe, oraino guk goiz honetan kontatzeko genizuena, urrengo albiste emankizuna ordubete barru gau goizeko 10 izango duzue Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Euskal Herriak erreferente izaten jarraitzen du organoen doaintzan, bai estatu mailan eta baita nazioartean ere. Osakidetzak aurkeztutako 2025-eko doaintzen eta trasplanten azken balantzearen arabera, aurreko urtearekin aldaratuta 10%-ko igoera eman zen doaintzetan iaz. Milioi biztanleko tasa 64,3an kokatuz, Espainian 41,9koa, Frantzian 28,6koa da eta Europan bataz bestekoa 24,7koa da. Konparatzeko datuak izan ditzagun. Iaz Euskal Autonomia Erkidegoan 144 pertsonak eman zituzten organoak hilostean eta Osakidetzak 262 pertsonaren organo trasplanteak kudeatu ditu. Nabarmentzekoa Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean 76 gibel eta 164 giltzurrun trasplante egin zirela iaz, biak ere Osakidetzan ibilbide luzeena duten trasplante programak. Horietako batean, gibeleko unitatean diarduen Ander García San Miguel medikua gonbidatu dugu, gaian sakondu asmotan, trasplantatutako gaixoen egunari begira, jartzeko helburua baitugu gaur, Ander, egunon.
2: Egunon, Marian.
1: Eman ditugu hain badatu, zure ustez, zer erakusten duten hori jakin nahi genuke pixka bat, kontestuan kokatzeko zenbaki hotzak.
2: Bai, beno, nire ustez datuek bi gauza esan nahi dute. Lehenik eta behin, gizartearen eskuzabaltasuna. Azken finean, emaierik gabe, ez legoke trasplanterik. Orduan, gizartearen, emaien eta euren familien eskuzabaltasuna bada nire ustez garrantzitsuena. Eta beste aldetik, trasplante programa, oso ondo antolatuta dagoen programa da. Justua eta ekitatiboa den programa da, eta nik uste dut gizarteak alan antzematen duela eta horregatik programa horretan konfidantza dauka.
1: Doaintza egiten dutenen profilean aldaketak eman dira, ja urte asko daramazue, ez dakit asko dira ilaurretik erabaki hartuta uzten dutenak, eriotzaera eta familiak erabaki hartzera itxaron gabe, zertan aldatu dira gauzak?
2: Ibai aldatu da, zeren duela 30 urte hasi ginen trasplantearekin, programaren hasieran emaileak batez ere lan istripuetan edo trafiku istriputan hildakoak ziren. Zorionez, zergati horrietatik hiltzen diren pertsonak gero eta gutxiago dira, orduan, beste donante profil batzuk bilatzen joan gara. Gaur egun, istripuetan hiltzen diren donanteak guztiaren 5% dira, baino ez, orain, kausa naturaletik hiltzen diren pertsonak dira, batez ere, ituza, edo burmuin odoljarioak. Orokorrean, batean gertatzen diren eriotzak dira, eta horregatik orokorrean familiekin hitz egiten dute koordinatzaileek emaile izateko posibilitate horri buruz galdetzeko.
1: Oraindik portzentajea handiagoa da familiak hartzutu beharreko erabakia eriotzaren ondoren, eta ez hainbeste ja erabakita daukatenak eriotza urruti ikusita ere.
2: Bai, eta naiz eta erabakia eukita izan, familiaren opinioa hartzen dugu kontuan.
1: Galdetu egiten zaio.

0: egiten ditugu.
1: Ez da gibelaren transplanteagia gehien hitz egiten dena, segurunera giltzurrunekoari buruz gehiago hitz egiten da, inkluso bihotzekoari buruz ere esango nuke, estraordinarioagoa izateagatik agian eta izaten derrexago notizia, gibeleko gaitzak dituzten gaixoen artean, transplante bat behar dutenak, kopuru zehatzak ez badira ere, ari gara oso zabaldua dagoen errealitate eta behar batetaz, ez dauka portzentajean hainbesteko pixurik, zer esango zeniguke?
0: Ba, orokorrean, eta asko generalizatuz, baina orokorrean zirrosia daukaten pazienteak transplantzaten ditugu, eta ez edozein paziente, zirrosia daukaten eta oso txarto dauden paziente batzu baino ez. Eta zirrosia azken finean, gibelaren gaizotasunen azken estadioa da. Orduan, totalarekin konparatuz, portzentai txikia baino ez da.
1: Eta pentsatu nahi du zirrosia ere gehiago dala intzinako gaixotasun bat, ez hainbeste gaur egungoa, bizioituretan hobetu dugu edo etzenuk esan gorrelakorik.
0: Ez, gibeleko gaixotasuna badago, badago poblazioan. Gertatzen dena, gibeleko gaixotasunak orokorreak asintomatikoak dira, fazet terminal bater arte.
1: Aha. Eta oker espaldi manaiz gainera, gibela gaixotzen denean, adibidez minbizia badagoenean, bada organo bat, zati bat kenduta regeneratzen dena, zuzena da hau, esan nahi dut, kasu guztiak ez badira transplantera joaten, esan nahi du, badagola beste moduren bat, pertsona horrek bizirik jarraitu dezan, transplante gabe, hori esan nahi duzu?
0: Bai eta ez.
1: Azaldu guzu mesedez.
0: Bai. Egia da, gibela erregeneratzeko kapazitatea daukala esaten dela, baina kapazitate hori badauka gibela osasuntzu dagoenean, baina gibela gaixotzean hepatopatia kronikoa edo zirrosia dagoenean daukan hori ahalmen hori murriztu egiten da. Orduan hori gaixotasun kronikoak daukan gibelak ez dauka hori erregenerazio kapazitate hori.
1: Esan nahi duzu horrekin, esan duzu portzentaje bat oso gaixori daudenak joaten dira transplantera, hoiek lirate beste modu batera tratatzerik ez dagoenak, eta aldiz gainerako guztiak transplante beharri gabe, badago bizitza eramateko modurik, ez?
0: Hori da, pazienteari transplantea proposatzen diogu, kasu zehatz batzuetan, eta kasu horiek badira hori, gibelak sintomak ematen dituenean, eta sintoma horiek beste modu batean kontrolatu ezin dezakegunean.
1: Iaz, 76 esan dugu, denak ondo joan ziren?
0: Bazkenean, transplantea prozedu mediku bat da, eta ez inolako prozedimentua, baizik eta prozedimentu oso garrantzitsua, orduan gauzak okertu aldira trasplante batean. Dena den, esan behar dugu, trasplantatu eta ostean, 93a bizirik diraute urte bat pasa eta gero. Gero kontuan hartu behar dugu, trasplante barik, supervivientzia asteetan edo hilabeteetan neurtzen da. Orduan, naiz eta den-denak ondo ez joan, egia da, alternatibarekin konparatuz
1: portzentaje altua gala ere manduzuna. Eta pentsatzen dut, urte betera ondo dagoenak, horrek badaukala urteetan bizitzeko aukera. Lehenengo urtea da nolabait ere hor finkatzen duena gauzak ondo joan diren edo ez?
0: Noski, transplantea prozatzen dugu gehiago bizitzeko eta hobeto bizitzeko. Egia da, lehen urtea ziurazki bada periodorik kritikoena, baina egia da, transplantea ez dela zirugiarekin amaitzen, baizik eta gero pazienteaek, medikazio bat hartu behar dute, medikazio kronikoa, bizitza osorako hartu behar duten medikazioa, eta gero noski, komplikazioak gertatu aldira ere, urteak pasa ahala.
1: Horrelakoetan beti gure buruari galdetzen dioguna da, ea horrelako arazo bat sortuko bazait, ea asko itxaron beharko dudan transplantea lortu arte. Ea jende asko egoten den zain, itxarotea luzea izaten den, zer realidadaren aurrean aurkitzen garen.
0: Orokorrean arazo hauek ez dira momentu batetik bestera, sortzen. Orduan, kasu gehienetan gutxi gora bera eta zaila da hori generalizatzea, baina orokorrean bi hilabete edo itxaroten dute pazienteek listan. Dena den, zerrenda hau larritasunaren arabera edo kompatibilitatearen arabera antolatuta dago, eta zaila da hori denbora finko bat ematea. Eta gero, kontuan euki behar dugu, batzuetan, hepatitis fulminanteak gertatzen direla, horiek egun batetik beste gertatzen dira, eta kasu horietan urgentzia zero deitzen dena sartzen da martxan, eta hor kasu horietan gibel bat bizpairu egunetan lortzea da helburua.
1: Gero ezagutuko dugu errealitate hori bizitu zuen.

0: emakume bat, eta zorionez urte asko pasaba dira ere, oraindik gure artean dena, eta bizi osasuntsu bat daramana. Hau ez dakit ez jakin baten galdera den, baina giltzurrunarekin ohituak gaude bizirik beste pertsona batek giltzurrun bat ematen era ikustera. Bi ditugunez, batekin bizi gaitezkelako. Ez dakit nik belarekin bizirik horrelako donaziorik egin daiteken, hau posible den, edo hau zerbait ezinezkoa den.
1: Bai, beno, egia da, hori posiblea dela, baina kasu ezberdinak dira. Azkenean, emaile biziak, gibelaren kasuan, ez dira hain frekuenteak, zerein zirugiak arriskoa handia dauka emailearen txat, eta gero, egia da, emaile tasa nahiko altua dela. Orduan, nahiago da, albandin bada, eriotza eta gero lortzea, injertoa.
0: Arrisku erantzirik ez hartzeko, ez?
1: Hori da, gainera, Espainian hospital gutxik egiten dute modalitate hau, uste du bizpairu ospitale, eta azken urtean okeres banago hiru trasplante baino ez diragin emaile bizitatik lortutako organotik.
0: Zuek ez duzu egin?
1: Ez, gurtzetan ez da egiten.
0: Lehen esan diguzu gertalitekeela bataz beste, pare bat hilabete itxaron behar izatea, doaintza hori iritsi eta egin alizateko kasurik gehienetan, norbait hildelako, eta behin eriotza hori iristen denean, batzurentzat albiste txarra dena, beste batzurentzat itxaropen ate bat irekitzea dakar. Hemen gauzak, epe batean egin beharko dira, zenba denboran egin behar dira, nola egin behar da, benetan emaitza egokia izan dadin?
1: Emaile bat, agertzen denean, justu momentu horretan jartzen da martxan, koordinazio lan itzela. Han, trasplante koordinadoreek, espezialitate guztiak antolatzen dituzte, trasplantea ondo atera dadin. Orduan, gaizoari, errezeptoreari deitzen zaio, hospitalira etortzeko, aldi berean, ziru jaueak emailea dagoen tokira joaten dira, eta hori edozein hospitaletan izan daiteke, aldi berean, patologoak rezeptoreari ebaluatzera joaten gara hospitalera, ea zirujiari aurre egiteko baldintzetan badaude ikusteko.
0: Dena zer da, ordu gutxitan egin beharreko zerbait?
1: Orduko denbora.
0: Ordu kontua da, ez? Hau dena egin behar da ordu gutxitan.
1: Hori da.
0: Ordu gutxitan. Horrek esan nahi du, dena oso ondo koordinatuta egon behar duela.
1: Hori da, eta koordinazio lan itzela dago atzetik.
0: Gainera, gertaliteke, emale batek, organo bat baino gehiago ematea, aldi berean, nolabait ere, baliagarriak diren organoak emateko preste gotea, eta horrek bai eskatzen du gainera, disiplina ezberdinetakoak, oraindik eta koordinazioa areagotzea, ez?
1: Noski, ni gibilaren aldetik hitz egiten dut, baina bai noski, orduan, hori, nefrologoa, urologoa, kardiologoa, eta
0: zuek iazko azaroan, ez? Izan zen duten horrelako egoera bat gurutzetan, ez?
1: Justo azaroan, donazio piko bat egon zen, uste dut hori 34 trasplante egin zirela, gibeleko 9 trasplante izan ziren, esaten nuen arabera koordinazio lan itzela dago atzetik, hori den dena antolatzeko, hori trasplantean, lan egiten dugun medikoak, erizainak, eta antolatzeko. Sistema prest dago, kasu hauek arraroak dira, baina sistema prest dago, kasu arralu hauei aurre egiteko, eta organ horik ez galtzeko.
0: Azaroak hori demostratu zuen. Alegia, dana ondo antolatua dagoela, eta horrelako estres puntu berezi bat iristen denean ere, erantzuteko gaitasuna dagoela, ez?
1: Bai, hori da.
0: 1986an egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan lehen gibel trasplantea. Ordutik Osakidetzak eman dituen datuen arabera ia 2000 dira egin diren ebakuntzak borobilduz, gurutzetan egin dira, hain justu ere, eta ospitale hau da hain justu ere kasu gehien bideratzen dituen zentroetako bat, nolabaiteko erreferentea da, ez? Esan dezagun.
1: Bai, urtearen arabera, baina orokorrean, estatuaren 3. edo 4. ospitalea gara.
0: Beraz, doaintzetan buru gara, esan dugunagatik hasieratik, trasplante kopuruan ere nahiko puntan gabiltza, arrakasta kopuruan lehen 183a esan diguzu gutxienez ondo ateratzen dela, baina pentsatu nahi dut 86tik ona datu horiek hobetzen joan direla, hasierako errealitatea eta gaur egungoa ez direla igualak izango, ez? Azkenean gauza askotan aurreratzen goaz eta hemen ere nabarituko duzu, ez?
1: Claro, baina kontuan izan behar dugu ere realitateak aldatu direla donantearen aldetik ere. Zelen, lehen esaten nuen arabera, duela 30 urte, donanteak gazteagoak ziren, istripuetan hildakoak ziren, orain berriz, emaileak zaharragoak dira, gizartea bezala donanteak ere emaileen profila horren beste aldatua, datuak mantendu egin dira. Hemen dauzkat datuak eta hori, hiru urteetara supervivientzia 188%koa da, 10 urteetara 160%koa da, estatuaren datuekin konparatuz, ba, geureak pizka bat tobeak dira.
0: Transplante bat egin ondoren, lehen zerbait esan duzu botika betirako, eta baina egin ondoren zertan aldatzen zaio bizimodua transplantatu bati, eta transplantearen zain dagoen bitartean zertan mugatzen zaio bizimodua, aldea ikusi dezagun, ez? Transplantearen aurretik eta ondoren.
1: Paziente bakoitza errealitate desberdina da, baina kasu orokorrean transplantea hartzen duen pazienteak gaixotasun kronikoa dauka, eta ez edozein gaixotasun kronikoa, baizik eta bere bizimodua mugatzen duen gaixotasuna, ezin du lanik egin, oso nekatuta dago, askotan ingresatzen du. Geure helburua transplante egitea bada, ba hori, bizimodu normala eramatea.
0: Beraz, lana berreskuratzea, bizimodua gutxi gora bera normala,
1: hori da. Egia da, ba beno, transplantea eta gero modu kronikoan hartu beharko duela medikazioa. Azkenea, medikazio horrek defentsak jaisten ditu, infekzio gehiago izan ditzak, eta helburua, eta orokorrean eta kasu gehienetan helburu hori lortzen dugu, bizimodu normala eramatea da.
0: Botikak hartu eta bizioiturak zaindu, pentsatzen dut.
1: Bizioiturak zaindu, noski, bizimodu osasuntsua eraman, dieta zaindu, eta hori, baina bai, helburua ba, da bizimodu normala eramatea.
0: Eta alderik bai, hepatitis fulminante baten kasuarekin, aurretik bai ze berehala dator transplantea, baina ondoren?
1: Hepatitis fulminantea kasu berezia da, zeren hepatitis fulminantea hauek bai, hepatitis euki baino lehen osasuntzu dauden pazienteak dira, eta bizikaletiate normala daukaten pazienteak dira. Orduan kasu hauetan bai, bizikalitate ezberdintasun handia nabaritzen da lehen hilabeteotan. Baina denbora pasa ala, ba, beno, helburua da hepatitisa baino lehen zeukaten bizimodua erreperreskuratzea.
0: Bueno, garrantzitsua dela trasplantatutako gaixoen egunari begira, tarteka hain ezaguna den, baino aldi berean ez ezaguna zaigun errealitate honi, tarteka begiratzea. Dohaintzak daukan, garrantzia ere denok ikus dezagun.
1: Bai, noski, eta hori da nik uste dut, ba, justo elkarrizketaren hasieran esan dakoa, donentarik gabe ez legoke trasplanterik, eta ba, hori nabarmentzea ere, azkenean, trasplante programa, osasun zerbitzo publikoan sartuta dagoen programa da, eta guztion artean, ba, beno, zaindu behar dugula, funtzionatzen jarraitzeko, ez da?
0: Denok dugula egiteko batzuek daukazuen medikoarena, baina dohaintzak egingo dituztenak behar dituzuela, eta azkenean denon artean osatzen den zerbait dela.
1: Noski.
0: Ander García San Miguel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Marian.
2: Euskadi Irratian, Taupaka.
0: Datu zenbat aipatu ditugu Ander García San Miguel medikuarekin egindako elkarrizketan, baina datuen atzean izen abizenak daude, historia pertsonalak eta bizipenak. Gibeleko transplantea jaso duten 2000 gaixo horietako bat Zuberoa Bilbao da. Bera ere gonbidatu dugu Taupaka saiora, bere kasua ezagutu asmotan, eta bere bizipenak gurekin partekatzeko eskariari baiezkoa eman izana eskertuz hasi nahi genuke berarekin elkarrezketa hau. Zuberoa, egun onda, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, ondo esan dugu zu gibeleko transplante bat behar izan zenuen, urte batzuk pasa dira ordutik, gaixotzea izan zen bapatekoa zure kasuan.
3: Bai.
0: Eta hori jakin nahi dugu, zer gertatu zitzaizun?
3: Ba, duela 17 urte, apurtzu bat gehiago, hasi nintzen horitzen. Hori jartzen, begiak batez ere, horitu egin zitzaizkidan. Ni banera man hilabete bat edo lan oso nekatuta, baina, bueno, ume txikitzu batekin, lanean, normaltzat hartzen duen. Eta lankide batek esan zian, oi, Zuberoa, zelako begiak dauzkazu. Zergatik zara medikoaren era joaten, eta, bueno, ba, joan nintzen, eta medikoak bere alazan zu, ui, hepatitis. Baina hepatitis hori ez zuen ondo funtzionatu, ez dakigu zehazki zen izan zen arrazoia, baina hepatitisa esen izan zen beste motatako hepatitis bat. Eta bukatu nuen burua galtzen, larun bata goiza baten, senarra guzti zarrituta, ematen zuen edanda nengoela, eta goizoko amarretan, eta gurutzeta bukatu nuen.
0: Eta zer esaten zuten medikuek? Ohikoak dira horrelako kasuak, bai. Zuke bazenituen olabitera aurrekariak zerbait pentsatzea eraman zezaketenak?
3: Ez, egiten zidaten lehenengo galdera zen, zerbait arraro jandozu, onjo arraroen bat jandozu, atxerrira egin duzu bidairen bat, eta ez eskoa zen denbora guztian. Baina antza, gurutzetan komentatu didaten agati, bi kasu edo goten dira hepatitis fulminante deitzen dutena. Eta da, ba, arrazoi desberdinen gatik, bapatean, gibela hil egiten dela. Egia da, nahiko azkar pasatu egiten da guztia, eta batzutan atxera egin dezakete, ba, bueno, medikazio batzuekin, baina horrelakoetan, ba, egoten dira horrelako bi, trasplante bat edo bi, urtean nire, bueno, nire kasuen antzekoa.
0: Horrek esan nahi du, zure kasuan, berehala behartzela egitea trasplantea, bai. Eta zuk, zorionez, bazeneukan zuri trasplantatzeko moduko gibel bat eskura?
3: Ba, ni guzti horretaz denaz gogoratzen zehazki, ze, bueno, familiaren txat kriston paloa izan zen. Ni burua galduta neukala ingresatuta bukatu nuen, berehala, eta dakidanagatik jarri ninduten lehena, Espainia mailan, lehentasuna, ba hori, trasplante bat jasotzeko. Eta zorionez niretzako eta zoritzarrez ni askotan pentsatu egiten dut familia horretan. Norbait, suposatzen dut gainera izango zela, ba igual istripu bat edo bai, eta pertsona gazte bat izango zen, ziurrenik, eta ni askotan pentsatzen dut, Ni beti eskerrak ematen diot, ba hori, familia horri nola baite, ba hori, momentu latz hoietan nola, ba baimen eman zuten.
0: Zure eta, poza beste baten tristura zen.
3: Bai, eta ni urtero, nik urteak egiten dituan, bigarren urteak egiten dituan egunean, beti gogoratu egiten ditut, ba hori, badagoela beste norbait, beste zerbait ospatzen ari dela.
0: Dena den, okerrezpa naiz, trasplantea eginda, hasiera bera etzan oso erresa izan, dexente egintzen nuen ospitalean, eta ez dakit, ez zenuen oso ondo hartu, lehenengoan gibel hori?
3: Bueno, hasiera baten egia esan, bueno, alde batetik, psikologikoki, ni esnatu egin nintzen, esnekiela zer gertatzen ari zen. Ni bapatean lo geratu nintzen nolabait, ospitalean, nigo lau irudi gitzi dauzkate ingresatu nindutenetik, eta bapatean esnatu egin nintzen ba pelikuletan bezala. Kaixos, beroa, ni ez dakizen medikoanaz, tutu bat daukazu, estarrian, ezin duzu itxegin, lasai egon, ospitalean zaude, ta. Eta, klaro, egun batetik bestera, ni bizitza guztiz normala eramanetik, ba, pasatu egin nintzen, ohe baten egotera, SBS eta hori. Ezer egitea eta bueno, eske ez sinuen jan, bueno, terrible.
0: Hombre, xoka handia izan behar du asteko, gertatu zaizun guztia bapatean jakitea.
3: Horia.
0: Hau gertatu zaizu hau egin dizugu, gainera gaztea zinen, aurtxiki bat zeneukan.
3: Bai.
0: Bueno, ez bezunean espero horrelako zerbait, bai. Derrepente hankazola jarri zaizu bizimodu osoa, ez?
3: Bai. Eta orduan, bueno, hasiera baten nigon nintzen apur bat, ola, sokean ikuste. Ez nuen horik egite, nahiko, bai, lehenengo aldia zen ni ospitalean nengoela, bueno, amatasun egoeraz aparte. Eta, baina, bueno, baina gero horretaz aparte, ba, claro, hobeto azalduko lukete medikuek, baina nik esan nuen, esaten dena retxazo. Bai, orduan medikazio berezi bat jarri behar izan zidaten, baina claro, konturatu arte retzazoan neukala eta zekizer, bueno, ba, gauza asko gertatu ziren. Eta horretaz aparte, izan noen bebai arteria baten estenosia. Eta orduan bebai beste interbentzio bat egin behar izan zidaten, ba, arteria hori zabaltzeko.
0: Eta horrek ospitalean egintzen duen denbora luzatu zuen?
3: Bai, bueno, baina hilabete bat izan zen guztia.
0: Baina gibel berarekin jarraitzen duzu.
3: Bai.
0: Azkenean onartu zen
3: duen. Asko maite dut nire berari.
0: Azkenean onartu zen duen. Bueno, esan dezagun urte batzuk pasa direla, zu diozu bezala 17 urte inguru pasa dira, zorionez aurre egin ahal izan diozu. Hemen zaude guri kontatzeko, hori da probarik garbiena, nolabait esateko, eta gainera itzuli ahal izan zinen zure egunerokora, zure irakasle lanetara, hau da berreskuratu zenuen, zure bizimodu normala edo ezta. Lehen zeneukan bizimodu bera.
3: Ez, esango nuke, bizitza normala. Egia da, ba, badauzkadala gauza batzuk egin behar ditudanak. Ba, kontrol batzuk eramaten ditut, zaindu egiten dut pilo bat jaten dudana, baina, bueno, ba, pur bat, ba, ezin dute dan, esate baterako, ni ez nuen edaten bez, lehen, baina, dinot.
0: Etzen edateagatik gaixotu zure egi bela.
3: Ez, ni oso zintxoan nintzen zintxo horretan. Kirola eta ni ez nintzen bez oso kirolari, baina ni gorbeiara igo alizan dut trasplantatu ostean, aurrezkoa dantzatzen ikasi dut, klarinetea behotzen dut, naiz eta lehen pianoa bakarri jo, horrek ematen dizu apur bat perspektiba berria.
0: Beste bera batetara begiratzen diozu bizitzari bai, eta egunerokoari.
3: Apurtzu bat, ala nagustia zuiten zait, eta gero estresatuta bizi naiz.
0: Medikuek berezea holku ematen ditu izkiot, trasplantatu bati, zer egin behar du egunerokoan, zer zaindu behar du, esan dituzun gauz horiek, kirola, ez edatea, bizitza osasuntzua bai, eramatea, horrez aparteko
3: horrez aparte, ez ebez. Bueno, bai, a ber, medikazio hartzen dugu. Ni esate baterako, retxazo izan nuenez, medikazioa, bai, oso garrantzitsua da, eta etengabe esaten dute, ba, hori. Ni oso formala naizenez, hartzen ditut gauza guztiak tokatzen diren orduetan.
0: Eta hori bizitza osorako.
3: Bizitza osorako. Eta bai da purba desoroso, ba, esate baterako, goizean, ni goizean egin behar dut, lehenengo gauza altzatzen naizenean da medikazio hartu. Eta itxaron behar dut ordu bete, gozaltzeko.
0: Beraz, denbora ondo antolatu behar duzu.
3: Bai, horrek, niretzat adibidez, goizetan nahiko kaskarra naizela, ba, horrek suposatzen du, ba hori, ordenatua izan behar zarela. Eta beti izan behar duzu, tokatzen zaizuna prest. Baina antolakuntza bezerik ez da.
0: Eta pentsatzen dut esan dezu bezala, beti oso presente, zu hemen baldin bazaude, eguneroko normal bat eramaten badezu, norbaitek momentu batean doaintza egiteko urrats hori egin zuelako, naiz eta seguruenera burua etzeukan horrelako erabaki batetarako, eta oso une latza pasatzen ariko zen, ez, familia hori.
3: Bai, ni hori gogoratzen dut, baina asko, eta, naiz bereziki, eliz, sinismo, nes, ez ebes, baina bai, hori, ospatu egiten dugunean norbaiten, hori, hilerrira goazela, edo horrela, nahi beti pentsatzen dut, horregongo da, familia bat norbait izango dutena hortik, bai, faltan botako dutena.
0: Egia da doaintza bat egiteko ez dagoela hil beharrik, bizirik zaudela ere utzi dezakezu esana, familiari erabaki hori utzi ordez, zuk utzi dezakezu esana doaintza egin nahi duzula. Entzuten ari den norbaiti, zuk zure esperientziatik, inork baino beto, zer esango zerioke, bueno, zizut galdetzen, pentsatzen duzu doaintza, aldan organoetan, egina izango duzula edo garbi izango duzula, baina beste edozein entzuten nahiko denari, zer esango zenioke?
3: Ba, beste norbaiti bizitzeko aukera izate, emate hori ez dago beste gauza handiagorik, ez dago besterik. Orduan, zelako, ez dakit, zer egin dezakezu hori baino oberik? Ba, bentsa, zu ez bazaude, zurea izandako zerbait aprobetsatu dezatela.
0: Beste bati bizitza eman, ez azken batean, ze seguruen erazuk trasplante hori egiteko aukerarik izan ez palitz, krisialdi latzor izan zenuenean, bueno, ba, etxinak hemen egongo.
3: Argi dago, esan zidat, familiali izan zioten, 44-48 orduko kontua zela. Ez egola zer eginik.
0: Momentu bat da, erabaki zaila da, baino begira gero, bai, ondorio positiboak behintzat, zure kasuan 17 urte eta oraindik urte asko aurretik, medikuek ez dizute inolako kontrola pasa beharra bai, baina bai, ez dute inolako eragozpenik ikusten, zuk bizitza luzaroan jarraitualizateko,
3: bai, ez? Bai, osasuntzu nago. Oh.
0: Posten gara, Zubera Bilbao, eskerrik asko zure testigantza matera,
3: ba, zuei, eskerrik asko zuei.

0: Bueno, tira, nik aldetu nahi nuke, oen, bueno, tomate garai ja, aldatzeko itxe ja badatorrela, eta entzundet tomatea ez omen dela ona artritiz eta zenbait gauzaren zat. Ez dakit hori argitzerik edo esaterik izango luke Felixek, bai, eskarrik asko.
1: 688-666-000 WhatsAppean jasotako mezuetako bat da hori. Osasun etxerako jaso dugun mezuetako bat, seguruenik, ba, seguruenik argituko dizu Feliz Zubiak. Argituko digun bezala, uste dugu behintzat, zergatik batzuei kolperik txikienarekin ere ubelduak ateratzen zaizkien eta beste batzuei ez. Urdail zuloko edo urdail lepoko mina ere aipatuko dugu gaurko saioan. Eta ea iristen garen sinusitis azitz pare bat egitera, gaien artean egon badago, baina ikusiko dugu iristen garen. Hoiek denak aztertzeko asmotan gatoz gaur Feliz Zubiarekin, baina zuei ondo iruditzen baldin bazaizu eta zuen baimena baldin badaukagu behintzat, asteko Kongoko Republikan sortu eta edatzen ari den ebola agerraldiaz, galdetuko diogu Feliz Zubiari.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
1: Orantxe hasi eta 10ak arte, igandero bezalaxe, Beñat Ibargoien soinuaren arduran dela.

0: Donostia ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzu buru, astean zehar, eta igandero, baitzorduari ongi eutxita, hemen datorkigu gaur ere, Felix Zubia. Egun on deizula, Felix?
1: Bai, egun on.
0: Ongi zara?
1: Bai, zuek ere alaizat espero.
0: Bai, espero dugu, orain fresko xamar gaude eta ondo, gero beruarekin gabiltza pixka bat egunotan nahastuta, baina bueno, igual bukaeran emango ditugu aholku batzuk ere, bero handia denerako zedatorren astean ere ala omen dator, eta pixka bat komeni da, batez ere jende multzo batek ez da, osasunerako ere aholku batzuk izatea beroa datorrenerako, baina esan dugun bezala, gaur osasunetxean Feliz zurekin ekin nahi diogu saioari, ba, Afrikan, Kongoko Errepublikan zabaltzen ari den ebola agerraldiari. Bueno, ez dakit behar adinako garrantzea ematen diogun, behar baino gehiagokoa, zu beti izaten zera pixka bat kritiko, osasun albisteak nola lantzen ditugun, zenbaterainoko garrantzea ematen zaien, baina aipatu beharko da, ez? Eta agertu beharko da ebola agerraldi hau, ez da? Azte iruditzen zaizu.
1: Badela kezkatzeko kontu bat, baina kezkatu beharko genuke benetan mundu inporta bazaigu. Eta bai, ondo aletzen dudan hau da, guretzat arrisku bada, ez. Nola notiziak ematen ari garen ez zait gustatzen, nik uste komunikabideak zalaparte dut beldurra sortzen ari direla, eta benetan behar denez direla egiten ari, eta da egoera salatzea eta saltzea zergatik dagoen hola kontua. Eta guzti hau esplikatzeko gain naizen. Ebola virus batek sorturiko gaitza da, eta sukar hemorragikoak sortzen dituen virusen taldeko da, eta oso gaixotasun larriak dira. Labur bilduz, ebola kutsatzen denean, eta forma larrienera iristen denean, pertsonak odola koagulatzeko gaitasuna galtzen du, eta azkenean odol jari izugarriak egiten ditu toki askotatik.
0: Bai.
1: Eta, bueno, bere kutzakortasuna bajua da, oda, ez da pertsonatik pertsonara transmititzen, ez bada bere jariak inarekin kontakturik. Oda, kutzatzeko ukitu beharra dago, edo pertsona horren odola, edo izaten ditun odol jarioak, beherakoak, izerdiak gainontzeko, oda, pertsona hori ukituta transmititzen da ebola, ez beste erabatetara.
0: Gaixo dagoen pertsona hori, ebola duen pertsona hori ukituta, bai.
1: Eta bueno, orduan, transmisioa eteteko behar dena da kasuak hartu, kasuiek ondo isolatu, eta babes neurria jarri. Eta horrek osasun sistema indartzu bat eskatzen du.
0: Eta hori xe ez daukate Kongoko Republikan.
1: Hori da, bueno, ebola hor dago, ebola inguru horretan endemikoa da, eta tarteka izaten dira agerraldiak, eta izaten dugu agerraldi hoien berri, askotan ez direna prentzara iristen, eta hemen gertatu dena da undiagoa dela. Oda, kontroli gabe edatu da, hau ziurrenik denbora askoan zegoen, eta konturatu garenerako, edo nazioartean ezagun egin denerako, ba, berandu da, eta horregatik dagoain beste, eta gainera, ba, beste inguruko herrialdetara ere zabaltzen ari da,
0: bai.
1: Eta kasu bakan batzuk iritsi dira herrialdia beratzetara ere.
0: Uganda, bai.
1: Hori da, orduan, hor dagoena da, azpiegitura izugarriaren falta, miseria eta gerra. Eta baldintza horietan ez, azpiegiturari gabe, gerra ere muetan, ba, seguru ere mugatzuk ez dakize talde militarre kontrolatuak, besteak, lanean ari direnei ere ez diete lanean utziko, ba, osatua daukagu, arazoan, bueno, gainerango gizartea monek ez dut ondo ezagutzen, baina esaten dutenez, badira minak ere, badira bestelako azpiegiturak ere, badira langileen mugimenduak atze aurrean, orduan, adierazten du munduan nola dagoen, eta zein den arazoa, ez?
0: Bai.
1: Orduan, osasunerako mundu erakundean nik uste larrialderen berri emandu eta ondo egin duela, zeu ez bada kontrolatzen Afrikarako izugarria izan liteke. Ez eta agerraldia handi bat izan liteke. Gure gana iritsi liteke kasu kutsaturen bat. Ebolak ez luke pandemia handi bat sortu behar. Hau daku ditugun baliabidekin eta daukagun azpiegiturekin, ba, kasuak hartu, kasuak izolatu, kasularriren bat izan liteke, eta gertatzen zaionaren zato solarria da.
0: Bai.
1: Baina osasun publikoren aldetik guretzat ez tarrisku bat. Baina bai, egin beharra dagoela zerbait, ez?
0: Afrikan ordea diferentea da, ez?
1: Hori da.
0: Bai. Egin beharra dago zerbait, baina erraza ere ez da?
1: Ez noski, ze azpiegiturari gabeko herrialdeak dira, aurrez aipatu dugun bezalazko talde militarrek kontrolatutako ere muetan, eta ez dago eso, osasun sistemarik, ez langilerik, ez baliabiderik, eta ez bestelakorik, ez?
0: Eta txartorik ere ez, virus honi aurre egingo dionik?
1: Oraindik ez?
0: Eta egongo balitz ere, iritsiko litzateke Afrikara eta egongo litzateke hori banatzeko eta txerto hori jartzeko modurik.
1: Ba, izan badakizu nahi denen egiten direla, ez? Gauza zailagoak ikusi ditugu munduan. Gauza da benetan serio hartzea, baliabideak hartzea, hor dagoen egoera politiko-militar guzti horren barruan, ea nor jartzen duen ordena, ez? Baina, bueno, kasu gehiago azaltzen joango dira, eta kostako da kontrolatzea geraldi hau,
0: Hori da zuk aurrikusten duzuna, ezta?
1: Bai, baina gero hortik beldurra sortzera, eta bestelako notiziak emadera, baina ikustet arte bat badagoela.
0: Momentu zehun da irurogeita marretik gora dira hildakoak, dauzkagun datuen arabera, eta tartean nazioarteko gurutze gorriko hiru voluntario ere bai. Eta, bueno, esan duguna, ba, kutsatuak gora eta gora doaz, eta Kongoko Republikan sorrera izan arren, ba, Ugandaraino ere zabaltzen ari da, agerraldi hau, eta segiko du zabaltzen, Felix Zubiak esan digun bezala, eta ezagututa gaitza nolakoa den, eta hango egoera zein den, ba, seguruenik ere bidea hori izango da. Bueno, adi egongo gara, eta, bueno, inor beldurtzeko asmori gabe, eman beharreko berriak ematen segiko dugu osasunetxean, ondiru itzen bazaizu, Felix?
1: Bai, noski.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
3: Egunon, dira, nik aldatu nahi nuke, oen, bueno, tomate garai ja, aldatzeko hitze ja badatorrela, eta entzundet, tomatea ez omen dela ona artritis eta zenbait gauzaren zat. Ez dakit hori argitzerik edo esaterik izango luken Felixek, bai? Ezkarrik

0: Entzuleon galderei erantzuten saiatuko gara hemendik aurrera, eta badakizue saio honetako ardatza ere horixe dela, zuen galderak erantzutea eta zuen galderetatik denok ere ikastea. Bueno, Felix, zer gertatzen da tomatea eta artritisarekin? Lagunak dira, etxaiak dira edo ze pasatzen da hor?
1: Ba, galderak badu mamia, eh?
0: Badu mamia, tomatea bezala.
1: Bai, eta bueno, balanda berriko sintoniare jarri genezakeen, baina ez gaur osasunetxean gaude.
0: Atzein genuen nahikoa tomatea, ez gaur osasunetxean, bota.
1: Hori da, baina bueno, izan zin, gaixotasun autoimmuneak dira, ez? Artritisik eienak. Oda, gure defentzak erotu egiten dira eta gorputza erasotzen dute. Eta agerraldika azaltzen diren gaixotasunak dira. Bueno, eragileen artean nagusiena estresa da, eta estresa ondo kontrolatzea ezinbestekoa da gaixotasun hauek ondo kontrolatuko badira, baina badira elikadurari buruzko zalantzak ere. Eta izan ziren ikerketak adierazten zutenak solanazeoak, barkatu izena ikasi egin behar izan dut, galdera berantzuteko, txarrak zirela esaten zutenak. Eta solanazioak dira tomatea eta patata.
0: Vale.
1: Baina gero, ondorenean egin dira beste dozena bat ikerketa edo, eta ikusi da ezetz.
0: Ez daukatela.
1: Beraz, bai, vale. Uste hori bazen, gainera ziurrenik medikuren batek esango zion, edo oraindik ere behar badan mantenduko zuen.
0: Bai.
1: Baina, bueno, uste okerra zen, ikusi da horrek ez duela eraginik, eta lasai jan litezkela tomateak artritis bat izan da ere.
0: Ikerketa berriago adierazi dute hori,
1: bai,
0: ezta? Vale.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Hori esan da. Elikadura laguntzen aldu, handeurri txikian, ez? Agerraldiak ondu zergatik azaltzen diren ez dakigu, badakigu buru osasunak askora egiten duela, eta badakigu estresak kalte handia egiten duela, baina elikadurak izan dezake eragin txiki bat. Eta bueno, hemen beti bezala ikusi da, elikadura osasuntzuak laguntzen duela, barazki eta fruituekin, garaikoak eta gertukoak badira hobe. Hori frogatua dago eta gaixotasun hauetan ere bai. Baina gero, norberak, eta hori egia da, pertsona bakoitzak eukilezakela sentiberatasun berezi bat. Eta badirela pertsonak esaten dutenean, banik alako gauza egiten dudanean, edo alako jaten dudanean, artritisa okertzen zait. Eta hori izan liteke. Oda, norberaren sentiberatasun eta norberaren immunitateak zerkera egiten duen aldakorra delako.
0: Bale.
1: Eta, hau da, orokorrean bai, lasai jan litezke tomateak. Uste hori okerra zen.
0: Bai.
1: Beraz, lasai jan. Baina norberak probak egin da ikusten baldin badu gauza bat edo bestea janda okertzen zaiola, ba, kendu dezala.
0: Horri erreparatu.
1: Bai, ze horrelakoak badaude deskribatuak, eh?
0: Eta orain ari nintzen pentsatzen, Feliz, zeute daukate tomatea eta patatak, bueno, solan azteoak baldin badira, badaukatzen bai, zerbait berdina.
1: Bai, eta, aman komunean.
0: Orduan, eta segurezki hori izango da, artritisari bai, eraiten diona.
1: Bai. Bueno, baina ikusi dena ez dela egia, eh?
0: Ez da egia, baina hortik etorriko zen,
1: bai,
0: ez?
1: Hortik etorriko
0: zen. Tomatea eta patata bai, berez ez dira oso antzekoak.
1: Ez, baina solanazeoak izena baldin badute, dira berez eguzkitan ez, eguteran azten direlako.
0: Ah, bale, bale.
1: Ez?
0: Tomatea bai badakigu oso eguzkizalea dela, patata lurpean egoten denez, ba, ez dakigu, baina, bueno, bai, patate landarek ere beharko du eguzkia. Bai. Hortik dator orduan, bale.
1: Hortik dator izena behintzat.
0: Ari nintzen ezaugarri
1: kimikoen artean eta
0: antzekoen bila, bai.
1: Bai.
0: Bueno, beste bolada bat izan genuen, zintron eta antzerako antikoagulanteak hartzen ari zirenek, ez? Tomatearekin haiek ere adierazi ziguten inoiz edo behin kezka hori, baina ura ere anulatu genuen, ez? Etzegoen
1: bai,
0: ere
1: kezkatzeko bai garrantzitsua dela, zintronak kabitaminarengan eragiten du.
0: Bale.
1: Gibelean lan eginez.
0: Bai.
1: Eta K-vitamina barazkietan hartzen da. Ordan, komenigarria dena da beti barazki kopuru antzerako mantentzea urtean zehar. Oda, bolora batzutan barazki gutxiago jaten badu eta gero askoz gehiago gorputzera sartzen den K-vitamina aldatu egiten da eta zintron dosia aldatu beharra dago. Hori bai garrantzitsua dela. Baina ez barazki bat alabestea jan. Baizik eta urtean zehar beti kopuru bera mantenduta zintron kopuru bera mantentzea bilatu beharko genuke.
0: Ja, badagoelako arriskua adibidez tomate garaia denean, ba, egunero, tomate freskoa jatekoa, edo ez dakidanik, baratzen hori gertatzen da, ez da, ba, paten etortzen da dena.
1: Edo, batean bai.
0: Bai, ba, ez dakit, lekak, ez?
1: Bai, nakilistan direlako, hilarrak edo genetzeko.
0: Bai, edo letxuak, eta ez, importantea da, oreka horri eustea, ez, urte osoan zehar. Bueno, ba, argitua gelditu da hori, lasai ardaiteke, tomatea bezala patatak ere, artritisa izanagatik, beti ere zure gorputzak ezpadizu esaten kontuz molestatu egiten dit eta izan zazu kontuz, kontu horrekin.
2: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Goazen urrengo kontsultara. Niri gertatzen zait, esan digu, kolpe oso txikia hartzen badut ere, eta bernetan, esaten du, beraz, zangoetan izango da, bai, zangoetan, ubeldua ateratzen zait, baina oso kolpe txikiarekin, usten dut azaleko zerbait izango dela, baina, Feliz Zubia, argituko zeniguken mesedez hau zergatik gertaliteken, segia da batzuei, ubelduak askoz ere errazago ateratzen zaizkiela beste batzuei, baino. Orduan hori bai, zer da, azaleko kontua, zirkulazio kontua, zer da hori?
1: Bueno, ba, faktore dexente hon litezke hor eraginez, eta ea saltzen dugun. Ubeldu bat gertatzen denean, ez, gertatzen dena kolpeak, larrua zalpean ditugun zain txikiak puzkatzen dituela, kapilariak edo bena txikiak dira, eta hori puzkatzen dira larrua zala osorik delarik, ez?
0: Bai.
1: Orduan, odol jarioa azalaren azpialdean gertatzen da, eta hortik sortzen da ubeldua.
0: Bai.
1: Hor eraginez edo horri kontra egiteko koagulazioan, ez, lehenik eta bain hor, bueno, zain txiki hoe ditugu, hor plaketak itxatzi behar dira, hor gukorri agregazio esaten diogu eta ondoren odolbildua sortzen da. Odolak atzatu edo koagulatzen da. Hau da, lehenik eta bain duzkogu kapilareak, ondoren plaketak itxatziz eta gero odolbildua sortuz. Eta hiru hoietan egon litezke kalteak. Edo arazoak.
0: Bai.
1: Orduan, askotan ikusten dugu pertsonak azala uzkorrak dituztenak, kapilareak uzkorrago dituztenak, eta odolbildu gehiago dituztenak, bai. Baina horretaz gain, ikusi behar da plaketak eta koagulazioak lana ondo egiten dutela.
0: Mm-hmm.
1: Eta adibidez, antiagregatzaileak hartzen dituztenak,
0: bai.
1: Aspirina, klopide horrela edo gainontzekoak bihotzekoren bat edo iktusen bat izan dutelako,
0: bai.
1: Odolbildu asko zaundiagoak egiten dituzte.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero, antikoagulatzaileak hartzen dituztenak ere bai, ez intronetan zerako hartzen duten dituztenak ere bai. Oda, biek koagulazioan lan egiten dute, baina maila ezberdinetan.
0: Bai.
1: Bazu plaketengan, besteko odolbilduarengan.
0: Bale, bale.
1: Orduan, odolbildu asko dituen narentzat, lehenik eta bain zer hartzen duen galdetu beharko genioke, antiagregatzailerik edo antikoagulatzailerik hartzen duen, gero nahi bada odol analizi simple bat egin ikusteko plaketak eta koagulazio ondo dagoela, eta horiek baztertuta, kapilareak aztertzea oso zaila da, ba, kapilare uzkorragoak izango genituzke. Orduan, iristen gara ondori horretara, besteak baztertzen ditugunean.
0: Bale, bale. Donola ere, arazoa larria da, Felix?
1: Ez
0: da larria. Ez. Eta gorputzak berak gero xurgatzen du, hor sortzen den odolbildu hori?
1: Hori da, odolbildu hori gorputzak, bueno, desegin eta xurgatzen du, ez? Eta horregatik bai. Kolore aldaketak ere.
0: Bai, izaten da gorriagoa gero horretzen, gero marroitzen, azkenean horitzen, azkenean desagertzeraino, ez?
1: Hori da.
0: Bale, hori da prozesu normala eta, bale, beraz, plaketak eta koagulazioa ongi izan da, ez litzateke kezkatzeko motibo izugarria izango, bale?
1: Hori da.
0: Bueno, ba, kapilareak, plaketak eta koagulazioa, hori ere ikasi dugu.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
0: Bai, eta e-maila badakizue, beti dagoela hor martxan, Hogeita lau orduz, asteko zazpi egunetan eta urteko 365 egunetan ere bai. osasunetxea@eitb.eus. Aspaldien esan eta Felix, komeniko litzateke gure entzulen kezka eta zalantzak iristen zaizkigunean eta hoiek igortzen dizkigutenean oinarrizko datu batzu bidaltzea, ezta? beti
1: bai.
0: Ondo etortzen zaizkizu zuri.
1: Osatuago izan, bai. Erantzun ere alakoxa izango da, bai.
0: Bai. Adina dela, pixua dela, bueno, gizonezkoa ala emakumezko den.
1: Kartzen dituen botikak.
0: Hori da. Inoiz lehen horrelakorik izan ote duzuen ala ez, orain sentitzen duzuen hori noiztik sentitzen duzuen. Bueno, datu horiek denak izango dira lagungarriak Feliz Zubiaren zat, gure medikoaren zat, zei beti esaten dugu ez dela erreza, irratiz mediku izatea eta aholkuak ematea, eta orduan horrek beti ere lagundu egiten du, baina, bueno, daukagunarekin, Feliz, esaten digu entzule honek, batzuetan, estomago zuloan, edo pentsatzen dugu urdailaren hasiera hori izango dela, alako tope bat sentitzen dut. Urduri zaudenean jartzen den hoietakoa. Gero joan egiten zait, gehienetan jandakoan hobeto sentitzen naiz, ez da mina, baina bai molestia ematen dit eta urduri jartzen nau. Zer izan liteke?
1: Ba, esan dugun bezala irratiz dituen zeltasun guztiarekin, horrek itxura dauka urdaileko arazoren badela, ez? Gastritis bat edo ulzera bat. Guazen pixka bat aletzera. Urdaileak barrutik badu azal bat, badu mintz bat, ez? Eta hor jariak inazido badago. Eta urdailearen azal hori gastritis urratu egin liteke, haunditu eta urratzen bada horri gastritis esaten diogu, eta zauria sortzen baldin bada, zulo bat baldin bada horri ultzera esaten diogu. Zer pentsarazten digun hortan? Ba bat kokapena, bestean min mota, ez? Tristura edo ezin badela, hau da ez da min zarkor bat, ez da zastateko bat, ez? Ez da urdailera bat blokeatzen duen min bat, baizik eta hor dagoena, eta gero datu garrantzitsua da otorduekin arindu egiten dela.
0: Bai.
1: Oda, otorduekin okertzen direnak beste gaiz batzuk izan ohi dira, eta otorduekin arintzen dena, ba, normalean gastritis bat edo ulzera bat izan liteke. Hori begiratu beharko litzateke gastroskopia bat egin da, oda, ba, kamara bat sartuta ikusirik urtaila nola dagoen, ez? Ea, haunditua bakarrik dagoen, edo ba, zuloa egin den, zauri egin den, eta hori ulzera bat litzateke. Eta gero hor badaukagu bakterio ezagun bat, ez? Helicobacter pylori izenekoa.
0: Bai.
1: Ba, horren laginak ere hartzen dira, ze gastritis edo ultzera gehienetan, 10etik 8an xamorrotxori dago hor, eta xamorrotxori garbitu ezean, ba, zauri, gastritis edo ultzera ez da sendatzen.
0: Vale. Vale. Eta lehen ez dakit zein galderetan zen, estresak asko eragiten duela, ezta? Artritisare buruz aritu garenean, ezta? Horrelako egoerak eta badaukatze zer ikusirik
1: bai, baina uste baina gutxiago
0: urdaileko gaitz hauetan, bai, baina uste baina gutxiago
1: bai, bueno, gero badira gastritis funtzionalak ere gastritis funtzionalak dira urdaila ondo egonik azaltzen diren trabak edo ezinak zau da, zuk endodoskopia egiten duzu
0: bai,
1: baina urdailaren azal hori ondo dago, ez dago ulzerarik, ez dago xamorrorik, pertsona kantzerako sintoma kontatzen ditu, ez?
0: Bai.
1: Ez domagoko zuloan azaltzen den ezin edo tristura bat
0: bai.
1: Ba, hori otordu egin pixka bat arintzen dena, eta hauek bai batez ere beste jaki batzuekin okertu egiten direla.
0: Uh-huh.
1: Alkolarekin okertu, pikante edo biziekin okertu,
0: bai.
1: Ez? Bai. Oie gastritis funtzionalak dira eta hor bai estresak asko eragiten duela.
0: Vale.
1: Baina xamorroa tartean duenean ez.
0: Ja.
1: Hor bakterioaren eragina gehiago da.
0: Bai, eta gero kontatu izan diguzu, ezta? Hori horren sendaketarako antibiotiko gogorra edo
1: bai, mordoska bat, amabos bat egunean hartu beharra dagoela.
0: Bai, eta tratamentua ba esan dezagun, ez? Forte xamarra dela, baina bakterio hori akabatzeko beste modu handirik ere ez dagoela, ezta?
1: Ez. Eta oso eraginkorra da, bai.
0: Eraginkorra bada, bai. Behin tratamentu egin eta gero berriro ere proba egiten da ikusteko bakterioak bizirik jarraitzen duen ala ez eta gehienetan ba ez da egoten ja hor, ez da bakterio hori eta horrek laguntzen du gero urdaileko gaitzoi esendatzen ados, bueno, ba ea eman dizkiguzun pista hauek balio deioten entzule honi. Zerbait esan nahi zenuen, Felix?
1: Ez, da begiratzeko, endoskopia bat egin behar dula.
0: Endoskopia bat egin behar du. Bale, ba, aholku hori emango diogu. Bueno, eta amaitzeko Felix, hasieran esan dugun bezala, datorren aste ere, ba, bero handiko aste izango omen da, egun batzuetan bederen bero zakarra izango omen dugu, zeintzuk hartu beharko lituzkete bereziki neurriak bero sapa hori dela eta?
1: Ba, muturreko adinetako, do, aur txikienek edo ba, adinean aurrera doazenek, 75 urtetik gorakoek, horiek bueno, egarrerik izan gabe ere ure deaten joan beharko lukete tarteka. Gero kontu izerditzea galerazten duten botikak hartzen dituztenek ere. Izerditzea galerazten dute antidepresiboek, tentzioaren kontrako botika batzuk. Bueno, diuretikoak hartzen dituztenek izerdi egin egingo dute, baina diuretikoekin ere ur gehiago galduko dute.
0: Vale.
1: Pertsonoiek, eta gero kontu ariketa fisikoa eguneko erdiko orduetan egitearekin, ez? Hainbesteko beroa egiten duenean, ba, edo goizean goiz edo iluntzean zerbait egin nahi baldin badugu ondo,
0: bai.
1: Baina eguneko erdiko orduetan ez.
0: Vale. Ondo hidratatu behar dugu, barru eta kanpo, ezta?
1: Bai, eta bueno, gero itzalpean ibili,
0: bai.
1: Ez, babesa bilatu.
0: Hori da, eta ez badago, ba, eman krema, beldurri gabe. Akordatzen naiz, nola esan zen igun, krema etzaio erakutsi behar gorputzari, eman egin behar zaio, beldurri gabe. Orduan, ba, bai, hau etxe dira egunak, ez, azala babestekoak eta kontuz ibiltzekoak, gainera...
1: Beti, ez?
0: Bai, beti, egia.
1: Beti, baina orain bereziki.
0: Baina orain bereziki. Eta eguzkiak horrelako indarra daukanean, ba, zer esanik ez. Ederki, ba, hoiek hartuta, agurtu egingo gara, datorren igandera arte.
1: Bai, jaso dugu, bueno, kopetean traba duen arena ere, sinusitis baten arrasto da izan oteliteken, bueno, hori dator.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
4: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
3: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
4: Autokarabanak eta karabanak.
3: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
4: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
3: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
5: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
6: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
7: Yes, Susan, and then right and there.
6: Oh, okay. And is that place far from here?
7: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
3: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Kaixo, entzule, eta ongietorri beratzen podcastaren 10. atalera. 10. ospatzeko moduko zemaki bat da, eta horrexegatik edo gaurko gomidatua zoragarria da. Ilusio handia egiten dit, gaurko atalak, onintzaen beita magureki daukagulako gurekin. Kaixo eta ongietorri, onintza, zer modu zaude?
1: Eskerrik asko, ba oso posik, hemen Iruñana beti tortzen naiz posik, eta bueno, aitzaki guztiak dira onak, aurre bai nola ez, eta 10. ba borobila egin beharko dugu.
0: Baze ongi. Zuk ez duzu aurkezpen handirik behar, ziur nago entzule gehienek badakitela nortzaren, baina beti azalpentso txiki bat behintzat egin behar da. Eta zutaz esanen dut, bertsolaria, idazlea, kazetaria, zutabegilea zarela, besteak beste, politika gintzan aritua, militanteki eta, eta profesionalki ere bai. Eta zure lorpenen zerrenda luzean azken mugarrietako bat behintzat badela eskuartean dudan liburua kaleratu izana, Bizitza baten txatalak, andre bat lurrari emana izenburua duena, duela hilabete eskas batzuk, ez?
1: Irailaren amaieran, guk lehenagotik geneukan noski, baina irailaren amaieran jarri zen salgai, eta bai urriaren hasieran, urriaren 10. egin genuen aurkezpen ofiziala.
0: Vale.
1: Eta, bueno, harrera ona, eta oso, egia esan, oso bidai polita egin dut liburu horrekin.
0: Ba, liburua berare bidai oso polita da. Esan behar ditzun, nibestelako kalekume edo iriko alaba bat entzat ere oso polita izan dela liburu hau irakurtzea. Eta hain zuzen ere, hau aitzaki hartuta edo, gaurko saiora gomidatu zaitugu. Liburu hau erabiliko dugu bizkarrezur modura, gero horren gainean botako ditugu gaiak eta botako ditugu galderak eta joango gara osatzen atala, baina horixe, liburuko hasiera irakurri nahiko nizuke lehenik eta behin. Itzaurrean alaxe esaten duzulako, bueno, ez dut esan, baina liburua liburuan Feli Madariagaren bizipenak kontatzen dituzu.
1: Hori da, Feli Madariaga Torre Aldai da foruko herri txiki bateko emakume bat, gure herrira eskondu zena musikara, eta bere bizitza da liburuaren zentroa, edo bera da, fokoa bera da erdigunea, bera da dena liburu horretan.
0: Bai. Eta itzaurrean, zergatik zu Feli izeneko itzaurrean, lehenengo esaldia hauxe da. Emakumeak eta lurra gurutatzen diren leku baten bilen. Berbabi horiek izango ziren idatzi barnuen liburuaren funtsa. Eta lehenengo galdera, emakumeak lurra zergatik bi hitz hoiek.
1: Ba, begira, Sara, niri gustatuko litzaidake esatea, egun baten esnatu nintzela nire ohetik eta pentsatu nuela, badago emakume belaunaldi bat, bizitza lurrari eman diona eta aitortza bat merezi dute. Baina ezen horrela gertatu. Argiak, bizibaratzea atalak, eskaini egin zidan emakumea eta lurra oinarri izango zituen liburu bat idazteko aukera. Noskinik hasieratik esan nuen baietz. Baina emakumea eta lurra entzun nituenean hasieran pentsatu nuen, bueno, badaukat lanean hasteko baditut gai zehatz bi edo hitz zehatz bi. Kontua da hasi nintzela pentsatzen emakumeaz eta lurraz, eta konturatu nintzela emakumea eta lurra direla dena eta dela ezerrez, ez?
0: Ja,
1: emakumea singularrean esaten dugunean emakumea gauza asko da, emakume izateko modu asko daude, eta lurra bizitzeko, lurra zaintzeko, ezaintzeko modu asko daude. Eta orduan horra hasi nintzen konplikatzen, eta hor iritsi nintzen egun baten Feliren gana eta pentsatu nuen, nunbait gurutzatzen badira emakumea eta lurra, hori bada Feli, oraindik bizi da, beste bere adineko emakume asko gure inguruan izan ditugunak ez dira bizi, Feli bizi da, eta igual zuzenena berari galdetzea da, eta hortik hasi zen liburuaren bidaia.
0: Bai, zepolita. Bai, Feli Madariaga, ia da, bere bizitzako pasarte asko kontatzen dituzu liburuan, esan bezala lurrari lotuta daude gehienak, edo baserriko bizitzari, eta gainera, ipatu duzun bezala, Feli beste belaunaldi bateko andre bat da, ez da gitzen bat urte...
1: 83 egingo ditu aurten, eta bai, ba, nik ikusten nuen belaunaldi... Hori, izango litzateke, nire amamaren belaunaldia, zure birramamena, kaso. Gutxi gora bera esango dugu, ba, gu baino belaunaldi bi aurrerago edo bizi izan ziren emakume guzti hauek. Eta nire irudipena da, asko hitz egin dugula haiei buruz, haien bizitzari buruz, 36ko altxamendu fasistari buruz, ostean etorri zenari buruz, baina igual ez diegula zuzenean galdetu. Orduan guk imaginatu dugu haien bizitza, gizarte oso zurrun batean, fasismoak irabazi zuen gizarte batean, eta horrekin egin dugu guk haiei buruzko gure pelikula, baina zuzenean galdetu ezkero konturatzen zara bazituztela ametsak, bazituztela pasioak, bazituztela divertitzeko moduak, guk ez eukatela pentsatu ditugun gauza asko izan dituztela, ez? Eta orduan hori, ba, nik uste dut galdetze horrek, belaunaldi hori aukeratzeak eman didala aukera, ba, ez bakarrik Felirekin belaunaldi bihatzera bidaiatzeko, baizik eta ba, belaunaldiz belaunaldi ez, emakumeok izan ditugun ukatu dizkiguten gauzak eta ukatu diguten hori bilatzeko izan ditugun ezagit impulsoak zena eta gauza asko ba, guzti horretara bidaia bat egiteko balio izan dit Feliri galdetzeak.
0: Bai, egia esan oso leio ederra da garai hartara, garai hartako bizitzara, eta esan duzuna, ez? Eguneroko bat bazela eta pertsona ezuragaizkoak bazela erakusten duen liburu bata.
1: Bai.
0: Eta esan dugu lurrari oso lotua dagoela liburua bera, eta ez dakit entzuleak badakien, baina hau 13. pisu batean grabatzen ari gara, eta ez dakit Iruñan baden lurretik urrunago dagoen tokirik, hau da, dorre altuenetako bat delako, eta kontraste hori ere interesatzen zait, orain egin barra izudan galderari paso emateko, etxe bizitza bloke altu bat, hiriaren ikurra izan litekena, eta lurra herriarena izan liteken ikurra, esan dezagun, bertxotan batzutan egiten dira, ez, alako gai.

0: Zakit, blokea hundiekin gure lehenengo harremana hori izan zen, ez gu herrikoa gara, eta herrian jaiota bizi izan gara, orduan, nik uste dut nire garapenean herriak daukala, ez igual euneko egun, baina euneko laro gehieta mar bai ez. Gero hiriak erakutsi dizkit gauza asko, eta bertzotan egiteak erakutsi dit nire herritik atera, eta bizitzeko eta izateko modu asko deskubritzen, eta horrek ere, bagero laguntzen du herrian bertan zaudenean gauza asko ulertzen, ez? Baina nik beti esaten du, ni herrikoa naizela, eta nik mundua musikatik, gure herritik ikusten dudala, beti egiten dut konparazio hori, esan nahi dut askotan lotzen delako herrikoa izatea oso itxia izatearekin. Eta ez daukazu zertan itxia izan, ez? Zu bizitza itezke herrian, egin dezakezu zure bizitza herrian, baina gai izan behar duzu zure esparru geografiko horretatik mundua ikusteko, ez? Bere anistasun guztiarekin eta bizitzeko modu guztiekin. Eta niri zanudan moduan, ni herrian egin naiz, baina bueno, balkoi zabal hori izateak asko lagundu dit, ez dakit, itxitasun hori ez izaten, edo behintzat nireekin ez eraikitzen itxitasun handiago bat, edo ez dakit. Bai. Orduan askotan, herritarrak margotzen ditugunean, gure iruditerian ez, margotzen ditugu emakumeak amantala jantzita, etxeko ataritik sartuta irten, imaginatzen dugu jende oso itxia, ez? Norbait berria datorrenean denak begira, baina aldi berean batzutan iruditzen zait jende xumea herrian bizi dena edo gauza gutxirekin edo espazio geografiko txiki horrekin konformatu denak kanpora begiratzen dugunean, askotan gure buruari esaten diogunez, ba bueno, posible da hau ez den leku batean hau ere existitzea, orduan irekitasun bat ere badagoela. Baina, bueno, nik uste dut nire izateko moduan, eta lurrarekin daukadan harremanean, eta animaliekin, bueno, beste animaliekin dauzkadan harremanetan, eta euneko laroita mar herrian eraikin aizela.
1: Laroita marra.
0: Bai.
1: Nire kasuan igual justo alderantziz, euneko laroita mar hiritar, eta ez dakit igual euneko marrera eltzen aizen herritar bezala, baina gila da, iruditzen zaidala, euskal herri batean, inorrez dela guztiz herritarra, eta inorrez dela guztiz hiritarra, eta gure txikitasun horrek baduela behintzat hori, ez? Uste dut, hartu eman handia ezagit, behintzat kulturalki.
0: Bai, nik uste dut Euskal Herriak, bueno, gauza on asko ditu, txarrak ere bai, baina gauza on bat da, distantzia geografikoak oso laburrak dira, oso motzak dira, eta distantzia geografikoak motzak izateak, pentsatzen dugu esetz, baina distantzia simbolikoak ere laburtzen ditu. Ni esan dut moban herrian jaio naiz, herrian bizi izan naiz, baina gure etxetik Bilbora ordu erdi dago bakarrik.
1: Yeah.
0: Ordu erdi ez da ezer. Eta badaukazu trena, badaukazu autobusa, orduan Euskal Herrian uste dut orokorrean bueno, egon dela politika egiteko modu bat, bere gauza txarrak ere badituena, baina herriak hiriburuarekin, lurralde historiko bakoitzeko herri gehienak hiriburuarekin nahiko ondo lotuta egon dira beti. Eta gero distantziak oso handiak ez izateak ba ematen dizu perspektiba hori, ez da, bale, ni herrian bizi naiz, nik hemen bizi nahi dut, honelakoa izan nahi dut, baina hemendik ez oso urrun badago, bueno, ba, beste modu batera bizi den jendea. Eta gero lurrarekin dugun harremanean ere, ez? Ba, nik esatut, bale, niretzat importantea da lurrarekin harremana ez du esan nahi bakarrik tomateak landatzen ditugula, ez? Uste dut lurrarekin harreman ona izatea dela zikloak onartzea, barrugiroak eta kanpogiroak onartzea, zure aldartean urtaroen joanak eta etorriak dauzkan zenbait eragin onartzea, garaian garaiko gauzak zeintzuk diren ulertzen saiatzea, orduan, bai, gauza asko ditu lurrari lotuta bizitzeak. Baina aldi berean, ikonturatzen naiz, gizartaren euneko larogei bizi dela guzti hori gertatuko ez balitz bezala, eta izu bizi dira.
1: Ja, bai, bai.
0: Orduan, hori ere aukera bat izango da.
1: Bai. Eta ero Euskal Herrian ere egia da, dauzkagun hiriak ez direla oso handiak. Bilbo handia da, baina Iruña askotan esaten dugu herri handi bat dela, kasi-kasi, ez zainbeste hiri bat. Eta bai uste dut oroar, egon dena narratiba bat, guk ere igual sustatu izan duguna noizbait, baina uste dut gaur egune ez daukana zentzu handirik dela, herria versus hiria narratiba. Pelikuletan ikusi dugu, ez? Ba, erritik eskapo doan, neskaren historioa, aukera bila, ba, ez dakit, Sexo Nova York, eta holakoak etortzen ezkit burura, tradizioa, lotzen herriarekin, modernitatea hiriarekin, eta honeko gora ekarri zidan, beratzeneko aurreko atal batean hiriaz hizketan aritu ginen. Eta alabeharrez, ba, kalea, espazio publikoa, eta horrelako gaiak izan genituen izpide, asko zentratu ginen, esan bezala espazio publikoan, eta horrek simbolizatzen duena, ez? Arrakasta.

0: Eta aukerak, irekitasuna, denera aipatu duzu pixka bat herria lotzen dela itxitasunarekin. Uste duzu oraindik ere narratiba hori bultzatzen dugula, edo presente ikusten duzu, herria versus hiria.
1: Agian ez hainbeste, baina egia da, nik pentsatzen dut herriak behar duela hiria bizitzeko eta hiriak behar duela herria, ez da. Herria ez da bakarrik arnasa hartzeko leku bat, azkenean bizibide desberdinak eta herrimo desberdinak behar ditugu ulertzeko zein den oreka baterako erritmo egokia, ez. Baina, pentsatzen dut, narratiba hori herriko jendearekin eta badagoela, agian ez da garai bateko beste, baina nik 47 urte beteko ditut aurten, eta gu oraindik aldean aginen Gernikan, ez? Segun zer egiten genuen institutoan, deitzen ziguten aldeana. Edo gaztelaniaz egiten bagenuen asento handiarekin, edo gaizki edo, zaten ziguten aldeana, ez? Orduan, ez dira inbeste urte pasatu, mespretsu hori gainditzen hasi garenetik. Ez da bakarrik lotu dela herria itxitasunarekin eta hiria modernotasunarekin. Uste dut herria ere askotan eta baserri giroa eta lotu izan direla ezjakintasunarekin, eta gero modernitatea
0: paletismoa,
1: paletismoa hori da. Eta gero modernitatea berez hiria modernitatearekin lotzea eta herria ez, igual ez da larria, baina bai iruditzen zait igual larria ze gauza iruditzen zaigun guri, edo simbolikoki edo gizarteari modernoak direla. Ez orduan, ze gauza iruditzen zaigun herrian ez dutela enkajatuko, eta zeintzuk bai, nik uste dut askotan hor dagoela gehiago arazo erabiltzen dugun hizkuntzan baino, ez? Simbolikoki modernoa zer da guretzat. Inglesezko izenak dituzten erakundeen eraikinak edo zer da guretzat modernoa, ez? Azkenean gaur egun modernoa eta guaia pandemia eta gero herrira itzultzea da.
0: Bai.
1: Jendeak erosten ditu baserri zara, konpontzen ditu, hori bai.
0: Idealizu
1: egiten da duen lehenengo gauza, hemen denok ditugu teoria handiak hirietan, kolektiboa, umeak tribuan hasi behar dira. Nik ez dakit zenbat liburu irakurri ditudan kolektiboaren inguruan, baina gero etortzen dira herrietara eta lehenengo egiten duten gauza da etxearen inguruan hesi handi bat. Orduan,
0: pribatutasun hori.
1: Adibidez, herritarra garen hoi, herrian jaio garen hoi, erraro egiten zaigu. Ze bertakoak garenok oso gutxitan esitzen dugu etxe ingurua horrela. Adibidez, gauza hoiekin konturatzen naiz, orduan.
0: Iriko txaleten kutsua daukala, ez? Horre.
1: Hori da. Bai. Eta zurea dena markatzeko behar izan hori, ez?
0: Bai.
1: Hau nirea da, txakurrek egiten duten moduan. Beraien muga guztian zizan markatu, ba egiten dugu ezi bat. Orduan, ematen du txorrada bat dela, ez? Zaten, ba, ezi bat. Ja, baina, hori egiten dute hiritarren 80ek, edo 80ek herrira datozenean. Eta herritarren 80ek ez dugu egiten gure etxeetan. Orduan, irekitasuna, itxitasuna, zerekin lotzen ditugun jabegoa, pribatutasuna, intimitatean, ikusten dut, hor daudela benetan
0: aldeak. Gogoan dut, Felik, momentu batean liburuan oraintxe etorri zait, kontatzen zuela bera baserrian oso aske bizi dela, eta nahiko balu biluztik atera baserri kanpoaldera alkolukela egin, ez?
1: Bai, hori da, berak niri irudi ederra iruditzen zelan liburua maitzeko, ez? 80 urterekin emakume batek esatea hori, ba, ni libre bizi naiz ia denetarako, eta ni nahi dut nire etxe inguruan biluzik ibili daiteke. Eta berak horrela esplikatzen du, nik uste dut bere hitzetan edo, nik Felirekin egin dudan bidaian, harrapatzen dizkiot Feliri gauza on asko, baina bat da, baserritarren guk daukagun iruditeriaren kontra ez daukat amurik. Berak badaki egin duela bizitza osoan lan asko, baina ez da damutzen. Gehiago esango nuke, bera da askatasun biren jabe, denbora guztian bere relato osoan, bat eta hori, baserrian bere airera bizi izan dela, eta nahiko libre nahi duena egiteko, eta bestea da lan asko egin duela, baina ez duela inoren zako lan egin, ez? Beretzat egin duela lan. Nola gaita esateko orduan. Iruditzen zait, kriston irudi, esaten duen, biuzik ibili nahi bat, ibili nahitek, eta horrek hori esan da, base askatasun edo esplikatzen duen berak 80 urterekin. Igual baserriak badauka hori eta guretzat beti izan du hori. Naiz eta ez dugun guretxe ingurua ez zitu, eta naiz eta auzokideak bizi diren, eta beste baserri batzuk dauden, guk ulertzen dugu hori esaten dugunean, ez? Bueno, ba ez daukat dena, ez daude mila begi denbora guztian hiri begira. Ta gila da gero aldi berean hirian daudela mila begi, eta igual batek ere zaituela ikusten.
0: Bai, hori ere,
1: bakoitzat bere ordua, baina guretzat egun osoan mila begioien presentziarik ez izateak ematen du edo guk pentsatzen dugu ematen digula askatasun txiki bat herrian. Mm-hmm. Eta askatasun importante bat agian zenbait erabaki hartzeko orduan.
0: Bai.
1: Toran Felik hori esaten du, etxe ondoan biluzik ibili nahi badut, ibili naiteke.
0: Oso derra da hori.
1: Bai.
0: Bai, egia esan. Eta gero bueltatuko gara kolektiboaren eta gai horri. Ze, bai. Hortaz ere hitz egin nahiko nuke, baina nola aipatu dugun, ba, hiritarrak, bueno, txokatzen zaizkigun, osea, txokatzen diguten irudiak oraindik ere badaudela. Ba, azken aldian, beranduxeago jarri nahi nuen, baina uste dut orain sartuko dugula. Badago Iñigo Aramburu izeneko eduki sortzaile bat, barazki saltzaileare badena, Lazkaota Oñatiko azokan, ez dakit ezagutzen duzun, eta jendeari txokatu egin dio estilista ere badelako, ez? Barazki saltzaia eta estilista. Eta gustatzen zitzaidan nola guk gure iruditerian hiriarekin lotzen dugun zerbait, ez? Estilista izatea eta herriarekin lotzen dugun zerbaitela barazki saltzaia izatea, ba nola berak hain ongi eta hain eleganteki batzen dituen, eta bere klip bat jarriko dugu, zeinan azaltzen duen Euskadi Irratian egindako klip bat, zeinan azaltzen duen, ba bueno, barazki otar bakoitza erosten duenak nolako outfita eraman barluken bere ustez.
2: Topa ditzakegu letxuga berdea, porru, tipuline, azenarioa eta tomatea. Normalen saski hau erosten dutenak estilo klasiko eta sofistikatua izan ohi dute.
3: Uh-huh.
2: Kotoi lodiko prendak, linoa, galtza txinoak, tonu beige, urdin marino. Bigarrena, moderno, chic, letxuga morea, kalabazina, kalabaza, pepinoa, aguakatea. Erosle profila normalen guraso gazteek dieta osasungarri jarraitzen dutenak izaten die. Jertxe edo kamiseta oversize eta zabalak, galtza jogger edo txandalduna konjunton. Oinetako New Balance edo behak, galtzerdi zuri luzekin. Erosketaikea tote bag batekin etortzen die. Hirugarren saskia badaukat, low calorie, behitxu diot. Pipar berdea, aza, rabanitoak, tiazerba, apioa, esparrajo. Kolore berdea, bestik ez dago hemen. Kirolaiteko kamiseta edo topak, leginsak, Nike edo Lululemon markakoak, hau bai edo bai, azokara etortzen da, tematxa batekin edo detox infusio batekin. Bai arro eta bai barazkik, zenbat eta harinago, orduan eta hobeto.
1: Vale.
2: Eta...
0: Hortzen jo gara moru, oso ona da. Tipo, oso oso ona da. Eta ekarri nahi nuen modu batean. Eta beste galderatxo bat eginen dizut. Lehen aipatu duzu, zuk mundua musikatik ikusten duzula, eta musikak eman dizula munduari begiratzeko balkoi bat. Eta galdetu nahi nizun, sortzaile gisa, zure ustez ze modutan eragin dizun herri txiki batekoa izateak. Eragin baldin badizu. Igual erantzuna ezezkoa da, baina...
1: Ez dut inoiz horretan pentsatu igual, baina egia da, bueno, ni horrera ikiba naiz, ba nire gauzak ikusteko moduan eta eragin bat izango duela horrek, ez? Nik uste dut sortzaile gisa ez dakit, baina seguruenetik gauza askotan bizitzan eman didala, ba gauza asko ez dakit... Beste begi batzuetatik begiratzeko modu bat edo, ez? Zenik beti esaten dute, adibidez, ba, feminismoari eta egiten diodan kritika bakarrenetakoa da, beti iritik idazten direla teoriak. Eta askotan mm-hmm. gauzak idazten ditugunean ez dugula herrian pentsatzen, ez? Herriak esan nahi duen guztiarekin.
0: Mm-hmm.
1: Eta ba, zaintzari buruz hitz egiten dugunean, eta zaintzarako ba, alternatiba berriak eta esplikatzen ditugunean, ez dugu asko pentsatzen herrien egitura zein den, eta herrietan nola bizi den jendea. Eta batzutan pentsatzen dut igual, begirada hori izateak edo hori bizi izateak, ba gauza batzuk beste leku batetik kontatzeko aukera eman didala orokorrean. Sortzaile gisa, eta igual beste, egin ditutan beste gauza guztietan, eh? Normalean ikusten ez dugun beste alde hori, ikusteko aukera eman didala. Gero hori ondo transmititzen jakin dudan edo ez, hori beste batzuk esan marko dute igual. Baina nik uste dut hori izan dela batez ere eman didana.
0: Azepolita. Entzunen dugu Rodrigo Cuevasen Aia Arribita.

0: Hortxe Rodrigo Cuevas Aiarribita kantatzen, momentu batean esaten du hiriko jende hau ez dakit zertan dabilen, ez holako, ba bueno. Badaude, orain ekarri nahiko nituzke, ba bueno, herriaren inguruan baditugun uste edo mito batzuk, ezagin mitoak diren edo usteak, hori orain argituko dugu. Lehen esan duzu ere, COVID-a geroztik, herria asko idealizatu dugu, lehen esan komentatu dut, irudikatzen genuela askotan herritik eskapo egitearen ideia, ez? Eta oraindik ere gertatzen den zerbait izan daiteke. Naiz eta bueno, vuelta ematen ari zaion, liatzen ari naiz, baina orain buruan dudana da, badiez altxalili, bekaturos eta holako ekimenak herritatik sortu direnak eta ba bueno, herriei gozten zitzaizkien zenbait gauzei segurako vuelta eman dioten ekimenak direlako. Eta horrein esan genezake iritik herrirako eskapoa. Nagusi dela, herria idealizatu da, zentzu askotan, eta iritar askoren ametsa, lehen esan duzun bezala, ba igual da haien txaleta edukitzea ingurua esituta, eta bertara bizitzera joateko. Idealizazio hortan pixkat sakonduta, herriaren idealizazioan, edo, badago alako ustea, eta agian egia da, eta galdetuko dizute egia den ala ez, baina herrietan gehiago zaintzen dela elkar. Elkar zaintza presenteago dagoela bizilagunen artean eta zuri itxa galdetunen izuna da alden.
1: Nik esango nuke garai batean gehiago. Orain dikere uste horrekin bizi gara eta pixkate romantizatu daukagu hori, baina egia da orain ez dela inbesterako, ez? Herrietan ere kontagiatu zaigula bairietako bizitzeko modu hori, azkenan gu herrian bizi gara, baina gehienok kotxe hartzen dugu egunero eta lanera guaz besteleku batera. Jendearen eguneko handi baten errealitate hori da, ez? Orduan, ez da garai batean hainbeste begiratzen, garai bateko beste begiratzen gura auzoan bizi den jendeari. Egia da, gatozela auzoan bizitzeko kultura handiko herrietatik, auzolanaren kultura, bueno, orain hainbeste idealizatu dena, baina, bueno, garai baten funtzionatzen zuen, baina, klaro, garai baten lurra ere beste modu batera lantzen zen, beharrak ere handiagoak ziren, orain, bueno, lurra jende gutxiago zaintzen du, edo lantzen duenak makinaria gehiago dauka, ez, dena aldatu da. Baina egia da, orain dikere, batez ere adineko jendeak begiratzen duela ingurura, ez, eta mantentzen direla herrietan orain dikere elkartzeko lekuak, esate baterako, herri txikietara guazenean beti imaginatzen dugu, meza dela, ba hori, herrietan oraindik ere fedea eta bizimodu tradizionala mantentzen delako bizirik mantentzen den gauza bat, ez? Ta ni konturatzen naiz ez dela era bat horrela. Askotan meza da jende askorentzat eta emakumeentzat batez ere beste emakume batzuekin biltzeko leku bat. Astean zer ez daukatelako aukerarik, ez daukatelako gida baimenik, ez daukatelako etxetik aukeratzeko beste modu bat, ez? Orduan identifikatu behar ditugu jendeak elkartzearen bakarrik bilatzen dituen leku hoiek eta hor zaintza sareak eta hor oraindik ere mantentzen dira. Gero egunerokotasunean belaunaldi gazteok pixka bat hor bueno utze egiten dugu edo bueno iritik hartu dugun bizitza ereduan askotan egiten dugu egun guztia herritik kanpo eta gauean itzultzen gara herrira. Orduan bueno bizitzeko moduak herrian ere zentzu horretan asko aldatu dira.
0: Bai, zailagoa, baina gida da askotan nonbaitekoa izateak komunitaten parte izatea
1: bai, era bat
0: ekartzen duela, bai.
1: Bai, nik uste dut hori egia dela eta gero ba herrian gauza gertatzen direnean, ez dakit antzerki badagoenean edo jaiak direnean, askoz ere errazago nahasten dira adin desberdinak, ez? Ez dakit irian gaztea gaztetxera doaz, zarrak zarretxera doaz edo jubilatuetara kartanetan jokatzera, helduak umeekin daude parkean edo ez dakinun. Orduan askoz ere segregatuago dago populazioa. Herrian ez dago hainbeste aukera, eta orduan badakigu biltzeko lekuak zeintzuk diren. Eta, ba, aradoa. Ez dakit, naiz eta ni berandu izan naiz ama, baina umeri gabe joan naiz umeak eta gurasoak elkartzen diren lekura, behar izan dudanean norbaitekin elkartu. Edo herriko jaietan, ba, bueno, espadago beste inor, ba, zarrekin egiten duzu karta jokoan orduan, gauza honak ere baditu, biltzeko bai. Leku gutxiago izateak.
0: Bai, liburuan aurkezen diguzun, lehenengo iruditako bat, justo da Feli antzerki baten parte hartzen, bai. Ez, okerrez banago, bai. Eta hori oso irudi potentea da baita ere, hasiera-hasieran aurkezen duzuna, eta, joe, ez da buruan du, ez, oso ohikoa guretzat behintzat igual ez den irudi bat, hola, Andre, eta gustatzen zait, nabarmentzen duelako nire ustez, hasiera-hasieratik, niri liburu osoan zehar, sentipen bat izan dut, edo transmititu dit, asko zaindu duzuela elkar, Felik eta zuk. Edo prozesua behintzat, polit,
1: bai,
0: irudikatzen dut, eta hortaz ere galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen Felirekin testigantza guztiago jasotzaren prozesua, gero liburu bilakatzeko, eta...
1: Jo, ba, egia da, hasieran, ez neukala oso argi azken emaitza zein izango zen, ez? Edo novela bat, edo ez nekien oso argi, orduan, bueno, egiten nituen grabaketak, eta ni konturatzen nintzen, hasieratik Feli oso eskuzabala izan dela nirekin, ez? Azkenean zuke zure bizitza simbolikoki bada ere beste norbaiten eskuetan jartzea oso ariketa ausarta da, ez? Eta era berean eskuzabala, ez dakizu bestak zer egingo duen, zertarako erabiliko duen material guzti hori, traizionatu egin alzaitu azkeneko momentuan, ez? Orduan, bueno, nik uste dut berak nire lana zaintzeko bere modua bazela hori, ez? Ba, zintzoa izatea nirekin, zer kontatu nahi zuen eta zer kontatu nahi etzuen argi esatea, eta aldi berean eskuzabaltasun hori. Orduan, ni saiatu naiz detektatzen, ulertzen, zeintzuk diren berentzat kontatzeko importanteak diren gauzak, zeintzuk izan diren bere, bueno, bere ametsak, bere pasioak, edo ez dakizelan esan, ez? Gertatu diren gauzak bakarri kontatu beharrean, ba, bere sentimentuak ere transmititzea kontakizunean, ez? Ez baita bakarri gertatzen zaiguna, ez? Gertatzen zaigunak guregan eragiten duena da gehiago, ezagit gu eraikitzen gaituena eta importantzi gehiago daukana igual azkenean, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta nik uste dut, saiatu naizela hori zaintzen. Gainera, bueno, nik Feli ezagutzen dut lehenagotik, bere alabak ezagutzen ditut, bere hilobak ezagutzen ditut, edo ordan promesa bat egin nion nire buruari, eta hori izan zen, grabatzen ez dudan ezer, ez nuela liburuan idatziko.
0: Vale.
1: Nik badakizkit Feliri buruz beste gauza batzuk, anekdota politak inkluso, baina berak ez baditu kontatu eta berak eskatu badit liburuan ez kontatzeko, ez ditut sartu, orduan, nik nire buruari Polita, promesa hori egin nion, hori izan da nire modua Feli zaintzeko, eta gero, ja idazten hasi nintzenean eta hasieran bai igual novela bat edo eta hor bai hasi egin nintzen idazten hirugarren pertsonan eta momentu baten pentsatu nuen ostras trampa izango litzateke orain nik hori egitea, ez? Felik utzi du bere bizitza nire eskuetan eta nik orain zertarako asmatu behar dut beste personaje bat edo, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan iruditzen zaitzaidan Feli blindatzeko, zaintzeko eta modurik onena zela bera kontatu duena lehenengo pertsonan kontatzea, ni desagertzea narrazio horretatik eta bere horretan ustea, ba bere bizitza, azkenean bere bizitza da.
0: Mm-hmm.
1: Eta uste dut elkarrekiko errespetu eta ulermen horretatik ba emaitza on bat edo emaitza zintzo bat atera dela.
0: Oso, bai. Ez nuen espero, ba, hasieratik hau, bueno, beste formatu bat edo buruan eduki, edo planteatu izanak berak, harritzen hau zemaitza benetan polita da, eta maten du ontarako egina zegoela, osea, hasieratik bokaerara, hau buruan zeneukala. Esan bezala liburua oso polita da, oso gertutasun handia transmititzen du. Ta esan duzu, zintzotasun ariketa handia zela, eta egia da, ze pasarte gogor asko ere kontatzen ditu. Edo, bagian, bai. Ba, bueno, kabida... zaila izan dezaketenak, ez? Ba, ez dakit alabarekiko batzuk, eta...
1: Bai.
0: Bai.
1: Nik uste dut, bueno, bera eskuzabala izan da, oso zintzoa izan delako, eta oso, ba, gauzak bere gordinean, bere ederrean kontatu dituelako diren moduan. Eta ez zen gure asmoa. Nire asmoa zen emakume baserritar baten bizitza kontatzea, jendeari esateko, ba, herrietan, benetan, nola bizi izan garen, ez? Gure, bueno, gure guk imaginatu dugunetik, aparte egon direla beste gauza batzuk ere herrietan. Eta, esen gure asmoa sumea zen, baina egia da, nahi gabe meloi batzuk geratu direla irekita, ba, bueno, ba, baserrietara eskontzeak, esan nahi zuena, baserrietan egon diren zaintza kargak, bueno, guzti hori, nahi gabe, bueno, nahi gabe edo nahita, baina
0: beste,
1: bai, beste asmo gabe guzti hori sartu genuen liburuan, eta orain ba, liburuaren aurkezpenetan eta konturatzen naiz, ba, benetan ireki dugula meloi hori, eta benetan jende askok eskertu egin duela, beste batzuk pixkat zakit, lur arriskutzua iruditzen zaie, bueno, bakoitzak bere bizipena, bakoitzak bere minak, hori beti da horrela, eta bueno, uste dut, ariketa personala politikoa dela azkenean argi dago, ze hemen ariketa xume honetan, hain gauza personala kontatzen ditugun arik eta honetan, bapatean, gure herria ulertzeko edo gure herriak ulertzeko modu batzuk ireki ditu, ez? Feliren bizipenak orduan, uste dut, lan polita izan dela alde horretatik.
0: Bai, bai. Pixka tono aldatuta, beste momentu batean liburuan, Felik kontatzen du nola, haiek barazkiak eta hortuaren fruituak eta, errepidean saltzen zituzten. Ondartzara bidean jendea haien etxondotik pasatzen zen, eta alaxe egiten zuten tratua, eta urte luzez horrela funtzionatu zutela. Gero autobia bat eraiki, eta aldatu behar izan zuten funtzionatzeko modua. Eta, bueno, burura etorri zitzaidan, gaur egun ere, ez da berdina, ez da autobia versus errepidea, baina baditugu baita ere alako kontraesanak, HTaren eraikuntzarekin herri-herri doan trena sustatu ordez, eta bar. Eta galdetu nahi nuen ere bai, nola esan dugun, idealizatu dugula herria einandi batean, ba, bueno, hau ez da herriaren errua, guztiz kontrakoa justamente, baina baliabide falta edo anztura bat badagoela batzuetan, eta zuk hori somatzen duzu,
1: bai.
0: Badagoela...
1: Badago baliabide falta, eta gero badago azpiegitura handiak eraikitzen direnean, inork ez du pentsatzen horrek herrian ze eragin izango duen. AHT aipatu duzu, eta Bilbotik Donostira 20 minutuan iristeko, ez dakit zenbat baserri bota dituzten bidean.
0: Yeah.
1: Ez dakit norentzako den hori rentablea edo norentzako den hori ona. Ze azkenean, ni musikan bizi naiz, Bizkaiko argazkia egiteko, nik abiadura hundiko trena hartzeko, orduerdiko bidea egin beharko nuke Bilbora. Mm. Bilbon trena hartu eta Donostira joan, 50 minuto. Ni nire etxetik kotxez ateratzen banaiz, 50 minutotan ia Donostira iristen naiz. Eta tartean bota dituzte ez dakizan bat baserri, eta gainera HTaren kontra agertzen banaiz, ni naiz egoista edo ni naiz progresori nahi ez duena. Ez orduan, lehen modernotasunarekin esan dudan moduan, baliabideak zertarako eta norentzako. Baliabideak egingo baditugu irientzako bakarrik, ba oso ondo.
0: Iriko batzuentzako, gainera.
1: Iriko batzuentzako, hori da oso ondo. Autobiak eta autopistak eraikiko baditugu, bueno, baina norentzat. Eta ez dakizan bat lur aurretik eramango badugu, hori errentagarria izango da. Zenik, nire realitatea, Bizkaian bizi naiz eta Bizkaikoa da, baina horrekin zuten hegoaldeko saihesbidea, super sur, inorrez da hortik ibiltzen. Ja. Kamioientzako izango zen, baina nola hor peajea dagoen, eta betiko autobidean ez dagoen, inorrez da hortik ibiltzen, orduan orain esaten duzu, milioi guzti hoiek naturari edo asfaltoak irabazi duen lur guzti hori menez izan du?
0: Ja.
1: Eta orduan gauza batzuekin ikuste dut, baliabide faltarekin eta askotan hori ez diegula gure buruari galdetzen, ez adibidez, ba, autobia edo autopista egin zutenean, eta, bueno, ba, Feliren eta kasuan, ba, bueno, ba, errepide horretatik jende gutxiago joango zen ondartzara, eta Gernikako azokara joaten hasi ziren, zakit, kalera txikia da, baserri bat da bakarrik, baina, azten zara pentsatzen, eta nik uste dut galdera badagoela, norentzat eraikiko ditugu azpiegiturak, eta nor kaltetuko dute. Orduan, igual, gauza hoiek mai gainean jartzen hasi beharko dugu, ez? Eta berdin garraio publikoarekin. Bai. Zergaitik gaude denok lotuta gure hiriburuarekin eta ez gaude lotuta alboko herriarekin, ez? Orduan, nola nahi ditugu gure garraio bideak? Ostakit, nola nahi dugu guztia eraikiz gero? Oporretan goazenean Europara, hainbestaldiz aipatzen dugun Europara, ez dakit, Frantziara joaten mazera San Michelera, da lekurik bizitatuena Frantzian, ez dakit buruz, baina agian ditu Torre Eiffelen beste edo bizita gehiago, eta amaieran zati luze bat oinez egin behar duzu. Inorez da kejatzen.
0: Yeah.
1: Eta ara iristeko autobiatik ateratzen zarenean, herririk herri joan behar duzu. Inorez da kejatzen. Eta hemen behar dugu autobia legu guztietara iristeko, ondartzara iristeko, behar dugu ez dakit, garraio publikoa edo ez dakit, dena pentsatzen dugu pizkatalo loko. Eta gero hemen ikanpora goazenean, gure ustez modernoak diren leku hoietan, gauzak ez dira horrela. Baina hori ez dugu imitatu nahi. Imitatu nahi dugu bestea.
0: Yeah.
1: Autobideak, abiadura hundiko trena. Orduan, baliabideak noski. Garapena noski. Baina zer garatzeko. Eta norratzean usteko. Nik uste dut galdera horiek egin behar dizkegula gure buruari.
0: Bai, oso ados.
1: Eta ez dizkegu egiten, edo orain eolikoekin hemen dileiotik ikusten ditu dela, badakizue hor proiektu izugarriak daudela, Araban eta Gipuzkoan. Ezken nik ikusten ditut eolikoen proiektu batzuk, horrelako errota bat lurrean sartzeko egin behar den zuloa imaginatzen dut gure mendietan, ez direla Himalaiak.
0: Yeah.
1: Eta esaten dut, ezke, igual esango dut jende askori txirriatuko dion gauza bat, baina gaur egun aurkezten diren proiektu batzuek baino, agian arrisku gutxiago zeukan guretzako Lemoizek.
0: Ja, yeah. Ja.
1: Zan nahi dut, azkenean Lemoizen arriskurik handiena zen, zelan da, hondakin nuklearrak, eta iztripunen bat egongo balitz, baina ezke, ehun errota jartzeko,
0: bai.
1: Hernanitik zakindorako bidean, zulatu behar duzun guztia, eta apurtu behar duzun guztia,
0: bai, ja da.
1: Izugarria da orduan, benetan behar dugu energia guzti hori.
0: Eta gainera berriztagarria denez, askotan ez da, ez da zalantzan jartzen, ez? Eta etiketa horrekin, ba, bueno.
1: Nik uste berriztagarriarekin eta birziklapenarekin trampa bat egin digutela, esan nahi dut. Berriztagarria den guztia ez da ona. Ez behintzat, ez dakizan bat mila hektarea okupatuko baditugu horrekin. Orduan aztertu egin behar dugu, zenbat energia behar dugu.
0: Bai, greenwashing edo.
1: Eta zertarako, bai.
0: Bai.
1: Eta gero bestea da, berziklatzea. Berziklatzea super ondo dago, ikasi dugu, kontenedore horia, berdea, papera, baina igual ikasi behar dugu ere gauzak bererabiltzen edo gutxiago konsumitzen.
0: Bai.
1: Ze erosi eta erosi, eta nola gero, botatzen ditugun kontenedore horira plastikoak, ez? Ez ki igual hain beste plastiko ez dugu erosi bai. Behar. Orduan,
0: bai, bai, bai.
1: Trampa batzuk egin dizkigute.
0: Bai.
1: Baina, bueno.
0: Eta hor, meloitxo bat hori horrutzeko dugu, eta beste meloitxo bat irekitzeko eskatuko dizut, niretzat ere meloi bat dena. Eta da, orain dela hilabete batzuk Arnasgunen inguruko konferentzia, edo bai, jardunaldi batzuk egon ziren, eta nien nintzen bertan egon, nik ostean argitaratutako kronikak irakurri nituen, orduan dena pintzekin hartu, nik esaten dudana, baina, ba, bueno, nagusitu zen diskurtso bat, konferentzia horietan, esaten zuena, Arnasguneak, gehienetan herri txikiekin, herri txikietan topatzen ditugunak, ez, horiek dira Arnasguneak, modu berezituan zaindu behar zirela, eta euskararen periferia zaritzen den diskursoa erdararen diskurtsoa zela, eta, birnegoziatu behar zirela lidergotzak euskalgintzan, birnegoziatu behar zirela estrategiak, eta zuk nora ikusten duzu, Arnasguneak herri txikietan daude gaur gaurkoz, ongi zaintzen ditugu, ez?
1: Nik uste dut, ni ez naiz soziolinguista, ez horrelako ezer, nik kasetaritza bakarrik ikasi nuen, eta gauza guzti horiek, baina, bueno, nik Arnasguneekin eta sortzen zaizkit galdera asko eta kontra esan asko. Ni ondo iruditzen zait Arnasgune batzuk detektatzea, ikustea eta zaintzea, ondo dago, baina aldi berean pentsatzen dut periferia ukatzen badiogu euskarari bizitzeko aukera ere ukatzen diogula, ez? Ze periferia deitzen diogun hori ukatzeak ekarri dezake hemendik ez dakizen bat urtetara, ba ez dakit, Arnasguneetan bizi garen euskaldunok izango gara aire libreko museo bat.
0: Yeah.
1: Ze beste guztiak entzen badiogu euskarari zer geratuko da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, pentsatzen dudana da, nik ulertzen dut, ez? Garai baten, immigrazio masa handiak, euskararen kontra egin zutela, ez? Ez dakit, Larboledan, eta ez dut esaten frankismoan, Larboledan, Bizkaian, frankismoa baino lehen, bizi ziren, biztanle, imaginatu, eta bapatean, mehatzetara lanen, etorri ziren milaka eta milaka, eta hor, toponimiak argi esaten du euskaldunak zirela, eta hori desagertu zen, ez? Adibide bat jartzearen. Baina gaur egun ezin dugu hori guztia ekarri eta Arnasguneetan itxi.
0: Mm-hmm.
1: Arnasguneak detektatzea ondo dago, Arnasguneak hor daude, euskarak behar du modu naturalean eta librean bizitzeko modu bat, naturalean ez dut esan nahi euskalkian, esan nahi dut, jende bat aukera daukan egun osoan euskaraz bizitzeko, ondo dago.
0: Mm-hmm.
1: Baina gero kontra esanak sortzen zaizkitza, adibidez, igual ni bizi naiz herria musika ez dakit Arnasgune izan daiteke, baina demagun badela.
0: Mm-hmm.
1: Demagun badela.
0: Bai.
1: 1500 biztanle. Ez dakit Iruñako uneko zenbat den euskalduna.
0: 20 uste dut.
1: Iruñako jendearen 120 da, musikan bizi garen 1500unak bider lau edo bider bost pertsona ez dakit berdila. Iruñan demagun daudela musikan bizi garenok baino, euskaldun gehiago eta badaude.
0: Bai.
1: Orduan, Arnasgunea ezin da bakarrik izan, herri txiki baten euskara euskaldun kopurua konzentratzen delako eta horrek euskaraz bizitzeko aukera bat ematen duelako, ezin da izan arnazgune hori bakarrik. Igual arnazguneak izan behar dira hirietan, euskaldun asko dagoen lekuetan, dispersatuta dauden lekuetan, igual eraiki behar ditugu elkartzeko eta saretzeko beste leku batzuk. Eta horrek emango dizkiogu euskarari beste arnazgune batzuk. Ze niri ematen dit beldurra euskararen izenean oasiak eta irlak sortzeak. Ze euskarak hori baino gehiago behar du bizirauteko. Honekin ez dut esaten arnazguneak fuera.
0: Bai.
1: Ez, arnazguneak ondo daude, detektatu ditzagun, zeintzuk dira euskaraz bizitzeko aukera erreal bat ematen duten herriak, ez dakit mila gauza, baina hortik aurrera beste gauza askotaz reflexionatu behar dugu, eta nik uste dut euskarari periferia horrek sortzen dit kontraesana, kezka eta mina, ze uste dut periferia behitzen diogun hori euskarari ezin diogola kendu, ze hori kentzen badiogu hilko da. Ze inertziaz bizi diren gauzak, arnazgune deitzen delako, inertziaz bizi diren gauzak, inertziaz hiltzen dira. Eta nik uste dut aukera berriak bilatu behar zaizkio euskarari, eta bizitzeko leku berriak, eta modu berriak, eta hori arnazguneak zaindu behar dira, baina hortik kanpo euskara zabaldu behar da.
0: Bai, oso ados nago. Nik hori neukan buruan, ez da bat edo bestea, da biak batera, eta gian modu berezituan, ez bakoitzak bere toki bakoitzak, ez bakarrik arnazguneak versus periferia baizik, eta herri bakoitzak eta hiri bakoitzak, hirigune bakoitzak izan beharko du bere modua euskarari bide emateko.
1: Dudari gabe, eta periferia hori arnazgune bihurtzeko ere, balan egin beharko dugu. Arnazgune esan nahi dut, ba, ez dakit nik ikusten dut Iruña, Bilbo, Donosti, euskaldunak dispersatuta daude, edo ez dakit, edo ez dugu ikusten egunerokotasunean presentziarik, ba igual denon lana da ez dakit presentzia hori egoteko bideak bilatzea, ez, baina
0: bai.
1: Arnazguneak izendatzen badugu, baditugu, eta beste guztiak entzen badugu euskarari, zer geratuko zaio, ez?
0: Bai, ba, jo, honekin bukara araldu gara. Hola, arri, pum, honekin, ez, ideia eder honekin. Eta ni bukatuko dut, ba, bueno, herri hitza oso modu zehatzen erabilitugu, ez, herri txiki bati baten inguruan aritzeko, baina herria askoz gehiago ere bada denok biltzen gaituen kontzeptu bat, auzo batekoa izan, hirigune batekoa, edo herri txiki batekoa, eta badago poeta katalan bat, Vicent Andrés Estelles, badaukana oso esaldi famatu bat bere poemetako batean, da, aio que bal es la conciencia de no ser res, sino ser poble, nola baitula askatasun handiz itzulia, balio duena da kontziente izatea, ez garela ezer, herria ez bagara, eta bueno, izan gaitezen herri guztion artean, beste behin ere, ez baduzu ja irakurri onintzaren liburua, bizitza baten txatalak Andre Baldurrari emana, benetan ederra da, bidaia eta leio eder bat liburu honetan bildua, eta mila esker onintza, etortzeagatik,
1: plazera handi bat.
0: Eta Gorka Ruizuren herri txiki batekin bukatuko dugu ezintzen bestela. Eskerrik asko.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
1: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eus.
2: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematxoa delako.
3: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: izan da, baina inork ez du bere gain hartu erasoa momentuz. Gurera etorrita 15eko Gipuzkoako zatia gaur irekiko dute guztiz. Lau tuneletan 8 oditan egin dituzte lanak 2018an hasita. 85 milioi euroko inbertsio egin du Foru Aldundiak. Egunero 14 milioi ibilgailuk erabiltzen dute autobiaren Gipuzkoako zatia eta sortutako eragozpenak eragozpen lanek merezi izan dutela nabarmendu du Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak.
1: Deserosoa izan da, obrak iraunduten bitartean, 8 urteko iraupena izan dutenak, baina inpaktua izango da oso ona eta noski konpensatuko dute aurretik basortutako deserosotasun hori guztia. 8 urte, 85 milioiko inbertsioa lurraldeak lotu eta herriak lotu.
0: Bestelakoan Bizkaian Berriatuan Bizipoza jaialdia ospatzen ari dira gaur. 29 elkarte barnebiltzen ditu Bizipozak. Gaixotasun ezberdinei lotutakoak, anistasun funtzionalaren inguruan lan egiten dutenak, heriotzaren pedagogia egiten dutenak, ba denen lana gizarteratzea, sentsibilizatzea eta eragitea du helburu gaurko festa egunak. Joseba Goienola da Berriatuako alkatea.
2: Berritxure helduakun Bizipoza jaixi antolatzeko proposamena. Ikusi gendun bebai, leharte bai, Bizipoza elkarti deuken balixukin total bat eitzen da bela. Euskeri, elkartasune eta usolana. Orduan, ba, bete-betien dator leharte baiko gizarte eta herrixen balorikin Bizipoza jai hau.
0: Amartardietan Dianarekin hasi dute festa eguna eta ordu bat aurretxoan Bizipozako elkartei eskertza eta aitortza egingo diete. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez Euskalmetek bero agintzen digu gaurko. Itxasertzean 30 graduko langara iritsi gabe geratuko dira termometroak, baina gainerakoan hortik gora joango dira. Baliorik altuenak Kantauri isurialde barnealdean neurtuko dira eta datorren gaua oso epela izango da. Ordura arte eguzkia izango dugu nagusi eta hegoekialdeko haizea ibiliko da. Hauek orduanetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: Gaurkoan hitz egiten hasi dugu saioa, eta hau akaso askorentzat beste poz txiki edo hundia izango da, herriateko festak ere hasi direlakoan hemenka, Abadiñon esaterako Santrokaz jaien azken eguna dute gaur, eta urten gainera abesti bat ere sortu dute, ez da, Ana?
1: Bai, entzuten ari garen hause, entzule bat baino gehiagok ezagutuko dute agur-agur ilargira noa kantua. Bada, historio bitxia dauka, Abadiñon ondu duten bertsio honek, entzuten ari garen honek, eta Endika Zarrabeitia jai batzordeko kidea kontatu dugu.
2: Duela bi urte, gure osaba bat zenduzan, Jose Luis Raditea Mondragon, inguruko guztiontzako urtain, atabalerua, eta bera oso abeslaria zen. Eta abesti asko abeste bazen, eta iltzan egunean, etzera, bueno, justo nire mugikorrera, bideo bat bielduzkuen, uste dugu leku honan letra dala, eta bestiak esaten dau, agur, agur, agur, ilar, gira noa, eta, jo, ba, bere omenaldirako, txistulariekin berbain da, Mirian Uriakin da berbain da, jo, ba, moldatuko dugu, eta bere omenaldian, jo, ze gauza polite, bideoa, mikrofonoan jartzen dugun bitartan, txistulariok be, hau jotea. Eta gero, holan egin gendun, eta, Mirian, zergatik ez dugu lotzen hau, Gervasen agurrakin, Gervas da, herriko trobadore bazan, eta 1969ko jai batzordeak panpin bat sortu eban jaietako ikur moduan, eta bera agurtzeko, zergatik ez lotura egin, bai, ilargira noa horrekin, eta holan hasi izan.
1: Ba, Gervas panpina aireratzeko eguna iritsi da, gaurko eguna da, Santrokazetako pertsonaia maitatuari ametxe egiteko aukera ematen diote, festen bukaeran, beraz, atzerako kontaketa hasi daia da.
2: Zeiretan hasiko dira, ba, herriko dantzariak, bai, beraiek dira arduradunak Gervas ekartzen dutenak udaletxetik Txanporta plazara, eta gero dena prestatzen dugunean, ba, 8:30 ba, bueno, ere zerkia besteko aukera aukiko dugu guztiok batera, eta bueno, ba, 8:00 jaiei bukaera emango diogu.
1: Endika Zarrabeitiari galdetu diogu nola irudikatzen duen gaur arratsaldeko ekitaldia, hau da Gervasen aireratzea, eta egia esan harritu gaitu bere erantzunak.
2: Irudikatzen dugu gazik oso, eta azalduko dutzu zehatzegatik. Jai batzordea diru gabe gelditu da, eta gure idea bazan ba, musika ekipo bat, mikrofonoak eta behar dan moduan prestatzea. Ze gertatu da, ba, diru bari geratu garela, eta saltzera joan garenean dirua falta da, eta hau falta zaigu, hau egin nahi dugu, ba, ez dugu laukerarik euki, ordan egingo duguna da, grabatketa dugun USB marabilloso hori, bai, jarriko dugu, eta badakit izango dala herriarentzat pixkat penagarria, baina realitate bada. Ez dugu aukerarik izango denetan talde guzti hori holtzare egotzeko, baina bueno, urrengo urterako bai jarri dugula meta moduan talde osoa holtzan egotea.
0: Bueno, aurrengo urterako izango da hori, aurten, bueno, ba, aurreikuspenak ikusita modu xumeago baten izan beharko du hori, bai. Aireratu, nola, globoekin aireratzen dute, ezta?
3: Hori da.
0: Hori da. Baina, lortzen duten Abadiñoko jai batzordeak talde osoa goltzaratzea, urrengo urtean gozatu dezatela, bien bitartean, festen azken eguna gaur.
4: Gizakiak beti izan ditu galdera existentzialak. Nondik gatoz, nora goaz, txosnak ala diskotekak, tomate ekologikoa ala industriala, Instagramen arropa gutxirekin ala ondo jantzita. Erabaki zuzena hartzeko, eseri lasai gure filosofan, Saul Kurtorekin.

0: Saul.
1: I remember.
0: Boz txikien inguruan hasi gara izketan, gaurko saioan, zerkera egiten dugu, poz txiki bat, edo nolako egiten gure poz txikiak, ba, esan dugu, ba, adibidez, fruta zaporearekin, ez? Zapore duen fruta jatea, tarte, bueno, noizean behin. Edo, garbitu berri diren, maindiren artean lo hartzea, zuk baduzu horrelakorik?
2: Zira zu esaten zebitzia den zapore duen fruta esatea.
0: Bai, ez da?
2: Ez da, raro, zer, oikoa fruta berez zapore
0: duen. Zapore aukitzea. Pentsatzen dut, bueno, nik adiez marrubien kasu esan dut. Askotan marrubiek erosita, oi, hauek ere, bueno, plastiko, ozea, tankerako dira.
2: Gure garaiaren
0: adidasle bat, ez? Bai. Zure kasuan baduzu errelakorik?
2: Bai, asko izan daitezke, ez, lagun baten kin elkarrezketa sakon bat batean, ez, engarai honetan dena azalekoa den hortan batean, momentu, espero duzun momentuan edo planifikatutako momentuan batean ez elkarrezketa sakon bat ole harakatzen zaituna barrukoak eta ba, oso elementu interesantea da, ez.
0: Barrenak ustean etartekazio hona izaten den, lagun batekin.
2: Partekatzea, eta ez, benetan konexioa sortzen denean, ez, pertsonen arteko elkarrezketa hortan eta ikusten ari zarena sakona dela, ez, hori, ez di. Estimatzen da.
0: Bueno, apoz txikien inguruan hasi dugu saioa, baina zuk normalean galdera deserosoak ekartzen dizkiguzu, eta hau dugu gaurko galdera deserosoa.

0: araztea ez horren inguruan.
1: Minutu gutxian ez agortzen diren sarrera horiek, prezio altuarekin, sare sozialetako erakustaldi hori ez, eta aldi berean nola, bueno, ba, tabernetako eta gaztetxetako kontzertu txiki horiek eta kultura espazio horiek nola ari diren agortzen gutxinaka. Badirudi, kulturaren esperientzia bera ere, bueno, kontsumitu beharreko produktu bat bilakatzen ari dela, eta ez joatea ere, badirudi, porrot sozial bat dela, ez da? FOMO deiturikoa, ez da? Bai. Zerbait galtzen ari zaren sentsazio hura, ez da?
0: Bai, ez, askotan hor egon naiz hori, ba, erakustea ere bai, alde batetik bizitzea, ez, osea, postasuna ematen digu, ez, ematen du PTB harreko klik bat dela, ez, han egon naiz, ez, naiz eta batzutan agian ezagutu asko taldea doena alakoa, ez, eta horrek, bueno, eragiten du olako zergaitik, ez. Eta horren artea askotan ere bizi baino kontsumitzen egiten dugu, ez, eta bueno, guk ere badakigu gai korapiatzua dela, ze ez dan guzut berdina galdera hau egotea agian herri bat non kultura eta hizkuntza egoera normalizatu batean bizi den eta igual gure herrian bas desberdina da, azken finean hizkuntza minorizatua da, hegemonikoki ez dago igual ez bizi dauteko tenore hortan ere bai, eta orduan bueno, badakigu ere galdera hau dependenon egiten den desberdina da, eta hemen erpin asko daudela, ez, gai honetan, baina bueno, gu garen nahi genuen ekarri, ze batzutan solta hauek edo kontzertu, makrokontzertuak ematen dutena, ez da soilik espazio berriak irabaztea adibidez euskerarako edo beste musika alternatibago batentzat, baizik eta beste alde batetik espazioa galtzen ari da. Ordan, bueno, hor pentsatzeko.
1: Eta ausnarketarako bidea ematen du nola, bueno, hori erakustaldi horrek, ez da erakutsi behar izate horrek bai sare sozialetan edo bai lagunei aipatu behar izate, ni han egon naiz, ez? Akaso musika hori ez duzu asko maite edo ez duzu zara azalea morratu bat? Baina bai duzu joateko behar hori, ez? Barrutik ateratzen zaizu joateko behar hori zerbait galduko duzulako bestela. Zukalako egoerak maiz ikusten dituzu eta hiru egoera ekarri dizkiguzu, ezta?
0: Ba, adibidez, bai, gazte dugu lehenengo bat, ez pertsona batek 150 €, 200 € bizan BBK Live edo bestelako zera batean, kontzertu handi baterako gastatzen du, baina aldi berean ba, bere herriko kultura ekitaldi txiki horietara inoiz ez da joaten, ez? Baina dauka joera gauza handietara horri joteko, ez? Beste egoera bat adibidez, zare sozialetan jende askok museo kontzertutako argazkiak igotze ditu aipatzen ari garen, ez? Esperientzia hori bera bizi baino gehiago erakusteko, ez? Erakutsi ematen dio, pues bueno, ba, zerbait betetzen diola, erakustea, ez? Ez agian bizitzea, baina erakustea horrek, ba, eta hori ere, ba, aztertzeko elementua da. Eta gero, ba, aipatzen ari garen, ez? Euskal Herrian, azken urtetan, gero eta oiko gabien, ba, makrokontzertu horien inguruko saltauta egoerak, 1000 persona sarreren zainantzietate pixka puntu batekin, ezin galtzaren sensazioa eta bar, eta, bueno, aldi beran esaten dugu, ba, igual espazio txikian edo kontzertu emateko zehatzikia galtzen ari da. Horba, bueno, hiru egoera horiek eta plantatzen ari ginen igual, hirugarren egoera hori hartu eta pizka bat galdera batzuk bota eta, bai?
1: Ba, heldu diezaiokun hirugarren egoera horri, ez? Hirugarren egoera hori hartuko dugu gaurkoan kontuan. Ze gertatzen da, milaka pertsona kontzertu handi batera joateko obsesio moduko bat batean sartzen direnean, ez?
0: Bai, ba, zer galtzen dugu kultura gertuko galtzen denean, ez? Artea bizitzen ari gara, ala kontsumitzen. Gu botako ditugu pixkat galdera batzuk horrek. Komunitatea sortzen ari gara, ala marka pertsonalara egitzen. Ez zer dago musika talde horren atzean ere bai. Kulturaren demokratizazioa da hau, ala kulturaren industrializazioa. Kontzertu handi batek komunitatea sortzen du, ala masa anonimoa sortzen du.
1: Zer da masa anonimoa?
0: Masa anonimoa da, ba nik ezakon nuke nortasun sakonik gabeko jende multzo bat.
1: Bale.
0: Bai? Balio aldu edo zein ez galdean, edo zein lekuan, edo zein, ez pixka bat.
1: Oso homogeneoa, ez da?
0: Horia, izango zen. Benetan musikagatik joaten gara, alazare sozietan denakusteko, kulturaren arrakasta da, sold out, edo merkatoaren garaipena, zergatik galtzen ari gara espazio txiki eta gertukoak, harta gero eta eskura egarria hoga dago, ala gero eta merkantilizatuagoa. Eta zer gertatzen da emozio kolektiboak ere negozio bihurtzen direnean, ez? Ba, jo dugu beti bezala, ez? Filosofo batzuk edo pentsalari batzuk ekarri ditugu. Kasu honetan, ba, artea eta musika gai desberdinekin lotuko digutenak, alde batetik sentitzeko modua, bestalde batetik komunitatea harmonizatzeko, emozioak, erritmo edo pausa, nortasun kolektiboa edo barruko egia edo zaurgarritasuna. Piskat horren inguruan hausnartuko dute, baina lotuko dugu pixka bat, ba, aztertzen ari garen egoera honekin, ez da pixka nahi baduzu, pasatzen gara.
1: Bueno, ba, sei filosofo ekarri dizkiguzu, guazen aurrenekoarekin, Alexander Gottlieb, hala esaten da?
0: Bai, ni batzutan ez, altasunak ibiltzen ez, porque beste
1: izkuntza... Gaur ekarri dizkiguzun, safe

0: filosofo hauek, bueno, baten bat ezaguna da, baina beste batzuk ahoskatzeko lanak izango ditugu.
1: Bai, eta egia esan da pozik gu postasunarekin ekartzen dugu ez ezagunak diren pentsalariak.
0: Hori da, eta pixkat heterogeneoa izan dadin, eta lurralde askotariko pentsalariak, garai askotariko pentsalariak ekartzen dizkiguzu, baina aldi berean, batzuetan zaila izaten da.
1: Bai.
0: Izenak ahoskatzea. Baina dezagun aurrenekoarekin, Alexander Gottliebekin, bera 16. mendeko filosofoa da, ez da berlindarra.
1: Baumgarten, gehiago izen abizen horrekin ezaguna da.
0: Ah, bale, Baumgarten, bigarrena, hori da.
1: Bai, eta berak izan zen aestetik liburua kaleratu zuena bere garaian, ilustrazio garaian, berak esango dugu estetika ez da produktu bat, besteka mundua sentitzeko modu bat. Bai, eta berak aestetik liburu atera zen, nolabait, garai horretan, ilustrazio garai horretan, berak, bere ekarpen horrekin, zabaldu zuen filosofian estetika adarraren atea, nolabait. Hortik aurrera ja estetikaren inguruan, ba, gero eta gehiago biltzen ari zen. Orduan, bueno, personaje garrantzitsua da ere murretan, ez? Berak, esango digo, gaur egun kultura masiboan, estetika gero eta gehiago merkatuaren menpe dagoela, bai, orokorrean. Orduan, claro, ez da soilik entretenimendua, bai? Baizik eta ezagutza modu bada. Osea, berarentzat artea ezagutza transmititzeko modu bada. Ez da bakarrik demora pasatzeko, ez? Eta orduan berak esango du esperientzia estetiko produktu azkar bihurtzen ari da. Haidez, kontzertu handia kontsumitzen dugu. Inkluso batzutan, kontzertu horiek ez dira eta musikarek lotzen dira esperientzia.
0: Hori da.
1: Esperientzia bera, ez? Eta orduan berak esango du, sueltautenen logika presio horren atzean, ba, desiraren fabrikazioa dago. Zerbait eraikia da, bai? Eta orduan, ba, kolokan jartzen du, ez? Galdetuko luke, ea emozioa bera ere estandarizatzen ari garen. Ez?
0: Bara.
1: Era emozioa bera, zerbait innato izan, zerbait berria do, estandarizatzen ari. Eta arteak nolabait gure sensibilitatea findu beharko luke, eta bera galdetzen du, ea gaur egun ez den gure ansietatea handitzen, ez? Gure sensibilitatea
0: findu beharko luke. Izan
1: Oran berak esango digu, benetan artea eta musika kasu honetan ere bai, bizitzeko denbora hartu behar dugu, ez? Patxadarekin hartu behar da. Nolabait, esperientzia estetikoa berak, aipatuko zuen, merkatuaren erritmo azkarretatik atera, eta beste patxada batekin konsumitzen.
0: Bale, patxadarekin, bale, bale. Hori da, Baumgartenen, Baumgartenek esango lukena, bigarren filosofoa, Al Farabi.
1: Bai, bera 1872 jaio eta 1950 hil. Bera esango zigun arteak komunitate harmonizatu behar du. Eta hau izan zen Erdi Aroko filosofo bat. Beste filosofo bat aberrez ere ezaguna da eta hau izan zen bere irakaslea eta bueno berreskuratu zuen bere garaian Aristoteles eta bueno Erdi Aroan ez itzalita zegoen momentu horretan ba bera egin zuen berreskuraketa hori eta nola polimata izan zen polimata zer esan edu ba disiplina ezberdinetan oso jakintzua zen ez nolabait orain musika eta artearen ilemuna ere berak ere ba bere gauzak egin zituen ez berak esango zigo musika eta artearen funtzio etikoa da azpimaratu behar dena, ez? Nola egiteko ze motatako komunitatea sortzen ari da hori erabiltzen dugunean, bai? Eta ze makrokontzertu hoiek beste alde batean jarrita ze komunitatea sortzen ari dugun horrekin. Ea komunitatea sortzen den edo ez, edo masa homogeno dan, edo ez, eta barrez. Orduan esango zuen kontzertu handi batean jendeak zerbait partekatu nahi du, emozio komun bat, bai. Baino, esaten du, ez da txarra, kontua da emozio hori merkatua diseinatzen duenean, ba, galdetu beharko genuke ea benetazkoa den edo zerbait planifikatua edo zerbait bideratuta, ez? Orduan berak esango zuen arteak emozioi forma ematen dietela, baina gaur egon gure emozio hoiei komertzialki ekoizten dira edo birsortzen dira, bai? Eta ezberdina arteak berak emozio hoiek implikatzea edo sortzea edo aurretik ja planifikazio baten bidez emozio hori baliatzea helburu ekonomiko bat lortzeko, no? Orduan, bueno, perversio puntu bat ere ikusten du egon daitekeela hor, ez? Eta nolabaiteko, ba, arteak edo musikak eduki aldu benetazko elementu hori, ez? Eta berak esaten du, ez? Zer gertatzen da, momentu historiko ere produktu bihurtzen denean, ez? Momentu historiko, jun behar da, igual kortatu edo nego horreak ez duzu nintzu, baina Fermien kontzertura jun behar naiz, ez? Eta, bueno, holakoak, ez? Esperientzia artistikoa benetako izan daiteke, baina sistema ekonomiko batek manipulatzen baldin badu kolokan jarri behar du bere ustez, ez? Eta orduan berak esaten du defendatuko luke nolabait artearekin harreman kontzienteagoa edukitzea, bai? Arteak emozioak sortzen ditu, baina merkatuak ere programatzen ditu. Uh-huh. Orduan, bueno, bera jarriko den aldea ez utzi dezagun emozioak programatzari, ekoizteari, eta benetan bizitzeari, ez? Emozioak bizi benetako elementu horretatik, ez?
0: Eldu diozta jogun, bueno, ba, pentsalari garaiki deago bati, Susan Langer da bera, ez da?
1: Bai. Langerrek filosofo, jazle eta zitzaile estatu bat arra izan zen, eta berak garatu zituen bizka bere ekarpena Gogamenaren eremuan.
0: Bai.
1: Eta berak esango zuen, nor gidatzen du gure museo kolektiboak, ez? Pixka bat. Eta plantatu zuen, pixka bat Alfarabi ere plantatzen zegunan, ez? Nolabait, esperientzia artistikoa benetako izan daiteke, baina, bueno, sistema ekonomikoak esken finean atzan baldin badu. Berak esango zuen, merkatuak azken finean diseinu horren bidez saiatzen du produktuak bizortzen eta bar, eta bueno, berak aipatu zuen kultura komunitatea zeintzen ez baldin badu merkatu utz bilakatzen dela, ez? Eta orduan benetan elementu nolabait benetazko horretan jarri behar dela afera, ez?
0: Uh-huh. Urrengoa, Kakuzo dugu, o Kakura Kakuzo, ez? Filosofo idazle eta historialari Japoniarra,
1: 1872 jaioa, 1913an hilda, berak esaten zigun edertasuna ezin da presaka konsumitu. Nolabait, arreta jartzeko, denbora, pizka bat, neurtu behar da, uh-huh, pausatu egin behar da, era bai, ez? Gaur egun kulturaren masifikazioa eta dagoan abiadura horren aurrean pizka tristurarekin begiratu zuen berak eta plantatuko zuen nolabait edertasuna benetan, edertasunaren atzean benetan dagoen hori hartzeko isiltasuna behar da eta presentzia behar da, ez? Kontzertu handi batean askok mugikorrarekin grabatzen dute hau, ez? Eta inkluso momentu horretan bertan parte katzen eta galtzen ari gara, ez, pizka bat asuntoa. Horban berak esaten du, bueno, bai, edertasuna ez da gonditasunean, bai, baizik eta harremanean, ze harremana sortzen dugu arte horrekin, zer sortzen digun, ze lotura dagoen, ez? Eta orduan berak esaten du, hori espazio handietan gertatu daiteke, baina seguramente askoz innatuagoa eta zuzenago izango zen espazio txikietan sortzen den harreman hori, ez? Orduan ikuskizun horren aurrean berak aldarrikatu zuen pixka bat bai denbora pausatzea eta bai eremu txikietan aritzea, ez? Artea bizitzeko geldituen bada, zer dugu, uh-huh, gelditu, bai.
0: Gugi Uatiango, idazle keniarra, eta askorentzat famatu izango den Frida Kahlore ekarri dizkiguzu pentsalari bezala.
1: Bai.
0: Ez da ikuspegi izango lukete bioiek.
1: Bai. Tiongoren eremuan bera idazlea izan zen, berak Kikuyu hizkuntzaren idazlea, Keniako etnia hundienetako bada, 5,000 uh-huh, persona osatzen dute, eta bueno, sortu zuen ere bertako berria, edo bertako egunkariak Kikuyun ere bai, eta bueno, berak esango zion kolonizazio ekonomikoa ikusi dezake makrokontzertu hauen atzean, ez? Azken finean ikuspegi ekonomikoak egiten direna, eta bueno, artistari hortzen dira nolabait globala, baino zeren alde, noren alde, eta barrez. Eta berak defendatzen du, tokiko kultura espazioak indartu behar direla. Eta kaso honetan, zerbait bultzatzen ari baldin bada, esparro honetan, eta irabazten ari gara espazioak, baina beste espazio txikiago batzu, tokiko espazioak galtzen ari baldin bada, berak pixkat kolokan jarriko zuen, ez? Eta orduan, esaten du ere, herri kultur baten adierazpena, memoria adierazpea da, harremanak, hizkuntza mantentzen du, eta bueno, merkatu globalak kultura estandarizatzeko joera dauka, ez? Orduan, soltadon fenomenoaren aurrean, aipatuko zuen, agian botere ekonomikoaren sintomoa da gehiago, eta ez herri kultura baten ahonditasuna. Bueno, kolokan uh-huh, jarri dezakegu, eta bakigo erpin asko gonditezke, baina bueno, tokiko kultura galtzean, komunitatearen memoria ere galtzen da, ez? Eta Frida Kahlo, azken urtetan ere bai, mainstream edo ezagunagoa egiten ari da, batzutan ikuste dute batzuekin personajeak sortzen dira,
0: bai,
1: eta bera leku askotan ikusten da, Zara, bestea, eta gizero, bai, irakatu da, ez bere garaen txegabararekin egin zera,
0: bai,
1: eta bueno, margolaria izateagatik zabaltzen ari bere personajea, baina guk galdekatu nahi dugu, bera pentsalari izan zen, eta militante komunista ere bai, eta bat urterekin afiliatu zen Partido Komunista, eta bueno, animatzen dugu jendea pixka bat bere bizitza ere ezagoteko, personaje horren altzean, ez, erakusten duguna. Kasu honetan, berarentzat artea benetako zauria eta zaurgarritasuna erakusteko bilakatu zuen. Berak, episodio desberdinak eduki zuen bere bizitzan, txarto pasa zuen, eta orduan, zailtasun horien aurrean, artea erabili zuen hori guztia erakusteko eta ateratzeko, ez? Orduan gaur egun izango zuen artea ez da marka bat, baiz eta barruko mina adierazteko eta gaurko makrokontzertu horien atzean esaten du benetan barruko zerbait adierazten ari da edo bakarrik marka, ez, zerbait homogeneo, zerbait handia, ez? Eta orduan defendatuko luke nolabait artearen zintzotasuna, ez? Taberna txiki bateko kontzertua, gertuko espazioan non begiratu alduzu jotzen ari denari, sortzen da hor giro bat berezia eta orduan esango zuen arteak, benetako arteak zaurgarritasuna eta benetakotasun esperientza transmititu behar du, ez? Arruan, bueno, kolokan jarruko luke pizka bat, ba, merkatuaren estetika eta gaur egun ba, sortzen ari dena, ez?
0: Hortxe zei pentsalariek esan dutena, agian gaur egun inoiz baino kultura gehiago dugu eskura, ez? Saul, baina agian inoiz baino zailagoa da kulturarekin benetako harreman hori edukitzea, ez? Beraien ekarpen horretatik ikusezak eguna, ez da?
1: Bai, bai. Gu bukatzeko egingo genuke alarkapen bat, espazio txikienak, eta bintzak ez da dian, ez dugu esaten espazio hondietan zabalduzten daitezken espazio berria kulturaren zako, baina bai deia egin nahiko genuke, bai, bueno, pues, mundu honetan erabiltzen diren kultura ere, muan erabiltzen diren eragile guztiei, ba, espazio txikiek ez galtzeko, ze, benetan horre, bestelako harreman batzuk, eta bestelako. Eta bukatu nahiko genuen filoagendarekin.
0: Ai, filoagenda, bau zer filoagenda.
1: Ai, daukagu gainera, zera, deialdi garrantzitsu bat.
0: Hori, espazio txiki batean.
1: Bai, ez, gainera, ez que ari gara txikitasunetik hitz egiten, baina paradogikoki gaur ekartzen nahi dugu kafe pote filosofikoen topaketa mundiala.
0: Mundiala. Eta nun egingo duzu ben topaketa mundial hori.
1: Urrengo larun batean, Aramaion, maiatzako 30ean, goizean egingo da, ze larun bat hau normalen egiten da astean zehaz, itaz gitan eta hola, baina gaur, kasu honetan egingo da, larun batean, goizeko 12:00-etan, Herriko plazan, nola ez, agora, gure ez, gure herrietako agoran, Herriko plazan, eta gaia izango da, nire utopia, zure amez gaiztoa ote da. Alba Garmendiak giratuta, eta helburua da, 12:00-etan, kafe pilotopiko mundial hori, baina gero gongo da bertso bazkaria, eta gero beste jolas batzuk.
0: Ah, egun osoko egitara gu duzu, eh?
1: Bai, orduan, karo, azken urtetan Euskal Herrian zabaltzen ari den, ez, agoraren bidez, eta beste txinparta bidez, eta beste zera, goiorri nagiten direnak, ba, desberdina zabaldu dira Euskal Herrian baian, eta egin nahi da, topaketatxo bat, eta, bueno, animatu nahi dena, filosofiaelkartela@gmail.comera idatzi dezala, abisatzeko jungo dela, batez ere bazkaria
0: horri guzteko zenbaten lagun izango zareten, ezta?
1: Eta animatu zaitezte.
0: Hori da, ba hortxe ausnarketak eta baita zita berezi bat, filosofia zalen zat. Saul Curto, txinparta filosofia zalen elkarteko kidea, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Euskadi erratia, non nahi.
3: Ah. Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
2: Faktoria, Euskadi irratia.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17ean.
5: Aizu, kakak, astiroako! Zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik.
6: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: maiatzaren batean amaragunak goizu eta bisitatu zuen, gogoan izango duzue txondorreguna ospatu zuten eta auzolarian egindako txondorra piztu zuten orduan, mailguzu izan zinen bertan.
1: Bai, ze ondo.
0: Kontatu genuen, eh?
1: Bai.
0: Hori ere kontatu genuen.
1: Bai, bertatik, bueno, bertatik bertara ikusi genuen, noski, nola pizten den txondorra. Xabi Solano musikariak izan zuen txondorra pizteko orea eta, bueno, orduko hartan kontatu genuen nola aritu ziren auzolanean txondorra egiten lehenengo eta tira zer nolako lana egin behartzuten ondorengo asteetan ikatza ateratzen hasi arte. Ura festa bat izan zen, baina tira horren atzean lan asko dago.
0: Imaginatzen
1: eta txondorra
0: dugu.
1: Egin bai egiten da, piztu ere pizten da, baina gero, noski bai ikatza atera behar da.
0: Oso behar da, hortik ikatza
1: bai,
0: hori da. Iri bat aste behar izaten dira txondorretik ikatza ateratzen asteko, eta aste horietan gau eta egun zendu behar da txondorra, eta goizuetan, lauen hau ere auzolanean egitekoak ziren orduan, ez dakigu egin duten. Fernando Goya, apoio egunon. Hernando, hortxe zabiltza, telefonoa eskutan badu, baina ez dakit entzuteko moduan izango den, ea lortzen duen gurekin harremanetan jartzea. Beste saiakera bat, Fernando Goya, apoio hortxe altzabiltza.
2: Bai, hemen agia, bostu egiten da konexioa, baina hemen agia, bai.
1: Bai, hortza hau de txondorraren inguruan gainera, ez da?
2: Bai, hemen agia, pixkot. Bukaeran hasiera, hasi duta jasotzen eta buska, hemen segia.
0: Bueno, orduan, hasi zarete ikatza jasotzen, ateratzen?
2: Ez dut, moztu egin zit, ez dut.
0: Moztu egiten
2: da. Zer zaten
0: hasi zarete ikatza ateratzen, ea orain? Ez du entzuten.
1: Badu guarazaren
0: bat. Badu guarazaren bat. Egingo dugu irugarren zailakera bat? Ea irugarrenean.

0: Bueno, hirugarrenean.
1: Beroa izango da.
0: Beroa izango da, ez aldura, ez dakiba nik. Hirugarrenean egingo dugu saiakera. Fernando Goya, apoyo, hortxe zabiltza, orain bai.
2: Epenez, la tercera la vencida, ez
0: da. Hori, gara, esaten da, orain sekulako jakimina dugu, ez dakigu asizareten, edo ez, ikatza biltzen, ikatza ateratzen.
2: Bai, bai, atzo egun luze bat, osatu ginen, goizen zortzitako hasi ginen ikatzateten, eta arratzen lehen ja zortzita nola dugatu ginen, eta ja guan pixkota ziga, ba, hau dena ja biltzen, terrenoa artikularra da, zataren, eta bueno, txukun-txukun usteko, hasi eramen, atkeren gauz asko hili, eta guan berriz bere onera huelteko, ba, bueno, lan egin berra dago indikan.
0: Ozolonean egin zenuten Txondorra, ez dakit bilketa hori ere Ozolonean egin duzuen, ez dakit zenbat lagun izango zineten hor?
2: Bo, pues, ato haitu zango ginen, huita zortzi bat laune horrela haitu ginen. Eta, gargutxi zera gaur jandea da, eta gargutxi zera, baina baina. Hemen goan ere, dozeno bat lagun.
0: Baina ez da gutxi.
1: Laneako gogoa baldin badute, primera. Bai. Fernando, maiatzaren batean esan zen igun, 22-24 tona egur sartu zenituztela Txondor horretan, zenbat ikatz atera duz.
2: Ikio gutxera, bai, gutxera, hori kalkulatu ginen, sartu gote ginen.
1: Bueno.
2: Bai, pues ateri izango du, ba, lau tonela da hola.
1: Eta, zenbaki hona da hori?
2: Bai, baina, a ber, azkenen.
0: Esperotakoa, kaso?
2: Barkatu?
0: Esperotakoa zen?
2: Bai, a ber, azkenen atetzen den guztia, ona da, gu... Zaten duen hau erakustaldi bat da, erakusketa modu niten duen gauza bat da, transmisioa da ez gara ibateko itxurek ez galtzeko, eta ontik ez gaberaztuko. Eta, atretzen dena, izmen importanten dena beti ikatzatetzen dena, bai. Numero sopolitza di, azkenen gutxura bera, hortxe bat bostikan bat atretzen maldin bada, bai, oi tono sartuta lau atretzen da, bai, ez ongi,
0: burro sopolitzen.
1: Bai.
2: Mm-hmm. Emaitza hori importante da, bine, ni guztur garrantzitsune hemen dela. Hemen sortzen den giroa, herriko adindizente eta goiendea den elkarrekin, ba, hori da balio duna, pozgarri den hori da.
0: Uh-huh. Esan duzu, etzaretela aberastuko, gari batean goizuetan zeuden burdino lentzat egiten zen ikatza, baina orain ez dakit hori saldu behar duzuen, edo zer egin behar duzuen ikatzarekin?
2: Bai, saldu egiten du, saldu... Egun bat, jarriko du salteko, plazara ateriko du, eta salmente ingo du. Azkenen, bai sandi dute, bakarran bat gire sandi du erosko jutela, hor sardot egin mate darretik daten erosko jutela, eta zehau jona. Gure elburua da, alden deku gehinatara, aietzera gure ikatze, errin bat guk errin. Erri da behile ingo du, gero gerturatzen dena gerturatzen zango da, gire, bueno. Herriko jenderi aukera man, ba, bueno, bertan intago ikatza, hau isi, izango da kilometro zero, pues, alen nintxega inatera, aietzera, eta jende disfrutatera. Kata, ona, ez du probatu, une itxura aldetikan, eta volumen aldetikan, oso itxura ona, do? Eta gero, bon, probatu, imaz.
1: Beno, esan dugu, hiru bat aste behar izaten direla Txondorretik ikatza ateratzeko, ikatzori egiteko esango dugu, eta hori ba, gertutik zaindu behar izaten da, gau eta egun, ez dakit ondo joan den prozesu hori, ondo moldatu ote zareten?
2: Bai, ongi, aldi beren pixko gorrare joan da, zergatik euraldiri behituta, bai, esan euria esko inda, euri pila bat inda, hori temperatura nolak ez dugu, ona aiztear inda, aitze, gero zer ikusi handia da, barrengo beretasun alde batera eta bestera mugitzen duleko. Pero bueno, ongi onda, humore honen onda, jende apozikan, bizitari pila bat izan du da bertan hau ikusten, bai herritik, ente herritik, kanpotik, herriko, herritik, kanporako jende etorri da, eskola batzuk ere etorri dira ikustera, bizitari datu moduko batzuk inditu eta... De oso positibo, hau handik ez den balorazio bilerik, gaino, oso pozik, hau da.
0: Txondorraren inguruan aurretak gaztetxoentzako hainbat ekintza antolatu dituzue, Txondorraren inguruan ere elkartea osatu duzue aurten, urrengo egin bitartean, ze lan duzue eskuartean?
2: Hiru urtetik behin itzeko kompromiso erabaki hartu ginen, Eta beste bi urte ditan, bueno, proiektu batzutan izkiu burun oso politxek, ezin dut, deus ere aurreto. Bino, ba, te, jende gide askotxo, talde marrenen jende gide askotxo, gauza asko batxu eskubertu, da, bueno, zerbet jeri forma maten, zeiatuko gatazkide sandunutela elkartea sortu dut, eta ja, irurit emezortzi laro guztut, bazkide diela hori ikusten babesa da, jenden atletik matzen diutena, batzuk apuntatu dira babesa matzuka, beste bertan lan maitzeko, eta bueno, denetik, denetik.
0: Bueno, forma ematerakoan izango dugu horren berri ere.
1: Bai,
0: hori da, Fernando Goya apoio...
2: Gaur denak esaten mati, ja, gero.
0: Nola, hori da.
1: Zerbait utzi behar da esan gabe, ezta?
2: Hori da.
0: Horrengo baten itzengo dugu berriz ere. Fernando Goya apoio txondorrean buru belarri lanean aritutakoa. Eskerrik asko.
2: Venga, zuberi.
0: Ondo segi.

0: orain txibertan gure estudiotara sartu de berri den gonbidatuak, ez du apenas aurkezpenik behar. Zango nuke, Euskal Herriko aurpegi ezagunenetakoen artean dagoela, telebistan, pantai handian, edantzokietan ikusi dugulako maiz, lan mordoa egin du berak, baina niretzako intzat, beti izango da, Mimi. Sarako zarre gunon.
1: Kaixo, gunon.
0: Horrenik norbaitek esaten aldizu, inork esaten aldizu kaletik. Kaixo, Mimi.
1: Askotan.
0: Bai?
1: Bai. Askotan, eh? Bai. Urteak pasadira, Goenkale ez nagoenetik pasadira ia hogei urte.
0: Ia hogei urte.
1: Goenkale bukatu nuenetik, ez hasi nintzenetik.
0: Zortzi...
1: Ego nintzen zortzi denboraldi edo, bai, nik uste togoita zortzi urtekin edo bukatu nuela, berroita zein goitut, ba, bori, bueno, uh-huh. Zortzi urte bukatu nuela. Eta la ere, oraindik jende askok, hori, mimitaz hitz egiten hau, edota askok, Mimi eta gero, ja, ez tezu bezerrin ere esan didate eta esaten denik. Bueno, barkatu.
0: Lamor da ginduzu.
1: Aian ez duzu telebista berriro piztu edo zinera joan, baina jende asko garatu zen hor.
0: Hor gelitu zen Mimirekin.
1: Kontuarekin, bai.
0: Zuk nola bizizan zenuen hori guztia? Gaztea zinen orduan.
1: Bai.
0: Aurreneko lana?
1: Bai, hogei urterekin hasi nintzen, uh-huh. Aurreneko lana, bai. Ba oso modu naturalean bizi nuen. Orduan ni unibertsitatean nengoen, publizitate ikasten, Leioan, eta kastinera aurkeztu nintzen, ba, aspalditik nik beti danik antzerkein izan dudalako, ordizin, eta eskolan, eta institutuan, eta bar. Eta hartu nindutenean, bai eduki nuen hor, bertigo apur bat, ez? Bueno, zizango dago, ez? Baina gero oso modu naturalean bizi nuen Donostira torri nintzen bizitzera, antzerki eskolan hasi nintzen, lagun asko eduki nituen, eta gozatu nuen asko, zegoen kalen egoteak, hor egotearekin batera, ikasketak egin alizan nituen, antzerkikoak mm-hmm. arratsaldetan, nire kabuz bizi, nire pixua ordaindu, nire bizitza aurreratea, eta...
0: Eldua izan, bai.
1: Baina oso oroitzapen onak ditut, beti esaten dut, eta ezin dut kontrakorik esan, horrela dalako, oso oroitzapen onak, oso ondo pasatu nuen, asko ikasi nuen, eta hortik lagun asko atera nituen ere, beraz, oso ondo.
0: Ziden moraldi ez da gutxi, eta gerora ere lan mordoa egin duzu, esan duzu, ikusi ez daitunak telebista ez du piztu edo behitzat ez du kontsumitzen, ez du ezer kontsumitzen. Ze ibilizara telebistan, ibilizara pantaia handian eta pantaia handian gainera ibilizara produkzio handietan, mas palomas adibidez, edo 20.000 espezies de abejas. Baina imaginatzen dut aktori izanik zure ibilbidea gora beratxo ere izango zela, gainontzekoena bezala, zuk nola bizi duzu hori?
1: Oso itxuta nago. Hogei urterekin hasi nintzen hontan eta honta dedikatu naiz beti, badira pasadira urte batzuk eta ohituta nago eta neurri batean gustatzen zait ez jakin hori, ez?
0: Bai.
1: Aber, gustatuko litzaidake norbaitek hilabetero 2000 euroko soldata bat sartzen ere kontuan eta orduanik ez jakintasun hori disfrutatzea lasai asko gauzak dien bezala, mm-hmm. hori ez da gertatzen, ez? Baina nere bizitzan zer gertatu behar den laboralki zer gertatu behar den urrengo hilabetetan edo urrengo urteetan ez jakiteak morbo pixka bat ematen dit. Horretara ohituta nago betidanik, horrela ikasi dut, horrela azin naiz eta horrela ezin naiz, oso gaztea hasi nintzen, eta, bueno, gustatzen zait, urrengo hiru lau hilabeteak gutxi gora bera erdi bermatuak edukitzea, baina hortik aurrera etorreko denaren zulo hori ez ditu hildurrik ematen. Batzutan gertatzen da zulo hori gerturatzen ari dela, ez, eta ez direla gauzak ateratzen, orduan hor estutu egiten naiz.
0: Urgolitasunak eta etorriko dira, tarteka.
1: Baina ia da ere, importantea da esatea ere, beste lan batzuk ere egiten ditu dela, osea, naizela bakarrik aktore lanetan ibiltzen, ezingo nukelako nere bizitza aurrera atera, nere pixo ordaindu, nere semeak berditu zen gauza erosi, orduan nik ba, beste lan batzuk ere egiten ditut, eta antzesteaz aparte, antzerki irakaslea naiz, leku askotan, akademiatan, eskoletan, proiektuak egiten ditut, zuzendari laguntzaile bezala biltzen naiz antzeslan askotan, galak aurkezten ditut, ezakit, etortzen zaizkidan lan asko hartzen ditut, egia da gehienak edo gustatzen zait, ba nere inguruko edo eremu barnean dauden lanak izatea guztiz ez ateratzeko ontaz, mm-hmm. baina bai, beste gauza batzuk ere egiten ditut, eta hemendik eta handik eta handik, ba, bizitza aurrera ateratzen dugu.
0: Aurrera ateratzen ari zara. Bai. Oraintxe bertan nola harrapatzen zaitugu?
1: Oraintxe bertan pasadet egon ez hilabete batzutan lan desente egiten, baina bereziki antzerkira kasle bezala. Mm-hmm. Zegon ez proiektu ezberdinetan, Gipuzkoako eskola txikietan, Bidanian, Adunan, oso esperientze politak izan dira, Binai Akademian ere klaseak ematen ditut, eta bueno, egon ez desente klaseak ematen. Azkeneko urteetan lan asko egin dut audiovisualean, eta orain ari dira, ikusentzunezkoan, eta orain ari dira guztioiek ateratzen, eta orain mundu guztiak esatzen, zen balan egizaren egiten, eta...
0: Promozio bat beste erenatzen
1: dira. Bai, eta esatzen, bai, baina egin da dago. Eta horren, ba, Igorriak zugarri gustatu zitzaidala, hiru kapituluko zitut, eta asko gustatu zitzaidan seria, pues, lehen gurtean hori Mas Palomas, zut horretuko jaban buaren itzala, Zerua Oak, nire Zerua Oak maitea, gauza asko, atera dira, eta orduan ematen du, orain nabilela tope, hori izan zen gehiugal, 2008-2008 kontu bat.
0: Orain jada usta ari zaretela jasotzen.
1: Hori da, orain ari gara usta jasotzen, baina bai, bai ditut gauzako la gauzatxoak. Ni naiz, kurrela bat naiz, oza, uh-huh. Ni naiz working class. Ez naiz, bai, ez naiz protagonista, ez naiz, agian da, egia da, eta ulertzen dut gainera, agian ja, protagonista leku batean jartzen bazaituzte, bazara, eta hori tokatu bazaizu, behin baino gehiagotan egitea, ba, gian hortik jeistea zakititza proposada, baina bueno, beste leku batean jartzea gian, bueno, igual reparo ematen dizu edo pentsatu behar duzu bi aldiz, ez? Baina ni nola soldado raso naizen, ba, ondo, tokatzen bada egun bateko sesio bat oso ondo, eta tokatzen badira 17 sesio, are, hobeto, ez? Baina bueno, dana ematen dute, naiz eta egun bat izan, dana.
0: Jo, lehazte gustatzen zaizu, eta prestatze gustatzen zaizu, baina zenbaterainoko askatasuna duzu, zuzendariak zenbaterainoko askatasuna ematen dizuete zuen ibilbide hori egiteko?
1: Hori beti zuzendariarekin hitz egin beharreko zerbait da. Niri asko gustatzen zait gauzak argi dituen zuzendari baten parean jartzen izenean eta esaten dian, hau gaur ikusten dugu, perfecto.
0: Aurrera,
1: eta asko gustatzen zait, eta hori adiez, hau adiez Koldo Almandozekin azkeneko, bere azkeneko filman parte hartze txiki badaukat, eta asko gustatzen zait, gauza ezberdinak probatzeko aukerak ematen dizkiatenean, edo denbora dagoenean gauza ezberdinak probatzeko. Eta azkenekoan da, elkarrezketatxo bat, oso txikia Inigo Azpitarterekin, baina bagenuen hortartetxo bat gauza ezberdinak probatzeko, eta orduan hori da netzat divertimendurik handiena. Bueno, horien probatu eta esan oso aserri, horien probatu eta esan oso alai, horien probatu eta esan pentsatzen ez zula sanei, baina esan ten dezula. Horrelakoak ez, jolas hori, antzerki eskolako jolasak, lanera eraman alizatea gozada bada.
0: Esan duzu antzerki eskoletan asko jolasten dela, zuk antzerki eskoletan eskolak ematen dituzu, bai. Eta aurri besteak beste nolakoa da aurrekin jolastea?
1: Jo, ba, maravilla bada, porque aurrek ez dituzte aurreritzirik, ez dute... lotxa bai dute, baina ez da gure lotxa, da beste lotxa mota bat ezakit. Kostatzen zaia hasieran pixkat, igual, baina gero seituen askatzen dira, eta orduan oso proposamen eroak dituzte, eta antzerkia gustatzen zaiena, zegero baitare ezberrintasuma dago. Askotan umeak antzerki eskolan apuntatzen dira, edo gurasoak apuntatzen dituzte, eta batzuei ez zaio gustatzen. Eta nik hori beti gurasoak.
0: Hori da, eskola kirola bezala.
1: Hori da, gurasoak ez zaio gustatzen. Ez du ondo pasatzen, lotxe ematen dio, edo baina gustatzen zaienei zaienekin gozada bada, asko disfrutatzen dute, eta gero ere badago hasi dena, nik beti kontatu izan dut hola lagunen artean kasu hau, eskola batean LH baten hartu nuenik umetxo txiki bat, eta LH 6 arte gontzen nirekin 6 urte, LH-en sartu zan mutiko lotxati hori, etzana ausartzen hitz bat, kar bat ere esaten, eta atzuena testurik nahi, LH 6-en bukatuzun antzezaneko protagonista izaten, eta bere gurasoak ere, eta bere aiton amonak ere flipatuta zeuden, baina hau alda, eta ni bai. Neretzat oso importantea da konfiantza ematea ere. Ni naiz irakasle jator bat, osea ez dakit nola esan. Osea, ni ez zait kaina ematea gustatzen, uste dut ez dela bidea, eta are gutxiago umeekin. Nik asko errespetatzen dut norberaren naia eta norberaren
0: erritmoa.
1: Erritmoa eta bidea. Ez duzula antzeslan honetan hitz egin nahi? Ez duzu hitz egingo. Ez duzula atera nahi? Ez zara aterago. Baina hori neretzat importantea da.
0: Eta jolasten ustea, imaginatzen.
1: Eta jolasten ustea, noski.
0: Tailerrak eman dituzu, baitare, eta besteak beste, aukeratua ez den bakarren ardia, sentitzen dutenei, dutenekin egin duzu tailer bat. Bai. Nolako esperientzia izan da ora?
1: Ai, oso polita. Oso polita. Oantxe bukatu deu, oen dela bi aste egin genuen erakustaldia, muestra txikia, superrondo egin zutela, eta izan da oso esperientzi polita. Hasi ginen urrian, uste dut, eta gongara astelenero elkartzen bi orduz, gehienak ba jubilatuak edo aspaldi jubilatu ziren emakumeak, esango dut, gizon gutxi izan dugu, baina ez pentsa gai tristeta sakonetan sartu garenik, eh? Ez zuten nahi. Nahi zuten ondo pasa. Dinamikak egin, improvisaketak, par pixkat egin, ipurdi pixka moitu, eta dantza egin, eta gozatu, behor dioiek.
0: Entretenimendua, bakarrik ez sentitzeko baita, eh? Zuri, Sara, antzerkiak zer eman dizu?
1: Ba, niri antzerkiak, pues, nire bizitzaren bidea ez dakit nola esan nik beti egin izan dut antzerkia txiki txikitatik, baina txikitan edo nire bezaroan agian ez nekien aktore izan nahi nuenik, ez nuelako horretan pentsatu, ez, baina ni orain Sara helduak, nik orain pentsatzen dut, nik orain Sara helduak Sara txikiari esango nioke zu oso gurezki aktore izango zara, ez, baina niri inorketzidan hori esan, esango nioke zen nik orain ama naiz eta ikusten ditut nire semeak edo nire semeen lagunak, ba, bakoitzak bere doaitxuak dituela, bere joerak, hori dan aldatu daiteke, ez? Agian orain futbolakin erabat sartuta dagoen mutiko bat, hemendik hiru urteta dantza deskurritzen du, eta dantza garaikide egiten du, eta marabilloso, eh? Baina, bai ikusten ditut pixka joerak, ez? Eta nire joera hori zan, beti, antzerki eskolan, antzerki ezagoela nik, Aida, operein behar dugu, non nahi du Aida izan, nik, institutora iritsi eta lehenen gauza hemen baldau, antzerki talderik, ordizin hemen baldau, universitate iritsi eta hemen baldau, bai, Barakaldun, ba, Barakaldua. Orduan, orain, helduan naizen leku honetatik, pentsatzen dut, jori, izan zurea, ez? Baina nik igual ez nuen txikitan edo aurnasketa hori egin, ez?
0: Ez ditun inork esan, eta zuk ze momentutan esan zenuen, akaso hau da nire bidea?
1: Ba, kostatu zitzaidan, goenkalen hasi, eta goenkalen astearekin batera antzerki eskolan hasi nintzen, eta antzerki eskolan nengoela bigarren urtean hartu ninduten antzeslan hau egiteko Las Mujeres de Horatien Kurbas, eta nekin hiru urte egon ginen bira egiten estatu osotik, eta egon ginen Barcelona, Madrilen, ezak izar, eta gero goenkale, eta gero emakumeak izarapean, eta hau eta beste, eta ja, pues, papatean forma hartzen hasi zan, eta esaten nuen, jo, ba, hemen badago, ez, badago bide bat, edo, baina ez nuen hasiera batetik nire burua aktore bezala identifikatzen, kostatu zitzaidan, urte batzuk, orain, ja, identifikatzen dut nire burua aktore bezala.
0: Ja, ez dago, beste erremediorik. Egin dituzu antzerki obra arrakastatxuak, besteak beste erlauntzan aritu zinen, nolako izan zen esperientzia hura, sei emakume, sei euskal emakumeak, ez dagunak imaginatzen dut zuen artean, nola biz izan zen duten hori guztia?
1: Ba, erlauntza da, horrela zentzu hortan nire esperientzia onena. Antzeslana bea zan maravilla bat, antzeslan bat oso ona, Mireia Gabilondok zuzendua, keparrastik idatzitakoa, oso ona, kriston parra botatzen ditun, oso ondo pasatzen gendun taulara ateratzen ginen bakoitzean, naiz eta egunero egin Madrilen egin jela hilabetetapiko, zan antzeslan bat etzuna perezek ematen egitea, zora garria. Baina gero, horren inguruan sortu zana izan zan, ba hori, ba, bost edo sei, oin ez gogoratzen, emakume hoien arteko harremana. Ba, denak edo gehienak, ama izan berri ume txikiak, eta hau eta beste, eta derrepente iristen ziren dostiralak, montatzen giren furgoneta batean, eta jumarken duen, aste buru pasatzea, Soria eta Palentziara. ez, gure eguneroko tasun hori ateratzeko modu bat, gainera lana, ordainduta, osea, perfektua. Eta orduan, deitzen genio askotan terapia, porque igotzen genien furgonetan eta azten genien, bata, kriston parre bota ditugu, kriston parrandakin ditugu, baina parrek furgoneta horretan, baina ez dakizu ze parrekin ditugu. Orduan, bauri terapia bezala izan da, luzatu zan denboran dexente gainera izan ziren bi edo hiru urte ere biran eta on esperientzi oso oso oso polita.
0: Esan duzu ez dela ohikoa hori gertatzea zure esperientziak ere ez direlako horrelakoak izan askotan.
1: Bai.
0: Nola ikusten duzu antzerkigintza Euskal Herrian, Sara?
1: Haze galdera potoloa.
0: Bai, ez da?
1: Potoloa. Ezin dizut erantzun galdera horri, ez ditut datuak, osea, ez nuke ondo erantzungo nik nere sensazioa esango dizut, nere ikuspuntua. Uste dut aukera asko dagoela Euskal Herrian antzerkintzan eta antzerki mota ezberdin asko egiten direla ere eta neretzat denak onartuak eta denak ongi etorriak dira. Badago antzerki alternatibogo bat edo sorkuntzatik abiatzen denak flipatzen hauena eta miresten ditut pila bat. Aurrekoan egon nintzen ikusten adibidez itzulera, dejaburen itzulera eta flipatu nuen, osea, miresten ditut izuga harri kriston lan egiten dute, asko gustatzen zait. Badago beste antzerki bat, pues ez dakite popularragoa dena edo jende gehiago eramaten duna agian antzokietara, komediatik gehiago jotzen duena, ba Itziberrek eta adibidez Jon Plazaolak egiten duten Arizona, osea, barrez lehertu nintzen antzeslan hori ikusten, baina barrez lehertu nintzen oso ondo ere, eta badago pues beste altzerki mota bat arriskatzen dan, igual beste zentzu batzutan ba, gaiak ez direlako horren popularrak edo ez dalako komedia da, eta hor ba, askotan zailtasunak sortu daitezke, pues agian publikoak ez duelako konektatzen zuk egin duzunarekin edo kontatu nahi duzunarekin, eta orduan egontzara hiru hilabetez kristolan egiten dana ematen, entxego guztitan neharrez, dana ematen eta
0: bai.
1: Saiatzen
0: hor. Sekuleko lanketa egiten.
1: Kriston lanketa egiten eta gero kri zazpi bolo.
0: Ja, zaila da.
1: Ez
0: da
1: lako gustatu, ez du lako funtzionatu, udaletxeetan ere pues, erosina dituztelako askotan ba, jendeak erakarriko duen gauzak eta bar, orduan, ba bueno, zer esango izute egoera, ba, gora beratxua.
0: Gora beratxua.
1: Bai, hori iruditzen zait.
0: Zu antzerkian, telebistan ala zinean, hori izaten da ohiko galdera, nonen sentitzen zara erosoen, hiruak dituzu gustoko?
1: Hiruak ditut gustoko, posto.
0: Hiruak momentu edo une desberdinetarako?
1: Hiruak ditut gustoko, hiruetan eroso, osea, ondo sentitu naiz, hiruetatik asko egin duen, ez nuke esango, bueno, igual zinea gutxina, baina ez nuke esango bata beste baino gehiago egin duen, ba, gutxu gora bera antzeko, baina, bai egia da, ikusentzunezkoan nik asko ze lasaiago nagoela antzerkian baino. Antzerkiak niretzat exigentzia puntu fuerte badu, zuzeneko hori, bueno, hor dana ateratzen zara eta dana ematen duzu, orduan katarsia da brutala, porque da, adrenalina topera eta bukatzen danean hartzen duzun ardoa nere kasuan maravillosoa da porque hor askatu duzu dana eta mandu duzu dana, baina ia da niri antzerkiak oso urduri jartzen hauela ere momentu batzutan. Geroz eta hobeto eta daude momentuak ba igual estreinaldietan gero eta gero ja lasaitzen naiz, baina estutu iten hau asko, baina horregatik, sentitzen dudalako ba hori publikoaren gertutasun hori, ba bildur asko duzulako hankasartzeari edo nik esaten dut eta desmaiatzen ma naiz, enaizela, inoiz, baina derbente pentsatzen zorabiatuko naiz. Eta gero baita pentsatzen dut, zorabiatuko banintz ere, ze pasatzen da? Osea, ez da ze pasatzen, ba altxatuko nindukete, aterako nintzen eta bihar
0: bezagun
1: bada eta jazta, ez? Baina, bueno, batzutan guzti horri guelta eman berdiozu.
0: Mm-hmm. Ba, Sara Kozar, ea antzerkian, zinean eta telebistan ikusten zaitugun aurrerantzen, esan duzu, antzerkian baduzula proiekturen bat,
1: bai?
0: Itze egingo dugu, hemendik hilabete bat betara, ongi iruditzen bali mazizu.
1: Seguro, bai,
0: Sara Kozar aktorea, eskerrik asko tartetxo bat hartze gati.
1: Zuei, mi esker.
0: Girarte.
1: Aur.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Ertzaintzak atzo Loiuko aireportuan Gazarako elkartasun flotilako Euskal Herriko kideen eta haiei harrera egitera joan zirenen kontra kargatu ostean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur esan du, gertatutzenak ez zuela gertatu behar, eta sentitzen duela. Aurretik gaizki ulertu eta bultzadak izan zirela adierazi du, eta gertatutakoaren ardura osoa bere gain hartu du. Baina batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela ere adierazi du, emandako irudiagatik kezka duela erantzi du.
4: Eta kontziente naiz, badagoela gai bat maiganean dagoena, Palestinaren egoerarekin zerikusia duena, Israelen jokabide genozidarekin zerikusia duena, eta beraz gure herria egoera horren tan nahaztuta agertu den bezala agertzeak kezka ematen dit bai.
3: Ertzainen jokabidea eta hanbildutakoen jarrera zuzena eta egokia izan zen argitzeko asmoa ere gaineratu du sailburuak. Bamesti Internazionaleko harra atera du gaur eta atzo ertzaintzak gehiegizko indarra erabili zuela salatu du. Ordu honetan gainera Bilbon Global Summit Euskal Herria taldeak deituta agerraldi egitekoak dira. Anda Erik Azna lankidea, egunon.
5: Egun on, bai, Unai Arriagantzoki pareko eskaileretan hasi da dagoeneko jendea batzen. Momentu honetan dozenak alagun daude bilduta, prentxaurreko masiboa deitu du ordu honetarako Global Summit Euskal Herriak, eta pentsatzen dugu agerraldi hau ere izango dela eurentzat atzo bizitakoaren balorazio sendoagoa egiteko tartea. Batetik, Loiuko aeroportuan bizitakoa segurtasun sailburuak egindako irakurketaz gainera, bateko eta besteko erreakzioak ere baloratuko dituztela, baina baita zona hartu duten beste tratuak ere aipatuko dituztela, beste beste Deustuko ategian atxilotutako ekintzailetako bat ertzainak hankapean dueneko irudi hori. Bueno, ekintzailetako batzuk hemen izango direla esan digute, baita bistako zauriak dituzten hainbat ere, eta egingo dute atzo egin izan entzuten adierazpena ere, hau da Israelek atxiloaldian jasotako tratuaren. Gogoratuko dugu gero ordu batean, jaurlaritzaren eta ertzaintzaren jarrera salatzeko manifestazio egingo dutela hemen Bilbon.
3: Hori Bilbon, Durangon bestalde indar eta ilusio erakustaldi egin nahi du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak udal eta foru hauteskundetarako urte bete falta. Alta denean ekitaldia Durangon esan dugun moduan landako gunean ari dira egiten. Anda Irati Barrena lankidea, egunon Irati.
6: Egunon, bai, oraino bete da ekitaldirako prestatutako landakako gunea. 2500 pertsonatik gora bildu dira hemen, helburu berarekin Eusko Alderdi Jeltzalea indartxu datozen udal eta foru hauteskundetarako prest dagoela erakusteko. Zutik eta ikurrinak eskuetan txalo artean hartu dituzte Euskadi Buru Batzarreko kideak, eta hitza hartzen lehena izan da Inigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidentea, bide batez bertxotan hasi du bere tartea.

0: Kompromisoa eskatu die jeltzalei pertsonetatik gertu izateko proiektuak garatzeko Euge Arrizabalaga, Gipuzkoako jeltzalen buruak ostean, eta une honetan Jone Berriozabal Arabako ari da taula nagusi gainean hitz egiten. Ostean iritsiko da Unai Ugalde Nafarroako buruaren txanda, eta amaitzeko Imanol Pradales lehendakaria eta Aitor Esteban Alderdiko presidenteak hartuko dute hitza.
1: Gainerakoan maiatzako 24 gaur bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da. Hori gogoan bilkurak Gasteizen, Iruñan eta Bilbon Bizkaiko hiriburuan egin berri dute elkarretaratzea. Alicia Armi Arma talde feminista antimilitaristako kidea da.
2: Asmoa da ikustaraztea nola jotzen duten gerrek emakumeengan eta bestetik ere mai gainean jartzea eta baloratzea emakumeen bakegintza eta bakearen aldeko lana.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmetek bero agintzen digu gaurko, itsasertzean 30 graduko langara iritsi gabe geratuko dira termometroak, baina gainerakoan hortik gora joango dira. Baliorik altuena gainera Kantauri isurialde barnealdean neurtuko dira, horregatik Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean abisu horia emana dago. Datorren gaua gainera oso epela izango omen da. Gauera arte eguzkia izango dugu nagusi eta hegoekialdeko haizea ibiliko da. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkizuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Zeine, izango dugu izpide ondoren, pentsatuko duzen moduan kaneko zine jaialdiari begira jarriko gara, Bart gauean egindute sari banaketa ekitaldia, eta argitu da irabazlearen izena, Christian Mungiu zuzendari errumanerraren Fjord filmaren zat izan da urrezko palmorria.
1: Christian Mungius Fjord.
0: Javier Ambrosi eta Javier Calvo espainiarrak zuzendari onenaren saria jaso dute, Pavel Pawlikowski poloniar zuzendariarekin batera, eta ez da hau aixekuo eman den sari bakarra, Mailu?
2: Bai, ala da, emakumezko eta gizonezko aktore onenen sariak ere, babinaka, eman dituzte. Emakumezkoen kasuan, Showdain pelikulako bi aktore nagusientzat izan da, gizonezkoenean berriz, Coward filmeko bi protagonistentzat.
0: Ba, jodezagun, beraz, kanera bertara Begoña del Teso zine aditua handugu eta, Begoña, egunon?
3: Egunon.
0: Begoña, zer iruditu zaizu palmaresa? Fior dala, aurten kanen bueno, ikusi den pelikularik onena?
3: Auskalo. Auskalo. De abuak akaso jakingo du, baina, karo, eske pentsatazue, 2000 baino gehiago daudela, zeluloideko puzkal da 2000 baino gehiago dun, behar bada zirrikitu batean izango da, badatorren mendeko datorren mendean altxo joko dugun hori, baina momentu, bai, badiru di Fior dela edizionetako haundiena, ederrena, ausartena, ere, egia zateko, ia denek irabazi egin dute.
0: Partekatu egonda, ez?
3: Kaso askotan binaka, iru kasotan binaka, orduan, no geratu da saliri gabe, ba, beharua da, Laszlo Nemes, el hijo de Saulekin, ba, bazter, agotu nahaztu azaldatu eta unkito egin zituena behar bada nik eta ni bezelako jendaia asko maitaturiko hop beldurrezkoa, akziozkoa, zientzia fuziozkoa, baina beste guztiek irabazi egin dute eta zandako taldeka, binaka.
2: Bai, eta Almodóvarrek, Begoña?
3: Bai, bakatu eske, asko anun almodo bat, nahita,
0: igual, akaso gehiago, bez?
3: Bai, elke gainera, guri han, egualdean, edo Euskal Herria osoan, gertatzen ari zaiguna, gertatzen azizaie, hemen goei, franziakoei, nazpa, katuta eta nekatuta daude pedorekin ulertzen, ja badakigu autore guztiek badaukatela eta badute ostarako eskubidea momentu tiste bat, ilun bat sortzen eldakiterean eta guztia, baina ja nik uste dut hemen ere kanezen ere, eta gaina kanezerako prestatua zegoen pelikula hori kanezen zerbait lortxearen, baina ja naskatu dira, nekatu dira gu bezela, gu ugutako asko bezela.
2: Mm-hmm. Beno, atzetik datoz, ez dakit, lekukoa Almodóvarri hartu ote dioten, baina hor ditugu Javier Ambrosi eta Javier Calvo, La Bola Negra.
3: Bai,
2: eta hauek bai, hauek saria eskuratu dute.
3: Bai, eta orain gainera ja elda politikoki edo zinematografikoki edo artistiko zuzena Los Javis deitzea.
2: Orain no esan behar Javier Ambrosi eta Javier Calvo deituko diegu.
0: Orain jo dira Los Javis, bale.
3: Ora, beste mai batean
0: daude.
3: Maia batean, ez da?

0: Ερωτικό μπατές γανιές καμπράι ερνιαϊσάν να είσαι τα μόδας ενταουκατεσέρ αισθέτικα ομοερωτικό άλμα για μπάι μόδας δεμπόρας στήλος πασάτα βαλδίμπα λαγό ουλέτσεν ορίδα αράσοα νερέτσιατ λα βολα νερά βολα νεγαρί όλοι γερτακέν σαγιό μόδας στήλος ασπάλικο στήλος σαρκητού βατές γανιέσκα Dago eta beste aldetik kopetaraino nago lokaren izena horrela ofizialki bai hori da horren bai badakit maite minez eta adorazioz eta hori guztia baina mesedez ulditxagun Hildakoak hori deskanso eternalean ulertzen maitatuko ditugu beti baina mesedez bai Lorca bai Frida, bai Virginia bai Txabela Balga eta hori guztia bueno, badaukate estilo, ora, gaia modas pasata eta oso akademikoa, oso estetikoa, oso queer nahi baduzue, eta bueno, ba, jende bati gustatuko zaio, baina pena da.
1: Baina zuri, la bola negra bola gintzaizu, basta?
0: Bai, ez que gaina ez que pena ematen didate, komeditan hasi diren oiek derrepentean nola bai klasiko eta serio bihurtu nahi dutenean. Ulertzen, ematen du komedia da, ba bueno, bazter batean utzi beharreko kontu bat. Mm-hmm. Norbait izateko damari heldu behar diozu, eta niri horrek pena ematen dit, eta gauza berezateako Blanca Portillorekin. Ulertzen, ba bueno, mm-hmm. Siete bidazeko hasinen, zer gaiti jartzen zara horren serio Teresa izaten. Olidian nire lelokeria partikulakak eta propio ditudanak.
2: Dena den begonia agian bide horretatik jarraituko dute, Javier Ambrosik eta Javier Calvok, izan ere 20 minutuko txalo zaparra da jaso dute Kaneko Zine jaialdian, eta hori bada zerbait, eta saria ere bai, beraz, agian bide horretatik jarraituko dute.
0: Bai, enkaro, bai, bueno, betikoa, eske... Lorca hor dago, Espainiako gerra hor dago. Eta lehenengo aldiz, kasik zintxoak edo majoak edo atxerriak falangetekoak dira. Hori ere aztertu behar. Mm-hmm. Baina, karo, hori oso estetikoa da, oso homoerotikoa da, oso akademikoa da, eta gaina benetan eldakit nola neurtzen duten txaloen denbora. Ulertzen? Elakin nian nintzen eta ez ziren hogei minuto baian karo jendeak atera behar du eta ateratzen bitartean txaloka jagaitzen du eta gero aktorekin babaita bazola zaldietan azten dira
2: eta jarraitzen dute txaloak eta bai
0: eta horrela eta tabernan ene gero tabernan doktore batera joatun dira eta txaloka jagaitzen dute.
2: Bai.
1: Eta
2: jarraitzen du,
1: kronometroak. Eman behar, txalo kontuei. Zine maia jaldi batean txaloek ez dutela inbestelako jai garrantzia. Esan dugu.
0: Baina ala ere gauza bat. Ala ere Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kistona da. Ulertzen, hemen daude kanezen almodo barri kanezek ez dio ezer eman zorogoieni kanezek ez dio ezer eman eta hauei bai horrek zerbait esan nahi du eta behar bada nik ere aztertu behar edo aurnaktu behar
1: Akaso ikusentzulen artean bueno, lortu dute kritikaren artean lortu ez dutena? Edo, saria jaso dute bai, baina akaso ikusentzulegoak, bueno, garrantzia handiago eman dio egindako lanari?

0: Nik uste dit, bueno, izango du bere ikusleria, bere ikuslegoa alde batetik LGTBIQ plus mugimenduaren guztia joan beharko dute ikustera. Bestaldetik, lorkan miresten dutenak. Bestaldetik, nola bait atxilo hartutako ikusleak. Pensatuko dute Los Javisen pelikula batera doazela eta derrepentean honekin aurkituko dira. Orduan, bai, nik uste dut arrakasta izango du, ez oso handia, eta gaina super ekoizpena, baina bai, badu bere lekua, eta baditu bere izpiluak, eta bere plataforma eta pantaiak, eta lortuko du, behar bada merezitua duen lekua, edo auskalo zer.
1: Begoña, jaialdian sariak, ez dakit ondo esanda dagoen, baina tira suelto banatu dira esango dugu, ez da? Emakumezko aktore honenaren saria bi emakumerentzat izan da, gizonezkoen aktore honenaren saria bi gizonezkoentzat, hain zuzen ere, bi pelikuletako protagonistak dira lau horiek. Aipatu dugun, zuzendariari ematen zaion sari hori ere, bi zuzendarientzat izan da, kasu honetan, Los Javis hauek talde bakarra osatzen dutelako.
0: Bi dira, eta gero, bai. Pavel Gaixoa.
1: Bai, angelitu zen atzean, ez da?
0: Bai, ez que gainera, oso nahasketa agarroa da, benetan, zuek ezagutzen duzue Pavel, zuek esan mesedez abizena, Paulikowski, ezagutzen duzue zuek ederki, Cold War egin zuelako, Ida egin zuelako, eta hori bere esparruan artetan zaiozko aretotan izugarrizko arrakastai izan zuten pelikulak izan dira Beti Zuri Beltxean, Beti Otxean filmatuak naiz eta barrutik zutan izan, eta derrepentean hori lotu izan zun epamaiak Los Javisekin. Eta karo, inork ezekin zer egin, gainera, inkluso antolakuntzak ezekin ezako bat izango zela, eta dun gara ikurra zegoen.
1: Bakarra? Bakarra zegoen, bai.
0: Eta karo, aziraziren, Kalbo eta Ambrosi lendabizia atera ziren, aziziren dantxan eta oiuka bere gara ikugarekin, eta Pablo Gaixoa horretu zen izkin batean, esan ez, nik ez daukar gara ikurrik. Eta hor du, oso jaun prestoak, Kalbuk eta Ambrosik pasa zioten beren gara ikura, baina bakarri fotorako. Obera, jendia juntatzen hasi zarenean arazoak datoz.
2: Hori zana, akaso ikurretako bat, ez? Sariak oso banatuta egon direla, eta horrek ere eragin dituela bestelako arazoak esan dugu, irabazteak aipatu ditugu, esan dugu, sari asko oso banatuta egon direla, baina galtzailerik baldago aurten?
0: Bueno, aipatu dugu, da, Almodóvar, eta pena, depresioa areagotuko zaiolako, eta guk sufritu behar, eta bai, badakit, zer nahi duzue nik aipatxea, Hope, maiten duan pelikula hori, beldurezkoa, akziozkoa, monstua, Munduak monstruak datoz, kanpozko espaziotik, ego Korean gaude, ipar Korearekin muga edo egiten duen lurzati batean, eta de repentean jendea azten da, bueno, pues, jendea azten da, ez zagazki zugaria azten da, baina inozken daki mundik datorren, eta zer edo nork edo nortxuek eragiten duten. Bueno, kurioso izan da, Donostiako zinemaldia egia da, jaioa dela hortan generoko pelikulak txapelketan jartzen, baian kan sekuran elda usartu edo pensatu izan du horrelako pelikulek ez du eldutela lekurik zinemaren joko olimpikotan diren eguna hauetan, da bagenekien ez zula irabaziko, baina un pauso bat aurrera eman dugu, jaz txapelketan izan da, korrituko ditu munduko beldurrezko eta fantasiazko festival guztiak, Donostiakoa eta Bilbokoa barne, ordun lasa izan gure garaiak iritsiko dira.
2: Hori da, ba, mezu horrekin utziko dugu, Begoña del Teso, kanetik bertatik, sari banaketaren berri ematen, Begoña, eskerrik asko!
0: Mutu deno, jaio!
2: Agur, agur!

0: sobre 4.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
2: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
3: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

0: tranquila.
1: Abesti frantses batari garantzuten, baina Frantziatik alden du gara.
2: Bai,
1: alden du gara. Murtziara inguratzeko aukera izango dugulako. Gaur amaraunara torri den gonbidatuaren bitartez. Gu gonbidatu eta berak ekarri aperitibo estudiora. Lotxan dirik ez dugu, Arantxa?
2: Keba. Gu esken hasten garen ez daukagu mugari.
1: Ez.
2: Zule ikustu du jabadakitela. Igandean, amabostean behin, hemen ja muga guztiak gainditzen ditugu, Sabel Travelekin, gonbidatzen dugunari, etortzeko eskatzen digu, bere historia kontatzeko eta gainera aperitiboa edo bera nahi duena
1: kartzeko. Posible daute janari pixka bat ekartzeko.
2: Janari pixka bat ekartzeko.
1: Ezker du hauetan ondo sartze zego, eh?
2: Bueno, eta une honetan dauzkagu zenbat izen, hau zer da?
3: Hau da marinera bat. Marinera? Eta bestea da bizikleta.
2: Eta bestea bizikleta.
1: Bizikleta eta marineroa.
2: Marineroa euskera.
3: Marinera.
1: Marinera.
3: Bai, marinero beste gauza bat da.
2: Beste gauza bat da.
1: Bueno.
2: Gauza da marinera eta beste gauza bat da marinero.
1: Bueno, gure gonbidatu hasi daizkedan, eta ez dugu ez agurtura egin, Arantxa, agurtuko dugu, bera, Elena Clares, da, edo Clares, zola zemar dugu?
3: Clares,
1: Murtzia razarazu, ez da?
3: Hori ba.
1: Murtziatik Gasteiz atorritakoa.
3: Bai.
1: Aldaketa handia, eh?
3: Oi, bai. Handia, oso handia.
1: Oso handia.
3: Bai.
1: Zer moduz, etorri zara, ona estudiotara, Miramongo estudiotara, ondo. Urduri xamar, edo nola zaude.
3: Pixka bat, bai.
1: Bueno, bai. Lagunduko zaitugu pixka bat, eh?
2: Urduri dago, baina ez dauka motiborik urduri egoteko. Bere euskararekin badakizuela etzegertatzen zaien, Sabel Travelekon gonbidatu asko.
1: Askori,
2: ez daukate euskara mailarik, ez... Bueno, bai.
1: Itzen egiteko moduan egongo gara. Piskatxo, eta bestela, Google onduko zaitugu, lasai egon.
2: Elkarrulertuko du. Eta horrelako pintxoekin gehiago gainera.
1: Bai. Elena, Murtzian jaioa zara, baina zein hiritan?
3: Alama de Murcian.
1: Eta bai. Alama de Murcian, marinera eta bizikleta tipikoak dira edo...
3: Murtzian oso.
1: Murtzia osoan bai. Dira tipikoak, bale.
3: Bai, bale. Normalean jaten dira...
2: Deskribatuko ditugu
1: piskatean. Bai, ez da, aber, zer du horrek?
3: Ba, da erroskilla bat, eta erroskillaren gainean entzaladilla, oso arrasa. Eta normalean marinerak darama antzoa bat. Gainean.
1: Bale.
3: Marinero beste marinera mota bat da.
1: Ah, bale, ordu marinera eta marinero.
3: Hori da.
1: Ondo bere izi behar barrara eskatzera guazenean.
3: Hori da. Vale. Marinerok bokeroi bat darama.
1: Bale.
2: Ozpinetako antxoa, hori da. Eta besta koliotakoa.
3: Bai.
2: Eta ez zerreztaukanak? Zei zendu, ez zerreztaukanak?
3: Ah, hori da bizikleta.
1: Bizikleta.
3: Bai.
1: Bale. Eta zergatik bizikleta?
3: Ez dakit. Ideiarik ez. Iazan.
1: Ze marinero, no. Bueno, bestearekin ez?
2: Ja, antxoaren gatik eta
1: antxoaren gatik izan, bai.
2: Eta gero zuk esan duzu erroskila, baina erroskila esan dezagun dela flauta moduko ogi bat, baina borobilska luze bat.
3: Bai, ez que hemen ez dakit nola ditzen
2: den. Ez, guk ere ez.
1: Ze hemen erroskila igual gozoarekin lotzen dugu ez, azukarrera duten erroskila hoiekin, eta...
2: Eta borobilagoak dira.
3: Bai.
2: Hau dira borobil luzeak.
1: Bai, dira...
2: Luzeiskak.
1: Ogia, betiko flauta, baina, bueno, bai.
2: Baina oinarri polita da, errusia rentxala da jartzeko, bueno. Ondo, ez dakit. Eta gainera, eduki dute detailea olatz, batzuk vegetarianak egiteko.
1: Ai, eskerrik asko.
3: Bai,
1: eskerrik asko.
2: Zuretzat.
1: Nik ez dut arregi, bai?
2: Orain hori jatea eta hemen Elenarekin zaila, ez?
1: Nik botako bot galdera eta zuk jan.
2: Bai, zera.
1: Eta gero zuk bota galdera eta nik jan. Eta horrela egin dezakegu. Elena gaixo. Elena gaixo, ez du izango tarterik. Ai, zerbileketak eta guzti.
2: Bai,
1: bueno. Bueno, zerbileketak.
2: Errusia rentxala da oso...
1: Beste puntan jarri zara, Arantxa, horrela ziz.
2: Bai, urrutisea honen jarri bainan. Hau edira zuretzat antxoari gabeak.
1: Antxoari gabeak. Bai, berra.
2: Hartu zuk bizikleta bat.
1: Nik bizikleta.
2: Eta nik hartuko dut marea. Ez
1: zaidan erortzen hemen.
2: Bai. Hauek ze orduan, Murtziako tabernetan eta pintxoen...
3: Bai, oikoena da.
2: Oikoena da.
3: Azte buruetan, normalean...
1: Hau barran jarrita eta egoten da.
3: Ba, jarrita
1: ez.
3: Ez, normalean eskatzen duzu.
1: Bai.
2: Zuk nahi duzu pixka lasaitzeko, Elena. Nahi duzu jan.
3: Horain. Mil esker.
1: Ez. Horrela hobeto. Bai, arra dago, eh?
2: Bai? Azu hasi zara, orduan horrein galdetu,
1: ez? Horrein galdetu hori da. Hola txegingo dugu. Guazia nuen, Arantxa.
2: Bai, badak ikusa.
3: Agian badirudi galuzea daramala, baina ez da galuzea.
1: Zer da?
3: Da produktu bat eginda dagoena txitziroaren proteinarekin.
2: Uh-huh. Vegetariona behartzen bai. Nuen, ba, ba, ordezkoa bilatu dute.
1: Eta eskertzen dut, egio esan.
2: Bai, bai,
1: bai, dago, da, goxua da, bueno.
2: Hor dago, goizeko amarretatik ari da, eta orduan ba, gaixoa, gozetuta dago.
1: Ni gozetuta dago. Bai.
2: Uh-huh. Eta ze osagai bota dizkiozu entxaladari? Ze errusiarra entxaladare bakoitzak bere erarakoa iten du?
3: Bai, a ber, entxalada, nire txaten entxalada normala da, noski, baina patatas eta rautxas aparte, erabiltzen ditut gauza bat, berizena da variante, variante, as, variantes, bai. Baina da pepinillo eta senarioa
2: ah, bai.
3: Picadillo bat.
2: Ospinetan.
3: Bai, hori da.
2: Olibak eta egoten diren bezala, oliba bai. Zeitunak egoten diren bezala, baina
3: hori da.
2: Ah, hori botatzen duzu pixka bixia dago olatz. Bixi-bixia dago?
1: Bixia dago, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Eta zenarioa hortik egin duzu. Orduan ez duzu egosi, algo...
3: Ez.
2: Ola, pixka, bale, bale. Hori da, dena?
3: Hori da.
2: Beraz,
3: bai. Eta, bueno, hori egaluzea normalean ere erabiltzen ditu.
1: Eta, hau, etxean ere egiten duzu edo bakarrik tabernetan eta eskatzen duzu.
3: Etxean ere, bai, bai.
1: Horrela, bazkaritxo bat balima duzu. Jan arantxala, sai, hartu zuk bat.
2: Bai, bai,
1: ez zuzu gozari, horrein zure txanda. Nik galderak eta zuk, jan.
2: Rekasko, nina.
1: Zuk ere, hori da, esan marko diguzu, zer nolakoa dagoen. Orduan, etxean ere egiten duzu,
3: Bai, normalean, hori, asteburuetan lagunekin joaten bazara etxe batera edo taberna batera. Uh-huh. Taberna batean, logikoki, eskatzen dituzu, baina etxean ere prestatzen dugu.
1: Eta beti razio bezala etortzen zaizkizu, bai. Dozen, bueno, dozen erdi bat, edo bakarra etortzen zaizu, pintxoa izango baliz bezala, baina, vale, gerora prestatzen dute.
2: No,
1: esan dugu, ona dago ez da?
2: Ni gainera aitortu beharra daukat oso zalea naizela.
1: Errusia errentxaladaren oso zalea zara, ez da?
2: Gehiegi.
1: Gainera, bero honekin eta ondo, ondo oso ondo sartzen da. Eta imaginatzen dut, Murtzian, udan.
3: Hori da.
1: Da?
3: Horregatik Murtzian noeko aldira.
1: Alaman, alaman en Murtzian, zenbateko temperaturak izan ditzakegu udan, udabetean, ja, ba, ez dakite...
3: Ez dakit.
1: Abuztuan edo ustaian edo...
3: Abuztuan edo ustaian, oita mazortzi, emazortzi edo...
1: Hori normala da, bale, bale, bale. Orduan, bueno...
2: Orduan, Gasteizen hobeto.
3: Bueno,
1: bueno, Gasteizen ere...
3: Neguan ez.
1: Neguan ez. Siberia Gasteiz, hori ere ikasiko zenuen.
3: Bai.
1: Alama de Murtzi esan dugu, alama, alhamma, barkatu, H eta artean duela.
3: Bai, baina, bueno, esaten da, alama.
1: Alama, alama. Arabetik datorren hitza izango da, imaginatzen dut, ez da?
3: Bai.
1: Eta zer esan nahi du, edo badakizu?
3: Bueno, badakit baina gaztelania, claro, euskaraz ez dakit, baina da...
2: Lagunduko dizugu.
1: Lagunduko dizugu,
3: da, baños, baños termales edo horrelako zerbait.
2: Urbero.
1: Urberoak edo, bai...
2: Urberoak
1: edo,
2: urbero termalak ere esan dezakegu.
1: Bai, bueno. Baina, nazen dut garai batean izango zirela ur termalakan, ez dakit igual horregatik elditu zaio ja...
3: Bai, gainera, bueno, nire herrian izan ere museo bat dago.
1: Ah, horren inguruko museo bat utzue.
3: Vale.
2: Eta guen ari gara Elena Claresekin, eta igual jende askok ezagutu egingo du, Elena, amarauna baino lehenago.
0: Kaixo, jop, atzo superpolita sentitzen nintzen, baina gaur pizka bat gaixorik nago. Bueno, pizka bat, izan ere nahi joan klasera. Hau da nire gaurko mood. Ta horrela egoteak amorrua ematen dit, gaur oso guraldi ona daukagulako. Atera nahi dut. Behintzat, espero dut bihar hobeto gotea urtegira joateko. Ta bueno, aste bururako oroar.
4: Bueno, azkenean, ezin izan naiz etxean geratu. Gainera, hobeto nago eta uste dut nabaritzen dela. Baina bueno, egia esan, atera nahi zerbait erostera. Ta orain ja, etxera itzultzen ari naiz. Enuen gogoratzen, baina klaro, egunon, ikus daitekenez, hobeto nago. Dena den pilula bat hartu dut klasera joateko, bada espada. Nik uste dut gaurko bero ez dela normala. Ezke, begira, osea, tirante duen soineko bat daramat. Que bueno, Murtzakoa naizenez, ni oso gustura nago eguraldi honekin. Hori bai, azkenean ez daukat planik urtegira joateko, kuadrillako bilera bat daukagulako. Ta horrek, bakarrik gauza bat esan nahi du. Uda, gertu dagoela. Ze ondo, azkenean lagunekin geratu naiz, zerbait hartzeko bilerara joan baino lehen.
0: Sandaliak dara matzat.
4: Badakit nire oinak ez direla politenak, baina behintzat funtzionatzen dute.
0: Ez beti, baina bueno.
4: Milera egin eta gero zerbait hartzen geratu gara, aprobetsatzeko eguraldia, baina ja etxean nago. Ta bihar goizean gauza batzuk egin nahi ditudanez, lo egitara joango naiz oso goiz. Beraz, beti bezala, beste egun batean elkar ikusiko dugu.
0: Agur!
1: Gustatzen zaizu, eh? Zure planen berri ematea sare sozialetan.
3: Bai, zergatik ez.
1: Eta euskaraz gainera egiten duzu.
3: Bai, saiatzen naiz, niretzat oso ondo dago praktikatzeko, orduan aprobetsatzen dut, hori.
1: Eta kuadrilla aipatu duzu,
3: bai,
1: bideoan.
3: Bai, bai, bai.
1: Zer moduz kuadrillarekin, erraza izan da kuadrillan sartzea, kuadrilla topatzea?
3: Bai, egia zen niretzat, nire ustez oso erraza izan zen. Osa, azkenean master egin nuen mutil batekin, eta haiekin geratzen nintzen normalean, osa, berarekin geratzen nintzen normalean, eta ja, azkenean bere lagunekin, eta bar, orduan.
1: Masterra ipatu duzu, zu noiz etorre zinen Gasteiza?
3: Duela 6 urte eta erdi gutxi gora bera. Bai.
1: Uh-huh. Eta euskara ikasten hasi zinen orduan?
3: Ez.
1: Geroziago?
3: Saiatu nintzen nire kabuz ikasten, baina ezin ezkoa iruditu zitzaidan. Orduan, pasaren urtean berriro saiatu nintzen ikasten, baina ja euskaltegi batean.
1: Eta urte bete dara mazu euskaltegian?
3: Bai, ustaiaren hasi nintzen.
1: Ustaian hasi zinen?
3: Ustaian, bai.
1: Baduzu maia urte betean lortu duzu, zelako maia, eta zergatik etorri zinen Gasteiza?
3: Master bat egitera, baina horretaz aparte, mutil baten gatik.
1: Ai, mutil baten gatik, eta mutila masterren ezagutzen zenuen, edo aurretik ezagutzen zenuen.
2: Zenbat horrelako historia entzuten.
1: Beti, normalean, Xabel Trabelen eta Erasmusen.
2: Bai, askotan horrelako historia tokatzen zaizkigu bai. Eta euskara, zer moduz?
3: Oso ondo.
2: Bai, gustatzen zaizu gure hizkuntza.
3: Asko.
2: Bueno, bai, ezagunduz, urte betean horrela ikasteko, esan nahi du motibatuta zaudela.
3: Bai,
2: ez?
3: Gainera, bost orduko ikastaro bat egiten ari naiz, orduan. Osa, horrela gehiago ikasten dut.
2: Bai,
1: Bideoetan jendeak esaten dizu zerbait, edo izate jarratzen dizute ezakit komentarioaren bate izaten duzu, edo...
3: Bai. Osa, normalean komentarioa oso onak dira, normalean. Bai.
1: Beraik badakite euskaraz ikasten ari zarela.
3: Bai.
1: Eta no, baten batek edo esatezu, bagira, guk horrela esaten dugu, edo hobe horrela esatea,
3: bai, aurku batzuk ere...
1: Aurkuak eta zuzenketak ere izaten dituzu. Hortaz, euskaltegiko irakasleez gain, beste irakasle batzuk ere badituzu sare sozialetan.
3: Bai.
1: Hori presioa, eh?
3: Ba, asko, eh? Bai, baina, orain bai. Osa, hasieran hasi nintzen bideoak egiten gustatzen zaidalako, baina orain ja da presio txiki bat ondo egiteko, ondo hitz egiteko, eta hori.
1: Irakasleek, euskaltegiko irakasleek ikusten dituzte zure bideoa.
3: Bai.
2: Pero igual klasean komentatu.
1: Klasean komentatu.
3: Bai.
2: Bueno, orduan gurea.
3: Baina, bueno, komentatzen dute nirekin.
2: Bai, zurekin bakarrik. Eta kuriositatez, ze iruditu zaizu gure hizkuntzaren alde zailenak, errazenak, ze iruditu zaizu euskaraz, zer esango zenuke?
3: Ez da erraza, osea, oso ondo ulertu behar duzu ondo hitz egiteko eta ondo idazteko, ondo ulertzeko, hori da, niretzat hori da zailena, ulertzea. Baina, bueno, hasieran hori ez da erraza, baina prozesua polita da, osea, ikusten duzunean nola ikasten duzu eta nola
2: aukeratzen duzun, ezta?
3: Hori da.
2: Bai, bueno, harrituko da jendea, ez? Murtziakoa zarela, Gasteizen bizi zarela, euskera zorrela hitz egiten duzula, asko komentatuko dizute hori, ez?
3: Bai.
1: Entzulere matek idatzi dugu, txapo, Elena. Ederki ari zara. ez da gutxi lortu duzu maila urte bakar batean. Zuretzat bideoak zer dira? Nola baiteko ariketa bat esan duzu, ez? Zerre batzeko maten dizu aukera. Asko editatu behar izaten dituzu, testua ondo lantzen duzu bideo egin aurretik, edo ez?
3: Ez.
1: Bote prontuan ateratzen dena, ez
3: da? Normalean improvisatzen dut, baina gero logikoki akaz bat badaukat, gero zuzentzen dut edo horrelako zerbait. Baina normalean ez dut prestatzen.
1: Uh-huh. Normalean zure kaxa egiten duzu. Uh-huh.
0: Kaixo. Gaur atzo bezala etorriko zareten irekin irigunera. Azazkalak aldatzen.
5: Kaixo. Igandean gaude. Baina gaur ez da izango igandero bezala.
0: Kaixo.
6: Duela 30 minutu gutxi gora bera klasea hasi da.
0: Kaixo. Etxera iritsi naiz, baina oraindik ez naiz atera erarekin. Euriari duelako eta erari ez zaiolako bat ere gustatzen.
7: Eguna bukatzeko saiatuko naiz euskaraz dagoen beste film bat ikusten.
8: Asko kostatu zait esaldi hori esatea.
7: Zuek agian ez duzuen abaritzen, baina ni askotan trabatzen naiz, eh? Beraz, beti bezala, beste egun batean, elkar ikusiko dugu.
2: Kaixo! Kaixo!
1: Kaixo! Beti berdin, bai, bai. Beti berdin. Azten dituzu eta maitzen dituzu bideoak,
3: bai,
1: ezta?
3: Bai, hori bai, hori saiatzen naiz beti gauza bera
2: ematen, ez?
3: Bai.
2: Zure puntua ematen. Bai. Eta zakurrare badaukazu?
3: Bai.
2: Entzun dugu, ela,
3: izena. Era
2: du izena, osondo. Bueno, eta orain ze, ze lanetan ari zara edo nola zaude, Elena?
3: Orain ondo. Bueno, a ver, orain Gasteizen esan nahi duzu.
2: Bai, bai. Lanean ari zara?
3: Ez, bakarrik ikasten.
1: Ikasten, euskara ikasten,
2: buru belarri.
3: Orain bai, bueno, posaketak ere prestatzen ari naiz.
2: Vale.
3: Baina, lasaiago.
2: Eta masterra zer buruz egin zenuen? Hori
1: guaipatu,
3: Elikagaien kalitatea eta segurtasuna.
2: Vale. Eta hori da zure lan alorra?
3: Bai, bueno. Unibertsitatean ikasi nuen nutrizioa.
2: Vale,
3: nutrizioa.
2: Vale.
3: Eta orain hori, oposaketa prestatu nahi dut. Vale. Hori egiteko Osakidetzan.
1: Osakidetza lan egiteko. Arde Bogota talde ari gara entzuten. Hor fondotik talde murtziarra da. Elena, Alamara joango bagina, zer ikusi beharko genuke?
3: Alaman gaztelu bat daukagu, orduan, gaztelua ikusia.
1: Museoa ere aipatu dugu, museoa, gaztelua.
3: Bai, hori da, museoa, gaztelua, eta ni gomendatzen dizuet maiatzan joatea, lehenengo asteburuan joatea.
1: Bale,
3: jai, oso jai polita daukagu, daukagulako. Ta jantzen ditugu mozorroak, baina, bueno, bufon bezalakoak dira.
1: Vale.
3: Hori, eta oso polita da jai hori.
1: Elena, normalean tarte hau amaitzen dugu esanez, bueno, ba, zure hizkuntzan hitz egiteko, zure etxekoei edo lagunei edo mezu bat bidaltzeko hemendik, zer esango zeniek etxekoei? Gazteleraz.
3: Ai, pues ez dakit.
2: Segurazki Euskadi irratien zuten, egon godira Murtzia eta...
3: Murtzia...
2: Agur bat.
3: Bai, bueno, pues ez dakit, ama, aita, Carmen, nira espada. Pues que os quiero un montón y que ya os mandaré este audio y os lo traduciré yo misma.
1: Ba, Elena Clares, Gasteizen bizi den murtziarra, eskerrik asko mila eskerra maraunara etortzea gatik, eta pintxo goxo...
2: Marinero, era bicicleta,
1: mila esker.
3: Sí.
9: Maiatzaren 22-tik 24-ra Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
10: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
11: Gure lurreko larre gozotik nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
10: Badakizu, Jan Baserritik.
12: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintxak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
10: Euskadi Irratia.

0: Miriam Barantza, egunon.
1: Egunon.
0: Aitor Altuna, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz abiltzate?
1: Oso ondo, gaur gimnasiera jo naiz.
0: Ah, bueno.
1: Lehenengo aldiz urte beten.
3: Bai, aiora eta ondo.
1: Bai, bai, oso ondo makinetan ibili naiz.
3: Zabaten, zabaten bat.
1: Makinak, bai, bai. Gero emakumeet etorri zaitu esplikatzea nola egiten dan.
0: Ah, hori ere
1: jaten. Nintzen makina ulertzen nahi.
0: Zer egin duzu? Anketako saioa, bebizkarra...
1: Anketako saioa eta besoak.
0: Bale.
1: Bai.
0: Bueno, bizkara denetatik, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ari zara.
1: Bai, bai.
0: Urtean behin, ez da hori?
1: Urtean behin, egiten dut, bai.
0: Bezela, baino jantziarekin etorri zara?
1: Gaur kristo bero egiten du.
0: Bero egiten du, eh?
1: Bai.
0: Aztenetan bero egin du, eh?
1: Bai, egia da.
0: Egin duzu erropa aldaketarena, armairu aldaketarena?
1: Ezin da. Nahi nun, baino ezin da. Datorren aste berriz txarra egingo du, ez?
0: Ez?
3: Nik.
0: Bai?
3: Esan honuke, bai, txarra egingo du la berriro.
0: Nire aplikazioa...
3: Ez dakit.
0: Nire aplikazioa ez guri jartzen.
3: Ja, nire, zaiora. Beti gaizki.
1: Markatu da oso fashion, egozat esango dut. Baino jantzia jartzea...
0: Kamisita izango
1: balitzu ez dela.
0: Nik ere egiten dut.
1: Oso alde nago, eta nik usteet izan aitekela trendonen influenzerretako bat.
0: Orain, aiora influenzerra da.
1: Bueno, nahi dezuten guztia naiz, bai.
0: Osando. Bueno, egia da, a ber, berez, txamarra potoloak eta jertxeak eta kentzeko aukera ematen du, eta gero, liozko, galtza, hauek, bueno, zuk garrituzunak bezalakoak, ez
1: da? Bai. Hauen arazta izaten da, transparentzia, ez da? Gogoratzen ez zinena, joan dan urtetik. Eta batan bulegora iritsi, hola, dena, begi biztan, ez da?
0: Gainera, gero eta zarrabak dira.
1: Gero eta zarrago dira, gero eta piñagoa dira.
0: Transparentzia gero eta agirikoak dira.
1: Bai.
0: Eta zuk azituzu plantxatu.
1: Nik ez.
0: Nik?
1: Nik ez etxekula. Plantxatzen.
0: Olat.
1: Zuk bai?
0: Bai. Bueno, galtzak akaso ez, baina ez dakit blusak edo alkandorak edo, ez? Bai ez?
3: Bai, plantxatu barria. Ez duen gai atean nahi. Baina ikusetenean galtzak egin, ai ama.
1: Ai ama.
3: Bai, seguru ekarri ula, baina jantzia jantzita goitik, etzekalako plantxatutako kamisetari jazteko modukoa.
1: Gazat esango dizut. Kamisetak ez dira zertan plantxatu behar. Zuk ondo da, kizuzek kamiseta bakarri azkazu. Zona, eta alkandoreik zuk ez plantxatzen zetazkazu. Eta kamisetak indaude ez simurtzeko. Orduan, zertako plantxatuko ez du plantxatzeko beharrik ez dakan zerbait. Osa, plantxatzea da gaur egun juizioko agina bezala edo apendizea bezala. Garai baten igual beharrezkoa zan, baina gaur egun puta du esterik ez da.
3: Ez nago ados. Ez nago ados, bai.
1: Azte honetan ere ez nago ados, bai.
3: Hor dakaztu eolako diskurso bat, belaunaldi plantxan kontra zaubeten.
1: Bai.
3: Belaunaldi arteko itzarmen mate ondara, bai. Plantxa abolitzeko. Zeaten alperzikin batzuk, aiora.
1: Beste proba dakat. Ze plantxatzen da, zer da, onartuko nuken goza bakarra plantxatu behar dana. Baserretaren jantzia.
3: Bai.
1: Vale.
0: Hor derrigorrez plantxatu behar dana.
1: Bai, baina zergatik. Noizkoa da, jantzi hori? Oso aspaldikoa.
3: Oso aspaldikoa.
1: Horrek esan nahi du, garai bateko arropa, bai, plantxatu behar zala, baina gaur egungoa ez da plantxatu behar, ze ustezu. Hemen ikan, mila urtera jungo diala, ozaki, Santo Tomas egunean, jazten gara bezala merkatura, ez?
0: Alegia, baino jantzi batekin.
1: Baino jantzi batekin.
0: Eta liozko galtza batzuekin.
1: Hori da, transparentzia guztiekin. Eta ustezu hori plantxatu ingo dutela? Ba, ez. Ba ez, segure belaunaldean ikurretako bat da plantxaren emantzipazioa. Ulertzea zu?
3: Da justo kontrakoa.
1: Justu, gaiz
3: da justo
1: de...
3: kontrakoa. Plantxa, erabiltzen jakitea, arropar plantxatzea, da buru jabetza ariketa bat. Aiora, emantzipazioa ez buru jabetza, da gubiatze deuna.
1: Buru jabetza ariketa bat da karneta ateratzea. Eta ez duk ez nik, ez daukagu hori.
3: Buru jabetza ariketa da.
1: Plantxa dela, ez dakit. Alderantziz. Plantxa zapaltzailea da. Plantxa izan da, emakumeak aspiratzeko enegarren taktika.
0: Ez da ama bat, hori egia da.
1: Zeinek plantxatu du orain arte? Beti, historian zehar, forever.
3: Emakumeek.
1: Beraz, nik onartuko nuke plantxa bueltatzea eta plantxatzea. Balin eta, bakarrik gizonek plantxatzen bali badute.
3: Bat, ez da plantxa bueltatzea. Plantxa ez da jun. Hoi batek. Eta bi. Ez nahi esatea... Ez plantxatzea la emantzipatzailea.
1: Bai.
3: Eta gero, Santo Tomasa Kristianean, eta zuzure blusatxoa jantzina dezunean, aurkitzea hor kaja batean, oian azpiko kaja batean, ximurrez betu alkandora bat, eta jutea, zure gure sunetxea, eta esatea amai, ama, mesedez, alezu plantxatu, ez que zakin dola da bilen plantxa. Horro, que horko dituzke berez?
0: Denok egin du hori.
3: Tresna, hombre.
1: Denok egin du hori, bai. Egun baten, urtean behin.
3: Zapaltzaile batzuk, aiora.
1: Urtean behin, ez, barkatu du, nik hori ja ez dut egiten, hasteko, ze badakit plantxara biltzen. Egun hortarako, egun hortan bakarrik erabiliteke.
3: Segur nao ez zetz.
1: Bueno, ba, gozat esango dizu.
3: Ze koloretakoa zure txeko plantxa?
1: Berdea, eta txuria.
3: Asmatu indu. Asmatu indu.
1: Es que estio balio.
3: Asmatu indu.
0: Baina zuk aito dena plantxatzen duzu?
3: Bai.
0: Barruko arropa baitere?
3: Dena, barruko arropa bereziki gehiago usatzeetena plantxatzea.
0: Eta maindireak?
3: Bai, maindireak ere.
0: Beko maindireak?
3: Maindireak.
1: Eta gakeroak.
3: Beko maindireak plantxatzea gauza bat,
1: bai.
3: Oso atxegina.
1: Eta gero...
3: Zer gero jartuzu ean, eta hago jarri berria. Bestela, oiaia norretek erabilita egun bazan bezala.
1: Bai, bai, eta zure gustatzen zaizu hotelo baten bizitzea.
3: Hotelo
1: baten bezala bizi nahi duzu, bai. Eta zuk zure maindireak plantxatzeko denbora dakazu gaur egun.
0: Plantxatu bai, ze garbitu, zenbatero garbitzen ditu.
3: Gutxiago, gutxiago.
0: Gehiago plantxatzen dituzu garbitu baino.
3: Bai, plantxatu baitezke, oian bertan jarrita abuela. Gaina,
1: bai.
3: Neuropsikologo talde bate probatu bai. Du, plantxatzaren ekintzak, onura neuropsikologikoak ekartzen dituela neurotikoen ongizatearen zataiora hau interesatzen zaizu. Ez gain zuen esan nahi, baino interesatzen zaizu. Bat, plantxatzea, meditatzea izan daiteke, fun lasai momentua bizitzen, bai, paranoiarik ez. Paranoiarik ez zaiora, ba, kigu joera hori badaukazula. Momentuan zaude plantxatzen, erronka txikiak etortzea. Ui, ama, apetan, alkandora, nola plegatukoet, nola plantxatukoet. Eta gero, satisfazioa hundia ematen du, kontrola hundia agolako, plantxaren gainean, behin dominatzezunean. Gainera, aventura bezala, zebak ez unu izaltzitzen, baina zebak ez unu izbukatuko zun. Eta horre da, kabetio lasko, zirrara bat. Bai, aiora, esan.
1: Kontrolarena, zure movida da. Nik ez dokat, ez der kontrolatzeko beharrik. Beharra, igual, bai.
3: Gaitasuna
1: ez dakat. Bordun, bakoetan dozka bere movidak.
0: Egia da, Jonazuk, garbiketa asko maite duzula.
1: Lasaitzen hauelako.
0: Bai.
1: Baina hortarako daukat garbiketa.
0: Baina ez plantxa. Plantxa ez da horretan sartzen.
1: Plantxa da, zapaltzalea holatz, berri, zarpikatuko dut. Plantxa, zapaltzalea.
0: Ze komuna garbitu a la plantxa.
1: Komuna garbitu.
3: Plantxa.
1: Beti komuna garbitu.
3: Plantxa.
1: Bai. Komuna garbitzak asko relajatzen den, hau. Bai. Bai.
3: Gainera, osasun garrigoa plantxatzea.
1: Ez da risko, baiz, mira. Eskerrik asko gaia bateratzagatik.
3: Zuri.
1: Osasun aldetik oso arriskutsua da plantxatzea.
3: Ez.
1: Plantxatzeak errazaitezke, arazo muskularrak izan ditzakezu, tendinitisa, tenisten ukalondoa, hori ere uki dezakezu.
0: Eta tenisten ukalondoa, zer da hori?
3: Aiora kasmatu gongo zato entzeratak.
0: Nondik atera duzu hori?
1: Wikipediatik.
0: Baina zer da zehazki?
1: Mugimendu errepikakorrak egiten dituzunean,
0: tendinitismo
1: bat.
0: Bale.
1: Ez da, ekite zer gaion. Baina hori pasatzen da, eta hori, ba, zutzako normalean txarri izaten da, arnasketa arazoak ere sortzen ditu. Adibidez, pneumonitisa. Zuk pneumonitisa aukenea
3: zu. Justo kontrakoa, aiora. Lixatzeak bermatzen zu. Ez eta zu nola apurren mageatua da, edo onjo txikina magalima dago, zure garbi gaioa alako zarra. Iliteitu guztiz, eta azalean irritazioak, eta bueno, zanik azala oso sensibleakat. Bai, ekiditeko oso ona, beraz ze azalakaten.
0: Bueno, mira, Aitor.
3: Ikusten da ez da, arropa plantxatu ere.
1: Gauza atingo dugu, Aitor.
3: Bai.
1: Gertzei azu, zozea sekta bazka, argita garbi, Aitor.
3: Aiora.
1: Sortzen dira olako ez ohitura batzuk, ba argindarraren kontra egitea, eta azkenan bukatze duzu, emix komunitate batean.
0: Bale, orduan, aiora, zuk ez duzu ezker plantxatzen, baina, ez zaizu iruditzen dotoreagoa dela plantxetutako alkandora bat adibidez, zuk badituzu?
1: Nik alkandora baditut, bai.
0: Badituzu?
1: Bai.
0: Beti plantxatu gabeak egoten dira?
1: Beti plantxatu gabeak. Egia da, nere alkandorak ez diala bereziki.
0: Horrekin zerbait irudikatu nahi duzu? Besterik gabe...
1: Belaunaldi bestela... manbar degun pausoetako bat, dala, ez plantxatzea. Plantxatu gabe juta, ximurra jutea, estetiko kiere mugimendu bat izan diteke. Aldarrikapen batekin. Aldarrikapen batekin.
3: Dago, lobby internazional bat.
1: Bueno,
3: plantxa enpresen kontra.
1: Bai.
3: Egun gintza industria goatzean, aiora, jandizuete burua, esateko plantxen kontra zauetela, eta ropa ez dala plantxatu behar. Eta asidia hemendik. Ta jendeak erosite, guau. Wow. Eta hemendi gutxira, esango dizuete, jo, eske garbigailua gaizki daue, energia gastatzen da, ez da jasangarria. Ez dugu arropa garbituko. Ta jora, ziko zate, arropa ez garbitzen. Detxe gordia, baina horiak entorria. Seguru, ez dula garbigailuti pasa. Eta hortik angero, etorriko, jo, ez zebaz dago arropa erabilera bakarrekoa. Erabilita bota. Ta hor zen atatzea irabazten. Amantzio, abere laguna, kaiona. Aizta izaten horren konplizea. Bai,
1: eta horri... Galtzen ebai?
3: Zein?
1: Mangoko jabea. Galtzen atera da.
3: Bai.
0: Honekin humore egin daiteke? Ez da goizegi?
1: Bede, amantzio aipatu, eta ez aipatzea. Bueno, iretu zait. Ez? Bueno, ez dut entzungo, katalanak dira.
0: Beste izen bat apuntatu duzu zure apunten artean duzu.
3: Ba, ez que gero oso kuriosoa da. Kontua, aiorazuk ez dutztu Carlos Uzkiano?
1: Ba, justuki Carlos Uzkiano ez dut ezagutu.
3: Begia, bueno, abizten elebidunak ez diola berezeki laguntzen, baino Carlos Uzkiano da Plantxaza León aita santua, bezala.
1: Plantxaza León aita santua.
3: Bai.
1: Sekta bazka?
3: Bueno, kongregazio txiki bat dakau. Ba,
0: eta zer du, Carlos Uzkianok?
3: Ba, Uzkan mila plantxa baino gehiago. Mundu osoan zehar bildutakoak.
0: Mila plantxa baino gehiago?
3: Etxean, plantxazaleak aiora. Debotoak.
1: Bai, plantxari... Plantxa burtzaleak.
3: Bai, plantxalariak.
1: Plantxalariak. Frikiak, galek ja.
3: Bai.
0: Eta zuke, Carlos Uzkianoren jarraibideak jarraitzen dituzu, edo besterik gabe... Bai.
1: Galdera,
0: Galdera. Aztean bengelitzen zarete, edo...
3: Ez dut euki plazterra oendik ez dautzeko pertsonan.
1: Jo, baina, dengo zan, hain guai, ez? Behan gana jutea, Carlos Uzkiano gana jutea, eta beren mila plantxak probatzen hastea...
0: Ez dakit, eta... Gombiatu beharko genuke.
3: Ba, gombiatu beharko zenuketxe,
1: Euskadi
3: Irratira.
1: Bada,
0: atorren asterako, Carlos Uzkianoren mila plantxak.
3: Erakusketa jarri izan ditu.
0: Abai?
3: Bai, Amurrion, Amurrio arra da, bueno, Delika, ez duen ezagutzen
1: ekarria. Delika,
3: Delika, bai. Markatu. Ez duen ezagutzen ekarria, ba, orkoa da, bueno.
0: Bueno, ba, mendik Carlos Uzkian hori egingo diego gombidapena horrengo saiorako bakaso, atorren asteburuurako. Atorren asteburuan itzuliko gara, arropa plantxetuta edo biluzik, edo bainu jantzian aiora bezala. Aioran parantza, aitor altuna, eskerrik asko bikote.
1: Gure, Carlos.

Gaurko saioa Melako taldearekin amaituko dugu. Gaur kontzertua baitute Mungian. Mungiako gaztek errotak gaztetxea zabaldu dute berriz ere denbora bat itxita izan ostean. Igande osorako egiteroa prestatu dute. Eta arratsaldean talde honen saio akustikoa izango dute. Ba, kontzertu gomendionekin. Agur esango dugu, igande polita dugu. Gozatu eta oso ondo amaitu asteburua. Agur!

0: Arratsaldeon deizuela, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize direla salatzeko une batetik bestera da astekoa Bilbon Palestinarekin elkartasuna taldeak deitutako manifestazioa. Aurrez Global Summit ontzidiko kideek prentsaren aurrean salatu dute atzo gertatutakoa. Loiuko irudiek argi erakusten dute, esan dutenez, Ertzaintzaren jarduna nolakoa izan zen eta ardurak argitzea eskatu du Adur Martinez de Alda ekintzaileak.
1: Da, sortea daukaguna da, lehen momentutik zer gertatu zen, dena grabatua dagoela. Pero dugu, ba, ardurak, benetako ardurak hartzea, Ertzaintzaren barruan, eta Ertzaintzan dagoen, ba, arazo larriarekin behintzat horre, ba, esku hartzea.
0: Ertzaintzaren jarduna egokia izan ote zen ikertuko duela berretsi du bere aldetik Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaineratuz aztertuko dutela. Era berean provokaziorik izan ote zen ontzidiko kideen eta haien gertukoenen aldetik.
2: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik aztertzekoa. Ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
0: Inoiz ez zuela gertatu behar eta erantzunkizun osoa bere gain hartzen duela azpimarratu du Bingen Zupiriak. Durangoko landako gunean bien bitartean, modu honetara egin diongi etorria Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak alderdiaren indarrerakustaldia egin asmoz bertara joan diren militante.

0: Iragana astu gabe, etorkizunari batuta eta indarrez ekiteko dei egin die bere aldetik Imanol Pradales lehendakariak gainontzekoek ez bezala Eusko Alderdi Jeltzaleak berme izaten jarrai dezan.
1: Kontu orain arte, etxeko lanak eginaz dituztenekin eta gaur pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, etxe bizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko, ez? Ez da bi egunetan konponduko.
0: Nazioartean bestelakoan Irango bake akordioa gertu dagoela berretsi du Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Idazkariak.
2: Progress has been made, significant progress, although not final progress has been made.
0: Ondoren iradoki du albistea datozen orduetan iritsiko dela eta Donald Trump presidenteak emango duela horren berri, ez da akaso behin betikoa izango esan duenez, baina Hormuzko itsasartearen irekiera ekarriko duela gaineratu du Marco Rubiok. Kiroletan, zer dugu gaur azpimarratzeko Xavier Murua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Osasunak 8. denboraldia jarraian osatu ahal izango du maila nagusian atzo Getafeen galduarren. Real azkenean 10. zokatu da, Athletic 12. eta Alaves 14. ligan. Bigarren maila, azken horreko jardualdia gaur, Eibar Córdoba eta Albacete Sanse. Saskiboloian, AHN aldian Miribillan, Bilbo Basket Girona, puntu bateko aldea du Orengoz talde bizketarrak. Errutbian, Gernikaren partidua AHN aldian, etxean Pozueloren kontra 9 dago markagailua, eta Italiako giroa gaur etapa 4 izango dute txirrindulariek, esprintarentzat egokia Jonas Vinego elastiko arroxarekin abiatuko da.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ze berri ordunetan iratxe izagirre.
4: Zarautzen 8 autobideko ordainlekuan 2 kilometro inguruko auto ilarak sortu dira Donostiarako bidean, eta gainerakoan zabalik daia da 15 autobidea Andoain eta Berastegi artean bide lanengatik itxitagun ondoren.
0: Eguraldiari dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Naiara Barredo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, eguzki giroarekin eta beroarekin igaroko dugu arratsaldea. 30 graduak gaindituko dira leku gehienetan eta hegoekialdeko haize ibiliko da. Kostaldean berriz brisa apur bat sartuko da eta horren ondorioz beroenak pixka bat baxuagoak izango dira. Hala ere 30 gradu ingurura hurbilduko dira. Gauean haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan temperatura 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar astelena beroa zakartu egingo da iparraldean.
0: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari, arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Zainginan gaur Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak zein azalpen emango ote zuen atzo Loiuko aireportuan gertatutakoaz, ekitaldi horretan ontzidiko kidei harrera egiteko ekitaldi horretan gertatutakoa sentitzen duela berretsi du gaur, eta inoiz gertatu behar ez zuen egoera dela adierazi du. Ardura bere gain hartu du sailburuak eta gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela. Xabier Urtea, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, ontzidiko kideen iritsiera aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin hitz eginda zegoela azaldu du segurtasun sailburuak, eta gertatutakoaren sorburua gaizki ulertuak eta bultzadak izan zirela azpimarratu du.
8: Ondoren gertatutako zenbait gaizki ulertu eta bultzaden ondoren gertatu beharrez zuen egoera bat gertatu zen. Horregatik esaten dut, berritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
7: Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren erantzunkizuna eta ikerketa agindu du.
8: Neure egiten dut erantzunkizuna eta nire gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin.
7: eta aireportura joan zirenetako batzuen jarrera provokatzailea izan zela gaineratu du sailburuak.
8: Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
7: Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sartu duen sensibilitatearen aurrean loiuko irudiek kezka sortzen diotela adierazi du Bingen Zupiriak.
0: Ordu honetan 100 lagun dira Bilbon egiten ari diren manifestazioan, hain zuzen ere atzo ertzaintzak izandako jarrera salatzeko. Aurrez Global Summit ontzidiko kidek azaldu dute gertatutakoa argi geratu zela, irudiekin ikusi duela munduak ertzaintzaren jarduna zein izan zen, eta erantzukizunak eskatu dituzte. Bilbo, Erik Aznal, arratsaldeon zuri ere.
9: Arratsaldeon, bai, Eider, eta irudi hori Arriagara ekarri nahi izan dutena ere, atzoko karrek eragindako zauriak eta zauritutakoak lehen lerroan, kabestrillo dunak, eskuarteko argazkitan ubeldura eta kolpeak, ontzidiko ekintzaileek egin dute irakurketa, atzoko irudien pisua nabarmendu dute, normalizatu ezin den jarrera poliziala da salatu dutena. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea da.
10: Da, sortea daukaguna da, lehen momentutik zergertatu zen, den grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeinena izan zen ardura, guzoili gauden gure lagunetak ideak itxoiten, eta hor atzoko gertakizunetan arduan bakarrak bertan zeuden ertzantza izan zen.
9: Nabarmendu dute gainontzeko ekintzaileak normaltasunez hartu dituzten bitartean hemen Euskal Herrian jipoituak izan direla, loiunez ezik atxilo aldian ere jazan duten aipatu dute, kolpeak humilazioa oiuak bada, atxilotutako batek bolo-bolo dabilen deustuko ambulategian jasotako tratua bere azalean kontatu digu.
11: Burutik heldu lurrera bota eta han belaunekin burua zapaldu zian, eta han uzu jate indarrez heldu eta hilduko aiz esan ezbetek aiara.
9: Horregatik ez dute Zupiria sailburuak esan dago onartzen, etzen ustekabeko dispositibo baten emaitza esan diote polizia ereduaren erakusde jarraitua baizik, ardurak nahi dituzte.
10: Pero dugu ba ardurak, benetako ardurak hartzea ertzantzaren barruan, kontseilariak hartzea eta hitzetatik ekintzeta pasatzera eta ertzantzan dagoen ba arazo larriarekin behintzat esku hartzea eta
9: zauritu guztien txostenekin salaketa aurkeztuko dutela azaldu duten, justu atzo gertatutakoa salatzeko orain, ordu honetan moiuatik abiatu berri dute manifestazioa, 100 pertsona entzuten dituzue oiuak, boikot Israel, Palestina askatu pankartan ere mezu hori Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza zionismoaren konplize eta irudi esanguratsua, justu Ertzaintza iritsi den momentuan hemen manifestariek erakutsi duten azerrea.
10: Haldek, eredu zionista importatu dik Zupiriak, haldek emaitza, argi ikusten dana.
9: Arriagako bidean da une honetan manifestazioa.
0: Eskerrik asko, Erik Aznal, zuzenean Bilboko

0: Garren arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, landako beteta antolatzaileen arabera 2500 pertsona baino gehiago bildu dira gaur hemen, denek helburu bera Eusko Alderdi Jeltzalea indartsu datozen udal eta foru hauteskundetarako prest dagoela erakustea. Urtebete barruko hitzordua izpide nagusi izan arren, Madrilera begira ere jarri da Aitor Esteban alderdiko presidentea esan duzun bezala, gertutik jarraituko dute Zapateroren auzia, larria eta kezkagarria delako bere hitzetan. Sánchezek legealdi amaitu aurretik hauteskundeak deitu beharko dituela ere iradoki du.
2: Panorama horrek oso gatz deitzen dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
1: Imanol Pradales lehendakariak ere ari batetik zintzilik ikusten du Espainiako gobernua, baita munduko eta nazioarteko testu ingurua ere, eta berretsi du aste honetako mezu nagusia.
3: Egunetik egunera, sok berri bat agertzen da. Eta edozein gauza gerta daiteke. Munduko eta Espainiako giro nahasiak ondorioak dauzka gurean. Eta guk ez dugu horrelakorik nahi Euskal Etxerako. Beraz, ez gaitezen Madrilgo showarekin despistatu. Ez gaitezen despistatu.
1: EH Bilduri zuzendutako mezu zuzenak ere entzun ditugu gaur hemen, urteetan etxebizitzak eraigitzea eragutzi dutenak, orain lekzioak emanaian ari direla zioen Estebanek, edabe magikoak proposatzen dituztenekin kontuz ibiltzeko aldiz, Pradalesek, behin eta berriz errepikatu den beste hitz bat, konpromisoa izan da, jeltzaleak prest daude herritarren beharrei erantzuteko ardura hartzeko, ekitaldi nagusia amaitu berritan Eider, buruzagi jeltzaleak orain, jarraitzaileekin argazkiak ateratzen ikusten ditugu taula gainean.
0: Eskerrik asko Irati, landako gunetik. Bagiro honetan Madrilen Rodríguez Zapatero presidente sozialista oia ustelkeria sarearen buru gisa kokatuko lukeen UDF-ko txostenaren ingurukoak dira. Albiste nagusi, zer diote zehazki agiri horiek Madril? Ainize Begarratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bi txosten eman dira ezagutzera azken orduetan Espainiako poliziaren ikerketaren 350 orri eta bertan Zapateroren izena 200 aldiz agertzen da, baina oso gutxitan 5 aldiz presuntzio hitza. UDFek zuzenean egotzi dio Zapatero presidente ordeari eta bere bi alabei plus ultraren erreskatearen onuradun izatea, erreskatearen 53 milioi horien 1% jaso izana, hau da 530.000 euro antza egiten etzituzten aholkularitza lanengatik. Era berean, paperetan ez da Zapatero bera behin ere agertzen aktore nagusi gisa, ez dago berak parte hartutako elkarrizketarik, bai agertzen da bere izena plus ultrarekin, harremana zuten enpresaburuen eta abokatuen elkarrizketetan, baina kontaktuekin eta aholkularitzarekin erlazionatuta. Elkarrizketa horietako batean, Zapatero presionatuko zutela esaten zuten, 53 milioi euroko erreskatea bideratu zezan. UDFek Zapatero sarearen gailurrean jarri du gaur.
0: Txostenak txosten, PSOEk bereari eusten dio, oraintxe entzun berri dugu Patxi López, buruzagi sozialista, dio ba alderdi sozialistak ez duela inolako frogarik ikusten oraingoz behintzat, Ainize.
4: Bai, alderdi sozialistak aste honetan egin izan duen bezala Zapateroren errugabetasunaren alde egin du, Patxi Lópezek esan du gogoa duela Zapatero epailearen aurrean entzuteko eta frogak behar dituztela.
5: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
4: Alderdi Popularrak neurriak iragarri ditu egunotan, Miguel Tellado idazkari nagusia ari da unionetan Bartzelonan hitz egiten, baina ez du momentuz Zapaterori buruz ezer esan, ala ere momentu batetik bestera espero dira adierazpenak. Zapaterok bi aste barru ekainaren bian deklaratuko du epailearen aurrean.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira. Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak adierazi du Hormuzko itsasarteari eta Irango programa nuklearrari buruzko albiste onak jaso ditzakela munduak datozen orduetan. Ohartarazi du ez dela behin betiko konponbidea izango, baina balizko akordio horrek bide saririk gabeko itsasarte

0: ireki eta aske bat ekarriko lukeela. Rubiok iradoki du albistearen iragarpen formala, ofiziala, Donald Trumpek egingo duela, eta datozen orduetan izan daitekela hori. Ekialde Hurbilean berri maile, Mikel Aiestaren arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Iran eta Estatu Batuak inoiz baino gertuago egon daitezke akordio batetik. Washingtonen arabera, Teheranek ulermen memorandum bat onartu du eta horrek atea ireki diezaioke negoziazio fase berri bati. Oraingoz, Irango agintariek ez dute baieztapen ofizialik egin, baina memoranduma mai gainean egote hutsak mugimendu garrantzitsu erakusten du asteetako mehatxu eta tentsioaren ostean. Akordioa gauzatu ezkero, Hormuzeko itsasartearen berrikiera erraztu lezake. Golkoan tentsio militarra apaldu eta programa nuklearraren inguruko elkarrizketa zabalago bati bidea eman. Eskualde osoa adi dago itxaropenarekin, baina zurtzi handiz.
0: Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak txalotu egin du bake akordio baterako aurrera urratzen albiste hori eta Hormuzko itsasartea irekitzeko eskaria berretsi du sare sozialetan idatzi duen mezuan, mugarik gabeko irekiera eta joan etorri askea bermatuko duena eskatu du Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak. Atzera berriz ere gurean Nafarroan urtero bezala txinparta elkartea gomenaldia egin die San Cristobal gotorlekuan preso egondakoei. Ten bereziki gogoan izan dituzte botilen hilerria deitutakoan lurperatu zituzten presoak Iratxe Izagirre.
2: San Cristobal gotorlekuan 785 preso egon ziren gerra zibilean. Horietatik hiruk bakarrik lortu zuten mugara bizirik ailegatzea. Aurten botilen hilerria deiturikoan lurperatu zituzten presoak omenduna izan ditu txinparta elkarteak. Koldo Pla bozera maila.
3: Bereziki aipatu ditugu hor botilen hilerrian, bueno, lurperatu zituzten preso guztiei, omenaldia. 181 egon ziren hor, eta dietako gehienak 83 oraindik hor jarraitzen dute.
2: Bertan izan diren senideek unkituta jaso dute omenaldia. Urte hurren berezi hau aprobetxatu nahi izan du txinpartak Nafarroko gobernuari eta militarrei eskari berezia luzatzeko.
3: Azaitezen, militarrekin hau negoziatzen, Nafarroko gobernuan no izango du ardura, biziten ardura, ez da normala militarrek egiratzea bizita horiek.
2: Izan ere, San Cristobalgo gotorlekoa ezin dela bizitatu, salatu du txinparta elkarteak.
0: Donostian, bien bitartean, 1921 ategorrietan izan dako sarrazkia gogoratu dute, eta lore eskaintza egin bide batez 85 urte baitira, Guardia Zibilak Pasaiatik zetorren itxas langileen manifestazio baten aurka tiro egin zuela. Egungo erlojuaren inguruan jarrita, hainbat marinel hil zituzten Julen Goros Sabela, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Eider. Ategorrietako erlojuaren ondoan elkartu dira Ezkerranitzako eta Euskadiko Partidu Komunistako kideak eta bertan kogatutako plaka batean egindako lore eskaintza batekin 1921ko maiatzaren 27 bertan burututako manifestazio baketsuan Guardia Zibilen eskutik hildako marinelak gogoratu dituzte. Arantxa González, Ezkerranitzako koordinadorea.
5: Ia 2000 persona atera ziren trintxerpetik Donostira eta hemen bai Guardia Zibilak hasi ziren tiraka ematen eta bueno, jende asko zegoen zaurituta. Egun batzuk ondoren, jende gehiago hil zirela.
4: Langileen delitu bakarra soldata igotzea, itsasoan lan egiten zuten iganden pareko atxeena izatea eta lanaldia 15 urtetik gora ez luzatzea eskatzea izan zela gogorarazi dute. Gertakari hartatik ia mende bat pasa den honetan itsasoko langileen borrokaren aitortza egitea ezinbestekoa dela adierazi dute.
5: Oso garrantzitsua da ekitaldi hauek egitea jendeak ezagutzeko. Oso gertakari ez ezaguna da, langileen borrokare oso garrantzitsua da gure lan baldintzak hobetzea eta lan mundua ere hobetzea.
4: Gaurko lode eskaintzaz gain, Pasaian Guardia Zibilen tiroen ondorio zildako marinelak gogoratzeko beste hainbat omenaldi ekitaldietan parte hartzeko deia egin dute. Esan dutenez, itsasoko langileen borrokan funtsezko gertaera izan arren, haren inguruko ezagutza gutxi dago oraindik. Orain helburua gure memoria historikoa berreskuratzea da.
0: Maiatzak 24 igandea bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumezkoen nazioarteko eguna da gaurko, aurregatik talde feminista antimilitaristek deituta elkarretaratzeak egin dira gaur hainbat hiriburutan araitzuria.
6: Gerra negoziuk bihurtzen duen sistema honekin amaitzea horixe eskatu dute talde feminista antimilitaristek. Eta botere estrategi gisa indarkeriaren ordez bizitza, justizia, herrien arteko elkartasuna eta armagabetzea aldarrikatu behar direla. Bilbon Armi Arma talde feminista antimilitarista taldeak elkarretaratzea egin du. Alicia taldeko kidea da.
7: Asmoa da ikustaraztea nola jotzen duten gerrek emakumeengan eta bestetik ere mai gainean jartzea eta baloratzea emakumeen bakegintza eta bakearen aldeko lana.
6: Iruñeko udaletxe plazan ere bukatu berri dute elkarretaratzea. Gasteizen aldiz oraintxe ordu bat aterditan hasiko da Virgen Blanca plazan emakumeo gerraren aurka taldeak deituta. Bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko egunean gatazken eta militarizazioaren aurrean emakumeen ahotsak eta gorputzak alternatibak eraikitzeko elkartu dira.
0: Parisen atzera ireki dituzte hiriko lurrazpian ezurrez josita dauden pasabideak lur gainean bizidunak baino lurrazpi horretan hildakoak direla gehiago diote bertako arduradunek. Toki erakargarria da turistentzat eta bisitarientzat 6.000 lagun inguru gerturatu dira iaz eraberritze lanak egiteko itxi zuten arte. Ireki berritan lurrazpi horretara sartzeko aukera izan du Parisen Xabier Ormazabal lankideak aurrera.
8: 20 metro jaitsi behar da Parisko lurrazpian. Hemen hasten dira 300 kilometroko galeriak, bisitagarria bakarrik bat. Audiogida berriak katakomen historia ezagutzen laguntzen du. Parisko harrobia zen erromatarren garaitik, Louvre eta Notre Dameko harria hemendik atera zen. Sartzean arreta deitzen du kaleen izenak topatzea.
9: Permettre aux visiteurs de
8: ez galtzeko dela esan digu gidak. Lekuaren handitasuna eta iluntasuna kontuan hartuta, ez da lan handia galtzea egia san. Plaza txiki batera iristean ate bat dago. Bertan irakurtzen da:
9: Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Vraiment.
8: Hemen hasten da heriotzaren imperioa. Jarraian dagoena ikusgarria da. Milioika ezur pasilloaren alboetan, tibiak eta femurrak garezurren artean, baina gainera era artistikoan jarrita. Horrela daramate bi mende.
9: Certaines.
8: Ez da txatxita diosku, inoiz baten bat erori da, baina gau ez, bisitaririk etzegoenean. Munduan lurpean dagoen ezurtegi handiena da. 18. mendearen amaieran, Paris handitzen ari zenean, hilerriak ustu dituzte lekua egiteko, eta arro bizarrak aprobetsatu bertan ezurrak sartzeko. Baina hasieratik, 1785-etik erabakizuten lekua bisitagarria izatea. Horregatik daude heriotzari eta bizitzari buruzko poesiak.
9: Fragile comme des hommes, faible comme le néant.
8: Eta orain, berrituta, 240 urte geroago, bisitatzen jarraitu daiteke.
0: Ipar Euskal Herrian, zehazkako ikasleak eta irakasleak zain dira, bien bitartean Hezkuntza Ministerioko ordezkariek zein azalpen emango dituzten bihar bertan. Zur baina itxaropentsu dira esaterako Baionako Bernate Etxepare Lizeoan, etorkizunean euskarari behar duen tokia emango zaiolakoan Erizapirain.
10: Baionako Bernat Etxepare Lizeoko irakaslea da Patxi Zamponi, bera ere bertan ikasle izana, eta gogoan du basoa euskaraz egin zitekeen garaia.
11: Nik hasi nahi zelarik lortu zen, matematika euskaraz egitea, historia geografia euskaraz egiten ginoen, eta bon, irakasten izte ikusten dut, gibirera digera erabat, eta behiz hasi behar dira guk egin ginituen borroketan.
10: Borrokan hasi dira ikasleak euren ustez euren eskubidea behar lukeenaren alde, eta datorren ekainaren 12 matematikako basoa euskaraz egingo dute haietako zenbaitek, Aize Etxegaraik esaterako.
12: Azkenean ez da logikoa frantsesez pasatzea, ez da logikoa ustea murgiltzea eta ondotik ez azterketak. Beraz, ikasle guztien artean erabaki dugu aukera uztea euskaraz pasatzea, beraz desobedientzia egitea.
10: Desobedientzia ordea ez da akaso behar izango, ea zer dioen bihar Eduard Jeffrey ministroak. Garikoiz Mujika, Lizeoko zuzendariak, galdera potoloa luzatzen du airera.
13: Iristen girarik beti bizitzako une garrantzitsuetara, arazo bat da gure hizkuntza. Beti beste zerbaitera pasatu behar gira, beste hizkuntzak gurea baino gehiago direlako. Mezu hori eman nahi diogu gure herriari.
10: Kontua kontu, Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasten duen komunitatea baikor da Frantziako Hezkuntza Ministroaren biharko agerraldiaren aurrean.

0: Ormugaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanariar uarteak lotuko ditu. Zazpigarren edizioa Afrikarrei jatorriko etorkinei eskainiko diete, bereziki itsasoan eta Bidasoa ibaian itota hildiren migrantei. Joan etorriko bidaia izango da, Kanarietako ibilbideari gaur ekingo diote eta Euskal Herrira uztailaren erdialdera etorriko baitira. Ainhoa Agirre.
1: Hiru urte dira Kanarietako kontramapaz egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute Urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranten memorian. Miguel Zeberio, et inkarnatuz.
2: Gurekin jarraitzen kolektibo bat kontaktuan, Kanarietatik ezagutza izan zutena gure proiektuaz, eta hasi dira, onako antzeko edo zerbait egiten zarkaten dute geografia osoa, Kanarietan direla guztiak oinez, eta tartean barkuz noske, eta bereiek normalan ibilbidean zehar, harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
1: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren Elierron jarraituko du, et inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta urekin baterariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastalde Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19 Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
2: Ba, gure geografia dire, beste modu batean eta beste dimensio batean badugun ezolako realitate hori ere, egin bat zean Bidasoan, pentsatu genuen arten honi fokua jartzea eta ikusgarritasuna ematea.
1: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan, Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Amets Arzaiuz.
0: Gaur Kanariare uarteetan abiatuko den ibilaldia esan dugu Euskal Herrira uztailaren erdialdera etorriko dena. Nola nahi ere, arratsaldeko ordu bat aterdiak arteko bidea egiteko beste hau aukeratu dugu gaur.

aurkezpenik behar ez duten Pantxoa eta Peio azken biraren baitan gaur zuzen-zuzenean izango dituzue Iruñeko Baluarten arratsaldeko 7:30 dietatik aurrera.

0: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota errepidezaren nagusira begiratuta ez dago la parte korikordu honetan hori se segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez gaur ere beroa egingo duela ala iragarri digu Euskalmetetik Naiera Barredok.
1: Eguzki giroarekin eta beroarekin igaroko dugu arratsaldea 30 graduak gaindituko dira leku gehienetan eta hegoekialdeko haize ibiliko da. Kostaldean berriz brisa apur bat sartuko da eta horren ondorioz beroenak pixka bat baxuagoak izango dira. Hala ere, 30 gradu ingurura hurbilduko dira. Gauean, haizeak berriz ere egoeki aldere egingo du eta indartu egingo da. Horren ondorioz, datorren gaua oso epela izango da, eta baliteke iparraldeko leku batzuetan temperatura 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar astelena beroa zakartu egingo da iparraldean.
0: Eta huesek, jasota, Kirol albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Osasunak 8. denboraldia jarraian osatu ahal izango du maila nagusian atzo Getafen galduarren. Azken jardualdian gorriak ikusita Alexi Olixiren taldeak mailari utzi dio. Real azkenean 10. sailkatu da ligan, Athletic 12., Alaves 14. Remaia, azken aurreko jardubaldiak aur, Eibarrek Kordobaren kontrako izango du etxean, Albazeten jokatuko du Sasek. Saskibaloia, jokoan Bilbo Baskete Girona, Miribillan irupuntoko aldeaz galtzen, ari da etxeko taldea. Eta lauko finala, iluntzeko 8. Atenasen, Real Madriden eta Olimpiako zen artean. Errutbia, Gernika Orezko mailara igotzeko neurketa ari da jokatzen Pozoloren kontra Urbietan, Orengo Zeberri txarrak 9:17 galtzen ari da. Eta Europako final nagusian, Bordele atzo, txapeldun, San Mamesen, Leicesterren aurka. Erako giroa, gaur etapa laua izango dute txirrindulariak sprinterentzako egokia, Jonas Binego, elastiko, arroxerekin abiatuko da. Goloian bera-berak Liga 10. Edo 11. aldiz irabazteko aukera izango du. Beste final baterako salkatu baita Porriño kanporatuta. Aldiz, zanaitasuna Asobal Ligara igotzeko aukerarik gabe geratu da. Eta pilota, Manu Manistako final nagusitik kanpo Garu Nahi Lasok eta Iker Larrazabalek 3. posturako partidu bat jokatuko dute Tolosan Beatibarra. Entzule, arratsaldeon, ordu bat eta 23 minutu, Kirolegez, ordu biak bitartean futbol ligako azken jardualdiak emandakoari gainbegiratua Kirol tarte honen hasieran. Emozio izan da, Osasunaren kasuan behintzat bai emozioa, baina baita sufrimendu latza ere. Iñaki Berastegi dugu berri emale, Iñaki, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
1: Alexi Olixiren taldeak bai, esan dugu, mailare utzi diola, baina azken partidua Getafen galduta, ataka estua izan da, talde Nafarra.
2: Bai, eta horregatik gorritxo gehienek sentitzen dutena, Kike Barja kapitainek adierazitakoaren ildotik doan zerbait da. Poza baino gehiago arindua sentitzen dutela, ze hilabete atzera, 6-7 jardunaldi atzera, ba, pentsa ezina zen, Osasuna, azken jardunaldira, azken minutura, egoera honekin ailegatzea, baina atzo alaxe izan zen. Espainolen aurka bezalaxe, ezin izan zuen, berdinketa lortu, Getaferen zelaian neurketa itxia izan zen 60. minutuan 1001 egin zuen arte, eta hortik aurrera ba Osasunak erasoan ezer gutxi egin zuen, eta horregatik gorritxo askok bataldearen azken astetako bilakara ikusita fede gehiago zeukaten Eltxeren Eltxerengan esango dugu Montilivin ba bere taldearengan baino. Bueno, 42 punturekin orezko buelta eman zuen Osasunak sadarren Sevillaren aurkako partida irabazita, baina ordutik ez du puntu bakar bat ere lortu, 5 porrot elkarren segidan. Egia da, esan daitekela orduan salbazioa lortu zela, ze orduko puntuekin Osasunak matematikoki mailari eutxe dio, baina txantxak alde batera kezkatzeko modukoa izan zela bai atzoko partia, bai Espainolaren aurkakoa, eta bai azken asteak, baina Osasunak gutxienez neurketa aurrera atera zuen. Alexi Olixik atzo esan zuen bueno, ospatzeko eguna zela, erabakiak ondoren hartuko zirela, baina egier izor Moncayolaren, Barjaren eta Katenaren aurpegi zurbila ikusita, ba hoiek ospatzeko gutxi zeukaten. Osasunak sufritu egin behar izan zuela nola edo ala mailari usteko, baina ez zuen bere lana egin, bere esku zuenean, eta azkenean Eder Sarabiaren Eltxeri esker mantendu du beste urtebetez lehen mailan jarraitzeko aukera hori. Atzo minutu eta 40 segundo luze izan ziren koliziumeko porrota gauzatu eta gero, eta bueno, azkenerako poza handia hartu zutela, baina bereziki aipatu dugu moduan, eta Barjak aipatzen zuen moduan, arindua handia sentitu zuten berdeguneko gorritxoek eta gainontzeko guztiek ere.
1: Arindua, ondo diozu izan ere, zamak kendu dute jokalariek, arnaz hartu dute, lasaitu ederra hartu dute, Osasunako jokalariek Jon Moncayolaren izak.
3: Alibioa batez ere, azkenean, bueno, nik uste dut aste gogorra izan dela, emozio asko, gogo asko, lanun bat iristeko, eta bueno, azkenean ba emaitza ba postasunarekin bizi behar dugu, baina egia da egin dugun maiatza ba ezin dugula permititu.
1: Azkenean larri beraz, baina mososonak helburua bete du eta beste urtebetez lehenengo mailan izango da. Iaki orain zer, aurrengo astean espero alda, bulegotan albisteren bat?
2: Bueno, ba, normalean Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak demoraldi amaitu osteko astean demoraldiaren valorazioa egin ohi du eta valorazio horretan ba, gauza asko daude aipatzeko, taldearen osaera, taldeak berritu bat beharrote duen, jendeak hori ere eskatzen du, hori eginda pixkanaka, baina berritze horretan edo berritze hori azkartu beharrote den jakin behar da, baina bereziki eta inkognita nagusia atzokoaren ostean ba Lixiren egoera da. Etorkizunean Lixi izango alda Osasunako entrenatzailea 2027 arte beste demoraldi baterako kontratua dauka, baina ikusi egin beharko dugu horrek ba italiarrari aukera emango dion beste urtebetez jarraitzeko. 8. urtez jarraian Osasuna datorren sasoian lehen mailan izango da, baina gaurtik aurrera ba taldeak klubak azken txamponen autokritika egin behar du eta datorren demoraldia prestatzen hasi, esan bezala lehenik eta behin erabakita Lixik segiko ote duen edo ez.
1: Ederki, Iñaki Beraztegi, gero arte arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, eskerrik asko.
1: Hori guztia Osasunan, Realean, talde txirurdinak, 10. postuan amaitu du liga, atzo Kornellan, Espainolen kontra, bana berdinduta, Maitane Urbieta, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier.
1: Lehenengo zatian Oskar Sonek egin zuen gola, Realaren gola, baina ezin balde horri eutxi. Azkenean puntu banaketa eta demoraldiari agur esan dio Matarazaren talde.
4: Bai, garaipenik eskuratu gabe eta ligako azken 8 partidetan 5 puntu bakarrik pilatuta, modu horretan agurtu du kopa irabazi eta Europarako txartela eskuratu duen denboraldia. Realak Oskarson izan zen bai, txuri urdinen goleatzailea, gola daukala berretsi zamaitu du denboraldia islandiarrak jokatu dituen azken 3 partidetan zulatu du kontrarioaren atea eta sasoia 10 golekin amaitu du 929 minututan. Atzoko beste protagonista Unai Marrero izan zen. Mirok berotzen eskuin izterrean mina sentitu ondoren, azpeitiarrak kopako heroiak debuta egin zuen ligan denboraldi honetan, eta geldiketa ederrak egin zituen Espainolen garaipena saiestuz. Matarazok ligako azken partida, Osien eta Beitia probatzeko erabili zituen, biak aritu ziren estreineko hasieratik ondo baino beto kumplitu zuten. Gainera, Osien protagonista izan zen ezkerregaletik eta Luken Beitiak neurketa osoa jokatu zuen.
5: Bai, oso berezia ez, azkenean txikitatik anamestutako ametsak egi bihurtzen abil aurten, eta oso posik, pixka bai hasieran urduritasun hori ez, baina bueno, gero bai, partidu hasian aurretikan, ba gustora, oso gustora bai.
4: Atzokoan karrika buru utzi zuen deialditik kanpo Matarazok, Bartzelonara bidaiatu arren, berekin ez duela kontatzen berretxiz, eta minuturi gabe geratu ziren jokalarien artean Braiz eta Zaharianekin batera Take Kubo. Denboraldia amaitu da, txien hartzeko egunak datoz jokalarien zate, eta bulegoetan berriz, ba Erik Retosek badulana taldea indartu beharra dago, badago zerro betua, batez ere atzekaldean Realak 61 gol jasota, gol gehien jaso dituen taldea izan baita ligan Levanterekin batera. Datorren denboraldia gainera exigentea izango da, Realak 4 txapelketetan hartuko baitu parte Igor Zubeldia.
6: Gogotxu ez, datorren denboraldi aiatzeko ere, bueno, aurreko urtetan gogotxu eta ibiliga, ba, bueno, irugunetik jokatzen, datorren urtien alatokaukoa, eta bueno, alik eta ondo nitea.
4: Datorren sasoian izango ez direnak ziur, Txaletatzar Wesley eta Aritz Elustondo, Beasaindarrak Korneiako azken ordulordena jokatuta jarri dio amaiera, Realean osatu duen ibilbideari 313 partidekin.
1: Txurdinen albiste nausiak, beti bezala berrien, arira Maitane Orbeta lankidea, Maitane, gero arte.
4: Gero arte.
1: Atletiki dagokionez, talde Zurigorriak azkenean 12. postuan amaitu du liga, atzo Real Madriden kontra, usteka berik ez, Madrildarrak nagusi 4-2. Aritz Gaiaztegi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Xavier.
1: Amaiera triste xamarra, ona izan ezten demoraldia, ezin nota ona jarri. Aritz.
7: Ilusioz gainezka zetako sasoiak, ba osaporek arratza utzi du Atletiken, denboraldia txarra izan da eta ez dago ba beste itzik Atletikek aurten egin duen lana definitzeko, nahi eta ezin hasieratik sentsazioak eskasak abustutik eta taldeak ez du egoera irautzeko ba gaitasunik izan, egutegi gogorra, lesioak, konfiantza falta, faktore asko egongo dira, Atletiken ezinaren atzean, baina kontua da, ba, emaitzek ez dutela lagundu, eta Zurigorrien jokoa ere, ba, euren maila onenetik oso urrune egon dela, seguruenik barruan jakingo dute, zer gertatu den, baina kanpotik behintzat izan dugune sentsazioa irudipena hori izan da, nahi, eta ezin bat izan dela, abustutik maiatzera bitartean, eta hori guk bakarrik ez dugu barneratuta, baizik eta barruan barrutik ere antzera bizi izan dute, eta jokalariek, teknikariek eta enparauek ere onartu dute ez dutela neurria eman, eta atzo horixe aipatzen zuen hain zuzen ere Urkoizetak Bernabeuko neurketa amaitu berritan.
8: Bai, amaitu da, ez da izan tempora erresa, eta bueno, ya está vuelta atxaik, inda ona, hay que apetxugar, esatean bezala, ez?
7: Hay que apetxugar, esaten zuen Urkoizetak bere oiko naturaltasunarekin, denboraldia izan den modukoa izan da, ba ez genuen, asko espero taldearen partetik Bernabeun, eta pronostikoak zoritxarrez bete egin ziren, talde zuria ba gehiago izan zen, hasi eta maitu, eta aitzaki bako ba porota, azkenean Athletic entzat, 4-2 izan duzu Xabier, eta hoiz izan zen azken emaitza, eta hortik atera daitekeen gauzarik onena, ba kolegien ekarpena Gorka Guruzetak 17. Gola egin zuen denboraldi honetan, eta bere mailatik gertuan egon den ba jokalari apurrenetakoa izan da erdiko aurrelaria, eta Urkoizetarentzat ere egun berezia izan ere ba gorengo mailan eta Athleticekin sartu duen ba lehen gola izan zen atzokoa, buruz golona egin zuen, eta duda barik ez zuen askorako balio izan, baina Urkoizetarentzat berezia izan zen oso.
8: Oso momentu berezia, posgarria, estuvo asko balio izan taldiantzako eta markagailuantzako, baina niretzako oso momentu berezia, eta bizitza guztin gogoratuko etena.
7: Bueno, Xabier, burua freskatzeko momentu iritsi zaio familia zurigorriari, jokalari alegia, batzuk Ibizara joango dira, beste batzuk akaso Bakiora edo Lekeitiora, ez dakit nora joango dire, baina argi dagoena da, burua freskatu eta urtengotik ikasi, autokritika egin, eta datorren sasoian beste urrats bat, eman beharko duela talde honek, izan ere erakutsi du gaitasuna duela, eta gaitasuna duenari eskatu egin behar zaio.
1: Energiari zubentzat oso urrutira ez joan, bakizu, hemen beti izango ditugu, uda partean ere bainoski, jarraitu berreko, kirole manaldiak, gero arte.
7: Arratsaldean ipuru ala, ez da plan txarra.
1: Ez da txarra, arratsaldean.
7: Arratsaldean.
1: Alabesek berriz, ez du ba punturik urratu ligako azkeneko partiduan Rayoren kontra Mendizorrotzan, lehenengo zatian Toni Martinezen gola atzo, baina azkeneko txampan markailua irauli zuten madrildarrek Adur Sarasuak kronika.
9: Porrotarekin esan zionen Bart Agur denboraldiari Alabesek etxean Mendizorrotzan 1-2 galdu ostean Iñigo Pérez Nafarraren Rayo Vallecanoren kontra, hobeto zelairatu ziren Kike Sánchez Floresen mutilak berdegunean, eta saria 13. Minutuan izan zuen Alabesek beste behin Toni Martinezen gol bati esker. 14 golekin itxi du 25-26 denboraldia aurrelari murtziarrak, eta ikusi beharko da biharko Luis de la Fuente Espainiarekin deitzen duen munduko kopa jokatzeko. Ondoren bigarren zatian kanpoko taldeak aurrera pausoa eman zuen, Alabes zertxobait atzean sartu, eta Vallecaseko taldeak markagailua irauli egin zuen. 63. minutuan berdindu zuen orgeiagoka Kamellok, bakar bakarrik Siberaren aurrean baloia loratu ostean, eta 80. minutuan Entekak 1-2 ipini zuen. Porrota jasoarren, zapore gozoarekin esan zioten atzo agur zaleek taldeari, eta jokalariek ere eskertu egin zuten. Neurketa amaitu ostean plantilla guztia berdegunearen erdian gelditu ziren, eta besteak beste Gebarak mikrofono hartuta hitz batzuk bota zituen zalei eskerrak emanez. Ondoren Orezko buelta eman, eta jada bai aldagela barrura sartu ziren Mendizorrotzari eta denboraldiari agur esateko. Kontua kontu, 43 punturekin itxi du aurtengo denboraldia Alabesek, 14. Postuan, pasaden jardunaldian mailari eustea lortu ostean, eta datorren urtean hori lortu ostean noski, lehen mailan izango da beste behin talde Babazorroa.
1: Ligari, mailari eutxita, beste batzue, bestelako bidea izan dute, badakizue, Oviedo maila galduta zegoela, eta atzoko emaitzen ondoren, Girona eta Mallorca izan dira, bigarren mailan jokatu beharko duten beste taldeak. Celta 6 sarkatu da, beraz galizarrak Europa Ligan arituko dira urrengo denboraldian, eta Getafe 7. Madrildarrek Conference Ligan aritzeko aukera izango dute. Gaur ligako azkeneko partidua lehenengo mailan, Villarreal Atletico Madrid gaueko 9:00. Eta bigarren maila, azken aurreko jardualdia jokoan, Eibarrek Kordobaren kontrako izango du Ipuruan, arratsaldeko 6:30, Armaginek igoerako playoffak 2 puntura dituzte, bi jardunaldiren faltan, eta etxean zale laguntzarekin, Eibartarrek ez dute utxegiteko tarterik. Kordobak Ibarrek baino 4 puntu gutxiago ditu zelkapen nagusian, baina San Jose.
10: Ligan dagoen talderik kompletuenetariko bat da, fisikoa, teknika, ezaugarri, maila altuko ezaugarria dituzte, adin media oso ona daukatela esan nahi dut, oso ona, oso intensoa dira, korrika asko egiten dute, denbora da maten entrenore berdinakin eta notatzen da identitate bat daukatela, orduan egundeko taldea da.
1: Eta Sasek lasaitasunaz jokatzeko aukera izango du, Albaceteren kontra Carlos Belmonte, laurak eta laurdenetan, mailari usteko azterketa aurrera aterata, liga mailerako bi partiduetan lehiatzen jarraituko dute jokalariek, hori izango Jon Azotegi entrenatzaileak.
11: Alegindukoa aurkarixan, hori ez, puntuko horra zentzu izen ikusten, ba kontraitzeko eta gero, bai, ba, nundik aldatzen geuk minei neure ikusten, eta betiko modun, ez, saiatuko da, ba hori, bai, ongo aztin eta bai horrengon, bukaera txukun bat emotenen urtiai, eta hori izango da kompetitzen.
1: Eta lehenengo federazioan, azkenean Barakaldok ez du ba, igorako playoffa jokatzeko txartela lortu, atzo Lasasarren Celtaren kontra bana berdinduta, Getxokoaren Asek, bat eta huts irabazi zuen Zamoraren kontra, besteetan, Galtzaile Euskal Taldeak Osasunak etxean bat eta bi galdu zuen Meridaren kontra, eta Atletikek bat eta huts Ponferradinaren zelaian. Eta emakumezkoen txapeldun ligako finala atzo Oslo, Barcelona nagusi, Barcelona txapeldun, Lionen orka, lau eta huts Barzaren laugarren titulua. Irene Paredes, jokalari legazpiarrak jaso zuen txapeldunaren kopa beste bi taldekiderekin batera hau zen. Barcelona beraz garaile nagusi Europan, ordu bata eta 48 minutu. Pilota orain aztergai, lehen mailako manomanistan gaur hirugarren postua erabakitzeko dema Tolosako Beotibar pilotalekuan Unai Laso eta Iker Larrazabal aurrezaure, Andoni Urrizto ondo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Xabier.
1: Finaletik kanpo garetu diren bi pilotariek, gaur dute elkarren kontrako leia.
12: Iker Larrazabal eta Unai Laso, Podimoeko eskilara tristenaren bilariko dira gaur, Tolosan, hirugarren postua ez da gustuko platera izaten, bagaltzailean izan zirelako finale erdietan, baina jokatu egin beharren ez, irabaztea komeni, ba, azken orduko sustekoren batek, final handia jokatzeko, aukera eman baitie zaieke, ba, garaileei, gaur zortzi jokatuko de final handi horretan. Aurrekariak badaude, Xabier, Mikel Urrutiko txea buruzburuko txapelduna izan zen 2015 urtean, final erdietan, 22-7 galdua zuen ere, Oinaz Bengoetxearen aurka, Oinaz Bengoetxeak atza utzi zuen, ez zuen final hori jokatu alizan, eta Mikel Urrutiko txeak Aimar Olaizola, menderatu zuen ba, final horretan 22-19, eta aldiz, finalerako sakatu zen hirugarren izan da, Beñat Rezusta, Iñaki Artolak lesioat zeukalako besatzen, baina Beñatek final hori galdu gintzen Jokin Altunaren aurka. Komeni, hirugarren izatea, Xabi, datoran astean gerta litezkeen gora bera horiek, final handi bat jokatzeko aukera eman dezaketelako.
1: Ederki, hori mailan nagusian eta bigarren mailan, B-seriko finalean, atzo Unai Amieno garailean doni, baiko txeko pilotari irundarrak, 22-7 irabazi zion Ander Murori, Labrit pilotolekoan.
12: Oso nagusi irundarra, 22-7 menderatu baitzuen, Muru arrasatearra, txikitu egin zuen aurkari Amianok, kolpe bikainekin eta Murua beti deseroso sentieraziz, etzen finalik izan, alesan dezakegu, eta Amianok jokatutako partida guztiek irabazita jantz zidu txapela buruan, entzun dezagun.
13: Bai, oso guztua, hasieran oparik matinez, baina bueno, egia da hasiera gorra izan dela, kostatu dela distantzia hartzea, baina bueno, behin distantzia hartuta nik uste oso ondo joatu etela, eta oso guztua bukara arte.
12: Buruan, oski, etxita zen.
14: Hor bosterdirik eta ezin da gauza asko ekin, eta gero aurrera junazenetan bez dut asmatu, baina bueno, nik uste dute horren ba merito hor daukala berak be, berak jakin izan duztalako jokatzen eta engainetik pasa duzte.
12: Amianok lehen mailako buruz burukoa jokatuko du urrengo demoraldian, Xabi, eta ikusitakoak ikusita, bakarren batiz sustotxen emateko moduko gaitasunarekin.
1: Eskubolean, bera-berak ligako finala jokatuko du, atzo Porriñoren orka gazkan 23 berdinduta joaneko partiduan Galizian, laugoleko aldea zirabazi zutenez, Donostiarrek ligako hirugarren titulo jarraian eskuratzeko aukera izango dute, aleinak egingo dituzte. Maitane Etxeberria kapitaina.
15: Bai, ematen duia ohikoa da, baina bueno, azkenian denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dago atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
1: Imanol Alvarezen, ausarketan, transaia.
16: Azkenian helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
1: Rokasa edo Malaga, bietako bat izango da, bera-beraren aurkeria finalean, joaneko Rokasak lau goleko aldea zirabazi zuen, gaur itzuliko lehia Kanarietan, jokoan den partiduan, 11 eta 10 aurretik da Rokasa. Eta nahitasunak, 28 eta 24 galdu zuen Porto Saguntoren kontra, maila zigotzeko lauko finaleko finalerdian, amaitu da beraz, aso baligara igotzeko ametsa, talde nafarrarentzat. Saskibaloian, ACB Ligan, partu estua Bilbo Miribilan, eta Bilbo Basket aurretik da, baina tarte txikia 67 eta 75, 2 puntoko aldeaz ari da irabazten Jaume Poser nauren taldea Gironaren kontra. Eta gaur nazioartean izordo handia, lauko finala Atenasen, Olympiakos Real Madrid, iluntzeko 8 eta Madrildarrek 11 aldiz irabazi dute lehiaketa hau. Greziako pirokoek 3 aldiz, Mikel Galitalandia, Saskibaloia dituari iritzia eskatu diogu.
17: Zaila da aztertzea, ez? Oso partida bereziak izaten dira finalak, eta nik uste aurtengo finala aurreko urteetakoa baino berezixeagoa izango da, eta arrazoia behar bada Real Madriden egoera izan daiteke, ez? Lehenengo eta behin, semifinaleak direla eta ba, Olympiakos nagusi izan zen Fenerbahçeren aurka, Olympiakos Euroligako erasoko talderik onena da, baina erakutsi zuen final aurrekoan defentsako sekulako lan egiteko gaita una ere badaukala, eta Fenerbahçek ezun bat ere iruko marratik bat ere asmatu, eta Olympiakos nagusi, eta bestaldetik, ba, Real Madrid eta Valentziaren aldean, nik uste taktikoki Real Madridek irabazi dintziola partia Valentziari, eta nagusi zantzita partia osoan zehar, oso errotazio arraroarekin, bueno, lesioak direla, lesioak behartuta, eta gainera orain, ba, Usman Garubaren lesioa ere luzarorako izan zuen final aurreko horretan, beraz, partida oraindik eta arraroago izango da, ez? Berez, errotazioa dela eta talde maila ikusita Olympiakos favoritotzat eman beharko genuke. Baina argi dago, Real Madrid bezala inork ez duela kompetitzen Europan, ez? Futbolean, ez saskibaloian, kompetitzeko sekulako gaitasuna dauka, ez? Zein da arazoa, barneko jokoan Real Madrid oso justu ari dela. Walter Tavares kanpoan dago, Alex Len kanpoan dago, eta esan dugun bezala Usman Garua kanpoan dago. Horrez erregra egiten du, ba, Real Madridek bost jokalari denpora guztian iruko marratik kanpo jokatuko dula. Trey Lyles jokatuko du bost faltsuaren posizio hori egite, eta gero Gabidek eta Mario Gessoña, ba, iru, lau, bost posizietan, ba, horrek partida asko nahazten du. Olympiakosek oso jokalari garrantzitsuak ditu barneko jokoan, bai Milutinov, bai Bezenkov, bai Tahiti Jones, baina horiek ez daude bat ere ohituta, batez ere Milutinov, kanpoko jokoan defendatu behar izatera, ez? Beraz, partida zentzu horretatik ikusi egin beharko da, nor ateratzen den garaile barneko joko horretan, edo Milutinov eta bere taldekideak barruan jokatuta, edo Real Madrid ba, guztiz kanpoa jokatuta, eta batez ere Real Madriden gaitasuna ba, defendatzeko eta rebote zaintzeko, ez? Hori kontrolatzen baldin badu, ba, talentua badago, ez? Nik uste gaur egun Mario Gessoña dela momenturik onenean dagoen jokalaria Europan, baina Olympiakosek Van Fournier eta batez ere Sasa Bezenkov eta Tyler Dorseyrekin ba, edon hori eta errez irabazteko gaitasuna dauka. Duela 3 urte izan zen final bera, Olympiakos zen favorito eta Real Madrid Sergio Julleren saskiraketarekin irabazi zuen, behar bada bendeta etor daiteke gaurko finala undian.
1: Edaki, duela 3 urte bezala beraz, elkarren kontrako lehia izango dute gaur final, nagusian, zanda bezala, Olympiakosek eta Real Madridek. Eba, nork irabazten duen? Mikel, mila esker, ondo izan. ACB Ligan, Bilbo Basketek, une honetan, 2 minuturen faltan, 8 puntoko alde du Gironaren kontra Miribilla. Eta errutbian, lastima, Gernikak galdo gindu, gaur zuen ba, finala, maila zigotzeko partio irabakigarria Urbietan, Pozueloren kontra, lehenengo zatian aurretik, bigarrenean kale gindu, txeko taldeak, Basordeek galdo gindute 24 eta 24, beraz maila nagusian Pozuelo jokatuko du Gernikak, beste aukera bat izango du igotzeko, baina gaur behintzat esan bezala galdo gindu 24 eta 24. Eta errutbian bestea, Bordelek irabazitu txapeldunen ligako finala Leinsterren kontra Salmamesen, 41 eta 19, Frantziarren bigarren titulu jarraian. Armaietan atzo, errutbi festa 42.000 lagun, neorketa amaituta Bordeleko jokolari gustora poze txoratzen kopa jasotako une hause. 2026, the Investec Champions Cup Champions are Bordeaux. Eta Italiako giroa atzo erakustaldi eman zuen ba, Jonas Binegok azkeneko igoran lehen mailako mendatean, eta ondorio zirugarren garaipena lortuta, salgapen hausiko lehenengo postuaz jabetu da Bisma taldeko Danimarkarra. Maglia Rocherekin abiatu berri da gaurko etapan. Bigarren da Alfonso Eulalio, 2 minutu eta 26 segundora, irugarren Feliz Gal, 2 minutu eta 50 segundora. Markel Beloki, 18 garren da orain, Education Fresh taldeko ziklista 11 minutu eta 33 segundora. Gaurko etapa zirretik, hauxe, esan dugu Markel Belokik.
18: Bueno, nere unik txarrena izan zen bizikletan, ez, atzokoa. Bagenekien test oso garrantzitsua izango zala, baina, bueno, ez nitun nere hankariko berenak izan, eta listo, ez dago besterik. Azkenen, bueno, denbora nahiko galdu nun, eta, bueno, oain iesalditan sartzeko, ba, aukerak izango ditut. Orokorrean sentsazioak onak dira, uste dut atzokoa zerbait puntuala izan zala, eta listo, ez dago besterik, azkenean ba, bueno, horrela jarraitu behar dugu, taldea nahiko indartxu dakagu iesalditan jokatzeko, eta listo.
1: Gaur etapa esan bezala Siberria, laua, 147 kilometro, eta esprintarentzako egokia Milana izango dute helmuga. Eta Burgosko itzuliak gaur azkeneko etapa, ibilbide, menditsua, Lagunas de Neila, bukaera, zelkapen hausean, Lorena Uibes, lehenengo postuan, bosgarrena da, Usoa Ostolaza, 25 segundora. Castron, Espainiako traineria txapelketak berria jaso ditzagun, okerazpago ez serio nomelako estropadorendik erabakitzeko dago. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Xavier.
1: Ze albiste?
19: Labetik atera berri berria emakumezkoen mailan, gainera albiste ona ditugu, ze urrea eta zilarra euskal taldeek lortu bai dute. Oriok lortu du, demorarik onena, 15:46, 7:67 eta 4 segundo eta erdira, Pasai Donibane, bigarren postuan. Iaz, hemen domin bakarra lortu genuen Tolosaldeak, lorturikoa, ondorioz, iruditzen zait, gustora egon gaitezkela lortutakoarekin. Gizonezko maia absolutoko estropada bakarrik falta dugunean, esan behar, ba, momentuan ja, 7 direla, lortutako dominak, iaz 8 izan ziren, baina itxura guztien arabera, hortxe, edota domin bat gehiago ere, lortu dezakegu Castron jokatzen ari diren estatuko txapelketan.
1: Gutxi ere 7 domina bai bintzat, euskal taldentzat, mila esker, mano, gero arte.
19: Gero arte.

0: Ate formula, gaur Kanadako sari nagusia gaueko 10etan, atzo sprint proba eta Mercedes nagusi, George Russellek lortu zuen garaipena, bigarren Lando Norris, hirugarren Kimi Antonelli. Zazki boloian, 28 segundo baino ez, ACB ligako bukatzeko, ligako neorketa bukatzeko, Miribillan eta Sorne Bilbo basketa aurretik da, 3 puntoko aldeaz, 83-80. Kirol tarte zabala, 3 errege maila, 4 izango zue beti bezala, ondo izan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize sionismoa suntxitu Palestina askatu lemapean manifestazio jendetsu egin berri dute Bilbon. Atzo Ertzaintza Gazarako Elkartasun Flotilako kideen eta haiei Loiuko aireportura harrera egitera joandakoen kontra kargatu izana salatu nahi izan dute milaka eta milaka herritarrekin. Igor Rodriguez, Palestinarekin Elkartasuna taldeko kidea da.
3: Bueno, salatzeko horrek argi uzten duela, bai Ertzaintzak eta baita Eusko Jaurlaritzak Israelekin duen, esango nuke, konplizitatea. Eta horrekin batera, beti, bueno, esaten dugun moduan, ba, Palestinarekiko elkartasun mugimenduaren aurkako errepresioa ulertaraztea, ba, Israelekin konplizitate bat ere dela.
2: Ba, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan du atzo gertatu zenak ez zuela gertatu behar, sentitzen duela berretsi eta ardura bere gain hartu du.
4: Sentitzen dugula gertatutakoa. Eta batez ere sentitzen dugu gertatu behar ez zuelako. Gaia hitz egin dezagoen aldez aurretik, bai aireportuko segurtasun arduradunekin, bai ara konzentratu eta elkartasuna adieraztera joan ziren personekin. Ondoren gertatutako zenbait gaizki ulertu eta bultzaden ondoren gertatu behar ez zuen egoera bat gertatu zen.
2: Ertzainen jokabidea zuzena eta egokia izan zen argitzeko asmoa gaineratu du sailburuak eta Loiun bildutako batzuen jarrera ere argitu behar dela adierazi du, provokazio hutsa izan zela uste baitu. Eta kile eta 37 urtera omenaldi egin diote gaur Luis Hortelano ertzainari Jurretako ertzaintzaren egoitzan. Bilboko Zorrotza auzoan taksi batean jarritako lehergailua indargabetzeko aleginean ari zela hiltzen, Espainiako poliziako Manuel Jodar eta Jose Maria Sánchez agenteak bezalaxe. Udal eta foru hauteskundetarako urte bete faltan indar erakustaldi egin nahi izan du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak. Durangoko landako gunean 100 lagun elkartu dira. Bertan, jeltzalen eredugarritasun aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak. Aitor Estebaneko herriz, ohartarazpena egin du Madrilera begira jarrita. Pedro Sánchezek 2026-tik aurrera agintean segitzea, arduragabekeria izango litzatekela uste du.
5: Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
2: Errepidei lotuta 15eko Gipuzkoako zatia eguerdian ireki dute guztiz. 4 tuneletan 8 oditan egin dituzte lanak 2018an hasita 85 milioi euroko inbertsio egin du Foru Aldundiak. Egunero 14 mila ibilgailuk erabiltzen dute autobiaren Gipuzkoako zatia eta sortutako eragozpenak eragozpen lanek merezi izan dutela nabarmendu du Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak.
6: Impactua izango da oso ona eta noski konpensatuko dute aurretik basortutako deserosotasun hori guztia. 8 urte, 85 milioiko inbertsioa, lurraldeak lotu eta herriak lotu.
2: Une honetako egoerari dagokionez, errepide sarean ez dagoela eragozpenik esan digute segurtasun sailetik. Eguraldi eguzkitsu eta beroa dugu gaur ere, 30 gradura iritsi gabe termometroak itsasertzean, hortik gora gainerakoan temperatura altuenak Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean horregatik abisu horia emana dago. Hauek ordu honetan jakingarri, 3etan gehiago.

0: Txaikoskiren intxaur auskailuaren bigarren aktoko esten honetan, dantzariek euren forma fisiko harrigarria inon baino hobeto erakusten dute. Errusiako folklorean oinarrituta, trepak dantzatzen dute. Ez ditugu ikusi, baino bai imaginatu, salto eta giro artean opus, hogeita mairu taldeko bombardinoek musikatutako pasarte ikusgarri honetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Bach eta Jendelen garaikide Txeleman historiako kompozitore emankorrenetako bat izan zen eta izaten jarraitzen du. Eta bere garaikidek Alemaniako musikari nagusienetakotzat hartu zuten. Karl Philipp Emanuelen aita bitxia zen Txeleman eta Bach gaztea eta bien artean idatzitako koru bat entzungo dugu jarraian.

Telemann eta Karl Philipp Emanuel Bach, 18. mendeko bi kompositore handiko idatzitako Harmonia Bleibet, La Stagione Frankfurten ahotsetan, entzun da, 20. mendera jauzi egingo dugu. Gure artean oso presente jarraitzen duen Pablo Sorozabalen musika entzuteko 1988ko abenduan hiltzen, 91 urterekin.

Pablo Sorozabal kompositore donostiararen azken kompozizioetako bat izan zen Gernika izeneko hileta martxa. Beste artista askok egin zuten bezala, bombardaketaren ondoren bere omenaldia egin nahi izan zion Bizkaiako hiriari eta Euskadiko Orkestraren eskutik gogoratu dugu gaur. Cristian Mande alburu zutela eta Bilboko koralarekin batera. Klasikoak EITB.

0: Lau urtaroen bueltan idatzi zuen Vivaldik bere obrarik sonatuena eta atsegina izaten da beti udaberriaren pasarte hauen zutzea urteko edozein sasuitan. Gaur italieraz piccolo eta ingelesez recorder moduan ezagutzen den txirularekin egindako moldaketa ekarri digu Lucy Horsch holandarrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta alegro izenak aditzera ematen duen olako pieza alai baten ondoren zerbait komplexua hoa dator, batez ere piano jolearen zat, Piernen estudio bat. Arretan dizentzumearko dugu Jean-Eflam Babuse pianistaren saioa. Aztera doa.

0: Ezagutu den soprano handienetakoa izan zela esaten badizuet. Estatu batuetan jaioa, baino jatorri greziarreko mitoa, Maria Callas, handia genuen bai. Giacomo Meyerbeer, alemaniarraren Dinora operaren Hombre Legere aria abestu du. Itzal argia, euskaraz, abeslari eta antzezle itzal gabearen eskutik. Jainkosa bat, bere ahotsaren tesiturari esker, erraz zekin alizan zion, errepertorio oso desberdinetako rolei.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuetara itzuliz, Schubertek 1822an idatzitako Bandege Fantasi komposizioko Presto, hirugarren mugimendua eskainiko digu orain, belaunaldi berrietako pianista izar batek, Bertrand Chamaillou, pianista frantziarrak. Favoritoen artean Beethoven batetik, baina baita ere 20 eta 21 garren mendeetako kompositoreak aipatzen ditu, eta entzun ondo, bere ametsa, Ipar Euskal Herrian kontzertu areto berri bat irekitzea da. Beraz, hartu ondo gogoan bere izena, Bertrand Chamaillou.

0: Antonio Vivaldiren mandolina kontzertua entzun dugu, gitarrara eramanda, Thibaut Cavan frantsesaren eskutik. Il Prete Rosso, ez izenez ezagutzen zuten apaiz kompositorea, ilegorria baitzen. Biriketako gaitz batengatik apaizgo zereginak arindu egin zizkioten eta musika irakasle lanetan hasi zen, arrakasta handiz. Lau urtaroak da jendeak gehien ezagutzen duena, baina 600tik gora dira Vivaldik ikasleentzat atondu zituen lanak, koietako bat Kofanek eskini diguna Parisko Ganbera Orkestrarekin batera. Oso polita.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Frantziako solista ospetsuen artean pianoan Alexandre Tago paristarra beristen da, eta Bachen kantata honek eskatzen duen solemnitatez entzungo dugu jarraian. Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ, BUB bekoitza UB 167 interpretatzen Alexandre Tago pianista.

bajen lan honen gainean esan da Jesusekin hain modu unkigarrian hitz egin zen lehen aldia izan zela. Gustatu zaizuelakoan, aurrera segiko dugu modu ludikoagoan nola baita esateko. Urrengo saioan, Beethovenen improvisazioekin, Inar Sastre pianistak argitaratutako diskora joko dugu. Hirurako pianista gazteak Ludwig Truol izenarekin bataiatu zuen pieza da entzungo duguna lehenik. Eta ondoren, musika lirikoan historia egin zuen sopranorik mirestuenetako bat, Maria Callas, La Divina.

0: Maria Callas, bere garaiko idolorik handiena eta sopranorik ordainduena izan zen, baino hainbestetan antzestu zituen tragedia grekoen amaiera izan zuela esan daiteke. Altuenean zegoela, bere bikoteak Onassisek, etzuela maite konturatu zenean hasi zen bere karreraren maldabera oso goiz. Bere inguruko denek erabili egin zutela jabetu zen gainera, eta gogorra izan behar du olakorik onartzea, baino bere bizitzaren amaieran Maria Callasek zoriona etzela beretzat esan zuen. Bere ahotsa 53 urterekin itzaldu zen. 1977ko irailean hiltzen Parisen ezagutu den belkantoaren mitorik handiena.
1: Klasikoak EITB.

0: Ferran Sor, musikagilea Bartzelonan jaio zen, egun Liceu antzokia dagoen lekutik gertu, eta Montserraten egin zituen musika ikasketak, gregorianoa, harmonia, kontrapuntua eta komposizioa. Horrez gain, gitarra ere ikasi zuen, baino bere kontura, 18. mende amaieran artean, ez baitzen instrumentu akademikoetan sartzen. Biolina nagusi den bere Do Maiorrean lehenengo sinfoniaren Allegro Molto mugimendua, bigarrena, entzuteko modua izan dugu Cadaqueseko orkestraren interpretazioan.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ezaguna daia da gure artean Opus 323 deituriko bombardinoen taldea, eta paso emango diegu beste behin Intxaur Auskailua baletaren euren Kafea eta dantza arabiararen bertsioa entzun nahi bai genuke. Besterik gabe, Frantziako laukote gazte honekin uzten zaituztet.

0: arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Ertzaintza Gazarako Elkartasun Flotilako kideen eta haiei Loiuko aireportura harrera egitera joan zitzaizkienen kontra oldartu izana salatu dute guardian milaka lagunek Bilboko kaleetan. Manifestazioa Eliptika plazan abiatu da, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize, sionismoa suntzitu, Palestina askatu lemapean. Arriagan bukaerako agirian atzoko ertzainen eskuartzea salatziaz gain, ardurak eskatu dituzte eta Palestinarekiko elkartasunaren aurkako errepresioa arboiatu dute.
2: Atzoko ertzantzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da lankidetzan. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkezteekin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeria aritzen den talde bakarra irela.
1: Bada aurrez, Binen Zupiria, segurtasun sailburuak atzo Loiun gertatutakoaren ardura bere gain hartu du. Sentitzen duela adierazi du eta ertzainen jokabidea zuzena eta egokia izan ote zen argitzeko asmoa azaldu du. Dena den, Loiun bildutakoen batzuenen jarrera provokazio hutsa izan zela uste du Zupiriak.
3: Esango nuke egon zirela konportamento batzuk provokazio gutxa izan zirenak.
1: Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta dela indar erakustaldia egin nahi izan du gaur EAJak Durangon. Aitor Esteban EBBko buruak ohartarazpena egin du Madrilera begira. Pedro Sánchezek aurtengo urtea agintian amaitzea arduragabekeria litzateke Estebanen ustez.
4: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke, ardura gabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta apaitegietako eraginarekin giro politikoan. Ardura gabekeria.
1: San Cristobal gotorlekuan gerra zibilian preso egundako 785 lagunei omenaldia egin die gaur txinparta elkarteak. Aurten bereziki gogoan izan dituzte botilen hilerria deiturikoan lurperatutakoak. Koldo Pla txinparta.
5: Bereziki aipatu ditugu hor botilen hilerrian, bueno, lurperatu zituzten preso guztiei, omenaldia. 121 egon ziren hor, eta dietako gehienak 83 oraindik hor jarraitzen dute.
1: Gertakarien alorrean, udala atxemendian erori eta min hartu duen persona bat erreskatatu du ertzaintzak, 93 urteko mendizalea Galdakaoko ospitalera eraman behar izan dute. Errepidetan ez dugu inolako arazorik ordunetan, eta eguraldiari dagokionez, 90 graduak gaindituko ditugu gaur leku gehienetan Euskalmeten arabera. Kostaldean brisari esker temperatura baxuago espero da, baina hori bai, 90 gradutik hurbil. Gaua aldiz oso epela izanen da aurrekoekin alderatuta eta litekena da 20 gradutik ez jaistea. Bihar berriz ere bero zakarra izanen dugu goizean goizetik. Arratsaldeko 3 eta 3 minutu ditugu. Berregiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Bota ezazu litro bat lurrera minutu batean, eta lurra ezeagoa egongo da, litro bat gehiago izango duelako. Bota ezazu litro bat lurrera hiru segundutan, eta ez da hori gertatuko. Harrigarria, baina abiadurak dena alda dezake.

Zeuden hoi, ongietorri ekosferara. Begira, adituek aspalditik ezagutzen dute paradoxa hau. Euriak akuiferoen urkopurua onditzen badu ere, eurizaparrada bortitzek lurra lehortzen dute. Ba orain, New Hampshireko Dartmouth Collegeko talde batek sortutako eredu matematikoek ekarri dute horren azalpena eta gainera kuantifikatu egin dute efektua. Etorkizunerako simulazioek diote, temperatura globalak 2 gradu handituta, euri bortitzak eragindako lehorteak munduko populazioaren 27%-i eragingo diola. Bitxia da, ezta, efektua. Euriak ura ekartzen dugu. Ur hori akuiferoetaraino iritsiko da eta ur erreserbak beteko ditu. Baina ez kondizio guztietan. Eredu teorikoen arabera euria bortitza baldin bada aldiz, ur horren kantitatea handia lurrundu egiten da. Lurruntzen da azkar eta ez da inoiz akuiferoetara iristen gainera. Eta ondorio globala da akuiferoen lehortzea. Azken batean, ur erreserbaren aldaketa bi faktore horien arabegakoa da, ezta? Zenbat euri egiten duen eta zenbat lurruntzen den. Bi horien arteko balantzea aztertzen dute normalean hidrologoek, naiz eta faktore gehiago dauden noski eta haiek ere kontuan hartzen dituzte urtzen den elurra, edo zenbat xurgatzen duen landarediak, eta bar, eta bar, ez? Baina normalean euriaren ur kantitate jakin bat zenbat denboran erortzen den, uolde arriskuari begira aztertu izan da. Nola nahi ere, ereduen arabera denbora horrek lurruntze tasa aldatzen du. Eta ereduak ez ezik, aditu haiek GRACE sateliteak hartutako datuak ere erabiltzen dituzte. Hain zuzen ere, datu horiekin baieztatu egin dute eredu teorikoaren zuzentasuna. Satelite horrek mundu osoko datuak jasotzen ditu egoera hidrologikoak igortzen duen erradiazioa neurtuta. Aditu hauek baztertu dituzte Groenlandiako eta Antartikako zatiak, baizotzaren ondorioz beste dinamika bat dutelakoan, eta simulazioak egin dituzte baita etorkizunari begira ere. Esan dakoa, temperatura globalak 2 gradu handituta, lehorteak munduko populazioaren 27%-i eragingo dio. Hori dio ereduak. Atmosferako CO2 kontzentrazioa aipatu behar dugu orain. Larunbateko datua da maiatzaren 16koa. CO2-ren kontzentrazioa 242.49 ppm izan zen Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtua. Eta aspaldiko partez, aste honetan bai, aste honetan badugu iazko egun berbereko datuarekin konparatzeko aukera. 2025-eko maiatzaren 16an alegia, CO2-ren kontzentrazioa 240.51 ppm izan zen. Eta bidatu horien arteko aldea, ba, gutxi gora bera 2 ppmkoa da, ia 2 ppm, datuan neurtu izan den egunetan, aste honetan, urte batetik besterako igoera, ba, gutxi gora bera antzekoa izan da 2 ppmren bueltan. Ez da garai batean ohikoa genituen 4 ppmak edo batzuetan 5. Eta agian igoera pixka bat moteltzen ari da, joera moteltzekoa da. Okerrego ninteke alere, nola nahi ere, igoera da. Igoera da eta oso zenbaki altuak dira. Beti esaten duguna, atmosferako CO2-rekin kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 240 ppm ingurukoa izan beharko luke. Eta adituek diote balio onargarria 350-era arteko balioa izan daitekela, gutxi gora bera. Baina orain, 430 ppm inguruko datuak ditugu, gehiegi da. Gaur Goienerreko lagunak datoz, gurekin hitz egitera, energia hitz egitera. Ekarri digute proposamen bat, auzo argi proiektuari buruz hitz egingo dugu. Azken batean, gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Horrela definitzen dute esaldi batean, oso esaldi interesgarria, ez? Gertuko energia erraz kontsumitzeko era bat da. Baina hori baino askoz gehiago da auzo argi. Etorri zaigu Leire Astigarraga Urtzelai eta etorri zaigu Koldo Garzia Madariaga.
biak etorri zaizkigu eta kontatuko digute zer egiten duten auzo argi proiektu horretan. Pista bat izateko, baliatu daitezke baliatu gabe dauden teilatuak eguzki plaka fotovoltaikoekin zeure energia sortzeko. Horixe da gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Eta gaurko gaiari heldu baino lehen, albiste bitxi bat topatu dut. Goazen Tailandiara. Han Nagatitan izeneko dinosauro baten fosilak topatu dituzte. Dinosauro erraldoia da, lepo luzea, belar jalea, eta horixe, bertan, hegoekialdean, Asiako hegoekialdean, topatu duten dinosaurio handienaren fosila da. Orain arte topatu duten handiena, eta esan behar da, bueno, bertan topatu dituztela hainbat fosil izan ere, Tailandian bertan izena eman zaie edo izendatu dituzte, beste 13 dinosaurio espezieri, hau da 14. bertan izendatutakoa, Nagatitan. Berez izen osoa Nagatitan Chaya Fumensis da, eta izenak badu arrazoi bat horrela izateko. Naga da, bueno, bertako Asiako hegoekialdeko folklorearen suge baten izena, Naga. Titan, ba, badakigu, grekoen mitologian Zeus baino lehenagoko jainkoen eta jainkosen taldea izan zen, eta Chaya Fumensis esan nahi du Chaya Fum izeneko provintziaren edo zonaren bertan topatu dutela, alegia. Handik jasotako espezia edo han aurkitutako espezia izan zela. Duela 100 eta 120

Bueno, ba, Asian, hegoekialdeko Asian topatuta, ba, han elefanteen pisuarekin alderatu dute, konparaketa bat egiteko, eta esaten dute, 9 elefanteren pisua, alegia, 9 elefante helduren pisua, omen zuen nagatitan dinosauroak. Erraldoia, oso oso handia. Fosilak duela markada bat edo topatu zituzten, hasi ziren ikertzen, induzketa egiten, 2024an nolabait bugatutzat emantzen induzketa, eta gerora ba, bueno, analisiak eta zientzialarien lana, eta orain aurkeztu dute aurkiguntza eta espezie berria. Bide batez, badago argazki polit bat, argazki esanguratsu bat eta divertigarria ere bai esango nuke. Bertan ikusten da Tailandiako ikertzaileetako bat dinosauroaren hankako hezur baten ondoan, eta hezurra horrela zutik jarrita. Tira, ikertzailea bezain altua da zutik jarrita hezur hori. Benetan ikusgarria. Merezi du argazkia ikusteak. Interneten dago. Bilatu ezkero hor topatuko duzue. Ba horixe, erraldoi berri bat, berria guretzat, noski, Erresuma Batuko eta Tailandiako ikertzaileek, elkarlanean, topatu dituzte zurrak, atera dituzte, ikertu dituzte, sailkatu dituzte, eta orain, ba, aurkeztu digute, espezie berria dela, erraldoi baten espezie berria guretzat. Nagatitan dinosauro belar jalea. Aurkikuntza interesgarria, ezta? Aurkikuntza interesgarria, ezta?

0: Aina eta guazen pixkanaka pixkanaka sartzera energiaren munduan. Energia behar dugu. Asko gara, jende asko gara, eta gauza asko egiten ditugu. Behar bada energia xautu egiten dugu, hori horrela da, bai, xautu egiten dugu, beharrezkoa baina energia gehiago gastatzen dugu, eta energia hori sortu egin behar da. Nola nahi ere, behar bezalako kontsumoa izango bagenu, bakar-bakarrik hori, hala ere, energia asko beharko genuke. Eta, bueno, energia sortzeko moduak ez daude hainbeste eta zaila da gai bat nahiko zaila dena. Begiratzen diogun puntutik begiratuta ere, beti daude trabak eta zailtasunak. Tira ba, Goienarrek zerbait berria ekartzen digu tarteka gure ekosfera honetara.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Auzo argi, hitz bakarra da, ez da auzo eta argi, da auzo argi. Proiektu baten izena da eta energiarekin zerikusia dauka eta horregatik daude nirekin hemen Goienarreko bi lagun. Leire Astigarraga Urzelai, kaixo ongi etorri.
2: Egunon.
0: Egunon. Eta Koldo García Magariaga. Kaixo, zermuz?
3: Kaixo, kondo, mi esker.
0: Biak ikasketaz ingeniariak zarete, baina biak, baina ez, eta biak sartuta energiaren mundu modernoan. Zuek Goienarren, ba hori xe, auzo argi izeneko proiektu horren atzean zaudete, eta, bueno, beti pentsatzen dugu, ez dakit, kanpotik ikusita Goienar da guretzat, ba, komunitate energetikoak eta kudeatzen dituen, edo aukera ematen diguna parte hartzeko, eta horrelako erakunde bat. Bide hortatik, mundiala da, auzo argi proiektu hau. Egingo izkizutan galderak, egin dizkizut, ja, emailez, eta nire aurre iritziak edo nire zeak sartuko ditut, eta zue buelta eman nik esaten duenari, lasai. Esan nahi dut, oso kontzeptu gutxikin dator. Goiener, komunitate energetikoak, ez da gizar, eta hau ez da komunitate energetiko bat. Eta igual lortik abiatuko gara. Dena den, ez dakit, departamentu ezberdinetakoak zerte, ez? Baina elkarrekin ari zaten lanean, ez? Proiektu honetan?
3: Bai, hori da. Biak gara Goienarko langileak, baina Goienar barruan, ba, energiarekin zer ikusia daukaten lan desberdin asko egiten ditugu, eta oso argi sortu da, ba, hainbat talderen arteko elkarlanen ondorioz nik lan egiten dut bulego teknikoan edo gauza teknikoekin.
0: Ingenieritza tokatzen zaizu.
3: Bai, ingenieritza egiten dut, batez ere ba, instalazio fotovoltaikoekin eta bar.
0: Zena.
3: Eta hori balkarlanean egin dugu hau, ba, beste lire azalduko du, baina lire merkatuarekin gehiago zer ikusi dauka.
0: Baina zu ere ingeniaria.
2: Bai, hori anime ingeniaria da,
0: Espainia.
2: Jatorri zai, baina gero, bai, beste arlo baten espezial izan naizela, merkatu elektrikoa matezbe, eta gaur egun hortan da hartut lanian. Eta, bueno, auzo argin proiektu honen oinarria edo, bueno, gure batera lanian, ez, hainbat alde ezberdinak batera lanian jarteko arrazoi nagusia izan zan, gugura gabela bai gure proiektu propioak eukio da Goienarrek. Bere energia sortu eta bere proiektu propioak eukies. Bai merkatutik energia erosten dugula, baina gero bestalde batetik bagube sortzeko kompromiso hori dakulako. Eta ordan horre hueltak hasi ginenean ba, sortu zan proiektu hau.
0: Ideia ona da, baina batez ere ideia beharrezkoa ez gaur egun, esan edut ez dakit nora guazen energiaren munduan, hortaz nahi bat zuen itzingo dugu, nahi ez bat zu ez, baina niri adibidez ikusi nuenean lehen da bizi auzo argi izeneko bueno, hitz hau, ez da proiektuarenen ze hau irakurri nuen zala nolabait gertu daukagun energia errez konsumitzeko proiektu bat. Hori izan zen, nik uste dut irakurri nuen lehenengo esaldia, ez? Eta oso definizio, bueno, adierazgarria da, ez? Guazen erabiltzea gertu daukaguna, ez? Fisika bat hori da azpeko filosofia, ez? Edo, bai.
3: Mm-hmm. Bai, auzo argi sortzen hasi ginenan, bai, egia esan izena ez neukan, ez? Izena geroago sortu izan, baina bai, hasi ginen garapen hau egiten, ba, gure buruari galderazko eginez, ez? Eta hori zu galdetzen duzu ondogoa, zelangoaz energiaren kontu honekin. Ba, nahiko ondogoaz, gu ibili gara azkenengo urteetan, gure bazkideak laguntzen, bai udalak, norbanakoak, eta ba, beraien sorkuntza propioa egiten, baina bai ikusten genuen, zerbait gehiago egin behar genuela, trantzizio energetiko honen abiadura apur bat azkartzeko, ez?
0: Egin behar da, hau biz, nolabait, ez?
3: Nolabait, ondogoaz, baina hau urgenteagoa da, ez? Hau azkartu behar dugu, nolabait, eta ba, proiektu handiak zelan jausten diren zerutik apur bat hor lurralde batzuetan eta bar, ba, usuargiren lehenengo puntua da, Euskal Herriko erabiligabeko teiatuak goazen erabiltzera sorkuntza hori egiteko, eta linea elektriko luz eta handiak jarri beharrean, ba, ba, bertako sarea, sare txiki hori baliatuko dugu energia hori banatzeko.
0: Esan duzu izena zuek jarri zenutela.
3: Bai.
0: Onak zarete izena gartzen. Ni oso txarra nahi zornetarako. Eta izen buruak, eta dibulgatzaile bezala lan egiten dut, baina gero, claro, nik irratian hitz egiten dut, baina gero titular bat eman behar da, edo izen buru bat, edo, bon, eta dago, zera horreka hori ez, argi esan zertaz den pieza bat, adibidez, eta bestetik zerbait erakargarria. Ba, nik bat edo bestea. Ez dut lortzen. Eta kasu honetan, bueno, proiektu bat, auzo argi. Bueno, kontratatuko zaituzte, izena jartzeko, ez dakit.
3: Bai, bueno, bagentozen aurretik beste modelo desberdin bat genukan, argi esten zena, eskuntza maian ikastoletako teiatuetan eta balin zena, eta orduan, ba, hortik abiatuta apur bat ere, ba, argia kasunetan kolektibizatuko zen ez energia hori, ba, auzoan, ez? Orduan, ba, hortik auzo argi.
0: Teiatu, bueno, aprobetxatu gabeko teiatuak esan behar nuen, noski teiatu batek estaltzen du etxea, eta lanpilo bat egiten du, eta gura bidaltzen du, behar, bidali behar den tokitara, eta hola, baina ulertzen gara, energia sortzeko teiatu erabilgarbeak nolabait, horiek ba, aprobetxatu behar dira. Hori oso ideia hona da, baina galdera asko daude, edo gutxi daude, edo esan nahi dute, ez dakit, gero ez da gehiago ikusten ditugu, ez? Adibidez, plaka bai. Fotovoltaikoak, ez?
2: Bai, egisa da, gube jarri garenean teiatuak topaien etxakula errezain, eh? Hasierako, ba, bueno, bai,
0: da, ez?
2: Bai. Uh-huh. Egisa da, jentiak azkenen urtetan, no, o sea, norbera batez be enpresak bai, nik uste hartu hauia kompromiso hori euron plakak instalau alizateko. Eta gero bai, bai, itzaldisak emuten hasi garen neinean, eta bai, hausakula kanpotik bai, bai, jentia proaktiboki, ba, bere teiatuak eskengetan. Baina, bueno, ez da izan nahin lan erresa, lehengo tal nabu.
0: Neko goratzen dut, eta ez dakit zuekin egin noen, gainera, zuen kontaktuaren bitartez, Orexako kasua, bai, segurasko bai, ez? Orexako kasua zen, aprobetxatzea eraikin publikoen uste dut teiatuak eta hola, bueno, zelaietan ere jarri zituzten eta hola plaka fotovoltaikoak eta gero biomasako ze instalazio bat zeukaten eta azkenean 100 biztanleko edo bizilaguneko komunitate batek bakarra denak baliatzen du, baina berez hasierako filosofia bintzatzen hori, eraikin publikoetan, ba, frontoian, edo udaletxean, ez dakizarrez, eta ez dakizargatik geroztik geratu zait, ba, hori, bueno, ez dakit herri guztietan egiten duten, baina oso ohikoa izango da gaur egun, ez?
3: Bai, azken urteetan, egia esan 2019 aurrera hori izan dela udal askoren egin beharretako bat, ez? Azkenan eskatzen da urrengo urteetan zehar udalek beraien energiaren 92% edo bueno, bagertan ikustea edo, bueno, murriztea eta udal asko badaude helburu horrekin, ez? frontoiek adibidez,
0: teilatu
3: handia
0: azalera daukate.
3: Bai. Eta instalazio batekin, autokontsumoa kolektiboa eginez, beste lako eraikin publikoetan ere energia hori aprobetxatu daiteke. Orduan guk laguntzen ditugu udalak eta proiektu horiek aurrera eramaten, eta ohikoa da, udalek hori egitea.
0: Ja, eta horrek, segura asko erantzuten du, emailez egin nizuen galdera bat, eta hau zer da, kontsumoa edo sorkuntza, eta esaten zeneten, eske biak daude lotuta, claro. Auzo argi da, berez, gertuko energia kontsumitzeko modu erresa da naizuna, baina claro, hortarako begiratu behar da nola sortzen ari garen energia hori, ez?
2: Bai, hori da. Osea, nik uste gure aldetik be, guk ideia edo gure lehengo ideia zala guk energia sortzia eta gure instalazio propioak eukitza, ordan guk bai saltzen dula igual sorkuntza proiektu moduan, baina beste alde batetik gero topaien ditugunak dira autokontsumitzaileak eta eskainketan duna da eurak bertako arginarra kontsumitia. Ordan, nik uste bi aldea dako labai.
0: Nahi duenak zuekin kontaktuan jar daiteke eta igual egingo duguna da eman kontaktua orain eta errepikatu bukaeran bazpare Goienerrekin, Goiener bilatuta eta Auzo Argi bilatuta interneten, pentsatzen dut segituan jarriko dala zuekin kontaktua, baino badago zakit e-mail, posta elektroniko, elbideren bat edo bereziki espreski honetarako edo
3: Honena da zuek esan dakoa,
0: vale.
3: Bilatu Goiener kooperatiba eta bertan kontaktu daude gure bulego guztietakoa eta ditu dezakete Goienerreko bazkia basara kampainaren bat irekitzen dugunean Auzo Argi bat sozializatzeko helduko zaizu imeia eltzen bazaizu imeia esan nahi du proiektu horren inguruan bizi zarela eta orduan parte hartzeko aukera izango duzula.
0: Claro, ez da bakarrik zure nahia da, inguruan zer duzun, ez?
2: Bai.
0: Interesgarria da.
2: Bai.
3: Bai, autokontsumo kolektiboa orain arte izan da instalaziotik 2 kilometroko erradioan kontsumitu daiteke. Orain aldatu da legea 5 kilometrotara, baina ondino ez dugu praktikan jarri, baina berez horregatik Auzo Argi eta Hurbileko eta kilometro zeroko energia hori autokontsumo kolektiboan energia hori kontsumitu aliri, delako instalaziotik erradio zehatz batean.
0: Kilometro zero kontzeptual. Bai. Ez dakit lehenengo aldiz den energiari lotuta entzuten dudala espreski aipatuta, noski bai askotan entzun dute ideia hori, ez, hobeda sortzea zauden tokian bertan kontsumituko ezuna, hori beti pentsatu dugu, ez, normalean kilometro zero kontzeptua ez dakit barazki egin, ez, edo ez dakit elikagaiekin edo lotuta, baina hori da filosofia, ez da?
2: Bai, filosofia berdina da. Hori sariak, sarian erabileria aldeketa gehien optimizatia, azkinean zukein arginara sortzen dozu lekutik, kontsumilean dozu lekutik, garraiatze horrek galera batzuk dako, eta arginara galtzen da bidean, ordan, bertakoa kontsumilean dozu neginan, gutxiu sortu behar da berdinak kontsumileko.
0: Nola nahi ere, sare elektriko konbentzionalarekin erizareten lanean, ez? Hori azpe marratzen zenuten.
2: Bai, hori da. Osea, sare elektrikoa ez da laketan urtzatea, edo zein pertsonak autaketan bada autokontsumitia pertsona horrentzat ez da ezer aldaketan, aldaketan dana da bai, ja, faktura elektrikora begira, hor azkenean autokonsumoan zauzenean edo autokonsumo konfigurazioa batzen zarenean, ez doitzu ordainketan sareko kargu eta peajeak, oda karguak dira gobernuak esarketan dauen saria erabiltiatik ordaindu behar dozun zati bat, eta besteak dira bide sariak, bai sare elektrikoa erabiltia horrek suponikien dauen kostu estra hori. Eta gaur egun autokontsumitia dakar hori ez ordainketia. Ordan, sare konbentzionala erabiltzen da, bai, baina gero efektu praktikotan edo ekonomikotan mentzat eraginako ez dago konsideraien saia erabiltzen zaritzenik.
0: Komplezo, ha?
3: Bai, jendeak uste du, instalazio fotovoltaiko bat jartzen duzunean, ja, zarela, zaretik, ez? Joan zarela eta autosuficientea zarela, baina egiten duguna da, zarela konektatu, eguzkia dagoenean, eguzki plaketatik hartu energia, baina eguzkia ez dagoenean zaretik, ez? Orduan bi iturri horiek erabiltzen dira eta hori da apur bat egiten dena proiektu hauetan.
0: Eta hori bururatzen zait, posible litzateke zarera konektatu gabeko instalazio bat, segurasko etzen okel energia nahikoa sortuko beti edo
3: badaude instalazio isolatuak, baina hori gehiago da, ba zaretik urrun dagoen etxe bizitza batean edo kontsumo isolatu bat asetzeko, baina kolektibo tasun hau aurrera eramateko, hau da gure proiektuak.
0: Bai, bai, hori ulertzen dute, eh? Bai, bai, bai, osea, asko zobea dala sare batean egote, eh?
3: Hori da, sareak ematen diguna da, ba, energia hori kolektibizatu alizatzen, claro, ez? Claro. Mugai, lekuan bertan kontsumituko ez den energia hori, ba, banatu alizatea. Eta horregatik, ba, Goien erren daukagu komunitate eta kolektibo eta esun elburu hori, eta isolatuak ez ditugu egiten.
0: Pare bat gauza pasatzen dit burutik, bata da behin albiste bat irakurri nuen eta ustut kontatu nuela hemen ekosferan, baina Siberian oso isolatua dauden itxasargiak, hain zuzen ere itxasargien oso zalean aizelako oiek elikatzeko edo oiek bueno, elektrizitatez hornitzeko zentral nuklear txikiak zituzten, eh? Zentral deitzea igual ez da, baina zen nahi dute, erreaktore nuklear txikiak zituzten, ez dakit gaur egun eta susmatzet, baiet oso isolatuta dauden instalazioak dira, behar bada ara joaten da pertsona bat, ez dakit, zenbatean behin, oso gutxitan, ez dago bertan, eta orduan hoiek oso iparraldean eta oso, behar bada Siberiako iparkostan edolako zerbait, eh? Ba, horixe, ba, bazituztela reaktore txikiak, nuklearrak, eta pentsatu nun, ze idea txarra, baina ze idea logikoa. Zer, karo, esan nahi dute, alde edo kontra gontzaitezke zeana, baina han nolabait energia iturri, elektrizitate iturri bat jarri nahi baldin bazu, olako toki batean.
3: Bai, bitxia da, logika duka, ez da. Horre guzti, ez da egongo.
0: Eta burura etorri zehar, eta aldatuko, eta leiriz uitz egiten nahi zinanaren bidetik, eta hola, garai batean hemen izan zen, ez dakit gogoratzen duzuen, eguzkiaren zerga, Alderdi Popularrak uste dut jarri zuela, eta, bueno, denok interpretatu genuen, ba, nolabait, petrolera nagusiek, ez zutela oraindik berriztagarrien negozioaren parterik, eta orduan moldatu bitartean denoi, nolabait, traba jartzen zizkigutela, hori garatzeko, ez? Osea, zuek egiten duzuena gaur egun, ba, garatu alizateko, ez? Eta orduan, egokitzapen fase horretan, ba, sekulako zerga jartzen zizkiguten, Raka fotovoltaiko bat izateagatik, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit gogoratzen duzu egara
3: egara. Bai, bai.
2: Bai, egisa, nion dio gaztean intzela, baina.
0: Bai, zue gaztean zetea.
2: Baina, baina diz, Goiener horreatik sortu zan merkaturatzaile moduan, ez? Hasierako ideia zan bai sorkuntza proiektu moduan astia, baina gero ba, momentuan bai askordaino behar zala energia sortzeatik eta orduan ba horren ordez sortu zan Goiener merkaturatzailea lehenengo eta gero sortu zan Nafarko bia proiektua bultzaketako.
0: Eko goratzen dut, bizita bat gainera kongresu bat egin zuten Bilbon, ez dut goratzen zerrena zen, eta etorri zen Europar Batasuneko manzakite kontseiluko norbait edo, eta nahi zuten hitz egin. Espainiako gobernuarekin nahi zuzen ere horretarako. Esateko zertan nahi zeate, trabajartzen honi. Osea, justo Europan sustatzen ari garena da energia berriztagarrien erabilera eta garatzea eta ez dakit zer. Eta justo Espainiako gobernua izan frenoa jartzen, ez? Eguzkiaren zerga ospetsu horrengatik.
3: Azkenean eguzki energiak duena da gaur egun ba, energia iturri merke bat da, erresa, gizarteak erabili dezakena, eta horrek demokratizatzen du energia, ez? Energia sarbidea. Orduan, horrek, ba, seguramente, beldur ematen ziren, ez? Gizartearen esku ustea energiaren sorkuntza zati bat, eta enpresan dik entzea bere zatitxo hori, ba, beldur emango ziren, eta horregatik luzatu zen, baina ja, 2019 aurrera, ja, ez dago atxera bultari.
0: Bai, gainera, ni ez naiz esperto bat ega hau zauetan, baina iruditzen zitzaidan beste enpresa independiente batzuk ustiatu zezaketela sektori hori eta hori etzuten nahi, eta pentsatu dut hortik zijoala kontua, ez kasorik egin, nik ez dakit zer horri buruz, baina pixka bat hipotesiaren mailan, ba hori iruditzen zitzaidan logikoena. Gaur egun zuen proiektari begira eta ja bultatuta gaurko egunetara diruaren kontuak horrelako sistema bat jarri auzo argi jartzeko erabakia hartu nahi duen edo ez duena hartu nahi pentsatuko du, ez? Hau garestia ateako zaitz, instalazioa garestia da, ez da, dirua kezka bada, ez? Eta logikoa da.
2: Bai, bai. Bueno, gu saiatu gara, gure hasierako planteamendua behintzat da momentuz ausargi hasierako inbertsioa Goienerrek egiten dau, hau da, ausargira autokontsumitzaile moduan sartzen dan edo zein pertsonak ez dako hasierako sarrerarik ordaindu beharrik edo instalazioan zati bat ordaindu beharrik, baina gero autokontsumitzen dauen energia horrek presio bat dako. Osa, hori faktura aukusako autokonsumetako energia kilobatio orduko fakturan agertuko xako zenbat ordaindu behar dauen. Kalkulo nik iteko aztertu merkatu elektrikoa zela dauen eta ze presio izango litzatekeen justu, hau da, behantzat autokontsumitzaileantzat aurrezpen bat suponiuko dauen presio bat esarri du. Orduan, bai, ez dago, ez dago inbiarrik hasierako inbertsiorik eta gero saiatu gara edo uste du esarri duen presioa dela justua eta aurrezpen bat suponien dagoena.
0: Eta hori garratxitxoa da, ez?
3: Bai, jendeak begiratzen du aurrezpena, saiatu gara hori presio justua izatea eta baita finkoa, ez? Jendeak gaur egun bizi dugun ziurgabetasun horren aurrean, ba, jendeak ere nahi du zerbait finkoa, jakitea zenbat orain dugu den urrengo urtean zehar, orduan bai eskintzen dugula presio finko bat. Eta gero hasieran esan duzun erraz hitz horrekin, ez? Oso harriri lotu diogu erraz hitz hori, azkenean ba energia komunitatetan eta udalek eta jende askok aukera badu jarri esak instalazio fotoltaiko bat, baina oso argik egiten duena da apur bat erraztu, ez? Bai inbertsioan eta bai burokrazian. Goienerrek Leirek esan duen moduan inbertsioa Goienerrek egiten du, baina burokrazia eta kudeak eta guztia ere Goienerrek egiten du. Ordan hori ba burua uste asko kentzen dizkiego gure bazkidei gure gain hartuta, ez?
0: Esan berriz ere hori baino altu gaina. Burokraziarekin laguntzen duela Goienerrek. Hori horrek claro atzera botatzen du jende asko eta logikoa da, ez dakit, ez? Azkenean ulertu daiteke burokraziak duen funtzioa eta igual behar txiki bat behar edo handi bat dago burokraziarena, baina claro, hori bihurtzen da traba izugarria jende askorentzat, ez?
3: Bai, azkenan badirudi nahita dago jarrita, dagoela jarrita ez traba egiteko eta batxera botatzen du jendea, azkenean denbora diru eta gauza errez bat ba asko lusatzen duelako.
0: Beraz, azpimarratuko dut esaldi hori, ez dakit nire titularra izango den, baina Goienerrek laguntzen du edo egiten du hone guztiak eskatzen duen burokraziaren zatia. Lanean ari zaizte, esan nahi dut ja proiektu batzuek martxan jarri dituzue, gainera zuk Leirek esaten zen honez itzaldiak eta ematen dituzuela edo eman dituzuela, alegia aurkezten duzu zer den auzo argi eta ja martxan dago hainbat tokitan, ez?
2: Bai, martxan ez dago momentuz ondio que
0: markatu.
2: Bai, instalazioak bueno inditugu, baina azkenengo tramite administratibo horrek kudeaketia faltxaku.
0: Burokrazia.
2: Momentuz italdixak emun ditugu, ba, bai proiektuak iki aurre ikusten gebeleku horreitan.
0: Vale.
2: Eta, bueno, momentuz daku biziolan laska hon, ba, instalazioa ina eta tenengo pausuak faltan. Eta, bueno, bertan egisa autokontsumitzaile dexente lortu ditugula, espero gebenak beste. Eta oso posik horrekin. Eta oin urrengo proiektua bueno, bai, instalazioa ina buena, da Etxepen, Elgoibarren, eta hori gabitz, ba, autokontsumitzaile bila, eta espero dugu ja uda bukararako instalazioa martxan egotea. Eta gero ja bigarren uda ostera begira, ba, ditugu beste instalazio batzuk ba, lotuta, kontratuak sinatuta, eta orduan ba, fango gara baitzalizak emuten, ba, herri-zerri edo toka jendean herrian mintzat, eta berse moduz.
0: Hasieran nik idazten dizuen Gipuzkoan bakarrik ari zarete eta esaten ze
3: bai, lortu ditugun lehenengoak ba egia da Gipuzkoan errazago izan zaigula, baina badaukagu Bizkaian ere zerbait erdi lotuta, Nafarroan ere saiatzen gara, bueno, ba, lurraldetasuna ere horreka mantentzen.
0: Claro, claro. Eta nik hasieran gainera horixe irakurtzen hasi nintzenean auzo argiari buruz Nafarkop irakurri nuen, eta esan, hau da, Nafarroko proiektua izango da, ez. Nafarkop da instalazioak egiten dituen enpresa. Hori edo. O kooperatiba edo.
3: Nafarkop da Goiner barruan, desberdindu behar da, merkaturatzea egiten duen kooperatiba eta sorkutza egiten duen kooperatiba. Besterik gabe, ba, zif desberdin bat, izaera juridiko desberdin bat izan behar du, ordan. Nafarkop dago inertaldearen sorkuntza kooperatiba. Da, bueno, ba, izen legala eta instalazioaren jabe izango dena, eta, bueno, baina dana dago inertaldea.
0: Ba, hori xe, momentu batez gogoraraziko dut horixe, Goiener auzo argi dena elkarrekin hori jarrita interneten bilatzailean edo agertuko zarete eta zuekin kontaktuan jar daiteke interesaduenak. Noski esaten genuen ez inguruan zer duzun ere interesgarria jakitea, honetan parte hartu alizateko eta baina horixe. Interneten bidez Goiener auzo argi eta filosofatzea eskatu behar dizuet. Oso momentu komplikatua ikuste diot energiaren kontu honi. A ber, batetik daude betiko ametsak edo egunen batean fusio nuklearra lortzen dugunean eta horrek ez du izango ez problemarik, ez hondakinik eta ez dakizer eta denontza eta energia izango dugu. Ba, hori da zientzia fikzioa gaur egun, ez? Ez guztiz, baina bai, ez da lortu fusioaren bitartez sortzea energia kantitate erraldoi hori, ez? Orduan, daukagunarekin egin behar dugu aurrera, eta daukaguna dira, bueno, fosilak batetik, berriztagarriak bestetik, nuklearra bestetik, eta, bueno, nuklearra fosila ez da minerala, ez, uranio eta bar. Ez, ematen du ez dagoela soluzio onik segun zeini galdetzen diozun, ez? Nola ikusten zuen panorama? Orain adibidez eolikoak edo fotovoltaikoak edo eguzki energia termikoa edo horren instalazioak eskatzen duen instalazioa hain zuzen ere eta tokia eta ez dakizer izan daiteke ingurumenarentzat kalte bat, ez dakizer, honek denak atzera botatzen du eta logikoa da horrela pentsatzea, baina klar, eske orduan nondik joan behar dugu, ez? Da erantzun gabeko galdera bat?
2: Bai, bueno, a ber, erantzun gabeko galdera bat. Nik uste otor hainbat alderdi juntaien diala, ez? Gaur egun go ereduari utzi alizateko, matez bedakun eredu produktibistiari, ez? Uh-huh. Eta, bueno, lurraldean arabera desberdinketan dana, horri utzi alizateko, ba, bai planteaiken diala, edo planteau izan diala, ba, esan dozuna ez, iztala zinio oso handixak, eta gero bestalde batetik, ba, iztala zinio handi horreik inarren datozen urtietan, osea, nik uste, hau ja pertsonala, eh? Osea, iztela zinio horrei danak inarren arazua berdina izango dela hemendik eta urte batzutara, ez? Osea, hori nik uste, partxe moduan edo erabileikela edo pilumat lusatu alizateko bueno, sistemian edo eredua birplantea jendun bitxartian, baina plantea hori ardana edo inarxean dagoena dela aldaketea eredua beha, ez? Gaur egundakun gizarteko eredua, toria da. Bueno,
0: nik askotan planteatu dute, igual etorkizunean baditugu energia eoliko ustiatzeko makina txikitoak eta potentzia berdina ematen diguten, ez dakit, ez? Etorkizunean parre egingo digute guri, ez? Beida zer gauzak egiten zituzten energia eolikoa ustiat, ez dakit, igual ez, baina
3: segurenek etorriko dira hobekuntza teknologikoak. Baina, bueno, zuk egindako galdera azkenean energia arloan lan egiten dugun ontzat ere zaila da erantzutea, ez? Egia da, onena dela energiari galik eta gutxien kontsumitzea. Horretagatik ez da bakarrik sortzea, energia sortzea, baizik eta gutxi dago kontsumitzea, eta adibidez eraikinen birgaitzean dago kristone erronka, gaza eta gasoia eta berotzeko sistemak elektrifikatzeko, baina batez ere bero hori eta hotz hori ba, mantentzeko edo orduan, bueno, frente asko daude energiaren trantsizio energetiko honetan, frente asko, eta, bueno, ba, gure esparu hori edo gure esperientzia hori baliatu nahi dugu, ba, gaur egun gizartearen eskuetan dagoen teknologiarik errezena eta merkeena fotovoltaika delako, hori horrekin gabiz. Baina etorkizunan, ba, euskalo, seguramente... hobekuntza teknologikoak etorriko dira eta erabili beharko dira ere.
0: Claro, aipatzen dugu trantsizio ekologikoa, energetikoa barkatu, trantsizio energetikoa eta trantsizioak esan nahi du, ba, pixka bat Leire zuk esaten zenuena, ez? Aldaketa momentu batean gaudela edo egon behar degula. Eta orain daukaguna ez da izango etorkizuna eta segurasko etzen, bueno, garai batekoa, ni horretaz konbentzuta nago, ez? Orain ez dugula kontsumitzen duela 40 urte kontsumitzen genuen modu bera, ez? Eta kantitate bera noski ez, ez? Behar da aldaketa momentu batean gaude eta aldatu behar da nolabait eta ez dakigu norantz edo agian badakigu edo ez dugu nahi, o, ez dakit, ez? Jende asko gara ere, bai? Energia kontsumoa jaistearen kontzeptua mundu guztiak aipatzen du eta nik uste dut azpimarratu behar dela, ez? Hori garrantzitsua dela. Baina, karo, gero ez da gehiago gara, ordan ez da erresa, etorri dira ba, aldaketa batzuk zuek, ingeniari bezala, ba, dakit, leden etorrera, bueno, igual gazteak zarete, baina nik leden etorrera flipatu egin, non? Eta, klaro, horrek kontsumoa argiak kendu gabe kontsuma jaitsi arazi zuen. Merkano leden etorrera bat bakarrik dago, ez? Edo, bueno, bat bakarrik esan nahi dute, ez dira asko, ez, ez da bapatean asmatu dugula, ez dakiz zer, eta kontsumitzen dugula oso gutxi, ez? Ez dakit.
3: Bai, leden asuntoan esaten da, ez? Kontsumo asko jaitsi dela, ezkenengo gehi urtetzen ez da, ia kontsumo igoerarik somatu, domestikoetan eta gero industrian eta asko joan denez kanpora, ez, euskalo, ezin da hori erraz neurtu. Baina, bueno, gero orokorrean efizientzia hobetu da, bai, etxeko gaiutan, bai, inkluso
0: bitagarriak
3: ez diren galdaratan, ez, gazur galdara, igual galdara zaharretan zegoen etengabe pisten eta bueno, orain efizienteagoak dira, nahiz eta gazoi erabili baskoz gutxiago erabiltzen dute, orduan, bueno, hor bai, mandela pausu bat eraginkortasunean.
0: Galdera bat egin nahi nizuen, zuek ingeniariak zareten aldetik eta fotovoltaikoarekin lan egiten duzuen aldetik. Fotovoltaikoak, bale, oso ondo, baina eguzkiak jo behar du. Gaur egun ja ez, ez, esan nahi dut. Beti pentsatzen dugu, Euskal Herrian eguzkiak ez du jotzen, beti lainotuta dago. Lainotuta dagoen bitartean energia sortzen du, ez da?
3: Bai, gutxiago, osea, eguzkia badago, sorkuntza handiago izango da, baina argiarekin sortzen da, argizpiekin, ez da lainotuta egon, ba, sorkuntza bat egongo da. Egia da, eguzkiarekin, pues, sorkuntza handiagoa dela. Eta Euskal Herrian eguzkia badago, azken finean, hartzen badago instalazio baten monitorizazio urtean zer, energia sortzen da.
0: Sortzen da. Nik esperimentutxo bat egin nuen, eta erosi nuen, bueno, panel batzukola pertsonalak, baina mendira ematen dituzun horietakoak, bueno, destolesten dienak eta orduan dituzu, postakit, metro kargatu batera iristen ez den horietako bat, horrek etzuen ia kargatzen, etzuen elektrizitaterik sortzen, apenas ez bat zegoen justo eguzkiaren pean, baina eguzkia lainotu gabe, laino bat sartzen zen eta izten zuen sorrera izugarri, baina eta esatzen zuen, ze, hau ez da efizientia, honekin ezin dut kanpina joan naiteke, baina Euskal Herrian edo iparraldera balima da salduta nago, ez dakit nola esan, ez? Horretan, zainago ea irautza bat egiten den ingenieritzaren aldetik eta eskura eraman dezakedan bastakin, mobila kargatzeko horrelako zerbait, kanpin batea joaten nahi zinen, adibidez, ez?
3: Azkenengo bosei urtetan aldaketa asko egon dira plaketan, egia esan. Efizientzia asko onditu da eta gero eguzki panelak fabrikatzerako orduan ere, ba, zelulak eta asko zatituago datoz, itxala ematen badu plakaren zati batean beste zelulek sortu alizateko, eta bueno, ba, haude gauzak egiten pizkanaka. Alata guztiz ere, ba, ez badago euskirik, ba, sorkuntza txikiago izango da.
0: Baina txikiago, txikiago, esan edutze. Desesperatuta, zenbaki bigira eta zerotik oso gertu da. Tira, ba, auzo argi Goienerreko lagunekin daukagu kolaborazioa honetan planteatu dikuten proiektua hauxe da. Berriz ere gogoratuko dut, dala nolabait gertuko energia kontsumitzeko kon, errastasunak, bai burokratikoki asko gustatu zait, baina bai dare, bai teknikoki eta bai diruen aldetik, eta bai hori sarearekin, sare elektrikoarekin konektatuta nola kudeatu hori guztia, ez? Horretan zarete adituak, eta horretan laguntzen diozue kontsumitzaileari. Ez dakit zerbait gertatu, geratu zaigun aipatu gabe proiektu honetan. Hori da garrantzitsuena, nolait?
2: Bai, nik zagoen eben dana esan dula, bai.
3: Bai, bueno, igual ez dugu aipatu, instalazioak egiten ditugun teiatu horiek guk erabiltzeko, ba, lagapen bat egiten dugula, teiatuaren jabearekin, ez? Igual hori ez dugu aipatu. Eta ordan, bueno, ba, jende askok eskertzen du ere, teiatua duen horrek zerabiltzea bakarrik berarentzako, baizik eta komunitatearen eta gizartearen esku jartzea, ez? Ordan, bueno, ba eskerrak ere teiatuak usten diguten hoiei, eta posible egiten dutelako, ba beste guztientzat erabiltzeko.
0: Ba, primeran, auzo argi proiektua Goienerrek kudeatuta, eta hemen kontatzeko, ba, hori xe, Leire Astigarra gaurtelai, eskerrik asko etortzeagatik, eta Koldo García Madariaga, eskerrik asko zure etortzeagatik. Zorte hon, aizue, eta zabaldu dadila hau guztia, eta mila tokitan, bueno, lana egin dezazuela, ba, gelditu gabe, nola bait, hori opaizuet. Eskerrik asko, gure
2: izateagatik. Eskerrik asko.
0: Ba, honaino energia kontuak Goienerreko lagunekin, egizan, beti plazera da bereekin hitz egitea, beste energiari beste begirada bat ekartzen digute ekosferan. Datorren astean berriz ere energiarekin zerikusia daukan zerbait, auto elektrikoaren munduan sartuko gera jadanik izandako lehiaketa batekin, Euskelek lehiaketari buruz hitz egin behar dugu. Hitz egin genuen horri buruz, aurkeztu genuen. Ba, lehiaketa bera, lasterketa bera izan da, auto elektrikoen lehiaketa bat da, eta bueno, begiratuko diogun nola joan zen eta zer kontatuko diguten antolatzaileek. Hori datorren astean izango da, ordura arte ondo izan. Agur.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Global Summit ontziriko kideek ertzaintzak emandako tratua salatu dute Bilbon egindako agerraldi jendetsuan. Bertan izan dira, ontziriko ekintzaileez gainera, loiun atxilotu zituztenak ere, irudiei esker, ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusial izan dela nabarmendu dute, eta ez dute uste ertzain horiek salbuespenez jardun zutenik. Ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari. Adur Ramirez de Alda, ontziriko kidea.
2: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeiena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
1: Gainontzeko ekintzaileak euren herrialdetan normaltasunez hartu dituzten bitartean eurak jipoitu egin dituztela salatu dute. Eta loiun gertatutakoari buruz, Mingan Zupiria segurtasun sailburuak esan du, ez zuela horrelakorik gertatu behar eta bere gain hartu du ardura guztia, gaineratu du aireportuan zeuden hainbaten jarrera provokatzailea izan zela.
3: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
1: Bada loiun gertatutakoaren arira, Israelgo atzerri ministerioak azalpenak eskatu dizkio Espainiak herrialde hartan duen negozio arduradunari. Espainiari hipokresia egotzi dio Israelera provokatzaileak bidali, hala esan du, hango armadak ekintzaileekin izandako jarrera salatu eta ondoren Bilbon haien kontra indarkeria erabiltzeagatik. Eta Iran eta Estatu Batuak akordio erdiesteko memoranduma negoziatzen ari diren unean, Irango armadak jakitera eman du atzerriko ordezkarien berri gabe beraiek kudeatuko dutela Golkoko eta Ormuzko itsasarteko segurtasuna. Atzerritarrek Ormuzen ez dutela zereginek adierazi du armadak eta gaineratu du eraso guztiei erantzungo diela. Etxezuriak azken orduotan adierazi du Ormuzko itsasartea laster irekiko dutela, Iranek ez du iragarpen hori baieztatu. Azken orduetan 23 ontzik gurutzatu dute Ormuz Irango Guardia Irauntzailearen arabera. Errepidetan AP-8an abantu azierbenan autobatek istripoa izan du eta ezkerreko erreia itxita dago Bilboko noranzkoan 3 kilometroko autoiara dagoela jakinarazi du segurtasun sailak. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur 30 graduak gaindituko ditugu leku gehienetan, kostaldean brisari esker temperatura baxuagoa espero da, baina 30 gradu horietatik hurbil. Gaua oso epela izango da eta liteke da termometroak 20 gradutik ez jaistea, bihar bero zakarra izango dugu. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu dira, oraingoz besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri.

0: orain hasi eta 8:30 artean hiru erregen maila saioa hemen Euskadi Irratian, bete-beteko kirola arratsaldea dugu aurretik lehendabizi. Italiako giroan jarriko dugu arreta osoa, bogeran hasi eta Milanen amaitu, kasi gordekan osatuko duten etapa oso hori kontatzeko. Iñaki Berastegik egingo digu errepidean gertatzen denaren kontaketa, eta Eukene Larrartek eta Eugenio Goikoetxeak egingo dizkigute iruzkin teknikoa. Eta kasik aldiberean, laurak eta laurdenean azita, futbolean esansek bigarre mailako azken aurreko jardunaldiko partida abiatuko du Albaceten, apartekorik ez jokoan etxeko lana egondo eginda, demoraldia ere gisa berera ondo amaitu nahi dute Jon Ansotegiren jokalariek. Maitane Urbietaren kontaketari Juanan Larrañagak jarriko dio makulu. Bostak eta laurdenean, Tolosako Beoti barrera joango gara Andoni Urbistondo eta Andoni Aretxabal eta laguna hartuta, buruz buruko txapelketaren hirugarren eta laugarren postuak ebatziko dituen partida jokatuko baitute Lasok eta Larrazabalek eta futbolera bueltan. Ipuruan ere izango gara noski Eibar-Kordoba partida kontatzeko. Aritz Gallastegik egingo ditu lan horiek, Txema Añibarroren iritziekin batera. Horiek eta askoz gehiago hemen Hiru erregen maila saioan, eta noski zuen mezuak ere gustura jasoko ditugu 688-666-000 telefono zenbakian. Hori guztiak esan da, asteragoaz. Eta demorarik galdu gabe egin dezagun bat Italiako giroarekin. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Gure aditu gero agurtu berrituko Eukenen Larrarte eta Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, Iñaki, hasiera batean misterio handirik gabeko etapa espero da 15. Hauxe, koka dezagun beraz ezertan den lasterketa.
1: Bai, itxura batean arraxe izango da. Bogera eta Milan artean gaur egun eta 47 kilometroko etapa dugu. Giro amabos garren etapa hau eta, bueno, ba, Milanen zirkuito itxurako amaiera izango du, elmugatik bost aldiz igaroko dira lau itzuliko ba, zirkuito bat antolatu dute Milanen bertan, hasi eta buka oso ibilbide laua, eta beraz gaurkoan normalean egun erraza tropelaren zat eta esprinterren zat, gizon azkarren zat eguna. Lasterketari buruz esan, 42 kilometro eta 100 metro falta direla elmugarako, Milaneko elmugarako, Milanen sartuta dagoeneko lasterketa, lau itzuli horietan, lasterketa burua eguna zibesein pronto, hiru italiarrek eta norbegiar bateko esatu dute Martin Marcelusi, bardianikoa hor dago, uno isako Frederik Debersnes ere hor dago eta beste biak, Polti Bizit Malta taldekoak dira, Matia Baiz eta Mirko Maestri. Ba, Debernez, Maestri, Baiz eta Marcellusi lasterketa buruan, 41 kilometro eta 500 metro elmugarako, tropela 2 minutu eta 11 segundora dator, eta tropel horren buruan, ba, alde hori kontrolpean izateko lanean, alde hori murrizteko lanean, ba, esprinterren taldeak ikusten ari gara, esaterako orain, adibidez Lidl, edo Unibet Rockets, Dylan Groenewegenen taldea, 41 kilometro elmugarako.
0: 41 kilometro elmugarako eukene, atzoko etapa zarraren tankerarik ez du gaurkoak.
2: Ez, gaur guztiz desberdina, eta ba, bueno, esprinterrek eazemoz azkaten hankak, ez? Horremeste etapa menditxuta gero, eta, ba, bueno, kaso horretan, ba, erresistentzia, eta, bueno, errekoperatzeko gaitasun gehiena daukan esprinterrak gaur zuzer esana izango dula.
0: Jonio, ze espero behar du gaurkoan?
3: Bueno, atzogoan erabate ezberdin ez, nik usete igande izanik eta dago neguraldia izan da, helikoteroan taka horrekin, bai asista kolden buen ematen du, eta bintzat, bueno, gauza normal badi joa bintzat, eta ala dirudi, ba, esprinian iritsiko den etapa bat, ez, bueno, azkeneko 20 kilometro arte, ba, gauza gutxi kontatu diteken etapa bat.
0: Beraz, hobe dugu isildu eta futboleko lagunei itzen. Maitane Orbi eta Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, Jonander.
0: Bueno, Sansek ere lana gondu egine ditu, 42. Jardunaldia, bero itxuraz Carlos Belmonten Albaceten, Ez dakit, Sanse gaur noski, balik eta ondoen amaitu nahiko du ba. Berrogeita garren jarrunaldiarekin batera ligako azken bi partida hauek.
4: Hori da, lanak jada eginda, mailari eusteko helburu hori lortuta, ba, baizuk esan duzuna, alik eta osaporeko xoenarekin amaitzea izango da, Jon Ansotegiren taldearen helburua, gaur Carlos Belmonten jokatuko du, eta ordutegi bateratutik kanpo dago neurketa hau, ba ez talde batek, ez besteak ez dutelako, ezertxo ere jokoan, reala amabosgarrena baldimada zelkapenean 46 punturekin 10 puntu gehiago ditu. Albacete 11garren postuan ezotz ezbero ezer ez dauka jokoan ere Albacetek eta ondorioz esan bezala palaurak eta laurdenetan hasiko zaigo neurketa hau eta Jon Ansotegi ba ohikoak direnen aldeko apostu egingo du Mirandan binako berdinketa erdi etzi zuen taldearekin alderatuta lau aldaketa baino ez ditu egin gehienak atzeko lerroan Fragak zainduko du gaurkoan Seren atea, Garro, Aio Calderon eta Una Xagote arituko dira atzeko lerroan. Euskarri Bikoitzean Tomi Carbonell eta Lebarbi errikusiko ditugu. Ezeizabarrenak egingo ditu lotura lanak Astiazaran Eskuinegaletik, Ales Martxal Ezkerretik eta Gorka Karrera izango da erreferentzia nagusia parean esan dugu. Albacete Marinok zainduko du atea, Lorenzo Pepe Sánchez, Luis López eta Neba arituko dira atzeko lerroan, Pacheco eta Villar Euskarri Bikoan Gamezek jokatuko du eskuinetik, Jonathan Gomezek Sanseko jokalarioak ezkerretik eta San Bartolome eta Betancor izango dira erreferentzia aurre aldean.
0: Juan Alarrañaga, Arratsaldeon.
5: Bai, kaixo Arratsaldeon.
0: Bueno, ez bera ez gora bitaldea gortxe, Sanseke lanak ondo osatuta, pixka bat hortxe geratzen dene partida bada, alegia, gauza galik eta ondoen egin, ondo amaitu, aukera batzuk eman, bueno, irabaztean oski helburu, baina Albacete aurrean hauek ere ez dute, ez zerren jokoan.
5: Zago giztut ez zerre joko, bakarri dutena da, etxean azkeneko partida jokatzen dutela, eta bere jendearen aurrean irabaztean nahiko dutela, eta ni uste edal dortatikan hori eskatu hartzai, ez? Eta Sanseiz eskatuko dugu, minik esartzea batez ere, inok minik esartzea. Egatik, espaldi honetan ikusten egera batzuek ezin bukatuta da biltzela, minez bukatzen dutela, eta dugu, osari txarna hori da, ez? Eta ze zango dugu, segulako demore aldien dutela, horrela posa hundi bat egin dute, bere etorbide horretan, bide futboleko bizitza horretan, eta aurrera posa gundiba bakarrik ez, baizik, eta kai direla, erakutzi dute lehenengo mailari, o lehenengo taldeari laguntzeko aukera daukatela, ez? Atzo ikusi genuen baita ere, eta irutzen zaitu hori dala gauzari garrantzitzuena. Talde honek egin duena, haundia da. Espainia ez dago, beste bat, bigarrengo taldea hau ezela. Eta irutzen zaitu hori, arrogoteko modukoa dela, eta irutzen zaitu, Erreala gauzak ondo egiten nahi dela bai behian, bai goian, irutzi zait, aurrera posa

0: arrobiak zubietak funtzionatzen duela.
1: Bai, eta gauza oso ondo egiten ari direla klubean, ez? Emakumezkoen bigarren taldeak pentsa galdu egin zuen finaleko joaneko neurketa horretan 4-1 emaitzarekin, eta zubietan gaur markagailu hori irauli, luzapena behartu eta penaltietan eskuratu du igoera, eta balarrarekin hori aipatzen ari ginen. Munduan ez dira klub asko egongo egoera honetan.
2: Ez, non ez dakit, baina hemen ez, hemen guruan ez. Eta ibiltzen dut hori, ba, lan ona egiten nahi diala, arlo guztietan. Ez da bakarrikan, kanpotik ekartzen dian jokalari horiek, nik uste dut hor diala, pixka bat, nahazuta da biltzen dianak. Baina txekoekin nik uste dut oso lan ona egiten nahi diala behian, ez? Eta hori, arazo, hori, osa ona da. Eta batez ere, aipatu behar da, hor behian lanean dabiltzan horiek isili-isili egoten dirala, iskutuan egoten dirala, baina horiek zer ikusi handia daukatela, ez, jokalari honak ateratzeko.
0: Hortxe, bi taldeak zelaian maiten ez, dakite horko berririk badugun zehazmea zenbat gradu dauden, ze osbero du.
1: Oita bostu, oita sei bat graduko temperatura, eguzki berotan sentsazioa Jonan Derragasoa undixiagoa izango da, eta ziurrenera baitzaletan jendea gustorago egongo da gaur, ba horre eguzki bero epeletan, baino reala ere ez dago bakarrik, Carlos Belmonteko armaila, bueno, erdi utxi ke bistatzen dira, baina elastiko txuri urdinak ikusi ditugu, protagonistak ere berdegunean daude jada, eta hortxe ari dira, babitaldetako jokalariak elkarri bostekoa eman da, eta baita, babitaldetako entrenatzaileak ere, elkarrekin izketan, lasai gozatzeko partidak, jokoan ezertxo ere ez dagoelako, eta hortxe ikusi ditugu, Jon Ansotegi eta Alberto González, Albaceteko entrenatzailea bera ere, bueno, ba, lasai antxean, eta bentsatzen dugu, ba, elkarri zorionak eman da, Albacete aipatzen ari ginen, larra zenbat urte ote dira Albacete lehen mailan jokatu zuela azkenekoz, bueno, ba, 2004 eta 2005 urtean izan zen, urte mordoska bat elitetik kanpo.
2: Pila bat. Nik azkena jokatu nuena, nire azkeneko urtean, azken bigarrengo partidua.
1: Albacete
2: izan zen.
1: Carlos Belmonten
2: izan zen.
1: Bueno, ba, hortxe, larrek ere badaukala lotura estadio honekin, Jon Ander, ibilbideko azken aurreko partida, bakaur Sansek, ba, ligako denboraliko azken aurrekoa jokatuko duen honetan, aurtsuak ere bai, Albaceteko jokalariekin argazkia ateratzen, beraz, atariko guztiak jada eginda, une batetik bestera, hasiko da Carlos Belmonten, Albaceteren eta Sansenen arteko partida.
0: Bai, eta ino horreztu, harrituko nik esaten balin badu, Albaceteko jokalari bakarra ezagutzen dudala, Jesus Baiejo eta bera aukien dago, beraz, Ni maklu lana ez dizute ingo garko.
1: Jonathan Gomez dago, Jongo, Sansen aritzena, hori da, hasieratik aritiko dena, eta bueno, gero horre Betankor, eta Neba, eta hoi badira klasikoetako batzuk, eta hortxe, ba, bitaldetako kapitainak, realaren partetik Unaxe Agote, ikusten dugu, kapitainaren besokoa jantzita, ba, hortxe, partidaren atarikoak egiten.
0: Ederki, ba, une batetik epestera kontatuko dugu, ba, partida horretan gertatzen dena, gogoan izan, Albacete Sanse izango dugula lehen kontakizun hori, eta gero ziterrietan hasita, ipuruatik, bai barrek, Kordobaren aurka jokatuko duen norgeioka hori ere, zuzen-zuzenean emango dugula. Horre, unibeteko ikusi ditugu inaki taleko giroan lanean, bai, tropela luze-luze jarrita, egia da aldea une batez 2 minutu eta 23 segundokoa izan dela, Red Bull kilometrorako orain kilometro eta 7 kilometro falta direnean, aldea pikin bat bere egin du, baina orainik ere 2 minutuko langa gainedik, 2 minutu eta 15 segundo zehatzak izate aldera, hor esan bezala lasterketa buruan, ba, laukote horrek segitzen du, erreo lebotan eta ondo Marcel Jussi, Baiz, Maestri eta Debernez, eta, bueno, ba, tropelak normalean kontrolpean dauka lasterketa. Zudal ere ikusi dugu, maini errentzat jotak lanean, Lidelek ere badu, hor tren horretan, ba, tropel buruan norbait lanerako, baina ez, agian, orain arte behintzat, ba, Lidel, barkatu, Zudalek bezain beste, baina, bueno, gizona azkarren taldeak parte dira, jasarpen horren parte dira, Junebetek iruzpalau taldekide hor zituen, Lideleke bat edo bi ere bai, eta Soudal ere bazken metotan, ara, ez dakit, ba, Binego gere zulotutxoa ez dute duen izan, Binego azken postuetan dago, eta itxura batean

0: horixe gertatu zaio, ez ugondo ikuste, baina hor lasterketaren tropelaren atzekaldean doa Maglia Arroxarekin Jonas Binego. Hemen ba, eskatzen ari da Bismako talde kide bat, autoaren laguntza eskatzen ari da, eta segit zulatuarekin doa, ezta?
1: Pitzerrek.
2: Bai. Aurrekoa ustet.
3: Iruitu zaite, baina. Ez da nabaitzen, zeo zabadula, bai, harriki dago, ze azkenean talde kide ere ondoan dauka, autoaren eskeda abil, eta, bueno, izaten da, bai, igual kamilloa funtzionatu ez, edo zulatu txikiren bat agien presioa pixkanak galtzen, edo, bintzat, zeo zabadu.
0: Red Bull kilometroan, esprintean ari dira, lau lasterkariak, eta azkenean Debernez pasako da lehendabiziko postuan, Poltikoak atzetik, eta azkena Marzellusi izango da. Bueno, ba, Begora eta Bogera eta Milano artean, azken etapa, hau, aste honetako azken etapa, Giroko 15. Eta, bueno, erabat ibilbide laua duenez, pentsatzen dugu, esprintean erabakiko dela, Baldin eta Alex Segaertek edo horrelako batematek tropelari erabateko ziria ezote dion sartzen ezpadio. Hor autuarekin hitz egitera doa Jonas Binego, eta hor ba, matxuraren bat edo zerbait badaukaz ez dago bat ere gustura, eta hor pantolakuntzako autori esan dio joateko aurrera, lasai asko.
4: Asi da partida Albaceten, eta Realak ere gerturatze bat egin du, Maitane?
5: Bai, ezkerrega lorretatik Ales Martxalek buruz Lebarbierri eman dio, eta Lebarbierri baloia atzeruntz, Gorka Karrerak ere hartzean kontrolatu, baina bere jaurtik eta ez da ona izan, eta Mariño atezenak ba ez dinolako arazorik izan, ba baloi hori eskuetan hartzeko, baina bai, lehen da biziko abisua, ba zelai erditik baloia jokoan jarri duen taldeak, hau da, Sansek eman du, nahiz eta orain baloia, etxeko taldeak Albacetek daukan, Lorenzo atzera jokatu du, Pepe Sánchezi eman dio, baloia luzatuta, Gamen sartu da orain jokoan, Carmonelek berreskuratuko du, zelai erdi horretan, Kataluniarra baloiarekin, nahikoa lan bazeukan aurrera egiteko, baina falta egin diote Carmoneli, bultzakadatxoa jaso du. Atzekalde horretatik, eta horixe, adierazi du epaileak, Garro, Carbonel, iskin eginda zelai erdiko marrara iritsi aurretik, bikain zabaldu du, ezkerrega lorretara Martxalek baloia buruz jeitsi, ondo kontrolatu du, eta Lebarbierrekin jokatu du motzean, burua jaso du Lebarbierrek, erdiratu egindu, erdirak eta itxia izan da ondoko marratik. Kanpora joan da, teko sakea izango da Albazeterentzat.
4: Zetan kera hartzen diozue Binegoren gora berei?
2: Uztet ez dala mehiguta jundala, hori antolakuntza da, ez?
3: Ez hori komisario
2: lehendakari. Uztet, zirkuitoa etze gustatu, arrisku bat ikusteu, demora neutralizatu nahi ditu, ez da egit, teoria bat ola...
0: Zerbait arraroa gertatu da hor, Binegorekin, ze azarrere bat zegoen auto horrekin, zulaturik ere, ez zegoen iruditzen, hartzen ari zen erritmoagatik, behintzat,
3: hor, arbideko tramo hortan zehuzer pasatu da, eta gaita hor Red Bull kilometroaren ondoren dagoen giro horrekin, pelotea gehiagi luzatu, nik uste ez da gaita. Zabait, bintzat, oso, jeser oso da bilentzat.
0: Bueno, ba, orain zulatu izan da, Mas Mikel izan da, eta, ba, bueno, lasterketa buruan laukoteak segitzen da, Marzellusi, Baiz, Maestri eta Debernez, 2 minutu eta 2 segundora orain tropela 40 kilometroren faltan, gogoratu, Milanen gaudela gaur, Milanen lau itzuliko zirkuitoa dute, 29 kilometro eta 7 metro elmugarako, lasterketa buruan, Marzellusi, Baiz, Maestri eta Debernez, tropela, sprinterren talde giratuta, minutu eta 49 segundora.
4: Bada, Iñaki itxura guztien arabera, eta baieztapen ofizialaren faltan, itxura du,
0: bai,
4: denborak 5 kilometroren faltan hori da zergatik geratuko direla ze arriskutsu dio mena zirkuitua.
2: Ez da tulertzen, baina eske Jonas gau askotan indu, eta jundanen antolakuntzara pentsatuten lehenengo gauza, nik ez dut ezer berezia ikusi ez dakitzuek.
0: Nik neuk ere ez.
2: Baina eske, hau ez da ona, ez da ona txirendularitzen zat, esprinterrei ere respetu bat, irutzen zait, bera ere eskatu ezakete neutralizatzeko, ez? Lau kilometro eguneko amarrea ere neutralizatu, mesez, oso arriskutsu diala, nere bihotzat zat, esan nahi, eske...
0: Baina, zirkuito, ez zait irutzen eri...
2: Ez da arrisku berezi
0: bat... Ireki kale zabalak dira, arbide pikin bat badago, bihurguneak ere zeiskit neri behintzat horrela ikaragarri arriskutsuak irutzen, lehorra dago zorua, ezagit...
3: Italian askotan egin dituzte olako neutralizazioak, kontra hartu behar, erabat Milanen barrundi gibliko direla, adortik atera gabe, eta badirudi, ba, azken etapa bat izango da, ez? Parisen, Campos Elysios edo antzeko etapa bat, eta bueno, Milanen, behar baino gehiagotan giroa bukatu danean da egin dituen etapa horiek, eta askotan izan da Milanen, ba, etapak eta denborak anulatu, azken etapa hortan, sprinterrai diuntzei beren aukera jokatzen, eta saikapen hori korreko bentaja horiek kendu.
0: Baina arrezutxoa balin bada, ba, etapa bera.
3: Hoy betikoa da, batzuntzako arriskutsua da, ez dazuk ez, azkenean arriskua bakoitzak hartzen du, ez, esmentarak esan ezakete, bueno, arriskutsua da, eta guk ez dugu lehiatuko, baina adosaz hori ez da sekula pelotoien egoten, bakoitzak azkenean arriskua ere baliatzen dute, bakoitzak bere aukerak edo irabazteko aukerak eta baliatzeko, eta nik uzete, bueno, kasu honetan, bineko ez da lehenen baldia hori egiten duela, eta ez da izabak ikusuko zuten, egia da, ba, bueno, 40 kilometro faltan, etapa erabat urbano hortan sartzea, da igual gehiegizkoa ere bada, baina bueno, azkenean
0: bai, korrentzen du. Orentxe mandute, horren bai, argibide ofiziala, balmugatik 5 kilometrora, denborak hartuko direla sailkapen nagusirako, eta gero, ba, pentsatzen dugu, etapa jokatu egingo.
3: Ba, etapa nola jokatuko da, bai.
4: Meira arte, bai. Hor kontua da, Eugenio, esan dugu hasi, hau jakin gabe etapak misterio handirik etzuela, orain ez da gehit, eskalan operara joateko, edo Vittorio Emanuelen erosketa batzu egiteko, edo duomoa ikusteko, edo horretarako geratu deguna gaur Milanen guztiak ereneko gertu handira, eta...
3: Bai, olako etapak berez ere, bueno, neko aborretuk izaten dira, beharrezkoak dira, ez, olako etapak, azkenean itzule ondio
0: gara, ez dara. Ara, Eugenio, txikone antolakuntzarekin hitz egiten.
3: Bai. Azkenean,
0: hau italiarra, noski
3: italiarra da, eta bueno, beak ere bere pixua badauka,
2: baina betiko ez da bai da, ez?
3: Ez da kiago zer esaten ari diren, hori da jakin berko genukera, baina bueno.
2: Baina, jokatu goruke besoa ez da hola ados.
0: Baten ezarritu, binekoren kontrako iritzia baldin badauka.
2: Noski, epera gaina sprinteren taldea dauke, eta ez da kiago, nik ustete hau... jokon parte diela.
3: Ez que esprintaren kasuan hori hau hola egingo balitz ere bere dintzako asko zere esprint garbiago izango litzake.
0: Jende asko zego txea
3: jende asko zego saltuko litzake hor tropelean saikapen nagusien dauden Bora, UAE, Zait, UAE, bonos, UAE kasuntan ez, baino hor dauden saikapen nagusiko jende goidena kanpora gatuko litzake eta asko zere murritzago izango litzake esprintia. Espetakulo aldikan, ez da gitu, gutxio edo
0: pentsatu, Eugenio, sartuko liratekeela agian 40 lagun.
3: Bai, izputa edo 25.
0: Edo 25 esan edut. Unibet sartuko da, Education First ere lanan ari da sartuko da, Lidl sartuko da, Soudal sartuko da, Movistar agian ere sart daiteke.
2: Ni bakarrik gauza bat, jartzen ez pentsatzen, utzi duten dirua hemen bukatzeko eta paolako zirkuito bat iteko, eta horren juten da Jonas, esatzen duzke oso arriskutza, bueno, eta 5 kilometron faltan ez du.
0: Pentsatzen dugu Jonas izan dela lehena, baina gian ez da izan, hori ere ez du ikusi, itxura batean.
2: Isman aurrekari bakizkio.
0: Bai, hori egia da, Eugenio, hori egia da. Zan edut, guk eguk ikusi dugula hori izan daitekela, baina, bueno, bate daki. Baina zergatira, arbidorren gatik izan daiteke?
3: Bueno, askotan ez da pauso, baina ere momentu ontan, ez da, baldosa gora kotxeak salto gara biltza, orduan, ez da, horri estrepo txiki bat, salkapen nagusiko, ez da behin pasadirela, eta arbideak ezaten dira, itzula honetan. Azkenean, zirkuito bat balin bada, eta ez da, izan bat aliz, hortik atera gabe, une oro, edo zen matxura, edo zen histori, ba, bueno, karreaz kanpo gelitxuko liake, ez da, azkenean, bakoizak bere arrazoiak izango ditu, antolakuntzak, eta bai, txilularia berak ere, bera en representanten aldetikan, hau badakite aspaldi. Hau ez da ez dira gaur enteratu errepide honen berri, orduan azkenetikan, hori anik beti esaten dena. Txilondarien representante horiek zerbaitako kobratzen dute. Horiek ere, ibilbidea ikusi behar dute, ez pasa ondoren, ez arriskutsua dago eta hauken du. Jansen torzaik burura eta Dan Jansen eta olako eta enparaguak ordu, bueno, hau badakite aurretikan, eta bueno, aurretikan igual pentsatzea izango zen.
0: Horrela zita, diesa jotela, azira aurroko laukoteari, en artean erabakitzen etapa, eta listo.
3: Bai, baina, claro, etapa da. Este usaten pelote guztia dago nik kontran, baizik, bueno, salkapen agusirako etapaketak endu, ez dagoela ezer jokoan gauza gutxi, eta egia da, galtzeko gehiago dagoela, irabazteko baino gaur bezalako etapa batean.
0: Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, zer gertatzen, baina, esan dako, Italiako giroan 15. etapan, elmugatik 5 kilometroan Milanen, denborak hartuko dira sekapena guzirako eta gero etapa jokatuko da. Lasterketa buruan, laukotea Marceiusi, Baiz, Maestri eta Debernez, Uno Isa, Olti eta Bardiani, tropela minutu eta 47 segundora dator, 34 kilometro eta 500 metro Milanoko helmugarako.
4: Lehen da bizuko 10 minutuak jokatu dira Carlos Belmonten.
5: Bai, eta 5. minutuan izan du aukera garbia Sansek markagailuan aurretik jartzeko eskuine galetik Lander Astiazaren erdiketa, erdiraketa. Ba, buruz errematatu du Gorka Karrerak, baina atezainak Marinok geratu dio eta hortxe larra ikusi dugu neurketako aukerari garbiena.
1: Bai, aukerari garbiena zazena izan da, eta kasu honetan jokoa ere bai, ez? Jokoa baloi hartzen duenean, eskosabote jokatzen du. Eta hori askotan gertatza behi, pasadan gauza bat ikusten ari gira, ez? Partidua, esan ze partidua ikusten ditugunean, olako taldeen aurka, batez ere izena duten taldeen aurka eta bar, beti ondo moldatu da, ez? Baloia oso ondo mogitzen dute, gauzak ondo egiten dituzte, ikusten dute aurkariak beti pentsatzen duela, jo, gazte hauek batea eta bestea bueltak amena, batera eta bestera, eta nastu iten dira, eta pizkat bere honetik atera eta nazten dira zarrera gogorrak eta ikusten, ez? Da nik uste esan ze hobeto jokatzen ari dira, gauza hobeto egiten ari dira.
5: Bixi ondo eta lotzagabe, Zeizabarrena arean dago eskuinera zabaldutu Astiazaran erdirak eta Lebar bihartzekoen, baina buruz bidali du baloia kanpora Lorenzo neurketako lehen dabiziko kornerra izango dugu 11. minutuan Sanseren alde.
4: Kontatu behar dugu korner hori.
5: Ze ondo mugitzen duen baloia talde honek.
1: Oso ondo, gauza ondo dituzte. Hor, area barroa sartu dutenean, lehenko pasi ikusi denean, bazaukan karrerakin jokatzeko aukera, ez? Eta ez du asmatu.
5: Bueno ba, Alex Martxal, korner hori ateratzeko prest, motzean jokatuko du Ezeizabarrenarekin, Ezeizabarrenak, atzekalderuntze jokatu du Unaxagotek, penalti puntu inguru horretan jarri du baloia, baina Albazetek urrundu du aldaratzea, Sansek kontrolatu nahi du, baita lortu ere, Martxal baloiarekin ondoko marraren biladoa erdiratu egingo du, beste korner bat izango da Sanseren alde. Partidako bigarrena Sanseren zat.
4: Eta egia da Sanseko demoraldi osoan egin du larra partidak, esan dute jokoa eroso ondo ikusi dugu demoraldi osoan zehar, baina agian behin zelkapeneko zitutasunak edo bintzate mailari uste lortuta horrek orain askatasun bat ere emango die jokoan.
1: Claro, nik uste dute lasaiago jokatzen dutela, holako talde bate lasai jokatzen duenean gauzak asko ze hobeto egiten ditu, ez? Estres gutxiagokin eta irutzen zaite garbi erakusten du hori, ez? Azkeneko partidu hauetan ikusten duzu taldea jokatzen, taldearen joko oso ona da, oso ona da. Eta gainera, kasu honetan Albacete esperientzia handiko jokalaria ditu, eta bar, da, irutzi zait, ezin diotela jarraitu ritmo horri, ez? Gaina beste ritmo bat daukate, gazte, beste puntutxo bat daukate. Eta horrek hori nabaritzen da, asko nabaritzen da, nik ustean dute, denak, Sansen kontra jokatzen duten, denak sufritu egiten dutela. Pentsatu talde honenak ere, nik horretzen ez, Deportivo Koruñan jokatzen partiduan, ze repaso mantzion taldeari.
4: Txeteiru ez?
1: Bai.
5: Bueno, irugarren kornerra, Sansek atela du, hortxe da baloiarekin Ezeizabarrena, goterekin jokatu du, honego herriro ere Ezeizabarrenari, Lebar Bierreste iritsiko, bai ordea, Mariño, atezaina, mairugarren minutuan, Carlos Belmonten reala nagusi izaten ari de, baina nagusitasun hori momentuz, markagailuan ez du, islatzerik lortu Albazetek, utx, Sansek utx.
4: 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian, ari gara zuen emezua gaitea sortzen, eta aietako bateke dio, unaik bidali digu erratzutik, arratsaldeon, Markel Beloki ongi ikusten alduzue, atzo lehertu ebukatu zuen etapa.
0: Markel atzo esan zuen bere bizitzako egunik gogorren izan zela, ez da?
2: Bai, ni uste temen esan genuna, ez, atzo oso guntxarra eukizun, eta bueno, ba, denbora txoa galduzun, ez, guain nemezortzigarren kokatu da saikapero orokorren, 11 minutu eta 22 segundura, eta bueno, 5 minututa dauke aurreneko amarretan sartzea berriro, ez dakit berriro leia hortan jarriko den, edo agian ba, iesalitxo bat hartzen badu, denbora batik iniritxi, ez dakit, bai, bueno, nik uste dute sekulako giro egiten ari dela, eta bere kasuan ikasketa bat izan behar dula.
4: Markel Beloki eta Igor Arrieta lasterketan ditugun euskal ordezkari bakarrak, baina ba bueno, zeresana ematen ari direnak, hori zalantzarik gabe, bata zailkapen nagusi horretan esango dugu murgilduta, eta bestea etapen iesean eta pako goangarri bat irabazitakoa era berean, elmugatik ere beste pasera bat egin du lasterketak.
5: Albazeteren gola, Albazeteren gola etorri da, balen iritsieran hartu du aurre markagailuan etxeko taldeak, Jefte Betankurtek egindako golarekin, eskuine galetik Gamesek egindu erdiraketa, eta buruz Jeftek Bafragaren gainetik baloia saretara bidaltzea lortu du ordu laurdena bete den honetan. Albacete aurretik jarri da markagailuan Albacetek bat, Sansekuts.
4: Hori da, larran baitan egizan duena, Albacete orain artean kasi ikusi reztu egin, agertu da eta bat eta huts.
1: Bai, halako izaten dira ez askotan ez, gazteak dauzkatzunean aurrean, aukera bat igualenko izaten da ez, eta garbi erakutsi du orain arte Sansek gai dela Albaceteri aurre egiteko, gero baita ere Albacetek erakutsi du baita ere, gai dela mine egiteko nahiz eta partidu gona ez egin ez.
5: Erdirak eta ona, eta buruz babaloia etzen erraza, pinima behartu da iritsi da, baina erremate oso ona egindu Jeftek, Fraga gainetik gaindituta, marka joan aurreti hartzeko.
4: Ba, huts eta bate, Albaceteko partida hori ikusten ari garen aldeinaki, 30 kilometroren langa ere bota dutela, Giroko 15. Etapan, eta gero-gerokoak, baina une honetan mintzat, 29 kilometro terdiren faltan, bai esaldikoek minutu terdi pasatxoren errentatxoa badute.
0: Bai, eta atzean jasarpen lana esan daiteke lau talderen artean banatuta dagoela, Unibet Rockets, NSN, Lidl Trek eta Soudal Quick Step. Alegia, NSN Bernon entzat, Lidl Trek Milan entzat, Mainier entzat Soudal Quick Step eta Unibet Rockets taldea, Bastietemaren taldea. Bakasunetan Dylan Groenewegen herbeiretarraren zat eta lanean atzetik sprinter gehiago badaude, zerrenda Eugenio eta Eukenek hobeto egingo digute, baten bat azten bazego, baina aular egon daiteke hor, Stork, ez dakit baten bat gehiago ere sar genezake, baina utagai nagusienak segurenik horien artean daude.
4: Orantxo Arrainaki antolakuntzak iragarri du lasterketa neutralizatuko dutela, azken pasaeran alegia elmugako arku horretatik azken pasaera egiten dutenean orduan neutralizatuko dutela.
0: Azken aurreko pasaeran izan, oza nahi dut.
4: Elmugaren aurrekoan.
0: Ba, 140 elmugatik 17 kilometrora orduan azkenerako. Ezta?
4: Ez dakit hori xe.
2: Bai, 5 kilometro ez dira bintzat. Oza, azkenen, azken pasaera, itzuli oso bat kenduko dute.
0: Azken itzuli oso bat kenduko dute 17 kilometro beraz.
2: Bai, bueno, kendo, esan nahi dut, neutralizatu.
0: Bai.
2: Orduan ikusiko ditugu, ikusiko dugu 17 kilometro, ba, pelotoi bat, ez da matxerin dulariko azken ikusteta.
0: Oita bost berrogei artean.
2: Bai.
0: Eugenio, zuk izan duzulen, ogeita bost berrogei
3: artean. Bai, azkenen esprinteran sartu nahi dutenak, esprinteraren taldekideak esprintera bileratzen, gero talde txikiek ere puntu bila kontuan hartu, ba, maos lehenengoak puntua dituztela uzi puntuak, puntu bila dabiltzan talde horiek ere mutura sartuko dute, ez talde osoa, baina, bueno, bakarren bat bidaliko dute. Nik uste, azkenean, aukera duenak, eta aurrean dagoenak, denak izango dutela hor sartzeko aukera. Beste gauza bada, ba, zelkapen nagusia borrokatzen ari diren horiek, ba, lasai hartzea, bihar ere eskansoa dago, eta horiek beste borroka bat daude, zelkapen nagusiko borrokan daude horiek.
4: Ba, zelkapenen nagusia erabaki da, ez Italiako giroan, bai ordea emakumezkoen burruzko itzulian, eta albiste honak ditugu izan ere, Usoa Ostola Zarauztarrak hirugarren postuan amaitu du burruzko itzuli hori, gaurko etapan hirugarren izan da, Zarauztarra, Jara Kastelin eta Ebita Muzitzen edatzetik, eta egin zuzen ere, ba, zelkapen nagusian ere urrenkera bera izan du lasterketak, beraz esan da bezala, Usoa Ostolaza, Laura Alkutxeko Zarauztarra, hirugarren postuen nola gaurko etapan, baita Burgosko Alaxe, Burgosko Itzuliko, zelkapen nagusien ere.
0: Bueno, Urpotok eta Arzen ari dira, azken jelen bat agian ere bai, eta, bueno, ba, lau talde horiek segitzen dute, jasarpen bete-betean, Soudal, Lidl, NSN, eta jende askorekin beste behin dagoen, Unibet Rockets, esprinta ailega era batzuetan, esan izan dugu, ba, Rockets taldea, Unibet izan dela batzuetan, ba, jende gehien egin ailegatu dena, eta hobekien landu duena esprint hori, eta, bueno, ba, errematea, Groenewegen egin errematea falta da, baina Milanen irabazteko goz izango da, Mainier, ez dakit, Eugenio Eukene, lehen esan ditugunetaz aparte beste norbait aztu dote zaigun, bueno, gero beti egon daiteke sorpresatxoren bat.
2: Bai.
3: Bai, bueno, segi.
2: Bai, ez, nik ustezuk esan dituzun izen nagusia, gero, ba, bueno, NSN-etik agian izan Bernon, bera ere okurritzen zait, dekatroletikan Lund,
0: Andersen.
2: Bai, Andersen. Eta, bueno, baino bai, nik uste dut lehia batez ere Milan Mangier, eta hori megeben, bera sartuko nituzkela.
3: Bai, azkenean, bueno, favorito nagusiak jendeari galdetu ezkeo, danako aukera izango bagenu bat emat hartzeko, hoi iruren artean hartuko genuke ez, gero egia da, ba, bueno, jente asko sartuko dela borroka hortan, azkenean amara horrenekoten egiteko posto horrek ere puntuak, eta, bueno, pizka beste honre, posto honroso bat egiteko aukera ematen du, sartuko da jendea, baino favoritoak esateko momentu hontan, 25 kilometro faltan, nik uste hoi iru horien artean izango dela.
0: Ba, gogoratu egunerak eta, 25 kilometro eta 600 metro elmugarako, lasterk eta buruan laukotea, tropela minutu eta 29 segundora eta itxura batean 8 kilometro barru denborak, azken denborak hartuko dira, zaikapen nagusirako eta ondoren etapako azken 17 kilometrotan, ba etapa garaipena soilik egongo da jokoa.
4: Behin-behinean hemen zerak Italiako giroaren webgunea jartzen duena, ez dakigu hori duela 5 minutu jarretako zera da, oharra da, denborak 5 kilometroren faltan hartuko dituztela, neuke ez dakite haiek ere badakiten arregi.
0: Bueno, guri errealizizan eskenio digute azken pasaerako do
4: hori da.
0: Ohar hori eta pentsatzekoa da, bagian web horrean berandu xagoa aiega daitekela, ezagite Italiako giroaren isa kontuen ere begirarin ez, eta hor nik behintzat horrelako egunerak eta berririk ez dut aurkitu.
4: Orain txineki Italiako girok egunerak eta berri bat egin du, denborak esandakoa elmugako urrengo pasaeran hartuko dituztela. Zelkapen nagusirako
0: bai.
4: Kronoak azken itzuli horretan zelkapen nagusirako dio, azken itzuli horretan
0: beraz 7 kilometro barru zelkapen nagusiko ziklistek erabat deskoneta dezakete gaurko etapatik.
4: Hori da. Eta deskonektatu nahi ez duena, Sanse da, Albaceteren eta inguruan dabil berriz ere maitan.
5: Bai, eta Gorka Carrera alegindu da orain Alex Martxalen pasea zetorkion bezala astinduta, ba, Marino atezaina ezustean arrabatzen, baina bere jaurtik eta kanpora joan da, Gorka Carrera da erreferentzia aurrealdean taldearen pitxitxia, bera aurkitu nahi handabiltzala, arra baina asmatzea falta da.
1: Aurkitu dut, bi hiru aldiz, baina nik uste gero berak egia remate honak egin ditula, baina ez du asmatzen ez, baina uff. Bat eta uzgaltzen. Zenek, esan partida ikusi eta bat abi minuto ikusi ditugu eta bat eta uzgaltzen. Okerrena jokatzen nahi dana, baloi gutxiena daugana. Eta, ale, gertaz da, fugolako olako zaitu, ez? Eta, zuke, Sansek aso honetan, baloia dauka, gauzako ondo egiten ari da, errestasun ondiarekin gainera pasatzen dut lehenko zelai ertiko lerro hori. Eta baloi honak ipini ditu horrean.
5: Kontuz, Albaceteren bigarren iritsiera, Fragaren sekulako geldik eta eginduen orain arteko iritsiera bakarrean, gola egindu Albazetek eta bigarren gonetan ere, ez daba aparte ibili Alberto Gonzalezen taldea, Fragaren erantzun aparta, baloia kornerrera, lehen da biziko kornerra izango da Albazeterentzat, gutxi iritsi baina, eragin kortasun eta risko handi erabanez.
1: Ben, galik eta hona egiten du ez. Beti harritzen naizena, da atesainak egin zigin da gero. Atesainak, oina kendu egiten du, eta eskuak ingelitzen du. Oina ja prestatu da okazu behian. Esku baloikoak beti oinak egin zizte behian. Eta futbolean beti eskua ateratzen dute.
5: Jai, Villarreña jaurtiketa, ba beste esku bat atera du Fragak bebetik egindako jaurtiketa hori kontu zertirak eta bigarren zutoinera. Ba hori ere Fragak geratu du. Hiru aukera garbi izan ditu bata bestearen atzetik Albazetek markagailuan daukan errenta handitzeko, baina ez dute asmatu oraingo honetan. Aitor Fraga agertu baita 24. Minutuan nagusi izanagatik ere berdegunean San segaltzen ari da bat eta huts Albazeteren kontra.
4: Eta hori bihar izaten da larra jokoa nagusi albaldin bada bai, baina irabazteko derrigor behar dena bai. Markagailua nagusitza da.
1: Eske partida ikusten duzu 24 minutu pasatu dira. Eta zatezu, Sanse oso ondo, Albazete justu. Eta normala ze izango litzake, Albazete irabazten bita utzo, iruta utzo.
2: Ikusitako
1: golaukerak eta bar, joko aldetik ez zerrez, baina atesaina egin dituen geldik eta ikusita.
2: Bai, bada bestearen atzetik eta orain kornerra izango du partidako bigarren Albazetek berak ere, 25. Minuturako bidean. Ba momentuz, Jefte Betankorrek ordu lordena betetzarekin batera sartutako gol horrek balio du, ea korner hau bator Albazeteren erdirak eta hori loratua Calderon ezta iritsi baloia defendatu nahian Zeizabarrena jogo nagusitu da alboko sakea etxeko taldearentzat izango da 25 minutu
5: Carlos Belmonten bat eta huts galtzen zan zen.
4: Milango kale eta niñaki txirrendulariak ari dira bere bidea osatzen.
0: Bai, ari dira bere euren bidea osatzen, 21 kilometro eta 400 metro Milanoko elmugarako. Minutu eta 13 segundora jaitsidu tropelak lasterketa buruko lauko teorrekiko aldea. Filippo Ganak ere zulatua izan du, Netcompany Ineos taldeko ziklistak, eta bueno, hauek laukotea ondo ari da lanean, baina pikinga, ba, atzetik aurreako bidea egiten ari da, normala den moduan jazarpen bete-betean murgilduta tropela, asko zere jende gehiago ari da erreleboan, hauek aurreko laurak nekatuago daude, eta, bueno, baitxura baten 21 kilometroren faltan, kontrolpean egon liteke lasterketa buru hori, goratu, Bardianiko Martin Marzaiusi dagola bertan, Polti Bismako Bizit Maltako Matia Baiz eta Mirko Maestri, eta azkenik Uno Isako Frederik Deversnes ere hor daukagula, dena ematen ari dira, eta bueno, oraindik ere 20 kilometroren faltan el mugatik 20 kilometro eta 500 metrora lasterketa buruan segitzen dute. Gogoratu, denborak bueno, ba el mugatik 17 kilometroa gutxi asko hartuko direla, alegia elmugatik azken aurreko pasara egiten dutenean, orduan txek, krak, kronometroa gelditu egingo du antolakuntzak, eta hortik aurrera nahi duenak etapa aliatu dezake.
4: Hori da, jo bezala nahi duen. 20 kilometro beraz, Iñaki elmuga horretarako, Sanse lehen ordu erdia betetzeko bidea, maitan,
5: Bai, 26. minutuan dago, eta Aitor Fraga, azken minutuetako protagonista, lau geldiketa egin baititu, eta eragontzi Albacete markagailuan daukan alde hori areagotu izana, Fraga berak atezain hernaniarrak motzean Carbonelekin jokatu du honek Calderoni eman dio, berriro ere Kataluniarra baloiarekin Carbonel Ezeizabarrenaren laguntza dauka, baina Carbonelek aurrera xago jokatzea erabaki du, una xagoteri emanez, una xagotek sakonean Gorka Karrerarekin jokatu nahi zuen, baina Pepe Sánchezek aurre hartu dio, baloia urrundu du eta Fragaren ganaino iritsi da baloi hori honek motzean Calderoni utzi dio, agote Calderon Calderonek baloia zapaldu eta bi erdiko atzelarien artean dagoen Carbonelekin jokatu du. Calderonek berriro ere Aitor Fragari, Fragak taldekidei aurrera joateko eskatzen die, baina zer jokatuko du? Azkenerako luze eta oker garro ezpaita baloi horretara iritsi, alboko sakea Albaceterentzat izango da.
4: Albacete bat eto txirabazten beraz Carlos Belmonteko partida horretan, aldiz aurrean, ba, ari dira, ba, etaparen lehia horretan, Iñaki.
0: Bai, hori da, 19 kilometrora dago lasterketa burua elmugatik, eta kilometro bat atzerago 20. kilometroko pankartapetik pasa berri da tropela horretan, ba, orainik ere Sudalek, NSNek, Unibetek eta Lidl Trekek, lau hori talde horiek segitzen dute lanen. Atzera xego kokatuta Tudor ikusi dut, baita Piknik ere bizpairu txirrendularirekin, hor dago Barein Victorius, baina lanean bereziki aurpegi ematen ari direnak lau horiek dira. Bernonen NSN, Jonathan Milanen Lidl Trek, Paul Manierren Sudal Quick Step eta Univers Rocket ditudan Grunewegenen taldea. Minutu eta 4 segundo, oraindik ere aldetxoa babadauka, egiari zor balazerketa buru horrek, lauko talde horrek, eta bueno, ba, sprinten errepasoa eginez, Manier bakarrik izan dugu garaiez, ha? Bi esprin eta lehenengo etapa eta hirugarrena Manierrek irabazi zituen, beraz ikusi egin behar gaur Manierrek Eugenio Eukene bere erraketza horrekin segitzen duen Milanen.
3: Azkenen ez dugu esprin, hola, ez dugu txiko esprin puro horiek ikusi, ez, batean erorikoa zela, bestean Unibetek jarretako treno famatu horrek 300 metro faltan hankaz gora iritsi zidan, erori zidan arbideetan, eta zango nuke gaur dela esprin hori ikusteko aukera, eta ia bakarrenetako, ze gemendikan ja giroa bukatu arte, ez da ia apenas agien eta osteguneko etapan, bai, bueno, normalean ies aldintzako etapak izango dira, eta garkoa dute esprin, benetazko esprin bat ikusteko aukera, ikusi egin behar, bakarren batzu falta dira, etxea ere joan dira, baina, bueno, gero horritzen asko daude, Malutxeli bertan dago, Kasper Bananden ere bertan dago, Akerman jagoiti bera datorren bat ere hortxe dago, orduan, ikusi egin behar, murriztutako tropel horretan zene sartzen duen muturra espentazeko asmorrekin.
0: Balaukotea, lasterketa burua Oraintxe bertan pasatzen ari da elmugako pankartatik azken aurreko pasara egiten ari dira Marseille Usipaiz, Maestre eta Deversnez, hauentzat kronometroa hemen gelituko da gaur 50 segunduko tartea aterako dute tropelarekiko zerbait errekuperatze aldera eta hemendik aurrera ba tropela sartuko da gutxesko 50 segundo beranduago hor ere kronometroa gelituko da eta hortik amaierarako 16 kilometro eta 5 metro hauetan ba esan dagoa, soilik lasterketako edo etapako garaia ezagutzea faltako zaigu, baina gaur esaten ari garena, ez dakigu zehazki nork, itxura batean binegok ala eskatuta edo Bismaren laguntzarekin, ba zirkuitu arriskutsu samarra zelakoan antolakuntzak azkenerako 16 kilometroren faltan lasterketa neutralizatzea erabakitu denborai dagokionean.
4: Oraintxe lehendabizik horiek igarotzen hemendik aurrera ze espero duzu eukenez zer nolako etapa maiera ikusi behar du?
2: Bueno, ba, nik uste lehenengo pasako gala momentu nahiko surrealista batetik, ze
0: gelditu egingo da jendea, claro.
2: Bai, noski pelotoiako txuredulari pila de gelditu egingo dira, baina segurazki ba Parrez eta hola, orduan zait nahiko itxura ez da egit, hola, alako xagatuko, ze eski, hola izan ba.
0: Orain txekontatuko dugu hori, ze tropela laguneko elmugako zuzengunean daukagu, bueno, ez da erabat zuzengunea, baina, bueno, bide zabala da, eta esprinterako tokia proposa izan daiteke. Igor Arrietak ere aurreko ba, tropeltxo horretan sartu nahi du, orain bai, azkeneko ba, metroak bai, erabat zuzenak eta lauak dira, hortxe, elmugan tropela, eta orain tropel horretan, iaia ziklista guztia baldin badaude, ea mendik aurrera, ze hortxe, pasadira, pasada, tropel nagusi hori, elmugatik, 16 kilometro, eta 5 metro, hauen zatorainik elmugarako, eta hemendik aurrera esan dakoa, kronometroak gelditu egin dira, etapa garaipena soilik dago jokoan, eta orain ikusi beharko genuke normalean, ba ikusten ari garen moduan, tropel hori erdibitu egingo dela eta aurrean pixkanaka geroz eta gutxiago izango direla, orain 60 bat egon daitezke hor, 70 bat gehienez.
3: Bai, jendea apuro pasatzen ari den bezala, ba, bueno, apuro handi joazenak hankaltxako du, eta zerbait egiteko daukanak, zerbait egite izango litzake, ba, taldeari lagundu edo bere taldekideari lagundu, hori segitu ingo dute, eta lana bukatu ezin pronto, balde batera, ba, bai, 40 golatzea gelituko dira, zelkapen nagusiko borroka hortakoak, baina hori guztet, hasera baten tropelak segingo duela, bueno, bueno, azkenean hor dauden latigo hoiek eta dauden azalgazio hieri esker, ba, pixkanaka murriztako da.
0: Amano, kilometro eta 7 metro elmugarako, minututik bera aldea, 53 segundokoa zehatzak izate aldera, laukote horrek, Marcelo Jusik, Baizek, Maestrik eta Deversnesek tropelarekiko duen tartea, eta momentuz tropela ez da erabat apurtu, momentuz ez da erabat txikitu tropel hori edo ez da aurrera joan esprinterren tropela, baina ikusi egin behar 14 kilometro pasa hauetan, hauentzat 15 kilometro hauetan, horixe gertatzen den.
2: Ez dutu inbarko gue benazek alden, ze zagit, bora ondo aldi ma dao, oindikan 40 segundo dituzte, eta hau nik uste titzule handitan gertatzen dela, ez? Azkenen nekeare badago. Eta indarrak ere taldeetan, ba, bueno, agian ez daude soberak, edo ez dute ondo kalkulatu zirkuitoan, ez dakit, baina sekulako abiaduran jumarko dute harrapatzeko aurrekoak, eh?
0: Eta hemen ez alda logiko orain, lasterketa, zekapen nagusia lehiatzen ari direnek, erabat, bere burua atzean ustea, zan nahi dut.
3: Bakoizak ikusiko du bere aukeratzen da, bueno, jendeak ere lehenbelen iritsi nahi du elmogara, ez, egia da, arriskurik ez dutela hartuko, eta eukenek esan duen harira, egia da, ba, bueno, oso katira egongo dela, eta normalean, herri barruen egiten diren zirkuito joetan, zaila izaten da aurrekoak harrapatzea. Azkenek aurrekoak topera dihoazte, pelotoian ere lan egiteko deseroso izaten da, banaka-banakako hortan, pixkanaka jatxiko dute bentaja, normalean, errepide zabal batean baino, okosatzen da, iesaldi harrapatzen, eta gainera lau gizoneko iesaldi ondo osatutako bat, eta lanak izango dituela, bai, nik uste lau kilometro faltan arte, bintzate, doiru kilometro faltan arte, ez izuzela harrapatuko, kontutan hartuta, ba, bakarren batek lanekin, eta utzi egingo dudako bere burua.
0: Bai, segiari zor, sigizagatxoak dira azkeneko kilometro hauek azken itzuli horretan sartuta daukagulako. Lasterketa Italiako giroa 15. etapa Bogera eta Milan artean, lasterketa buruan laukotea 13 kilometro elmugarako eta tropela esprinterako prestatzen 52 segundoko atzerapenarekin Milanen.
4: Eta zantzera zoa maitane.
5: Alebarbierrek aztiazalani, aldaratzea Alebarbierria, Alebarbier, area txikian nastu egin da, ez da gizerregin egin zuen, baina baloia galdu du aukera paregabea zeukan horre Alebarbierrek, Marinoren ate aurrea, baina nastu egin da, eta azkenerako ez dio, bai jokaldia eri amaierarik, eman esan behar nuen Marinori espaldian lanik ez ziola eman zantzek, apenas ikusi dugu azken minutuetan Albaceteko atezaina, oraintxe zeukan aukera, baina baloia pikimatatzean geratu zaio eta bihar Albaceteko jokalariak ere bere lana ondo egin du Alebarbierri baloi hori lapurtuz, baina aukera ona zen larra.
1: Bai, aukera ona, eskerra izan, eskubiak injotzeik ez du nahi, hori pasatzen da askotan, ez? Dana eskerrera, ba, eskubian gaitutu zaio, kontrola ez da beran egin bezalakoa izan, eta aukera ona zaukan, eta zaina zaukan, aukera bakarrik.
5: Albacetek egin nahi du orain aurrera, Sanseren zelai erditik alboko sakea aterako du, etxeko taldeak balen zati hau ere Jorander badoa aurreruntz, 9 minutu eta epailak luzatzen duen ageratzen zaio lehen zatiari, Sanse bat eta utxari da galtzen Albaceteren etxean.
4: Bai, 26. minutu orantxe, baina ikusi dugu ordu erdia beteen amaitane cooling break edo bai. Delako egindute, zintzorra bustitzeko bakarrik ez, ikusi dugu, azotik eta egirretxe eginduak ematen, hortarako ere baliatzen dute tarte hori.
5: Bai, tarte horiek ondo datoz, bakauzak doitzeko eta ondo ikusten ez dena zuzentzeko eta bai, Imanol Agirretxe ikusi dugu hasiera batean ba aginduak gehiago ematen eta gero Ansotegi bera ere kontu ze Jeftek Sanseren area zabaldu du, ezkerrera zabaldu du Carlos Nebaren erdirak eta baloia kornerrera bidali du Calderonek, partidako laugarrena izango da Albacetelentzat.
4: Lehen esan dugu 2004an aritu zela Albacete 2004-2005 demoraldian azken aldiz lehenbailean entzule bat bidali digu. Hau atzera goion da. Albacete bere garaian adi.
5: Ai ama, bigarrena. Eta Albaceteren bigarrena bakornerrean geldikako jokaldian kapitainak Pepe Sánchezek egindu jaurtik eta fraga gainditu du eta 27. minutuan oraingo honetan ez du barkatu Albacetek bigarrena egindu Albacetek bi Sansek huts.
4: Eta huts, horrengoan geldikako jokaldi batetik, larra?
1: Bai, akatsa hundi bada. Akatsa hundi bada horre. Jokalariak ez da izenen sei zeuden, ez? Baloi area inguru horretan asaldu denean, aurrera inberrean atzera egin dute. Eta uste gabean etorriz egin baloia, barrora bota du, ez? Pena bada, ikusita ze partido egiten nahi dian baloia daukanean taldeak, partido hon bat egiten nahi dira, gauzak txukun ateratzen dira baloi horietan, eta defensako lan hori falta zaie, ez? Indar hori o esperientzia hori. Ta oin erdirak eta bat ez daukana zertxo ere, arriskurik ez daukan erdirak eta batetik gola etorri zaie, ez? Eta hori da akatza hundi bat egin dutelako beraiek.
4: Bieta 8 oso maldangora partida maitan lehen zatia.
5: Bai, hori da, hortxe Calderon eta Alebarbier geratu dira Pepe Sánchezen ingurua, baina ez bat ez beste ez dira gai izan baloia edo arriskua urruntzeko eta penalti puntu horretatik, ba Pepe Sánchezek jaurtik eta eginda golona egindu eta bai maldangora jarri zaio baligako azken aurreko partida hau. Talde txuri urdinari gaur Larenjaz jokatzen ari da. Ansotegiren taldea kontuz ezkerregaletik aurrera egin nahi zuen jogok Jonathan Gomezek, baina Aitor Fragak aurre hartuta baloia kontrolatu du eta segundori galdu gabe jarri du jokoan. Calderonek Carbonelli eman dio, egia da larra Realak edo Sansek hasieran zeukan erauntzi hori erritmo hori minutuek aurrera egin bezala galdu egin duela.
1: Bai, galdu egin du batez ere gora iriste horretan galdu du, ez? Albacetek bizka baloia Sanseri ematen dio, utzi egiten dio, beraiek ondo ipintzen dira eta hor aukera gutxi, ez? Nik usten dut partida ikusten dugu Sansek gehiago dela, baloia oinetan duganean eta gauza ondo egiten dituela eta ikusten dela arlotenikoan ere jogalari hobea direla, hori niretzako hori erakusten du, baina puntu txoa falta zuiz, zer pasta dugu, esperientzia puntu bat. Esperientzia asko esan nahi du, eta Albacetek esperientzia hori badauka, zai egon da beti, eta berak area iristen den bakoitzean, golaukera sortu, ez da, arriskoa sortzia, baizik golaukerak sortu ditu. Eta bita hoz dihoa, eta bita hoz da, gainera, gustora esan dezakegu, ez, irutzi zaita dortatik, partio txukun bat egiten nahi baloi daukanean, baino arrisku gutxirekin, ez? Eta Albacete baloia hartzen duen bakoitzean arriskua sortzen.
5: Bai, bi eta usgaltzen ari da Jon Ander, baina hiru edo lau eta usgaltzen joan zitekeen Aitor Fragelenen esan dugu geldiketa ederrak egin baititu eta horrek eusten du neurri batean, naiz eta partida maldan gora dagoen Basanse partidan. Falta izango dute txuri-urdinek eta metroak irabazteko aukera Albaceteren areara gerturatzeko modu hau Naxagotek baloia Garrorekin jokatu du, Garro izango alda orain baloia lapikoa jarriko duena, eskuine galera zabaldu du, baina ez da horre inorre iritsiko baloi horretara eta Jefte zen orain borrokan bai Jon Garrorekin batera zebilena baloia berreskuratzeko. Bost minutu baino gutxiago Arauzko 45ak betetzeko Carlos Belmonten Albacete bi eta utxari da irabazten San Seren aurka.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian ari gara zuen mezu gehiagotzen gogoan izan saioa mairan etxe ondoren elastiko eta kulotea zozketatuko ditugula eta mezuen artean ba Josebak idatzi digu Albacete bere garaian el queso mekaniko Benito Floro entrenatzaile zela esan dugu 2005 ezagua atzerago joan da orainik ere. Eta bestea Eugenio, eukene zuentzat jaso dugun mezua gaur helmua ez alda Milanentzako apropos alegia Milanek Milanen irabazteko aukerari guztien alduzu.
2: Bai, Milanengo alitzake momentu hobeso baten, ba bai, baina nik ez dut bea ondo ikusten eta taldea ez dare, eurokorren. Bere fuertetako bate baita bazan, bere taldekideek izugarrizko lana egiten ziotela espinerako, eta gero berak ere baita izugarrizko espina daukala, baina ez bat eta ez beste ez dut ondo ikusten, noski ezin dugu alde batean utzi bere aukerak, baina nik behintzat giro honetan, Magnier bat adibidez, askoz ez hobeto ikusiet.
0: Minutu bat pasatxo arratsaldeko bostetarako inaki, horrek esan nahi du Albizen aurretik etapa amaierau kokatzeko tarte txorixe duzula.
6: Bueno, ba, aldea bera doa, baina ez horrela modu ikaragarrian, oraindik ere 40 segundoren bueltan egonkortuta dago alde hori, orain bai pikin bat beraxeago, 35 segundo, Derek G lanean, Lidl trekeko ziklista lanean, piknik ere agertu da, lehen ez zu gaipatu, baina Kasper Banuden entzat agian lanean, Uno eixare hor sartzen ari da, eta nik Milan bakarrik ikusten dut Derek Girekin, eta Derek G erretiratu denez, Milan 6 kilometroen faltan uste dut, laguntzaile bakarrarekin geratu dela, lasterketa buruan laukotea, segitzen dorein nik ere, Marzaiusi Baiz, Maestri eta Deversne, 6 kilometroen mugarako tropela, sprinterako prestatzen orein nik ere, 32 segundoko atzerapenarekin dator.
0: Horxe ba, minutu erdi pasatxoren atzerapenarekin tropela, 6 kilometro doidoi elmugarako, eta baguk esan bezala, arratsaldeko bostetako albisten berri. Jaso behar dugu oraintxe kanpaiak entzun orduko. Xavier Urteaga, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Jon Ander, arratsaldeon guztioi. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ezin duela legealdia datorren urtera arte luzatu. Azken hilabetetan ezagutu diren auziei zapateroren ageituta uhartarazpena ere egin du Estebanek denak ez duela balio. Jeltzalek adierazi dute gertutik jarraituko dutela zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera eman den informazioa. Azalpenak ere entzun nahi dituzte, baina oso zaila ikusten du jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea. Aitor Esteban.
8: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
7: PSOE Jose Luis Rodríguez Zapateroren defentsa egin du gaur berriro ere, Patxi Lópezek adierazi du Zapaterori egotzitakoaren frogak berdirela.
9: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
7: Bestelakoetan ertzaintzak Loiuko aireportuan onzidiko kidekin izandako jarrera salatzeko manifestazio egin dute Eguerdian Bilbon. Amaierako irakurketan ertzaintzak eta Jaurlaritzak Israelekin dituzten harremanak salatu dituzte.
10: Atzoko ertzaintzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkezteekin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeria saritzen den talde bakarra irela.
7: Nazioartean Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioak bide honetik doazela azaldu du duela minutu gutxi Donald Trumpek, eta akordioa sinatzeko alde bakoitzak behar duen denbora hartuko duela gaineratu du. Adosten ari direna gerraren amaiera eta Hormuzko itsasartearen irekiera izango dira, hori ekarriko luke akordioa Trumpek esan duenez. Irango armadak bestalde jakitera eman du atzerriko ordezkarien beharri gabe beraiek kudeatuko dutela Golkoko eta Hormuzko itsasarteko segurtasuna. Atzerritarrek Hormuzen ez dutela zereginik adierazi du armadak, eta gaineratu du eraso guztiei erantzun egingo diela. Etxe Zuriak azken orduetan adierazi du Hormuzko itsasartea laster irikuko dutela, Iranek ez du iragarpen hori oraingoz baieztatu, eta azken orduetan 33 ontzik gurutzatu dute Hormuz, Irango guardia iraultzaileak jakitera eman duenez. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera gaur 30 graduak gaindituko ditugu leku gehienetan, kostaldean brisari esker temperatura baxuagoa izango da, baina 30 gradutik hurbil eta gaua oso epela izango da, litekena da termometroak 20 gradutik ez jaistea. Bihar bero zakarra izango dugu. Oraingoz besterik ez, arratsaldeko seietan albiste gehiago, informazioa une oro eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
11: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko bostak eta iru minutu iluntzeko edo bintzate arratsaldeko zortzi terdiek artean zugin gara, udagiro betean egaudelako, baina azken kilometroetan sartzear da etapa horren aurretik esan dezagun zertan den Sanseren partida hori maitan,
1: Baleta biziko zatia luzapenean daukagu, lau minutuko luzapena agindu du epaileak, bigarrena betetzeko bidean gaude, eta markagailuan atzetik Sanse, Carlos Belmonten Albazetek, bi Sanse kutx.
0: Bi kilometroren langa botatzearen Milanen 27 segunduren tartea badute aurreko txirrindulariek.
2: Bai, eta horremez estropelak azkeneko 2000 metroetan gogotik egin beharko du lan laukote hori harrapatzeko, zebestela lau horien artean batek etapa garaipena lor lezake. Goratu, lasterketa buruan Martin Marzaiusi, Bardianikoa, Bie Poltiko, Matia Baiz eta Mirko Maestri eta Uno Isako Frederik Debersners ditugula kilometro eta 700 metro Milanen. Tropela 24 segundoko atzerapenarekin dator eta hor tren horietan dagoeneko jendea falta da eta orain Sudal eta Unibet Rockets ari dira lanean.
0: Bueno, no le gusten duzu.
2: Se Milan bakarrik geratu da.
3: Momentu hontan
2: mañerren atzera.
3: Bai, Milanek taldearen aukerak esan du ez, taldea ez dagoela ondo, ikusi dira, bat etorri da, kendu eginda, beste bat etorri da, ez daukate treno itxuruarik eta esperen ontalako trenoa behar da. Eta nik uste momentu hontan aurrekoen menpe gehiago dagoela, atzekoen bai. Menpe baino. Aurrekoa beren arteko liskarra nartzenen badira, pelotoia gaine torreko zaie. Eta orduan, bueno, ikusiko da, hor ikusiko da, goi segundukin, berez, iristeko aukera, badaukate, duk esango berrez, baino, bai, hor kalkuluak eta ondo ateatzeko modun.
2: Azken kilometroan sartu da lasterketa buru atzean ere, ba, aparteko lanik edo lan ongi egindako lanik ez dago eta horrek aukera eman diezaioke lasterketa buruari 15. Etapa non eta Milanen irabazteko. Lasterketa buruan elkarri begira eta atzera begira eta ez ezatela atzera gehiegi begiratu zealdeare pikinka geroz eta txikiagoa baita. Lasterketa buruan hor buruan laukotearen buruan jarrita Matia Baiz daukagu, Matia Baizen gurpilean Debernez ondoren Maestri eta laukote horretan azkena da urren eran Marzaiusi atzean Movistarrere lanerako hau ba Decathlon taldea ere bada eta urrunean ikusten ditu duzte hauek elmugako azken txampan elmugatik gertu dauzkagu azken zuzengunean sartuta daukagu lasterketa burua eta tropela nik izango nuke aurrekoek irabaz dezaketela daukaten tartearekin eta nik izango nuke nahiko seguru izan dezaketela etapa garaipen hori urrun datorrelako oraindik ere tropela azkeneko metota sartu garenean Debernez Debernez eta Maestri, Maestri azkenunean, Debernez, apur bat konfiatu eginda, baina esango nuke Uno Isako, Frederik Debernezek irabazi duela, bigarren Maestri, hirugarren Marzaiusi eta laugarren Matia Baiz izan da, tropela, apur bat atzerago, baina berehala ailegatu da, Uno Isa Mobility taldearen zat, sekulako garaipena, eguneko lasterketa burua, elmugaraino eraman da.
4: Bueno, ba, nik uste gaur ikusi deula ba, pelotoian gaur eta nekatuta eta, bueno, konfiatu niko adibidez ikusi eta azken kilometrotan Unibeteke kubiz zeukaten jarrita lanean eta ez zuten ikusten, ez zula denbora jesten, ez? Nik hor ustez falta mota dut beste gizoma jartzea, ez? Eberak ez zuen lortzen 50 segunduko langa jestea denbora luzez eta, bueno, gaur saria iesaldiko eta ben, ba, bueno, batzutan iristen dira.
3: Jonio, saiatu ezkero iristen dira, nigu sari potoloa daukatela, lehen esan dugu ez, normalean herri barruan suertatzen dira nire saldoiek, arriskutsua dira, ze, bueno, azkenean pelotoiak ez dauka lanerako balebide haundirik, desorden haundia egoten da, jendea kasi kokatuta joaten delako, eta nik uste, inungo meritu egiten du gabe, izu barri egin dutela lauko horiek, oparia edo bolo pelotoiak gaxi kalkulatutako hori ondo aprobetsatu dute, eta garepena haundi bat, zeitzuli batean, haundi batean garepena etapa lortzea, nik uste gauza handia dela Uno Isa taldearen zat.
2: Zazpigarren garaipena, Debernezen zat, duen garaipenik handiena da, Italiako giroko hau.
3: Eta konfientza bazakoten, lehen ikusi dugu, bere taldekide bat pelotoian, asarre motoakien, badiru die, kamarako azkeneko egun hauetan asko ari da esaten, baiz hemen bagarik ez, girotik aparte ere, motoan joera hori, motoak bati alde baten alde bestaten kontra ibiltzatu iran, eta herrita baten ibili da, moto gidariari aurrera joateko esan ez, horrek esan ez du, bueno, konfientza bazakotela, aurreko horrengan, eta Zara eta beraiek irabazi.
2: Bosgarren garaipena, Uno Isa Mobilityren zat, denboraldi honetan, Debernesek irabazi baitu, Italiako giroko ama bosgarren etapa, lasterketa buruan, ba, erabaki da etapa, eta Debernes garaile Milaneko elmugan.
0: Segidea sakonduko dugu giroaren etapa honek, eta orain artekoak eman duenaren inguruan, Maitane, jakin besterik ez, atxen aldean da Carlos Belmonteko partida hori.
1: Bai, eta azken minutu horietan ez da esertxo ere gertatu, jokalariak joan dira, aldageletara, eta sanse atxen aldean bi eta utxik altzen ari da. Jefte Betankorrek egindu neurketako lehen da biziko gola amabosgarren minutuan, eta aldeak areagotu, Pepe Sánchezek egin ditu hogeita amazazpigarrenean, beraz Carlos Belmonten atxen aldean, Albazetek bi, Sansek utx.
0: Ederki, ba, bigarren ezatiarekin batera itzuliko gara, Carlos Belmonteko partida hori kontatzera, eukene, esaten genuen, gaurkoa ez da gure kontaketarik zirraragarriena izango, ez da ala izan, eta pentsatzen dute hemen digurte batzutera ez dugula korduan izango.
4: Ez, eta guainan itzan behatzen pixka sailkapenak etala, eta uste dut lehen ikusietela pelotoia mintzat Magnierrek irazi dula, ez, pelotoiko esprina, eta
0: bai,
4: ondore
0: kronera berbera
4: ere baita. Bueno, nik uste dut gaurko etapak zer esan hautziko duela, ba, bueno, neutralizazio horrekiko, Nik uste dut ongo dala saltxa, eta, ba, bueno, bihar albistetan horri buruz desiente itzen godala, ze azkenen betikoa da, ez, nik bintzat irutzezai kasonetan Bismak erak edula, nik uste dut. Estetikus ez dakit talde ezberdinak hitz egiten egon direla, eta dostosun batera izuela, beti bezala, lehen Eugeniok esan duen bezala hemen txirrindularien ordezkariek faiatzen dute, Adam Hansenek, ez du, nik uste beren lana ez dute ondo egiten, beti berandu doaz, ezkenen txirrindularia bakarrik ima diote aurre gauza bai, eta gerazkenen beti talde indartsuenak erakitzen dute, kasunetan Bismak aurrera egin, odez egin.
2: Lasterketako topa marra, Frederik Debernes garaie, bigarren maestri, irugarren Martzeius eta laugarren Matia Baiz denbora berean, eta ondoren atzetik berrogeita amazazpi segundura bosgarren Paul Manier, seigarren Dylan Groenewegen, zazpigarren Tobias Lunandresen, Izan Bernon zortzigarren, Paul Benoit izan dugu bederatzigarren, eta Luka Motzato amargarren gogoratu, elmugatik amasei bat kilometrora, azken aurreko elmugako pasaeran, kronometroa gelditu egin dutela, lasterketa denbora idagokenean, neutralizatu egin dutela itxura batean, ba, txirrundulari batzuei, azken zirkuitu hori, lau itzuliko zirkuitu hori, arriskutsu egia iruditu zaiela.
0: Eugenio, eukene esan du, prentxari adi egon beharko garela, ea zer esaten duten gaurko eta paz, nik uste dut, bihar Gatxeta de lo Sporti egon beharko dugula adi, ze gainera Milanen dauka egoitza, ba, ekigo giroan zein darduen, bueno, ikusiko dugu zera, ze sonatzen den.
3: Da, nik uste esan ez, ozeletan da, jentea biliko ala, bilibolo horrez, azkenean tabernako jente asko dago horrez, eta txirrindulari, eta txirrindulari hoi, eta zuzendari paperak egiten dituztenak, eta, bueno, olako saltxa egongo da, baina azkenean giroa, ez da uste saltxa gehiagi, ez da jore, konbeni ez, nik ulergarria ez da nada, giro baten erdian, edo astebete erabaki horra faltaren erdi hortan, zirkuito urbano esaten dara edo herri barruko zirkuito bat jartzea lau pasarekin, hori ez da normala, hori azkeneko egunean festa bezala egiten da, ja biskate erabegita dagoenean, baina ez normalen lehen esan deguna, galtzeko gehiago daukatelako irabazteko baino, baina bueno, hau bazekiten hasi baino lehen eukene esan du, Adam Hansen berak ere bazekin hau hola zegoela, zen olako errepideak dauden Milanen ere badakigu, azkenean oso zulo omdiko errepidea direla, oso saltarina direla, eta galtzeko asko dagoela irabazteko baino, da beti bezala, berandu eta gaizki.
0: Eugenio, esan daukene, azte erabaki garrieren atarien gaude, amagost, eta paigarro dira, ze espero duzu, azken hauetan.
4: Bueno, nik uste lehenengo postua Jonasekin ja, bueno, nahiko forma hartuta aukela, baina, bueno, podiuman barrenen, ba, bueno, hor dauzkeu ez, ea Eulaliok, ba, bueno, podiumari usteko indarrak badituen, eta ondoren, ba, bueno, gal bat oso gertu, hogei segundu pasatxera, gero, Aresman bera ere galetikanon gertu, eta urrena jindai ez, pixka podiuman minutu eta zerbaitera dago, denen arteko podiuma, gero ja Pelitzari, Estorer, Gibera eta barre, ba, bueno, urrutia esio daude, ordu nik uste dut ongo dela orokorra mentzan lehia, podiuma pixka perfilatzeko.
0: Ederki!

0: eta bueno, orain arte zoragarri bioi eta zorionak.
1: Ba, hortxe, Joseba Belokiren iritzia Milandik bertatik, eta etapa horren kontaketa egin digun laguna ere, ba, agurtu beharko dugu, atxeden pixka bat ardezan. Iñaki, Berastegi, asteburua hasi baino lasaio amaituko duzu, eta hartu zazu atxeden pixka bat.
2: Bueno, gaurko amaiera azoko baino lasaioko izan da, beren. Eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Eta orain, jo ezagun Tolosara, Beotibarre pilota lekura, ba, jaialdi hasi espada, astear behar duelako, Andoni Urbistondo, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jorander. Arratsaldeon, Idorre Maiako entzule guztioi.
1: Entzule batek bidali digu mezua, eta arke esan dugu, gaur Beotibarren barruan ere, ez da giro, hau beroa. Zeu esan?
3: Ba, ez da giro, Milanen ze giro ongo zen, ze saldo, ze kaldo, ongo zen, baina ben sekulako dago. Jorander autoan, oita masei, oita mazazki grado jartzen zioten, geitsi izango da, baina oita mabi, oita mairu grado ingo ditu. Eta ematen du, zuek hain ondo ezagutzen duzuen kostako brisa iparrakialdeko izi hori pixkanak sartzen ari dira, eta hemen ate ondoan gaude zutik. Ba, brisa horrekin pixka peskatzen dute garen, eta pilotariak ere esan dute, buf, azte zala gaur putzua egingo dutela hemen, orain txelen partidako paseia pixka berandu txoasiko dela goartarazi digute, Jonander, ba, inzuzen ere, ba, giroko akabera hori ba, pixka bat atzeratzen ari zelako, eta eto ere, ba, giroko etapa bukera, ba, erretransmititzen duelako, eta orain txe, ba, estelarra sigoretekan jokatuko den partida horretan, ko ba zozketa alde batetikan Urdinez Beñarrez Susta eta Aitor Elordi eta bestetikan Gorriz Erik Jaka eta Marcel Iztueta Tolosaldeko bat Ibarra bakatu bat Lizarzakoa eta bestea Tolosakoa horiek jokatuko dute eta gero bueno ba Iker Larrazabal eta Unai Lasoren arteko partida hori pentsatzen dut inori gustatzen ez zaion partida baina jokatu behar den horietako eta bueno txartxarrean Jonander ba norbait lesionatzen bali bada ba finala jokatzeko aukera ematen duen partida ikusiko dugu ba bazer ematen duen badakigu Laso kaste artean eta ostiralean partidak dituela gaur ere bai eta bueno hartu zuten astinduarekin ere bueltak ematen nahiko lan edukiko zuten baina bueno partido hori astear dago ja dagoeneko bikotekakoa oso jende gutxi Jonander oso jende gutxi Iaia utxik ez dut esango, baina asko jota zen bat. Egun sarrera, salduko ziren, egun da berrogeita ma sarrera. Eta ez du, ba, zera jende asko erakarri, eta egiten duen eguraldiarekin, ba, normalari izango da, Jonander, ze, bueno, gaur arratsaldeko bostetan, arratsalde betean, pilota parti bat ikustera etorri, baina igual plano besiagoak badaude, preskatze aldera batez ere, norberaren, ba, burua eta barru alde horiek, Jonander.
1: Ba, gauza gondo, Bueno, hasia beharko luke honezkero zerak lehen daizeko partida horrek, baina esan duzun eran, pixka bat atzeratuko da, txura hori du.
3: Bala, hasia partida hori, eta jokoan derrezustak, horrein, eta iztuetak luze, partida hori, lehenengo tanto kontatzeko aukera dukagun, rezustak bedera txetikan jaso, Andonia deixa aleta dagoenik ikusten dugu, baina hau ere, Jorander, Star System bezala, pixka zendeari kaso egiten, diosala egiten, eta alde batetik amestera erizten denerako tanto batzu jogatuko dira agian, orain Erik Jakak lehenengo egin duenean, korri jartzeko marka gailua, Erik Jakak eta Marcel Iztuetak bat, Rezustak eta Elordik, esperantza momentuz.
1: Ba, zu Andoni honena duzu, orain protagonisten bila segitzea.
3: Ados. Ados.

0: 6-6-6-0-0-0 zenbakian zuen mezuak eta sortzen ari gara, noski gogoan izan, ba, etxiondo eta zuen izena bizenak ere gehitz mezu hori, baldin eta ba, gero, zortzi terdiak aurretxo egingo dugun, ba, elastiko eta kuloten zozketa horretan sartu nahi baldin baduzu, esate baterako, Xabik idatzi digu, etxiondo, atxaldeon, haupa realeko emakumeen etaldea, gaur mailaz igotzea lortu dute, alaxe da, realaren emakumezkoen bigarren taldeak gaur koska bate igo du eta ba horri esker datorren denboraldian emakumezkoen bigarren mailan ariko da eta ba lortutako horren iritzia edo behintzat sentipenak aletzeko eskatu diogu Aitorre Senderi. Aitorre Sende da realaren talde horren entrenatzailea eta entzun aurten bere lehen denboraldian lortu duenaz esan diguna.
1: Ba, taldea gure taldea izan dela. Nortasuna erakutsi eula, sinistu indula bukaera arte, eta zoriondu besteik ez da gelditzen. Haze urtea, haze partidua, eta haze bukaera. Zoriona. Ba, nik uste oso zaila ikusten genuen gauza bat lortu degula,

0: denboraldi hasieran hau utopia bat zan, eta eguneroko lanakin lortu dugu, ba, honean iristea eta ba, goza bat, pasa. Eskerrik asko, kriston giro polita egon da Zubietako estadioan, oso polita izan da jokalarek bizi izan al duten hori, eta eskerrak eman bakarrik.
1: Ba, hortxe, Aitor Resenderen iritzia edo bintzadaren esanak Realaren emakumezken bigarren taldea bigarren mailari gotako goan izan lehen ba esan duguneran Realak datorren demoraldian bai gizonezkoen, bai emakumezkoen bi taldeak lehen eta bigarren mailetan izango dituela ez da gutxi. Eta uste dut, Tolosako Beotibarren protagonizetako batekin dagoela Andoni Urbistondo. Aurrera, Andoni?
2: Bai, Jonader, Iker Larzalekin gaude, eta hemen jarri gara Beotibarreko, bueno, ba, alde batean dagoen, ate batean parean, ba, brisa pixka badagoelako, ze Iker Larzal ezakek gaur nahi lasoz gain, arratsaldeko edo partidu honetako aurkari gaiztuena, berua izango den, sekulako bero egiten delako eta gaur sufritzeko zaudete, Iker. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba, bai, kriston beroa egiten du, baina, bueno, ez desango aitzakirik, partidu zaila dokago, eta, bueno, zaitu barra gara ondo egiten, eta, a ber, irugarren agertzen gaten.
2: Ze, nola bilatzen da motivazioa partidu honetarako, finalerdi batzuetan galduta, eta galdu zen ere moduan esan, eta horrendik indarra gogoa eratzen da, Iker esateko, bueno, jokatu egin behar dut, irugarrenak, igual lesioa eta aukera ematen du finala jokatzeko, erraza da motivazio bilatzea edo kosta zaizu aste honetan konzentrazioa bilatzea.
3: Bueno, konzentrazioa badago, ez? Gustatu gol litzai dake ba hor finalean egotea eta podiumoan igotzea, ba hori be bai ez da finalean jolastuko peña, joder, egotea ba posa handia izango da. Eta bueno, partidu guztiak dira garrantzitsuak, ez? Unairen kontra ez da jokatzen egun guztietan, eta bueno, partidu polita espero dut eta espero dut disfrutatzea bai.
2: Buelta mandiozo, Logroñon hartu zenuen aztindu hori, bai fizikoa eta bai psikikoa, buelta mandiozo, Iker, bai.
3: Ba bai, ba pasatu behar da, ez? Gatu behar gara txapelketako gauzak honekin, nik uste ba, txapelketa hona egin du, eta bueno, horrekin geratu behar naiz, ez? Batxuetan ezin da irabazi, eta bueno, nik uste dariok merezi zuen irabaztea.
2: Eta azken azok beraren kontra jokatu zenuen, Altuna ere zortzian utzi du, Artolaren kontrako finala. Zuek badakizu ezagutzen zarete, nola ikusten duzu final hori, Iker?
3: Ba, gogorra, ez? Dariok ikusi dugu ba, partiu guztietan oso ondo fizikoki ikaragarria, gero Artolako gai, ba, Unairen kontra partidu ikaragarri egin zuen, irabazizion oso ondo, eta bueno, ez dakiz gertatuko den finalean, ez? Gero Urdiztasunak bai, egongo dira, eta bueno, ba, ez dakit, igual baikoko diotaria nahi dut irabaztea, eta bueno, a ber Artolak irabazten duen.
2: Esan agarratzen da, Iñaki gentzu bali bazuen, ba, entzongo du. Zorionak, bueno, ba, irugarren posto jokatzeatik, agarrepen alusten duzun, eta suerte partidoan, Iker, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Iker, pos-posik, gaur partida jokatzen, ea bere ala unaila soa harrapatzeko aukera daukagune, Jonander.
1: Ba, ea, alaxe den Andoni, une batetik ebestere itzuliko gara Beotibarreko lehendabiziko partida horren kontaketara, baina oker espaldin banaize Maitane, bitaldeak zelaian ditugu berriz Carlos Belmonten.
4: Bai, une batetik ebestera berrekin gozaio partidari, bigarren zatiari eta aldaketak antza etxeko taldeak egingo ditu. San Bartolomek utziko du zelaia eta bere ordez Amal Luzenbakiarekin Mendez zelairatuko da. Horixe aldaketa bakarra, Jonan Sotegi momentu ze estu aulkirik mugitu eta etxeko taldea Albacete izango da bigarren zati honetan. Ba, zelai erditik baloia jokoan jarriko duena, gogoratu Sanse bi eta huts galtzen ari dela Albaceteren kontra. Oraintxe hasi da bigarren zatia, etxeko taldeak jarri du baloia jokoan, luze jokatuta eskuine galera iritsi nahian, Ales Martxales hartu du burua, baloia kanpora bidali du, albotik Gamezek jarriko du baloia berriro ere jokoan, Bilarri eman dio, Bilarrek joko aldatu nahi izan du, egale aldatuta Lander Astiezaren gurutzatzeko zaurian egonda, baina ezin bat baloirik berreskuratu Lasarte Oriatarrak, Pepe Sánchezek baloia kontrolatu eta bere taldekidearekin Luis Lópezekin jokatu du Bilarrek berriro ere atzera. Luis Lópezek ez du Arazorik nahi izan, baloia luze jokatu du, Jonathan Gomezek kontrolatu du bere erdireketak. Garrorengan jodu, babigarren zati honetako lehen dabiziko kornarra izango dugu lehen minutua bete aurretik Albaceteren alde.
1: Kontatu beharko dugu, ba, korne horretan gertatzen dena maitane.
4: Ba, hortxe, txeko taldea. Kornar hori ateratzeko prest, Fran Gámez izango da berriro ere, ba, kornar ateratzeko ardura izango duena. Sekulako lehia hor area barruan, Garbonel ikusten dugu, besteak beste, Luis Lópezekin borroka horretan, Fran Gámezen erdiraketa, kontuz, errematea egitera zijoan Luis López, ez da iritsi, baina beste baloi bat lapikoan jartzeko aleginean ari da, etxeko taldea, arrakastarik gabe, baina sanse ez da ba baloietara iristen, Jeftek kontrolatu du baloia area barruan, jaurtiketa egin dezake, oinaren kanpokaldearekin egin du jaurtiketa, ez zeukan akaso beste aukera garbirik, baina egin nahi izan duen alarra oso zaila zen.
1: Bai, oso zaila zen, beste bat entzak utzi behar zuen, hori. Zait berak gola egin du, eta bar, da gero hasita dago, eta... Horre, telebistan ikusten duena, probatzea nahi izan du, ez? Da kanpora juntza dio.
4: Babigarren zatia martxan daukagu, Jonander, bi minutu jokatu dira, Albazetek bi eta utxiro azten segitzen du Sansenen kontra.
1: Eta Beotibarren ere, babeste protagonista bat gerturatu omen du, edo inguratu omen du, Andoni Urbizu, noko kerespaldima naiz, oraingoan egun nahilasok, behar duzure alboan, Andoni.
2: Ba, jala da, mitxo dakagu, bizkarretea gerenean, erroi barreko, txai, gustatu, printzea esan dio delago, mutikoa, esango du, jauntxoa, nagusia, arratsaldeon onai.
1: Txaldeon.
2: Bueno, motivazio bilatzen alda. Partido jokatzeko unai papiska bat zuen leretetekan kanpo geratuta ezakit, buelta batzuk eman dizkiozu hartu lagaren kontrako partidari, aztuta dago nola izan da aztea unai?
5: Bueno, aztea pena, azkenen bueno, kolpe izan zen, egia esan, ongi sentitzen nintzen, eta bueno, beha ni baino izan zen, eta ni ezin sensazionak ezin hartu, eta bueno, horrekin ba gaizki garatzen zara ez aztea guztia, baina bueno, orain egia esan aztea ongi entrenatu dut, normal, eta ta bueno, buruz eta bai beste partido bat igual, baina gogokin, ez? Azkenen, bueno, egualdi beroa mio gustora jokatzen da eguraldi honekin bai, ta bueno, ongi zaudenean azkenean ba beti jokatu nahi duzu ongi egin ta a ber gaur sensazio beagok hartzen ditugu ta bueno, a ber idazten dugu.
2: Sentsazio daukat bero saparekin olako gaurko bezalako egunekin ez duzu ondo pasatzen edo surritu egiten duzula, baina esan duzu beroarekin ondo unai. Ondo moldatzen zara, sekulako bero egiten du eta euskiek bete-betean jotzen du.
5: Gero nekatzen garenean igual ez, baina bueno, bintzat berotzeko ta horrela asko zobeto, bai, hori bai, eskuntzako eta hobeto, gero ba, esaten duzuna ez, gero ba hori, beroa mate... Bero asko dago frontoian, eta bueno, gero igual sufritzen dugu, baina bueno, niri gustatzen zait.
2: Ez genuke nahi, norbait lesionatzea eta hirugarrenak finala jokatzea, baina aukera hori hor dago eta erreala da. 2015an Urruti, txapeldun izan zen, oinatzek atza utzi zuelako, eta 21an, baina Arrasustak ere finala jokatu zuen, Iñaki Artolak ezin izan zuelako jokatu. Hori da, kaso, motivazio bakarretakoa, unai?
5: Ez, ni horretan ez dut pentsatzen, gainera hori... Ez aigu inori gustatzen, ez? Ezkenean ja eliminatu da zaude, eta bueno, behaiek merezi dute txapel hori, eta bueno, ez aigu gustatzen hori pentsatzea, ez? Baina bueno, gaurko partidoan, ba, ongi egon, ongi sentitu, ezkenean ratxa oso ona daukat, binakako txapela irazin nun, maia oso ona ematen, buruz buruko hontan maila ona eman dut, baina bueno, azkengo partidan ba irabazi egin zian Iñaki, eta bueno, orain ba berez sensazio honekin ibiltzea eta bueno, aber ez dugun ezer gaizki, asteartean pesa partidak bat eta ostia beste bat, hasi que beharki.
2: Azkena bukatzeko iritzi bat. Zuk jokatu duzu bien aurka, Dario eta Iñakiren aurka. Nola ikusten duzu finala unai?
5: Ba bueno, irekia, ez? Azkenean Dario kiston txapelita egiten ari da, bueno, eta binakakoa zugarrien zuen, Iñaki ba igual beti gora doa, ez, eta azkenengo partioa songi jokatu zuen, bueno, final baten ere urduritasun egongo da, baina bueno, biharren urtea segidan gogo asko izango ditu irabazteko, Dario ke bai, así que final nik uste polita izango dela, txapeldun berria, eta bueno, a ver final ona egiten duten, eta ongi, eta denok gozatzen dugun.
2: Eskerrik asko eta suerte gaurko partidan unai.
5: Eskerrik asko.
2: Hortxe. Nahi duzune. Zara, unai lasoren itzak. eta aldagelara sartu da, hartxe baleta, pilotarekin itxegitera eta beste, bere alegin godu kaso, Jonander esango dizut, partida oso horrekatua doala, bost eta lau, gorriak nagusi, baina horrein sake esango dela Aitor Elordik, partida hori berdin zen saiatzeko, eta Andoni, hartxe baletari, kaso egingo diogu, kaskoak eta kartzeko modokon, bai, bai, maizkiatzu, maizkiatzu minio.
1: Prestatu lasai, gauza egondu eta tajus egin Andoni.
2: Bai, zera aldagelatik etorri gara, eta orantxe jarriko ditugu tramankuluek, eta itxe eskatuko, bai.
1: Ederki, lasai ibili horretarako eta guztirako denbora badugu eta. Sei sortzi sortzi, sei sei sei, zero zero zero zenbakian, ba, entzulen emezue jasotzen ari gara, gogoan izan, etxiondoren elastiko eta kulotea zuzketatuko ditugula, sortziterdia gaurretxoan, sate baterako, Esteban egidatzi digu, aurten giroan bi ordezkari bakarrik ditugu, baino, batak garaipena lortu eta bestea topo geian dago, gutxi dira, baina lorpenak ez dira gutxi, hori dio, Estebanek etxiondoren elastiko eske, idatzi digu Gilenek, Nekanek ere bai, Aneke eta Aitorrek, Olatzek ere bai, eta nerek ere elastikoaren galde hori egin du Xabierrek, goizuetatik, hau pasantze idatzi digu, eta Olatzek gaineratu du, igoera horrekin, realen emakumezkoen bigaren talde lortu den igoerarekin, realaz aparte, beste talderen batek baldu, bagauza bera, alegia, lehen bitaldeak, izunezko eta...
4: Gol, gol, gol, gol, gol!

0: Kola Carlos Belmonte en Lebar Bierren Erdinak eta Ezkerregaletik eta Gorka Karreraren burukada. Sareetara aurrez Jon Garrok eman zuen abisua, baina 42. minutuan etorri da gola Lebar Bierren Erdinak eta buruz Karrerak sareetara, aldeak murriztu eta Sansen neurketan sartzeko 43. minuturako bidean Albacetek 2, Sansek 1.
1: Buruan jarri dio baloia Larra.
2: Bai, buruan garri dio, baina nik uste gero barroa sartu behar da. Lehen izan du, lehenengo zatian antzekoa iguala ez, baina antzekoa bai. Baina jokaldi hona izan da, ez? Sansen jokaldia oso hona izan da. Sansen ikustea jokatzen nik gozatu iten dut, egia zen gozatu iten dut. Lehenengo zatia bukatu da zen, dautaut, enitzan bate harrituko. Baina nahi, Sansen egiten duena gustatzei. Falta zei hona da, esperientzi puntu bat, defensako lan hobea egitea, eta gauza horiek, gaztei falta zaizkion gauza horiek, ez? Horiek normalean, ba, partidu hartzen diran gauza horiek izaten dira, ez? Eta etorriko dira. Eta, bueno, hemen berriro partidan sartuta, bita bat, eta dominatzen.
0: Eta Gorka Karreraren denboraldiko 15. gola, eh? Azkar esaten da Larra, baina... Gola dauka bai, Gorka Karrera, errenteriarrak eta oraingo honetan ere baburu zerremate ederra eginda Sanse partidan sartu du Jonander.
1: Ba, Sanse bi eta bat galtzen, baina berriz ere lehiarako ikusten dugu, esaten genuen amaitane entzulonek idatzi digu, Realaz gain, ea beste talderen batek badituen, ba, lehen bi taldeak, lehen da bizuko eta bigarre mailan. Hori bakarra da.
0: Begiratu egin beharko genuke, baina asko ez dira egongo.
1: Espainiako liga profesionaletan bakarrak, ze gizonezkoetan bera da bakarra, beraz gizona eta emakumeak kontu hartuta, berak segiko du bakarra izaten.
0: Bai, eta Europa mailan ba horre lana badago, hori ikertzen, baina ikertzeko moduko datua da, ze ikaragarria iruditzen zaigu Realak daukana momentu hauetan erakusten du kluba Osasunez oso ondo
2: dagoela. Zubietan lan honetan seinale esatu hori.
1: Ederki, ba, segituen hartuko dugu berriz ere hartu eman azuekin Maitane eta Larra, gauza txopolit bat bai baitugu aletzeko, baina horren aurretik honek ere entzutea nahi dugu, eta ipuruan jadanik prez dagoenez, ba, lehen da bizu hartu eman egin behar dugu. Berekin, Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jonander, eta Arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
1: Zei terdietan hasita, Eibar Kordoba, kanporak eta daureko borroka horretan armagineak amaikako eskuartan dituzu?
3: Ba, izan ere, bueno, ba, sekulako urtea egin ostean, ba, 2026 benetan txapelak entzeko moduko delako armaginei dagokionez, ba, joan den jardunaldian Leonesan kontra kale egin zuen Beñate San Joseren taldea
0: txartu egin. Albaceteren gola, ba, bere ala etorri da buelta. Luis Lópezek bidali du baloia sareetara 45. minutuan. Sansek aldeak murriztu eta 3 minutu eskasera Albacetek 3. egin du Sanseren kontrako partida honetan. Beraz, bigarren zatiko 10. minutuan Albacetek 3, Luis Lópezek egin du gola. Sansek 1.
1: Bueno, partida sartu dela, baina Larra berez ere balango.
2: Bai, berez atera dute, ez? Baina, uste jarraituko dela berdina izaten. Hauek mejoratu behar dira, gauza hauek. Defensako lan hau, baloi geldian asko zurritzen du, lehenengo taldeak ere bai, bigarrengo taldeak ere bai, gauza asko mejoratzeko dago, eta bueno, hortarako, denbora hortarako erabili behar da.
0: Fran Gamesen baloia lapikora falta batean, eta burukada latza, Calderon ere mutila handia da, baina nola egiten duen jauzi horre Luis Lópezek behartuta, baina bere burukada Aitor Frank ezin izan du ezertxo ere egin saretara.
1: Bairo eta bat, Sanseren partida berriz ere ipuruara jotaritz esaten genuen denboraldi ona eta lehiarako horrein gainera.
3: Ba, ikaragarria, 2026 ikaragarria izaten ari da Ibarrentza, pentsa, urtea amaitu zuen jetxera postetatik gertu eta nola irauli duen talde armaginak egoera eta beti gorako bide horretan ba seionetan sartzeko borrokan bete-betean sartuta dabil. Egia da, joan den astean kale egin ostean ba purba zaildu egin zaiola, baina oraindik ere ba aukerekin dago. Egia da, euren esku ez dagoela, armagin esku ez dagoela, baina geratzen diren bi partidak irabazita ba aukerak ditu beste. besteak beste, ba, kontuan hartuta azken jardunaldian Castellonen kontra jokatu beharko duela etxetik kanpo, eta horren bestez, ba, aurkari zuzenen arteko leia izango dela, eta esan dakoa, Eibar, bueno, ba, bete-betean konfiantzaz gainezka dabil, ipuruan zer esanik ez, ba, azken amaika partietatik bederatzi irabazi ditu, eta mailako talderik onena da, etxean gotorleku bihurtuta ipurua, eta horri, ba, beste bultzakada eman, eta denboraldiko, esango dugu, ba, azken aurreko partida honetan, berez ligako azkena izango da, baina playoffekin ametxe egita ere libre denez, eta berriz ere ipuruara bueltatzea nahi duenez talde armainak, ba, derrigorrean gaurkoan garaipen eskuratu beharra dauka, eta helburu horrekin zeleratuko da Kordobaren kontra. Kordoba ere, bueno, dagoeneko ezer jokoan ez daukala, baina bederatzigarren postoan irurugi punturekin, eta kauzak ondo egina denboraldi honetan, horren bestez eta dagoen beroarekin Eibarren, ba, akaso Kordoba entzate aproposago izango da eguraldia Eibar berarentzat, baino, ba, bueno, batena eman beharko du talde armainak, baina fedea izan behar da, erakutze egin duelako talde honek, ba, gaitasuna daukala, eta ja, ba, gaurkoan ere, ba, beste irukontu eskuratu eta azken jardunaldira bizi-bizirik ailegatzen den.
1: Eta amaikakoak eskuartean dituzu, ala?
3: Bai, eskuartean ditugu, eta hiru aldaketa ingo ditu, beti ere, ba, Leoneko amaikakoa referentzia moduan hartzen baldin badugu, atzeko lerroan behartutako aldaketa bat, Jair Amador zigortuta dago, horren beste Arbilla ezkerregaletik erdira pasako du Beñate San Josek, eta gaurkoan hasierako amaikakoan Bernate ikusiko dugu, eta beste biak ja aurrera begira egindakoak izango da, gaurkoan Maguna Zelaiaren partez Madariak jokatuko du, eta erdiko aurrelaria referentzia nagusia Marton izango da, eta horren bestez hasiera baten Bautistakea aurkitik ikusi beharko du neurketaren hasiera. Horren bestez Jomi Maguna Gaitiak zainduko du gaurkoan armaginen atea, atzeko lerroan eskuinetik eskerrera Kubero, Marco Moreno, Arbilla eta Bernate ikusiko ditugu, Sergio Álvarez eta Aleix García izango dira taldearen epirika zelaierdean, eta aurrera begira Aduales egal batean, Korpaz bestean, Madariak egingo ditu lotura lanak, eta Marton izango da futbolaririk aurrera duena, eta Kordobari dagokionez Iker Álvarez ikusiko dugu atean, Jacobo, Alex, Juan Maria eta Bilarraza atzeko lerroan, Isma Ruiz, Guardiola eta Teo zelaierdean, eta aurrera begira Perkan eskuine galetik, Kevin Medina eskarretik, eta Fuentes izango da futbolaririk aurrera duena. Epa Ilanetan, Manuel Ángel Pérez alituko da.
1: Ederki, ba, zeiter dietan enorgeia doka hori, horren aurretik edo pixka bat elentxego itzuliko gara ipuruara, baina aritz,
3: bai,
1: entzun pixka bat orain, Maitanerekin itzein godugune kontua. Maitane?
0: Esan.
1: Aldaketa bat egonda Albaceten, hori esan beharko dugu.
0: Bai, aldaketa bat egonda, Alex Errullo sartu da berdegunera, Bihar aulkira.
1: Eta aldaketa edo ez dakit zer gertatu den aurten, Hansek ez duela gure porra irabazi.
0: Ez, Hans geratu da gure porran azken putz.
1: Ara.
0: Demoraldi guztian zehar bere erabakia izan da utxekoak esatea, 65 porra egin ditu, eta 15 puntu bilduta, sailkapeneko farolioa bere izan da.
1: Gu hemen Miramongo erredakzioan aritu gara, bueno, aritu zara zu aritu zara, kalkuluak ateratzen eta bar, aritzeke... Ez du, jakingo zer gertatu den, ba, konta jozu. Eta entzule, ire bai noski gure porra famatu horretan zer gertatu den aurten.
0: Inork ez dagi, protagonizte, larrari bai, larrari aurreratu diot, baina protagonistek ez dakitek.
1: Esatea edo... baldago.
0: Eh?
1: Baldago esatea.
0: Esango dugu, eta gero jada beste implikatuari ere abisatuko diogu. Ze hau bai ez genuela espero.
1: Entzun ondo aritz.
3: Bai, larrak informazio privilegiatua dauka, hori ere ez dakit ondo egina dagoen, hori ere...
0: Bera implikatua.
3: Amigismoa ikusten dut horre, amigismoa ikusten dut horre.
0: Ez dago amigismori.
3: Ba.
0: Kontua da. 128 porra egin eta gero... Larrak eta Nerea Susberrok biek 128 porra egin dituzte.
1: Marka da hori.
0: Biek 86 punturekin amaitu dute. Beraz, erabateko berdinketa izan dugu. Horra zikara pentsatzen, berdinketa hori nola utxiko dugu. Eta pentsatu dugu, itzorde potolo bat badator futbolean. Championsoko finala. Eta Nerea eta Larra biak egongo dira final horretan aditu lanetan.
4: Zatzen hobea Baskari, debalde putea biak.
0: Karo, baina horren guk ere gure faltsikoari begiratu egin diogu larratzen dugu. Garestitxo baterako zaigua kasu eta behar dugu irabazle bakarra.
3: Juanan, ez da, ezin eskoa da. Hauek ez soltatzea gaitik, eroz egingo dute, eh?
0: Aritzek pagatu nahi baldin badio Baskarian ere ari, ondoan egoten direla, hori ere, izan liteke aukera badaina, guk berdinketa hori hautsi nahi dugu eta pentsatu dugu aukera izan litekeela, batxapeldunen ligako finalak erabakitzea. Nereak eta Larrak egin dezatela porra, pribatutik bidal diezaiotela. Ba, egun horretan saioa zuzendu behar duenari...
1: Neu.
0: Emaitza, zeu izango zara, ba, zuk egin notario lana Jonander, eta ea hor hausten den, berdinketak segiko balu, ja berdinketa nola hautsi, erabakita daukago. Eta kasu horretan hautsiko genuke, denboraldian zehar, emaitza zuzena, zehatza, gehien asmatu duena. Horrekin hautsiko genuke. Ados. Bueno, ados espatuna zaurete ere, horrelaxe izango da. Beraz...
3: Egiari zor, biei ordain duko nien. Euro batu batzu gaitik, ja, duten meditu gaitik. Egiari zor. Baina, bon.
0: Guk behar dugu irabazle bat.
3: Irabazle bat badago. Kasunetan bi dira, baina badago, ez?
0: No, baina, zugu bat.
1: Exae, kuman beharko dugu, ez dela saria. Baina, kasu horretan ordain duen beharko genuke. Biei eman ezkero.
3: Hori, da, baina, zein da bat problema. Zein da bat problema.
0: Aritzek diru zaurran dauka, Jonander.
1: Bueno, bestela nagusia horrein dezala eta kito.
3: Hori gehiago kostatuko da.
0: Hemen kontua da beti atera behar dela punta zerbait. Beti atera behar dela punta. Bueno, Mauricio da dagoena.
3: Zer da, ez zait, ja, klaro geratu, zer da dagoena.
0: Onena da zu Baskarira ez etortzea. Onena hori izango da.
1: Baitane.
0: Eta moldatuko garago.
1: Baitane. Hemen bagoitza berearekin ari da, eh? Dauka kristala ze bestaldean, Hans dago Josebarekin.
0: Bai.
1: Eta alako batean, ondorio bat atera du. Aurtengo ligan ez da gol asko egon, ez? Esan du. Alderantziz,
0: claro.
1: Hori da, gol asko egon dela alegia. Bai.
0: Neri zalantza sortu zait, pasaren denboraldian Hansek utxean esaten zuen ere edo bana esaten zuen?
1: Utxean esaten du.
0: Utxean.
1: Bai ez dio buruarekin.
0: Vale. Beraz, pasaren denboraldian utxean esan da, irabazle izan zen, eta urten, azken pozgoratu da.
1: Marka hori, eh? Hori aztertzeko da.
0: Bai. Panik lan hori ja ez dut hartuko, eh? Hori aztertzearena. Egin dezala Aritzek. Denbora sobran izaten du eta.
1: Ba, zerak nagusiak ere parte hartu nahi du, hemen gure erabakitzeko kontu honetan, eta esan dit, proba erabakitzen den egunean, lehiak eta batzordeko bikideek ere lanean egon beharko luketela. Luketela, esaten du.
0: Ba, berak eman digu, bai jai, berastegi eta bioi, eta nita torren azteguron, ena izango ba lanean, eh? Nahi baduzue puntu bat kendu niri, sailkapenetik.
1: Puntu bat kendu, baina hori hasita hau duzu Baskari horrein du.
0: Ez ba, zerbati. Ja, ez dut lortu, Aritzen gainetik geratzea zen nire helburua, hori ez dut lortu.
3: Hori ez
0: dut
3: lortu.
0: Puntu bat kentzea, ez ligan lortu dut Realarekin eta horrekin konforme.
1: Beno, urrandita sartu gabe edo urrandia godan sartu gabe hortxotziko du. Hauz baldin mazabe. Baitane, minutu eta maitza.
0: 65. minutuan dagoen neurketa Carlos Belmonten, Albacetek 3, Sansek bat.
1: Aritz, segi atxean pixka atartzera gero arte.
3: Ba, no, azteko
0: nahazten ibili gabe.
3: Egi eri zorra, egi zorra, nizuz berro banetan, hau, epaitegi eta eman genuke, hor, informazioa gonda hor, azpitik eta hori, nik uste dut. Hau, ja, audientzia nazionalera, edo non baita eron barko litzatek.
0: Neiko lan badute hor, eta utzi pakean nahi.
1: Bai, behoti barrekin ez gaude aztuta, eh? Andoni, barka baina ez gaude aztuta. Ez dakit Andoni eta Andoni esan beharko dugu honezkero, ez da?
5: Andoni Tarrak.
6: Hemen gazapai.
1: Biak elastiko urdinez, Mikel Bilbao Radio Euskadiko ere elastiko urdin batekin ikusten dut, gaur ez dakit zuere bat etorri zareten jantzeko
5: urdu. Lankideare hemen dago eta Imanol Agirre ere bai eta Iker Larrazabal. Gu entzuten, Andoni, nola esaten duze, bero, sapa, bero ondia markinan?
6: Bero kabroie, bero ez ezen motzuko. Ez da beste berbarik. Gaur hemen deguna pasetako ez da beste berbarik. Hombre, hoxe, hontxe, apur bat eixi zartu da.
5: Bai.
6: Ez barik, bate, matorra banik gaudu, baina, bueno, ez da inik, hemen degun beruaz, gaur zea pasako.
5: Bai, hemen gaude zutik, atearen ondoan, zeixerita ezin dugu egon, zegoitik gane guzki pixkatea jotzen du, eta hemen eseriko bagina, Ematen du gu jokatzen ari garela, Andoni. Ezer dipatxetan, ja.
6: Kauli, beste, derretitzen, ez dizena hasi, zehau befaietan hasi da. Zik ez teinik, baina bai, bai. Gaur hemen, nip ez to jokatzen egoteko gogotu dauzela, ikusten baino.
5: Bai, ez da. Bueno, ba, maika nadoa, marka joa, garreneko goza hori esango dugu, lehenek atxel dinari izteak. Bueno, irugarren partidu horre begira, irugarren postu horre begira, zan diogu, aldetu diogu biei, bai, unai eta baita ikerri motivazia bilatzea. Ez zerrazaz, egero, ez duzu nahi izaten norbait lesionatzen bali bada, zori txarrez, partidu hori jokatzea, andoni, normala den bezala, eta unai ikizan dit, eske meritua berei daukate, guaren bat lesionatu eta bere leku hartzea, ez da guztu honeko platera, ez da.
6: Ba, bai, du, pues azken infinala ba, irabazioan ahotzen dugu, eta, bueno, egitxe da, ba, ba, bueno, bai publikoak eta enpresaldetik, ba, zidotasun bate bada, ba, irugarrenak jokatu biko lokola, baina zu gizasun maun ez da guztarrik izete. Eta gaurko partiu kompromisu asko izetan da, ez azken, ba, bueno, golpe bat hartzen zuen infinela esan izartzen, ba, zu gizan dako maun zen motivazioa gatzen jatzu, ba. Eta, bueno, ba, bueno, profesionala diez eta aurre ingo da, baina alanda be, ba, bueno, partido... Holako berugaz, ya luzi ez da nintzen.
5: Unaek partida doka gaur, partida doka asteartean, partida doka ostiralean, eta ben ratxa hori ba, baliatzen ari da, eta galdetu dugu pronostikoat, urrengo igandeko finalari begira. Asi zara pentsatzen, Andoni, edo zer gertaliteken, Dari ikusi zenuen, Adarragan, Artolare ikusi zenuen, apostuak, artekariak, egun ditu euro behi ateratzeko mendira Darioren alde, ez dakit ados dauden, zer diozun?
6: Ez, nik ez dut hain argi ikusten bata ez bestien aldea. Azkenien bo, nik uste dut bise kolpe igualtxuko pelotari bidizela, bise gozo ondo deltzen de momentu honien deltzen die finalera, baina, bueno, egize da Dario bera, ba, lehenengo finala dela, eta ez igual, ba, pixkate nervioso ez mori alde bela noteu, baina, bueno, bera bastante plazak izan ikusten dut, eta nik partio oso irekize ikusten dut, ez dut hain apostu eta guzen besteko argitasun ikusten.
5: Mm-hmm. Bueno, ba, lehenengo atxelena diari etxe da lehenengo partida, Jonander, 12 eta 11 gorriak aurretik, Jaka eta Izuta aurretik, eta seritasun pixkate mate aldera, pixkate xere egin gora, Andone?
6: Bai, bio.
5: Bestela hemen, guri gehiago, niri gehiago ikusuko zait, bueno, Andone baino zabalako nahi zelako. Eta pixka seritasun pixkate mateko, eta, bueno, izerdi patxetan gaudela sobera ez nabaritzeko, Jonander.
7: Zue, aizagai hurik ez daukazue, gertuan?
5: Aizagaiua...
7: Armaietan ikusten ditut.
5: Pentsa, likido pixko bat eskatu diogu enpresako ordezkariari eta esan diogu ekonomia ez dagoela, horretarako
6: asko estutu dagoela.
5: Asko estutu dagoela eta ez dagoela.
6: Hori ez taldatu, bintzat.
5: Amabieta maika gorrien alde hemen beti barren jorander.
7: Ederki eta Carlos Belmonte estadioan, iruro eta marregarren minutu urratzea armeitane.
0: Bai, eta iru eta bat galtzen segitzen du Sansege, Jonan Sotegi kaulkia ere mugitu du, Dani Diaz eta Ramirez zela iratu ditu, Martxaleta Astiazaran kenduta eta beste bi aldaketa ere prestitu, Kita eta Mari Eskurrena ikusi baititugu berriatuako entrenatzailearekin izketan eta une batetik bestera. Berdeguneratuko dira erasuko jokalaria eta erdiko atzelaria Unaxagotek baloia zapaldu eta Lebarbierri utzi dio azken 20 minutuetan sartu da partida nolari zara ikusten zan zelarra.
2: Bueno, boli partida gelditzen ari da, ez? Ematen du iruta batek horrek min indiola, ez? Argatik gola sartuta bela izan da jokaldi hori eta horrek pixka gelditu egin du ba zan zeren jokoa, ez? Eta irutze zaite amenik aurra astuna izango da baden.
0: Eta aipatutako aldaketak oraintxe gauzatu dira Jonander, Lebarbier eta Calderon kendu dituan Sotegik, Mari Eskurrena eta Kita zela iratzeko. 20 minutu geratzen dira Carlos Belmonten, arauzko 80-ak betetzeko, Sanse hiru eta bat galtzen ari da erasoan talde txuri urdina, Carbonelen pasea kaskarra, Ester Ramirez iritsi, baloia kanpora atera da alboko sakia izango da Sanserentzat.
7: 20 minutu eta luzapena gutxi gehiago larra, ez dakit, Sanseri aukerari ikusten diozun.
2: Aukera, gol batin beharko luke pixka berriro partiman zarteko, ez? Momentu honetan irutze zaite baloi daukanean, asko gustatzen zaiola Albacetrenari inguru horretara iztea. Ni uste tondo da bilela baloia jokatzerako orduan, gauzak ondo egiten ari da, baina bukaera hori falta zaio, ez? Ni uste bi arlotan, ez? Bukaera falta zaio, baina gero defensako lana batez ere baloi geldian da, baita, ez? Esperientzia hartu behar dute, eta ni uste dut logikoa dela, ez? Sansaritan ez teo eskatzen ikan, ez?
0: Ezei zabarrena izan da hor urrutitik jaurtik eta egin eta tezaina sustean harrapatzen alegin dudena, baina bere jaurtik eta oso desbideratua zuzenean kanpora joan da, Mariño atezainak Jarriko du baloia jokoan. Bitaldekide ditu area barrua, baina luze jokatzea erabaki du. Luze bezain joker, Jesus Maria. Nola, atera du, larra. Oso, oso, berak ere parre egiten du. Berak ere parre egiten du, Angel Mariño atezainak. Benetan desastra izan delako, bere ateko sake hori. Naxagote jarriko du baloia jokoan, ez Eizabarrena eta Ramirez zituen hor inguruan, ez Eizabarrenarekin jokatu du, honek atzera kita, zeleiratu berriak berriro ere, jon ez Eizabarrenarekin jokatu du, Agote dauka ezkerrean, ez Eizabarrenak segitzen du, bi kontrario zituen parean, ez da iritsi, karrera ere ez, baloia berreskuratu du Albazetek, eta bere areatik, luze jota, aurrera bidali du baloia, hor kitari falta. Egin dio Alex Rubiok eta baloia Sanserentzat izango da. Albazetek ere une batetik bestera aldaketa gehiago ditu prestatuta. Tabien bitartean Naxagote dugu baloia oinetan duela luze jokatzea erabaki du. Ez da iritsiko ez Eizabarrena, abantaila guztia Marinok du Albazeteko atezainak. Baloia berriro ere baitxeko taldeak jokatzeko aukera izango du.
7: Minutu eta maitza beraz.
0: 63. minuturako bidean, Carlos Belmonten Albazetek 3, Sansek 1.
7: Joko ere berriro martxan dugu behoti barren eta ea tanto pare batek kontatzen ditugun Andoni. Andoni.
5: Orain, markatu. Hemen bakizu, kableak eta gora eta bera, eta mistua gora kaio gabe. Mikrofonara, 11 eta 13 gorriak aurretikan. Hemen beroa liburuz hitz egiten segitzen dugu, partidua liburuz zerbait ikusi duzu, Andoni, lan herritan daudela.
6: Bai, honek, ez da, realetako ezer, bai, atzela de bisek pelotazo darra jotzen, eta, bueno, aurreko bisek jostari aurrin jokatzeko goguaz, eta, bueno, pelota de bizizamarra, eta, bueno, momentuz ikusi egun apurre politxe.
5: Zabez, ja, hauek, ja, udarari begire, hongo dira, uste dute, bueno, ba, buruzburukotik kanpo geratu ondoren, ba, txeden txabat egiteko aukere izan dutela, denek, bizpairo aste behintzat bai, eta nahen pixkanak abriz ere udari begire.
6: Bai, bueno, danak ez dut uste aukidea ni, baina Erik berak adibidez bai, ez? Ontxe lentxua ikusiot eta zehazte zela neondan, bueno, urruti zen maz, berroi gerraoko berua aukidea, bueno, hori hemen beha, aspaldi zen bada, baina bakit urruti zen marrebili dala, eta...
5: Marcel ere bai, aspaldi ez genuen katxetan ikusten, bai, ez?
6: Zan dugu, bero honekin ja, egin debela gokitzute torri dala, ordu nondo, antzatzen debela, baina bai, ez, honek ja, zuk esan dago mugun, ba, udalari begire, eta ja beste lazaita zumatekin.
5: Bai, ze, bueno, ba, Sanfrenetako torneo hori, okeres bali manago, ba, zer, llebet eskia ze baino lehena, basiko da, ekainaren bai. Bai, hogeita biaren bueltan, eta ja horretarako, andoni, preste, gomera duzu, Horazten da ja, ez, San Juanetan ere bai, seguraski, tornare mat, eta horazten da ja zirimola bat, San Mateo kartestena bukatzen, ez?
6: Bai, San Ferminetan azte zan jaixe, ez? San Ferminik arte, bai, San Juanetan ez, lehenako San Juanak ez diez, ja. Baina, bai, San Ferminetan azitxe, ustaien ja bastante partidokin, eta bueno, ne prez da zone topea fizikamente, da aguantako.
5: Eta, de repente, sartu demen aize bola da fresko bat, Jonander, ia...
6: Baina, junda, barrio.
5: Ez zan egin gara, sortu digun plazeraren ondorioz. Amairu eta amabi gorriak aurretik... Aitor Elordik orain, tantoa esmarkatu, Eri Jakak tanto egin baitu orain, ezker gantxoz mailabikoa ba menderatuz, 13 eta 12 hemen behoti barren, Jonander
7: 13 eta 12 beraz behoti barren, beste tenaldi bat freskatzeko etenaldi horietako bat, Carlos Belmonten.
0: Ba, 65. minutuan, ba, hidratatzeko etena daukagu, beroa dela eta atzolen mailako partidetan ere ikusi genuena, ba, gaur hemen errepikatzen ari da, ipatu dugu, 25-26 bat gradu daudela Albazeten, eta hori horrela, ba, bitaldek adostu dute hidratatzeko etena egitea, eta Albazetek abisua eman du, baloi bat langara bidalitan, laugarrena ez da parte izan larra.
2: Ez, baloi geldian asko sufritzen du Sansek, hori garbi erakusten du, ez? Zete bain ere, rematioan bat egin du langara junda, baina gero erantzuna ere ona izan da, zergatik aurrengo baloian, ez da esango golaukera izan du ne, baina baloi arriskutsua bai, eta kornerera junda, eta ikusiko da ber kornera ateratzen ze pasatzen da, ez? Baina bueno, ematen du azkeneko minutua ikusita, ba, Albazetek bideratuta okala garaipena, ez? Realari asko gustatzeio aukerak sortzea, eta ere barran baloi honak ipintzia, ez, da, nik usten dut, Albazete hobetu dagoela guen.
0: Bautxartea daukagu, etena Jonander 76. minutuan 3-1 Sanse galtzen.
7: Eta, barka, eta Beotibarren lehiak estu segitzen du Andoni.
5: Bai, eta tanto beresako gorra izaten ari da, egina zaukaten tantoa jakak edo izutak edo dominatuta betza, baina Elordi eta Rezusta sekulako defetxa una erakusten ari dira, eta tantoa aiei egiteko, Andoni, orain saiatuaz, arriskatu egin beraz doderi jakak, keja egindu baina, hauen kontra asko arriskatu gara tanto egiteko defentsan biken egiten direlako, Andoni, ez dute zer erregalatzen, eh?
6: Ez, hemen txapelketak partidu manda honek, eh? Hemen ez da, bueno...
5: Zabramaik.
6: Pelota izek kantxa zartzen, hain gainera nahi deurak utzi beti zelan ondu dauen, eta bai, hemen batez betan tontan pixkate korrexek aidin iblida bez, baina zugu izan dako moduen, Elordik eta Beñantek ere gutzi bezalako hanka zarra daukien, defensa edarra, eta tantu azkein, ba, urin alde, jakak gehi egerrez egatzeatik apora.
5: Ba, aldak izan horrik osi dudan gutxi sofretzen beronekin, Andoni, gure nagusia hor.
6: Bai.
5: Eta keitu denu maitea klimatatzen
6: aritu da,
5: eta bai, baina klimatatu da, eta beroarekin oztak ikitarian bizit delako, edo, baina ez du sufretzen
6: ikusi. Hane isi, igual kostaku edo.
5: Ez du sufretzen ikusi bero honekin gu bezala, eh?
6: Ez, ni, bai, omen menka isiko kostako isi gizte hemen, eh?
5: Ez, eta gu barruko gara.
7: Nori buruz ari zara?
5: Ez dakit, gaur nagusia zen, da naztu zait.
7: Nagusia, ni nagusia, hemen, nagusia guaizi. Ia, adinez, bikoiztu egiten hau eta.
5: Nagusia. Ez, motel, onbeste ez, sí.
7: Ia, esan dian.
5: Jubilatzeko, ire dobles, iru eta lau, ez?
7: Ez. Iru eta sei.
5: Iru eta sei, jesuz.
7: Iru eta sortzi, alki.
6: Antzera.
5: Jubilazio seguro, ja, retorka seguro, ja.
6: Bueno,
5: azazarropeiak jartzen dian, azazarropeiak jartzen dian, Jonander, jesuz.
6: Otatzu zurtiko, ne, kalan?
5: Bai.
6: Zer dago inbarik?
5: Ne, daulia, jo.
7: Ez, egia, egia, ne, bitxu esan dira.
5: Baitane, joder.
6: Baitane, zupe esan, zo zer.
5: Bueno, ba, malau eta amabi, eta ez dakite ze pasaren hor pixkatur tragosuk atartzen, normala ere bada, eh?
6: Hemen fulin, moden galditxu indi, gure
5: dateko. Nola zen, nola, cooling break, ez, maitana?
0: Ba, hidratatzeko etena, dena inglesez esan beharrik ere ez da pagu, eh?
5: Hidratatzeko etena, bai, arrazoi duzu, laster jarriko dugu, head-to-head,
6: hori beldu da pelotara,
5: basketball championship, oz bat jarrola jarriko dugu laster ere, ez?
6: Pro League, ja torri data, bai, ba, hurrengo, azte, izingo da?
5: Ba, abalago eta amabi, eta petxa zentu da txene bat izango dela, telebistakoa edo, Andoni edo zer.
6: Ez uste egun bote, nuk uste pelota aldatu eta traba bat hartzak ondizela, eta bueno, aixi pizkat hartu, bueno, aixi ez, arnaza pelota hartu.
5: Ba, torre, aitorre Elordi, amabosgarrena egitera, eta... Ja, aurpegia, nola esango nuke, Eri Jakari puztu xamar edo beste xamar ikustez da joa, bastinto xamara, handi xamara zen ari dilako, luze atera du Elordik, amarretik anerantzun justuan, zera, izuetak, gantxoa, ezker gantxoa Elordik, eraman Jakak, aukerakoa, bainar ezuzak ezkerrez, airez, Jakak, ezkerrez ondo atzera, aitor Elordik, eta zortzitik, zartak emango dio, marxil izuetak, zabela joan zaio, gozatu gabea, ezkerrez seiteretik gane Beñatek, airez Jakak zabalera, hortxe da Aitor, defentsan bikain, beste aukera izango derikek, txokoan, baina saldu egin du behiru gura, ez ari lokoan batera, txokoan luze, eman iztutak pilota bikaina, rezuzak atzera, baina bi parete egin du, eta ez da eritxiko Jaka. Andoni, hori zer, hori egin egin du, ez? Edo atera egin zaio.
6: Bai, auki dau, botateko asmu igual, baina asko sartu Jako, eta azkenu momentuen ezti, bani bestote buena itxioz nahi ikus eukela, baina hasiera baten ikusi bat, gestu, baina oso, nik uste hor paretera asko sartuakola eta pixka txurro zamarra behitzen dela, eh?
5: Ja, bai, zuk zalantzak argitzen dizki oso, Jon Anders, ze iruditu zeizun zure?
7: Niri iruditu zeitu, lantxe, errepikapen ikusten ari naiz.
5: Bota du edo eskapada?
7: Nik uste dut...
6: Erdi, vale.
7: Luze, doa eta errepikapena.
5: Bai.
7: Ba, erdi, bai, esango nuke... Ez nahi gehiagin
6: guzti ere... Azmoa, bai, baina hain ormaratu teondanin, ba, pixkat bota dut da urten dut, apaki.
5: Zena, bai, barronena gure adituak dira, Jonander.
6: Ba, ni horrek eta tanak aurrin deuko izetan.
7: Horrek txegatik daude urekin, Andoni...
5: Galdetze... Eta mabi, falta, Aitor Elordik orain. Oparia, horreztu ondo neurtu, amairu eta maost, eta partida hosteko lehen gokera zeukaten, Andoni, ba, lautantoko alde alutzeko gokera, akatsa hauek batzutan garesti ordaintzen dira, baina
8: Bai, zagizu bueno. Zer pasazta jane, irrinx, edo motz geratu edo...
9: Ez, nik usteot, bueno, jaka kentzera jundala, eta ba, mar, bereak aitorrek nomai zakau gozon duen dago, eta, bueno, asko aldatzen dago partio barrun, be, edo, be, motz amarretatera jundu, eta, bueno, motz egian, za.
8: Amairu eta mamost, Jonander.
7: Ederki, ba, arratxaldeko zeiak ditugu, eta guk albistei, man behar dugu orain paso, Julen Gorozabera, arratxaldeon.
10: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon guztioi. Atzo Loiuko aireportu da iritsitako Global Summit flotillako kideek ertzaintzaren aldetik jasotako tratua salatu dute Bilbon egindako manifestazio batean. Bertan ertzaintzak gertakari hartan izandako ardura bere gain hartzea eskatu dute.
11: Pero dugu ba ardurak, benetako ardurak hartzea ertzaintzaren barruan, kontseilariak hartzea eta hitzetatik ekintzeta pasatzera eta ertzaintzan dagoen ba arazo larriarekin beintzat hor ba esku hartzea.
10: Testu ingudu honetan, Bingen Zupidiak segurtasun sailburuak erantzukizuna bere gain hartu du.
12: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
10: Bien bitartean, Israelgo atzerri ministerioak Francisca Pedros Espainiak herrialdean dituen negozioen arduraduna bilera batera deitu du igande honetan, ertzaintzak ontzidiko ekintzaileen aurka izandako jokabidea argitzeko. Ministerioak Espainiako estatuaren jarrera hipokrita dela esan du eta kritikatu du Espainiak Israelera provokatzaileak bidaltzen dituela ondoren Espainiako agintariek pertsona berberen kontra indarkeria erabiltzen duten bitartean. Israelekin jarraituz, Netanyahu jakinarazi du honek Donald Trump presidenteari ohartarazi diola, Iranekin burutzen ari den bake memorandumaz adatago, herrialdeak Libano erasotzen jarraitzeko eskubidea izaten jarraituko duela. Gogora dezagun Libanoko hegoaldean gaur 14 hildako izan direla, horietako bat adingabea. Bestetik, prentsari egindako filtrazio baten arabera, Estatu Batuetako hainbat senatari errepublikar Donald Trump Iranekin negoziatzen diarduen bake memorandumaren kontra leudeke. Antza, akordioak ez bailuke baldintzen arte Terango programa nuklearra mugatzea izango. Gudera etorrita berriro, errepideetan Gipuzkoa 26, 38 bilbidean lezon, istripua izan da autobus eta kotxe baten artean. Segurtasun saiaren arabera, 7 zauditu izan dira eta horietako bat erietxera eraman behar izan dute. Eguraldiari dagokionez, gaur 30 gradutik gora egingo du Euskal Herri ia osoan. Kostaldean, temperatura baxuagoa izango da brisari esker, baina edonola ere, gaua epela izango da 20 gradutik godakoa. Bihar beroak jarraituko du. Gude aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak eskudagarri dituzuen une oro interneten orain.eus atarian.
13: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko 6:03 zortziterriak artean zuekin gogoan izan 6-8-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian etxe ondoren elastiko eta kulotea zozketarako izango ditugula saioa amaitu aurretik beraz bidali zuen mezuak zenbaki horretara eta zozketa horretarako bazakuan sartuko zarete. Bi zuzeneko ditugu martxan, lehen da bizikoa arratsaldeko 4:00 eta 4:00 hasita eta gaurkia maitzear behar duena beraz Barrealaren, Reala beren, Sanseren partida da maitane.
1: 4:00 tardiara uzko 80ak betetzeko bi taldeek aldaketak agortu dituzte. Jon Ansotegik azkena, Unaxagote kendu eta Peio Arana zelairatzea izan da eta hemen basaldu beharrekoa salduta dago ezpaita ikusten Realaren partetik, bueno, ba erreakzionatzeko gaitasun hori larra denbora gutxi eta markagailuko aldean nahi baino handiagoa.
2: Bai, ni gustatu biharren gozati astunago izan dela, ez? Ni gustatzen dut pues batak ezin duelako eta besteak nahikoa dolako induenekin eta hala dijoa, ez? Aukera gutxirekin, iruditzen zait Sanserik asko kostatzen ari zaiola baloia daukanean Albacetenen area barruan baloion basartzea o aukera bat izatea eta horre induena Albacetek egindu bita bateko horrekin segidan iruta bateko etorri da eta iruditzen horke ditu dala partidua ia, ez?
1: Bueno, azken 4:00 murgilduta neurketa, gero jakingo dugu zenbat luzatzen duen epaileak Jonander 67. minuturako bidean Albacetek 3, Sansek 1.
0: Saldutakoak, saldu beharrekoa salduta beraz etxura guztien arabera Albaceten aldiz ez dakite, behoti beharko bentan, behoti beharko enkantean Andoni, barren guztia saldu duten.
3: Ba, etxura partida hotxita dagoena, ze 18:13 barreratu dira urdinak, esaten ari ginen, 14:12 eta 12:00 lau tantoko aldea lortzeko gara zutela, 15:13 egin dute, baina hortikan iru tanto segidan, eta ematen du hotxita dagoela partida, Andoni, zer diozu?
4: Bai, bueno, mene ikusten dena da Razustan favore urtiek ez dizela aurrera, ze ni izteiz, nik...
3: Hau mini Jose bada, eh?
4: Bai, honek...
3: Zure laguna?
4: Eta esku bat, gainera, eh? Arek bigaz, honek bategaz, honek merito gire duke. Da, ez laguntxe honga justo komentetan, ez? Nik arritute ikustotela, ez? Nik, pixkat urten dutela mendik. Eta ni hau etorri aurretik pe ondi hor nauen. Ni gafisinoetatik ezautzen dut, eta ondi harritu da gatzena, zelako sarteneko gomatotzen eskerroregaz, zelako errez ibiltzen dan, da zelako ondo ibiltzen dan.
3: Oso segura, baina, oso segura.
4: Eta ero saldixe da fizikoki oso ondo da, beti eskerrekin joteko doble mobidu biza, eta egun mobitzen da, eta ondo gainera, orduen, bueno, kristo nada.
3: Bueno, 18:13, ja, lau pelotariak kantxan daude, Jonander, baina minututxo bat pasako da, eta hemen asaldatu egin gara denak ze haizeak alde bateko ate hori itxi egin eta esan du irikizak hori azkar itoko gaituk eta
0: nahiko lan baduzu eguraldiarekin Andoni.
3: Jesus, Maria eta Jose,
0: nahiko lan baduzu, ez dakit ez dakit lehen esan duzunaren arira ez dakit geukeret badugu beroa, baina ez dakit zu geitxu ezotezaren kejatzen eta horregatik horregatik ikusi nahuzun lasai.
4: Ni pesto también de gaur hemen ekartzen zuen motxila hontan loko ventilador bat osatuko ala erre jefe eskatuko ako bizkatze. Holako unetan hemen kontu gozati koste bizin da.
3: A ver. Zera iritzi objetiboa Mikel, beru egiten du edo ze?
5: Beru esan zu.
3: Beru handia dago.
5: Itzela. Zero zer edateko,
3: Ba bera, Radio Euskadiko Mikel Bilbao, Gernikarra bera, berak ere esan dizu.
5: Estudiotan,
3: Jonander.
5: Jonander. Estadion, atxo,
3: hobi,
5: labriten.
0: Bai, esan ziguten, ez, eraberritzeak eragina izan duela pixka bat. Ez, freskatze horretan.
4: Etorri biko di horrek ingenieruek, ona, tolo saldera, berre, hemen bebardin egin da.
3: Ba, zorre bialdu beharko dute, ez, hemen ez bentilaziorik eta ez ur trogotxo bat hartzeko aukerarik gane. Jonander, hasi da berriz ere partida, ezker, antxoa itorre lordi, gortxe zegoen jaka, Resustak, iotak aiztu eman du benetan hor, ba, zokoratu dengo zelako, atzera zartako ondi horan, martxer iztutak, nondik, amarretik iaia, eraman, aukerako adoka jakak, paretan joetan tera egizaio, zuk, sandu, Resustak azetikan, martxelek, ondo, hori bastarte dingo zaio, bederatzitik eraman, otez pasatzen otzi, erikek ezin du sartu eta renegatuta dago, haze zartako berriz ere matxelek, bareteran infernuko zulora amaretik anjaso bainatek, eta bera joan zaio eri jakari txokuan luze uste erabakidu, izan du helena aukera, eta 19:13,
4: Ondo gota dago, ondo gota dago izin da. Lana ondo indago.
6: Iarra zer egiten duen, premiak zer egiten duen, andone.
4: Ba, ikai egi arriskatziek, ez. Lana ondo indago Martxelek, tantu ondo domineu dau, da, bueno, ondo sartu da, aukerauko azpixen ondo sartu da, baina, bueno, ba, gehi egi ajusteu da txabara.
0: Emaitza, beraz, andoni.
6: Bai, amaretzi eta amaretzi, eta zaten ari nintzen, baina trazuzta alkarizkatetuko dugula, edo zehetuko garela. Jorandez, bere izan da, bi kasuetako bat, finaleko bi pilotareak lesionatu, eta ordezko lanak egin behar izan zituen, 2008 batean Iñaki Artolarekin, nahi zuzen ere.
0: Emaitza, izan dugu,
6: emaretzi eta amairu, bai.
0: Ederki. Maitane, 80garrena bete da Albacete.
1: Bai, eta 85garreneraino joango zaigu partida, epaileak 5 minutuko luzapena agindu duelako. Ezeizabarrena da Albaceteren zelaierditik aurreruntz baloiarekin bidea egin nahi zuena. Ramirezi eman dio, Dario Cortea ezin izan du baloia behar bezala kontrolatu. Ezeizabarrenak malabareak eginez baloia aurreruntz bidali du, baina ez du arrakastarik izan, eta kontu ze Albacetek aukera izan dezakelako. Alex Rubioren jaurtiketa! Fragaren geliketa ase eskua atera duen atezain Hernaniarra. Kornerra iruditu zait, ez da egitateko sakea. Adierazi duen epaia, kornerra garbia iruditu zaigu, baina protestan ikusten ditugu orain. Albaceteko jokalariak ze ondo utzi dion baloia Samuel Obenjek Alex Rubiori.
2: Atezainak atera zen du.
1: Eta Fragaren geldiketa daña. Uste dut ateko sakea adierazi duela epaileak, eta horrek kexu direla. Albacetekoak baukera paregabea izan du. Alex Rubio zelairatu denetik olgoz ez zelairatu da bere golaren bilaba, bai, azkenerako ateko sakea izan da. Fragaren geldiketa eder hori ez du ikusi epaileak, ez da epaile laguntzaileak ere, eta ondorioz bakornerrik ez da izan etxeko taldearen alde. Eta baloia, hori bai, oraindik ere Albacetek jarriko du jokoan, Barrealak galdu egin duelako. Eta atezaina, Angel Mariño izango da, baloia aurreruntz astinduko duena. Geldik eta onak pilatu ditu, Aitor Fragak lehen da biziko zatian. Batez ere larra, hor momentu batean, hiru egin ditu bat abestearen atzetik segidan.
2: Bai, bai, partidua lehen gozatik ikusi dugun bezala, uste esan zen neko partidua txuguna egin duela, ez? Gertatzen dena da, baloia ez duenean izan, orduan asko sofritu duela. Zatik, bigo jaso ditu, baina ez beste bi hiru aukera izan ditut, atezainak atera ditunak, ez? Eta gero, bigarren gozatik hasita gola egin du, ematen zuen hor, partidua aldatzeko aukera babazioela, baina horrengo jokaldea hiruaren egin dute, eta hori ja partidua bukatu da esan zentzako, ez? Diritze zaite, hori guztien egin gala, motelagoa dihoa partidua, gutxiago iritsin dira pai bat eta bai beste areara, oain ere Albacete iritsi da eta aukera, sekulako aukera izan du, eta hor dago, ez, zer da gauzari txarna esan zena, balea daukanean ondo jokatzen duela, gainera ikusteko oso oso polita da, eta oso ondo, oso guztua ikusten dugu dena, baina baloia ez daukanean asko sufritzen duen talde bada, ez? Defensako lan hori, ondikean barneratu da daukate gazteak, eta nik uste hori poliki-poliki hartuko gutela dena, eta hobetuko gutela. Gaino iruditzen zait, denboraldia oso nahi izan dela denena.
1: Eta horrein bat nahikoa lanekin aurrera egiterako garaian da nidia zekortzeukan lehen aukera, baina ez du baloia besterik izan, eta Realaren erasoa legin hori ez erezean geratu da. Eta kontu zorain Alex Rubio ezkerregaleti baloia area txikian jarri nahi izan du. Unax aiok urrundu du baloi hori, kanpora bidali du alboko sakea izango da Albacetentzat. Etxeko taldeak beste baloi bat arean jartzeko aukera izango du alboko sake horretatik. Minutu terdi geratzen zaio partidari, 3-1 ari da galtzen Sanse. Azken aurreko denboraldiko, azken aurreko neurketa, Zubietan esango dio denboraldiari agur Jonan Sotegiren taldeak. Zubietara bueltatu beharko da, Anoetan jada lanak hasita daudelako, eta Kultural Leonesari egingo dio aurre. Ai ama, Albacetek beste aukera bat, area kanpotik jaurtik eta indartsua egindu Albacetek, baina bere taldekidea Lorenzo geratu da hor area txikian, eta horrek egin du enbarazue gainontzean jaurtik eta ona zen, eta Albaceteren erauntziak segi egiten du. Belendezek jogori eman dio, Jonathan Gomezen erdirak eta nola edo ala Apeio Arana kurruntzea lortu du, eta baloia berreskuratu du Sansek. Ramirezek atzera baloiarekin, Sanse, Dani Diazek joko aldatu nahi izan du, Gorka Karrerarekin egin nahi zuen bat, baina ez du lortu, eta Luis Lopezek moztu du pase hori baloiarekin. Albacete, Patxekok Morenorekin, Javi Morenorekin jokatu du. Javi Morenok Pepe Sánchezi, honek Luis Lópezi, eta une batetik bestera amaituko zaigu neurketa hau, epailea hasi da. Ordulariari begira, luzapeneko 5 minutuak ere bere alabeteko dira, baina azken aukera bat izango aldo Albacetek, Lorenzo dago baloiarekin. Hortxe jokatu du Javi Morenorekin, pasea sakonean sartuta, ez da iritsiko baloi hori ondoko marratik kanpora joango da, eta oraintxe amaitu zaigu neurketa, ez dago gehiagorako astirik, 3-1 nagusitu da Albacete. Bi eta huts aurreratu da lehendabiziko zatian, Jeftek eta Pepe Sánchezek egindako golei esker, karrerak bigarren zatian 42. minutuan denboraldiko 15. gola eginez murriztu ditu aldeak markagailuan, baina berehala Luis Lópezek 3. egindu, eta emaitza horrekin txe, amaitu zaigu neurketa, 3-1 nagusitu da Albacete Sansenen kontra.
0: Hori da, azkenerako ba ezin Donostiarrek punturik eskuratu larra, Albacetera egin duten bidei horretan.

0: egin duzu elkarrekin, ze okeraz baldin banaiz, bueno, orain arteko gamaitu dituzu, aurtengo lanak ez?
1: Estakit.
2: A futbolari da, bueno, el Larra Champions adauka, porrera bakiko duen neurketa, Larra gora indik ez titulanak amaitu.
0: Elkarrekin, esan dut, osatu duzula, demora
2: de guerra. Elkarrekin bai, hau zen gure azken partida Larra. Vale. Zer bat izan da.
1: Bai, berdin.
0: Erki, ba, alako itzpolitak esan da, nik ez dute zer gitzeko. Maitane Urbieta, Juana Larrañaga, Arratsaldeon eta ondo izan.
2: Arratsaldeon.
0: Ba, horixe, San Siren partidak eman duena, seite ardietan, berriz ere ipuruarekin egingo dugu bat, lehentxe egingo dugu bat noski ipuruarekin, behoti baren ordea amaitu da, estreinako partida hori Andoni.
3: Bai, amaitu da, eta 22 eta 23 partidarekin, eta Andoni, balorazio bat egin guzu partidarena, eta gero galdetuko dizut zer esan diozu Aitor Elordiri, ona etorri diren partida, 22 eta 23.
4: Bueno, ze balorazio egin dute, ba, nahiko indabela, dugun beruaz, azkenien... Ni prestatu delari begire, ja gorputze da tontzen hazi, zela, olako berukin, eta bueno, bat oportatik etorri txegon da jaka, eta bueno, Aitorre atzo bedarra gehitxe entratoraz, ba, bueno, neko partio txukun indela.
3: Bai, bellar ez usta laster izango dugu hemen, eta beste alerta hori zen, Aitorre Lordi hemen horretik anpasadena esan duz kolori, eta hartu oso.
4: Bai, deun beruaz, me kamiz, ni presto moreno eta nahi pinitxela, bai, bai.
3: Eta Aitorre Lordi, barrora joan da, aldakelara joan da, aina atera egin da esan duelako, aldakelan ezin dela egon, eta bona etorri, eze pixkat hartzera.
4: Con barro de horro, con un... Akerran berue, ba, terribli, orduan ba, kampu, no, todo, ose, apur batea, horreka, osten dana, baina hemen esteuko, ba, denpola, ez legez, ez temperaturarik osteko.
3: Ea, ba, bennar ez usta, ba, reklutatzeko, ona ekartzeko modua dugun, eta galderatxo batzokin, bai, Jonander?
0: Ba, ederki Andoni alduzunean egin hori, eta bien bitartean, ba, guke beste protagonista bate elkarrizketatu behar dugu. Izan ere, arraunean, ba, udagiroa, ez itxasotik kanpo agarri itxasoan ere udagiroa gerturatzen ari da, eta horren adibide ba, asteburu honetan Oriok lortu duena, alde batetik, Espainiako trainerila txapelketa jokatu da, asteburuan Castron, eta maila absolutoko bi garaikurrak Oriotarrek irabazi dituzte, emakumezkoetan, Orio izan da gaur nagusi, hain justu ere, ba, lanak 15 minutu eta 45 segunduan osatuta, ba, 4 segundu pasatxoren aldea lortu duelako, pasai Donibane erekiko, hirugarren astillero izan da, eta gizonezkoetan ere, ba, Mirotzake nagusi, 13 minutu eta 47 segundu, 13, 43ko denborarekin, alegia, 5 segundu kasik zeira, Zierbena izan da bigarren eta txapela hirugarren haueke 26 segundura geratu dira. Eta atzo ere, gizonezko entrainero jokatu zuen, Mutrikune estropada eta 11 segundu donostiarari aterata, ba, denboraldi aurreko estropada horretako bandera etxeratzea lortu zuen, eta hori guztia kontuan hartuta, ba, presidente jauna gonbidatu dugu, ona, hiru erregene maia saioara. Jon Olasagasti, arratsaldeon.
5: Arratzen da noi.
0: Bueno, esan da guak esan da, guztura egoteko modu antzarete.
5: Bai, bai, bai. Gaurte eguna, uzet, goien apuntatzeko itako adalare bai, eta bueno, hanka lurrian jarraituz, ba, bueno, lengurten lana handi bat intzan, eta lengua izegitzeko gogoak ingina guen, da, goenko ezbintzat, azaldu dana, o markatu dana, ni guzte bideo honean dikuala.
0: Gizonezkoetan, Orio nagusi, Zierbena bigarren, txapela hirugarren, irabazteko moduko talde eraman duzue Castrora, besteak beste, Gorka Aranberriren patrontzapean izan dira, Ander Zabala, Adrian González, Salbaño, Medina, Lizarralde eta Diego Perez. Alako taldearekin, akaso irabazi ez da beti ingo, baina aurre xamarrean ibili bai?
5: Bai, bueno, eskenen demozatu behar temporada osoan, Mutri de Mayan, ba, bueno, izen hau eta zapartu beste ditrenen jake hauen nibilia nibilizia, eta, bueno, entranazatiak erago ditze du izen ez talde eta manda zer, nola urte guztiak behi, aurren hartuta kalkulatuz, eta, bueno, ikusian ez, denak ez dakit, baina bai, kilena bintza trenen eta guatena irazizute, eta zirrona gaur bintza talare, ikusiet, une batzutan gaina ere asko etortu zen, eta... Justo tito presidentea zirrenako aldaberen eugen, eta, bueno, hoxe honga komentatzen, aurten gudara ne bai, ba, bueno, zirrena kontuten hartzeko talde bada aldare bai, eta, bueno, beste gaiuntzokin batean, ikuste, ba, bueno, gura detik amintzat lanak ondo egiten, gauzak entzatzen bezala, o nahi dugu bezala, ia orain guarteko aireatzen,

0: gustatu daude.
1: Bai, izan ere gustura egoteko bideo horretan gaurko estropada garrantzitsua izango da, izango zen noski, zierbenarekin izango zenuten denbora ikusi eta behintzat estropada ikusi ez dugunok horri aztertzen dugu eta pentsatzen dut lehia zierbenarekin izango zenutela saio osoan.
0: Bai, bai, bai, zierbena, bueno, gaurko estropada behintzat zira-ziratikan ustez hartu deula estropan burua, baino ni ikusi dute une bat baino gehiotan zierbenak ez dut zigun, eta ez da deskolgature atzea horre onda, eskenin bost, sei segundu izan dira, baina, bueno, horre onda, eta baki dugu, zierrenare, eta beste gainentzeko egongo ja, baina, bueno, hoi ez teula apartatu dira, da, bai. Gaur bintzat ira zideu, eta ospatuko da moain herrian, da guztu hobe.
1: Eta beste emakumezkoen garaikurra ere kontuan hartzeko estreinako aldiz lortu dutelako Orioko emakumezkoek Espainiako trainerila txapelketan gailentzea pasai Donibane eri lau segundu pasa Astir Orio 22 aldaketa urte bat baina ikusten da lana egiten denean fruituak ere etortzen direla Jon.
0: Ze horrek esan dezu itza hoiz edanik honen etorri mezenetik beti irabildietena eta erabilikoetena lana hemen alterrak paretik enduta nik uste jakizena ondo fontenatzeu, eta filtroa pixka zartza nikoa, porque bai, gaur nahi manditen zen gaudiena eta olio ipur diateait, emakume talde hau txapelak entzeko moko lan egiten nahi da, begut igaronea, jakin da danok daki elagarbi nondi gatozten, zer pasazan, ondan urtean, erresa da hemen behatza begin zartzia lanen nahi da zendiai, baina bueno, nik ez bat karbi dutzen egiten nada, jende altera alde bateak enduta, ekipo berdinak lana oso ona eta zuzen egiten nahi diela. Eta lehen oso horien dut, amarra aldiz, berri zorien tegete mendikan mundu guztian aurren, ekipo honi zorion abamerte eskio, eta segiko dut lanian, dura epegita, oen treinenguan, igual zaitira zigaldu zein godeon, baina bueno, lanak ondo egiten nahi dira, eta bueno, nire mendikan danai desarka hundi dut, eta segi hortan.
1: Eta trainerilaren osaerari erreparatuta gainera ikustekoa da gazteak, veteranoak ere bai, aurten itzuli den bat ere bai tartean, hor ikusten da lenguak eta oraingoak ere bat egin da funtzionatzen duela.
0: Bai. Lehen hori garbien agaguk, direktioan gauden nok, garbien agaune taldea bat zeola. Eta hor, puntu asko daude. Puntu horiek oso ondo izan zian, eta oso ondo uste zai ginen, baina, bueno, ikusi zan, que oker ginauela, jende batekin, eni joi izenak jartea, entzuten nahi ganak ulertoko garbi, eta, bueno, hau dena oientzako da. Oantxe garbi uste dena da nimitat, bai Santi Zabaleta eta Inigo Mujikak egin duten lana, txapelak entzeko moko dela, eta goizan aurreko, ozea, animo gaman izkilet, eta aki osaren ditut, eta berri zeba izorena gaman izkilet, eta segitzeko lan ontan, beha jelako duenak, lan talde hau, lan maila hau, zuzen emateko egokinak jalako.
1: Eta bestea, Jon, azte burua biribildu duena, muturkuko garaipena, arraunean aritu denak, badaki, termometro gisa ondo funtzionatzen duen estropada dela, eta hori irabaztea beti ere onurarako izaten da.
0: Bai. Bueno, muturiko estropada, ja, puntu barri jartzen hazi berko dugu, baina, bueno, urte guztin arte dugu ez, neguko lanan balore bat ateratzeko, bueno, esen estadistika batzuk ikusteko nun, zein bakoitan nun dao, nola dao, norbea bere neguko lana ikusteko, eta jo normalian gehienok etxian lanak dan egiteu, jo plaza atera behar da lan hori demostratzea, eta, bueno, nik uste atzo hori jo demostratu zula, etxeko lanak oso inda, oso ondo inda askala, eta lanian oso ondo ideala. Eta ez dago arrotu berrik eta arrotu ere egingo, horna zehiko dugu, lana lehen esan desu mesela, lana hundi egiten nahi da, eta horna egiko dugu, lana mejoratzen aldan guztia.
1: Hori da, eta labur batean, Jon, lana egiten ari zarete, lana egin duzu azken hilabetetan, baina lan horren zerak, ba ondorioak edo behintzat, datorren astetik aurrera hasi beharko dira ikusten, ze guztiok ere trainerura begira aritzen gara gehien bat, naiz eta hori bakarrik ez den arrauna, eta Gipuzkoako txapelketak engainan dituzue, gero Euskadikoak, Espainiakoak, eta gero Liga Nagusiak, beraz, orain hasten da, benetako lehia esango dugu.
0: Hori da, guainarteko lanak, espero dugu, bueno, dana egingo zituen ondo, aldan ondona, eta, bueno, hemen gaurra nik uste goia ikusten hasiko ala, eta, bueno, espero dut aurreko puntan ibiltzia, nik ez dakatu dikan, eta, bueno, bestiak ikusi horretu nola dauden da zer da den, baina, bueno, gogotxu gode, ba, bueno, udako leia honi asire amateko, eta, bueno, jendeak gozatu esala, eta, ber, dena ondo ateratzen.
1: Hori da, ba, udan, ikusiko dugu elkarre, Jon, bien bitartean segi, horren gustuko lan horretan. Eskerrik asko?
0: Zuei.
1: Ba, hori egizan da, eta arraunarekin beste hartu eman bat egin aurretik, Beotibarrera begira jarri behar dugu andoni, paseotxoa ere egiten ari direlako bi pilotariak.
2: Bai, paseotxoa egiten ari dira, eta hemen ondoan daukagu, baina Arrazusta lehenengo partidoko garaia, eta bildela galdera labore egin dizkio partida segoretika, baina Arrazusta, Arratxaldeon, eta zorenak.
3: Zaldeon, eskerrik asko.
2: Berora, ondo, ditu menzara lehenengo kulpea da, baina izerdi putzu bat irazabete, eta esan diguzu. Atxaldeko zortzik arte izerdi baten agituko gara, beraz dutxatzeko presarik ez garbeinat.
3: Bai, bai, berua kristona, partidua asteako izarritan, ni uste ikusten dago jendeare ala muziongo dala. Eta bai, gaina, bai, lehenengo beronekin izaten da, pixka gorputza jarri arte. Egisa esan, ba, bueno, eguna izaten dira, baina debutau berritan igual okerrota gana pasatzen da, lehenengo beronekin, oin azkenen gortetan. Pixka gustora, baina bueno, oso altu bestot esango, igual urrengo gunean gorputza egotea eman esan da biliko nez da.
2: Komentatzen ari ginen zera, Andonirekin, berak Jose Javier Zaleta eta zu sufritu zintuztela egiraganean, eta zu ere garen taldeko zarela eta beso barrakarrerekin, eta gainera fizikoki sekulako zaldixe zarela esan digu. Gaur ere, doktore, karraipen garbia, Beñat.
3: Bai, joixe esan eiko gustora, igual hasieran ondie bafaioa bai, bat tanto gorrenak bebai, eta, bueno, bal biharren partian erake behera indabe. Zatatzuten, aholako peruekin be sekula ez da jakitzen, gaur gorputzez, beha gisa esaniko ondo sentiu naiz. Eta, bueno, erak igual bigarren partian ikusi da, ez igual mugitzen da gitzu kosta, tanto askartxuak bebai, eta, bueno, aitor bera betikua, ez, ezakia eginda bana astua, saldi izan da emakutzia rematera, boleiak inda ritmo ondixia jartzen dut, eta bueno, ustot ondo montatu gala.
2: Eta azkena, partida hasi baitzaigu dagoeneko, Jonander Gorri lehenengo tantoa, gunaila soaren alde, zu izan zera bi pelotarietako bat, finalean parte hartzu hartzuten bi pelotariak lesionatu ondoren, finaleko sakatu zenea, gero jogin altunaren kontra galdu gintzen egin bainat, esan digunek, ez dela oso gustoneko platera, baina jokatu egin behar da, irugarren erabakitzeko, eta zer nahi pasa, ba, pelotariaren batek, lesionatu litekenaren leku hartzeko. Nola ikusten duzu egoera hori, Beñat?
3: Bueno, nik uste jokatzia bera, eskuz eta eskuekin da ondo aia eskeo, gorputzez ondo eskeo txarra ez dala, igualea, bagisa ez, beste modu batera hartzen dala, nahiz eta txapelketa barrukua izan, ba, bueno, ja pixka finaletik aparte norbere burua ikusita, egisa, ba, bueno, finala jokatzia joatu dela aia udienak, eran merituz aia udielako, baina, bueno, erentza pentsatzen dut hori, ondo eskero, igual lasetxua jokatu, igual orduntxe irtetzen da partiduik onena, eta bueno, gero jogatzea gula finala, ba, jogatu bideonek.
2: Eskerrik asko, Beñat.
3: Vale, eskerrik asko.
2: Eta hasi zaigu, finala esan bezala, este finala, ez, irugarrena eta laurren postuera akitzeko dema, eta nagusi hasi da Unai Laso, eta hemen ari ginen bitartean elkarrizketa egiten, Andonek, ikusi ditu bitantoriek, Andonek, zer...
1: Barka Urbiz, bere ala bueltatuko gara Beotibarra, baina... Ipuruan, bitaldeak zelaian ditugu, Eibar eta Kordoba partida abiatzeko prestariz Gaiastegi.
4: Hogeita bi protagonistak berdeunean goiko argazkia, ateratzen ondoren gerturatu gehira, kapitainen zosketa egitera, legia epaien nagusia eta bere laguntzaileak eta dauden toki horretara, eta bien bitartean oraindik ere utxune asko ikusten ditugu. Ipuruan, baina tantaka jentia sartzen, ari da sekulako beroa egiten du gaurkoan, Eibarren ez dira baldintzarik onenak futbolean jokatzeko, baina hogeita protagonisten zate baldintza berberak dira eta horrenbestez egokitu egin behar eta hemen interesatzen dena da Eibarren orain arteko aurpegi erakustea, etxean orain arteko indarra plazaratzea eta horri eskerrak garaipena gertuago izango du bizirik jarraitzeko sei honetan sartzeko borroka horretan sinisten jarraitzeko ia ba beste urrats bat, beste urrats txiki bat, baina undia izan daitekeena aztebete barru ematen duen gaurkoan talde armaginak.
1: Eta partida horretan ikertatzen da aletzeko ementxe daugagu zintzo demonio gure aluan, txema nio barro, txema, arratsaldeon.
5: Arratxaldeon.
1: Bueno, barrura gobea dago eta gure ementxe gaude giro errean.
5: Bueno, kampuan ez dago gila momentu betan girona da bete. Bai. Freskatu da apur bat.
1: Tolosan beroa, omen dute, esaten du urbizton da. Bueno.
4: Txemale, honetortzeko azen, maia horra joan da, nik uste dut, haide egokitu da nahizuela, eta playan egon ostean, honetorri beharrean, ipurua etorri beharrean, zure ondora joan dela, Jonander? Keizpetara legia.
5: Ez nijo ari ezer esate aritz.
4: No comment, egin behar duzu, no comment.
1: Bueno, badak izu partida zera dela, san ziren partida ez, baina gainontzeko partideak eurantxe zeiterritan hasiko dira tartean, Valladolid Deportivo aritz.
4: Bai.
1: Valladoliden sekulako urila zaudutez. Baina sekulakoa, Ikusten ari gara. Chema, hor ere, berorik ez dute,
5: Lainoa baino gehiago da, lainoan asunto ez da horre.
4: Ba, ez da, oi, Bartik.
1: Barura, bidali ditu epaileak.
5: Bai.
1: Bai, bai.
4: Ibarti Valladolida zemat, iru bat ordu, iru terni, zemat, kotxe zemat behar du.
1: Buelta horren.
5: Hortik.
4: Bai, ez, ez da urruti.
1: Baina, orain jokatu behar aldi bada partida aritz, Ipuruago astear da.
4: Azida, ja.
1: Eta honek ere astear behar du, beraz, Ipuruagoa martxan.
4: Bai, Ipuruagoa martxan, luze jokatu duan aitz Arbilak, aurkoan zentral postuan ari den alaitz Arbilak, egal batean bestean, zein erdian maia beti hasierako amaikakoan, eta ez bakarrik entrenatzaile honekin, aurrekoekin ere bai, eta horrek argi eta garbi erakusten du, talde honetan kapitainak duen pixua, kontratu amaitzen zaio, Txema, zuk uste duzu jarraituko duela, ez duela jarraituko, zer egingo du alaitz Arbilak, zer egin beharko luke Ibarrek?
5: Bueno, uste eta aukera mango dio lakuluak jarraitzeko, ez? Uste eta azkenean olako japagadak igu, ez? Olako jokalari batek azkenean, nolako maila ematen duen eta bueno, uste minutu pia ez dena jokatu du eta hoize zuke aipatu duzu zentral postuan egalean, eskuin egalean, esker egalean aukera asko ematen dizkio taldei eta bueno, gero nortasun ere ez.
4: Baloialekin Córdoba hortxe da, atezaina Iker Álvarez aleatik aterata motzean jokatu du Alex dagoen ingurura, Alexek luze jokatuko du, inor ez dagoen takira, Kubero kebularra egin kontrola egin eta atzera hor da Jomi Maguna Goitia txapela jantzita eguzkiak traba egiten diolako luze jokatu du ezkerraekin, Martonek buruz horraztu, Korpas dagoen ingurura, Korpas azken jardunaldietan, bueno, hau ere postu askotan ikusi dugu, baina, bueno, ba, adu Ales bere kiroli bilide ia guzti edo zati hondi batean ikusi du ezker galetik, naiz eta eskuina izan Txema, eta orain eginduena da Beinat San Josek Korpas, ia kiroli bilbide guztian eskuinetik ikusi dugun futbolaria, ba egalez aldatuta jarri ditu aspalditxoan?
5: Bai, bai, ustote beste zerbait bilatzen duela, ez? Ustote hor aurkaria be, ez? Ba, bueno, ikustea nola edo zelanein inbertsaion mine, eta, bueno, hoi aukera ikusi gozunen Beinatek, eta, bueno, uste eta azkenean maia maten egin dutela, aduarez be azken aldi noso ondo aida, eta, bueno, uste eta, bueno, Korpasek ezer gutxi izan behar da bere gain, eta, bueno, uste eta azkenean hoi jokalaria ere temporaldi oso ona betitzen idala.
4: Bigarren minutu bete da Ipurua momentuz golik ez, Eibarre gutx, Córdoba gutx.
1: Eta hasi erauntxi baten pare hasi dena unai laso dugu, behoti barren andoni.
2: Bai, amestel anio bost eta utxa horrela du dela, eta atxeden, eskatu ere zandola Arrazabalek. Andoni, asko zer entxufatuago partidan sartu gu nahi, egia da sakea ere alde izan duela. Baina ikusten da, Arrazabalek igual deskonektatu zela Logroñon, etorri dela, etorri gertzuelako. Baina unaik, bueno, irugarren nahi duela eta favorito ez da parte oso erraz erabaten ari dela partida.
6: Bueno, ontsa hasi da, lehenengo takadi bera egin dugu, baina nito ez tot ikustetako la demostratako gogua, zelan aurreko aztekue, ba, esan izen bera, eta nik usto pa erakutsineko, hola, eta txapalketi batez ba ondo ameitxu, ez, zelan benetako unai eudan, eta gune ikusten da, ez, eskumia zelako
2: golpik
6: ematen dagoen. Gatza itzela, eta bueno, momentuz jokuen ez dugu, atzoko finala mon, pixkate honk usten da, batek berie oindu itxin badua, bestiek ez dagoela aukera handirik emon, aukiko, hori emoten da, baina, bueno, manon, ba, dana da, sorpresie.
1: Emaitza beraz, Andoni?
2: Unai lasok bost, segarrenaren bila, Iker Larrazabalek esperantza.
1: Eta arraun kontu egin ari ginen, zintzilik utzi dugu, partia baten eta besteren hasiera pare-parean egokitu zaigulako, baina analisi egiteko noski, ba, hoi bezala, zintzo asko du. Gurekin Manu Maritxalar, kaixo Manu, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jonander, eta ongetorri.
1: Bai, eskerrik asko. Bueno, esaten genuena, Orioko presidente entzun dugu, ez dakit entzuteko tarterik izan duzun, oso pozik, Jon.
7: Izan dut,
1: Oso, oso pozik, Jon Olasagasti.
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: aldaketa. Eibarrek, Bernatek, bere, esker fin hori baliatu du, erdilaketa neurtu egiteko, lehen zutoiela desmarkea, Javi Martinez, Javi Martonek, konfiantzarekin dago, golarekin, dago, joarekin, dago Nafarra, eta zetorkio moduan, eskuinez, errematea, bolea, zuzen, zuzenean, zaletara, amairugarren gola, Martonek, bikain Marton, bikain Bernal, bikain Eibar, talde armainak bat, Kordoba gutx!
1: Ezin jabetu azitxema.
2: Ui, da, norketa aztea, horre, baduare zege, ondo abiatu du jokalia, eta bueno, horre, gal batetik bestea, azkarren amanda baloiak, eta erdirak eta oso ona, horretik jarri du baloiak, eta bueno, Martonek hor, agertu bardan lekuaz lehenengo zutuin hortan, eta erremate egizan ezin hobea.
1: Ederki, ba, bat eta utxeko arekin bere alagara ipuruan bueltan, ze Manuk hitz egiteko, ba, tarte bat beharko du. Hainbeste goleta, hainbeste tantorekin, Manu esaten genuen, Jon Olaza Gazti horiko presidenteak gustura, arrazoi asko ditu lehortarako.
3: Bai noski, azkenean arrakasta ikaragarria, lehengo urtean martxan jarritako apostuaren jarraipena beraka adierazi bezala, eta oso pauso sendoa eman dute gainera, aurtengo denbora aldiari begira. Aipatu egiten du, beste guztiak, errespetoa, eta besteak ere ibiliko direla, bai, seguru gaude, eta inork ez die ezertxore oparituko normala den moduan, baina aurten gauza guztietarako, eta marka agian baten bat apurtzeko ere hautagai nagusia hori dugu gizonezkoen mailan, eta emakumezkoena ere iruditzen kasuen arragarria, mm-hmm. Ba, bere gora berak izan ondoren, martxan jarri dutelako proiektu zarberritutako hau, eta haizu, lehen bultzaka da, eta lehen froga, aurtengo estatuko txapelketa lortu alizatea, ez da, aurtengo gora digoztula, eta gustora, onber dute inolako zalantzarik gabe, denboraldi atari, honetan, ze orain artekoak behintzat ja da, sakelean dituzte.
1: Orain arte sakelean edatorren astean hasiko da hemen traineru dantza, titulu ofizialak jokoan edatorren astean hasiko dira, Lekeition eta Getarian, Bizkaiako eta Gipuzkoako traineru txapelketak urren ez urren Manu, alde hortatik atzoko ikusita, atzoko analisi entzun genizun, oso zehatz eta oso zorrot nola hori horren zera, garaipen hori aletu zenuen, datorren astetik aurrera zer espero duzu?
3: Bai, eta nik uste dut lehenko lepoti buru, ez da, lehen ere aipatu du errotak nola zierbenak ere, balan polita txukun egin duela, eta hortzi izan dituzela, bai, seguru nago, tengo demoraldian ere, ezin izango dituzela gainetik hankendu, ikusi behar, almena duten, gainditzeko, arrapari pasar hori egin aldizateko, bermeo ere hortzi izango da, eta beste talde guztien errespetuarekin, baina argi dago, aurtengo demoraldia, itxuraz, gaurko eguzkia bezain indartsua, etorri daitekela zitonezkoa inen maia pentsa.
1: Enuke nahi, Manu, hartu eman haue amaitu Pasaido Oliban eren gaur trainerietan, emakumezkoetan, Pasaido Oliban egin duen lana ere aztertu gabe, ze ontzi gaztea, nahiz eta gaur beteran horren bat ere tartean bazen, lau segundura, denboraldi aurrean ikusten ari gara, zemaitetan ari diren, traineri ondo dabilen normalean traineru ere bai, ontzi erdia bada, San Juan Darrak ere kontuan hartzeko izango dira urten.
3: Bai, a ber, eta argi dagoena gainera zera da. Eta moraldia aurrera joan ala, ba, ontzi guztiak joaten direla pintzen, eta zina hundiago ateratzen, horiok erakutsi dut, den moraldia zerara oso sendo iritsi dela, eta ba, oso kontuan izan berreko ontzi izango dela, baina itxaropena hortxe daukagu ez. Besteak lanaren poderioz, ba, lortuko duten orain daukaten nagusitasun hori apurtzea. Arraunaren zorionerako hola beharko genuke izatea, baita emakumezkoetan ere, zeitzuraz pronosti arraun jaunta jabe izan direke, baina, bueno, oiek, pronostik oiek bota ondoren, guazen itxaropenarekin demoraldia begiratzea, zeiruitze zaite aurten ere gozatu dezakegula, modu batean edo bestean jenende.
1: Itxaropenarekin badarrik ez, irrikarekin egingo dugu Manu, elkarrekin izango gara dudanetan ere, eta noski, ba horretarako ere, badugu bai, gogoa eta badugu nahia. Manu Maritxelar, arratsaldeon eta berandu baino lehen, elkarrekin gara, ondo izan?
3: Baina, gero arte, agur guztiek.
1: Ba, hortxe Manuren analizia hori egentzun da, berez ere behoti barrerako bidea hartu behar dugu, ze markagailuak islatzen duena, Andoni, kolore gorria da.
4: Bai, baina esnatu da. Zer, Iker Larzabaz, zazpi eta bat aurreratu da, eta azkeneko bitantoak berak egin ditu, aurreko ezker gantxo bat, ba, Unai Laso txikitzen saiatu dena, eta orain buruz gain pasadio pilota, Andoni, etxura guztia zekoan partida motx-motxa izango zela, baina orain bentsat, arranas pixkat hartu du, Larzabalek.
5: Bai, bere peloti hartu saketik asmau, eta igarren pelotazue, honepe asko luzatzen dau, bixepe pelotazue darra jotzen da bizemen aurretik, eta bai, hasi atakada egiten, eskuz banakako golan da, eta saki hartu eta hiru indoz. Eta bueno, oin ikusten da, geldi, tantuen bertan be, badoiela bera gintzen, orduen, bueno, eskat aldatu da partidu bai.
4: Hor txekitu nahi du, txapa gaineko alaso, guau, haze ezkerziarra, Pirineetako kalitatea, Andoni, zortzita iru.
5: Aixi izango dangu edo, bai, haze gaina, menperatuta onda, tanto zuen, da zelan azeran zapauzo egin da zelan bihurtu hemen zaholien, da, bueno, hori oso gutxiten eskuten da, hori, tanto hori.
4: Pentsa nola hartu nezustean, Andoni Etxaleta bera, sekulako tanto ez dela.
5: Bai, esaten egon zelan dominetan azidan da, bitxu, segiduen.
4: Bora, esan puzelari, euri pixka bihaltzeko Euskal Herrian, ze, Nolander, bale?
1: Bueno, geratu duan ere, geratu
6: duan. Right,
4: hoi.
1: Eibarrera guaz ordea, Eibarra guaz aritz, amargarren minutua beteta, Eibarra gaurretik segitzen du, hor kontua da, beste emaitzei begira aritu gara txema eta biok, eta Burgosek ere, ba, partida hasi eta gutxira gola egin duela, Kultura Leonesaren aurka, eta une honetan, ba, Eibarra izango genuke zailkapene nagusian, zortzigarren postuan, Kasteiorekin berdinduta, azken jardunaldian elkarren aurka, eta bi puntu gehiagorekin, segarren Burgos genuke, baina Eibarrek irabazi egin behar du, eta bide horretan gukatu da.
7: Hori da, irabazi eta gero-gerokoak eta oraindik neurketa hasi baino ez da egin eta espero daigun, ba, hemendik eta ba, orduta erdira ba, gauzak aldatzea eta Eibarren mesedetan izatea dudarik baloiarekin Marton, kendu indiote baloia Martoni aldatzea lehiz garri dori honek eskuina galera Aduales kontrola egin du buruzburukaren bila ere hartzen dago, zer egiten duen Bilbotarrak alean sartu da baloia atzera lehiz garri dori berandu iritsi zaio baloia eta orain kontrara zoa, kanpotarrena da Kevin Medina, eskerre galeti, metro asko ditu Sergio Albale laguntza egitela, Sergio Albale zeke zineutzi, Medina erdirak eta ondo urrundu du kasu honetan Marco Moreno baina aldaratzea kanpoko enada eskuine galetik orain Jakobo erdirako bidea hartu du burua altxatu motzan jokatu gura zuen azkenea Ibarreke berreskuratuko du buruz Sergio Albale zeke ezin orain ondo jokatu erne, forrare azkampotik adegindu da Fuentes, eskerrez baloia jartzera joan da intentzioa bai, txarra baina Jomi Maguna baitia bere lekuan zegoen, gaina jaurtik eta azkenan ez da horren indartzua izan, eta baloia atezainaren eskuetara.
1: Nolarizare guztien txema partida zigerau?
2: Ondo, Ibarreko ondo ekin dio, gaina aurretik jarri da, eta agintzen nahi da neurketan, nire esan, bueno, horre kontu eki barko du ez, kontrarazuetan eta Burgos o Kordoba azkar irtetzea, baina eta azkenean kontrolpean duela neurketa ez, Ibarrek ondo ekin dio neurketai.
1: Sekulako golfesta izaten ari da, bigarren mailan, pentsa? Sportinek Almeriari egin dio 10 minutu jokatzeko lako. Bat eta huts. Kaliz ere Leganesi bat eta huts irabazten ari zaio 11. minutuan. Baiadolid eta Deportiboren artekoa huts eta batean dago Koruñakoen alde. Eta Malaga ere Racing lehen zelkatuari irabazten ari zaio bat eta huts. Eta noski horrez gain, san dituguna, Kultura Leonesak huts, Burgosek bat eta Ibarrek bat, Kordobak huts.
7: Bai, eta Malaga izango da, momentu honetan, bakazu bigarren mailako taldetako bat, Razin ospakizuen erostean bakazu ez da uneko unian izango, baina azken jardunaldietan, liga oso ona egiten ari da, baina azken jardunaldietan, sekulako indarra erakusten ari den taldea da. Alboko sakea, Kubelok egingo du, eskuina galetik 13. minutuan, baloia aurre izkarrez, Martonek kontrola egindu, baina baloia galdu egingo du, aldaratzea Adualesionek erdirako bidea. Artu du, baloia ondoren atzera jokatzeko naitz Arbia, Arbiak motzean Erne hor Sergio Albarez, azkenean baloia Fuentesen aurrean emotzean jokatzea lortu du eta gerora epaileak hasiera baten abantaren legean mandu, baina gerora ez du abantaren ikusi hor eta falta adieraztea erabaki du, 14. minuturantzua zipuruan albiste honak, Eibar ondo jokatzen eta gainera irabazten Martonen golak balio du, esan bezala 14. minutuan bat eta huts, armaginak aurretik.
1: Ba, bat eta utxe armagila gauretik, Andonik urbiztondok esan digu, pixka bat eurekatu dela leia, markagailuan oraindik ere gorri, nagusitasunez, baina bederatzi eta lau.
4: Bederatzi eta lau, eta horreko tanto Andoni oso gorra izan da, ikitak aikara garria zartako keman dizkoten elkarri Andoni, eta azkeneroko arriskatu, Iker Larrazabalek eta kontrakantxera joan zaio pilotari, baina orain unai ere korrika bizean alde batera, eta bestera ikusten dugu, eh?
5: Ba, hemen Ikerrepe joten azen da nien edo zindantzaren bitzen dago, eta homo, ni pesto berak galdu dela horreko plantazue, eza horreko tantue, inde ukidauen tanto bat, eta bueno, hoine... Hone benazi, alkarre dantza sueltuen.
4: Bai, seguraski ere presio gutxi daukatelako ez da, andone, izan edo, bueno, irugarren eta laugarren ondo, baina, bueno, ez, xaria bada, baina, bueno, ez.
5: Bai, dani guztieta jue, behin frontora jundeko irabaztie, baina, bai, ikusten da, hombre, aurreko zein final dien, ba, beste tentsio.
4: Beste lasaitasun
5: bat, ez? Beste lasaitasun bat, eta bisepe ondo itxuko guaz, erakusteko guaz, hombre, Larrazabaleke be bai. Unai laso handi batei irebazteko aukeri egunero ez da ukiko, eta bueno, laso berak lehen esan dako modun, ba erakusteko ez, aurroko azteko ez ala izen bera. Orduan bisek eta bisek ala bisepe, ritmo askoko tantu da biz, eta ikusteko politxe.
4: Unai laso kamar, Iker Larrazabalek lau, azken tantoa, ama masua bexabe, ezker gantxoa txapa gainean, Larrazabalek iristeko edo abiatzeko keinurek ere ez duegin, fiziko gira hueneko ere, ba, pixkatera sanda daudelako bai bata eta bai bestea joan antena.
1: Ederki, ipuruan berriz, Ibar, ikusi du eraso, baina ez ere zen horretu da jokaldia.
7: Ez ere zen, erdirak eta ezkerrega letik, erne horrein, baloia, eren barrizkutua, Marton, buruz burukoa, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Javi, Javi, Javi, Marton en bigarrena, Eibarren bigarrena, eskerrik asko Alex Erdiko. Atzelariak baloia jokatuta atera gura izan du eta zer egin du Martoni. Oinetara eman pasea, hau bakarrik eratu da. Atezainaren aurrean denpora izan du. Buru altxatu, pentsatu, nola bota, erabakitzeko eta azkenean eskuinez jaurtik eta gurutzatua. Baloia zareetara, amazigarren minutuan, oso bideratuta neurketa Ibarrek. Martonen bigarrena, denboraldikoa malaugarrena, Ibarrek bi, Kordoba kutx!
1: Lehen da biziko lan izate umen da txematxiko lan egite, eta begira.
2: Oi opari, hauain errepikapenean, ma. Bueno, ematen du, hasta nahita ez, oparitu diola, eske opari bate, opari, eta ondia, nahita eman diola, iba, sartu bigarrena, ez? Eta egite, ematen du, venga, gero emango izut paga, eta, bueno, emango izut gola, zera, nere zenbakiak gaunditze gau.
7: Eskerrak, eskerrak, txema, oraindik ere, bueno, batetik, Kordobak ez daukala ezer jokon, eta Eibar ere, bueno, ba, momentuz, bere esku ez dauka, beste batzuk euren esku daukate aurrera egitea, beste batean batek autongoa dela, zango zuen, ez?
2: Eman
7: dio pasea. Olako
2: jokaldiak eta, baina, bueno,
7: Aprotxatu egin behar da, bai, akatsak futbolean, ez?
2: Ba, egia zan, ez, Kordoba agian talde guztia, ez, erlazauta, ja ez dauka zer jokoan, eta, bueno, olako jokaldiak ematen dira, bai, eska, uparia hundia da.
7: Bai, Andorraren atezainaren utxa ikusi duzu, ez, dakit, atzokoa?
2: Ez,
7: ikes. Bara, horre etzeuen ezer jokoa, baina, bo, segulako kale egin zuen, eta, bai, bolo dabil, zare sozialetan, badak izue, atezainarekin jokatu ezkero atzera, eta batzutan, ba, atezainak aizeari ostikoa, eta baloiatu idoi, ba, zareetara, eta horrelako gauza gertatzen dira, eta hori ere, seguruen bate-batek izango du, Guardiolaren errua da, hori ere Guardiolaren errua da. Bueno, kornera izango da, Kordobaren alde.
1: Gaur, badakizu, Manchester City utziko duela Guardiolak, eta gaur, bueno, jokatu du, zera Aston Villaren aurka.
7: Bai, bukatu alda.
1: Ez dakit bukatu den, horrein begiratuko dut. Ez da bukatu, noski hemen zitizen handi bat daukagu, badakizu, kristalaren bestaldean, eta harak esan dut, ez, galtzen ari dela.
7: Galtzen ari da gainera, eh?
1: Bai, zenbait, Joseba? Bat eta bi, galtzen ari da.
7: Horren ari da, zerbait esango dut.
1: Ba, esango dizut, aurrez hori, Unai Emerik sekulako besarka eman diola, eta esan omen dio, ba, bueno, egin zorion egin duzun lanaren gatik, eta bar, horixe, Guardiolari agurtu, ba, horrela agurtu duela.
7: Zitik aurten ez du irazi premierra, ez?
1: Ez, Arsenalek irazi du.
7: Arsenalek irazi du. Txema, Arsenalek irazi du, premierra.
1: Nik ez dut, harrapatu.
2: Nik etxoten egon, esan duenean, bueno, honen ari dako oso bat esan bat, jakin dut.
1: Zerbait bau zue horren inguruan.
7: Bueno, esan egingo du, estela entzule egeratu goda, horre, behin, zuzenean, Eibar jokatzen ari zela, ezke, iru jardunela dio geratzen zirenean, bazkaitxoa jokatu behin. Bera, Arsenalen aurka, eta ni alde. beraz itiren alde, alegia, eta... Ba, sorte txarra izan du Txema goraingoa, sorte txarra. Akaso Guardiola horregatik utzi du City, ez? Izan du Txema ere nire alde hasi baldin bada apustu egiten. Hau da momentu usteko City, eh?
1: Horra, bi bazkari ordaindu berko ditugu ez da egiten zun duzun. Porran zer gertatu den, Txema?
6: Yes.
1: Gure porran zer gertatu den ez dakizu?
6: Yes.
1: Zenbat ziren, zenbat...
7: Horik ez dut egin behar ja komentari bueno, gorra inguru, hain bestara
1: porra. Eta hogeita zeio, ez dakiz emate zera.
7: Eta hogeita sortzi, uste dut.
1: Eta hogeita sortzi. Balarrak eta Susberro berdin dut amaitu dute, denean.
4: Denean?
1: Denean. Horain nola ebatzi, aritu gara. Ba, erabaki dugu ez dakita dozau den, Championsiko finalaren egunean.
4: Bai.
1: Emaitza baina eskatuko diegu aurrez. Azamatzen duenari, ordaindu egin behar. Hori guztia aritzek biak ez ordaintzeagatik. Ez zuen, nahi ordaindu aritzek eta gainontzen ordaindu behar.
4: Aritzeri ordaindu behar zaio.
1: Zei aritz hor, bera zegoen prest, diei ordaintzi.
4: Bueno, gaiaztegi jarri eguna, talekua.
7: Hori da.
4: Nik...
7: Bueno, lekua zu jarri, eguna, bion artean jarriko dut, talekua zu.
4: Ni besta jarri behar.
1: Hori da.
7: Garrantzitsuena, lehilea.
4: Clean.
7: Bakazu baina, ja, ez? Udako sali potolaren zaino gomberren, ja, bakazu, ez? Piskate aurreztuta edo?
4: Bai,
7: bai, horretarako bai, menu baterako bai, ez?
4: Menua ona jango deu, eh?
7: Bai.
1: Ariz ez aliatu una lasai, merke aterako ziz.
7: Bueno, ez dakipa, ez dakipa zer esan, eh? Seguro. Denek ez dute igual pentata, eh? Baloiarekin Kordoba, bigarren minutuan gaude, bi eta huts Eibar irabazten, eta Txema egiari zor. Eibar ondo sartu da neurketan, eta gainera, bueno, opariak ere baliatu egin ditu, eta nagusiari da izaten.
4: Bai, usto azkenean bere lana ondo betetzen nahi dela, eso, ondo ekin dio neurketai, eta bueno, agintzen nahi da, oain bigarren egin du opari batetik, eta bueno, oain lagundu edo azkenean, ez, beste zelai eta rakun beharko ga, aberre... emaitzak, ez lagunt, beste emaitzak laguntzen duten, eta, bueno, bere lana bete, eta, a ber, hemen gare, begira da telebiztai, a ber, burgozei berdintzen dioten, eta olako...
7: Hori da, uste duzu, ikusita zintzu diren jardunaldiak, eta Ibarrek ere partiu zaila dauka, azkena, ez da bakarrik hau, gero Castellon ere jokatu egin behar da. Baikor zara?
4: Baikor, oh, no, bere lana inda, ez kestak, agian burgozek... ez dakit, ondoen Burgos ez dauka, ez? Gaur irabazita... Bai. Gero...
7: Las Palmas, zer da zelan da, Las Palmas?
1: Las Palmas ez dauzke, iruro geita, amar puntu.
7: Bame, gaur galtzen badu, ez que nik ez da, zein kontra dauka?
1: Las Palmas ari da jokatzen, Zaragozaren aurka, Zaragoza badak egun hola da bile.
7: Bai, bai, buf,
4: Zaragoza. Eta azkenengo neurketa Depor,
1: hori
4: dauka Las Palmas, eh?
7: Eta Deporrek aurri irabazten badu, ja, bai. Lehenmaiako taldea da, ez?
1: Bai, Deporrek irabazten badu, lehenmaiako taldea da, eta aurkariek ere baldinita zer egiten duten, Almeria esate baterako galtzen ari gautxeta bat, ba, lor dezake, matematikoki gaur, ez irabazita ere, lehenmaiara igotze, baina irabazten ari da.
7: Ez da komeni hori, Jon Ander, ez da komeni, alegia. Depor azkenengo jardun aldira, bueno, gero ikusi egin barko da, Las Palmas zer egiten duen, ze hasiera baten, erne, bu, izan du Kordobak, aukera, Jakoboren jaurtik eta azkenean kanpora kornera izango da, horre, jokalari asko, eta bate batek urrundu egindu, baina, uste dute, Marco Moreno izan dela, baina aukera hona izan du Kordobak aldea murrizteko, ez esaten ari nintzen, Las Palmas, Eibar inguruan daia, ekuaziotik kanpo usten dute, baina Eibarrek aurri irazten badu, Las Palmasek galdu, borrokan ongo litzateke.
4: Bai,
1: bai. Bai, gero ez dakit, nola dagoen Las Palmasen eta Eibarren artekoa?
7: Euren artekoa, neuk ere ez dakit. Kola bela, jea, esaten duzu.
1: Bai.
7: Zerote aurkari askoren kontra galduta dukala Eibarrek,
1: Bueno, kasu horretan, gaur galduko balu Las Palmasek berdin, urain berdintzen ari da, 79 puntu izango lituzke, gainditzea ere edukiko luke, une honetan.
7: Hori da.
1: Berdin duta daudenez, berdinketa utxean dagoen ez partida hori, 79 kontatuko genizkiuke.
7: Las Palmas egin dauka, gola belajea berdinduta, Jon Ander. Eta Castellorekin ere, oraindik ere jokatu barik, baina Las Palmas egin bi partida jokatuta berdinduta.
1: Ba, eta Castello datorren astean dekingo da.
7: Hori da.
4: Horten lehen maiaian eta bigarren maiaian kalkula bailo egin azkenengo momentu arte. Bai betik eta bai goitik.
1: Horten bai hipertensión.
7: Bai, hori da. Bai, bai, ikara garria. Ikara garria, jo, zela, berazte, ez da, bere onera bueltatu den, horren dik ere...
1: Zaten diote, hartzakatxe den, azte burua, gor xamarra. Ikatzeizuta. Barka aritze, behoti barrera bat sartu irte mate egitera, Andoni, laso eurren ari delako.
8: Bai, esan ezak, Andoni, partida hotxita gola, zera, ma bost eta lau horretik handa, 8 eta 4 izan da, 8 eta 4 ere bai, baina gero, agur.
5: Bai, hor golpera itxez saketik ez dira iru jarraixen edo, eta gero aparte da ikusten da prisaka ez, azken egon tantutan Iker, orde, bueno, nik ez dut, ba, bueno, moralmente behia ikututzela, goina bidez, ba, xeite, unak esatze gatzeko, baina, bueno, gatu behi, baina jokuen, bida, eta, bueno, a ber, argi pixkat ikusten da, jokuen.
8: Bueno, ba, masi garren hau kontatuko dugu, nahi baduzu, Jonander, unai leso sakea egitera baitoa, eta era zemale madu, ba, mabit tantoko zulo erekiko du, ja, libratzen edo iraultzen aski zaila. Atzera egin du, ikerrazak eskeraz kaso, lauan, aukerako pilota, unaik, eman dio, airez ondo, unaik, atzera, seitik eskerrez, zeraz, bai, gaiztotu zaio, potez sartzeko aukera, eman dio, unairi, Pompaires, mandio bastartu du, violentzia hundiarekin pelotabale, beste bat, txikituz dipareta, oso zabalera joango da, hortxe daunai, jaso bakarrik aukerakoa, Ikerre, wow, elegante, azte dejada egin duen, zabalean, andone, zer?
5: Bueno, ba, oso ondo bota dela, bueno, bota ez tegit, zuertiz, bepiskat izin da, zehatzean za, ez, piskate...
8: Ez ez unatural eritu.
5: Ez, bota indau, eh? Baina, bueno, nik uste beha pentsa baina bota urten da bela, baina, bueno, tantuen bertan, be, ba, ikusten da, ba... Ba, atzerantza hori nire sakera atzera intzeu, paso, pausu bi atzera eta botera reste du, baina ero pelote honbe boti goleara aurrera beti ez, horren ba, bueno. Bizi joten dugu, baina deguzen kualia egin, ba, egual, pausu bi atzera eta beti gora jobiko ban. Ikusten da, berean jokuek ez tala nahi hori egin, bizi nahi dela aurrien pelote ibili, eta, bueno, ba, holan jokatzen zuen, ba, arrez gau gazko itxena eta utze behitxeko aukera asko. Kasu honetan, arrez gau dugu, eta tantu itzela urteko hori behitzet.
8: Bost eta maoz, Jonander, zuk esango duzu, izkapada izan den, o bilete
5: egin? Ez, bota indau, zibur, bai, bai. Hori, ez da usaba da, berak ustu baino, torten dela, segur, baina bota dugu, seguro.
8: Bost eta maoz, eta sakea berreskuratu du, amurrieko semeak.
6: Inga ba, ba, ba.
8: Sei garrera egiteko asmoz, Iker Larrazabal. Botegin, zazpian, sakea, atera du, arrela turunai, ezkerrez ondo, ezkerrez jarri da ikerraza ere, eraman bakarrik, zabalean unaik, ere eraman, pilota hau zekenagoa da, mugitzeko zailagoa, zera zartako laza, eraman unaik, bost eretik gane Pumpairez, eta ere egin zaio, ba, botez jarri behar zuenean, Andoni presaka orain ere, eta hor seitik gaitasuna badu, botera jartzeko, baina nahi du Pompaires pilotari eman eta behartu pelota guztietan eta presaz bai, eta kale egin.
5: Bai, bai, gaitasun honen duke leku denetatik izate. Duken golpiegaz, onbi ikusi da, ez? Pauso bi atzera bota duz, da lautik zelako sartain emotzen, baina oin behar ez, bat zera, zei terretzi boti goleak aprisaka, bakun ezin zuen, bili, gainera dominetat izatoz, lasok zeiti jodau eskerragaz, eta gero zeu ipitzitza boti golea atzera pauso bi gombi harrin, ez? Bai, nik uste, ba, bueno, presaka eta bueno, taktiko kiba, gehiagi, argi gehiagi, barik.
8: Amasei eta bost, laso nagusi, Jonander.
1: Ederki, urbiztondo.
9: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Zortzi, zortzi, zei, zei, zei, zero, zero, zero zenbakian, zuen mezua jasotzen ari gara, etxe ondoren zozketa horretarako, eta beste kontuetarako ere behinoski, etxe ondo eskatzen du Josebak, etxe ondo dio Pilarreke, etxe ondo dio Begoinek, etxe ondo dio Josek, baita Josebak ere, gogoan izan ere, ba, zortzitare de gaur etxuan, etxe ondoren elastiko eta kulotea zozketatuko ditugula, mezua bidaltzen duten artean. Eta beste mezu batek dio, aupa Eibar, minutu terdi, zazpietarako aritz, minutu terdi, albistei tarte egiteko, kontaiguzu ipuruan zertan den partida.
7: Oita sortzearen minutuan, bi eta hautsi irabazten biak Martonek, laugarren minutuan bat eta hautsekoa, malaugarren minutuan bi eta hautsekoa, Marco Moreno egia da, Eibar lehenengo minutuetan asko gustatu zaidala, baina gerora, Kordobak ere pare bat aukera oso on izan ditu, gero ez ditu azken errematean eta baliatu, baina aukeran errestasun elartxo ematen defentsan talde armaginaren orain. Luze, Korpaz, Jokoz kanpo dago, utzi egindu, baloia azkenerako Iker Álvarez atezainak urrundu behar izan du, buruz ezin Aleix Garrido, orain Sergio Álvarez baloiarekin, Euskarria lurrera falta egin diote, 29. minutua, Jonander Olantxe beteko da. Ipuruan albisteak onak dira, Ibarrira azten ari da, 2-0.
1: Albisteak onak unela sorentzatere, bigarren eten aldi luzera, llegatu delako Urbiz.
8: Bai, 18-5, sakea bortitza egindu, ezin iritsi edo berandu iritsi da, eta partida, Andoni, badoak igu, eta bueltari gabe seguraski ez.
5: Bai, ez dugu moten, ez dugu moten, unei oso gainetik mando deula, golpes fresko, ideak be fresko, eta bueno, Ikerrek egitxe da puntualki ba golpe harrak emuntun da bezala, baina bueno, kontinue barik, ez, orduan, bueno, jarraipeni barik tantu egitxe ez terresa, aurren unei lasa hondi badakuzuleko.
1: Ba, arratsaldeko zazpiak albistegi eta artegitu garaia, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jonander, arratsaldeon guztioi, Kazem Garib Abadi Irango Atzerri ministroordea, omanen bildu da, igande honetan, bertako gobernuko hainbat funtzionarioekin. Iturri ofizialen arabera, Ormuzko itsasarteko navigazioa arautzeko akordio batera iristen saiatu dira. Aukeren artean, itsasartean bidesaria ezartzea aipatu da, baina oraindik ez da akordiodik ezagutara. Edonola ere, bi herrialdeek itsasartean navigazio askea, segurua eta jasangarria bermatzeko duten konpromisoa berretsi dute. Gure etorrita, langile borrokaren garrantzia aldarrikatu dute gaur Donostian. Duela 85 urte, lan baldintza hobeak eskatuz, Pasaiako trintxerpe auzotik hiriburura bidean, manifestazioan zioazen marinelak omendu dituzte. Lore eskaintza bat egin dute ategorrietan gertakaria odoitzen duen plakaren aurrean. 1931ko manifestazioa ziogura desegiteko Guardia Zibilak burututako tiroketa baten ondorioz gutxienez 8 hildako eta dozenaka zauritu izan ziren. Arantxa González, Ezker Anitzako kidea.
10: Ia 2000 persona atera ziren trintxerpetik Donostira. Eta hemen bai, Guardia Zibilak hasi ziren tiraka ematen eta bueno, jende asko zegoen zaurituta. Egun batzuk ondoren, ba jende gehiago hil zirela.
6: Gertakarien alorrean, Bergaran ertzaintzak gazte bat atxilotu du gaur goizaldean lesio delitu bat egotzita, beste bi gizon zauritu dituen borroka baten parte izarteagatik. Segurtasun saiak jakinarazi duenez, beste bi inplikatuak ikertzen ari dira ustezko erasotzaileari eragindako lesioengatik. Errepidetan, Erne Bilbo 240 errepidean Igorren auto bat errailetik atera baita. Euskalmeten iragarpenen arabera, gaur 30 gradutik gora egingo du Euskal Herri ia osoan, kostaldean temperatura baxuagoa izango da brisari esker, baina edonola ere gaua epela izango da 20 gradutik gorakoa. Bihar beroak jarraituko du. Gude aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak eskuragarri dituzue une oro interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregeen maila.

0: une honetan bi zuzeneko ditugu martxan, bat eipuruan, 6 minutu eta emaitza un honetan antxe, Aritz.
1: Hogeita maigarren minutuan gaude ipurua, momentuz Eibar irabazten ari da, bi eta huts.
0: Eta amaitzetik ba oso urrun ez dagoena, behoti barrekoa da, hogei eginda, alasok, Andoni.
2: Bai, Unai Lasok hogei, Iker Larrazabalek bost, eta etxita, amurrekoa, ia zeinezkoa buelta batea, Jonander.
0: Partida mail hori kontatu behar dugu, ba.
2: Ba, kontatuko dugu, bai.
0: Amaitzen
2: bat, bai, bai, bai, bukatu da dago partida, bai, ez?
3: Bai, niztot ikusten, nik hemen martxarako ez gogorik, ez ilusin hori pez, nipez totor golpe harbi hartu duzela eskerreaz, hombe, esan dako moen ahi dira doi, esakeran eta nata, bueno, Unai que... Igerri hotze lehengotik, sakau ondo itxen dugu, eta bueno, botela itxen biharin, ba, ia tesez pelote aurrera juten dabil, eta lehengo pelotazotik, ia ikusten da ez dagoela, nondik hartu.
2: Ba, goi eta bost, ogeita bat gerrenaren bila.
3: Oin behor da, zain.
2: Bai.
3: Bai, txua atzera indau.
2: Konpaire, zera man, aukera, Unaik, zabalean ez, txokoan, iritsiko da, Iker, dipareta, ortsera Unai, atzera, buf, oso atzera, aire zondo, eta bastartu gainera, ez bezaia politari, lautikan aukera doka, Unai, eta, bueno, gure gana bazetorola pilota hori, eta...
3: Epezto peloti parkinan egon lagota ja, txakuteko guz, eukola, eta parkinan egotako peloti, eta goizen lia danok emendik.
2: Ia, iruko agindu, Jonander, ia emengo atletikan sartu, eskapa ditzen delako, bai.
3: Bai, mikrofonuk ez dago, ez dago, ruti pasau.
2: Bai. Eta gaur gainera, kamara... Ba, bez, dago, goiko partean, normalen edukitzen dut ez da, no, ne?
3: Dai. Bueno, bai, kamari, bera, bekaskuaz, ben ikusi otzteit, horretxa berreke...
2: Ba, holako pilotak da bat, kamarari eman, edo kamerari eman, edo guri eman...
3: Bai, gaur faltan, hau gizena, ez da, partiori ikusi ez, da, kamari, bai, bekitxia, etxera, hori... bueno,
2: nagusiak beki batekin itxita etxera, ez da?
3: Nagusiak ez da, grazia ondiri iztutzen ikus.
2: Bueno, bazkeneko sak egitela doa, Unai Laso, eman dio pilota dagoeneko Ikerla Arrazabalek, eta zorritxarez, nahiko partida kaskarrarekin edo geratu gara, ba, oso nagusitzen delako Unai, eta...
3: Bueno, gantzeako bakarra txapeketa olin dela, lehenengo betxu, zein pilatu nebola, hori edo zein ez da, eta nahiko da.
2: Atera du Unai Laso, ezkerrez erama bakarrek, aukerako doka Unai, txokoan duze, iritsiko da, eta txokoan, zabaletikan, zabalera deja da, eta bat eta sei, pixka luzatu nahi du Ikerrek.
3: Bai, nahiko da, tanto bat beste honai, baina nik ez dut zeina eskerrezko hortan golpi hartu honetik, ez da garbi ez hartu honbe errestuen. Bai, bueno, a ber, ba, tanto bat beste politxeneko hain, arriska hongo dau, da, bueno, nik uste urteten batze, honek normalin botan da, elegante botan da, hon, ba, urtetotzen nien. Eta, bueno, hain kasu honetan, ba, a ber, tanto hon batzuk erakuzte oskusen.
2: Zestu gozan, Jonander, baina esker paretan sartu diren pelota pare bat egin, minkeinu latzak egin ditu behatzetan kolpeta, kolperen bat, edo ez da, noni?
3: Bai, oso aurrien dabil restatzen airera beti, eta, kar, horre, behin ormara sartzen egin peloti esakien, behiz egitxitxe jota, bueno, ukondu ez beholeket, ikusten dago eskuturrekin edo joko gala bat emat, eta horre min bera izaten dira, bai.
2: Bueno, azazpigaren bila, zure egin dutera, Jonander, atera du, Larrazabalek, luze, ezkerrez, Lasok, ondo jaso aukerako bukatzeko, txikitu, zabalean, tanto, zazk ondo.
3: Ba, eta politxe, esan dako moduen, ba, bueno, gaie terribli deuk, Beste gauza da, ba, bueno, zuzen jokatu idela, eta hor ba kostatzen, hor kostatzen da. Eta, bueno, ikusten da moen, sake hon bat eta gero, ba, urrengo pelota zue beti amama ukitzen dago. Kasu honetan, ba, hola nazi basan, egizera, uneik bestotzela laga honi arte, baina, bueno, saketik asmatzen badau, ba, minen lehik,
2: Kontua da, Larrazabal modu batean jokatzera, goituta dagoela andoni, eta hori aldatzeak zuela, nese zen behar?
3: Horra azten da.
2: Nahi egin behar izaten da, ez?
3: Horra azten da, ez? Taktikoki zelan preparatezun partidu horra azten da, bai.
2: Atera du, luze, eta antosak ez, itxuratzen ari da, bastante margalla, 8.
3: Bai, bueno, bi zifra galtzen ari ja baleku esan da, ez? Lehen batzutan bi zifra espazin iletzen, ba, esaten zogrei esan dule moten, gaur honin hori baldatu da. Eta, bueno, bai, nik bestota, bueno, bera pendea zirala, tanto bat, obeste, ba, lehen esan dako moduen, ba, txapel, batez be txapelketagatik, ez? Partidu dar batzuk inda bezalako, final erdizitan sartu dalako eta bueno, muti epea merezi dalako tanto bat beste.
2: Bueno, 8:21, Jonander, zuk esan, seiko dugun?
4: Sei, kontatzen.
2: Bueno. Pelota Unai Lasok dauka. Pentsatzen dut, ondone, bueno, tanto pare bateko margen hau txiko du, 9:30 arte, baina gero esango du, bueno, vale, Un año,
3: Es bueno, indio ta un día va que margen, es, baina bueno, ya, golpe charra y que sartzeko le lengo te gamaitu nahiko dau,
2: Ikerrek luze atera, paleta okitu zaila da sakleri, eraman ere Unai Lasok, eskerra eskarri beharko du bostean, atzera, Unai, kairez, Unai Lasok, atzera, eta punpa erizaman godio berez ere gaizki jarreta, dobina zera pasako da Lasok segura eski eskerrez, atzera, botez, atzera, Ikerrek ere, sei terra dira, Laso, katzera, baina pelota mugitzeko zailtasun gehiagorekin pupa irez, eta bera, bera, joan egin zailo, bota egindu, bukatu da partidua, hogeita bi eta sortzi, zure analizia, Andoni Aratxabaleta.
3: Bueno, misterio, eko partidu, Lehengotik oso argi Unai, oso ondo Unai, eta bueno, Iker, ba idari barik, eta pixkatei, beste, ba, tensio falta pixka horri gehiago egarritzet, ez? Bueno, ni pentsatu ba txapelketa amaitzeko era egokiena ez dela izen, baina bueno, bai bat eta bai beste ba pesto konformatzeko moko txapelketa inda bela eta gaurko partidu ba inungo misterio gabe.
2: Andoni Aratxabaleta gozatu finalean eta ea zer gertatzen den. Ondo ibili hurrengo astera arte.
3: Venga, hurrengo zure eskerrezko.
2: Eta protagonistak futboleko atxeen aldian biltze saieteko gara, Jonander.
0: Bai, hori komeni.
2: Bueno, hala izango da. Eskatuko dugu itza.
0: Bai,
2: arte.
0: Ba, futbolean bai, orain buru belarri murgildu behar dugu, Eibar eroso aritz, bi eta utxirabazten, orain digere berroi jarri minutura liegatzeko, baina, doze, esan bezala ondo bideratuta ditu.
1: Bai, bi eta utxirabazten ari da, Martonek sartutako bi golei esker, egiari zor, Jonander, ba, bi eta utxa aurreratu goztean, Eibarren jokoak ere apurua behera egindu, eta bizpairu aldiz, ba, risko handiarekin iritsi da, Kordobak ez du asmatu, eta horrek, bueno, ba, markaiura behiratu, eta lasaitasuna ematen digu, txema, baina partida apurua bat aldatu eginda, eta ez lokartzako meni behintzat.
4: Ba, izuk esan oso, ez, bigarren gola eta gero neurketa guzti aldatu da, ez dakit errazatu dien taldea, ez, azken azaiera indute bitautzeko egin, bitautze eta urritik jarri, eta bueno, urtik aurrera, Kordobak era arrisko eraman du, aukerak sortu ditu, eta esango nuke Kordoba, hobeto daola, ez, azkenengo minutan, erasoi begira, ustot, Eibar, bueno, zaien hain duela, baino ez dala errazatu behar, ez, bestela Kordoba gol bat egin ezkero, hoize, baina horketan sartuko da.
1: Erne orain, Kuberok pasea atzera, baina ez da horre, Bernate iritxe eta Kordobak berreskuratu du, eta ordu erdia bete orduko, ba, beste gainerako zelaietan moduan, mentzat berondia egiten duen zelaietan moduan, ba, hemen eura edateko tartetxo bat hartu dute, Jonander eta gauzat esango dizut, eh? Ez dut inoiz tarte horretan, ura edateko tarte horretan, aginduak eta ematen entrenatzailea asko, denak baliatzen dute hori. Iban Aniak, Kordobako entrenatzaileak hartu du Arbela, hasi da Arbelari golpeak joten, bronka bat botari jokalari, eh? Geratu naiz, zur eta lur, Erne, baloiaren barruan Fuentes dauka, jaurte, buah, jokoz kanpo, eh? Jokoz kanpo zegoen, baina mauna oitxaren geldik eta benetan txapelak entzeko moduko izan da buruz burukoa, eta nola atera duen Amorio eta Txanoko atezainak nola gelditu duen Fuentesen jaurtik eta gerora bai, gerora banderatxoa altxatu du, baina meritu handiko jokaldia eta buf, jokoz kanpoko ere justu xamarrekoa, Bueno, azkeneako jokoskanpoko adirazio, gainak edatu egindu maguna goitiak eta esaten nahi nintzena. Ez dakit, txema, ordu erdia bete, sekulako beroarekin eta pultsazioak topela dodenean, entrenatzaileari kaso egiten dion jokalariak edo ez, baina botadie, Arbela eskuetan zuela, bronka bat,
4: bai, gero horren ondoren gaina, ez, eseri da eta laguntzailekin tope zeon, azerre, azerre.
1: Azken... Oso bero, bai.
0: Nahiago egarriz geratu.
1: Bai. Beste galera joan da, lurran dagoen botella txu hartuta. Bai, ikaragarria izan da. Hau, Iban Ania da, jokalari izan dako, ez?
0: Horrelari ezen, ez?
4: Eskerra, bai.
0: Erasokoan, bai.
1: Bola, ba, jokoz kanpo adirazi...
4: Talentuko.
1: Fina,
4: hoi da.
1: Hau da, Mendilibar egizate zuen moduan, inintzen futbolari modu batera, eta gero horrelako jokalariekin oso gogorra izaten ez. Entrenatzele moduan, takazo horrelako izango da Iban Ania. Bola, ez da, esan.
0: Lasai.
1: Ez, jokoz kanpo zegoen, geldik eta oso nahi
4: zen. Bai.
1: Vale.
0: Zaten aninduan ariz, ondo ospakizun betean daudela dagoeneko, oraindik ere lehen zatean daude, baina Deportibokoak gutxeta bi aurreratu dira Valladoliden, eta gauza gondo, ba, lehen mailan ikusiko dugu.
1: Klasikoak bueltatzen ari dira,
0: Horixe ari nintzen begira, selkapena unu honetan nola dagoen, Racing ja da. lehendabiziko mailako taldea da, Deportibok gaur lor dezake igoera, eta bestea, hirugarren une honetan, Malaga dago, zenbat eta utxira bazten ari, eta Almeria utxe eta bikaltzen ari, da laugarren postuan beraz, pentsatzen ari nintzen, nire nera bezaroko taldeak berriz ere lehen mailean izango direla.
1: Futbola hori da, bai bai, batzuentzako Racing, Deportivo eta horiek dira, hori, euren futbola jarraitzen hasi zireneko taldeak, eta...
0: Nire kasua da hori, bai,
1: bai. Bai, hori da, bai, bai.
4: Azkenen urtetan gaina jakinda, ez bereke, bereien kiroli ibilbidean, ez, nolako gora berak eta nora, norarte jitxizian.
1: Bai, Deportivo eta zahertzetik gertu gero ziren.
4: Bai, bai, bai.
0: Irurak, esango nuke ez, Malaga ere...
1: Malaga ere, bai,
0: bai, bai, bai, irurak egon ziren irugarren koskan.
1: Loren dago horren kirol zuzen
4: bai,
1: da,
4: bai, bai.
0: Eta denbora dara, ma?
4: Bai, berriztu indua orten gaina.
1: Bai, eh?
4: Bai.
1: Buf, horre, bastu asmatu Kordobak. Bueno, eta betera noekin jarraituz, eta hauzuek esango dira zuek, Guardiola, Kordoban jokatzen ari dena, Baiadoli den da, Rayon daritutako Guardiola da, erdiko aurrelaria.
4: Hoi da, bai.
1: Ba, zelai erdian ari da, Txema. Mm-hmm. Bueno, zelai erdian edo interior moduan, baina aurrelarien atzetik ari da jokatzen, eh?
4: Bai, bueno.
1: Bai, bai, eta nik beti tanke moduan eta horrela ezagutu dut, eta...
4: Bai,
1: bai, bai, bai, postu saldatu dut, eta antzan ez futbola ondo lurtuko duz, bai, bai, atzera, bai, hortxe, horrein, baloiarekin, kendo egin dute, zera jardean, bu, falta horra Bernatek, falta Kordoaren aldekoa izango, ez da oiko izaten, erdiko horrelari bat, apur bat atzera xago ikustea, baten bat ikusten, baina batez be tanke eta honek direnak ez dira askotan ikusten. Baloia egin Alex, bigarren golean akatsalarria egin duen futbolaria. Ezkerretik orain Kordoba.
4: Ipurua agian zeleiz txikita eta ez jotzen du, ez salegoa edo aurkariak eta askotan ez joko zuzen igual bilatzeko eta ze hau util garaia da eta
1: fuerte gaia zabala da.
4: Bai. Baloia babesteko, ez dakit hori bilatuko duen, eh?
1: Luze jokatu du orain Iker Alvarez atezainak, hor Sergio Alvarezek buruz erdira, Guardiolak joko aldaketa buruz Kubero Kurrundu, baina aldaratzea Kordobarena da, ezkerra galetik metro askoitu horrela egiteko Biarrazak, ezkerrera dauka kasu honetan Kevin Medina, beraien mandio pasea buruz burukoaren bila, Kuberoren bilaren sartuko da buru altxatu erdirak eta atera du, bigarren zutoinera, baloia penalti puntuan.

0: tele, bai.
1: Tiempo añadido, 5 minutos.
0: 5 minutu barru amaituko da lehen zatia eta gure entzuleak, ba, akaso telebista ikusten ere egongo dira, eta horre Eskozia la Bravakoak dauden tokian, ba, utxuna asko ikusten dira, baina utxuna asko ikusten dira, eguzkiak bete-betean jotzen duelako, eta sale asko armaian gora joan dira, ba, itzaletara eta zutik ari dira neurketa jarraitz.
2: Nagusia begorre ikusiete eskera, berreta.
0: Erreta ikusi duzu,
2: bai, eguzkiak emanda eta erreta, ez dakin hona egon den atzo, baina bai.
0: Juan da be udako
2: lanez, oporretan edo egon den ez dakit.
3: Lanean etzen ego mintza. Ez egon den eta ez aritu.
0: Hori da, ze lanean, lanera joan zarri joaten da, gero ya aritu, hori ya beste ez bai bat azten da. Urrengora kutsiko dugu joan alder, bazpa.
3: Bai. Bueno, alde egin du, eh? Esten zuten harriko.
0: Amaia, gaur egon da?
3: Gaur bai. Gaur fin gainera, gaur... Bai.
0: Eta erreta zegoen, gorputza bai, erreta zuen?
2: Bai.
3: Nik egin ez nahi zoartu. Bai.
2: Eskuketa.
0: Bueno, iblida non bai torduan, iblida non bai.
3: Ez behintzat etxeko gerizpean. Erreta torri baldima da.
0: Hori da. Bueno, zela jardian falta, Ibarren aldekoa, 46. minutuan gaude, 2-8, Martonek sartu ditu, 2 golak, beste zela ditan badao, barritasunik, notizionik badao, txarri, ez da egit.
3: Lehen bezala segitzen duen bai, kontuak, berri. Lehen esan duguneran alegia gol batzuk egon dira, hasiera xamarren egon dira gol guztiak, gero, orduz geroztik ez da asko mugitu, Burgosek esan dugu lehen da biziko minututan sartu dela gola, bat eta utxeko ez.
2: Las Palmasena
3: bai, hori bat eta huts irabazten ari da, bai. Eta hortaz, ba, horixe, azpimarratzeko nagusina, ze une honetan Las Palmasek 72 puntu izango lituzke.
0: Beraz, hori txarrez Eibar bai itxeko lanak egiten, baina bizteak ere bai.
3: Hori da.
0: Bueno, alboko sakea.
3: Almeria ari da galtzen, baina oker ez baldin banaiz, Almeria dago Eibarren ekuaziotik kanpo, esan
0: hori. Kanpo, bai. Castello, berdintzen.
3: Kasailo berdintzen utxean, eta Burgos irabazten beste hori da.
0: Bueno, aloia, luze jokatu dorein Kordobak, luze bezain Oker, Ismar Ruizen pasea legina, zuzen-zuzenean kapola, alboko sakea, talde armaginaren aldekoa izango da, baina San Jose aginduak eman, baloia, adu alezeke dauka, ezkarre galera jokatzeko, Bernat, gaur irakudin herri dut, txema, baina San Joseen etorkizuna ere, Ibarren ez dagoela argi. Ez dago argi? Ez dakit, galdetu egiten dut,
2: Bai, ez dakit, arraro egiten zeit, eh? Zoa indikan ez berrizta, bueno, jokalei peruk ere berriztu duet, 2008 arte, eta, bueno, ez dut ezken ez, arraro egiten zeit, bai, olako egora baten ez, denboraldi ikusita, hoi bideratu da ez egotea. Ni, zuke ipatu duzu, eta, bueno, bai, agian, ez dakit, beste aukera batzuk izango gehitu, edo ez du argi ikusten berak, edo, ez dakit.
0: Baloiarekin Córdoba, baloiarekin Alexek
3: Burgosen bigarrena.
0: Hala.
3: Burgosen bigarren gola.
0: Beraz, oraindik ere asko falta da, baina azken jardunaldi arte borrokan jarraitu behar. Ez da beste. Baloiarekin ezkerregaletik Burgos, hortxe da Madina, atzera jokatuko du. Biarrazak atzerago. Eskuinegaletik alde eginduko da orain, kanpoko taldea, Córdoba, hor da Jakobo. Jakobok motzean jokatu du, bizkarrez jokatzen, Teok atzera. Baloia alde batetik bestera mugitzen Córdoba. Eskuinegaletik Jakobok hankapetik pasagura zion Madariagari lortu du, baina gero baloia galdu egindu Córdobak, Aleix Garrido. Kosta zaio epaiari falta adieraztea. Falta egongo zen bai, baina adierazi du oso berandu epaileak azkenako falta. Bueno, ba, minutu bat baino ez da geratzen, lehen zati amaitzeko, beraz, eutzi minututxu honiz, abantaia benetan ustarenetan, ona dauka, Eibarrek, bi eta huts, ari da irabazten, Javi Martonek sartutako bigolei esker, eta bada, txema ondo beteta daukan postua erdiko aurrelariarena Eibarrek, ze bigarren baian, Bautista eta Marton izatea, postu hori ondo beteta dagoen seinale.
2: Ondo beteta eta behira zenbakiak, ez? Ba. Eta egon dia neurketak, biak eserita egon direla,
0: O sea, bai, hor bolada bat izan
2: bai,
0: zuen.
2: Bai, bolada bat izan bai. Zuen, bata biak bai. Ezituela, ez? Amaika joan jartzen, beste gauza biatzen zituela, jokoan inguruan eta bira. Nolako zenbakiak dituzten bai batek eta bai besteak. Ez dakite beste taldeetan nolako zenbakiak eukiko dituzten,
0: Aurrelariek.
2: Bai.
0: Bueno, falta azkenean Ibarren aldekoa izango da, eta honekin nahikoa dela erabatik.

0: Gidu, Manuel Ángel Pérez, epaileak txalo egipuruan, taldearentzat, bieta utxari da irabazten talde armagina laugarren minutuan. Martonek eskuin boleaz, baloia zaretara, Eibar abante jamateko eta malagarren minutuan, berriz ere Marton protagonista, opalia Alexek baloi urtelan, eta Nafarrak ez du barkatu, jaurtik eta gurutzatua. Zaretara, gerola Eibar ez da horren beste nabarmendu eta Kordoba gere izan ditu pare bat edo hiru, agerraldi arriskutsu zorionez, ezin ba, Jomi Maguna Goitia, gain ditu horren bestez, lan erdietan, Ipuruan, Eibarrek bi... Kordoba gutxi.
1: Hori da, eta behintzat Eibarrek txemalen daizko zati honetan bere eskuan zegoen egin du.
2: Bai, bere eskuetan bai, ondokin dio norketai, eta intentzintan dira audiakin aukera golak egin ditu, eta bueno, egia zen hor du erdia betetanean bigarren gola eta gero, bueno, norketa atzera pausu edo azkenen erlazatu inda taldeak, eta bueno, Kordoba gauki ditu, ez? Sortu ditu aukerak eta parekatu eta agian Kordoba hobeto egonda zelaian, erasoi begira, baina ustot kontrolpean duela neurketa. Agar bigarren zatian ez duen aurrera pasu bat edo ondo ekiten dion neurketai eta Kordobak ez badu gola egiten, ba, lasaiago egon gara. Azkenengo mitutan.
1: Gertatzen dela, geuke kontatuko dugu bigarren zatia, baina orain mintzate etxema hartu atxeden aritz bigarren zatiarekin. Itzuliko gara, gero arte! Eta tarte hau, aprobetxatu behar dugu, eguneko beste protagonisten berri izateko, izan ere, ba, jakin badakizue, Superamara bera-berak, atzo finalerako urratxa egin zuela, Gerrera Ziberdrola Liga horretan, eta gaur ezagutu du, ba, bere kontrario izango duena, joan etorriko final horretan, eta hain zuzen ere, ba, Rokasa Gran Canaria da, Superamara bera-beraren, Donostiako taldearen aurkaria finale horretan. Eta enjustu ere, 21 eta 18 irabazi dio Costa del Soli, eta talde horretako kide bat daukagu orain hemen, Euskadi Irratian zuzenean gurekin, Maria Zaldua Oriotarra da. Bera, Maria, kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, festarako izango zarete gaur, ze titulurako lehia horretan egotea gauza handia da.
3: Bai, egia esan oso berezia izan da partidu hau, ba, kanpoko gauzagatik handi bai, eta lau korrenta hori genekan ez, ba, koltxo hori genekan, baino... Bu partidua zide 0-0 markadoriakin, eta azkenen ba, irabazin deu, eta finalako ba, entradita hori da, kau?
1: Hori da, 23 eta 27 irabazin zenuten joanekoan, gaurkoan etxean 21 eta 18 irabazi duzue, beraz esan daiteke kanporaketan final aurrekoetan nagusi izan zaretela.
3: Bai, egia esan oso gustu jolastu genuen bai Malaganda bai gaur etxean gure publikoekin da festa bat izan da gaurkoa.
1: Bueno, partida bera nolakoa izan da, alegia. Malagaren aurkako partida hori 21 eta 18 nolakoa izan da zuen aldetik?
3: Ba, ziratik oso kontentratu da zigea, baino bagenekin eta larrexe izango. Ta ole izan da, egon dia momentu batzuk Malaga geixio gertuatu zaiguna, baino gure planak intzegideu, eta ba, azkenen ba, renta hori genekan ez, lasaitasun hori genekan. Eta azkenen, ba, renta onditzia lortu dugu, eta hola esitzen du.
1: Beraz, lehen da biziko urratxe eginda, orain pentsatzen dugu, bueno, lehen da bizikoa, urratxe bat gehiago eginda esango dugu, orain pentsatzen dugu, finalean izango duzuela arreta guztia, ze, aste azkenean hasiko da tema hori, eta gauzak ondo, ba, orain jada, ba, buru belarri, jarriko zarete horretan?
3: Bai, bihartik aurrera ja bera-beran pentsatzen, oaingo kompetizio modua lauitea, ez da izango golan arabera, baizik eta partidun arabera. Ta hori partidu jungo geha, aurrena anjolatzuko genuna zazkenen, da gero iganden hemen Gran Canarian.
1: Hori da, zugan diozunean, guretzat hemen da alegia, Donostian da, Superamara Beraren aurkako finalaren joaneko hori, bueno, ez da, norriagoka erraz izango zuentzat.
3: Ez, bat ez, kopan egia esan bastanteko, ba, buru baju junginan ez ginalako pasa finalea, baino hain beste aukera badakau, eta... 60 minutu dezkaba aurretikan, ba, Donostian jolazteko.
1: Zuretzat ere noski berezia izango da. Zera, bera-beraren kontra jokatzea eta noski ba, Donostian partida hori izatea?
3: Bai, bera-beran kontra jolazeten bako izten pentsatzen ni txikian izanen. Eta deskantzotan da beti jolaztea tatzen izan pertsonagitako bat izan. Bai. Zauen beha jenkontra jolazia, ba, bastanteko nerviosismoa o ilusioa iteit. Zauen, ba, final ba jolazia liga, oko final ba jolazia beha jenkontra, ba, un eta gehiun.
1: Ba, gizu, aurten urte berezia da, egia da, ba, joan zen demoraldian ere esaterako, ba, Esterra Rogeria, eta Alba Menendezen agurra tarteko, ba, urte berezia izan zutela bera-berakoek, aurten Imanol Alvarez entrenatzea izan da, agurra iragarri duena, alde horretatik, ez dakit, horrek eraginen bat izan dezake bera-beran, edo zuen alde joka dezake horrek, edo ez?
3: Ba, nik uste Imanoleko zolan unain nula urte hauetan han, ikustia bezek ez dago, zenbat titulo irabazituen, eta Imanol pertsonalki niretzako oso pertsona importante bat izan da, ze bai bera-beran ikusten honen bitarten, bai selekzioan eukiet aldamenen, eta bai ezan ez bezala ba, pertsona importantetako bada, nire balomanoko karreran segiu ditena, eta guain jonek hartuko bere batuta ezateako bezala, eta nik uste bera-bera eskuenetan jatzeala. Asi que... Oize.
1: Ba hori ikusiko dugu, zertan gertatzen den, horren aurretik noski, ba, zu saiatuko zara naiz eta ari kariño berezi izan agurreko titulu hori zailtzen. Ba, Maria Zaldua, Rokasako jokalaria, Rokasa Gran Canariako jokalaria, hori otarra, mila esker, gurean izateagatik, zorionak, gaur lortu zuenaren gatik noski.
3: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Eta ea, zerrematen duen final horrek. Ondo izan?
3: Oida, oida. Eskerrik asko.

0: Hortxe ba, Maria Zalduaren iritzia, Supermara bera-beraren orka jokatuko duten final horretarako zailkatu berritan, ba, Oriotarrak handik Gran Canariatik egindu, gurekin sartu irten hori. Eta beste sartu irten egin behar dugu orain, Tolosako Beotio Arren, oker espaldima naiz, Andoni Urbistondo, buruz-buruko irugarren zailkatu erekin, Unai Lasorekin dagoelako, aurrera Urbiz.
1: Bai, Unai Lasorekin gabe, txapelketa serio jokatu duzu, Unai, eta serio jokatu duzu, eta irugarren merezimendu osoz. Kriston partio jokatu duzu.
2: Bai, bai, hori da. Azkenean gaur hori zen helburua. Hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenean partio borobia, eta horrela bukatzeare beharra.
1: Entzontezugu, esan dizu erik jakak, alagaretan. Ze ondo, nahi, eta bai, bai, hala izan da, ze ondo bukatu duzun.
2: Bai, egia esan, ba, lehen egon gara takokin bueltaka, ezakite... Lagundut pixka, eta esan gaur asko zobeto, sentitu naiz, esan diot, eskerri asko, ze lagundut takoren zea aldatzen, eta bai, bai, esan gustora, hankazta oso ongi, gorkutze oso ongi, ez dut minik, eta hori da netzako garrantzitsua.
1: Bueno, esan duguna, ikusi duguna, igual, zu konzentratu xeago, eta igual iker pixka bat eskonektatuago, edo horrelako zeba zero, izan zezu nahi.
2: Bueno, zaila dira partidua jokatzea, oso zaila bientzako, eta... bagenekin batek irabaziko zula, baina alde izan da, baina bueno, ni nire gusongi egin dut, eta bueno, egiten duanean ere aurkaria ba bere egin behar du, baina bueno, zaildu egiten dut, eta bueno, iesan ni gusto.
1: Venga, rekuperatu eta gozatu alduzun neurrean finala ikusten, eskerrik asko eta zoren egin dago txapelketa gatik,
2: eskerrik asko.
1: Horxe, Unaiz Lasoren itzak eta bere ala bilduko ditugu Larra Zabalenak, Jonander.
0: Ba, Andonik Larrazabalen hitzak biltzen dituen bitartean, baguk esan dugu lehen ere Orio izan dela Espainiako traineria txapelketan, maila absolutuan irabazle, nola emakumezkoetan, nola gizonezkoetan, bada aspaldiko lagun bati, eskatu diogu iritzia etxe honetan, Euskadi Irratian aditu gisa orain artean aritu ostean, iaz arte aritu ostean, berriz ere bat ostartera jauz egin duen, Itziar Olasagastiri. Hain justu ere, bagaur eura izan delako Orioko trainerilean aurrekalari lanak egin dituena, eta entzun, Itziarrek bagaurko estropaz eta gaurko banderaz kontatu diguna.
3: Orioko emaskumezkok Espainiako traineria txapelketan parte hartzen duen lehenengo aldia izan da. Beste urtetan, ba, bueno, azken urtetan ez dugu traineria ikan egin, aurreko urtetan uko egin zitzaion txapelketa ontako plazai, eta bueno, lehenengo aldia eta garaipena lortzea ba izugarria da, eta sesanik ez, ba, bueno, bikoitza izan dela, ba, gizonezkok irabazi duelako.
0: Eta errugbian berriz, ba, gaurkoan albiste kaskarra jaso du Gernikaren aldetik, ze maila zigotzeko aukera bazuen gaurkoan, Pozuloren aurka jokatuta, baina azkenerako, ba, kontrarioak, Pozulokoak izan dira lorpen hori erdietsi dutenak, izan ere, ba, Urbietan jokatutako partida horretan, 21 eta 24 galdu dute Bizkaitarrek, eta gauza gorrela, ba, mailaz igo ezin da geratu dira. Hauxe, helarazi digu Iker Ola eta jokalariak.
4: Izan partidu gogorra, azkenien final bat, eta, bueno, ba, finalak azkenien, akaz gitzien, izan da, bezen, taldiek eduten da, bela zaten da, betista, eta gaur gara izan da, nik uste dut, momentu klabe batxutan ez dugula zierteu, eta eurek, ba, ez da behukin, eukin dara zen aukerak ensaian zartun eta hori bindizela taldien, eta bueno, hori izen da burre puntu hori garrantzitsuena, baina bueno, beste alde batetik, joder, Urbieta gaur ere gondala ez ikustie, ambientie, herri guzti bat gure atxien, da azken, ba, hori, bizotxa bete atxurrek eta jarraitzeko inderra motetxu, eta horko aldetik, ba, oso posik, penie maitza, evidentemente final bat galtzie, ez da politxe, baina, bueno, gauza positiboa geratu gara, eta ni horrela geratzen az, personalmente.
0: Beotibarrera bueltan berriz ere, izan ere hitz eske dugu Andoni Urbistondo, Iker Larrazabalekin, aurrera Andoni.
1: Bai, hemen ondo daukagu Iker Larrazabal. Iker, ez da posible izan, eta ezak eroneko zidezu, baina partidan sartuago, konzentratuago, egin behar zuena egiteko zakite prest oso, unai erraz iraz ez zaitu, erraz menderatu zaitu eta komeri asko izan dituzu aurre egiteko, unai, Iker.
5: Ba bueno, zaketan oso ondo gonda, nik atxera joaterakoan berak atxera atera du eta ez dut hor lortu basake hartu. Pena, ez? Gero, zaitu nahi nire joko egiten, ez? Nengo tantotik zaitu nahi boleakin eta eta atxeratzen piota, eta bueno, ezin izan dut, berak oso gorra da ba, txapelketa honetan partidoak jolasteko, eta bueno, pena ondia.
1: Arrate eman digu, zok, motibo lehaz, punpa irezko katzeko joare handia dukazu, hori da zure jokoa, baina askotan sentiazioa pixka bat bipa suatzera egingo bazen ditu, ba, pelotari botez eraman, gatza eta indarra handia dukazu, la, Iker, eta zure botilorek ere esaten dizu hori. Baina zuk, noski, ba, beste jokatzeko molde bat nahi duzu, gustuko duzu, eta kostatzen ere zaizu, kostatu egiten zaizu igual, ba, botez gehiago jokatzea. Zuzen gaude, Iker?
5: Bueno, dira gauzak ikasi behar ditudanak, ez? Batxutan ba, atxera goiarri, eta, bueno, igual botibolea hori igual da pizkat beste gauza batzuk egiteko, defentsan igual, ba, ez da zaizu denbora ematen, ba, emateko, eta, bueno, zaitu behar naiz, ba, hori, atxera joatzen edo aurreraka.
1: Bueno, dare, laugarren, finalerietako, ligatxoan, berez, finaleriak jokatu dituzu. Aurrera pauso garantizioa aurten ere, zuretzat buruz burukoan, Iker, ezin dezu triste hon.
5: Bueno, triste beti, ez, beti nahi duzu gehiago, saiatzen gara, ba, hori, finalean egotea, baina ezin izan da. Eta, bueno, ikasi behar dugu gehiago finalean egoteko.
1: Venga, rekuperatu eta uda hon, Iker, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
1: Hortxe, Iker Larrazabalen itzak, laugarren buruzburuko txapelketan.
0: Ba, Iker Larrazabalen agentzun da, Andoni, pentsatzen dute, zure lanak ondo amaituta dituzula, behoti barren, eta ne, bero aldin bada, ba, kanpura ateratze birrikan egon zarela, la?
1: Preskatu du, preskatu pixka bat, guzkere etzan da, eta orain, behintzat egon gaitezke, sufritu gabe, eta enbrisa pixka ere sartu da, eta jende desintere joan da, eta bai, pentsatzen dut orain ikan ere estutuko duela beroak, Jonander, baina, bueno, hemen orain pasiera bat, autor arte, eta gero lanera buelta, urdurako ere, arnaz hartzeko moduko, egura dizako duela, itxero pentsu bentsat horrela egingo du, erredazioako buelta hori, bai.
0: Bueno, guk erredazioan itxaron gozaitugu, Anduni, men fresko, lasai, eta zu bentsat poliki etorri, aldegatzea eta lehen da bizikoa.
1: Ederki, eskerrik asko gero arte.
0: Andoni Urruiz ondo ba, eskerrik asko eta gero arte.
1: Aio.
0: Ba, horiek esan da, eta pentsatzen dute berandu baino lehen Eibarko jokalariek ere zelaian beharko dutela, ze ikusten ari gara, beste partidetan, jada ba, jokalari guztiek zelaian direla, baina Eibarren berririk ez dugu, ari, zuk ipurua dibertatik, zer ikusten duzu?
6: Batos, batos, ja, zelairatzen ari dira, eta aldaketak ere ez dira faltako, Kordobari dagokionez, bi aldaketa behintzat bai, Ortiz eta Goti, Realak utzitako bizkaitarra berdegunean, eta Diego Bri ere bai, beraz lehen zatiarekin oso pozik, Iban Alia ez behintzat. Eta Ibarren, ba, Jonander, ez du aldaketarik ikusten, ez du baina San Josek aldaketetarako motiborik ikusten, bi eta huts irabazten talde armagina zutagar topera. Ibarren, zelan ez ba, zutagarra Ibarren, espadago, espadago jun!
0: Horixi, esan behar nuen baldin baita, Ibarren espaldin bada zutagar, ni ez dakit, nuen zun beharko dugun. Txema, bueno, bigarren zatia, aste arda, ze egin behar du Ibarrek, ze komen izaio?
7: Ez dakit, Iban Alia zarre ongo da, aldaketak egin ditu, baina bueno, bereik azkenean ez duzunean zer jokoan zaila izatea, ez? Aurre egitea edo azkenean taldea be ikusi alenengo zatean akatzak, Kordobak akatzak egin ditu, balu irtean, intentsitateare, bueno, ez dauka igual zozar jokoan izango bazun berdina, eta bueno, hoi lehenengo zatien ikusi da, eta bueno, Ibarrek haber bintzatez atzera posu bat ez du duen ematen, edo bintzate ondo ekinten dion zena lehenengo minutuetan, eta gola ez duen jasotzen.
6: Jotake gogor etxailari dio zutaren kantua, eta hori xe nahi du Eibarreke gaurkoan Kordobaren kontra zida bigarren zartia, egon gara, minututxo bat zain, ba, pentsatzen dugu, ba, beste zelaietako partien hasierakin bat egiteko, eta megafoniatik ez zutagarre jarri digute, eta zuke Akoruñako Deportiborekin egin duzu moduan, Jonander, nik ere zutagarrekin urte batzuk atzera egin dut,
7: Kordobako zalea freskotasuna bila Euskal Herria, eta, Oa, irudian...
1: Sekolako amorruan egin ongo dira, Txema, eh?
7: Euskal Herria junda bai, aningo bai, logo fresko ingo deu bai. Logo fresko bai.
0: Nik bai dut anekdota bat, Kordoban, izango izuet. Joan ginen, ezkontza batera bikotea eta biok, haren ikaski dut izan dago ezkondu zen, eta joan ginen, eta sekulako beroa, baina sekulako, eta garaitxu dut zen, maiatze dorla. Eta joan ginen, Kordobara, eta hogeita mauz roditzaretan. Egatu gara ezkontzara, eta han oartara ziziguten, senar gaiak trajeak endu artean, zuek kieto, hori bitura eta respetatu behar da. Asi zen ezkontza, asi zen jatekoak eta dernak eta antxe euskitan, asi ziren ematen, begiratzen nuenik, senar gaiak, kieto hura, zuelak enduko. Ez zuela kenduko desan nion, bueno, azkenerako nahi gau diat, boatik ezkontzatik ekalera bidaltzea, nik bero pasatzea baino. Nik kendu nuen, senar gaiak ez zuen kendu eta beste guztiak ere nire antzera, txak eta kendu tantxe, ibri ziren lasai asko. Hori Kordoban gertatu zen ari.
6: Senar gaiak nahiko zuen elegante, elegante, bere egunik importantenean horre, eutze egin behar diote, eutze egin behar diote.
7: Protokoloa, protokoloa.
6: Hori da.
0: Gero izerritan zuen gizajoa.
6: Ernest, keres, Barnerak eta Ezkerregaletik kasu honetan Ismar Ruizek berdirak eta kestu errematerik izan, baina hortxe jarraitzen du Kordoba gara barruan. Ufa!
0: Vale.
6: Baloia atzera, bale, maitane, zatu zu eta...
7: Maitane babadijo eguzki hartzea.
6: Eguzki hartzea doa, ez da momentu txarra, ez da momentu txarra. Erne, Barnerak eta Kordobak, baloia kuberok berreskuratuko du, lehen digere tartea badago eguzkia. Hartzeko, huelta erdia eman eta aduarezik ezin baloia atera, ateko sakea izango da Ibarren alde. Txema, bieta utxekoa emaitza hona da, baina uste dut Ibarrek jokoan aurrera pusutxo bat eman beharko duela, eh?
7: Bai, bestela Kordobak gol bat egite badu, hoize, markaioa begira, eta agian beste zelaia begira, haber zer gertatzen egin dan, eta uste dut, erlazatu edo, bueno, bi eta utxekoak inesan esan dute, bueno, hauek... kontrolpean daukagu neurketa, baino, ez dakit, bigarren zatian ere, aber aldaketak Kordobai taldea dugu aldatzen duen, espero dugu ezetz, eta aber arriskurik ez badu egiten.
6: Baloialekin Mada, Madak sakonean, korpasare barrua jaurte! Ezkerre jokaldia amaitzea erabaki du bere jaurtik eta oso gurutatua zuzen-zuzenean. Kanpora biaukera zituen, zuek esango didazue zein zen onena. Baloia hartu du, azkenean jokaldia amaitzea erabaki du, ezkerrez jaurti du, alea. Ertzetik, kanpora joan da, beste bazen apur bat aurrerago egin, eta jokaldia ba aurrerago amaitzea, ez dakit zer zen onena.
7: Ba, kontrola ere gainean eratu zaio, agian, ez, kontrola, bai,
6: kontrola... Etzakala, martxa hartzeko temporalik igual.
7: Denpora gutxi, bai, atzelaria gainean zeukan, eta...
6: Ondo egin du, alegia.
7: Ondo egin du, ondo estu egin, errematea estu...
6: Asmoa zen ona.
7: Bai, asmoa, hori da, asmoa.
6: Bai. Baloiarekin Ezkerregaletik Erne Kordoba. Ezkenean Marco Moreno ke urrundu du alboko sakea. Izango da. Talde andaluziarraren alde. Baloia atzera. Jokatu dute andaluziarrek. Albo batetik bestera. Egal batetik bestera. Baloia mugituaz. Iban Aniak zuzentzen duen taldea. Horda baloiarekin berriz ere Ezkerregaletik aurrera. Eginguruan Juan Maria. Motzean jokatu du. Erne metroak irazi Zorruiz jaurte! Baloia zuzenean maguna goitaren eskuetara. Errez antxean iristen da Kordoba. Eia da gero, aukera garbi-garbirik ez duela sortzen, baina arrisku ere muetara, nik nahi baino errezago ari da iristen.
7: Baina arriskutzoa zen, Hora ingo jokaldi eta jaurtik eta ere, maguna ondo gondola kokatuta, baina, joan mi, baina kontuz,
6: Lehenengo 20 minutuak onak izan dira, gerora ja jokualdetik ainonak ez,
7: Ba, bigar, bi eta utzeko eta gero. Ibar taldea guztiz aldatu da.
6: Baloiarekin Aitzar Bila, motzean jokatu hor da, Mada Bizkarrez, baloia atzera Marco Moreno. Marco Moreno, eta honek zer eskatzen dut, txema, aldaketaren bat, jokalari daokionez, edo aldaketaren bat, jokatzeko erari, jarrerari daokionez, alegia, zetakit, defentsako lan hori estutu, edo lerroen arteko, zetakit, mugimenduren bat, edo...
7: Horrela jarrituz gero aldaketak egin gutu, laster gainea. Nola, ikusita nola bukatu duen taldeak, eta nola ekin dion bigarren zatiai, gutxi beharko duela aldaketak egiteko.
6: Madalia gaurain baloiarekin eskuinalera, Marton area barruan dago jaurte, ez erdiratzea erabaki du, baina erdirak eta txarra izan da gainera Jokoz Kanpo zegoen Javi Marton, ez zuen balioko, eta gainera ez du ba, jokaldea behar den moduan amaitu. Bueno, baloiaren jabetza talde armaginaren aldeko izango da.
0: Hemen ari naiz begira,
6: bai,
0: ze aldaketa den, eta orain goz bintzat aldaketarik ez bigarren zatian.
6: Bueno,
0: horrek esan nahi du Eibarrek zortzigarren postuan sei golukela, Castillo zazpigarren berdinduta biak, datorren astean elkarren aurka, eta gero Burgos da hori irabazten ari dena, eta iruro eta bederatzi punturekin dukatu golitzatekena.
6: Bai, bai,
0: hori da, bai. Hutsu eta birabazten ari delako.
7: Bi iru punturen bueltan dago dana.
0: Bai,
7: zeikapena.
6: Ba, aloiarekin asko akordatzen dira, Txema, bai. Leonazaren kontrako neurketaz eta porrotaz, baina bai. ez gara akordatzen,
7: baino,
6: ba, 2006-ko emaitzez, alegia.
7: Hoi da.
6: Ikaragarrek izan dira.
7: Amaika jardun alditik etxean, bederatzi irabazitu, eh?
6: Bai.
7: Amaikati behatzi.
6: Pasada bada, eh?
7: Puxa.
6: Ipurua eta nindu... eta etxetik kanpo ere hobekuntza nabarmena, Leonen galdu arte, baina
7: eta ikusita nola egon zen denboraldi hasieran taldea. Ondo egin zion, gero Larri Samar eta
6: bai.
7: Eta bueno, eta hortik aurrera ba aldaketa hondie egin zuen.
6: Bueno, Diego Brick orain ez dakit erdirak eta hortik eta uste dut erdirak eta zela, baina gaiztotu eginda, Jonmik baloia urrundu egin behar kornerra izango da. Kordobaren alde, 52. minutuan, eta nahi du Kordobak, nahi du.
0: Beno, aritz, eta guk gora begirari gara, baina oraingo emaitzia erreparatuz gero, Las Palmas bat eta utxira bazen ari zaio Zaragozari, eta horrek esan nahiko luke, gure aurgaraiko beste talde ezaguna, Zaragoza, matematikoki mailaz jitxik egin molizatekela.
6: Larri, aspaldian bigarren mailan, eta ja bigarren maila ere ez.
7: Horria, estadio berria egiten, zer dan futbola,
6: Bai. UEFA irabazitako talde bat, UEFA, Arsenalen kontra, jaz izuen, Urta asko pasadira hori egia da, Baina...
0: Baita, sei erreko pare baditu, ez?
6: Baita, bai. Bai, bai. Historiko bat, Espainiako liga. Bai.
0: Eta oh, Kadiz, eta kontrara Kadiz, horrengo emaitzeke ala eraginda, ala maitzen baldin badu bintzat, mailari utxita, salbatuta legoke.
6: Bai, eta idiak ez, entrenatzelera, eta bai. Nok espanago. Baloiarekin Mada lurrera, falta egin diote Madari. Falta zelai erdian Ibarren aldekoa izango da. Ez dauka erritmo ondurik, bigarren zatiak. Eta erritmoa jartzen dion talde bakarra, ba, Kordoba da, baloi horietan duenean. Hor da, Arruillak motzean, Sergio Albarezi, honek Madariak ezin baloia aurrera eraman, bri orain, erdi erditik aurre inguruan, eskuine galetik... Ez du pase garbirik ikusi, eta atzean utzi du, hor da, Guardiolak ezkerrera, motzean jokatu duena biharraza izan da, gotik atzera, berriz ere ezkerre galetik aurrera Juan Maria, biharrazarekin jokatu du, biharrazak berriz ere Juan Mariari itzuli dio, baloiak kanpora bota du Aleix Garrido, baina Juan Mari izan da, baloiak utzen azken, alboko sakia izango da, Eibarren alde.
0: Bueno, nola ikusi duzu Txema bigarren zatia hasiera hau.
7: Bueno, gaizki ez, markailuak agintzen duelako, baina Ibarrek jarrera aldatuko du gola jasotzen badu. Estela, ez diote ikusten jarrera aldatuko duela, neurketa asko aldatuko du. Ritmo ez dauka, motela, joko aldetik ere, bueno, nabarmentu gehiago Kordoba egiten da, erasoi begira, eta ustute markagailuak inai da, ahi dela jokatzen Ibar.
6: 2008 eta 84 laune gaurkoan Ipuruan ez da erantzun txarra ligako denboraldiko espero daigun ezetz ligako etxeko azken partidan alegia. Bueno, baloia luze jokatu du Kordobak, luze bizenioker zuzenean kanpora alboko sakea esateko sakea izango da azkenerako Eibarren alde. Jonmik arbiari utzi dio, oso motel Eibar, erritmoa ikaragarri jitxiaz, Epa, horre denpola, asko itxaron du Jonmik baloia luze jokatu horretik eta Fuentes gerturatu zaio, azkenean baloia tela du, hor da Goti orain, Gotiren engainan Sergio Álvarez, lurrera Goti, falta Sergio Álvarezek, falta izango da, Kordobaren alde.
8: presenciando el partido de hoy estamos 5.884 espectadoras y espectadores.
6: Hortxe da, megafoniatik, gaurko sale kopurua goratuz, aipatuz. Baloiarekin eskuinaletik, Jakobo. Jakobo ondoko marra itxiko da, erdirak eta... Baloia... Madariaren oinetara ondoren kapural boko sake izango da Kordobaren alde. Ipuruak gauza asko ditu onak, eta uretako bat, megafoniak duen indarra da. Buah,
0: garbi, entzuten da beti.
6: Bai, buah. Bueno...
0: Eta hor bestean, zeu esan duzuna, jendea zeratu ingo zen, ingo zen goiko armailitara, bai, zekin, 5.000 lagunetik gora bildu dira.
6: Bai, ia 6.000, ia 6.000, bai, eta bai, horre, Eskozia Labrabako armaia horretan, ba, jente asko dago, oso goian, ba, keizpeak usten dien, leku hortatzen, zutik ikusten erne, bu, beste agerraldi arriskutsu bat, Kordobak perkanen eskerka da kanpora eta Ipuru ere konturatu da, txaloak orain, animo txaloak dira, Eibarrek erreakzionatu beharra dauka joko aldetik diot, bestela arazoak izan ditzakez.
0: Bai, hori da, ze horrein digazko falta da. Txema?
7: Bai, bueno, eta
0: derrigor irabazi behar du.
7: Aldagelan eta be, jokaladiak mugiko rapi giratuko zuten aritz.
6: Bai.
7: Bai, duzik ez eukio, taldeki deik ez dakit.
6: Kuberoen eskerka da, zeru eta etzeguen, jokoskampo, bentsate paie laguntzaileak esto esara dira zeateko sake azkeneako, kuberoen eskerka da, kampora, eta txema zer mugiko raikusi eta Burgos irabazten ari dela,
7: eta bai, Las Palmas irabazten ari dela, bai.
6: Eta horrek animoa jitsi egiten du.
7: Bai, animoa jitsi, bai, zuren nahi tine izana, baino gehiago egiteko ez dizu ematen, buruak.
6: Bueno, baloiarekin, beraz, mugikorak ez daude debekatuta alkietan, Adai, aldageletan.
0: Bueno, disimuloan akaso.
6: Bai, ez daude eta, bai, horre, moduak aurkitzen dira joan handar. Hasta hor dudarik horrena. Bueno, txema, entrenatzele batek arroerako gauzekin da, nola jokatu behar du, alegia mugikorrekin eta abar partida baten bueltan, nola zein da zuretzat irizpide egokia, edo jokalariaren baitan utzi behar da hori?
7: Ba, ez, uste dute zentzu dunez jokatu behar dala, ez? Ez da esan behar mobilak inez egote, uste dut norberak jakin barra dauka, ez? Ez momentua, non zauden, partidu baten aurretik eta, bueno, ez dela erabil behar, baina uste olako gauzak ez irela esan behar. Zentu dut, gauza normal bat, mobila ukatzen denean hartu.
6: Eleonaldi berri, igual, esplikatu egin behar zai, ez baita. Erne, kuberoen erdirak eta ez da ona izan. Baloiarekin, Kordoba erne, kontra aso dator, metroak ditu ez, kerregaletik metro asko ditu gainera horre laguntza egitera Sergio Álvarez Briren aurrean, erdirako bidea hartu du, motzan jokatzeko eskuine egalera Kordoba erazoan, jokaldia amaitze erabaki dut, azkenerako kornera izango da, madea izan delako baloia ikutzen azkena Jakoboren jaurtiketaren aurrean eta gaiztotu eginda, Jakoboren jaurtiketa azkenerako kornera izango da Kordobaren alde. Ba, aurki aldaketak Eibarren Olaetxea, oker espanago Berdoinan sartzeko gertu, eta Olaetxea ez da aldaketa bakarra izango, Alvaro ere bai, Aduarez badoa. Beraz, bi aldaketa, Aduarez da bat, bestea Aleix Garrido. Ba, Aleix Garrido eta Aduarez atxen hartzera, Olaetxea eta Álvaro berdegunera, txema, postu berretxuetan aliko dira, baina oso jokalari ezberdinak,
7: Bai, ez da gino, haber nola kokatzen dituen, Ez da gino, Bernat aurretik jarriko dioen agian, ez da gino, ikusi beharra nola kokatzen duen taldea bai.
6: Bai, Olaetxeak jokatuko du Aleixen lekuan, ez?
7: Aleixen lekuan hori da, bai.
6: Eta Álvaro, bai, ikus egin behar. Horrein. Hornerra, ezan.
7: Ez da gita, arbila horra atzealdean eskerregalean jarriko duen, o nola gokatzen dituen.
6: Bona, berdirak eta egiteko gertu. Goti hortxe da erdirak eta zuzen-zuzenean korpazen gorputzera, albuko sakea. Izango da Kordobaren alde. Eskuinagaletik erasoan Kordoba Jakobo ke Gotiri, Gotik erdirako bidea hartu gura du erne. Eskerrez bolea. Sarea bai, baina kanpoko aldetik gotik egindako jaurtik eta gestu atelik aurkitu. Bateko sakia izango da Ibarren alde.
9: Minutu eta baitzaritz.
6: Irurogeigarren minutu horreintxe, bete da, Ipuruan, 5800 eta 84 lagunen aurrean, Martonen bigolek balio dute, Ibarrek bi, Kordoba kutsi.
10: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Arratsaldeko 7:43, horrek esan nahi du azken txampanen sartua gaudela, arratsaldeko 4:00 hasita, zortziterriak artean, zuekin garelako eta zuekin gara, buru belarri, erabat murgilduta, Ibar, Kordobaren aurka jokatzen ari den partidan ari.
1: Bai, eta play-offa jokatzeko esperantzarekin talde armaina momentuz etxeko lanak egiten, baina beste maitza batzuk ez dute laguntzen, beraz, lanean jarraitu behar, baloiarekin Iker Alvarez, Kordoba. Taldeko atezainak ezkerre galera jokatu du. Hor da baloiarekin Goti Sormen lanetan, arriskuak hartuaz, baloia hor galtzen badu, David Laherne, baina azkenean ondo jokatu du. Hor da Isma Ruiz, buru altxatu du, ezkerre galera jokatzeko aurrera egiteko aukera daukana, Bilarraza da, luze jokatu du, hor defentsa lanean, Ola Etxea, Ola Etxeak baloi ikutu behar, baina berreskuratu ezin, Korpaz, zer ez da iritsi, baloi orain, Jakobok eskuine galetik, eskuine galerago dago, baloi ezke, kasu honetan Ruiz, baina ezkerre galera jokatzea erabaki dute, Bilarraza, Bilarraza buruzburukoaren bila, Angelen bila, erdirak eta aterako du, aldaratzen baloia Nori, baloia ara barruan dago, baloia Kordobako futbolari batek dauka brike, buru altxatu du atzera jokatzeko, metroak galduaz, atzera eginez Eibar, Kordoba Eibar atzean sartzen ari da, bapentsa, iatenak mauna goitearen are inguruan, hortxe dardirak eta ondorre anaitza arbia luze jokatu du. Baloia Martonek hartuko alte du, sakonean jokatu gura zuen Korpazen bila asmoa bai, ona baina, hor defentsalanean ondo Isma Ruiz. Goti orain baldoloiarekin egia da txema atzean sartuta dago Eibar, baina egia da erabelean, ba, batez ere bigarren itzulian askotan ikusi dugula giza honetara, eta normalean ondo moldatu da. Atzean zain egon da.
2: Bai, gol oso gutxi, jaso ditu, oso oso gutxi. Baina oain ikusten da, ez da gite, bosteko lerroak nahi direla,
1: Ez du aparte izan Kordobak, Hori izan dut, eta handik segundu pare batera, arriskoa sortu du Kordobak, Guardiolaren buruka da azkenean kanpora joan da. Ez que ez da aparte ikusten Kordobaren gola, ez da gite iritsiko den, espero da igunez ez, baina arrisku ere muta oso erraz irizten Iban Aniaren taldea. Baloia darekin Mada. Madak aurrera jokatu du. Korpaz, Korpazek ezkerre galera. Bernat, Bernatek zer, patxada eman gura dio, Eibarren jokoari. Baloia Arbilari, Arbilak zer, Arbilak atzerago jokatuko du. Hor da, Mauna Goitia. Mauna Goitiak eskuinez luz Albaloren bila, Erne Albaro itxikote da, botea ematen utzi dio baloiari eta dagoeneko abantaia guztia galdu du, azkenean baloia Kordobak berreskuratuko du nabarmen, atzean zain sartuta Eibar, noiz baloia berreskuratu eta kontrasoa abian jartzeko. Baloiarekin ezker galetik, Bilarraza, Bilarrazak erdira jokatu du, bai, orain kubero zentralanetan eta Albaloda eskuina galetik ari dena, alegia, bosteko
2: baloi gabe, bosteko lerroan kokatzen dira, bai.
0: Mugimendua ditugu, mugimenduak ditugu beste zelaietan, Castellok gola egindu, bat eta otxira bazen ari da, hori kaltea Eibarrentzat, eta ba, kontrara albiste obesiago bat, nahiz eta oraindik ere irabazten ari den, Almeria gola jaso du, beraz, bat eta bi, bueno, Almeriak, bai hori da, Almeriak gola, bat eta bi, baina hor kontu da, Castellok egin duela gola.
1: Ea, baro ingoan, Eibarrek zerra egiten duen, Korpaz, erdi erditik, eskuine galean, nor dago, eskuine galean, Angel, ezkerre galean, Marton, Korpazek bera jarraitzen du, jokaldia maitzea, kera baki du, are azkamputek egin dago ja urtik, eta zuzen, zuzenean, kanpora, akaso kontrara zoaren jokaldiaren hasieran bazuen Korpazek eskuine, zein ezkerre galea jokatzeko aukera, baina, aurrera egin du eta behin ja itxi egin diote, paselerroak itxi egin dizkiote eta jokaldi amaitu beharrean egonda ze Marton eta Albaro ba ondo zain duta zeuden eta azkenean jaurte egin du, baina zuzen zuzenean kanpora.
0: Txema, hemen ari gara kontuak egiten, oso txarra dau, Castello gola sartzea, Eibarrentzat, segula kaltea.
2: Matematiketan ez dakizu, ni txarra nintzen oso.
0: Txarra baina, txarra goa.
2: Eta guain txarra lehen, eta guain ja, buf.
1: Behinbeinan zema puntu leo zango lituzko, bueno, Eibarre baino bi gehiago, horrendik ere, Castellok, ez?
0: Bai, noski.
1: Bueno, Castello hori datorren astean irabazita, jazta. Castello era paletik endu duzu, baina irabaz egin behar.
2: Hori da. Burgose galdu behar.
1: Hori da, hori da.
2: Burgose azkenen menorko eta Andorran kontra duka.
0: Hori da.
2: Ez du dela zer jogoan. Ez eta kontua gainea.
0: Eta kontua da, hori da. Eta kontua da, Castello hori ere, berdinketa batekin aurre hartuko liokela, baldin eta Castello gaur berdinduko balu.
1: Eta galdu, bai, bai, hori da.
0: Eta, eta galdu ezkero zer esanik ez.
1: Bueno, azteko sake izango da bai, azken hori da. Ez daki, sekula ez da jakiten, baina bai, Andorrarekin fede ondirik ezin da izan, ez? Txema, ez da motio ondirik ez?
0: Ate zainarekin ez bintza.
2: Gainea, zuka atzo aipatutako eta gero, bueno, gaur esan dako eta zer gertatu zan atzo, ba, gutxio.
1: Atzo bai, atzo erlaxatuta eta asko... Bai, bueno, horrelako gertatzen dira, baina, bai, bai, gertatzen direnean, ba, lekuztetan agertzen dira, erne? Bu, eskerregaletik sartuko da abri, paseatzera! Baloi olaitxeak ikutu eta ondoren Marco Moreno katera du. Bai, beti, naiz eta atzeko lerroa indartu eta jokalariak pilatu. Horrek ez da esangura defentsako lana ona denik, eta... Eta Eibarren defentsako lanak oraindik ere sendo-sendoa, ba, ez du izaten, ez da izaten ali. Hola, etxagorein botak aldatuko ditu, aurki odei arreia berdeunean, pentsatzen du Bernaten leku hartuko duela, ez Madaria kenduko du, arreia zelairatzeko, horrek zer esangura du, Bernatere badoa, bi aldaketa ingo ditu, bestean hor da ba, mauna zelaia ere gertu dago. Madaria ga, eta Bernat atxean hartzera, euren lekuan, mauna zelaia eta odei arreia ga, motriko arbat eta ibartar bat berdeunera.
0: Minutu eta maitza berazariz.
1: Irulo eta sortzi garen minutuan ipuluan, Martonen bigolek balio dute, Ibarrek bi Kordoba gutx.
0: Iluntzeko sortziak, arratsaldeko sortziak, eberaz Aluisen eta artean, izosti.
3: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon guztioi, errepiden inguruko informazioa emanez hasi behar dugu. A8an Muskizen lau autoren arteko istripua gertatu da, zauritu larririk ez, eta bidea ez dago erabat moztuta, baina autoilara handiak sortu dira Bilborako noranzkoan segurtasun sailan esan diguten ez. Kantabriarainoko ilarak daude une honetan istripu horren ondorioz Muskizen esan bezala A8an. Gainerakoan Europa Batasunak eta Estatu Batuek ohartarazi bezala, Errusiak erasoaldi gogorra egin du Kiefen aurka. Defensa sistemek geldiarazi ezin dituzte misil hipersonikoa jaurti ditu, hiru guztira eta 100 dron kalteak agerikoak dira, erasoaldien jomuga azpiegitura zibilak eta etxebizitzak izan direla esan du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak. Merkatu bat, urbiltegiak eta hainbat etxebizitza suntzitu dira erasoaldian Kiefek emandako datuen arabera, gutxienez 4 lagun hil eta beste 100 inguru zauritu dira. Hemen etxean Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidentearen ustez Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak ezin du legealdia datorren urtera arte luzatu azken hilabetetan ezagutu diren auziei Zapaterorena gehituta ohartarazpena egin du denak ez duela balio jeltzalek aberazi dute oso gertutik jarraituko dutela Zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera eman den informazioa. Azalpenak ere entzuna dituzte, baina oso zaila ikusten du jeltzalen buruak Sánchezek legaldia amaitzea.
4: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldea amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
3: Moncloako iturrika berazi dute, respetatzen dutela Estebanen iritzia, baina ez datozela bat iritzi horrekin. Abisu horian gaude datorren asteartera arte temperatura altuengatik eta baso sute arriskuagatik arratsaldeko ordu batatik iluntzeko 8ak arte egongo da indarrean bihar eta etzi. Biharko bero itogarria iragarri du Euskalmetek 25-26 gradu inguru espero dira Bilbon edota Baionan eta 35 inguru gainerako hiriburuetan. Ba besterik ez, gaueko 9etan albiste gehiago.
5: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Zorziter diegak artean ez zuekin gara, Ibarren partida hori kontatzen ari garelako, ba, bere aukerak aprobetsatu nahi duzte armaginek aritz kanporak entera zelkatzeko, baina irabazten ari dira, baina ikusi egin behar horrein dik.
1: Hori da, etxeko lanak egin, eta gero ikusi egin behar, momentuz etxeko lanak egiten, bi eta utxi irabazten etalde armaginak, Martone saltutako bigolei esker, amalau dagoeneko deboraldian zehar, Javi. Bartonek lanbenetan ona eginez, zehort tarte horretan, ba, lehorte izateaz gain, arazo fizikoekin ere ibilitzen, eta ala ere, ba, amalau gole egitea, ba, ba ez da reza izaten, eta dudu harik ekarpena handia. Egin edio, demoraldi honetan, talde armainari. Ba, una zelaia, berdegunean, txalo artean hartu dute, Odei Arriaga ere bai. Eta baloiarekin, Córdoba, Guardiola, que... Erdira jokatu du, orkaldu ingo du Kordobak, ere muarrizkutxoan baloia, Korpasek berreskuratu du, Korpasek zer, ari hartzean dago, jokaldi amaitu edo ez, baloia Martone, Korpas itzuli gura zion, baloia ikutu, egin du Biarrazak aldaratzea, Martone berarionek kuberorekin jokatu du, kubero katzera Sergio Álvarez eke eskuina galetik Martone eke atzera jokatuko du Sergio Álvarez eke erdira, hor da Arbilak eskerrean dauka, Odei Arriaga eskerrerago, Álvaro egalez aldatuta orain. Kontrola egin du, motzean dauka, mauna zelaiari pasea, honek atzera. Arbila, baloi jabetza, bakaso, partidako luzena, oraintxe, Eibarrek, Marco Moreno, bun, hori, aurkariari. Eman dio zuzenean baloi urtera horretan, gero mauna zelaiak falta egin du, Sergio Álvarez ekere bai, abantaien legia ziera baten espaileak, baina, gerora, abantaien ikitzeko leikusita, falta deraztea, erabaki du.
0: Ba, Zaragoza gola egin du aritz. Zaragozak gola egin dio Las Palmasi hori albiste ona noski, ba, Eibarrentzat izango da.
1: Bana,
0: hori da, bana markagailuan. Ez dakite azkenean markagailu ere gode, baina sartu egin du gola Zaragozak. Orantxe jakingo dugu zehazmeatz, eta beste partidan, Malagan eta Razinen artekoan, ba, banako... emaitza daukagu, izan ere Barrazinek berdinketa oreka ezare du markagailuan, beraz, une honetan onela genuke egoera Razin Deportibo eta Barrak bazterrutzita, Almeria irugarren genuke 71 punturekin, eta gero Malaga eta Las Palmas, biak 70rekin, laugarren eta bosgarren lirateke, Castellio bat eta utxira bazten ari denez, 79 punturekin, seigarren litzateke Burgos, 7. Haiek ere irabazten ari direlako 79rekin, eta Ibarri irabazten ari den arren, ba 8. Litzateke 77 punturekin.
1: Burgosek ere, txema, ez dauka akaso, ba, lehen gai handirik ez bentsa kanpotik begiratuta, baina daukan guztiari, ba, sekulako zukua, atera du denboraldi honetan.
2: Bai, denboraldian, ondo, eustot, talde ze oso sendo egin duela Remisek, eta, bueno, denboraldi guztian zehar, oso lehiakorre, egondan talde bat izan da.
1: Bueno, batxean hartzen ari dira, orain Iban Aniari begira ari niden itzaion da lasaiago, aginduak ematen ari da, baina ja beste arbel barik eta kolperik eman gabe eta beste aldarte batean. Ikusten zaio, Jonander, intentsua dela, legia, aginduak ematerako atna, eskuak asko erabiltzen ditu, eta bai hor badauka intentsitate puntu hori, baina orain lasaiago ikusten dugu.
0: Baiz ez, dute zer jokoan, ez? Aukerarik ez dute.
1: Ez, iruroi punturekin, ba, hortxe zelkapenen erdialdean daude, eta ez dute, ez gora ez bera behira, ba, gora behira aukerarik ez, bera behira arriskurik ez, eta, bueno, ba, entrantzailean nahi kodu, lehiak horri zan, eta gauza kontu egin, eta hori ere hona da, zeiotasuna matea.
2: Atze aldetik ere, eta erabakita dago, Kadiz de bita utzeko indu, eta Kadiz talean ez 43 puntuekin eta Mirandes irabazten ari da, baina 40 puntu.
1: Ez da iristen beraz.
2: Bueno, bai berdin duen gozun, 43 puntutara.
1: Kontua da, jakin egin behar, euren artekoa nola dagoen.
2: Azkenengo neurketa, Leganes Mirandes.
0: Bai. Kadizek irabazten badu, libre da.
2: Bai,
0: hori bai. Ba, behin artekoak eta aldi izango ditugu.
2: Leganes eta Mirandesek agian azkenengo neurketan erabakiko da.
0: Hola, finala
2: bai da.
1: Bueno. Ez nuke nahi, Leganesek edo Mirandesek sal izan, kasu horretan. Bueno. Trauska bat hartu dute jokalariek eta lehien jarraitzeko gertu, azken txampan sartu eta daude 77. Minutuan bi eta huts jarraitzen du lehiak, ba, Martone eraginko lehenengo minutuetan, gerola agerraldiak bai, batez ere txema Córdobak, baina aukera garbi-garbiak ere asko ez.
2: Ez argirik ez, agian jaurtik eta induen jokalariak nahi gabe ez, Guardiola heldu zaiola eta...
1: Hori da.
2: Erremate hori ez, oso zaila zan, erremate hori egitea, jaurtik eta abidura handia zeraman baloiak eta, baina hortik aurrea, izan ez ditu sortu aukerak, gehiago agindu du, baina... aukera da garbiik ez ditu egin Kordoba.
1: Eta Ibarrek ere ez, eh?
2: Ibarrek ez, Ibarrek markailoakin eta orduakin nahi da jokatzen.
1: Eta hori jakin egin behar da egiten, eh? Ondo egiten baduzu hori ere doai bada. Jakin egin behar da, ze batzuk ez dute jakitzen, baina Ibar bentzat momentuz eusten da ze batzurekin, talde batzurekin gertatzen da, bat eta utxekoarekin nahiko izaten dutela eta ondo dakitela hori kudeatzen. Beste batzu gehiago kostatzen zaio hori.
2: Ba, jo Kordobak ere ez dauka zer jokoan. Erasoi begira edo ez da gehiago egiteko ba, ez dute nahi edo ez dute ezin dute, egizan.
1: Bai, utxuneak ere baditu garantzitsuak eta, bueno, ba, hori ere nabarituko dute. Bueno, falta Ibarren aldekoa da, Sergio Álvarez, honek atzera jokatu du, Olaetxea, Ander Olaetxeak erdira. Baloiarekin arbiak ezkare galera Odei Arriagak, motzen jokatu du, mauna zelaia, bizela iratu berri, elkarrekin jokatzen berri zei Odei, Arriak zer egiten duen, bebetik erdirak eta ingura zuen, berdirak eta ostoa ona izan, mauna zelaiari aldaratzea, honek Arriak erdirak eta duka, bebetik ona da, Alvaro este iritsiko, baloiak gotik, hartu du gotik eskuinez, atera, Erne Fuentes hor, bizkarrez ondo jokatu du, arbiak gainditu du, eta erdirditik aurra ingura du, Marco Moreno gerturatu zaio, Bikain, oraingoan bai, bikain, Marco Moreno hor, Fuentesen aurrean, aldaratzea, kasu honetan, Diego Briri, Brik, ezkerrera goti, berriz ere, baloiarekin Guardiola, que motzean, Brik atzera, baloia, aldatetik bestela mugitzen, Isma Ruizek, eskuine, egalera jokatu hor da, Jakobok sakonean gotiri, goti gainditu egindu hor arbila, gero, ondoko barran jokaldi egiten ahal egindu da, Nekeza zen, gotik egin nahi izan duena talentua baduka, baina hor fina dago izan behar oso fina eta kasunetan baloiak ies egin dio, ateko sake izango da Ibarren alde. Patxada, lasaitasuna eskatzen dio Jomi Maguna Goitiak taldeari, presarik ez dago. Azken aldaketak ere gertu ditu, kanpoko taldeak, berdegunea zapalduko dutenak, Bautista batetik, Bautista ez barkatu. Obolski, batetik eta beste estutik ustean emendik, norri izango den. Luze, jokatu du, Maguna Goitiak hortxe da. Álvaro kezin, Martonek bai. Martone aurkaliz inguratuta, ala ere alboko sakea. Atera du eta ez da gutxi zegoen egoera, zein zen aintzate hartuta. Obolskirekin batera, berdegunera zeleiratuko dena, Dalison. Izango da, hortxe bi aldaketak... Erdiko aurrelaria Fuentes badoa, Guardiola ere bai. Oietxek, Kordobaren, laugarren eta bosgarren aldaketak, azken bi aldaketak, horremestez. 10 minutu, geratzen zaizkio Kordobari, neurketa iraultzeko. Ez du ematen, Txema, ez da gero, zer gertatuko den, baina ez du ematen.
2: Talde bi aldatak egokin dare neurketan baitzeko.
1: Epa! Ba, denok pozik, araba da. Horreztu ba, aparte izan Korpasek iru eta utxeko azkenean baloia kanpora. Korpasek ere kontratua amaitzen du Ibarrekin.
2: Honekin bai zalantzak ditu dala.
1: Zalantzak bere aldetik edo Ibarren aldetik?
2: Ez, bere aldetik.
1: Jokalari aldetik
2: bai.
1: Lehen mainan leku ikusten diozu jokalari honi? Bai.
2: No, ez dakit.
1: Edo bigarren mailako talde on batean ikusten diozu lekua.
2: Bai, bigarren mailako talde on baten bai.
1: Ibarren oso ondo funtzionatu du,
2: Bai, oso ondo. Ondo ez oso ondo.
1: Oso ondo, bai. Danerako balio du, mutil honek.
2: Lehen mailan talde konkretu baten, plantian egoteko, bai. Baina...
1: Honen, bere, alegia, ze postutan ikusten duzu. Gehien ikusi dugu eskuina aldetik zelai erdian. Baina, bueno, jokatu du, ora, gaur ezkerretik ari da, atzelari postuan era askotan.
2: Nik eskuine galea,
1: eskuina aldean. Bueno, Txalo Zaparrada ikaragarria Naitzarbiari, eh? Aldaketa dago, ez da gitarra zoren badaukan ere, zemerez aldaketa neurri batean harrigarria da. Txalo Zaparrada ikaragarria maite du Ipuruak Arbila, belekuan Aranbarri. Arazoren bat zan dezake Arbilak?
3: Ez dut uste.
4: Arbila jokalariak zai altzen du eta erodez zeleratu ere gita laurekin Aritz Aranbarri.
1: Bueno, falta Ibarren aldekoa da, korpazen erdirak eta zuzenean ikarraba ezene eskuetara, honek azkarre atera dut, Alison, kontrola egin du, kontrolo ona, korpaz mantentzeko, poltsikoa berutu beharko du, Palaciosek. Balo jalegin, Alison.
2: Askotan horrekin ez da nahiko izaten,
1: ez? Ja, buruan beste zerbait baldin bauka jokalariak, ez? Hori da, hori da gertatzen da. Ez da bakarrik kontu ekonomikoa, beste kontu batzuk ere badaude. Mauna zelaia gerdira, korpazen bila, pase ez da ona, Dalizone kontrola, santuratu gura duzkin galera, Gotilen kontrola ona da, Erne, Goti aia barruan sartuko da, irriste egindu, eta azkenean esperkan zen, aurre ingura zuena, irriste egindu, eta zeuken abantaia galdu du, gero min hartu du, eta jokoa eten egindu, epaileak jokoa eten da dago, 93. minutuan gaude Ipuruan, Martonen bigolek balio dute, Ibarrek bi Kordoba gutx.
0: 93. garrenean, Kadizen 3. egin du, etxeko taldeak Leganesen aurka, 3-8.

0: Zerotik hasiko baitira lau taldeak, bueno, etxean jokatuko duela itzulikoa eta berdinketak luzapenean baldin badaude eta bueno, abantaia 8a bai, baina irabakigarria askotan ez da izaten.
1: Nola izaten dira zerak kanporaketak?
0: Hiruarena seigarrena en kontra eta laugarrena bosgarrena en kontra. Joanekoa basalkapenean okarren egon den taldearen etxean eta itzulikoa ba hobeto zelkatuaren etxean eta oker espalago luzapena baldin balego ez dago penaltirik, ez? Alegia, zelkapenak balio du baldin eta berdinketarekin amaitzen baldin bada. Baloiarekin Jakobok eskuinalera jokatu du. Baloia Talizonek, Sergio Álvarez dauka inguruan, Odeiarriaga. Odeiarriak baloia urrundu du, Perkanen gorputzera, ondoren baloia kanpora, alboko saque izango da, Kortobaren alde.
2: Bigarre maia luze izaten da, bertau, guain playoffeko. Beste bi, edo azkenengo kanporaketan, finale altzen mazara, beste laun neurketa direla.
0: Eta txip aldatu iberra, txema, hor, ja zerotik azten zara, eta berrido azten da.
2: Horri, egia zane, ilusioa pizten da, eta, bueno, azkenen, baina,
0: Ni, sale moduan, gustoko dut. Ez dakidana da, gero ja parte hartzen dutenek, bueno, barneratu eta ukiko dute, eta pentsatzen dut, seigarren zailkatzen dena gustoko izango duela, hirugarrenak ez, baina...
1: Hori da. Ilusioa piztuko da, beti gora aldi mazatoz.
2: Bueno,
1: azken jarrunalian jaizte mazara.
2: Azkenen gurtetan gaina, zera, zeigarren azartu dana igo da.
0: Sarri, bai, horre beti gora atorrena konfiantzaz gainezka.
1: Hori izan egin.
0: Bai, aurkari arriskutsua izaten da.
1: Gazi bere gutxiago agian, ez? Horre, ibili da aldi mazara bigarren, irugarren, zuzeneko igoera eskuzukitzen, ba, gero ere,
0: Ibarri ere pare bat aldiz tokatu zaio, zuzenean igotzeko moduan egon, lortu ez, eta gerora, kanporaketetan kale gainera, osea, hor ja...
1: Azken unean, eta ez, alakoa izan zituen.
0: Ba, ondikane, Alkorkonekoa goa dukau.
1: Alkorkonekoa.
0: Zer izan zen hori. Berdinketarekin nahikoa zen, eta laurogeita hamairugarren minutuan edo, Alkorkonek jeitsita zegoen talde batek gola egin.
1: Ba.
0: Belarrundokoa latza, Latza. Baina, bueno, ba, futbolak horrelako gauzak ditu. Batzutan alde, bestatutan kontra. Kontra denean sekulako belarrundokoa da, Baloiarekin ezkerregaletik Goti. Goti kardirak eta ingo du, bebetik. Baloia urrundu dena Marco Moreno. Kordobak berala berreskuratzen du baloiaren jabetza. Egia da txemaia azkenengo minutuetan. Kordobari ere ja bitza joan egin zaiola ja, ez dauka... Ba, momentu batzutan izan duen energia hori.
2: Bai, ez lehenengo ze, zatia bukatzean eta, bueno, bigarren zatian ere, bueno, itxura zeukan ez, gehiago ingo zola erasoi begira, baino, esan, ja, guain ere azkenengo mintuen aldaketakin eta, ustot, errimo gutxi da daukala neurketak eta ezer gutxi gertatu dela. Ezer gutxi, ez bigarren zatia guztien gaina esango nuke.
0: Bai,
2: ez ditugu aukera gutxi ikusi ditugu, bai Ibarra aldetik eta bai Kordobaren aldetik, eta bueno, gehiago ideela Ibarreko sale eta Ibarreko jokalik agian beste zelaietan zer gertatzen den
1: ikusi
2: edo jakin nahian, eta Kordobako jokali, ba, oize, haber, hau lehen bukatzen den, eta datornaztea be, haber askarpatzen den, eta... oporretako zera maleta egiten ja.
0: Hau ekere ja Ibizara begira, lanak Ibiza montatuko dira, alako martxan.
2: Igual batzuk Elgetara bidean.
0: Elgetara, bai.
2: Hortik igual gertu da, oin gertuena Elgeta da.
0: Elgeta da, baina ez dut uste Elgetan geratuko direnik, Alboko zaki hartuko ditu, etortzen badira, gustu handiz, ez dago dudarik. Eta... Zerbait egon godo Elgetan ere. Baloia ekin... Córdoba.
2: Este es esa confianza escolar, Zerbait egongo da.
1: Esta es dado montatuko du.
0: Ahorita esta oso sinisgarri izan, jema. Nik uste dut demoraldia ikusi eta futbol jokalariek nola funtzionatzen duten gehienak, denek igual estiri izango. Ez dakit Elgeta euren lehentasunen hartan egongo denik, Ez daukat arbi.
1: Zalduzu ezerarik, Elgeta nor plazan edo noai berano sinbezo denola zen. Zera, iliza golki... Famatu hori, hola gorik esaldu zuzu.
0: Ez dugu. Baina, jarri berroa da, jarriko dugu, Aztea da. Bueno, yo mismo una vitia que

0: Oi, eskoetan duela urteren batean Atletikeko jokalarien batek elgetako jaietan bukatu zuen, Ez dakit nola bukatu zuen. Horrein dik sinista kosta egiten zait. Baina, bai. Agertutako da. Ez zuen asko iraune. Agertu zen. Baloiarekin Goti. Lauro eta margarre minutua betetzear. Bi eta huts. Garaipena poltsiko handauka talde armaginak. Baloiarekin hori bai Kordoba. Zenbateko luzapena. Aurki jakingo dugu. Horre, laugarren epaia da beneko kartelarekin ikusten dugulako baloia kanpora aldeko sake izango da. Eibarren alde azkaratera du Odei Arrillaga. Bost minutuko luzapena. Ea Marton. Kontrola txarra eta horrek aukera guztiak kendu dizkio azkenean baloia. Kendu egin dute Javi Martoni baloiarekin biarrazak motzean. Jokatu du, eskuina galea jokatuko Goti. Esan.
1: Zigor iturri eta gidatzi digu.
0: Hombre!
1: Elgetan mendiko bizikleta egiteko ibilbide ikusgarria bai.
0: Ja lo creo, bai. Zigor bera gainera ibiltzen da eta artista da eta elgetan bai. Horre, aldapa majo daude.
2: Plana egin gode, aritz ordun, lehenengo bizikletan...
1: Egin, bizikletan...
2: Ibet horriko ez,
1: eta gero beste bat egidatzi duguna segidan. Elgetati bera jitsizkero, bergaran amintiko ederra dau. Beraz biak egingo ditugu lehen da bizikletan
0: aritu eta gero... Jaietan dago, orain gainera, jaietan dago.
1: Eta gero bergaran da jetxi.
0: Bueno, beraz ja plana egin dago, Kordobako launa gire konbidatuko ditu. Eta dan hartan lehenko jitsiera bat. Txema, baina zu, bizikletan ibiltzen zara, baina zigorreta egiten den jitsiretan da bai?
2: Zeran jeitxiretan.
0: Bueno, hau ibiltzen da, destensoak eta egiten muntainian da ibiltzen da, eta...
2: No, ez.
0: Jeitxira gira,
2: Norberan...
0: Begiak itxita aurrera,
2: Norberan martxan.
0: Norberan.
2: Eltzea da goza, elduko gara, lazai.
0: Hori da, Max. Bai, horre rampa batzuk eta dira, kontuan hartzekoak, Beha, hauek ez zute bedurrik. Bueno, baloiarekin, Dalinson, motzane, Gotiri. Gotik berriz ere Dalinsoni, honek jaurte ingo du! Baloia, Sergio Lorenzen gorputzera, ondoren kanpora, kornerra izango da. Kordoaren alde, lauro eta maigarri minutu lantzuaz, iru minutu baino ez. Neurketa maitzeko, Ibarzalea gustola, saltoka, kantuan, garaipenarekin itxuko duelako. Etxean, liga denboraldia, izango da beste partidaren bat. Hori datorren astera arte, ez du jakingo. Jon Anders, Sepurgo zirazten ari da, Castello, ere bai?
1: Bai, ez da mugitu azkene minutuetan markagailurik, hor behintzat Eibarren saltza horretan, Castello bat eta utxirao azten, Burgos bi eta huts, eta ala, maitiko da itxura guztien arabera, eta Eibar ere bi eta huts, beraz, azken jarren aldera ardira arte, zainiago merte.
0: Geldik eta aparta, Jomi Maona goitiak egin duena horre, Ruizek areaz kanbuti jaurtik eta bortitza eta bikain. Armaginene, ate zaina, baloia urruntzeko kornera izango da.
2: Kordobak izan duen aurkera igarbien hau,
0: Bai.
2: Geldik eta oso aparta da, eh?
0: Oso ona izan da, Oso ona izan da, bai. Eta lehen aurrera ja gaipatu ditugu, baina ate zaina ere badauka Ibarrek, Bigarren mailan oso lan ona egiten ari da Jomi Maguna Goitia. Ez da oiko perfila, akaso gaur egun ikusten den atezain altu eta, bueno, ba, ez da gite presentzia hundikoa, baina reflexu bikaina dituena eta oinarekin ere ondo eta bai. Lan bikaina egiten, Amorio eta Etxanokoa. Falta, Arrillagari egin diote, falta izango da Ibarren alde, minutu eta erdi geratzen zaio Leiari.
1: Valladoliden eta Deporren arteko ere, minutu tardiren faltan, Galiziarako espazen ari dira, hauek lehen da biziko mailako talde izango dira.
0: Bueno. Basonionak, Deporri ere. Luzei okatuko du, Jomi Maguna Goitia. Iru arena, Eibar izatea gura du. Azorren astean, Castellón, irabazi eta ikusi.
2: Leku hona gaur behar jorren juteko, Koruña, gaur.
0: Bai.
2: Iru egongo da.
0: Bai, egongo da. Bai, eta hauek ere jarraitzaile fina askoak,
1: Eta asko, gaur jende asko, Valladoliden.
0: Bai. Eta hauek ere, lehenengo ref maian edo bigarren B maian da zeudenean da, jente asko eramaten zuten Riazorrera, Baloiarekin eskuinaletik Kubero konek Angeli eman dio, Angelek ondoko barra iratzi, iritsa horretik erdirak eta atzera du, baina bere erdirak eta ustela izan da, Bri orain, azken aukera den bila. Ordoaren alde Jakobo, Jakobok eskuinera jokatuko du, minutu erdi baino ez, neurketa amaitzeko. Eskuinaletik aurre egin ezin Ordoak. Ezkerre galetik gale egin duko da, ne, baloia brigi dauka, lehartzen jorti, Aranbarrek ikutu eta kanpora, kornera izango da, Ordoaren alde.
1: Depor matematiko gilen mailako taldea da.
0: Bueno, eta azken aukera, Kordobak izango du, lauro eta maoz garen minutu betetzear. Kotik, aterako du kornera. Horda erdirak eta buruz Kubero kurrundu, hala ere, baloia Kordobak dauka, Ismar Ruiz berriz ere, ere azkambote jortitzeko asmoarekin ez du lortu, jokaldionekin amaituko da neurketa, buruz Marco Moreno kurrundu, baina ez nahikoa, goti area barruan, eta zerra dira zidu, bueno, zerbait dira zidu, eta honekin amaituko da neurketa, barrarekin kontsulta egiten ari delako epaile Manuel Angel Pérez, eta okei ematen diotenean, amaituko da Ipuruako neurketa Ibarren garaipenarekin, kitxo, amaitu da Ipuruako neurketa, saltoka Ibar zaleak garaipena ospatzen ari dira jarraitzaileak, ez horren beste jokalariak, txemak izan duen moduan jakitun izango direlako. Beste zelai batzuetan zer gertatu den, baina Eibarrek zikiera berea egin du Martonek sartutako bigolei esker. Laugarren minutuan bat eta utxekoa boleaz. Amalaugarren minutuan bi eta utxekoa eskuinkada gurutzatu bati esker. Eibar nagusi gaurkoan Ipuruan, Godorleko Ipurua bikain etxean talde armagina bi eta utx gaurkoan Kordobaren kontra.
1: Lehen abiziko egin da, Txema, azkenaren zain egon behar.
2: Bai, bere lanak onde initu behar, egia zan, bueno, beste maitzak ez diote lagundu, baina bere lanak horri irabaztea zan, eta, bueno, azkenengo jarduna lira, bai, bizirik altzen da, ez du, bere esku ez dago, fugulan azkenean askotan ere, babeira, kagoza gertatzen dira, bezu desku ez daudenen, eta aberrolako zerbait ematen den datorren astean.
1: Hori da, eta guk, mentxe, datuko berko.
2: Hori da.
1: Ederki, ba, Aritz Gallastegi eta Txema Inoarro, mila esker, gaur gurean izateagatik, baina joan aurretik, Txema, bat ez digo, oita mazazkira zenbaki bat esan behar diazko.
2: Ogeita lau.
1: Ogeita lau. Ba, ogeita laua, Aitor Unanue. Aitor Unanue, txe ondoko elastikoaren eta kulotearen irabazlea, mila esker. Zuzketan parte hartu zuen guztioi, urrengoan ere aukera gehiago izango dira, eta gaurko mintzat, ba, Aitorrek lortu du sari hori. Gure aldetik besterik ez, zilentzeko zortzintere gire gen gainan ditugu, arratsaldeko lauretan hasi gara, eta urrengo larun batean, itzuliko gara hemen, hiru errege maila saioan. Hombizan,

Hori da rock music onela zabaltzen du edo onela iragartzen du bere disko berri izango dena Charlie XCX abeslari eta komposatzaileak duela oso gutxi butaren Heights pelikularen soinu banda berak ere egin zuen arrakasta hondikoa bere Brat diskoaren ondorengoa eta orain disko berria izango dena bideo lana benetan ikusgarria bertan telebista leiotik botatzen azaltzen da bueno ba rockstarren irudi romantiko eta nolabait ere bapur bat pasatua dagoen horri barre eginez eta 80ko hamarkada nolabait ere gogora ekarriaz produkzio aldetik hori zen Charlie XCX hori izango da bere urrats berria eta beste honek The Payoff du izena eta beste honek eta karkiguna da Fada John Misty hau da Joshua Tillman disko berri baten abia puntuan

aurten argitaratzen duen bigarren abestia da Fada John Misty estatubatuarraren The Payoff izeneko hau duela oso gutxi izan genuen beste kantu bat aurrerapen moduan This Old Law edo Legezar hau izenekoa orkestu zigun eta orain The Payoff Joshua Tillman eta bere disko berri izango dena konponketak egiten Drew Erickson eta masterizazioa Michael Harrisek burutu du hori da abestia orain bera ezagutzera ematen ari dena diskoa atera baino lehenago The Payoff izenekoa eta Lester izango dugu urrengo abesti bat gutxienez iragarrita dauka eta diskoa atera baino lehenago The Last Dinner Party duela gutxi entzun ditugu Help B izeneko disko batean askotan esaten da disko benefikoaren kontu hori edo kontzeptu hori baina gutxitan izaten da horren benefikoa edo horren onuragarria kasu honetan gerrak kaltetutako aurrei laguntza eskaintzeko egitasmoa baita Help B izeneko hori. Bertan abesti bat ekarri ziguten bere garaian duen laste batzuk eta orain euren disko berri izango denaren aurrerapen kantua dakarkigute Big Dog da abestia benetan indartsua The Last Dinner Party.

The Last Dinner Party taldearen Big Dog izeneko abestiaren estreineko lan arrakasatsuaren ondoren Prelude to Ecstasy izenekoaren ondoren ateratako lana eta Abigail Morrison ahotsa beti bezala amu nagusienetariko bat Big Dog abestiaren izena The Last Dinner Party taldeari orain lokukoa hartuta soinu banda bat The Celestial Realm izenekoan White Fence

garaian The Fall izeneko taldean, hau da Tim Presley, hau da White Fence izen artistikoa erabiltzen duen musikaria, eta bere 2019ko I Have to Feed Larry's Hockey izenekoaren ondorengoa 8 urtean pasadira, bere 7 hobeto esan da, bere disko hori aterazuenetik eta orain lan berri bat dauka kaderatzeko prest. Orange diskoaren izena, That's Where the Money Goes izeneko abestia dakarkigu White Fence delakoak, orain azken bolada honetan jaso duguna besti erakargarrienetariko bat. Aldous Hardinek ekarri du Train on the Island izeneko lan benetan bikain honetan. Coats.

Alduz jardin genuen Coats izeneko abesti berriarekin Train on the Island. Orain Irland topatuko ditugunak dira Karol G eta Greg González, Cigarettes After Sex izen artistikoarekin ezagutzen duguna, elkarrekin Después de Ti izeneko abesti egin dute.

Aurten bertan disko bikain bat egin duten arren, dagoeneko abesti berri bat dakarkigute orain, Dry Cleaning taldekoek, honek Slice by a Fingernail du izan.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
2: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak eda, denot kamioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen jose. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
3: Ari garantzutan, Jon?
2: Itxuin, pizar, momentu, ez minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txin pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gaua lanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara. Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, Estatu Batuek eta Iranek berehala behintzat ez dute sinatuko eskuartean duten akordioa hiru hilabeteko gerrari amaiera emateko negoziazioak oso aurreratuta daude aldek diotenez, baina oraindik puntu batzuk istea falta zaizki, horien artean Ormuzko itsasartearen kudeaketa edota programa nuklearra garatzeko Teheranek eskumena izango duen ala ez. Trumpek abirazi du ez duela presarik akordioa sinatzeko, baina bitarte Irango portuek blokeatuta jarrituko dutela eta Iranek atzerrian dituen diru kontuak blokeatuta. Gaur Ormuzko itsasartetik 33 ontzi garo dira Iranek baimenduta, gerra hasi aurretik 140 inguru pasatzen ziren. Adituek diote gerra orain bukatuta ere Ormuzen trafikoa normaltasunera itzultzeko hilabeteak beharko direla, 6 gutxienez. Global Summit ontzidiko kidek ertzaintzak emandako tratua salatu dute prentzaurreko jendetsu batean, bertan izan dira ontzidiko ekintzailez gainera baita loiun atxilotu zituztenak ere. Irudiei esker ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi al izan dela nabarmentzarekin batera ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari Erika Esnal.
4: Ehunka herritarren babesarekin salatu dituzte ertzaintzak loiun egindako kargak. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea da.
5: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeiena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduraun bakarra, bertan zeuden ertzaintza izan zen.
4: Gainontzeko ekintzaileak euren herrialdeetan normaltasunez hartu dituzten bitartean eura jipoitu egin dituztela salatu dute loiun esezik, atxiloaldiak iraun zuenean ere jarraitu zuten kolpeek. Deustuko ambulategian ankapean hartuta bere azalean bizitakoa kontatu digu atxilotuetako batek.
6: Burutik heldu lurrera bota eta han belaunekin burua zapaldu zian eta indarrez heldu eta xilduko aiz.
4: Horregatik ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, etzen ustekabeko dispositibo baten emaitza izan diote jarduteko era baten isla baizik, hain justu Israeletik importatu duten polizia eredua. Zauritu guztien osasun txostenekin salaketa aurkeztuko dutela ere jakinarazi dute.
3: Badabinge Zupiria segurtasun sailburuak esan du ez duela horrelakorik gertatu behar eta bere gain hartu du ardura guztia eta gaineratu du aireportuan zeuden hainbat baten jarrera provokatzailea izan zela.
7: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
3: Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarkideak erantzun dio Zupiriari, erantzunkizunak bere gainartzea espero dela, edozein arduradun publikoaren partetik eta Zupiriak dagokion aginduela ardurak lehen personan hartuta. Otxandianok sare sozialetan idatzi du mugarri baten aurrean gaudela eta atzokoak berriz ere agerian utzi duela polizia ereduarekin arazo larria dagoela, ez delako gertaera isolatu bat. Arazoa ukatzetik aurretik arazoa aitortzera pasa behar du Jaurlaritzak, EH Bilduko ordezkariak adierazi duenez. Donostian duela 85 urte Ategorrietan izandako sarraskia gogoratu dute Ezkerranitzako eta Partido Komunistako kidek 1931ko maiatzaren 27an lanbaldintzako betzea eskatzeko egiten ari ziren manifestazio baketsuan Guardia Zibilak 8 marinel hil zituen. Itsasoko langileen eskakizunen artean soldata igoera eta lanaldia 15 ordu baino gehiago ez luzatzea. Arantxa González Ezkerranitzako koordinadorea komenaldi ekitaldiaren garrantzia nabarmendu du.
8: Iaia 2000 persona atera ziren trintxerpetik Donostira eta hemen bai Guardia Zibilak hasi ziren tiraka ematen eta bueno, jende asko zegoen zaurituta. Egun batzuk ondoren, ba jende gehiago hil zirela. Oso garrantzitsua da ekitaldi hauek egitea jendeak ezagutzeko. Oso gertakari ez ezaguna da, langileen borrokare oso garrantzitsua da gure lan baldintzak hobetzea eta lan mundua ere hobetzea.
3: Errepidetan Muskizeko autoilara konponduta, une honetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez zerua oskarbi ikusiko dugu bihar eta gaur baino temperatura altuagoak espero dira 35 gradu eta hortik gorakoak ere bai. Besterik ez gaueko 10etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Abesti horrek nomika hindu izena, eta atzean dagoena da For Your Information izeneko talde bat, beraien estraineko lana, da argiteratzeko asmoa daukatena, y todo este futuro izango da diskoren izena, Subsuelo izeneko abesti entzungo duen duela hilabete gutxi gora bera, eta horrein nomika izeneko abestia dakarki gute beti ere punk eta teknopunk musika estiloan. Hori da esan bezala For Your Information izeneko taldea, eta beste hau, bueno, egia esan punk musikatik ere oso urrun ez dago, baina besterako ukitu batzuk ere ematen dizkiote euren musikari. New Yorkeko Hercules and Love Affair taldekoak dira, 13 urte euren lehendabiziko diskoa egin zutenetik. Eta haren Cross Lines izeneko abesti honetan, Chicagoko house musikan ezinbestekoa den Mr. Fingers delakoaren laguntza daukate.

0: or all around.
1: Beste behin, eta horrengonetan Future Birds talderi likuko hartuta Kurt Weill gitarista bikaina dugu. Albiste Zoom 97 da.

maiatzaren 29an aterako du Kurt Weill estatubatuarrak bere disko berria, Philadelphia's Been Good to Me izango da diskoaren izena, eta Zoom 97 izeneko abestiak ari digun bigarren aurrerapen moduan, eta dagoeneko bere lan berria argitratuta daukana da Silvia Pérez Cruz kataluindarrak Oral Abisal ipini dio diskoari izena, honek Abisal du izena.

Abisal izenekoak zabaldu duen bere diskon berrian Silvia Pérez Cruz Palafrugia inguruko musikariak ekarretako kantu sorta berrian beti landu izan dituen ere muaz gain beste batzutan ere sartu da esatu atrako Brasilgo musikan eta baita boleroan ere biak elkartuta daude nola baita besti zoragarri honetan Moreno du izan.

Ustea merezi duen artista Silvia Pérez Cruz elesteraziko da bere disko hori orkazten, Oral Abisal da diskoaren izena, Moreno izeneko abestia zekarrikigun. Horrein entzunko dugun talde honen gainean, Hype delakoa neko handi ezaten ari da, Billy Ward eta Amy May Avery dira taldearen buruak, naiz eta taldea sei laguneko satzen duten Londresekoak dira, eta Man Woman Chain Show dute izena, hiru hitz horiek elkartuta. Berai musika batzuk definitu dute Black Country New Road taldearen alderdi ilun bat bezala, bueno, berantzun dezagon euren nous

Neurriz kanpoko bi talentu elkartuta abesti horretan, aldarrikapen horretan, Boots on the Ground, Massive Attack eta Tom Waits elkartu dira kantu horretan. Duela urte batzuk 2000ko hamarkada amaitzen ari zela, Scarlett Johansson aktoreak erakutsi zuen Tom Waits miresten zuela disko bat eginez, Anywhere I Lay My Head zen diskoren izena, eta bertan Scarlett Johanssonek egiten zuena zen abestu Tom Waitsen abestiak eta lana etzegoen bat ere gaizki. Gero zuzeneko aldaerak ere egin zituen, zuzenekoetan defendatu zuen disko hura, eta haietako batetik hartuko dugu Innocent When You Dream izeneko abestia, Tom Waitsen abestia ondien etariko bat Scarlett Johanssonen ahotsean.

Morrison, Scarlett Johansson 2008an egindako Innocent When You Dream, Tom Waitsen komposaketa bikain horren bertsioa eginez, etorren entzungo duguna da Muna izeneko talde bat izki larritan idatzita Katy Gavin, Josette Maskin eta Naomi McPherson dira talde osatzen dutenak, azken hau produktorea da, eta Dancing on the Wall izeneko lan bat dakarkigute, hau da Muna.

tokitan ezagutzeko modukoa, Kurt Wagnerren ahotsa, hauek noski Lamb Chop dira, Nashvillekoek disko berri bat argitaratuko dute, Punching the Clown ezustean, urteak zer amazaten eta diskorik edo kanturik egin gabe, ono hartxe Lamb Chop eta aldaren urratzen berria, Weekend kantuaren izena, benetan ederra, eta gaur gure saioari amaiera emateko, Uncle izeneko proiektu bat gogoratuko dugu, James Label zen proiektu honen burua, baina DJ Shadow produktorea eta DJ ere, ba hortxe ibili zen zenbait abestitan parte hartzaile eta diskonek science fiction izenekoak ekarri zegun ba 2000ko hamarkadako momentu ederrenetariko batenon Richard Ashcroftek The Verve taldeko abeslariak kantatzen zuen Lonely Souls.

esan bezala, hori izango da gaur amaiera ekarriko digun abestia Uncle proiektua, Richard Ashcroft tartean, eta beraien science fiction besterik ez ondizan.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren auziaren inguruan gaur poliziaren beste txosten bat filtratu da. Bertan azaltzen da Zapaterok eta bere ingurukoek 4 milioi inguru kobratu zutela 5 urtean enpresa sare baten bitartez. Txosten horren arabera presidente ohia zen sare horren buru eta komisioa kobratu zuen Plus Ultra konpainiaren erreskateagatik ainitze bega.
2: Bi txosten luze guztira ia 350 orri alde eman ditu UDFek ezagutzera eta ikerketaren oinarri izan dira Plus Ultra airelinearen zuzendaritzako kideen telefonoetatik ateratako mezuak, baita Julio Martínez Zapateroren lagun eta bezeroarenetik ere. Paperetan UDFek zuzenean aipatzen ditu Zapatero eta bere bi alabak airelinearen erreskatearen funts desbideratuen azken onuradun gisa eta egiaztatutzat ematen du Plus Ultrak 53 milioi euroko laguntza lortu zuela Zapateroren bidez. Antza, egiten etzituen aholkularitza lanengatik kobratu zituen eskupekoak. Mezuetan Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta presidente ohiak ustez egindako ekintzak aipatzen dira, baina txostenetan ez da horren frogarik.
1: UDFen txostenen informazioa ezagutu ondoren, espero bezala reakzio politikoak iritsi dira, alderdi sozialistak Zapateroren errugabetasuna defendatu du, alderdi popularrak ordea Zapatero Sánchezen gobernuaren korrupzioaren buru dela berretsi du. Patxi López sozialista, Miguel Tellado popularra horren ezurren.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper.
4: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
1: Zapatero astebete barru ekainaren 2an deklaratuko du epailaren aurrean. San Cristobal gotorlekuan txinparta elkarteak omenaldia egin die gerra zibilan preso egondakoei. Ia 800 lagun egon ziren kartzela hartan eta ihesaldian 3 bakarrik lortu zuten mugara bizirik iristea. Aurten bereziki gogoan izan dituzte botilen hilerria deiturikoan lurperatutakoak koldopla txinpartakoa.
5: Bereziki aipatu ditugu hor botilen hilerrian, bueno, lorperatu zituzten preso guztiei, omenaldia. 121 egon ziren hor, eta dietako gehienak 83 oraindik hor jarraitzen dute.
1: Ipar Euskal Herrian Zuberoan ikastolen aldeko festa Tululaika izenekoa hartu du gaur Pagola Herriak. Hezkuntza Ministerioak datozen orduetan iragarriko duen arau esparru berria izan da mintzagai, jaigirorik ez da falta izan 5. edizio honetan Unai Macías.
6: Aurtengo edizioan izpide nagusietako bat izan da Hezkuntza Ministerioak bihar argitaratuko duen arau esparru berria. Espero da euskaraz egin ahal izatea azterketa guztiak eta salbuespenezkoak ziren neurriak orain behin betiko bihurtzea. Zehazkan hala ere, zuhurtziaz mintzo dira xehetasun gehiago ezagutu arte. Erik Etxart, presidentea.
7: Zugumugu batzuen zuen ditugu, ikusiko dugu zea bierazpen egiten duten, orain goz obe dugu nikuse ez aztertzea, ez dakiluna.
6: Tulalaikak berriz ere, euskararen eta euskal kulturaren balioa azpimarratu du. Zuberoako ikastolak finantzatzeko dirua biltzeko helburuarekin. Jean-Claude Ager, antolatzailea.
8: Itzordu berrezi bat, euskal kultura entako, eta kultu euskal entako ere, ikastola entako, bestan eder baten inguian.
6: Milaka lagun urbildu dira Pagolara, jaiegun hau ospatzera, eta amaiera bikaina eman diote besteak beste Niko Txart eta Xabi Solanoren kontzertuek.
1: Kiroletan futbolean bigarren mailan, Eibarrek 2-8 irabazi dio Kordobari eta igoera kanporaketara sailkatzeko aukerekin jarraitzen du, datorren astean erabakiko da. Realean berriz emakumezkoen bigarren taldea bigarren mailara igo da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, seguraldiari dagokionez zerua oskarbi ikusiko dugu bihar eta gaur baino temperatura altuagoak espero dira 35 gradu eta hortik gorakoak ere bai. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Zer ote du elurrak Castillo Suarezentzat? Galdetzen zuen Fernando Rey itzultzaileak, beti batekoa baita bere unibertso poetikoan. Elurra, elurraren gainean, 14 poema eder bildu zituen Castillo Suarezek, liburu ezin zainduago horretan, kalitateko papera eta azala, txakur gorriko nesken irudiak, Fernando Reyren gaztelaniarako itzulpena eraskin gisa. Agerikoa zen, maitasun handiz prestatutako poema liburua zela, izan ere, 14 kargu daude haren oinarrian, batzuk Castillo Suarezi eginak eta beste batzuk Castillo Suarezek bere borondatez sortuak, baina denetan omenaldia egin die Castillo kasko estimatzen dituen pertsona bizi edo hil batzuei, bere unibertsoan garrantzia duten erakunde batzuei. Hoizalako begiratu erne eta sakonarekin marraztu zituen pertsona batzuen bizitza eta balioak, erakunde batzuen fruitua eta lana, haiek denek elurrak bezala arrasto ezin ezabatuzkoa uzten baitigute emeki emeki gure ibilaldian pausatzen direnean, gure existentzia markatzen dutenean. Iradokizun indar handiko poemak dira eta nahasirik dituzte oreka ezinobean sinpretasuna eta edartasuna. Elurra, eluraren gainean liburuaren berrargitalpena da Lera poema liburu ederra ere, irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Eneko eta Xabi Salaberria anaiek sortu zuten 1545 argitaletxeak ekarri du plazara. Ez dauka liburua prentxaren aurrean orkesteko asmorik, baina prestatu oso berezia den zerbait Lizardiren baratzeko entzule zareten guztiontzat. Era liburuko 10 poema grabatu ditu Castillo Suarezek eta gaur eskainiko dizkizuegu poetaren ahotsean entzune ahal ditzagun. Iritsi da Lera, Castillo Suarezen poemak eta Udane Ansaren ilustrazioak biltzen dituen kutixia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Lera, hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten, baina idazten dut beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbilenko eganako lera zintzoa da gurea.

Elurraren gatzu zaina. Badakit zeintzu diren arrastoak uzten dizkidaten gauzak. Batzoetan, esan gabeko hitzak dira. Besteetan, telefono teiak desorduetan. Elurteak. Zauriak seinalatzen dizkidatenak. Ez dakit ze arrastu uzten dudan besteengan. Beti baina bilu hautatzen nire begira den esanaia. Arrenkura ezkutatzeko begiak dira nireak. Ezin asmatuzko kolore batekoak. Zer garen? Zer izan gintezkeen? Zer izango garen? Nik ez dakit horri buruz zer esan. Baina badakit, ederra dela bakardadea zuekin. Motz jandako larrea dela gurea. Hemen geratuko nintzatekela ahal izatera. Enaiz isiltasunean ondoratzen den hoietakoa. Baina itzen bila abiatu beharko nuke. Zereken bila, gorputzik banu. Belaietara itzuli. Neurria hartu bilatzen dudanari. Eta hain zuzen, hori eskaini zuei. Maitasuna da ezkutatu ezin daiteken gauza bakarra. Beti egon da hor. Beti egongo da hor. Baita denak galdutzat ematen dugunean ere.

0: poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Castillo Suárez, poeta da, sakanako euskara teknikaria ere bai, eta euskaltzain osoa.
2: Hemen gara. Hemen gara. Baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz gure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu min hori gabe bizi nahi. Akordua delako gure mina. Akordura etortzen zaizkigulako gurekin ez daudenak. Eta zertarako gogora ekarri, min ematen diguna. Eta zergatik dugu atea zabalik, inor etorriko ezpada. Hemen gara. Eta gaur da. Mundua ez da gaur geldituko. Odeiak oharkabean doaz. Hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez egon ezkinen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luhatzatzen digula bizitza. Handi egia dela isiltasuna. Hemen gara. Eta han. Galderen denbora ez da iragan. Baina hala ere ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte leioti begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da.

Endak eta estratak estaltzen ditu. Elurminez gaude gaur ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soli gurea. Hemen gara. Egonezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irrimurrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen erguzkia ezpia bezala. Gure mina, lurmentzen ari da.

laino gorriak. Batzuetan gure baitan paisaia urratu badaramagu. Lorategia zena belartxarrek hartu dute. Esi hautsiek, iratzeek, lurrean dauden adaskek. Lorategi abandonatu badaukagu harrenean, eta ez dakigu noiz arte bizial izango garen beste batzuen oroitzapenetan. Ezinezkoa zaigulako landaren hizkuntzan mintzatzea. Batzuetan, bizitzea urpean geratutako herri batera bueltatu nahi izatea da. Urtegia ustu eta etxerako buelta hartu nahiko genuke, alizatera. Ez dugula inoiz leku propiorik izango sentitzen dugu. Urak dena hartu baitu. Gauez euria deitzen dugu, eta egunez lehortaren zain egoten gara. Batzuetan min ematen diogu geure buruari. Ikusi ez ditugun txoriak eta bizi izan ez ditugun uneak zenbatzen ditugu. Gertatu etzena. Ia gertatu zena. Gertatzea nahi genuena. Maite genuenaren etxearen aurretik igarotzean, ura ez dela egongo badakigu. Eta hala ere, sartu egiten gara barrura. Batzuetan, hiri lokartu batean gaude, doluzko arropak jantzita, eta ohartu ere ezkara egiten, edertasuna beti dagoela zelatan. Laino gorriek ilargia estaltzen dute, eta aldi berean euria iragartzen. Dolu jantziek ez dute sobera berotzen ordea. Izan ere, gure inguruko jendea ez dago inoiz presta gurrei, austurei edo galerei buruz hitz egiteko. Batzuetan, bizi izandako lekuaren parte bihurtu garela ematen du. Edo ez, behar bada, gutako bakoitza, leku bata beste baten dago.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Lera, gurpilik gabeko organtzekoa bialbo olen bidez irristatzen dena, elorgainean ibiltzeko edo belarra eta abar garraiatzeko toki malkartxuetan erabiltzen dena. Zientzia eta teknologiaren elujarrizegi entziklopedikoan bilatu dugu. Lera, Castillo Suárezen poema liburua da ere liburu alduentzako albune bat da oso edizio zaindua duena. Udane Ansaren ilustrazioak ditu. Gaur, liburuko poemak entzuten ari gara egileak berak ala bidali dizkigu bere...

Memoria. Memoria iragana baino gehiago da. Iraganak lekukoa behar ditu. Garaileak, garaituak, balak, zauriak, hildakoak, debekuak eta zigorrak. Memoria gordea ezin du kanpoan ezer utzi. Samina eta nahigabea izendatu behar ditu. Akordua eta aitortza. Memoria etorkizuna ere bada. Iragana isila da. Ezkutatu eta gotortu egiten da ezpondetako mitxoletetan, leizetako ondoetan, artxibategietako agirietan, kasteletako ziegetan, esan gabeko hitzetan. Minkiderik ez du iraganak, gordean edukitzen ditu egiak. Memoriak ordea, gure hildakoen gaineko lurra zapaltzen ari garela oroitarazten digu. Izenik gabeko gorpuen mapa bukatu gabe dugula. Albo kaltetuen zein zuzenekoen zerrenda bukatu gabe dugula. Memoriak ez du atxeden hartzen azaleratu gabeko egiak daudelako oraindik. Iragana, gizonena da. Zerrendetan gizonak bakarrik agertu direlako urteetan. Preso eramandakoak, fusilatutakoak, eta nahita ez frontera joan behar izan zutenak. Baina memorian, emakumeak ere badaude. Hileri gabe kalezkale ibiltzera behartu zituztenak. Bortxatu zituztenak. Herritik bota zituztenak. Negar egitea ere debekatu zietenak. Samina ezkutatzea, samin hori ahonditzea baita. Iragana, nork bere baitan daraman denbora zatia da. Memoria ordea, urratutako denbora osatzen laguntzen diguna da.

Belar giro aldu da. Eguzkia behar dugu non eta noiz gauden jakiteko. Arroi bat izan baino lehenago zer ginen ezagutzeko. Belarra moztu baino lehenago zer behar dugun esateko. Ezin diogu aurrez aurre begiratu, baina badakigu hor dagoela. Utxuneak eta ausentziak daudela dakigun bezala. Lore bat behin eta berriz irekitzea da bizitzaren xedea, baina belar gaiztoetara ies egiten digu begiradak tarteka. Atzez, seinalatzen dizut eguzkia, begiak itxita. Nire baitako sekretu bat kontatu nahi nizuke. Nik ere, izar txiki bat daramadala niregan, munduari nola begiratu esaten didana. Denbora nola igaro xuxurlatzen didana. Nire eta zure arteko laztana da isilean nagoenean. Azarazi egiten dit lurretik gertu bizitzeko gogoa. Barrurantz erakartzen ditu nire arrangurak. Biluzian, ez da ikusten al, baina belar galgarrietatik babesten nau. Belar giroa heldu da, belar lanak egiteko sasoia. Belar lilien gizan igarotzen da jendea. Ustez ez daude gurekin, baina guzkiaren dirdira ere ezin dugu ikusi. Eta sumatu egiten dugu aurpegian. Dena hasten eta dena bukatzen da aldi berean. Bakarri sentitzen gara maiz jende zinguratuta gaudenean. Belar lipitz batet kilikilia egiten digu kolkoan orduan. Iatzetik gertu. Eguzkia behar dugu. Zerbait ezer gutxi aldatzen ari dela ulertzeko. Ez dira ari zaldiak bazkatzen. Baina arrizko paretetako zartatuetan landare berriak ageri dira orain.

0: dut nitaz idazten, baina nik idazten dut. Beti izan dut oso presente beste batentzat idazten dudala. Ez dut niretzako idazten, eta ez dut asmoterapeutikorik edo alakorik. Irakurleari balioko dion zerbait egiten saiatzen naiz. Castillo Suárez, Amabi Olerki liburu argitaratu ditu, helduentzako bi album eta aurrentzako 11 narrazio liburu.
1: Bide bazterrean bilduta koloreak. Zaindu dezagun jendea azkeneraino. Gorde ditzagun solasak akaberaraino. Gu ailegatuko ezgaren tokietara iritsi daitezen beste batzuk. Gorde ditzagun bide bazterrean bilduta koloreak. Bakarri gaudenerako. Nekeari indar guztiak eman dizkiogunerako. Ekar ditzagun akordura maite ditugunak. Eta defendatu ditzagun gure azken esparru askea balira bezala. Ez ezagun inoiz ahantzin ondik heldu garen. Ez ezaigu jogun inoiz utzi, gordean edukitakoa gozo esateari. Amets egiten jarrai dezagun. Gure herrian, gure hizkuntzan.

maskaren topaleku, garaituan galtzen naiz, balantzaka, arrastaka, eramaten ditut, aurretik dabiltzanak, maniki faltzuak, dirudite argipean, gizakien larruak.

zeruaren ederra. Alka belarra azten den tokitik idazen dizut. Gezurretan ari naiz dena bukatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala zuregana itzultzeko. Ez dudala neurririk ematen zure irribarrea gordetzeko. Zure izanak beste indar duela nire etxiak. Ez zaitu dala zure mezuetan bilatuko. Euri handiaren esperoan nago. Euriak hartuko baititu idatzi gabeko hitzak. Danborik gabe maite duen jendea gara. Lainoen igaro bidean nola. Gu beste inork ez daki non ditugun orbainak. Baina inoiz ezkaitu lotxarazi, maite genituenei behar genituela idazteak. Dena galera denean, zainak urratzen dizkigutenean, edo irauli, zerk garamatza irautera, zerk lotzen gaitu lurrera. Ez dauka izenik, baina eman egin behar zaio. Belar luzearen gainean etzanda idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zukongi argi badakizun zerbait. Bizitza, oskorra dela, gerok bakarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerantzean. Denbora esaten diogu, baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira gure arrenkura arintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute. Urtaroak, etenik gabe joango dira bata bestearen atzetik. Belarra isilean aziko da. Neurria hartuko diogu gure bakardadeari. Baina gure maitetasuna, oderik garaienetan gordeko da. Berariaz dago zerua guan bikain urrun. Gu iristen ezkaren lekuetara. Alegatuko dira txorien egaldiak.

0: uste dut liburu bat bihotzera iritsi balzaizula eta liburu honorietan gai guzti ez hitz egiten dela bakardadeaz, doluaz, gabeziez. Ez dut uste, ume garaian heldutan baino zoriontsuagoak garenik. Berdin, sufritzen da edo gehiago. Niri ez zait interesatzen haurtzaro erabat zoriontsuaren ideia faltsu hori. Uste dut poesiak hobea egiten nauela. Azken finean, gauzei erreparatu egiten diezu beste begi batzuekin begiratuta. Idazten duenak badaki bere burua defendatzen. Ongi idazteak asko laguntzen dizu bizitzan nire ustez. Castillo Suárezen hitzak dira horiek, Reyes y Lintxetak argia aldizkarirako egindako elkarrizketatik.
1: Lore zauritua. Bihotzean daramaguna gure hizkuntzaz baino ezin dugu adierazi. Hitzak behar ditugu, maitasunaz hitz egiteko edo hiriotzaz. Hitzak behar ditugu izendatzeko atsegin duguna zein gorroto duguna. Hitzak behar ditugu, erabe gaudenean nagiak ateratzeko, aserre gaudenean adiskidetzeko, herriminez gaudenean urrutikoak erturatzeko. Gure hitzek lekukoak behar dituzte, gure galderak entzungo dituztenak, gure eskaerak, gure damuak ere bai. Gure hitzek magala behar dute laketzeko, izan ere lore zauritua da gure hizkuntza, ederra eta aldi barean zaurgarria. Gure hitzek babesa behar dute, babesi jaso gabe, ezpaitago irauterik, babesik eman gabe, ezpaitago bizitzerik.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Elurra, elurraren gainean liburuaren berargitalpena da lera irudi berriekin eta poema gehiagorekin. Liburuko gehi poemez gain lera izenburuko beste poema bat heldu da kontrazalean liburuaren funtsa laburtzen duena. Izan ere, lerak elur gainean ibiltzeko gurpilik gabeko orga izateaz gain badu bigarren adiera bat joera bizia edo grina. Alegia. Castilloren lera poema horrekin esango dizuegu agur zuen arreta aurretiaz. Eskertuz, ondo, segi. Hau da nire herria diot.
1: Hau da nire herria diot. Oraindik ere, borrokarako aldartea duen jendea bizi da bertan. Poemek ezkaituzte hobeak egiten. Baina idazten dut, beti badelako norbait hizkuntzaren alde eta injustiziaren kontra aritu nahi duena. Hau da nire herria diot. Iraganean idazten ditut poemak, etorkizunerako badira ere. Hau da nire herria diot. Dena ez da eder gurean. Proklamen, manifestuen, agirien eta sententzien etxiak jotzen digunean, poemei egozten diegu desjabetzen ulerbidea. Hau da nire herria diot. Ez dakit zerk egiten duen jendea herri, baina horbileko eganako lera zintzoa da gurea.

0: Kaixo, entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Asgaitezen bada, aste honetan Euskal Herria Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
1: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
2: Asteroidea. Asteko moviola, Euskal Herria Irratian.
3: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: etxe asko eraiki zituzten.
1: Gaur gurean Lisabe Velasco Zuzaia historialaria dugu. Kaixo, Lisabe.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, memoria historikoari lotutako pasarte esanguratsu bat ekarri diguzu, ezta?
2: Bai, bai, ekarri dut urte hurren batekin erlazionatuta orain datorren urte hurrenarekin. Ostiral honetan, maiatzaren 22a izango da, eta Ezkabat Tontorreko gotorlekuaren, eta gotorlekuan gertatutako, gertakaririk ezagunena eta agian tragikoenaren urte hurrena, badator. Ba, 1928ko maiatzaren 22an eman zen IESA, dela, Europako kartzeletako IESaldirik handienetariko bat, hori esan behar da, hori universitatea asko esaten dute, beste toki batean gertatuko balitz, pelikulak izango genituzke horren inguruan, eta liburuak, eta telesaiak, baina, bueno, iaia 800, 785 preso atera ziren urte hurren ospatzen dugu, edo, bueno, konmemoratzen dugu.
1: Eta zer baldintzatan bizi ziren preso hauek IES egiteko erabaki hori hartu zutenean?
2: Ba, bueno, pentsatu behar dugu, eta saiatu behar gara imaginatzen, zen ikuste saiatu algarela, baina ez dugula lortuko, IES hau ematen da, ez da ematen modu improvisatuan, badago plan bat, eta talde txiki batek antolatzen du IESa, baina mendian zehar ematen da, modu oso kaotikoan, zegertatzen da, preso hauek asko oinutxik ateratzen ziren, edo, bueno, alpargata triste batzuekin, gaizki elikatuak zeuden, goze asko pasatzen zen Ezkaban, eta orokorrean, presoendegi oso gogorra zen. Gainera ere, noski, orientaziori gabe, eta Ezkaban gertatzen dena da, preso gehienak ez direla nafarrak. Haien helburua, guztien helburua zein da, Frantziara iristea. Baina, eske ez dakiten ora joan. Mendia gelditzen dira gauez, eta guztiz desorientatuta daude.
1: Baldintza horietan, eta testuinguru eta egoera horretan noski etzen erraza izan, eta bidea gogorra izan zen Frantziara bide hori, eta bidean gauza asko gertatu ziren, ez da?
2: Bai. Gertatzen den lehena da errepresioa. Errepresioa oso gogorra izango da, IESaren, IESaren hasieratik. Esan dugu 700 eta 185 ateratzen direla, eta preso hauek, beste modu batez ez esategatik, izatzen dituzte menditik. Ateratzen dira Guardia Zibila, Ejertzitua, Falangistak eta Erreketeak, eta haien bila joaten dira mendietatik eta Ezkabaren inguruko herrietatik. Gutxienez, 585 harrapatuak izaten dira eta espetxera bueltatuak, eta beste guztiak erailak izan ziren. 14 lider izategatik, hau da, identifikatuak, epaituak, baina beste guztiak mendietatik eta herrietatik erailak izan ziren. Inolako epaiketari gabe. Eta ere, esan behar dugu, 3 bai lortu zutela Frantziara iristea. Ez 785 3 iritsi ziren Frantziara.
3: Beraz, Lisabe, gerra eta gerra ostean eta diktaduran, gatibu eta preso hartu zituenak erregimen fasistak asko izan ziren.
2: Bai, gerra eta gerra ostearen urteetan, esaten da, eta historiografian datuen bidez ikertu dugun moduan, gatibutasuna Espainiako Espainian inoiz ez bezalako zifretara iritsiko da. Inoiz ikusi ez ziren zifrak, masifikatzen dira espetxeak. Eta gertatzen dena da azkenean iaia espetxe sistema hau behera torriko dela inbeste preso zituelako. Estatu kolpearen lehen egunetatik matxinatutako tropek hasiko dira, eta haien aliatuak ere hasiko dira bereziki estatu kolpeak arrakasta izan zuen probintzietan jendea espetxeratzen. Azken finean, espetxea errepresiorako esparru izango da, baina baita ere kontrolerako esparru ere, biztanleria kontrolatzeko, eta baita ere frankismoaren ideiak zabaltzeko. Espetxeetan, adibidez, erlijioak garrantzi handia izango du, eta frankismoaren ideariak, bakar alzola bestea, agur fasista egitea, horrelako elementuak aurkitzen ditu.
3: Bai, eta ez bakarrik presoak, gero ere esklabuak aipatzen dira askotan, ez da, errepideak egiten, eta
2: alde batetik, biztanleria kontrolatzeko tresna da, baina, baita ere, pentsatu behar dugu, frankismoaren etekin ekonomikoaren parte izango dira espetxe eta kontzentratio esparru hauek, azken finean, lan esklaboa egingo duten presoak aurkituko ditugu. Eta hori, erregimenarentzat, etekin ekonomikoa da, no? Debalde egiten den lana da.
1: Eta hemen oso hurbil daukagun Ezkabara bueltatu, zein bereizitasun zituen Ezkabako presondegiak beste espetxe batzuekin alderatuta?
2: Ezkaban gertatzen dena, daukagu, gotorleku hau, Alfonso Amabigarrena gotorlekua deitzen dena ofizialki Ezkabako presondegia izango dena, eta hasiera batean edo pentsatzen denean eraikin hau planteatzen denean gotorleku defentsibo bezala planteatzen da, baina zer gertatzen da obrak luzatzen direla eta obrak amaitzerakoan baia zaharkituta dago eraikina, zeia existitzen dira hegazkinak. Eta orduan ez du inolako funtzio militarrik eta bueno, gotorleku bezala ez da inoiz erabili, ja, espetxe bezala erabili izan da. Zer gertatzen da frankismoan? Ze frankismoa baino lehen egia da erabilia izan zela, 30ko hamarkadan, 31an, 34an erabili zen, baina frankismoan, ba bueno, jaiarriko dute erabilpen hori esplotatuko dute. Ezkaba, zigor espetxe bat bilakatuko da. Lehen aipatu dut, preso gehienak ez direla nafarrak, erabiliko da ere presoak dispersatzeko. Gehien bat, ba, Espainiako estatuko beste puntu batetatik ekarriko dira presoak ona. Baina ere, bizi baldintzak ba hori, oso, oso gogorrak ziren, goze handia pasatzen zen hori preso guztiek esaten dute, eta badaude ere sumarioak, artxibategian, ba non aipatzen da nola funtzionarioek janaria erosteko dirua erabiltzen dutela haien etekin propioerako, horrelako gauzak ematen dira. Hotz handia pasatzen zen, nik esaten dut, Ezkabara igo behar da neguan eta bueno, ba berokiak kenduz. Pixka bat imaginatzeko zenolako hotza pasatzen zuten. Ezetasuna. Gainera bazituzten zigor ba gela bereziak, non bueno, ura sartzen zen, ba bueno, infernu bat zen. Eta ba bueno, gaixotasunak, presoen pilak eta pentsatu behar dugu esaren momentuan, iaia 2500 pertsona bat zeudela hor sartuta, eta ez zegoen tokirik, hainbeste pertsonentzako.
1: 2500 pertsona ipatu duzu preso gehienak Nafarratik, Nafarratik kampo
2: bai.
1: Bizi zirela, eta hona ekarri zituztela, zergatik zeintzu ziren preso hauen arrazoiak, edo zergatik preso zeuden?
2: Ba, Ezkaban, ez dira guztiak preso politiak izango, preso politikoak barkatu, baina, bueno, 183a bai, izango direla preso politiko. Horregatik ere da, nolabaiteko zigor espetxe hau, arrazoi ideologikoengatik erabiliko da, edo arrazoi ideologikoengatik zigortuak izango dira pertsona hauek, ez diren, ba, libertarioak, sozialistak, komunistak, abertzaleak eta espetxonetara bidaliak izango dira. Gainera hori, ez zure herritik ba ateratako komponente horret, hori ere da zigorraren parte. Osotara dokumentatu izan ditugu ba 4786 preso pasa zirela Ezkabatik eta hauetatik 580 ba hilko dira edo espetxean edo erailak izango dira espetxetik atera ondoren, hori ere oso oso ohikoa zen. Ezkabatik atera, ba, libre zaude eta gero menditik jaistean ba, hartu eta akatu. Eta bueno, estimatzen da 100 preso baino gehiago ba ez ditugula aurkitu erregistro zerrendetan, hori ere iturrien betiko arazo hori dugula.
1: Kasu honetan ez diogu soilik iesaren leku gisa begiratuko, ez? Baizik eta memoria erresistentzia eta ere zaintzaren espazio gisa ere. Eta horretarako emakumeetan jarriko dugu fokua kasu honetan. Nola ez nortzuk ziren emakume hauek eta zergatik Ezkabako presondegia emakumeekin konektatu?
2: Ba bueno, historikoki askotan zaintza aipatzen dugunean emakumeak agertzen gara hor. Ezkaban garrantzian da izango dute historiografian presoen emakumeak deitu direnak. Historiografian ere lortzen gara erlazio hori egiten. Emakumea beti norbaiten erlazioan, baina zergatik da garrantzitsua hau? Ba bueno, emakumeek sareak sortuko dituztelako, laguntza sareak preso dauden gizonei, Ezkabako kasuan, Ezkaban soilik gizonak egongo dira, ba laguntza emateko. Eta laguntza hau izango da, ba laguntza materiala, janaria, arropak eramanez, laguntza estrategikoa, batzuetan ere badibidez mezulari bezala arituz, eta ere ba laguntza morala. Pentsatu behar dugu horrelako espetxe batean egonda eta horrelako egoeratan, ba agian pertsona bat etortzea zurekin jatorra izateko, zurekin hitz egiteko, ba ere psikologikoki oso ba bueno, garrantzitsua dela.
1: Eta nola antolatzen ziren emakume hauen artean? Ze imaginatzen du garaian etzela erraza izango eta gainera asko Nafarro ez diren,
2: claro,
1: Nafarrakoak.
2: Claro, hori da ere gertatzen zena, askotan presoa eramaten dutenean ba bere herritik kanpo, ba jarraitzen dio bere emazteak eta bere familia, gasotan ere aurrak joaten ziren bere bilaz, eskan finean, ba bueno, ere ba gizartea nola planteatzen zen momentu hartan. Ba emakume hauek presoen emazteak, baina ere alabak, arrebak, amak, lehengusinak edo presoekin harremanik ez dut duten emakumeak izango dira. Hau da, ikusten duguna da, haiek antolatzen zirela, preso hauek laguntzeko intentzioarekin, baina baita ere aldi berean, eta hori da ere interesgarria, ba historikoki eta, bueno, sozialki, emakume hauek haien sare propioak sortuko dituztela, honen bidez. Ez da soilik presoak laguntzea, baizik eta ere, ba, bueno, zailtasun hauek bizizaten ari ziren emakumeen artean, erlazioa sortzea eta zure egoera berdinean dauden emakumeak ezagutzea eta ere, ba, bizirauten laguntzea. Hori ere oso garrantzitsua da. Ta bueno, bantolatzen ziren alzuten moduan. Hori ere ahozko iturretan kontatzen dute, nola igotzen ziren, gauez edo ere ba berdin alpargatekin, zailtasun askorekin, otzandiarekin, baina bueno, antolatzen zirela bai.
3: Bai, aizu, eskabazari gara eta oso gara espanago duela hilabete inguru edo memoria demokratikoaren leku izendatu dute, honek zer esan nahi du?
2: Ba, bai, apirilaren 21ean memoria demokratikoaren leku izendatua izan zen, ba, bueno, horrek esan nahi du hasteko ja gobernuak hartzen duela konpromiso bat leku honen inguruan, tokinen inguruan, ba, lekua seinalatzeko eta interpretatzeko. Azteko, zer gertatzen da gaur egun, ba ezkaba, ba bueno, memoria historikoan bailan egin dela, eta nik uste gaur egun ja ezaguna dela, baina nik adibidez txikian nintzenean, ba ez nekien asko ezkabari buruz hor zegoen mendian, baina bueno. Zer gehiago egin beharko lukete, edo zer gehiago egingo dute, espero dugu, ba informazio panelak instalatu, eta gotorlekuan gertatu zena azaltzeko, ba baliabide digitalak garatu, hau da, historia hau, ba, jakitera ematea, jendearekin partekatzea, eta bereziki, hiritarrekin partekatzea. Eta orokorrean edo ba helburua da oroigarri izatea, hezkuntzarako tresna izatea, baina baita ere erreparaziorako tresna izatea. Han preso egon ziren basenideen eta presoen orimenan ere ba nolabaiteko erreparazio mugimendu hau egitea. Eta gila da bai, aurrera pausu garrantzitsua dela, baina oraindik nik uste lan asko aurretik dugu memoriaren arlo honetan, eta ba bueno, egunen batean ba gotorlekua libreki bisitatzeko aukera dugun.
3: Hori da, saiatu gara erreportaje bat egiten bertan. Eta oraindik ere bai, militarrengana jo behar duzu.
2: Claro, bai, hori da ezkabako ba bueno, zailtasun handiena nire ustez, pertsona eta historialari bezala, ba militarren kudeaketa da, azken finean ba hiritargoaren ba bueno, hiritargoaren sarrera moztu ahal dutela, eta horrekin bai ba bueno, amaitzeko agian garaia da.
3: Eta pareta horien oihartzun gorra entzunen
2: badena, ezta? Bai. Ba, espero dut noizbait.
3: Bertan agian toki xistrin batetik sartzeko aukera izanen zenuen inoiz.
2: Ni ez. Horutziko dut, ni ez dut egin.
1: Memoria demokratikoaren leku izendatzeak, noski zuk esan duzun bezala, ba aurrera pauso handia ekarriko du, eta zuk esan dituzun ere, ba pauso hauek emango dira, baina emakumetara pixkat bueltatu ze, zuk esan duzu bai emakumen sare hori antolatu zela, honen inguruko beste esparru askotan gertatzen den bezala, emakumen errealitate hori ikusezintasun baten barne dago ez, eta kasontan Beatriz Larrageta iruindarra etorri zen metropolitana Poliforalera, berak garatu du emakumeak izeneko dokumental bat, eta zentratzen da emakume sare hontan zehazki. Dokumentazioa testigantza nahiko daude, edo bide honetan ikertzeko, ba beste askotan ere, zuke esan duzun bezala, lantzeko bide handia dago?
2: Ba, gehien bat, gertatzen dena da, ba, bueno, azteko beti bezala ahozko iturrietan, oinarritzen gara asko, baina gero ere egin behar da gaztelaneaz deitzen dela a kontrapelo irakurri. Frankismoaren dokumentazioa eta zu bilatu behar duzu. Ez, dokumentazioak ez dizu emango agian, zu nahi duzun informazioa, baina zu bilatzera joan behar zara.
3: Lerro artean.
2: Hori da, lerro artean irakurtzea eta bestelako galderak egitea zu dokumentazioari. Ba, didez, zer bilatzen ditugu ba, justizia arrunteko sumarioak edo ba, lapurretak edo emakumeak hortik aletik aurkitzeagatik edo haien arteko bilerak aurkitzeagatik, horrelako gauzak aurkitzen ditugu. Eta normalean espizituki ez da agertzen. Emakume hauek antolatzen ari ziren ezkabara joateko ta. Baina zukortik ateratzen duzu. Eta gila da bai, beti ere, ahozko iturrien garrantzi hori. Memoria hau azken finean familien memoria bilakatu derako, jendeak badakierako, banira mona, joaten zen ezkabara, edo bueno, edo gutunen bidez, ere, hori oso iturri polita dira gainera lantzeko presoen gutunak. Eta, ba bueno, hori polita eta unkigarria, niri, ba, bueno, bai, unkitzen hau.
1: Oso berezia, bai. Mm-hmm.
3: Ba, beraz, gogoratu dezagun itzordua, ostiral honetan beteko dira.
2: Hori da, bai, eta bai antolatu direla, ba, Nafarroako Memoria Elkarten eskutik, ba, hainbat ekimen, honen urte urren honen inguruan, oso garrantzitsua dela, eta esaten dugun bezala, Europako iesaldirik handienetarikoa, ba, pentsa dezagun, hemen Iruñan ere, eta Nafarroan gauza gertatzen direla, eta gauza historikoa gertatzen direla. Eta, bueno, presoien ere, ba, presoiek omenaldi bat egiteko, azken fin, ean ezkaba bezalako gartzela batik batetik ies egiteko, ba, bueno, ba, ba, bai, hori,
3: baina markada,
2: ba,
3: markada, ez da, zortzireunen persok eskapoan lortzea,
2: bai, bai, bai,
3: jotea, eta bakarrik iruk lortzea, ez da.
2: Ba, bueno, hori ere, ba, da, presoen zailtasunen testigantzan ikuste, bai.
3: Bai, hori da, eta haien ahuldadea erakusten du, ez da.
2: Bai.
3: Bueno, ba, onaino, gure gaurko elkarrezketa zurekin, Elisabe Belasko Zozaia gaur, Ezkabako Tontorreko gotorrekuaz solasean. Nahi duzun arte, ongi izan.
2: Ongi izan, mila esker.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eus.

0: ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Hogeita zazpi urte neuzkan eta ez nuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Horixe dio, Garondoan eleberriaren protagonistak iraganaren eta etorkizunaren artean nolabait galduta alderra idabilen Sasi idazleak edo idazleak, liburu arrakastatsu bat plazaratu ondoren, ez atzera ez aurrera dabil, azkeneko garaian, bizileku izan duen Bartzelona atzean utzi eta Donostira itzultzea erabakitzen duenean. Gorka Berezi Artoa kazetariaren lehenengo eleberria dugu Garondoan, Alberdaniak argitaratu duena, eta gaur bertan, arratsaldeko zazpietan, Karrikirin aurkeztuko duena. Hori baino lehen, hori bai gure txokonetatik pasatzeko tarte hartu du, kaixo Gorka arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon. Eskerrik asko, konbidatzegatik.
0: Bai, bai, bai. Bueno, lehenengo eleberria. Eta labetik atera berria, erraten dugunean atera berria da alaxe, ez?
1: Bai, bai, oraindik liburuak pixka bero daude.
0: Bai, bai, bai.
1: Imprimateiko makinen usai aukiko dute. Bai,
0: bai. Aizu ez da, edo nolako kontua eleberri bat plazaratzea, zer moduz, esentsaziorekin zaude, zaldarterekin?
1: Bueno, orain, lasai, kostazait, egia esan, prozesu nahiko korapilatxua izan da, eta bueno, baneukan gogoa bukatzeko ere, ze, bueno, ni ia duela amar bat urtea zenitzen hau idazten. Gero, bueno, kazetariei lanetan aritu naiz orain dela denbora gutxi arte, eta bueno, beti zaila izaten da horrelako lan bat idazketa, beste mota bateko idazketarekin uztartzea, eta ni uste dut horrek asko atzeratu duela, eta bueno, orain beste lan batzuetan sartuta, eta bar, bueno, arrexagoa izan da hau bukatzea. Eta bueno, pozina goa.
0: Amar urteko lana beraz, edo amar urtean zehar egindakoa, noski, ez da erraza suertatuk ere aria ez galtzea, ez? Zerren, ze denborarekin akaso ikuspegi aldatzen zaitzu, edo historiarekiko daukazun ez dakit pentsamendua, edo?
1: Bai, gehia esan kuriosoa da historia honekin gertatu zaidana, ze bitarte horretan, bueno, beste liburu bat idatzi nuen, kaso hortan argiak argitatutako ez gara neutralak, zela bizka, bueno, argiaren mendurrenarekin bat eginda, eta bar, eta hor tartean beste mila ideia eukiditut, ba, ipuñetarako, beste novelaren baterako, saiakeretarako,

0: Baina beste kontu hauek, nola, momenturen batean joan egiten zitzezkian burutik. Eta historia hau berriz beti hortzegoen. Eta bueno, momentuetan nere buruari esan nion, ba, zerbaiten gatik zela hori ere, eta berrogan etzat historia importante bat zela, hau, edo ikusten dituela pertsonaia horiek, eta horrek zeukan giroa, eta bar, ba, bueno, hor zerbait ikusten nuela, ez da, nik uste horregatik ere jarraitu dela denbora honetan guztian, ba, bueno, beti liburu honen ideia hor garondoan edukitzen, ez da?
1: Bai, bazen, ba. Seinale ona, ez? Ba, berez hori, ba. Ikusteko bide honetik doala, edo historiak baduela egiten duela ekarpen bat, ez? Bai. Azken batean nola baite errateko. Itz egin dugu pixka bat bai liburuaren noski, edukiaz, tramaz, bai patu dugu sarreran, badela nola baiteko blokeo kreatibo batean dagoen pertsonaia bat, Bartzelonatik itzultzen dela Donostiara, horixe da pixka bat, bueno, abia puntua edo, noski, zer nolako itzulera da?
0: Bueno, itzulera zail bat, izan ere, nik uste da, hasierako narratzaile hori, bueno, ez da narratzaile oso fidagarri bat, hau da, ez dio bere buruari egia osoa kontatzen, eta etenga bere jasaten egia kontatu behar dut hemen, baina gero desbideratu egiten da, bueno, beste bide batzuk hartzen ditu, gauzak modu batera kontatzen ditu, gero beste modu batera, hau da, badabil bere bizitza izan denaren bertsio desberdinekin, bueno, bati heldu nahia, baina guztiz kontatu ezin da, ez? Hor badagolako, atzean alako gertakari traumatiko bat, novela ez destripatzeko kontatuko ez dudana, baina, bueno, hortan dabil, ez? Orduan, iruditza zitzaidan, personaia horrek aukera asko ematen zituela zuzen fikzioa idazteko. Eta idazle bat izateak are gehiago, ez? Aukera ematen zialako ere, bueno, referentzia literarioak hor sartzeko, eta bar. Eta bueno, beti gustatu izan zait, narratzaile ez fidagarriaren kontu hau, ez? Nolabait irakurlea ere adi mantenarazten duena, hemen hau esan zuen, jo, lehen justu kontrako esan zu, zerari agertatzen hemen, ez? Nahi nuen liburuak edukitzea alako, bueno, atmosfera berezi bat, bezala, eta personaia horrek aukera hori ematen zian, eta bueno, gero momentu batean aurkitzen da bere ikaskide izandako batekin, eta hor ja hasten da historioa gehiago garatzen, bueno, bien arteko harremanak ere badukalako zerbait, bueno, hasiera batean ezin dena guztiz ondo azaldu, baina badukana ikusten ni saiatu naiz zentzat iradokitzen hasieratik hor beste zerbait bazegoela, ez?
1: Bai, eta ikusten dugu pertsonaia hori ere bai pixkat bere burua kontatu nahian, nolabait, ez? Eta horri irriste egiten du tartekaran duzun bezala, ez dituelako egia borobilak noski akaso ez ditulako ere gogoratzen, ez? Hor badago ere bai pixka bat memoriaren inguruko lako hausnarketarik eta bat.
0: Bai, guztiz, bai. Bada nik uste du baitare, bueno, nik uste du askotan memoriari aplikatzen diogula lako indarkeria lineal bat. Hau da, hau gertatu zen, gero beste hau, eta gero beste hau, ez? Eta behar bada historialarien narratiba bat horrelakoa izan behar da, ez? Badaudelako kausa batzuk, badaudelako ondorio batzuk, eta behar bada, beste narratiba personal batzuk ere alakoak izan behar dira, baina iruditzen zait, narratiba literario baterako, behar bada, bueno, interesgarria izan daitekela, pentsatzea memoriak nola funtzionatzen duen askotan gutako bakoitzaren baitan, ez? Eta nere kasuan behintzat, ez da oso gauza lineal bat. Bapatean, oroitzapen bat etortzen zaizu, bapatean beste bat, saiatzen zara arilkatzen, saiatzen zara koherentzia bat ematen zure buruari, baina hori bera fikzio bat da, nire ustez.
1: Justifikatzen ere bai nola baita, zartutako bidea, olakoak, ez? Bada, nor bere buruari kontatzen dion fikzio moduko bat.
0: Bai, eta hori, jo, hor bazegoen, duela 5-6 urte Ariz Galarragak atera zuen liburu bat gogoan dut izenekoa. Eta hor asko, bueno, liburu hori oso gertutik bizi izan nuen, bueno, Aritz izan delako hain zuzen, novela honen editorea, laguna dut aspalditik, eta hor momentu batean esaten zuen, nire oroitzapen asko daude, baina baitare alako flash moduko batzuk ziren, ez? Eta karo, oroitzea bera ja fikzionatzen hastea da, ez? Eta nire ideia hori nahiko barruan galditu zitzaidan, eta asko zor diot ideia horri, garondoanek asko zor dio ideia horri, ez? Eta gero, bai, kontatzerakoan badago ere, bueno, badago hasierako narratzaile hori, eta badago nolabait, liburuaren orrialdeko eskubiko aldetik ateratzen den beste ahots bat. Eta hori izan zen pixka bat, bueno, ba, buelta asko eman ondoren, hau nola kontatu, nondik hasi, ze oroitzapen sartu zerre, ze momentutan, ez? Ba, batean ahots hori agertu zitzaidan, ia... kasualitatez. Eta horre lagundu zian, nola bai, novela guztia ja hortik atera zen. Eta kasualitatez zidanean, da, bueno, ba, nebilen, testu hauai buelta batzuk ematen, gauza batzuk aldatzen, eta bar, eta lako batean, konturatu gabe, esaldi bat solte zegoena, baina ezkerrean justifikatuta beste guztia bezala, ba, ez dakiz erra egin nuen teklatuarekin, baina eskubian justifikatu zen, eta batean, gaitu nintzen begira, eta izan zen, ostras. Ba, igual hau da, ez? Igual da beste ahots bat, egia esan oraindik ez dakiana zer den.
1: Bai, ez da, iduri du, batzutan badela, batzutan gure buruarekin hitz egiten dugunean gertatzen dena, ez? Ba, gula nolabiteko solas lagun, ez dakit, erran bertze ahots bat, ez? Galdera batzu erantzuten diozunean, hor dagona, ez? Eta nabarmena da hori eleberrian, noski.
0: Bai, eta karo, ikusi nuen, eta hasieran nola galditu zen, da, karo, hau da, eta saiatu nintzen alako, ba, bueno, tonu lehor xamar bat ematen, batzuetan pixka da autoritarioare, bai, ez zaitez ez datu, hori gero kontatu, hau, askotan alako indikazioak egiten dizkio pertsonaiari, ez? Eta horrek lagundu zidan asko bapatean, ba, esaten, jode, karo, hor bapatean puzlea osatzen joan zen.
1: Bai.
0: Eta nahiko momentu harrigarria izan zen, eta da, jode, goza bat, ba, asko gozatu dudana idazketa mota honetan, ez? Ni berez kazetaritzan asko aritua naiz, baina beste idazketa mota bat da, eta horretarako beste baliabide batzuk behar nituen.
1: Moldeak austeare bai, eh? Ez, pixka bat, formak austea, eta irakurle bezala arrasongi ulertzen da gainera hori, ez?
0: Bueno, ni hori pozten.
1: Bai, ongi ulertzen da hori.
0: Vale. Bai, ba, pozten naiz.
1: Bertza hotz bat den hori, baina ez dakigun orden, ez dakigu definitzen oso ongi, baina jokuan sartzen gara segituan.
0: Pozten naiz hori entzutea, ze bazen ere zalantzetako bat, ez? Ez otezen gelditzen pixka bat, ba, raro, edo ez dakit, edo, bueno, baitare, ba... Segurazki jendean ere artikuluak irakurtzen ohitua egon daiteke, baina beste zerbait da, ez? Eta baneukan kezka hori, eta bueno, ba, pozten naiz.
1: Eta badu zerbait ere bai, hau ez dakite, metaforikotik ba, pertsonaia nagusi horrek azkenean, bueno, saiakera horretan saiatzen ari da, bere historia nolabait kontatzen, egia zer den argitzen nolabait, eta iduritzen zait ere bai, akaso badela kontatzen duen momentu historikoaren metafora moduko bat ere bai, ez? Ba, trauma bat bizi izan duen herri bat, saiatzen, zer gertatu den azaltzen, eta egia hori nolabait kontatzen.
0: Bai, azken finean, bueno, 2016, 2017 inguru horretan girotuta dago, bueno, baitare, importantea egitzen zen, hor justu Donostian 2016an Europako kulturri liburu izan zen, bueno, bakearen kultura, bat zegoen alako diskurso oso bat horren inguruan, ez? Nahiko kontsensuala izan zen bideo batez, ze bueno, azkenean proiektu horretan parte hartu zuen, nolabait, alderdien aldetik ia arko osoak, ez? Edo babestu zuen. Eta bueno, garai hartan hasi nintzen idazten, baina bazegoen zerbait giro hartan ez dakit, nahi enkajatzen ez zidana, ez?
1: Zerbait pixkat faltsua, zerbait antzeztua, edo?
0: Ez dakit, faltsua, igual, berroa da partidoen logikatik, eta nolabait, bueno, ba, ja fase historikoa dukatu, eta gizartea beste leku batera eraman behar dela uste dutenen, eta horretarako almena duten entzat, ba, bueno, beharrezkoa izango zen, ik ez dut esaten ezetz, baina iruditzen zait, gero, ba, norbanakoen historiak edo pixkat, ba, bueno, hain kokatuta ez dauden personen historia komplexuagoa direla, eta gaina kasu honetan uste dut badela, nolabait, beren kokapena aurkitzen ez duten personen inguruko historio bat, ez? Egoera hortan guztian, berba da aurretik rol oso definituak zeuzkaten, naiz eta beraiek nahi ez, eta aldiz egoera hortan batean ba, ez dute beren burua aurkitzen, ez? Eta interesgarri iruditzen zaien hori, inon ez egote hori. Ze bueno, horrek ematen du aukera berba da galdera deserosoago batzuk planteatzeko, ez dakit, bai, hori zen interesatzen zitzaidan gauzetako da pertsona jauetatik.
1: Baize, argi dagore bai, bueno, belaunaldi zehatz baten esperientziatik edaten duela guzti honek ere bai, ez?
0: Bai, hor, Aritz Galarragan editoreak esaten zian, bazuela iniziazio novela baten kutsu bat ere, ez? Eta neurri batean badu, eta gainera uste dut, bueno, asko gustatzen zait iniziazio noveletan alako begirada garden bat egoten dela askotan, ez? Bizitzan sartzearen kontu honek eskatzen duela purutasun maila bat. Kontu da, personaia hauek ezin dutela hori egin. Ze ari dira, ia 30ak ondo beteak dituztenean hasten dira hau kontatzen, eta beraz hor badago ez bakarri bizitzan sartzea baizik, eta ja, bueno, eroriko batzuk ere uki dituzte, ez? Orduan, iruditzen zait, iniziazio novela hautsi bat izan daitekela behar bada, novela hau deskribatzeko modu bat, eta baita ere, segurazki novela politiko bat dela ere, bai. Euskal Herriko 2000ko hamarkadako giro politikoak pixu handia dauka.
1: Bai, argi dago ez, hori badela garaia bera, edo testu ingurua, badela kasik, ez dakit personaia bat gehiago, edo hau erraten denean batzutan, baina izan liteke ez, ez da bakarrik testu inguru bat, hori baino gehiago ere bada ez.
0: Bai, nahi beti interesatu izan zait, nola... Interesatu izan zaizkin novelak zeinetan pertsonaien erabakiak eta askotan txokatzen duten behaien gainetik arrabola bat bezala pasatzen den historiarekin, ez? Eta nik uste dut hauen kasuare hala dela. Behar badana izan zuten beste zerbait izan, baina baldintza historikoek eta baldintza politikoek etzieten utzi, ez? Eta hor gelditu dira harrapatuta, ez? Nik uste dut. Eta gainera, bueno, Euskal Herriko gatazka politikoan nolabait bi leku nahiko desberdinetatik bizi izan dituzte bi pertsonaia nagusiek. Baina gero uste dut irakurleak aurkituko dituela bien arteko loturak, ez dakit, saiatu nintzen ere hor alako, bueno, jarrera empatiko bat edukitzen, personaia guztiekiko, saiatzen ulertzen bakoitzak zergatik hartzen dituen erabakiak, zergatik jokatzen duen horrela, eta nolabait, ez epaitzen nire personaiak, ez? Iruditzen zitzaian hori zela gutxieneko egin ezakena, alako gai delikatu batzuk ukitzerakoan, ez?
1: Bai, hori da, ez? Honitzetan gainera gai honi lotuta oso txuri edo beltzekoak izan gara, eta horrez erortzea zaila suertatuko dare, bai, ez?
0: Bai, baina, bueno, gero aurrekari onak euskan, nik uste dut noizbait Marcos Tapiainak esan zuela igual Euskal Gatazkaren gauzari interesgarriena Euskal Gatazkari buruzko euskal literatura zela, ez? Asko idatzi izan da euskaraz Gatazkari buruz, eta nire ustez oso ondo eta egonda jarrera hau. Ni behintzat urte haiek ez idazten eta narratzen bezita bizitzen ari nintzenean asko eskertzen nuen garaiko novela, ipuin liburu, poema liburuetan eta bar aurkitzea beste zera hori, ez? Honek ere eukiko balu leku bat tematika ulan duten beste liburuen artean, ni postuko nintzatu.
1: Pertsonaiek badaukate beraien artean kontatu duzun bezala nolabaiteko tensio moduko bat, azaltzen ez dena hasieratik ez dakiguna zer den zehazki, gero argitzen joanen dela pentsatzen dugu. Horrek ematen dio kutsu bat nolabait ere novelari, ez dakit erran novela beltzaren kutsua edo ez, baina hortan txartu edo, baina ez dakit generorik jarri dakioken ere ez, eleberriari.
0: Ez dakit. Baina bai, badago misterio bat, hori argi dago, eta ni saiatu naiz gainera pixkan nahiko mugara eramaten hori, hain zuzen, gertakari beraren berzio desberdinak jarriz eta bar, eta segurazki ere, pertsonaien arteko tensioa gainera geruza desberdina dituzte. Hau da, ikaskideak izan dira, eta bakigu nera bezaroko kontuek ere, gero askotan zenba markatzen duten urteak pasa direnean ere. Askotan, 30 urterekin bueltatzen zara, 15 urterekin ezagutu zen norbaiten gana, eta rol horretara itzultzen zara.
1: Bai, galditzen zara horre, antolatuta nola baita.
0: Edo berdina unibertsitate garaian ezagutu zu jendearekin, eta hori ere interesatzen gertatzen zitzaian. Gero badaude beste gauza batzuk horren gainetik ere, baina bueno, badalako sedimentazio lan bat egiten saiatu naiz, ez? Harreman hori izan daia gauza bat, bueno, geruza desberdina dituena, eta bueno, bueno, puntu batean irakurraren eskustea berak balora esan zer den gehien pixatzen duena, ez? Tensio horretan zen, ikuste gauza bat baino gehi izan daitezkela.
1: Noski, azken aldean, haun hitz hitz egiten da literaturaren arloan autofikzioaz, ustut daela zerbait kasik ezinbesteko autofikzioarena edozein sorkuntza lanetan, eh?
0: Bueno, badago, material autobiografikoak erabiltzea neri behintzat kasu honetan ezinbesteko izan zait. Baino, gero, bueno, liburua hasten dut Tolstoiren anakaren inaren hasierako esaldiari alako keinu bat eginez, eta hori egin dut argi adierazteko hau fikzioa dela. Eta aldarrikatzeko gainera fikzioa dela, hau da, bai, noski, material autobiografikoa, material historikoak, material periodistikoak badaude, erabilita, eta mota askotako testuak eukiditut eskuartean hau idazterakoan, baina gero aldarrikatu nahi dut hau fikzioa dela, ehuneko ehun fikzioa. Hau da, hartu ditzakezu, pertsonaia baten espresiorako gauza bat, baina behar bada zuk entzun diozuna, inolako zerikusirik ez du norbaiti, edo ez dakit, gustatzen zaik gainera fikzioak daukan ispilu deformantearen zera hori, ez? Ze hor, egin ditzakezu gauza batzu behar bada, klabe autofiktibo batean edo klabe realista batean egin ezin ditzakezunak, ze hor, nolabait, aurre suposatzen da gertatu zenarekiko alako fideltasun bat. Eta nahi nola, bueno, memoriaren ez dakit izaera aporoso hau gustatzen zaidan, iruditzen zitzaian etzela novela honek eskatzen zuena. Hau da, benetako gertakarietan oinarritutako gauzak badaudean eta hemen, baina gero saiatu naiz beste atmosfera bat ematen, saiatu naiz aditz denborarekin ere pixka bat jolasten. Hor, pasarte desentetan ez dago iraganaldi normal batean, aspektu burutua duen iraganaldi batean kontatu da. Bilatu talako idazkera bat, beste modaltasun bat eukiko duena, nolabait, pixkat bentsat usten duena tarte bat esateko, hau horrela izan zen benetan edo hau horrela kontatzen ari zaigu edo biak batera, edo bietako bakar bat ere ez.
1: Bai.
0: Bueno, uste dut fikzioa hortarako ere badela, ez? Eta irakurleari usteko ere pixka bat tarte bat berak interpreta dezan, berak bere irakurketa propioa egin dezan, eta hori dena.
1: Bai, azken batean izan daiteke novela hau badela memoriaren pixka bat, memoriaren inguruko memoria mekanismo bezala diot, edo horren inguruko novela, zeren inguruko novela dela renen zenuke?
0: Bai, nik uste memoriarena gai klabe badela. Bai, nola oroitzen dugun, eta zergatik askotan gelditzen garen, ba ezakit, zergatik gogoratzen ditugu gauza batzuk, ez? Hor, baude gauzak sartu dituena noen, ero itzapena direna, baina ez daukatenak loturarik, ez personaia horiekin, ez, baina baude, ni zergatik gogoratzen dut ez zena, zergatik gelditu zaitago, eta ez, beste mila gauza garai berean pasa zirenak, ez? Eta bada gauza bat, nire harritzen nauena eta oso interesgarria iruditzen zaidana. Eta berdina gertatzen zait, bai liburuekin, pelikulekin, askotan, jo, ez dakit, irakurtzezu liburu bat, izugarri gustatzen zaizu, handik urte betera, etzera ezertaz gogoratzen. Mm-hmm. Aldiz beste gauza batzuk, igual indiferente utzi zaituzena, baina gogoratzen zera dialogo
1: bat ez. Ez duna zertan izan behar gauza, bai. Ez markatu, zuzena markatu zaituzten gauzak.
0: Bai, eta hori iruditzen zait, gauza zirrara garri bat, bai. eta orduan, pixkat horren inguruko esplorazio bat eren ikustu du da.
1: Mm-hmm. Bai. Baila, ariketa moduko bat ere bai, ez? Guzti horren bueltan.
0: Hori da.
1: Horren inguruan arituko zara eta gaur arratsaldean gogoratuko dugu Karrikirin, bauzu gogoa ere bai pixka jendearekin konpartitzeko, bai. Eta ikusteko ere bai jendearen irakurleen reakzioak eta zeintzuk diren.
0: Bai, ze joa, inbeste denbora iaia hau bakarrik eraman da, zeia oso bukaera arte ere nuela jostailu askatu nahi izan eta bai, argitaletxean ere iaia urte honen hasiera aldean jaso zuten ja originala, zekiten banen bilela eta pazientzia handia izan dute bide batez, zenik hau berez lehenago entregatu behar nien, beraz hemendik eskerrak ere Alberdani argitaletxeko Oierri eta noski editatu duen Aritz Galarragari. Eta bai, gogondia okat. Espero dut, bueno, ondo hartuko dutela, da behintzat, ba, bueno, saiatuko direla irakurtzen, ba ezakit, ezakitu, hau idaztean nik klaro neukan, ba, gai horiek ukituta, aparte utzi behar nuen gauzetako bazela, bizitutako gauzen inguruko erresumina. Eta espero dut ala hartuko dela. Nire kezka nagusia hori da. Ez oteren hartuko, ba bueno, ez, hemen ari zera honekin sartzen bestea, ez da hori. Ez nahi sortik aritu. Eta bueno, ba, espero dut ala hartuko dutela, banago pixkat urduri ere, bai.
1: Bai, banago bertigo puntu bat momentu honetan, bai, ez, gainera, bai. Horrenbertzeko lana, ba, nean denbora bat guzti honen atzean, eta ja behin ateratzen dela, eta jendarteratzen dela, eta ja jendearen eskuetan dagoenean.
0: Bai, bai, gero, bueno, hor, aholku gona jaso ditut, eta bat izan zen, liburuekin ez jokatzea guraso konservadoreak bezala. Hau da, hau atera da, eta honek bere bidea egingo du, bai. Ez? Eta zu hor aldamenean egongo zera, baina ja liburuaren bidea, ba, berak egingo du, ez? Eta saiatuko naiz hori horri heltzen, eta
1: bueno. Hori da, eta bertze kontuetara jartzen, zeia eleberri idazle bidea ireki duzula, akaso iritsiko dira gehiago?
0: Bai, bueno, hori da beste kontu bat liburu honekin, karo, irakurri duen batek aipatzen zia, jo, pertsonaia honek ez duen personan hitz egiten, eta beste bi hauek bai, ez da, zergatik hori, eta, karo, hainbat arrazoi daude hortarako, baina bat da ere material asko deskartatu egin dudala hau ateratzeko. Hau da, momentu batean erabaki behar izan nuen ze pertsonaietan fokalizatu, eta berez bai, ba neukake ez dakit beste eleberri oso bat, baina bai, pixka landuz gero segurazki bai, hau ainako beste liburu bat neukake hemen bueno, ba, pixkat profilez bezala edo alde batetik bezala gehiago agertzen diren pertsonaiekin, ez? Eta haiek izketan jarriz eta beste historio batzuk kontatuz. Kontu da, momentu batean ere bukaera eman behar niola honi eta uste dut ere luzera hau nahikoa dela novela bat.
1: Bai, beraz, garondoan bi izanen da edo bertze...
0: Ez dakit. Argi neuken azen, nuela 600 orrialdeko novela bat argitaratu nahi.
1: Zara jarri Tolstoien pare.
0: Hori da.
1: Dira, ba, Gorka Bereziartua, mila esker gurekin egoteagatik, tartau hartzagatik ere bai, gurekin solas egiteko liburaren bueltan, eta gogoratuko dugu arratsaldeko 7etan dela hitzordua mendik ordu terdi barru Karrikiriko xokoder horretan. Ba, mila esker Gorka gurekin egoteagatik.
0: Luxu bada ona etortzea.
2: Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
3: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoetapeio.eu.
4: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
7: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
7: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
6: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
7: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Frantziako Hezkuntza Ministerioak gaur argitaratuko du hezkuntzako arau esparru berria. Espero da bertan esatea euskaraz egin ahal izango direla azterketa guztiak eta orain arteko debeku eta salbuespenak atzean geratzea. Zehazkanala ere, zuhurtziaz mintzo dira xehetasun gehiago ezagutu arte Erik Etxart presidentea, Zehazkako presidentea.
2: Zugumugu batzu entzun ditugu, ikusiko dugu ze adierazpen egiten duten, horrengo ze hobe dugu nik uste ez aztertzea, ez dakiluna.
1: Gainerakoan larun batean Loiun ertzaintzak emandako tratua salatu dute Global Sumut flotillako kideek Bilbon egindako manifestazio jendetsuan. Ertzainen esku hartzea salatzeaz gain ardurak eskatu dituzte eta Palestinarekiko elkartasunaren aurkako errepresioa argudiatu dute. Atxilotetako batek irakurri du agiria.
3: Atzoko ertzantzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkeztea egin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeria aritzen den talde bakarra irela.
1: Dinez Zupiria segurtasun sailburuak azalpenak emango ditu aste artean legebiltzarrean. Igande hontan Zupiriak esan du ez zuela horrelakorik gertatu behar eta bere gain hartu du ardura guztia eta gaineratu du aeroportuan zeuden hainbaten jarrera provokatzailea izan zela.
4: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, ertzaintzak Loioko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke, egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
1: Estatu batuek eta Iranek eskuartean duten bake memorandumak ez du sinatze datarik bialdek akordioa gertu dagoela esan arren. Trumpek abirazi du ez duela presarik akordioa sinatzeko eta bitartean Irango portuek blokeatuta jarraituko dutela eta Iranek atzerrian dituen diru kontuak blokeatuta. Hormuzko itsasartearen kudeaketa dago negoziak ez zioen erdian eta baita Iranen programa nuklearra ere. Txekiar Errepublikan berriz dozenaka mila manifestari atera dira igande honetan Pragako kaleetara Otto Kemplir kultura ministroaren kargua betzea eskatzera. Irrati telebista publikoaren finantziazio sistema reformatzeko proposamena egin du ministroak eta herritar askoren ustez edabide publikoa kontrolatzea du helburu erreformak. Ministroen kontseiluak astelen honetan maiatzako 25 aztertuko du irrati difusioko erakunde publikoak herritarren tasen sistemarekin finantzatu ordez estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzea aurre ikusten duen lege proiektu polemikoa. Bezperan esan bezala milaka herritar kalera atera dira erreformarik ez egiteko eskatzera. Kiroletan pilotan buruzburukoan Unai Lasok hirugarren postua eskuratu du Iker Larrazabali 22 eta 8 irabazi ondoren eta futbolean bigarren mailan Eibarrek 2 eta 8 irabazi dio Kordobari eta igoera kanporaketara sailkatzeko aukerekin jarraitzen du datorren astean erabakiko da. Abisu horian gaude datorren astearte arte temperatura altuengatik eta baso sute arriskuagatik. Arratsaleko ordu batatik iluntzeko 8 arte egongo da indarrean astelenean eta aste artean. Bero itogarria iragarri du Euskal Metek 35 eta 36 espero dira. 35 36 gradu Bilbo eta Baionan eta 35 inguru gainerako hiriburuetan. Besterik ez goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Mosku eskualdeko dantza errusiar tipiko bat entzun dugu, balenki di Östegaiz izen salonisten talearen eskutik. Artilezko bota bero-beroak dira balenkiak, Errusiako negu hotzetarako aproposak dudari gabe.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Frantzia aldera joko dugu orain, gure klasikoen baimenarekin batera eta bestera ibiltzeko dugun lizentziaz, baliatuz, barroko frantzesean egingo dugu urrengo geraldia.

0: Rokoko izenez ezagutzen den mugimendu artistiko frantsesaren baitan kokatzen da Joseph Baudin de Bois-Mortier konpositorearen obra. Sol Maiorreko Ballet de Village izeneko lanaren Rondement entzun dugu. Interprete lanetan aritu dena François Lazarevich, frantziarrak sortu eta gidaturiko Le Musicien de Saint-Julien taldea.
1: Klasikoan EITB.
0: Arparen txanda orain, Xavier de Maistreren eskutik Albenizen lan baten modaketa.

Albeniz den lan honekin egin duen moduan orkestrarentzat naiz edozein instrumentuentzat sorturiko obretatik moldaketa bikainak egin ohi ditu Xavier de Mestre arpista ospetsuak. Gure garaiko esanguratsuenetakoa dela esan genezake. Esageratzeko beldurrik gabe.

0: Azken urtetan zigilu batzuk Johann Simon Mayer Bavariarraren obra berreskuratzeko pausoak eman dituzte operistikoa zein erligiosoa. Eta dominorean mezaren Gloria entzun dugu kontzerto Köln taldearen eskutik. Florian Elgat izan dute zuzendari.
1: Klasikoak EITB.
0: Aldian, aldian, Afrikako musika ere izaten dugu, ez gehiagetan, eta January Dance, entzongo dugu orain, Music of Africa and the African Diaspora, bildumatik.

January Dance, Chapman Niaho, piano jole ganatar estatu batuarraren eskutik jaso dugun Robert Kwame, kompositore afrikarraren pieza berezi hori. Entzun da gero, musika klasikoaren gailurretako bat orain. Mozarten Così fan tutte operatik Soave sia il vento, Sarah Brady eta Chloe Martin sopranoen ahotsetan ez galtzekoa.

0: Mozarten kosifan tute operatik irua hotzetan Suave Sia il Vento. Sarah Brady eta Chloe Martin sopranoekin batera Paul McGuff bajua eta Irish Film Orchestra. Aizea leuna izan dabila. Agur kanta bat amalenkoniarzua eta sentimentuz betea. Bienan estrenatu zen 18. mendea amaieran.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Suave de Viena, izena du hain justu ere honako pieza ezagun honek, Strauss semearen Die Fledermaus edo Xagu Zarra izeneko lanetik. Alfred Grunfeld txekerraren moldaketan eta Jean-Yves Thibaudet pianista frantziarraren eskutik entzungo dugu.

0: Emmanuel Chabrier, kompositore frantsesaren Le Roi Malgré entzun dugu. Ernest Ansermé maixu suitzararen gidaritzapean Swiss Romand orkestrak interpretatu du. Dirudienez, oso gutxitan taularatua izan da opera komiko hau, baina aipagarria da bere txikitasunean Maurice Ravelek Wagnerren eraztunaren ziklo osoaren aurretik jarri zuela. Bietako bat idazteko aukera eman ezkero, Ravelek zalantzari gabe Le Roi Malgré aukeratuko omen zuken.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarrai dezagun, Get Me a Mine Egizun Bida, orain, Bajen pasioa San Mateoren arabera, obratik.

0: Bachen San Mateoren pasioa musika barrokoaren obra nagusietako bata eta musikagile alemaniarraren lanik luzeena. Bertatik entzun dugu Get Me a Mine Gizun Bida aria.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera kantari nafartarroa entzungo dugu orain. Maite Beaumont iruñarra, Francesco Gaspariniren Cor Nemico Amante.

0: Ze polita, Maite Beaumont, mezzo soprano eta Berlingo Lauten Kompanai entzun ditugu. Barroko italiarraren kompositorerik emankor eta bere garaian ezagunenetariko baten kanta eder batean. Gaspariniren Cor Nemico Amante abestu du gure mezzo soprano handiak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Julie Fuchs sopranoa orain Parisko Ile de France orkestrarekin. Pietro Raimondiren La Orfana Rusa.

Julie Fuchs, soprano frantsesa bere operetan interpretatu izan dituen Alaba, Alaba orde eta Umezurtz kajoi begiratu bat emanez, 2019ko otsailean plazaratu zuen Mademoiselle diskoan Deutsche Grammophonekin grabatu duen bigarren lana. Klasikoak EITB-n. Kontuz orain, Narciso Yepesen erlastar zaratatsua, El Abejorro, izan den gitarrista espainiar klasiko handienaren eskutik.

0: El abejorro edo berlastarra, Narciso Yepes, gitarraren maixu handia entzun dugu, Sor, Falla, Moreno, Torroba, Granados edo beste hainbat kompositorei omen eginez, Romance d'Amour izenpean grabatu zuen diskoan, oraingo honetan, Emilio Puyol Vila Rubí katalanaren lan bat jotzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Haydnen ari kuarteto famatuetako bat entzuteko moduan gara, Cosmos Quartet katalanen eskutik.

Josef Haydenek 18. mende amaieran Opus 64 izenpean bildu zituen sei ari kuartetoetako bat entzun dugu azkena finale Kataluniako Cosmos Quarteten eskutik. Eta jarraian, baletari egingo digut arte, intxaurra euskailuaren pasarterik ederrenetako bat entzuteko.

0: euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia hilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia. Zeko ordu batada. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi. Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren inputazioak eztabaida politikoaren erdigunean jarraitzen du. Plus ultra auziak sortutako lurrikara politikoak indarrean jadau. Auzitegi nazionalak ikertzen dituen gertakarietan Zapateroren implikazioaren benetako irismena argitu zain. Jada publiko egin dira polizia nazionalak presidente ohiaren aurka egindako bitxostenak. Bien bitartean, datorren astean, Rodríguez Zapaterok auzitegi nazionalean deklaratuko du. Bada, Zapateroren aurkako ikerketak eraginduen krisia gaurko agenda politikoan zeresanik izango du. Gobernua osatzen duten alderdien exekutibak gaur bilduko dira eta PSOEren sozioen erreakzioak izango dira aztergai. Patxi López sozialistak adierazi du etzaiola sinesgarri egiten Zapatero usteldua izana. Miguel Tellado popularrak berriz gobernu osoa susmopean dagoela ohartarazi du.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper.
4: ¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
2: Bien bitartean Aitor Estebanek Eusko Alderdi Jeltzaleko bozera maileak arduragabetzat jo du gobernuak 2026 zarago jarraitzea, hori bai argi utzi du horrek ez duela esan nahi zentsura mozio bat babestuko luketenik. Denak ez duela balio, hartarazi dio Estebanek Sánchezi Jeltzaleek Durangon egindako ekitaldian.
5: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026 aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
2: Moncloak Esteban Izare sozialetan erantzun dio, EAJ-aren iritzia respetatzen duela, baina ez duela partekatzen. Nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranekin egiten ari diren elkarrizketek aurrera jarraitzen dutela adierazi du, eta helburua printzipiozko akordio bat sinatzea dela. Horrek gerra behin betiko amaitzeko eta Hormuzko itsasarte estrategikoa berriz irekitzeko lehen urratsa ekarriko luke. Hala ere Trumpek ohartarazi du ez duela inolako akordiorik presak kasinatuko, bi aldeek denbora hartu eta gauzak ondo egin behar dituztelako. Horren arira azaldu du Estatu Batuek Hormuz inguruan ezarritako blokeoak indarrean jarraituko duela akordioa lortu, egiaztatu eta sinatu arte. Bestalde Trumpek Irani eskatu dio Washingtonek programa nuklearraren inguruan duen jarrera ulertzeko, Iranekin lortuko lukeen akordioa ona eta egokia izango litzakeela eta ez Barack Obamaren garaiko hitzarmena bezalakoa. Trumpen esan eta akordioak diru kopuru handia emantzion Irani eta bomba nuklearrerako bidea irekizion. Eguraldiari dagokionez, sudarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, baina kantauri isurialdean eta kostaldean. Temperaturak balio altuetan mantenduko dira gau eta egunez, eta hegoekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 33 gradua gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke. Horrengoz besterik ez, ordu bete barru horrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Amaruna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amaruna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Programa hasi dugunean galdetu dizuegu, kuadro bat aukeratzerakotan, aukeratzekotan, zein aukeratutuko zenuketen. Esango nuke, bat baino gehiagori, zutako bati baino gehiagori, Gernika etorri zaizuela burura. Erreplika ugari egin dira Gernikaren bueltan. Eta bada duela aste gutxi martxan jarri duten beste ekimen bat, ez da, Ana?
1: Bai, hori da, Picassoren obrari izena moldatu eta Egurnika deitu diote proiektuari. Zergatik Egurnika? Ba, izenak iradokitzen duen moduan egurrean zizelkatu nahi dutelako Gernika.
0: Hori da, Azpitian jaio da ekimena eta herrian bertan dute lokala, ez da?
1: Hori da, artea eta diseinua eskolaren ekimena da, zehazki Mikel San Juan tailaginaren ideia izan da eta ondoan izan ditu hasiera-hasieratik dozenak alagun, tartean Miriam Quintana eta Eric Jones. Duela hiru aste hasi ziren zinez lanean eta han bertan izan gara xehetasun gehiagoren bila.
2: Idea hau sortzea gure atxekin batea bilolana itegen dunien, behag ilusio ite zion, ba, tamaino realien Gernika itie, egurrean, egurreko replikak askotan egin ditugu, eta ongontan, ba, tamaino realien, ite zortzi metro da luzien, da iruterdi zabalien, eta orduan talde bat lortu dugu eitie, eta, bueno, animauteo jendie, eta launtzeko, eta danon artien, ba, eiteko, aurrea atatzeko.
1: Eta Miriam, nola elkartu zineten zuek? Nola izan zen hasiera hori, eta idea zoro honi forma emate hori?
3: Bueno, ba, hasiera izan zen arte eta diseinuko eskola elkartean, etorri zanin Mikel eta esan zigun, bueno, idei hori botasun, hasieran iruditu zitzaigun pixketzaile izango zala, baino, bueno, danok baietz izan genuen.
1: Hemen entzuten dugu sekulako zarata, eh? Jo, eta zuari zarete.
2: Zagit, gara, que jo estina egiten, baino, bueno, bai, zaidie batzuk, zaidie pieza originala ginda, bestie probak eta egiten, da beste formato txik giletan, ba, mostra egiten, edade guztietako jendi dao, eta, bueno, pixke probatzen, danetik egin pixket.
1: Zein zuk dira lan honen faseak?
2: Bueno, hasierak izen da, taldie egitea, tatana martxan ipini, beste azpiko lan bate badao, ez dana ikusten, beste jende batek egin dune, lan asko aida oine egiten, ba, Eri Jones aidan bezala, eta gero ja egurrien ja martxan ipini deunien, ba, ja dakeu, sei plantxa haundi zengoienak, eta oin gaude, ba, lehengo plantxa zate deu, ba, bi metro eta erdikue, metro eta iruroita mar zentimetro gozabalien. Horrekin gaude, oin, hasiera baten, ba, hori martxan ipintzen dakero izengoa, ba, urtin poder joz, ba, beste bost plantxa haundi hori egiten. Dakero izengo zan, ba, juntatzi. Eta montatzi edana.
1: Azpiko lan aipatu duzu eta tartean Eric Jones. Zeinari da izaten zure lana, Eric?
4: Ba, bueno, ni hemen sare sozialak eta pagina weban lana egiten nahi naiz. Komunikazio alde hori pixka gehiago.
1: Zenbat laguntza udete taldean eta zertzarete? Denok zarete profesionalak, nola juntatu zineten, hau nola ari da izaten?
2: Bueno, taldein gaude, ba, otamar bat ola badaude. Profesionala neunao. Baina gero da, beste jendi da, eskolan ibilidan jendi, etailako eskolan ibilidan arte eta diseinon, edo jal, ez ibilidana, ohoin da bilena. Orduan da hor, nahazketa bat, ba, leheno ibilitekuek etortzeien launtzea, eta ohoin da biztena, ba, dauke beste aukera bat, beste gauz batzuk probatzeko, eta bitartien, ba, realizazio hori de behaileke parte hartzien. Eta horrekin, haige egiten oin, indeu azteko lanien, ba, hiru talde bezala, talde hortatik inditugu hiru talde, 7-8 pertsona guk, eta ordun pixketez gainea sartzeko, ba, jutegea aztin behin talde bat etortzea, beste aztin beste bat etortzea, hola ez geha pilatzen gehiagi, porque bestela jende gehiagi izango ginen, dana batea iteko lanak.
1: Eta egunero ari zarete lanean?
2: Ez, egunero ez, ite deu ilint segun ze komeni da, ite deu horario bat, eta gero urrengo aztien, ba, beste horarioa da. Baina, ja ipinite dao, eta paginan, da Instagramin da, jendi etortzeko ikustea, nahi dune ikustea etortzeko, ba, irigite da batia.
1: Zizelarekin egurra lan zen jardute hau esango zenuke, inurri lana dela?
2: Hau, inbestez, nik itetena eta jarrin igual bai, baina hau haundile da. Baina, hombre, geroia garbitzea kuen da bukaeri mateko, bai, xe izengoa, ja, xeia kontu gehiu ginibili berda. Oin ja, oin errezu, oin pixketa errezu, oin ja volumenak baja berdie, kenduin berda, eta pixket errezua. Baina gero ja etorrikoa momentu eba pixket kontu ibiliberko.
1: Miriam, eta hemen ikusten ditugu, ba, dozena parte lagun, dena dira gizonezkoak, eta zuzara emakume bakarra.
3: Bai, hori hori nahi dut deialditxo batin, aber animatzen dien emakume gehiago. Jan batzu badaude, bagaude, igual lau bost bat bai, baino behar ditugula, eta torri lasai.

0: hori zarata dutena, Eana.
1: Bai.
0: Horrela etengabe, ez?
1: Etengabe.
0: Bueno, hortaz emakumei deialdi egin nahi diete, Egurnikara gerturatu eta beraiek ere bazizelkatzen aritzeko, ez da?
1: Bai, Miriamek esan bezala, badira emakumeak taldean, baina gehiago izatea nahi dute.
0: Hortaz, bueno, ba, norbait animatuko balitz, jakin dezala, tailerreko ateak zabalik dituztela, ez da?
1: Hori da. Egurnikako kideek ekimen honen bidez, bake mezu bat ere zabaldu nahi dute olatz, baina badituzte beste hainbat helburu ere. Entzun, zein den asmoa?
2: Ideia da, 2027an bukatzea. Justu da Gernikako bombardaketaren 100. urteurrena. Eta hoiz izango zen helburu printzipala hori. Gero baita jakitea, ba hori, baita irekita daola bisitak eta egiteko, osea talde bisitak, ikastetxeekin baita egin daitezkeela, hitz egin da, ba egin daitezke. Azken nahi duguna da baita antzinako taia hori, ez? Lan hori ez galtzea. Eta bueno, honi esker nik ustete hemen Azpeitin hain garrantzitsua izan dan partizaulan hau, ba, mantentzea izango zala baita proiektuen helbururen bat.
1: Hemen gaude Azpeitiko erdigunean gaudela esan dezakegu, ez? Ezen plazaren ondoan, baina hemen usaina egur usaina da, ez da?
3: Un momento ondoan bai. Meni pare bat idio betea, igual alta egoa bizkia baino, bueno. Hoi momentu bai, bagarrikien pasatzen ara, seguruna, ba, amen ezin deule bukau. Orduan, arazu hortako. Hemen diken, bi irurtea, ba, oine horratik da, gauz bada lan hori egurrin, baino segiu erdeu lanien, beste jende batek laundu erdigu, ba, beste lokal bat bilatzen. Porque amen oso leku harra da, baino ez dakegu espazioa, eta berko itugun gauzek, gero montaji egiteko, eta leko gutxiak eguen. Oin politxe bai lekue, baino oin leku gutxiak. Baino ez da lekue kuadru ipintzeko, geomontajie, gurua ipintzeko, aldamitu ipintzeko, altzatze dunin. Ez que oin ez da arazo hori, baino amendik urte gutxire arazo hori dungoa. Orduan, espazio gehiago berko du. Eta hori, bo, bueno, hori azpetiko udaletxe ondai da, portado inda, baino hori, a ber, nola ite deun. Topatzeko, a ber, nola ite deun. Babes liege, oso ondai die, pixkana gerutak ello azkeu, eta gustoa gaude.
1: Kalkulatzen duzu bai 9 urte behar dituzuela egiteko.
3: Bueno, kalkulau, ez deguin, batzuek nahi izatei bezautzei bena, hori lehenu bukako, hori azkar bukako zute bestie, baina ez da enkargu bat, orduan ezin dugu ordu danak hemen sartu. Eta ez dakigu, porque ez dugu beinein da oso zaila jakitieta. Jende askore ikutze jo, arotza ikutze jo, egur zaligine arazu dazkeu, egur berezile da, ekartzeko. Dana horre prozesue makaldu iteu. Ez da bakarrik entailatzie, bueno, hori da, niretzako nik hortxe disfrutatze gehiena, baina gero tailatze, gero berrez ez egun berdezu, arotzeire, mostuin berdezu, enkajiek. Ordun baginit denborie juningo gala. Oin azira baten ikustezu eta, bueno, baina asko indezute baino, asko falta da hondik egin da, bueno, nik betzatzet, bueno, segitzen maldin bade gola, lortuko dule bukatzi.
1: Bigarren astean harrapatu zaituztegu, eta, bueno, gehiagotan ere etorriko gara, nik ustez 9 urtek ematen dute berriro etortzeko. Ze egur mota da?
3: Gaztainien. Gaztainien eta Asturiasetik ikartze dugu.
1: Eta zenbat ekarri duzu,
3: Ba, berdeu, a ber, ez da kriston kantiai berdeune, baino berdeu neurri pixke berezilek. Kubikajie, ba, 4 metro kubiko, zoze hola izengoa. Ba, gero atzin eman gohune eta hoge geroko lana izengo. Oin aurreako, die piezak busiek, 3 metro pasakuek, mosteko eta gero neurrire ipintzeko. Ta orduan, pixke gehiago kostatzea zer eritik genolako eurre lortzi eta lehenengo partidan, ba, izentzien, ba, ez dakita, 15 tabloi, hola, eta oin, ba, behar ditu beste 20 bat, o, eta, aber, bihatzituen, da, sekadera utigen atea, eta, aber, nola etortzen egurre. Oin momentuen oso ondo. Oinko lehenengo hau firmako bendun, hola xetanek, izetien, oso ondo.
1: Erabat aldatzen du hortaz, ulertzen dut, egurra nola etortzen, den, ze zentzutan esaten duzu?
3: Lehorra onber du, eta ber, lehorra onber du, eta garbile, hori hain dute da, ala izango ala, porque egile izan da, oso egurra ona da, gaztain hori. Baina hoxe, aizakula pixke makaltze, pixke bizillo nahi genduen guk, tabloi hori ekartzi, baina, bueno, hortan egia.

0: Gaurkoan, gaztain egurra ari dira zizelkatzen, zeregin hauetarako aproposaren egurra delako, ez da?
1: Hori.
0: Eta Ana, ikusi zenuen, ez dakit Gernikaren zezati ari diren zizelkatzen, edo nondik hasi diren lanean?
1: Ba, begira, olat, Gernika irudikatzen badugu, goiparteko ezkerraldearekin hasi dira. Hau da, zezena bere biadarrekin, txoria eta argia ageri diren zati horrekin. Eta horixe zizelkatzen harrapatu ditugu. Mikel San Juanen esanetan, atalik simpleena.
2: Lehenengo atala da, justu, kuadruen... Ba, ez nola esaten den, eskerreko aldi, eh?
1: Eta zer agertzen da?
2: Horra agertzen da, busten bat, zezen pusketa bat, txorien beste pusketa bat, eta argien hasi erie. Barru noetu ikusiko zu. Horra egiten nahi dina.
1: Guazen barru, eh?
2: Bai. Hau egin. Se va solo. Con PV, ¿eh? Sí, un gelio, un gelio.
3: Descanso.
2: Plantilla, de la sindicata. Guda que plantilla bat, metro cue, hor. Eta hortigen atadeu, originalea.
3: Pasabea.
2: Plantilla da. Hau, itena igan, olako, xei zengoie. Xei hoietatigen, oine egiten, erdile. Beste maire faltazako, beste piezao. Ta oin egia, hau iten. Ba, nik esan dizuten, busten azaltzean da, zezen buru, eta txori buru, eta argiten azieria. Ba, oin egia iten, volumenak atatzen. Orduan, gelditze, beste amabi. Busketa olakuek. Horratik

0: bat bestikin. Porque jo talla inberdituzu. Orduan, ajuste asko horati da problemia hemen iteko. Eta leku ondu joa behar deule.
1: Eta eskatzen azita non nahiko zenukete egon edo nolako espazioa beharko zenukete mendik eta urte betera?
0: Ba, pixe pabelloi tipoa, baino gau, ez oso urrutide ez odi erritiken. Alture bat eukitzi eta pixe espazio gehi eukitzi, ba, grua sartzeko eta ojintzako.
1: Ze zuen asmoa bada Azpeitian hasi eta Azpeitian bukatzea, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori bai, hori Azpeitian bukako.
1: Eta taldea zabalik dago, hau da, nahi duena gorain etortza?
0: Bai, bere zabali dago. Eta probatzea, egozein egitortze dugu eta irigite dago. Keo, ja, taldin, oin dagoen bezala, ba, pixe gehiago batallan apuntatze ginak eta etortze ginak berri, ba, bueno, beti aukera gehiago gugu, ebe. Baina, pixkete kontrola inberdezu, ze kentzezun da, ze ez dezun kentzen. Ba, hemen dago jendie, ba, praktikamente neregin bizi guzti jen dagoena. Taliatzen, burdun, horrege, konfiantza bat ematen.
1: Lehenengo fase honetan bada, zizelkatze fasea, urrengoetan, ze teknika erabiliko dituzue, ze egingo duzue?
0: Ba, ez, urrengoa da, hau ja nivelak eta ipiniteguen, ba, da desbasti ematie, desbasti da formak ematie, figurai, eta negi joia akabau, joia bai, ba, pixkete pazintziko lanak jo.
1: Zergatik?
0: Ba, kontu ibilibar dalako, ja, da, kortie diferenti dalako. Oin korte, ba, bastu gozela da, gero ja fino da.
1: Eta azken kapa nolakoa izango da?
0: Bukaeran eukiko bere kolore tono diferenti eukitu. Bai, baina ez pintura, eh? Egurrekin jolazten. Bixet, bai, hori bai, hori burundak egu, hori ez da problemekin. Horrekin ez da problemekin. Kolorekin ez da ongo problemekin.
2: Leheno esan dugu, baina, bueno, Gernikan ikustet oso simbolikoa izan dela, ez? Eta nere ustez Euskal Herriko etxe guztitan ongo ala o laminaren bat o zehose Gernikari buruz eta bueno, ba, azkenin ez da edozein margolana, ez?
1: Eta ia bukatzeko, ja lanan utziko zaituztego, baina 2027a aipatu dugu bukaera data moduan nongo hormetan irudikatzen duzu zintzilikatuta?
0: Hori da, askotan itzite duena, baina hondik ez da giru. Geure ilusi jue, ba, ez da giru. Lehenengo Azpeitin, baina gero, bueno, Gernika, Bilbone bai, leku asko daude.
2: Euskal Herrian.
0: Eta leku hona daude.
2: Eta que bestea bat egin da hon, ba, geure aukiko
0: dut. Ipintzeko, tamaino.

0: grazia egin dite, Ana. Grazia egin dite, esan dinean, orain geldiu.
1: Orain geldiu.
0: Beraz, erba, xerifa.
1: Xerifa.
0: Manda masa.
1: Manda masa.
0: Bai,
1: bai, bai, bai.
0: Zemaz lagun egon daitezke, mustakit, taier horretan, lanean.
1: Dozena bat lagun, edo labiltzen dira, bai, batxotan gehiago, bestetan gutxiago, baino bai. Bildu dute taldetxoa eta joeta zuari dira, eh?
0: Joe. Zizelkatzen eta zizelkatzen eta lanean eta lanean jo eta zu. Zuk baduzu laminarik esan du, beste iztunak. Amaia Mujikak esan du. Ba, askok dugula, Euskal Herriko etxe askotan egoten direla alako erreplikak. Ta...
1: Nik ez daukat inguruan dauzkate lagunak tatuatuta dutenak bai, Gernikaren argia.
0: Bale, argia, bai, nik hori ere ikusi dut, egia da.
1: Bai, bai, eta paretetan eta, ba, bueno, han hemenka ikusten dira, bai, tabernetan eta bar, eta...
0: Egingo zituzten enkargu bidez imaginatzen dut.
1: Hauek bai.
0: Bestela formatu txikiago batean.
1: Ai, bai, eta bestela eskatu.
0: Hori da, bestela eskatu. Bueno, haundia ikusteko, formatua bere osotasunen ikusteko, 2008-2008-2008 itxaron beharko dugu, itzordu egingo dugu, orduan, ez dakigu non egongo den zehazki, esan dute Euskal Herrien, espero dugu, hori bai, hori Euskal Herria, Madrilenaz. Eta ikus beharko dugu, ba, ea Azpeitiara jo behar dugun, edo Gernikara, edo beste
1: bai, nonbait. Ea gu ere non gauden olatz.
0: Bueno, hemen egongo gara, hemen digibiliko gara, nonbait, pasillo baten tope egingo dugu, imaginatzen dut.
2: Egingo dugu itzordu.
0: Amara una. Orain txibertan gure estudiotara sartu de berri den gonbidatuak, ez du apenas aurkezpenik behar. Zango nuke, Euskal Herriko aurpegi ezagunenetakoen artean dagoela, telebistan, pantaila handian, edantzokietan ikusi dugulako maiz, lan mordoa egin du berak, baina niretzako

0: Gointzat, beti izango da, Mimi. Sarako zarregunon.
1: Kaixo, gunon.
0: Horrenik norbaitek esaten aldizu, inork esaten aldizu kaletik. Kaixo, Mimi.
1: Askotan.
0: Bai?
1: Bai. Askotan, bai, bai. Urteak pasadira, goenkale ez nagoenetik pasadira ia hogei urte.
0: Ia hogei urte.
1: Goenkale bukatu nuenetik, ez hasi nintzenetik.
0: Zortzi...
1: Egon nintzen zortzi denboraldi edo, bai, nik uste goita zortzi urtekin edo bukatu nuela, berroita zein goitut, ba, bori, zortzi urte bukatu nuela. Eta la ere, oraindik jende askok, hori, mimitaz hitz egiten hau, edota askok, Mimi eta gero, ja, ez tezu bezerrin ere esan didate eta esaten denik. Ah, bueno, barkatu.
0: Lamor da ginduzu.
1: Agian ez duzu telebista berriro piztu edo zinera joan, baina bai jende asko geratu zen hor.
0: Hor gelitu zen Mimirekin.
1: Bai, bai.
0: Tuk nola bizizan zenuen hori guztia? Gaztea zinen orduan.
1: Bai.
0: Aurreneko lana?
1: Bai, bai, hogei urterekin hasi nintzen, aurreneko lana, bai. Ba, oso modu naturalean bizi nuen. Orduan ni unibertsitatean nengoen, publizitatea ikasten, Leioan, eta kastinera aurkeztu nintzen, ba, aspalditik nik beti danik antzerkein izan dudalako, ordizin, eta eskolan, eta institutuan, eta bar. Eta hartu nindutenean, bai eduki nuen hor, bertigo apur bat, ez? Bueno, zizango dago, ez? Baina gero oso modu naturalean bizi nuen Donostira etorri nintzen bizitzera, antzerki eskolan hasi nintzen, lagun asko eduki nituen, eta gozatu nuen asko, zegoen kalen egoteak, hor egotearekin batera, ikasketak egin alizan nituen, antzerkikoak arratsaldetan, nire kabuz bizi, nire pixua ordaindu, nire bizitza aurreratea, eta...
0: Eldua izan.
1: Bai, baina oso oroitzapen onak ditut, beti esaten dut, eta ezin dut kontrakorik esan, horrela dalako, oso oroitzapen onak, oso ondo pasatu nuen, asko ikasi nuen, eta hortik lagun asko atera nituen ere, beraz, oso ondo.
0: Zortzi denboraldi ez da gutxi, eta gerora ere lan mordoa egin duzu, esan duzu, ikusi ez daitunak telebista ez du piztu, edo behitzat ez du kontsumitzen, ez du ezer kontsumitzen. Ze ibilizara telebistan, ibilizara pantaia handian, eta pantaia handian gainera, ibilizara produkzio handietan, Mas Palomas adibidez, edo 20.000 espezies de abejas. Baina imaginatzen dut aktore izanik, zure ibilbidea gora beratxo ere izango zela, gainontzekoena bezala, zuk nola bizi duzu hori?
1: Oso itxuta nago. Hogei urterekin hasi nintzen ontan, eta onta dedikatu naiz beti, pasadira urte batzuk, eta itxuta nago, eta neurri batean gustatzen zait ez jakin hori, ez?
0: Bai.
1: A ber, gustatuko litzaidake norbaitek hilabetero 2000 euroko soldata bat sartzen ere kontuan, eta orduanik ez jakintasun hori disfrutatzea lasai asko, gauzak dien bezala, hori ez da gertatzen, ez? Baina nere bizitzan zer gertatu behar den, laboralki zer gertatu behar den, urrengo hilabetetan edo urrengo urteetan ez jakiteak morbo pixka bat ematen dit. Horretara oituta nago, betidanik, horrela ikasi dut, horrela azin naiz eta horrela ezin naiz, oso gazte hasi nintzen, eta, bueno, gustatzen zait, urrengo hiru lau hilabeteak gutxu gora bera erdi bermatuak edukitzea, baina hortik aurrera etorreko denaren zulori ez ditu bildurrik ematen. Batzutan gertatzen da zulori gerturatzen ari dela, ez, eta ez direla gauzak ateratzen, orduan hor estutu egiten naiz.
0: Urduritasunak eta etorriko dira, tarteka.
1: Baina ia da ere, importantea da esatea ere, beste lan batzuk ere egiten ditu dela, ose, nahizela bakarrik aktore lanetan ibiltzen, ezingo nukelako nere bizitza aurrera atera, nere pixo ordaindu, nere semeak berdituzten gauza erosi, orduan nik beste lan batzuk ere egiten ditut, eta antzesteaz aparte, antzerki irakaslea naiz, leku askotan, akademietan, eskoletan, proiektuak egiten ditut, zuzendari laguntzaile bezala biltzen naiz antzeslan askotan, galak aurkezten ditut, ezakit, etortzen zaizkidan lan asko hartzen ditut, egia da, gehienak edo gustatzen zait, ba nere inguruko edo eremun barnean dauden lanak izatea guztiz ez ateratzeko ontaz, baina bai, beste gauza batzuk ere egiten ditut, eta hemendik eta handik eta handik, ba, bizitza aurrera ateratzen dugu.
0: Aurrera ateratzen ari zara, bai. Oraintxe bertan nola harrapatzen zaitugu?
1: Oraintxe bertan pasadet eta gonez hilabete batzutan lan desente egiten, baina bereziki antzerkira kasle bezala. Mm-hmm. Zegonez proiektu ezberdinetan, Gipuzkoako eskola txikietan, Bidania, Naduna, oso esperientzia politak izan dira, Binai Akademian ere klaseak ematen ditut, eta bueno, gonez desente klaseak ematen. Azkeneko urteetan lan asko egin dut audiovisualean, eta orain ari dira, ikusentzunezkoan, eta orain ari dira guzti horiek ateratzen, eta orain mundu guztiak esatik, zen bala nahi zaren egiten, eta...
0: Promozio bat besteren atzatik.
1: Bai, eta esatik, bai, baina ahi egin da dago. Eta orain, ba, Igorriak zugarri gustatu zitzaidala, hiru kapitulu ikusitut, eta asko gustatu zitzaidan seria, pues, lehengo urtean hori Mas Palomas, zut horretuko jaun Buaren Itzala, Zerua Oak, nire Zerua Oak maitea, gauza asko... atera dira, eta orduan ematen du, orain nabilela tope, hori izan zen gehiugal, 2008-2008 hasierako kontu bat.
0: Orain jada usta ari zaretela jasotzen.
1: Hori da, orain ari gara usta jasotzen, baina bai, bai ditut gauzako, la gauzatxoak. Ni naiz, kurrela bat naiz, osea, ni naiz working class. Ez naiz, bai, ez naiz protagonista, ez naiz, agian da, egia da, eta ulertzen dut gainera, agian ja, protagonista leku batean jartzen bazaituzte, bazara, eta hori tokatu bazaizu, behin baino gehiagotan egitea, ba, agian hortik geistea zakititza proposa da, baina bueno, beste leku baten jartzea agian, bueno, igual reparo ematen dizu edo pentsatu behar duzu bi aldiz, ez? Baina ni nola soldado raso naizen, ba, ondo, tokatzen bada egun bateko sesio bat oso ondo, eta tokatzen badira 17 sesio, are, hobeto, ez? Baina bueno, dana ematen dute, naiz eta egun bat izan, dana.
0: Jo, lehazte gustatzen zaizu, eta prestatze gustatzen zaizu, baina zenbaterainoko askatasuna duzu, zuzendariak zenbaterainoko askatasuna ematen dizuete zuen ibilbide hori egiteko?
1: Hori beti zuzendariarekin hitz egin beharreko zerbait da. Niri asko gustatzen zait gauzak argi dituen zuzendari baten parean jartzen naizenean eta esaten dena hau aurre ikusten duzu, perfecto.
0: Aurrera,
1: eta asko gustatzen zait eta hori adiez, hau adiez Koldo Almandozekin azkeneko bere azkeneko filman parte hartze txiki badaukat eta asko gustatzen zait gauza ezberdinak probatzeko aukerak ematen dizkiatenean edo denbora dagoenean gauza ezberdinak probatzeko. Eta azkenekoan da elkarrezketatxo bat, oso txikia Inigo Azpitarterekin, baina bagenuen hortartetxo bat gauza ezberdinak probatzeko, eta orduan hori da netzat divertimendurik handiena. Bueno, horrein probatu eta esan oso aserri, horrein probatu eta esan oso alai, horrein probatu eta esan pentsatzen ez zula sanei, baina esanten dezula. Horrelakoak ez, jolas hori antzerki eskolako jolasak lanera eraman alizatea gozada bada.
0: Esan duzu antzerki eskoletan asko jolasten dela, zuk antzerki eskoletan eskolak ematen dituzu, eta aurri besteak beste nolakoa da aurrekin jolastea?
1: Joda, marabila bada, porque aurrek ez dituzte aurreritzirik, ez dute... lotxa bai dute, baina ez da gure lotxa, da beste lotxa mota bat ezakit. Kostatzen zaia hasieran pixkat, igual, baina gero seituen askatzen dira, eta orduan oso proposamen eroak dituzte, eta antzerkia gustatzen zaiena, zegero baitare ezberrintasuma dago. Askotan umeak antzerki eskolan apuntatzen dira, edo gurasoak apuntatzen dituzte, eta batzuei ez zaie gustatzen. Mm-hmm. Eta nik hori beti gurasoak.
0: Hori da, eskolak irola bezala.
1: Hori da, gurasoak ez zaie gustatzen. Ez du ondo pasatzen. Satzen lotxa ematen dio edo, baina gustatzen zaienei, zaienekin gozada bada, asko disfrutatzen dute, eta gero ere badago hasi dena, nik beti kontatu izan dut hola lagunen artean kasu hau, eskola batean LH baten hartu nuenik umetxo txiki bat, eta LH6 arte gontzan irekin 6 urte, LH-en sartu zan mutiko lotxati hori, etzana ausartzen hitz bat, kar bat ere esaten, eta txuena testurik nahi LH6-en bukatu zun antzazeneko protagonista izaten, eta bere gurasoak ere, eta bere aitoren amonak ere flipatuta zeuden, baina hau alda, baina hau alda, eta ni bai, bai. Niretzat oso importantea da konfiantza ematea ere. Ni naiz irakasle jator bat, osea ez dakit nola esan. Osea, ni etzait kaina ematea gustatzen, uste dut ez dala bidea, eta are gutxiago umeekin. Nik asko errespetatzen dut norberaren naia eta norberaren
0: erritmoa
1: eta bidea. Ez duzula antzeslan honetan hitz egin nahi, ez duzu hitz egingo. Ez duzula atera nahi, ez zara aterago. Baina hori niretzat importantea da.
0: Eta jolasten ustea, imaginatzen.
1: Eta jolasten ustea, noski.
0: Tailerrak eman dituzu, baitare, eta besteak beste, aukeratua ez den bakarren ardia, sentitzen dutenekin egin duzu tailer bat. Bai. Nolako esperientzia izan da, ura?
1: Ai, oso polita. oso polita. Oaintxe bukatu deu, oain dela bi aste egin genuen erakustaldia, muestra txikia, super ondo intzutela, eta izan da oso esperientzi polita. Hasi ginen urrian, uste dut, eta gongara astelenero elkartzen bi orduz, gehienak ba jubilatuak edo aspaldi jubilatu ziren emakumeak, esango dut, gizon gutxi izan dugu, baina ez pentsa gai tristeta sakonetan sartu garenik, eh? Ez zuten nahi. Nahi zuten ondo pasa. Dinamikak egin, improvisaketak, par pixkat egin, ipurdia pixka moitu, eta talantza egin, eta gozatu behor dioiek.
0: Entretenimendua, bakarrik ez sentitzeko baita, eh? Zuri, Sara, antzerkiak zer eman dizu?
1: Ba, nire antzerkiak, pues, nire bizitzaren bidea, ez dakit nola esan, nik beti egin izan dut antzerkia txiki-txikitatik, baina txikitan edo nire bezaroan agian ez nekien aktore izan nahi nuenik, ez nuelako horretan pentsatu, ez? Baina ni orain, Sara helduak, nik orain pentsatzen dut, nik orain Sara helduak, Sara txikiari esango nioke, zu oso gurezki aktore izango zara. Ez? Baina niri inorketzidan hori esan. Esango nioke, zeni gorein ama naiz, eta ikusten ditut nire semeak, edo nire semeen lagunak, ba, bakoitzak bere doaitxuak dituela, bere joerak, hori dan aldatu daiteke, ez? Agian orain futbolakin erabat sartuta dagoen mutiko bat, hemen dikir urteta dantza deskurritzen du, eta dantza garaikide egiten du, eta marabilloso, eh? Baina, bai ikusten ditut pixka joerak, ez? Eta nire joera hori zan, beti, antzerki eskolan, antzerki ezagoela nik, aida, operein bardugu, non nahi dua aida izan, nik, institutora iritsi eta lehenengo gauza hemen baldau antzerki talderik. Ordizin hemen baldau unibertsitate iritsi eta hemen baldau bai Barakaldon, ba Barakaldoa. Orduan orain heldua naizen leku honetatik pentsatzen dut. Jori izan zurea, ez? Baina nik igual ez duen txikitan edo aurnasketa hori egin, ez?
0: Ez ditun inork esan eta zuk ze momentutan esan zenuen, akaso hau da nire bidea.
1: Ba kostatu zitzaidan goenkalen hasi eta goenkalen astearekin batera antzerki eskolan hasi nintzen, eta antzerki eskolan nengoela bigarren urtean hartu ninduten antzeslan hau iteko Las Mujeres de Horatien Kurbas, eta nekin hiru urte onginen bira egiten estatu osotik, eta onginen Barcelona, Madrilen, ezakizar, eta gero goenkale, eta gero emakumeak izarapean, eta hau eta beste, eta ja, pues, papatean forma hartzen hasi zan, eta esaten nuen, jo, ba, hemen badago, ez? Badago bide bat, edo baina ez nuen hasiera batetik nire burua aktore bezala identifikatzen, kostatu zitzaidan urte batzuk, orain, ja, identifikatzen dut nire burua aktore bezala.
0: Ja, ez dago beste erremediorik. Egin dituzu antzerki obra arrakastatxuak, beste erlauntzan aritu zinen nolako izan zen esperientzia hura, sei emakume, sei euskal emakumeak, ez dagunak imaginatzen dut zuen artean, nolabiz izan zen duten hori guztia?
1: Ba, erlauntza da horrela zentzu hortan nire esperientzia onena. Antzeslana bea zan maravilla bat, antzeslan bat oso ona, Mireia Gabilondok zuzendoak, eparrastik idatzitakoa, oso ona, kriston parra botatzen gitun, oso ondo pasatzen gendun taulara ateratzen ginen bakoitzean, naiz eta egunero egin Madrilen egin jela hilabetetapiko, zan antzeslan bat etzuna perezek ematen egitea, zora garria. Baina gero, horren inguruan sortu zana izan zan, ba hori, ba bost edo sei, oin ez gogoratzen, emakume hoien arteko harremana. Ba, denak edo gehienak, ama izan berri ume txikiak, eta hau eta beste, eta derrepente iristen ziren ostiralak, montatzen giren furgoneta batean, eta jumarken duen, aste buru pasatzea, Soria eta Palentziara. ez, gure eguneroko tasun hori ateratzeko modu bat, gainera lana, ordainduta, osea, perfektua. Eta orduan, deitzen genio askotan terapia, porque igotzen genien furran eta azten genien, kriston parre bota ditugu, kriston parrandakin ditugu, baina parrek furgoneta horretan, baina ez dakizu ze parrekin ditugun. Orduan, bauri terapia bezala izan da, luzatu zan denboran, dexente gainera izan ziren bi edo hiru urte ere biran, eta bon, esperientzi oso polita.
0: Esan duzu, ez dela oikoa, hori gertatzea zure esperientzik ere ez direlako horrelakoak izan askotan.
1: Bai.
0: Nola ikusten duzu antzerki gintza Euskal Herrian, Sara?
1: Haze galdera, potoloa.
0: Bai, ez da?
1: Potoloa. Ezin dizut erantzun galdera horri, ez ditut datuak, ez nuke ondo erantzungo nik nire nire sensazioa esango izut, nire ikuspuntua. Uste dut, aukera asko dagoela Euskal Herrian antzerkintzan, eta antzerki mota ezberdin asko egiten direla ere, eta niretzat denak onartuak, eta denak ongietorriak dira. Badago antzerki alternatibo bat, edo sorkuntzatik abiatzen denak flipatzen hauena, eta miresten ditut pila bat, aurrekoan egon nintzen ikusten adibidez itzulera, Dejaburen itzulera, eta flipatu nuen, osea, miresten ditut, izugarri, kriston lan egiten dute, asko gustatzen zait. Badago beste antzerki bat, ba, pues ez dakit, popularragoa dena, edo jende gehiora maten duna agian antzokietara, komediatik gehiago jotzen duena, ba, Itziberrek eta adibidez Jon Plazaolak egiten duten Arizona, osea, barrez lehertu nintzen antzeslan hori ikusten, baina barrez lehertu nintzen, oso ondo ere, eta badago pues beste altzerki mota bat arriskatzen dan, igual beste zentzu batzutan ba, gaiak ez direlako horren popularrak edo ez dalako komedia da, eta hor ba, askotan zailtasunak sortu daitezke, pues agian publikoak ez duelako konektatzen zuk egin duzunarekin edo kontatu nahi duzunarekin, eta orduan egontzara hiru hilabetez kristolan egiten dana ematen, entxego guztitan neharrez, dana ematen eta bai. Saiatzen
0: hor. Sekulako lanketa egiten.
1: Kriston lanketa egiten eta gero kri zazpi bolo.
0: Ja, zaila da.
1: Ez da lako gustatu, ez du lako funtzionatu, udaletxeetan ere erosin dituztelako askotan ba jendeak erakarriko dituen gauzak eta bar, orduan ba bueno, zer esango dizut egoera ba gora beratsua.
0: Gora beratxua.
1: Bai, hori iruditzen zait.
0: Zuan zerkian, telebistan ala zinean, hori izaten da ohiko galdera, nonen sentitzen zara erosoen, hiruak dituzu gustoko?
1: Hiruak ditut gustoko, posto.
0: Hiruak momentu edo une desberdinetarako?
1: Hiruak ditut gustoko, hiruetan eroso, osea, ondo sentitu naiz, hiruetatik asko egin duen, ez nuke esango, bueno, igual zinea gutxina, baina ez nuke esango bata beste baino gehiago egin duen, gutxu gora bera antzeko, baina bai egia da ikusentzunezkoan nik asko zela saiago nagoela antzerkian baino. Antzerkiak niretzat exigentzia puntu fuerte badu, zuzeneko hori, bueno, hor dana ateratzen zara eta dana ematen duzu, orduan katarsia da brutala, porque da, adrenalina topera, eta bukatzen danean hartzen duzun ardoan ere kasuan marabillosua da, porque hor askatu duzu dana eta mandu duzu dana, baina ia da niri antzerkiak oso urduri jartzen nahuela ere momentu batzutan. Geroz eta hobeto, eta daude momentuak, ba, igual estrenaldietan gero, eta gero jala saitzen naiz, baina estutu iten hau asko, baina horregatik, ez? Sentitzen dudalako, ba hori publikoaren gertutasun hori, ba bildur asko duzulako hankasartzeari, edo nik esaten dut, eta desmaiatzen manaiz, enaizela, inoiz, baina derbente pentsatzen
0: dut,
1: zorabiatuko naiz. Eta gero baita pentsatzen dut, zorabiatuko banintz ere, ze pasatzen da? Osa, ez da ze pasatzen, ba, altxatuko nindukete, aterako nintzen, eta bihar
0: bestagun
1: bada, eta jazta, ez? Baina, bueno, batzutan guzti horri guelta eman behar diozu.
0: Mm-hmm. Ba, Sara Kozar, ean txerkian, zinean eta telebistan ikusten zaitugun aurrerantzen, esan duzu, antzerkian baduzula proiekturen bat,
1: bai?
0: Itze egingo dugu, hemendik hilabete bat zuetara, ongi iruditzen bali mazizu.
1: Seguro, bai,
0: ez? Sara Kozar aktorea, eskerrik asko tartetxo bat hartzegatik.
1: Zuei, mi esker.
2: Euskadi Irratian, Amarauna. Tranquila.
0: Abesti frantxez bat ari gara entzuten, baina Frantziatik alden du gara.
1: Bai.
0: Alden du gara, Murtziara inguratzeko aukera izango dugulako, gaur Amaraunara etorri den gonbidatuaren bitartez. Gu gonbidatu, eta berak ekarri aperitibo estudiora, lotxan dirik ez dugu, Arantxa?
3: Keba, gu esken asten garenen ez daukagu mugari.
0: Ez.
3: Entzule ikustu du jabalakitela, igandean, amabostean behin, hemen ja muga guztiak gainditzen ditugu, Sabel Trabelekin, gonbidatzen dugunari, etortzeko eskatzen digu, bere historia kontatzeko eta gainera aperitiboa edo bera nahi duena
0: ekartzeko. Posible daute janari pixka bat ekartzeko.
3: Janari pixka bat ekartzeko.
0: Ezkerdu hauetan ondo sartze zaigo, eh?
3: Bueno, eta une honetan dauzkagu zenbat izen, hau zer da?
4: Hau da marinera bat. Marinera? Eta bestea da bizikleta.
3: eta besta bizikleta
0: eta marineroa.
3: Marineroa
4: euskera. Marinera.
0: Ah, marinera. Ah,
4: bai,
0: marinera.
4: Marinero beste gauza bat da.
3: Beste gauza bat da. Ah, bueno. Gauza da marinera eta beste gauza bat da marinero.
0: Bueno, gure gombiatu hasi daizkedan, eta ez dugu ez agurtura egin, Arantxa, agurtuko dugu, bera, Elena Clares, da, edo Clares, nola zemar dugu?
4: Clares.
0: Clares, bai. Clares, Murtzia razarazu, ez da?
4: Hori ba.
0: Murtziatik Gasteiza etorritakoa.
4: Bai.
0: Aldaketa handia, eh?
4: Joi, bai, bai, bai. Handia, oso handia.
0: Oso handia.
4: Bai.
0: Zer modu, zetorri zara, ona estudiotara, Miramongo estudiotara, ondo? Ondo. Urduri xamar, edo nola zaude?
4: Pixka bat, bai.
0: Pixka bat, bai. Bueno, bai. Lagunduko zaitugu pixka bat, eh?
3: Urduri dago, baina ez dauka motiborik urduri egoteko. Bere euskararekin badakizuela etzegertatzen zaien, Sabel Trabeleko gonbidatu asko.
0: Askori, ez?
3: Ez daukate euskara mailarik, ez... Bueno, bai, bai, bai.
0: Itza egiteko moduan egongo gara. Piskatxo, eta bestela, Google lagunduko zaituko, lasai egon.
3: Elkar
0: ulertuko dugu.
3: Eta horrelako bai. Pintxoekin gehiago gainera.
0: Uh-huh.
3: Bai.
0: Elena, Murtzian jaioa zara, baina zein giritan?
4: Alama de Murcian.
0: Alama de Murcian. Eta bai. Alama de Murcian, marinera eta bizikleta, tipikoak dira, edo...
4: Murtzian oso. Osa...
0: Murtzia osoan bai, bai, bai. Dira tipikoak, bale.
4: Bai, bale. Normalean jaten dira...
3: Deskribatuko ditugu.
0: Bai, ez da, a ber, zer bai. Du horrek?
4: Mm... Ba, da, erroskilla bat, eta erroskillaren gainean entzaladilla, oso raza. Eta normalean marinera, marinerak darama antzoa bat. Gainean.
0: Vale.
4: Marinero beste marinera mota bat da.
0: Ah, vale, ordu marinera eta marinero ondo ere izi behar barrara eskatzerakoa zenean.
4: Hori da. Vale. Marinerok bokeroi bat darama.
0: Vale.
3: Ozpinetako antxoa, hori da. Eta besta koliotakoa.
4: Bai.
3: Eta ez zerreztaukanak? Zei zendu, ez zerreztaukanak?
4: Ah, hori da bizikleta.
0: Bizikleta.
4: Bai.
0: Vale. Vale. Eta zergatik bizikleta?
4: Ez dakit. Ideiarik ez. Ia san.
0: Ze marinero, no. Bueno, ez erekin ez?
3: Ja, antxoaren gatik.
0: Antxoaren gatik
3: ez?
0: Izango. Bai.
3: Eta gero zuk esan duzu erroskila, erroskila, baina erroskila esan dezagun dela flauta moduko ogi bat, baina borobiska luze bat.
4: Bai, ez que hemen ez dakit nola ditzen
3: den. Ez, guk ere ez.
0: Ze hemen erroskilak igual gozoarekin lotzen bai, dugu ez, azukarrera bai, duten erroskila hoiekin, eta...
3: Eta borobil borobilagoak dira.
4: Bai.
3: Hau dira borobil luzeak.
0: Bai, dira.
3: Luzeiskak.
0: Ogia. Ogia, bai. Betiko flauta, baina, bai. Bueno, bai. Bai.
3: Baina oinarri polita da Errusia rentsala da jartzeko, eh? Bueno. Ba, ondo, ez dakit. Eta gainera eduki dute detailea olatz batzuk vegetarianak egiteko.
0: Ai, eskerrik asko.
4: Bai,
0: eskerrik asko.
3: Zuretzat.
0: Nik ez dut arregi, bai?
3: Orain hori jatea eta hemen Elenarekin zaila, ez?
0: Nik botako bot galdera eta zuk jan.
3: Bai, zera.
0: Eta gero zuk bota galdera eta nik jan. Ota horrela egin dezakegu. Elena gaixo. Elena gaixo ez du izango tarterik. Ai, zerbileketak eta guzti.
3: Bai,
0: bueno. Bueno, zerbileketak.
3: Errusia rentsala da oso...
0: Beste puntan jarri zara, Arantxa, horrelaz.
3: Bai, urtixea honen jarri bainan. Hau edira zuretzat antxoari
0: vale.
3: Gabeak.
0: Antxoari gabeak. Bai,
3: hartu zu bizikleta bat.
0: Nik bizikleta.
3: Eta nik hartuko dut marineroa.
0: Ea, etzaidan erortzen hemen.
3: Bai. Hauek ze orduan, Murtziako tabernetan eta pintxoen...
4: Bai, oikoena da.
3: Oikoena da.
4: Vale. Aste buruetan normalean...
0: Hau barran jarrita eta egoten da?
4: Ba, jarrita
0: ez.
4: Ez, normalean eskatzen duzu. Duzu.
0: Bai.
3: Zuk nahi duzu pixka lasaitzeko, Elena. Nahi
4: ez,
3: zuian.
4: Ez, orain. Mil esker.
0: Ez, horrela hobeto. Bai, arra dago, eh?
3: Bai?
0: Mm-hmm.
3: Azu ez izara, orduan hori mm-hmm. galdetu,
0: eh? Horrela galdetu hori da. Hola txegingo dugu. Goazia nuen, Arantxa.
4: Bai, badak. Agian badirudi galuzea daramala, baina ez da galuzea.
0: Mm. Ah. Da.
4: Da produktu bat eginda dago da dagoena txitxiroaren proteinarekin.
3: Mhm. Vegetariana behartzen bai. Nuen, ba ordezkoa bilatu dute.
0: Tanto eskertzen dut, egia esan.
3: Bai,
0: hor dago, osoa da, bueno.
3: Hor dago, goizeko 10etatik ari da eta orduan ba gaixoa gozetuta dago.
0: Ni gozetuta
3: dago. Bai. Eta ze osagai bota dizkiozu entsaladari? Ze errusiarren entsaladare bakoitzak bere erarakoa egiten du.
4: Bai, a ber. Entsalada niretzat entsalada normala da, noski, baina patatas eta arrautzas aparte erabiltzen ditut gauza bat berizena da variante, varianteas, variantes. Bai. Baina da pepinillo eta senarioa.
3: Ah, bai.
4: Picadillo bat.
3: Ozpinetan.
4: Bai, hori da.
3: Olibak eta egoten diren bezala, oliba bai. Zeitunak egoten diren bezala, baina
4: hori da.
3: Ta hori botatzen duzu pixka bixia dago olatz. Bixi-bixia dago?
0: Bixia dago, bai. Bai, bai, bai, bai, bai.
3: Eta zenarioa hortik egin duzu. Orduan ez duzu egosi,
4: ez.
3: Hola, pixka, bale, hori da, dena?
4: Hori da.
3: Beraz,
4: bai, eta bueno, hori egaluzea normalean ere erabiltzen ditu.
0: Eta hau etxean ere egiten duzu edo bakarrik tabernetan eta eskatzen duzu?
4: Etxean ere, bai.
0: Horrela, bazkaritxo bat balima duzu. Bai. Jan arantxa lasai, hartuzuk bat.
3: Ah, bai, bai.
0: Zuzuko zer ditxanda. Horrein zure txanda, nik galderak eta zuk vale, jan.
3: Horrek asko.
0: Zuk ere, hori da, esamarko diguzu, zer nolakoa dagoen. Orduan etxean ere egiten duzu,
4: Bai, normalean hori, asteburuetan lagunekin joaten bazara etxe batera edo taberna batera. Uh-huh. Taberna batean, logikoki, eskatzen dituzu, baina etxean ere prestatzen dugu.
0: Eta beti razio bezala etortu zaizkizu, bai. Dozen, bueno, dozen erdi bat, edo bakarra etortu zaizu, pintxoa izango baliz bezala, baina, vale, gerora prestatzen dute.
3: Ona.
0: Esan dugu, ona dago ez da?
3: Ni gainera etortu beharra daukat oso zalea naizela.
0: Errosi arrantxaladaren oso zalea zara, ez da?
3: Gehiegi.
0: Gainera, bero honekin eta ondo oso ondo sartzen da. Eta imaginatzen dut, Murtzian, udan.
4: Hori da.
0: Da?
4: Horregatik Murtzian noeko
0: aldira. Alama de Murtzian, zenbateko temperaturak izan ditzakegu udan, udabetean, ja, ba, ez dakite...
4: Ez dakit.
0: Abuztuan edo ustaian edo...
4: Abuztuan edo ustaian, hogeita mazortzi, mazortzi edo...
0: Hori normala da, bale. Orduan, bueno...
3: Gasteizen hobeto.
0: Bueno, Gasteizen ere...
4: Neguan ez.
0: Neguan ez. Siberia Gasteiz, hori ere ikasiko zenuen.
4: Bai.
0: Alama de Murtzi esan dugu, Alama, Alhama, barkatu, H eta artean duela.
4: Baina, bueno, esaten da Alama.
0: Alama. Arabetik datorren hitza izango da, imaginatzen dut, ezta?
4: Bai.
0: Eta zer esan nahi du, edo badakizu?
4: Bueno, badakit baina gaztelania, claro, euskaraz ez dakit, baina da...
3: Lagunduko dizu.
4: Da, baños, baños termales, edo horrelako zerbait.
3: Urberoak,
0: edo, bai...
3: Urbero termalak, ere, esan dezakegu.
0: Bai, bueno. Imaginatzen dut, garai batean izango zirela ur termalakan, ez dut, egual horregatik, elditu zaio ja...
4: Bai, gainera, bueno, nire herrian izan ere, museo bat dago.
0: Ah, horren inguruko museo bat utzue.
4: Vale.
3: Eta guemen ari gara Elena Claresekin, eta igual jende askok ezagutu egingo du, Elena, Amara una baino lehenago.
5: Kaixo, hop, atzo superpolita sentitzen nintzen, baina gaur pizka bat gaixorik nago. Bueno, pizka bat, izan ere ez nahi joan klasera. Hau da nire gaurko mood. Ta horrela egotea amorrua ematen dit, gaur oso guraldi ona daukagulako. Atera nahi dut. Behintzat, espero dut bihar hobeto gotea urtegira joateko. Ta bueno, aste bururako oroar.
6: Bueno, azkenean, ezin izan naiz etxean geratu. Gainera, hobeto nago eta uste dut nabaritzen dela. Baina bueno, egia esan, atera naiz zerbait erostera. Ta orain ja, etxera itzultzen ari naiz. Enuen gogoratzen, baina klaro, egunon, ikus daitekenez, hobeto nago. Dena den pilula bat hartu dut klasera joateko, bada espada. Nik uste dut gaurko bero ez dela normala. Ezke begira, osea, tirante duen soineko bat daramat. Que bueno, Murtziakoa naizenez, ni oso gustura nago eguraldi honekin. Hori bai, azkenean ez daukat planik urtegira joateko, kuadrillako bilera bat daukagulako. Ta horrek bakarrik gauza bat esan nahi du. Uda gertu dagoela. Ze ondo, azkenean lagunekin geratu naiz, zerbait hartzeko bilerara joan baino lehen.
7: Sandaliak dara matzat.
6: Badakit nire oinak ez direla politenak, baina behintzat funtzionatzen dute.
7: Ez beti, baina bueno.
6: Milera egin eta gero zerbait hartzen geratu gara, aprobetsatzeko eguraldia, baina ja etxean nago. Ta bihar goizean gauza batzuk egin nahi ditudanez, lo egitara joango naiz oso goiz. Beraz, beti bezala, beste egun batean elkar ikusiko dugu. Agur!
0: Gustatzen zaizu, Zure planen berri ematea sare sozialetan.
4: Bai, zergatik ez.
0: Eta euskaraz gainera egiten duzu.
4: Bai, saiatzen naiz, niretzat oso ondo dago praktikatzeko, orduan aprobetsatzen dut hori.
0: Eta kuadrilla aipatu duzu.
4: Bai.
0: Bideoan.
4: Bai.
0: Zer moduz kuadrillarekin? Erraza izan da kuadrillan sartzea, kuadrilla topatzea?
4: Bai, egia zen niretzat nire ustez oso erraza izan zen. Osa, azkenean master egin nuen mutil batekin eta haiekin geratzen nintzen normalean, osa, berarekin geratzen nintzen normalean, eta ja, azkenean bere lagunekin eta bar, orduan.
0: Master aipatu duzu, zu noiz etorri zinen Gasteiza?
4: Duela 6 urte eta erdi gutxi gora bera. Bai.
0: Uh-huh. Eta euskara ikasten hasi zinen orduan?
4: Ez.
0: Geroziago?
4: Bueno, saiatu nintzen nire kabuz ikasten, baina ezinezkoa iruditu zitzaidan. Orduan, pasaden urtean berriro saiatu nintzen ikasten, baina ja euskaltegi batean.
0: Eta urte bete dara mazu euskaltegian?
4: Bai, ustaiaren hasi nintzen.
0: Ustaiaren hasi zinen.
4: Ustaiaren, bai.
0: Baduzu maia urte betean lortu duzu, urte betean lortu duzu. Zalako maia, eta zergatik etorri zinen Gasteiza?
4: Master bat egitera, baina horretaz aparte, mutil batengatik.
0: Ai, mutil batengatik, eta mutila masterren ezagutzen zenuen edo aurretik ezagutzen zenuen.
3: Zenbat horrelako historia entzute
0: dira. Beti, normalean, Xabeltra Belen eta Erasmus zen.
3: Bai, askotan horrelako historia tokatzen zaizkigu bai. Eta euskera, zer moduz?
4: Oso ondo.
3: Bai, gustatzen zaizu gure hizkuntza?
4: Asko.
3: Bueno, bai, ezagunduz, urte betean horrela ikasteko, esan nahi du motibatuta zaudela, ez?
4: Gainera, bost orduko ikastaro bat egiten ari naiz, orduan. Osa, horrela gehiago ikasten dut.
3: Baile.
0: Bideoetan jendeak esaten dizu zerbait edo jarratzen dizute ezakit komentarioren bat izatezu edo...
4: Bai. Osa, normalean komentarioa oso onak dira, normalean.
0: Bale, beraik badakite euskaraz ikasten ari zarela.
4: Bai.
0: Eta baten batek edo esatea izu, begira, guk horrela esaten dugu, edo hobe horrela esatea, edo...
4: Bai, aurku batzuk ere...
0: Aurkuak eta zuzenketak ere izaten dituzu. Hortaz, zera, euskaltegiko irakasleez gain, beste irakasle batzuk ere badituzu sare sozialetan.
4: Bai.
0: Hori presioa, eh?
4: Ba, asko, eh? Bai, baina, orain bai. Osa, hasieran hasi nintzen bideoak egiten gustatzen zaidalako, baina orain ja presio txiki bat ondo egiteko, ondo hitz egiteko, eta hori.
0: Irakasleek, euskaltegiko irakasleek ikusten dituzte zure bideo.
4: Bai.
3: Eta gero igual klasean komentatu.
4: Bai, bai.
3: Bueno, orduan gure...
4: Bueno, komentatzen dute nirekin.
3: Bai, zurekin bakarrik. Eta kuriositatez, ze iruditu zaizu gure hizkuntza? Zaren alde zailenak, errazenak, zeiru dituz, euskaraz zer esango zenuke?
4: Ez da erraza, oso ondo ulertu behar duzu ondo hitz egiteko eta ondo idazteko, ondo ulertzeko, hori da, niretzat hori da zailena, ulertzea. Baina, bueno, hasieran hori ez da erraza, baina prozesua polita da, ikusten duzunean nola ikasten duzu eta nola
3: eratzen duzun, ez da?
4: Hori da.
3: Bai, bueno, harrituko da jendea, ez? Murtziako azarela, Gasteizen bizizarela, euskera zorrela hitz egiten duzula, asko komentatuko dizute hori, ez?
4: Bai.
0: Kentzulere matek idatzi dugu, txapo, Elena, ederki ari zara. Ez da gutxi lortu duzu maia urte bakar batean. Zuretzat bideoak zer dira? Nola baiteko ariketa bat esan duzu, ez? Zerre batzeko ematen dizu aukera. Asko editatu behar izaten dituzu, testua ondo lantzen duzu bideo egin aurretik, edo ez?
4: Ez.
0: Bote prontuan ateratzen dena, ez da?
4: Bai, normalean improvitzatzen dut, baina gero logikoki akaz bat badaukat, gero zuzentzen dut edo horrelako zerbait. Baina normalean ez dut prestatzen.
0: Normalean zure kaxea egiten duzu.
8: Kaixo! Gaur atzo bezala etorriko zareten irekin irigunera. Azazkalak aldatzen.
9: Kaixo! Igandean gaude. Baina gaur ez da izango igandero bezala.
8: Kaixo!
10: Duela 30 minutu gutxi gora bera klasea hasi da.
9: Kaixo!
11: Etxera iritsi naiz, baina oraindik ez naiz atera erarekin. Euriari duelako eta erari ez zaiolako bat ere gustatzen.
12: Eguna bukatzeko saiatuko naiz euskaraz dagoen beste film bat ikusten.
13: Asko kostatu zait esaldi hori esatea.
12: Zuek agian ez duzuen abaritzen, baina ni askotan trabatzen naiz, eh? Beraz, beti bezala, beste egun batean elkar ikusiko dugu.
0: Kaixo, beti berdin. Beti berdin. Hasten dituzu eta maitzen dituzu bideoak, ezta?
4: Bai, hori saiotzen naiz beti.
3: Zure puntua ematen. Eta zakurrare badaukazu.
4: Bai.
3: Entzun dugu, ela?
4: Era
3: du izena, oso ondo. Bueno, eta orain ze lanetan ari zara edo nola zaude, Elena?
4: Orain ondo. Bueno, a ber, orain Gasteizen, esan nahi duzu.
3: Bai, eta lanean ari zara?
4: Ez, bakarrik ikasten.
0: Ikasten, euskara ikasten.
3: Euskara ikasten, buru belarri.
4: Orain bai, bueno, posaketak ere prestatzen ari naiz.
3: Bale.
4: Baina, lasaiago.
3: Eta masterra zeri buruz egin zenuen? Hori ez
0: guaipatu, ez da? Ez guaipatu.
4: Elikagaien kalitatea eta segurtasuna.
3: Bale. Eta hori da zure lan alorra?
4: Bai, bueno. Unibertsitatean ikasi nuen nutrizioa.
3: Bale, bale.
4: Eta orain hori, oposaketa prestatu nahi dut. hori egiteko Osakidetzan. Alba da.
0: Osakidetza lan egiteko. Arde Bogota talde ari gara entzuten, hor fondotik talde murtziarra da. Elena, Alamara joango bagina, zer ikusi beharko genuke?
4: Alaman gaztelu bat daukagu, orduan, gaztelua ikusi.
0: Museoa ere aipatu dugu, museoa, gaztelua.
4: Bai, hori da, museoa, gaztelua, eta ni gomendatzen dizuet maiatzan joatea, lehenengo aste buruan joatea.
0: Balea?
4: Jai, oso jai polita daukagulako. Ta jantzen ditugu mozorroak, baina bueno, bufon bezalakoak dira.
0: Balea?
4: Hori, eta oso polita da jai hori.
0: Elena, normalian tarteago maitzen dugu esanez, bueno, ba, zure hizkuntzan hitz egiteko, zure etxekoei edo lagunei edo mezu bat bidaltzeko hemendik, zer esango zeniek etxekoei? Gazteleraz.
4: Ai, pues ez dakit.
3: Segurazki Euskadi irratien zuten, egun bodira Murtzian eta...
4: Murtzian,
3: bai, agur bat, diali, ez?
0: Agur bat.
4: Bai, pues ez dakit, ama, aita, Carmen, nira espada. Pues que os quiero un montón y que ya os mandaré este audio y os lo traduciré yo misma.
0: Ba, Elena Clares, Gasteizen bizi den murtziarra, eskerrik asko, mila eskerra mara unara etortzeagatik eta pintxo goxo.
3: Marinero, marinero. Era bicicleta,
0: mila esker.
4: Sí.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Loiun Global Summit ontzidiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoa sentitzen duela eta ardura guztia bere gain hartzen duela berretsi du, baina azpimarratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela. Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sentsibilitatearen aurrean Loiuko irudiek kezka sortzen diotela aitortu du sailburuak.
2: Gertatu beharretzuen egoera bat gertatu zen. Ta horregatik esaten dut, gerritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar etzuelako. Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio hutsa izan zirena.
1: Bada Loiuko gertakariek sumindura eragin dute herritarrengan eta ontzidiko ekintzaileei elkartasuna erakusteko Bilbon egindako manifestazioan milaka eta milaka pertsona izan dira. Bertan Palestinaren aldeko elkartasuna mugimenduaren aurkako errepresioa eta Israelen eta Euskal Erakunde eta enpresen arteko harremanak salatu dituzte. Amaierako irakurketan ere ertzaintzak eta Jaurlaritzak Israelekin dituzten harremanak salatu dituzte.
3: Atzoko ertzantzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkezteekin. Deno dakigunean sistematikoki gehiagikeria zaritzen den talde bakarra irela.
1: Lan alorrean bestalde Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek greba deialdia egin dute Osakidetzako zentroetan eta estatuko gainerako administrazioetan. Lanuzteak erdi mailako eta goi mailako teknikarien kolektiboari eragingo dio. Langileek eskatzen dute zebat eta beta aldeetan birsailkatzea aurrenez urren. Neurri hori administrazioarekin sinatutako akordio batean jasota dago, baina gobernuak oraindik ez du aplikatu. Goizeko 11 terdietan elkarretaratzeak egingo dituzte Barakaldoko Gurutzetako ospitalean, Gasteizko Txagorritxu ospitalean eta Donostiako ospitalean. Eta nazioartean milaka txekiarre kultura ministroak kargugabetzeko eskatu dute telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik. Ministroen kontseiluak gaur aztertuko du irrati telebista erakunde publikoek estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzeko lege proiektu polemikoa orain arte herritarren tasen sistemaren bidez finantzatzen da. Otto Klemtir kultura ministroaren kargu gabetzea eskatu dute injustu, irrati telebista publikoaren finantzatu sistema reformatzeko proposamenak edabideen kontrola helburu duela iritzita izan ere gaur erabakiko da irrati telebista publikoen finantzak eta herritarren tasen sistemarekin edo estatuaren zuzeneko finantzaketarekin sostengatzen duten. Gobernuz kanpoko erakundeak herritarren 180.000 sinadura lortu ditu Klempirrek bere proiektu legegilea atzera bota dezala eskatzeko. Herritarrez gain, erakunde publikoetako ordezkariek funtzionamendu aske egonkor eta aurreikusgarriaren aurkako interferentzia gisa ikusten dute eta Prentsaren Nazioarteko Institutuak ere kezka adierazi du edabide publikoen independentzia ahultzeko arriskuaz ohartaraziz. Eguraldiari dagokionez, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du bai Kantauri xurialdean eta kostaldean. Temperaturak balio altuetan